đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quang Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trịnh Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ.
1: Tập 15.
2: Diên Kim Hạ, tôi thích cô.
3: Bị bệnh hay sao vậy? Tôi hành hạ huynh tới mức đó mà vẫn thích tôi sao?
2: Diên Kim Hạ, tôi thích cô. Diên Kim Hạ, cô nghe thấy không? Tạ Tiêu này nhất định sẽ thành thân với cô.
4: Thưa qua cô nương, cô sao vậy?
3: Tại sao không tránh?
4: Tâm trạng của cô không tốt. Cô lấy tôi ra hả cơn giận, giúp cô trút bỏ được bực tức trong lòng. Tôi muốn còn không được, tại sao phải tránh?
3: Có việc gì?
4: Đây là thuốc tôi mang từ kinh thành về. Chỉ cần thoa nó lên vết thương ở tay sẽ không để lại thẹo. Đây, cô cầm lấy đi.
3: Đa tạ. Còn gì nữa không?
4: Không có việc gì. Tôi chỉ lo lắng không biết cô có sao không.
3: Ngươi đi đi, ta muốn được yên tĩnh.
4: Thượng quan cô nương, vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe đi.

0: hoa tươi, hoa tươi đây.
1: Nhìn xếp kìa, đẹp quá ha.
0: Hoa tươi
2: nè,
0: đây.
2: Sao cái này đẹp không?
0: Công tử mua hoa không?
2: Hoa, nè.
3: Hoa.
0: Đây.
2: Kim Hạ,
1: thử hoa cô nương.
0: Hoa tươi
1: cô thích hoa không?
2: Kim Hạ, mua không?
0: Ai mua hoa tươi không?
2: Nè, hả? À, nè, mua không? Hả?
4: Cô nương xem đi.
3: Ê, mọi người mau xem, mau tới xem, mau tới xem, có người giấy. Bà ơi, người giấy này bán thế nào?
4: Cô nương, nghe giọng cô nói không giống người bản địa. Người giấy tại Dương Châu phải nói là rất đặc sắc.
2: Đúng vậy đó.
4: Nếu cô thích, hãy mua một cái đi. Hay để tôi dạy cô cắt. Cô tự mình cắt một cái đi.
3: Tự mình cắt hả?
4: Phải, tự mình cắt.
2: Cắt một cái đi. Hả?
3: Được, được, được.
4: Nào.
3: Ê, đa tạ.
2: Đa tạ bà.
3: Đây, đây.
4: Đây, đây. Cầm lấy.
3: Ê.
4: Cô xem. Từ chỗ này. Cắt như vậy.
5: Thank you.

0: Ê sư tỷ, để nhớ lúc chúng ta học võ trên Thiếu Lâm tự, nhìn nó giống cặp song đao mà sư phụ dạy chúng ta.
1: Chính là cặp song đao đó. Tỷ còn nhớ rõ, phía trên có một sâu đậu đỏ. Đệ thích, tặng cho đệ.
0: Đa tạ sư tỷ.
1: Đệ cắt cái gì?
0: Đây nè.
2: Quỳnh cắt cái gì? Một cục tròn do vậy? Quả táo hả?
0: Cái gì? Cái gì mà quả táo? Cái tôi cắt là khuôn mặt của Kim Hạ nhà chúng ta. Chẳng lẽ mọi người không nhìn ra sao?
3: Ai là người nhà của Quỳnh? Đừng nói bừa. Tạ Tiêu, mặt của tôi mập như vậy sao?
0: Tại tôi không biết cắt thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy mình cắt cũng khá tốt, cũng dễ thương mà. Ê, Kim Hạ, cô cắt cái gì vậy?
3: Cá.
0: Một con cá?
3: Đây không phải là một con cá bình thường. Đây là một con cá biết bay, gọi là khôn.
0: Khôn?
2: Sao cô tự nhiên nhớ lại cắt cái này?
3: Muội cảm thấy từ lúc chúng ta tới Dương Châu, thường hay lên trời xuống biển. Nếu thật sự có thể, muội muốn làm một con cá biết bay. Đại nhân, sao ngài không cắt?
4: Đây là trò tiêu khiển của đám con nít, ta không cắt đâu.
0: Trời ơi, nhất định là hắn không biết cắt. Kim Hạ, tôi có lời này nói với cô. Đi.
3: Ê,
0: đi, đi thôi.
4: Bà lão à.
5: Hả?
4: Đây là tiền cắt giấy của chúng tôi.
5: Đà tạ.
2: Cái này của tôi.
0: Ê, ê, coi chừng chân đó.
3: Đi đâu?
0: Ở ngay phía trước thôi.
3: Sao vậy?
0: Tôi
3: có gì nói ra đi.
0: Hôm trước cô không có nhận sính lễ của tôi, nhưng mà tôi thích cô thật lòng. Về sau tôi về nhà suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy việc mình làm quá là nóng vội. Bởi vậy tôi quyết định tôi phải theo đuổi cô trước, để cô thấy được cái tốt của tôi.
3: Tạ Viên Viên huynh.
0: Ê trời ơi, Di Đại Hà, cô nghe tôi nói hết đã. Tuy tôi không thích học hành, nhưng mà tôi nhớ trong Quan Thư có một câu: yểu điệu thục nữ, ngộ mị cầu chi, cầu chi bất đắc, ngộ mi tư phục, du tai triển chuyển phản trắc. Hôm trước tâm trạng của tôi giống như bài thơ: du tai triển chuyển phản trắc.
3: Ê, tôi không phải yểu điệu thục nữ gì.

0: được rồi, đừng nói nữa, đi nào,
1: không,
0: đi nào.
1: Không, Kim Hạ, cô hãy nghe tôi nói hết đi mà.
0: Được rồi, Quỳnh nói đi.
2: Nè, hai người cần không? Đèn ước nguyện.
3: Không cần đâu.

chưa đủ chín chắn. Sư tỷ cũng hay nói như vậy. Nhưng mà tôi thật sự muốn che nắng che mưa cho cô, muốn vì cô thay đổi bản thân mình. Kim Hạ, hãy đến với tôi.

0: Mọi người đều thích mang điều ước, gửi gắm vào những thứ không hiện thực này.
1: Ai cũng thích nằm mơ, trong mơ luôn rất đẹp, không đúng sao?
0: Đúng vậy, ai cũng thích nằm mơ.
2: Tạ Duyên Duyên, Quỳnh là nam nhân đầu tiên thấy ngưỡng mộ tôi. Đa tạ đa tạ, thật sự rất đa tạ. Chúng ta lúc nhỏ đi đánh lộn rất là vui. Nhưng mà tôi từ hồi nào tới giờ chỉ xem Quỳnh như là huynh đệ. Tôi không có nghĩ tới việc thích Quỳnh cũng như không có thích Quỳnh. Tôi ấy trời ơi.
0: Xem ra giấc mơ của thiếu bang chủ phải chấm dứt rồi.
2: Tạ Viên Viên là tôi.
3: Được rồi mà, cô đừng nói nữa, tôi biết rồi.
2: À, được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Quynh xem họ đang đợi chúng ta mau qua bển đi thôi. Đi, đứng đó làm gì, mau lên đi.
4: Đi, đứng đó làm gì, đi, ta dẫn ngươi đi đánh bọn xấu. Đi.
3: Kim Hạ, cho dù cô có từ chối tôi bao nhiêu lần, tôi cũng không bỏ cuộc đâu.
2: Đại nhân.
3: Sư tỷ à, để đi về trước nha.
5: Tôi cũng xin cáo từ. Trước đây được Lục đại nhân và Viên cô nương dùng hết sức mình giúp đỡ, sau này có cần gì Ô An Bang giúp, hãy nói cho tôi biết.
0: Đa tạ thượng quan đường chủ.
6: Ê, sao họ đi về hết rồi?
0: Dương Nhạc,
6: hả?
0: Giúp ta mua một số hoa đăng.
6: Hả, được.
2: Đại nhân, sao tự nhiên ngài muốn thả đèn vậy?
0: Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn nằm mơ.
2: À, đại nhân, ngài nói nằm mơ là cái này.
0: Cô xem.
2: À, đẹp quá à. Quả thật tựa như trong giấc mơ. Tôi lần đầu tiên thấy cảnh thả đèn này.
0: Trước đây mỗi một lần tôi làm xong nhiệm vụ, trên tay nhuốm máu trở về, thường ngồi bên bờ sông, nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, cảm nhận tiếng gió thổi, tiếng chim hót líu lo, cả người cảm thấy thật thoải mái.

0: Hôm nay thành Dương Châu trở nên khác hẳn. Quả thật tựa như giấc mơ, khiến người ta không muốn thức dậy.
1: Đáng tiếc, giấc mơ nào cũng phải kết thúc.
0: Đại nhân,
1: Tạ Tiêu theo đuổi cô.
0: Tôi đã nói rõ với hắn rồi.
1: Cô vì Thượng Quan Hy hay thật sự không có tình cảm với hắn ta?
0: Sao đại nhân nói như vậy?
1: Cô vì Tạ thiếu ban chủ không ngại tự mình chém vào tay mình.
0: Phạm nhân chạy thoát, tôi bị hiềm nghi. Đại nhân ngài hãy nhìn cho kỹ.
1: Nếu cô không có chút tình nghĩa nào với hắn ta, sao cô dám làm vậy chứ?
0: Sao ngài biết? Ngài biết bao nhiêu rồi?
1: Tất cả mọi việc

0: do tôi sắp đặt. Cô nói xem tôi biết bao nhiêu.
1: Quý nói cái gì? Sato Trúc bị Tạ Tiêu dẫn đi là giao dịch giữa Lục Dịch và Thượng Quan Hy. Hèn gì, tôi nhớ lại rồi. Tôi vốn dĩ chỉ là đoán ngài vì lấy lại sinh thần can báo hành tung của chúng ta cho Thượng Quan tỷ tỷ biết. Tôi thật sự không ngờ. Đại nhân, trời ơi, sao ngài lại không sớm nói ra? Như vậy tôi chịu một đau thật là oan uổng quá.
0: Sao tôi biết cô đối với Tạ thiếu bang chủ tình nghĩa sâu nặng như vậy?
1: Trời ơi, tôi làm như vậy sợ ngài bị trách phạt, mất đi công việc. Tôi lúc đó tôi nghĩ đại nhân làm việc vô cùng nghiêm minh, không ngờ thì ra tôi chỉ là một con cờ trên tay của đại nhân thôi. Muốn dùng con cờ nào, người chơi cờ làm gì nói cho con cờ nghe.
0: Có phải hiện giờ cô đang oán trách trước đây tôi không có nói cho cô biết không?
1: Không dám.
0: Không phải oán trách, vậy là ngốc nghếch. Cô nghĩ trước đây cô chơi khâm tôi, không ngờ bị tôi phát hiện, bởi vậy bây giờ cô không cam lòng.
1: Không không không không, sao ti chức dám chơi xấu đại nhân? Không dám không dám.
0: Cô thả Sa Tu Trúc cố tình bị thương, tính che mắt cho qua chuyện. Tóm lại, người cô chơi xấu không phải là tôi thì còn ai đi? Tôi không tính toán với cô thì thôi, cô còn tính toán với tôi.
1: Không có không có, ngài nói quá lời rồi. Ti chức làm sao dám tính toán với ngài chứ. Ti chức biết thuốc kim thang ngữ dụng mà Sam Phúc đưa tôi.
0: Đưa cho cô ta.
2: Dạ.
0: Đừng nói do ta được.
2: Dạ hiểu.
1: Thật ra là đại nhân thương thuộc hạ. Ti chức thật lòng rất đa tạ ngài.
0: Tóm lại như vậy, cô chơi xấu tôi một lần, tôi chơi xấu lại cô một lần, xem như huề nhau.
1: Huề thì huề.
0: Được rồi, ước nguyện đi.
1: Ai trời ơi. Sao ngài không ước?
0: Để dành cho cô ước. Tôi không ước nữa.
1: Đeo cho tôi ước. Đa tạ đại nhân. Điều ước thứ nhất của tôi, ước gì Lục Phiến Môn được tăng bổng lộc, để tôi sớm ngày tìm được người thân của mình. Điều ước thứ hai, mong Lục đại nhân lúc nào cũng vui vẻ, mỗi ngày đều nở nụ cười, đừng có suốt ngày mặt diêm dương.

0: Tôi vậy.
1: Đại nhân, chỗ xương nối lại phát triển rất tốt, thêm vài ngày sẽ lành lặn lại hẳn.
2: Chân của sư phụ khỏe lại, chúng ta có thể về kinh thành.
3: Đúng, lần này cảm ơn Thẩm đại phu, còn Lục đại nhân. Không ngờ Dương Mộ kiếp này vẫn còn có thể đứng dậy đi lại đàng hoàng.
4: Đây chỉ là việc nhỏ, Dương Bộ đầu khách sáo quá rồi.
5: Sư phụ, bên ngoài có một người của Ân Bang bị đao chém, còn có dấu hiệu bị trúng độc.
1: Coi bộ bị thương nặng. Đi, mau ra ngoài coi.
2: Đại Dương, chăm sóc sư phụ, muội ra ngoài xem.
6: Được.
7: Nè, cha đừng đứng dậy, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, có họ ở đây.

0: Không biết có thượng quan cô nương của Ô An Bang không?
1: Mau, mau lấy cứu mạng đan, còn thuốc thoa ngoài tử thảo mật cao. Đại phu, nói cho ta biết, ai đánh ngươi bị thương vậy?
2: Thiếu bang chủ, là người Đông Doanh.
3: Người Đông Doanh, bọn Hoa Khấu.
4: Bọn chúng có bao nhiêu người?
2: Bọn chúng người rất đông, rất hung mạnh.
1: Nói cho ta biết, người gặp bọn chúng ở đâu?
2: Ở khu vực Cỏ Lâu Sậy ngoài thành. Chúng tôi mới vận chuyển hàng về.
3: Những năm gần đây, bọn Hoa Khấu hoành hành ở khu vực Đông Nam. Tôi nghĩ bọn chúng chỉ quấy nhiễu ở vùng Duyên Hải, không ngờ bọn chúng dám vào tới tận đây luôn.
2: Thiếu bang chủ, ngài nhất định
1: phải... Quý đệ, quý đệ, đại phu, ông mau xem đi.
5: Không cứu được nữa.
1: Đại phu, không thể nào. Ông xem lại, lúc nãy vẫn khỏe mà. Đại phu, đại phu.
3: Đại nhân có phát hiện gì?
4: Vết thương này không giống vũ khí cùn làm bị thương.
3: Một, hai, ba, bốn, năm. Năm vết thương.
1: Ê, đừng đụng vào. Lỡ có độc thì sao đây?
3: Trời ơi, huynh làm gì vậy? Đâu có gì phải sợ. Tôi làm bổ khoái nhiều năm nay, chẳng lẽ việc này tôi không biết sao?
1: Dù sao thì cũng phải cẩn thận. Lỡ cô xảy ra chuyện gì, tôi biết phải làm sao. Đừng, cô đừng đụng vào mà.
3: Đại nhân, vết thương này...
4: Ta cũng nghĩ vậy.
1: Hả? Hai người đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết?
4: Nghe nói Đông Doanh có một loại nhẫn thuật do nhẫn giả dùng. Người luyện thuật này, 10 ngón tay sắc cứng như thép, đâm thủng thịt da, lập tức lấy mạng của đối phương.
1: Sát thiên đao! Các người dám ở địa bàn của U An Bang động thủ giết người, ta nhất định phải tìm được bọn Hoa Khấu đó ra, băm nát bọn chúng. Giờ tôi tới khu Cỏ Lau Sậy xem.
3: Tôi đi với huynh.
1: Trời,

0: đừng tốn hơi sức. Nếu không có tôi dẫn đường, cô không ra được đâu.
1: Lúc tôi xem truyện Trung Nghĩa Thủy Hử, Thạch Kiệt Thôn cũng có một khu cỏ lau sậy. Lúc Tam huynh đệ nhà họ Nguyễn xuất hiện.
0: Hế, cô làm quan sai sao đọc những sách này? Những sách đó viết cho Lục Lâm Hảo Hán coi.
1: Quan sai thì sao, mắt gì không được xem.
0: Cũng đúng, tình hình hiện giờ của cô, mai mốt có ngày hả? Cô bị ép tới bước đường cùng làm thảo khấu, tôi không thấy có gì lạ.
2: Đâu đây? Đậu hôm nay nhiều thật. Mọi người xem nè, bảo bối tốt quá. Toàn bộ mang đi hết đi.
3: Chúng ta dạo rồi. Thật
4: là nhiều đồ.
2: Hôm đó đi.
3: Đúng vậy.
4: Khá thật.
3: Chúng ta sắp dạo rồi.
2: Đẹp quá trời.
4: Đúng rồi. Chỗ này nhiều đồ tốt thật đó.
2: Đồ đáng giá và phụ nữ nhiều mày hết đi.
4: Cái này đây.
2: Sao đi dạo rồi.
3: Vui quá rồi. Chà, này đẹp thiệt ha.
0: Mình sắp vào rồi.
5: Những đồ này thật đáng giá ha.
2: Toàn là đồ quý.
3: Đúng vậy.
1: Không biết là bọn chúng đã cướp của gia đình nhà
2: sắp
1: nào.
2: Sắp vào to rồi.
1: Người cả người già và trẻ nhỏ cũng không buông tha.
5: Phải đó, đồ quý giá không mà.
3: Nhiều thiệt ha. Chà,
0: chỉ có vài tên thôi. Xem ta đi.

0: Bọn người đông doanh này không biết họ từ đâu tới. Chúng ta đừng vội manh động.
1: Các huynh đệ trong bang ta chết mấy người rồi, chẳng lẽ để họ chết qua?
2: Bên kia.
3: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: kim hả?
1: Cẩn thận.
0: Kim hả?
2: Em mau chạy. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, nhanh lên.
1: Chạy, chạy, chạy lên.

0: Ta còn nghĩ người Đông Kinh lợi hại lắm, chỉ là bọn ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.
1: Đại nhân, ngài xem lệnh bài này. Nói, qua văn phía trên có ý nghĩa gì?
0: Không nói cũng được, ta trả thù cho huynh đệ trong bang của ta.
1: Nói, các người rốt cuộc là ai?
0: Chết nhanh thiệt.
2: Đừng có giết tôi. Đại hiệp, nữ hiệp, chúng tôi không phải cùng một bọn. Tôi bị ép, tôi bị ép đó. Tôi bị bọn chúng ép.
0: Thì ra các ngươi giả dạng người Đông Doanh sao?
2: Không, không, không, không, không. Họ là người Đông Doanh thật. Tôi bị họ bắt về. Tên tôi là Dương Ma Tử, là ngư dân Châu Sơn.

0: Bị họ bắt ép làm phiên dịch. Tôi ngay cả võ công cũng không biết mà.
1: Tiếng đồng doanh của người nói tốt như vậy, tính lừa ta hả?
0: Tôi thật sự không phải.
2: Nói, tại sao người biết tiếng đồng doanh?
0: Nữ hiệp, lúc nhỏ tôi ở ngoài khơi đánh cá, thỉnh thoảng có bán cá cho người đông danh. Thời gian lâu rồi, tự nhiên biết nói tiếng đông danh thôi.
2: Theo như tôi biết, triều đình cấm ra biển, những người được lên thuyền ra biển đều là người có tiếng tăm. Trời ơi, Dương Ma Tử, thất kính.
0: Tự nhiên lúc nhỏ không hiểu chuyện, người ta nói ra biển kiếm được nhiều tiền.
1: Ngươi đừng có nói bậy nữa, thành thật khai báo đi.
0: Những lời tôi nói đều là sự thật mà. Thật đó, tôi thành thật khai báo. Không thôi tôi đâu được xuống thuyền đúng không? Tha mạng, xin tha mạng đi.
3: Đừng lên tiếng, có người đang tới.
2: Đại nhân,
1: ngồi yên đó.
2: Đại nhân, hình như là Hoa Khấu. Nhiều Hoa Khấu như vậy, tại sao quan phủ không biết gì hết?
3: Xem ra việc này không đơn giản như vậy.
1: Đứng lại,
3: Tạ Tiêu. Đừng đuổi nữa, bám theo bọn chúng, xem hang ổ của bọn chúng đang ở đâu.
4: Này, tránh nhặt cái
5: gì đó.
4: Ở đây là
5: sao?
4: Tránh ra đi, tránh ra.
5: Không ngon thì lên đi,
4: tránh ra đây.
2: Dừng tay,
4: tránh ra.
1: Làm liều luôn.
5: Cái gì?
4: Đây là địa bàn của tôi mà.
5: Ban chủ,

0: Thượng quan đường chủ không một mình tới đây. Tả thiếu bằng chủ đâu? Sao không thấy hắn vậy?
1: Đối phó với người, một mình ta dư sức, đâu cần thiếu bang chủ tới đây.
0: Thượng quan đường chủ nữ trung hào kiệt, chúng tôi không dám xem thường đâu.
1: Xem thế trận của ngươi, có chuẩn bị trước khi tới?
0: Tất nhiên không chuẩn bị hậu lễ, sao mà dám chứ. Tới đây dạm hỏi thượng quan đường chủ.
1: Dạm hỏi? Không xem coi bản thân có đủ năng lực không. Nực cười.
0: À, thượng quan đường chủ đừng có nổi nóng, chúng ta đều là người trong giang hồ, hòa khí sinh tài.
1: Người tới gây sự là ngươi.
0: Sao có thể nói vậy được? Bên cảng tuy thuộc Âu An Bang quản lý, nhưng dòng sông đâu phải thuộc về Âu An Bang đâu. Ta ở đây cho thuyền đậu vận chuyển hàng, cô làm gì được ta? Huống hồ lão già Tạ Bách Lý, hắn đã bước một chân vào quan tài rồi. Tạ Tiêu không ở trong Âu An Bang, chỉ với một người phụ nữ như cô, cô trụ được bao lâu chứ?
1: Đổng Tề Thành, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Chỉ cần có Thượng Quan Hy ở đây, bọn khốn các người đừng mong ở lại địa bàn Âu An Bang này làm càn.
0: Ôi da, nổi nóng rồi kìa. Theo ta thấy, hay cô lấy ta đi. Hả? Việc kinh doanh hai chúng ta cùng nhau làm, như vậy không tốt hơn sao?
1: Lão trại chủ trước đây và ban chủ đưa ra quy định, hai ban tự mình lo liệu, không can thiệp vào nội bộ. Hiện giờ ngươi không chỉ ở địa bàn Âu An Bang làm càn, còn muốn được nước làm tới. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đạo nghĩa giang hồ.
0: Lên.

0: Núp mau. Thượng quan Hy, hãy đợi đó, ta nhất định khiến cô ngoan ngoãn đi theo ta.
1: Canh chừng kỹ bến cảng, xảy ra chuyện gì lập tức báo ngay.
2: Dạ.
0: Đường chủ,

0: Đừng chủ, trong bản xảy ra chuyện rồi.
1: Cháu Quỳnh Đệ, mau lên.
2: Được, được, được.
3: Đi nhanh lên.
1: Nhanh lên đi.
0: Cháu Quỳnh Đệ, nhanh lên.
1: Ê, nhanh lên.
3: Ê, nhanh lên đi.
1: Nhanh lên đi, nhanh lên đi.

0: Cô bị thương sao? Cô có sao không?
1: Đừng chủ, cuối cùng cô đã vậy.
2: Ai gây ra?
1: Người đồng doanh.
2: Thiếp bằng chủ đâu?
1: Thiếp bằng chủ và Cẩm Y Vệ đại nhân tới từ kinh thành và viên bộ khoái đi vào khu vực cỏ lau sậy.
0: Kim Hạ.
2: Theo hướng nào?
1: Là thành bắc.
3: Đường chủ. Đường chủ.
2: Chuyện gì?
3: Đường chủ, không sao rồi. Có người trong khu cỏ lau sậy phát hiện thi thể.
2: Cái gì? Đồ khốn. Chung cất tốt người huynh đệ này. Những người khác đi theo ta.
3: Dạ.
0: Vết thương của cô có sao không? Hả?

0: đường chủ ở bên kia.
1: Kỳ lạ, sao không thấy bọn Hoa Khấu đâu? Thôn Long Đảm. Mọi người nghe
2: tiếng sáo trúc.
3: Tôi qua bên đó xem thế nào.

0: Trời ơi,
1: cậu thế thảm quá
2: à. Mấy người kia chạy hết rồi.
0: Vậy rồi không?
2: Đó. Sao vậy?
3: Ghê sợ ghê quá.
1: Chắc bị người ta truy sát đó.
2: Ghê quá. Ghê quá.
0: Có người tới à?
1: Hoàng phủ tới kìa.
3: Dương Nhạc, Lục Phí Môn, ta cần kiểm tra thi thể.
4: À, đại nhân, mời.
2: Sao mà thai thảm quá?
3: Ghê quá.
2: Hả?

0: Những thi thể này phát hiện tại đây?
1: Không phải, chúng tôi từ trong khu cỏ lau sậy kéo ra. Bên trong đường khó đi lắm.
0: Chúng ta vào trong xem thế nào.
2: Tiểu Phi, cho người tản ra xem.

0: thế nào?
1: Dạ. Đi thôi.
2: Mau lên.
3: Thượng qua cô nương, vết thương của cô có sao không? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Những người đó trúng độc mà chết. Theo cách ăn mặc của bọn họ, chắc là người đông doanh mà nhóm người Kim Hạ đang tìm.

0: Nè, cô xem. Lau sậy ở khu này bị hủy hoại khá nhiều. Chỗ này nhất định xảy ra đánh nhau dữ dội. Có thể nhóm người Kim Hà bắt được bọn Hoa Khấu. Hoa Khấu vì giữ bí mật mới dùng độc tự tử. Trên đám khí không có vết máu, chắc nhóm người Kim Hà không gặp nguy hiểm gì. Cô yên tâm. Khoan đã, đây là ký hiệu Kim Hà để lại. Bên kia.
1: Giết chết bọn chúng đi! Giết chết hết!
2: Giết chết phải giết chết!
1: Đốt chết họ đi!
2: Đốt chết họ đi!
1: Giết họ đi!
3: Giết
1: chúng nó!
3: Giết họ đi!
1: Giết chết! Giết chết!
3: Giết chết họ!
1: Nhất định phải giết chết!
4: Giết chết họ đi!
3: Đúng là bọn người xấu xa mà!
1: Giết chết bọn họ đi!
3: Giết chết màu đây! Giết hết bọn họ đi!
1: Đốt chết chúng đi!
5: Hả?
6: Các người đang làm gì vậy? Thả chúng tôi ra!
7: Đừng phí sức nữa. Chúng ta đã hít trúng một loại thuốc mê, toàn thân không còn sức lực. Thêm vài canh giờ nữa cũng chưa chắc hồi phục kịp.

Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.

tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.

Biển không chỉ nuôi sống con người mà còn thử thách lòng người qua từng cơn sóng dữ. Giữa muôn trùng sóng nước, ngư dân gửi gắm niềm tin vào một đấng thiêng của đại dương, cả ông, vị Nam Hải đại tướng quân. Từ những lần được cứu giữa biển khơi, niềm tin ấy lắng lại và những ngôi lăng được dựng lên. Đó không chỉ là sự thờ phụng mà còn là cách người dân miền biển ghi nhớ ân tình của đại dương.

dọc theo bờ biển thành phố Đà Nẵng, những làng chài lâu đời vẫn âm thầm tồn tại qua hàng trăm năm. Dẫu trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, diện mạo xưa đã dần đổi khác, không còn vẹn nguyên như trong ký ức hay những bức ảnh tư liệu cũ. Nhưng dấu ấn của làng biển vẫn hiện hữu

0: Người ta vẫn có thể nhận ra hồn cốt của những làng trài ấy qua những ngôi lăng ông, một biểu tượng văn hóa đặc trưng gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của ngư dân và là nét riêng không thể thiếu của vùng biển Đà Nẵng.
1: Phía sau những ngôi làng lặng lẽ ấy là một niềm tin của bao thế hệ được hun đúc từ biển cả. Mưu sinh từ biển và cũng đối diện với bao bất trắc giữa trùng khơi, ngư dân đã nhiều lần được cá ông xuất hiện, dìu đỡ, đưa thuyền vượt qua hoạn nạn để trở về bờ. Với người ngoài, đó có thể chỉ là những giai thoại nhuốm màu huyền hoặc, nhưng với những con người đã gửi cả đời mình cho biển, đó là ký ức không thể phai mờ.
2: Chú là sống ở đây là nam như là tốt mười đúng rồi. Mà chú chứng kiến chú đi á, là chú thấy là hơi lặng đó. Khi mà bố tố là đi trong cái ghe đó là cũng có ông đó. Mà khi nó bị gió mái là chú chạy vô sang rồi thì coi như người nó lỡ cái chiếc tà nó lật. Thì cái ông nó đưa xuống tới bộ lũ chồm. Khi bộ lũ chồm rồi thì ở đây là dân mình đi tìm cũng không có. Thì khi xóa ngài lửa đó là ra ngừa nó đưa ông vô cái cúng cái len ông. Đưa ông nó vô len ông. Vô nằm ở len ông đó mà ông xóa ngài không biết thì coi như là khi gia đình là nhắn đi tìm coi như là chắc là ông chết rồi. Mà rốt cuộc là người sẽ đưa ông tới từ cái bữa nào đó. Ông nằm đây đó. Đó là chú chứng kiến đó. Cái hơi một lần thứ hơi nữa là hồi nó chú đi biển là đi qua cái bữa nôm này là tới tháng 9 tháng 10 đó là khi mà đi qua bên đó là coi như là mấy ông dò hồi trước đó là có ông nói là các con chèo là không nên giọng khi mình chèo là khi mà vô rồi là có ông kể chứ mình cũng không biết có ông kể là hóa ra không cho giọng đó là vì khi mà qua mũi nó sáng gió là người

0: ở dưới đó mà ngựa đưa dưới đó mình không biết.
1: Khi cá ông lụy vào bờ, người dân không xem đó là cái chết của một loài cá, mà là sự ra đi của một vị ân nhân. Tang lễ được tổ chức trang trọng như tiễn biệt một con người. Người đầu tiên phát hiện sẽ chịu tang ông. Sau 3 năm, bộ cốt được cải táng, đưa vào lăng để thờ tự. Tại lăng ông Tân Thái, phường Sơn Trà, hiện lưu giữ một trong những bộ cốt cá ông lớn của thành phố như một minh chứng sống động cho tín ngưỡng biển đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
2: Mai táng ở ngoài đất, chứ coi như là người vô là cũng quá lớn đi rồi, cái trong ở ngoài trước mặt biển mình. Rồi xong đến 3 năm là hốc người vô. Mà khi hốc á là cũng khiêng đi rồi hạt trào hạt đồ rồi cũng nghinh cũng cờ xí rồi cũng dọa như con người đó rồi mới đưa người vô trong lan. Hàng năm á là cái lần trong thứ này là tổ chức kỳ ổng là ngày 26 tháng giêng âm lịch đó, là đến 26 tháng giêng âm lịch là có công gì là cũng phải tổ chức cúng.
1: Dọc theo bờ biển Đà Nẵng, hàng chục lăng ông lớn nhỏ vẫn hiện diện như những dấu mốc văn hóa âm thầm mà bền bỉ. Có những ngôi lăng nằm sát biển, từng bị bão cuốn trôi như lăng ông Vạn Đồng Hiệp, Sơn Trà. Nhưng sau đó, người dân làng Chài lại cùng nhau dựng lại, dẫu vừa đi qua mất mát.
3: Thờ cũng đến năm 2006 á, nó bổ trâu luôn, mất hết, không còn gì hết. Rồi đó rồi mãi bóp cũng đi quyên góp vào cốc Vũng Tàu, đi xin họ kể ít người nhiều. Rồi nói chung cũng khoảng được 300 triệu. Thì đến năm 2008 là xây dựng lan này. Cái này là quan trọng lắm, không có gì bằng cái lan ông này là coi như thần Nam Hải. Tất nhiên công làm biển á là phải tôn trọng, phải cúng kính rồi tự tế trước khi đi ra là phải thắp hương.
1: Ngư dân làng Chài giữ lăng ông trân trọng thờ cúng, bởi đó không chỉ là chốn linh thiêng mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, là điểm tựa tinh thần của người đi biển, là ký ức cộng đồng được gìn giữ qua bao thế hệ và là sợi dây nối con người với biển cả, bền chặt không dễ gì đứt gãy.

0: Lăng Ông không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi ngư dân tìm về chuộc mọi chuyện ra khơi. Và cũng từ không gian này, một nghi lễ quan trọng được hình thành, gắn bó với đời sống của ngư dân qua bao nhiêu thế hệ. Đó là lễ hội cầu ngư.
1: Mỗi năm khi mùa biển mới bắt đầu, ngư dân lại cùng nhau tổ chức lễ hội cầu ngư. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức dân hương, tế lễ, cầu cho biển lặng, trời yên, cho mỗi chuyến ra khơi đều thuận buồm xuôi gió. Trong tiếng trống rộn ràng và lời hát bả trạo vang vọng, một không gian văn hóa sống động được mở ra, nơi người dân nhắc nhớ ký ức về biển, về những lần được chở che và trao truyền niềm tin qua nhiều thế hệ.
0: Đi qua những ngôi lăng ông ven biển có thể thấy, nơi đây không chỉ lưu giữ những câu chuyện của quá khứ, mà còn nuôi dưỡng niềm tin, gìn giữ lòng biết ơn và sự gắn kết của cộng đồng làng trài. Giữa bao đổi thay của cuộc sống, thì những giá trị ấy vẫn được gìn giữ, lặng lẽ mà bền bỉ như cách ngư dân gắn bó với biển qua bao đời.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, những ngôi lăng ông vẫn lặng lẽ tồn tại. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để nhắc rằng giữa con người và biển cả không chỉ là mưu sinh mà còn là lòng biết ơn, là niềm tin, một mối ân tình chưa bao giờ phai nhạt.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Bà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy nơi cửa ngõ Tây Bắc. Những cái ôm và nắm tay thật chặt, những ánh mắt thân thương và sự kính trọng chân thành của đồng bào dành cho người cán bộ công an từng cùng họ đi qua những năm tháng gian khó nhất.
1: Hồi xưa là chú Sòn đây công tác thì mình là nghỉ qua, nhưng mà mình vẫn phục vụ bà con ở trong xã. Chú Sòn nói cái gì thì mình phải vào rồng bà con phải đi theo. Nhiều nhất là lên đến đây là vào rồng bà con này, không làm thuốc phiền này, không buôn bán, không buôn lậu. Mình rau thế này rồi mình phải đi sản xuất tăng ra, tiểu ra không được buôn ra bán lậu.
0: Có thời điểm, Bà Cò được xem là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, tội phạm manh động, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
2: Những năm 80, đầu năm 90 là tình nó khó khăn quá, và tội phạm hoành hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy, thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy, là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Đến năm 93 là bắt đầu là mình xóa cơ bản là hết. Đấy, bắt đầu là hết. Thì khi mà hết cái cây thuốc phiện thì bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy. Đặc biệt là từ qua biên giới vào, từ Lào, Myanmar nó về, nó vào. Bắt đầu nó vào, nó mới thâm nhập. Từ đầu năm 2001 thì bắt đầu là bản rất quyết liệt. Thế thì tôi lên vùng Mông, lên cái vùng này bắt đầu vận động. Quá trình vận động thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động là tránh cái buôn bán ma túy ở cái vùng Mông. Thế thì tôi mới tranh thủ người uy tín. Thì tất cả những cái gì có, cái gì người ta nói mình hết. Mà có gì khó khăn thì người ta đều ủng hộ mình.
0: Một trong những dấu ấn sâu đậm của ông là sự tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông luôn tin rằng muốn giữ bình yên cho bản làng phải bắt đầu từ lòng dân, dựa vào dân để phát hiện và hóa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

0: đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ. Hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở, với ông, không đơn thuần là công việc, mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
1: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện phụ trách cảnh sát đó. Cái năm tôi về, bắt đầu mới về được một thời gian, nó bắt đầu mất trộm bò trâu liên tục. Thì số một cái làng gọi là cái xóm đoàn kết của đấy, của xã đoàn kết. Thì hôm đi làm án thì tôi đi với anh em, thế khoảng 12 giờ đêm ông nói tôi một câu này, bảo các anh làm là làm. Ngày xưa ấy, mình chỉ có một cái ông tổng tó mõ thôi, nhưng mà đi giữ được hết. Bây giờ mình có đảng chính quyền, có chi bộ mà sao cứ mất trộm thế này. Ông nói câu đó mà tôi phải nghĩ. Thế từ đấy tôi mới về, từ cái câu chuyện đó và từ cái đi làm án đó, tôi mới thấy cái phong trào này đúng như thế. Dân người ta sơ suất, người ta còn sơ hở, người ta không có chủ động bảo vệ này khác. Thế tôi mới nghĩ về, tôi nghĩ lúc tôi mới xây dựng cái phong trào đầu tiên ở Yên Thủy là gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lý lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy, rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình để nhân ra và nên học tập.
0: Có một thời, hang kia, Bà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở nhiều đợt tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy. Ông xác định, muốn triệt phá tận gốc, phải dựa vào nhân dân, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động bà con không tiếp tay cho cái xấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ. Đặc biệt, năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến ba cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.
1: Gần 3 giờ chiều, mà mùa đông thì nó sắp tối rồi, tôi cũng không nghe tin gì, tôi mới điện. Nhưng điện lúc đó cái sóng trên đấy nó phập phù, xong mới gần 3 giờ mới nghe anh Minh phóng đốc điện lại. Bảo thế nào, tình hình thế nào, bảo chưa bắt được nhưng mà sắp xong rồi, ông nói đấy thôi. Tôi bảo xong thế nào, tôi bảo sao nghe tiếng trúng nổ. Tôi bảo không có gì đâu, anh bảo không có gì đâu. Xong một tí khoảng 5 phút sau thì anh điện lại. Anh bảo, anh ơi không xong rồi. Nổ súng hy sinh, anh em mình hy sinh vẫn 2-3 người rồi. Đấy, đối tượng cũng mình bị mình tiêu diệt rồi. Ui giời, lúc ấy tôi cũng rụng rời chân tay đấy. Thế thì lúc ấy thì anh ấy khóc mà anh Minh phóng đốc vừa điện vừa khóc. Thì tôi lúc nãy tôi lại chấn tĩnh được. Đấy, tôi bảo bây giờ nhá, anh ấy bình tĩnh nghe tôi nói này. Lúc ấy thì không biết cái gì nó trong cái đầu mình nó cũng ra những cái rất nhanh. Đấy, cũng suy nghĩ rất nhanh. Tôi ra ba điều kiện. Cái thứ nhất là bây giờ anh không được bắn vào dân, không được bắn lại, không được bắn vào dân. Cái thứ hai nữa là không được để cho anh em mình hy sinh nữa, thêm nữa. Cái thứ ba nữa là anh phải tìm con đường nào ngắn nhất rút lui. Ngắn nhất, cái ngắn nhất rút lui an toàn nhất. Đấy, thì yêu cầu như thế. Thế thì anh bảo bây giờ còn 9 cái xe của mình ngoài bãi làm nào. Tôi bảo xe kệ nó đi. Đấy, vì tôi được trinh sát báo về là lúc các đối tượng nó bên ngoài hàng chục khẩu súng ở AK ở trên cái đỉnh núi hôm nay lên thì biết để bàn đấy. Nó có bắn yểm trợ ấy. Nó nổ đầy trên đỉnh núi ấy. Mà tôi nghĩ có da đằng này thì nó lan đá mình chết. Mà xe thì nó đốt thì đốt, nó để thôi chứ còn không làm kiểu nào. Mà da nó lan đá mình chết. Thế thì tôi nhất là rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt, leo qua cái đỉnh núi rất cao, xuống cái xã lại xã Cun Pheo. Lúc tôi để điện cho bí thư chủ tịch xã huyện Mai Châu hôm nay lên có anh Giang bí thư đấy. Tôi bảo các anh huy động tất cả xe ôm của huyện Mai Châu vào đón anh em chú Cun Pheo để anh em đi bộ. Lúc ấy chỉ có xe ôm thôi, đường ấy không có xe nào vào được. Đấy thì

0: tình thế như thế. Thế sau đó thì anh em mình rút ra được.
1: Khi nghe tin một cái tôi phải ra huy động hơn 300 cái cán bộ dân quân và công an để hỗ trợ cái bộ đội trên này để giải tỏa. Chúng tôi điện với đồng chí bí thư, tôi nói rằng là một là bảo vệ mấy cái xe không được đốt. Cái thứ hai là các đối tượng nó giả danh người Mông mà có Mông để lẫn lộn lá cây để phát hiện được và xử lý được.
2: Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia bà cò, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng cao Tây Bắc. Sau những năm tháng cam go ấy, từ một điểm nóng ma túy, hang kia bà cò hôm nay đã dần hồi sinh, bình yên trở lại trên từng nếp nhà, con dốc. Và trong sự đổi thay ấy, luôn có dấu ấn của Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, vị tướng suốt đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cống hiến. Ông hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khó, hy sinh của lực lượng công an và sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Với Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương mình bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

0: tinh ngào và ngào. Nhưng hàng trăm tỷ đồng của nhiều công dân người Việt đã không cánh mà bay sau khi họ rơi vào cạm bẫy lừa đảo.
1: Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng do người nước ngoài làm chủ, sau đó lập cái sàn vàng giả mạo ATFX, và các cái nhân viên trong công ty thì sau khi được tuyển vào để làm việc tại công ty thì cũng đã được ông chủ cấp cho các cái kịch bản để tiếp cận nạn nhân.
0: Từ những lời tán tỉnh mời gọi tưởng chừng như vô hại nhưng đã đánh trúng tâm lý của nhiều người, khiến họ trở nên mất tỉnh táo để rồi bị lôi kéo đầu tư vào một sàn giao dịch vàng ảo.
2: Đa phần bị hại do tâm lý sợ ảnh hưởng đến danh dự, do trong quá trình nói chuyện với các cái đối tượng thì có đem lòng yêu đương và có sự chắc sách nên sợ gia đình người thân biết bị lừa.
3: Trong quá trình trinh sát thì gặp đúng thời điểm của công an Lào và công an đặc khu của kinh tế đang càn quét nên các đối tượng rất cảnh giác.
0: Xác lập chuyên án đấu tranh, công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Lào đã đánh thẳng vào sao huyệt đặt tại đặc khu Tam Giác Vàng của tổ chức tội phạm này.
4: Một số đối tượng còn cố tình kéo dài thời gian, tìm cách gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, bằng cái sự kiên trì, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các hệ thống chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng.
5: Thành công của chuyên án cũng là mang tính răn đe mạnh mẽ, khẳng định không có vùng an toàn cho tội phạm dù bất kỳ ở quốc gia nào. Mọi hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật sẽ đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đây là nơi có đường biên giới của ba nước ở Đông Nam Á lục địa, gồm Lào, Thái Lan và Myanmar, cùng giao nhau ở một điểm. Một vùng đất rộng lớn xoay quanh điểm giao này chính là nơi mà người ta vẫn thường gọi là Tam Giác Vàng, từng được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất thuốc phiện lớn nhất.

thế giới. Và giờ đây, sự hình thành của những tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng lại một lần nữa khiến vùng đất này trở thành nơi tai tiếng hơn bao giờ hết. Cứ mỗi giờ trôi qua, hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn tin nhắn lừa đảo từ đây được gửi đi, phủ bóng đèn cạm bẫy lên nhiều quốc gia trong khu vực, gieo rắc sự lo lắng bất an cho người dân. Trong bối cảnh như vậy,

0: mạng để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân là người Việt Nam.
1: Căn cứ các cái tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 625T để đấu tranh triệt phá. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên gồm có khoảng 120 đối tượng.
0: Chuyên án xác lập và Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Những thành viên tham gia vào chuyên án lần này đều hiểu rằng đây là một trọng trách nặng nề, nhưng được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đặt niềm tin và kỳ vọng sẽ là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay, có thể tác chiến hiệu quả tại địa bàn nước ngoài. Cũng chính vì lẽ đó, trong cuộc họp gồm những thành viên chủ chốt của chuyên án, họ phải tính toán những kế hoạch đấu tranh triệt phá tỉ mỉ nhất để đảm bảo yếu tố bí mật tuyệt đối. Bởi nếu chuyên án thất bại, một nguồn tiền khổng lồ từ trong nước sẽ lại tiếp tục chảy vào túi của những tổ chức tội phạm ở phía bên kia biên giới.
1: Chúng tôi xác định đây là một tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, phân vai rõ ràng và hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là nói tiếng Trung, thuê cơ sở nước ngoài và sử dụng mạng xã hội hoặc là cái công nghệ AI để tạo các cái hình ảnh giả mạo, chiêu dụ nạn nhân đầu tư vào các cái sàn vàng ảo và hứa hẹn đầu tư với lãi suất rất cao, 24% một ngày. Và đây là thủ đoạn tạo niềm tin cũng như là đánh vào lòng tham, sau đó chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng. Đặc biệt là chúng còn thu thập hình ảnh nhạy cảm để đe dọa và khống chế tâm lý khi mà nạn nhân nghi ngờ hoặc là muốn dừng lại.
0: Từ những manh mối được đào sâu khai thác trên không gian mạng, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện dấu vết của sàn vàng ảo mang tên ATFX được các đối tượng lừa đảo lập ra để lôi kéo chiêu dụ công dân Việt Nam tham gia đầu tư và cam kết nhận về mức lãi suất khủng lên tới 24% một ngày. Một kịch bản lừa đảo tinh vi qua từng bước sẽ được bọn chúng phân chia thực hiện như một cỗ máy đã lập trình sẵn để khiến các nạn nhân sập bẫy, thậm chí không có cơ hội thoát ra cho đến khi tài khoản hết sạch tiền. Dù rằng cơ quan công an có thể nhìn rõ những phương thức thủ đoạn của các đối tượng, nhưng để đưa được chúng ra ánh sáng quả thật không phải là điều dễ dàng.
2: Và các đối tượng cũng lên các trang mạng xã hội để tìm những cái ảnh của các nhân vật, ví dụ như lên các trang cá nhân của người dùng Facebook, Zalo, TikTok và tải các ảnh của các nhân vật đó về, và chúng tạo lập các cái tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân. Chúng gửi lời mời kết bạn đối với các nạn nhân, sau đó các nạn nhân kết bạn và chúng tìm cách nhắn tin tán tỉnh yêu đương. Sau khi chiếm được lòng tin của các bị hại thì các đối tượng đưa ra thông tin gian dối và dụ dỗ bị hại đầu tư vào sàn vàng giả mạo ATFX.
1: Các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook ảo, địa điểm hoạt động tại nước ngoài. Người bị hại cũng dùng tài khoản Zalo, Facebook để trao đổi giao dịch nên có tính ẩn danh cao. Việc xác định con người, địa chỉ cụ thể rất khó khăn.
0: Tam giác vàng, ngoài một số khu vực có rừng núi hiểm trở, thì đồng thời cũng là điểm hợp lưu của hai con sông Rua và Mê Công, với nhiều tàu bè qua lại cùng các bến bãi nằm dọc hai bên bờ. Quanh khu vực tiếp giáp đường biên, nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng và mọc lên dày đặc. Chính vì lẽ đó, ngay cả chính quyền địa phương cũng gặp khó trong công tác quản lý và kiểm soát khu vực này. Vậy, phải làm thế nào để xác định được vị trí ẩn náu của ổ nhóm lừa đảo khi mà sao huyệt của chúng nằm sâu trong địa bàn đặc khu là một câu hỏi trăn trở đối với các thành viên của ban chuyên án.
1: Hoạt động tại khu vực Tam Giác Vàng thì diễn biến rất là phức tạp với nhiều các loại tội phạm như ma túy, lừa đảo, tham nhũng, nhập cảnh trái phép, đối tượng truy nã. Do đó cái công tác đấu tranh yêu cầu thì phải đặt ra đó là: thứ nhất là chúng tôi phải tuyệt đối bí mật, an toàn.

0: tuân thủ nghiêm các nguyên tắc về đối ngoại, chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.
1: Những trinh sát hình sự giỏi nhất đều được huy động để triển khai các phương án thâm nhập vào sâu bên trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Yêu cầu được quán triệt là phải khoanh vùng các tòa nhà khả nghi, xác định quy luật hoạt động, di chuyển và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ trong tổ chức tội phạm. Nhiệm vụ được các mũi trinh sát triển khai liên tục, linh hoạt và đan xen ngày đêm để đảm bảo thu được kết quả nhanh nhất.
2: Do địa bàn tại đặc khu rất rộng, có rất nhiều tòa nhà được thiết kế tương tự nhau. Trong quá trình xác định vị trí, địa điểm, nơi làm việc của các đối tượng ẩn nấu, cất giấu thiết bị điện tử để thực hiện hành vi phạm tội rất khó khăn trong quá trình trinh sát và tiếp cận.
3: Phân cấp trong quản lý điều hành chỉ có đối tượng cấp trên biết và giao nhiệm vụ cho từng đối tượng cấp dưới, không trực tiếp gặp gỡ. Dữ liệu được chuyển về máy chủ của đối tượng cầm đầu quản lý nghiêm ngặt, nên rất khó để xác định được cái vai trò của đối tượng cầm đầu và đối tượng liên quan người nước ngoài, và cá thể hóa được trách nhiệm của từng đối tượng trong đường dây.
1: Song song với hoạt động thâm nhập tại đặc khu Tam Giác Vàng, các tổ trinh sát mạng tiếp tục truy tìm dấu vết, xác định lai lịch của những tài khoản ẩn danh trên các trang mạng xã hội mà nhóm đối tượng đang sử dụng để tìm cách tiếp cận, lừa đảo các nạn nhân, đặc biệt phải tìm ra được danh tính của đối tượng cầm đầu tổ chức này.
2: Các đối tượng làm việc trong công ty đều sử dụng tên biệt danh khác nhau do người Trung Quốc đặt. Còn tên Việt Nam là tên giả, sử dụng thông tin cá nhân không đúng sự thật, cho nên rất khó khăn trong quá trình điều tra xác minh thân nhân lai lịch của các đối tượng.
4: Sau khi vào đó thì các đối tượng liên lạc với nhau cũng chỉ là các nhân viên của nhóm này, không thể biết nhân viên của nhóm khác là ai cả. Và trong tổ chức tội phạm thì có sự phân công rõ ràng, ông chủ, người quản lý, rồi các tổ trưởng, sau đó là các nhân viên, và vai trò vị trí của từng người cũng đã được phân công cụ thể.
1: Nhờ mạng lưới trinh sát được triển khai trong suốt 4 tháng, ban chuyên án đã cơ bản xây dựng thành công sơ đồ hoạt động của tổ chức tội phạm này. Trong đó, kẻ cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng. Nhận sự chỉ đạo của Trung là một nhóm gồm nhiều đối tượng người Việt và Trung Quốc được phân chia thành từng cấp quản lý. Tài liệu trinh sát cũng thể hiện rằng nơi các đối tượng tập trung làm việc là tại một tòa nhà nằm cách cổng chính của đặc khu hơn 1 cây số. Nó được gọi tên là Dâng Hấng. Đây được coi là một khởi đầu thuận lợi đối với chuyên án. Tuy nhiên, vào thời điểm này, một tình huống đã phát sinh khi các lực lượng công an Lào và Trung Quốc bắt đầu tổ chức truy quét một số ổ nhóm tội phạm tại đặc khu. Yếu tố khách quan này đã phần nào đánh động đến ổ nhóm đang nằm trong chuyên án 625T của Công an tỉnh Điện Biên.
3: Khi mà các lực lượng chức năng của Trung Quốc, của Lào là tiến hành truy quét các cái điểm tại đặc khu, thì tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đã dừng hoạt động và cho các cái đối tượng là lẩn trốn tại một cái địa điểm khác, đó là một cái quán bar dọc bờ sông giáp ranh với là Thái Lan. Và đồng thời là các đối tượng đã cho cất giấu toàn bộ các cái công cụ phương tiện như máy móc, máy tính, điện thoại và còn nhiều phương tiện khác tại một cái địa điểm mà cách nơi các đối tượng lẩn trốn tầm khoảng 2 km.
1: Các tổ trinh sát cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy ổ nhóm này đang tìm cách chuyển con người và toàn bộ thiết bị sang Campuchia để tiếp tục hoạt động. Xác định tình hình có chuyển biến nhanh và cấp bách, cần bắt giữ các đối tượng sớm hơn dự kiến, các tổ công tác của ban chuyên án đã lập tức di chuyển sang Lào theo nhiều hướng để triển khai ngay kế hoạch phá án.
3: Mục đích ẩn náu này là để các đối tượng đã bố trí phương tiện để đi theo đường bộ, để đi về Viêng Chăn, đồng thời là đặt vé máy bay để bay sang toàn bộ các cái tổ chức tội phạm này.

0: sang Campuchia hoạt động. Sau khi bỏ cái tòa nhà dựng hấng này, các đối tượng này đã cất giấu các cái thiết bị là máy móc, bao gồm máy tính, máy điện thoại, các công cụ khác là tại một cái tòa nhà là nhà hàng Việt Nam. Cách tòa dựng hấng này tầm khoảng 100 mét. Mục đích các đối tượng cất giấu tại đây là để phòng ngừa cơ quan chức năng khi truy quét phát hiện để thu giữ.
1: Ngay sau khi xác định được vai trò vị trí của các đối tượng và xác định được vị trí đối tượng ẩn náu cũng như là vị trí các đối tượng cất giấu những công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, thì ban chuyên án cũng đã trưng tập những đồng chí trinh sát dày dặn về kinh nghiệm, tập trung để cùng bàn bạc cách phá án. Và trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng phối hợp với trao đổi với công an nước bạn Lào để các bạn cử lực lượng tham gia phối hợp cùng với lực lượng công an Điện Biên để triệt xóa cái chuyên án này.
2: Để chuẩn bị cho một kế hoạch đột kích bất ngờ, ban chuyên án quyết định bố trí 3 tổ công tác đặc biệt. Tổ 1 sẽ đến thủ đô Viên Chăn, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đón lõng các đối tượng có ý định bỏ trốn bằng cách xuất cảnh qua sân bay sang Campuchia. Tổ 2 di chuyển đến tỉnh Bò Kẹo của Lào để đột kích vào các điểm ẩn náu của ổ nhóm tội phạm tại 3 vị trí. Tổ 3 tập kết tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên để ra soát bắt giữ các đối tượng bỏ trốn qua đường bộ.
1: Chúng tôi gặp phải các bất đồng ngôn ngữ giữa ta với lại cả các bạn lực lượng của công an nào giúp đỡ chúng ta. Sau đó là vì đây là đặc khu kinh tế của do người Trung Quốc người ta thuê của Lào làm nên là nó có một cái quản lý riêng của người Trung Quốc ở đó. Khi tiếp cận và ra vào các tổ trinh sát để tiếp cận cái vị trí để cần triển khai lực lượng thì cũng rất nhiều khó khăn để chỗ việc tiếp cận.
3: Vào luôn nhá.
4: Ok.
3: Mời anh em vào nhá.
2: Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, ban chuyên án 625T tận dụng thời cơ chớp nhoáng và phát lệnh đột kích vào sao huyệt của tổ chức tội phạm tại đặc khu Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Tổ công tác số 2 gồm Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm làm việc và ẩn náu của nhóm đối tượng. Kết quả, 45 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng người Trung Quốc, 31 đối tượng người Việt Nam bị khống chế. Trong số này, có cả đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung cũng bị bắt giữ khi hắn cùng một số đối tượng khác đang lẩn trốn trong một quán bar giữa lòng đặc khu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật phục vụ cho hoạt động phạm tội, gồm hơn 200 điện thoại di động, gần 300 bộ máy tính all-in-one, 1.000 sim điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Hàng chục xe ô tô các loại sau đó được huy động mới đủ sức chứa để đưa số tang vật này về cơ quan điều tra. Cùng lúc đó, tổ công tác số 1 bắt giữ 14 đối tượng khi chúng đang làm thủ tục xuất cảnh để bay sang thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đồng thời, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, 15 đối tượng cũng bị tổ số 3 bắt giữ.
0: Xử lý được các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở nước ngoài phải đảm bảo nhiều yêu cầu, bắt giữ được đối tượng cùng với thiết bị, tăng vật ngay lập tức, khống chế không để các đối tượng xóa dữ liệu, đánh sập sàn giao dịch. Các đối tượng chỉ cần bấm nút là hệ thống bị xóa dữ liệu, báo lên hội nhóm để đồng bọn cùng tẩu thoát, đồng thời đảm bảo yêu cầu về thu thập, chuyển hóa chứng cứ.
2: Toàn bộ số đối tượng cùng tăng vật sau đó được ban chuyên án tổ chức đưa về Công an tỉnh Điện Biên để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát cơ động được triển khai để đảm bảo an toàn, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phân loại đối tượng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trưởng ban chuyên án 625T đã trực tiếp kiểm tra số tăng vật được đưa về. Đáng chú ý, trong số các thùng tài liệu mà lực lượng chức năng thu giữ có chứa hàng trăm cuốn sổ tay tài liệu. Trong đó, mỗi trang đều là những cách thức tiếp cận khách hàng được các đối tượng xây dựng rất tinh vi và bài bản. Nguy hiểm hơn là rất nhiều trường thông tin riêng tư của người dân như nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, các đối

0: tưởng cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
1: Từ tiếp cận nạn nhân, thời gian tiếp cận như thế nào, sau đó là làm quen. Và các đối tượng thì được ông chủ người Trung Quốc cấp cho máy tính bàn và mỗi đối tượng khoảng 3 chiếc điện thoại di động dạng iPhone. Sau đó sử dụng các SIM của nước nào để đăng nhập, để nhập các cái tài khoản mạng xã hội Zalo, TikTok, Facebook.
0: Dữ liệu trích xuất từ máy tính của các đối tượng đều là những kịch bản lừa đảo với đủ các chiêu trò làm quen, cách nói chuyện để tạo thiện cảm, cách giới thiệu về sàn vàng ATFX, rồi cả những câu tẩy não khi chào mời con mồi. Và tất nhiên là cả đường liên kết đến tài khoản mạng xã hội của từng người.
2: Ban đầu thì những người mới vào làm thì phần lớn là chưa biết về máy tính. Thì giám đốc và quản lý sẽ photo cho 4 tờ giấy A4 về các cái nội dung về hình tượng nhân vật để xây dựng cái nhân vật sau này để tạo Facebook, Zalo để nói chuyện với khách hàng. Giống như nhân vật mà giám đốc đã ghi rõ như vậy. Thì khi mình đã tạo được Facebook thì bắt đầu là đi kết bạn. Những người nào đồng ý thì mình chào khách hàng, rồi nói chuyện với khách hàng. Khi khách hàng thích người nhân vật này và thích cách nói chuyện của nhân vật rồi, thì lúc đó là đánh về tình cảm, nói chuyện về tình cảm. Rồi sau khi hai người nói chuyện với nhau một thời gian, đã có tình cảm, thì lúc đó sẽ rủ khách hàng vào đầu tư về trên thị trường vàng quốc tế.
0: Với những kịch bản được soạn sẵn và thay đổi liên tục, kẻ cầm đầu Hoàng Văn Trung cùng nhóm đối tượng cấp dưới đã khiến không biết bao nạn nhân phải lao đao khi rơi vào vòng xoáy cạm bẫy lừa đảo của chúng. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền. Theo ước tính ban đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên, tổ chức tội phạm này đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng của hàng trăm công dân Việt Nam.
3: Đầu tiên là họ sẽ phát cho mình một danh sách lead data khách hàng, mình sẽ follow thì ai sẽ có thiện cảm với nhân vật thì người ta sẽ follow lại, là mình vào những người mình vừa follow lại mình á, mình sẽ bẫy tay chào đó, hoặc là mở trang họ ra xem những cái video họ đăng lên ấy. Ví dụ như là chuyến du lịch này, hay là họ chụp ở đâu những cái cảnh đẹp này, thì mình sẽ dùng những từ hỏi. Khi mà mình vẫy tay không thấy khách hàng trả lời thì mình sẽ vào bình luận là em đi du lịch ở đâu mà đẹp thế, bãi biển này ở tỉnh thành nào, hay là địa danh này ở đâu, hay món ăn này tên là gì đó. Sau là người ta sẽ trả lời lại thôi, người ta trả lời lại thì mình sẽ trả lời tiếp.
0: Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên, hầu hết các đối tượng khi mới bị bắt giữ đều quanh co chối tội, khai báo nhỏ giọt, thậm chí đổ lỗi cho nhau. Ngoài ra, trên các hợp đồng lao động, các đối tượng đều sử dụng tiếng Trung Quốc, đồng thời khi xưng hô không dùng tên thật nhằm che giấu lai lịch, gây khó khăn cho công tác điều tra. Một số đối tượng chủ quan nghĩ rằng việc hoạt động ở nước ngoài sẽ không bị phát hiện, thậm chí tin rằng sau khi xóa dữ liệu, thì cơ quan chức năng sẽ không thu thập được chứng cứ.
1: Việc truy theo dòng tiền để thực hiện các biện pháp phong tỏa, thu hồi tài sản rất khó khăn, mất rất nhiều công sức. Do sau khi chiếm đoạt tiền của nạn nhân, thì các đối tượng chuyển qua rất nhiều các tài khoản khác nhau, và tài khoản đó là không chính chủ, rồi chia nhỏ, chuyển tiếp qua ngân hàng tài khoản ở nước ngoài để rửa tiền chiếm đoạt.
4: Bằng sự kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với hệ thống chứng cứ tài liệu thu thập được, thì chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng. Trước sự những chứng cứ không thể chối cãi được thì tâm lý các đối tượng dần thay đổi từ chối tội, đùn đẩy trách nhiệm sang là thừa nhận hành vi. Nhiều đối tượng thì khi nhìn thấy những đồng phạm của mình thành khẩn khai báo

0: hợp tác hơn, mong muốn nhận được cái sự khoan hồng của pháp luật.
1: Một tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới bị triệt phá, bẫy vàng ảo ATFX ở đặc khu Tam Giác Vàng đã bị đánh sập trong một kế hoạch đột kích hoàn hảo với sự hiệp đồng phá án của các lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào. Đó chính là tiền đề để công an tỉnh Điện Biên tiếp tục hành trình triệt phá các ổ nhóm lừa đảo, tấn công trực diện vào sao huyệt của tội phạm công nghệ cao ở địa bàn nước ngoài, đồng thời gửi đi những thông điệp răn đe mạnh mẽ.
2: Các đối tượng hoạt động ở các đặc khu kinh tế của do người Trung Quốc đặt ở nước ngoài ấy, thì đa số là các đối tượng có một tâm lý là đó là một pháo đài bất khả xâm phạm, nên là lực lượng chức năng của Việt Nam không thể qua đó để bắt giữ các đối tượng được. Việc bắt giữ thành công chuyên án này của chúng tôi thì cũng như một cái đòn giáng vào tư tưởng của các đối tượng đang hoạt động tại các đặc khu kinh tế hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, để từ đó thì các đối tượng có thể từ bỏ ý định phạm tội.
3: Và đây là thể hiện sự trưởng thành của lực lượng phòng chống tội phạm mạng, và với sự phối hợp hiệu quả của công an Lào bắt giữ các cái đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc và thu giữ toàn bộ các cái phương tiện phạm tội, triệt phá hoàn toàn cái tổ chức này. Đồng thời là cái chuyên án này cũng để lại rất nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là cái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
1: Thành công của chuyên án 625T một lần nữa thể hiện sự hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây đồng thời là chiến công mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững niềm tin của nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này.
1: Thưa quý vị, báo chí luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, lan tỏa chân thực, khách quan, sinh động, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Để tiếp tục khuyến khích những tác phẩm báo chí chất lượng có sức lan tỏa sâu rộng, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
1: Đây là hoạt động nghề nghiệp uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao, quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết.
2: Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần trên phạm vi toàn quốc, giải báo chí do Bộ Công an chủ trì phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam là diễn đàn nghề nghiệp uy tín, sáng tác tác phẩm báo chí viết về lực lượng công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không chỉ ghi nhận những tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, giải còn hướng tới mục tiêu lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an, phản ánh những nỗ lực, cống hiến và hy sinh thầm lặng trong công tác bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026, 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Với các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Các tác phẩm báo chí tham dự giải nằm trong các thể loại gồm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của các cơ quan báo chí. Cơ cấu giải thưởng gồm 6 giải A, 12 giải B, 19 giải C, 35 giải khuyến khích và một số giải thưởng khác. Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 tính theo dấu bưu điện. Các tác phẩm tham dự giải gửi về địa chỉ Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915-231-548. Địa chỉ thư điện tử giải báo chí bca2026a@gmail.com.
0: Vâng, thưa quý vị, mỗi một tác phẩm báo chí là một cách ghi lại hơi thở của cuộc sống. Và điện ảnh cũng vậy, bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc, những câu chuyện về người chiến sĩ công an nhân dân lại được kể lại một cách sinh động và gần gũi hơn với công chúng.
1: Đang phát sóng trên ANTV, bộ phim Tận Hiến không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện tình báo hấp dẫn, mà còn bởi những giá trị lịch sử nhân văn được gửi gắm qua từng nhân vật, từng khuôn hình và cả những giai điệu của các khúc chủ đề.
0: Hậu trường bộ phim có những điều gì đặc biệt? Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
3: Sợ. Vứt nó đi.
4: Tôi chỉ sợ bị lãng quên ở đây mãi mãi.
2: Sau hơn nửa chặng đường phát sóng, bộ phim truyền hình Tận Hiến đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ hấp dẫn bởi những tình tiết kịch tính, bộ phim còn để lại nhiều dư âm nhờ cách khắc họa chân thực cuộc sống và tâm lý của những chiến sĩ tình báo hoạt động trên đất nước Lào. Xuyên suốt câu chuyện là hành trình đầy thử thách của nhân vật Nguyễn Thành, một chiến sĩ phải sống dưới nhiều thân phận khác nhau để thực hiện nhiệm vụ. Đằng sau những chiến công thầm lặng là những lựa chọn khó khăn, những hy sinh không dễ gọi thành tên và cả những khoảng lặng rất đời của một con người luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hạnh phúc riêng. Và để những cảm xúc ấy được lan tỏa trọn vẹn hơn tới khán giả, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu của bộ phim. Ca khúc chủ đề Dâng Hiến xuất hiện như một mạch cảm xúc xuyên suốt bộ phim. Sức hấp dẫn của Dâng Hiến nằm ở cách truyền tải thông điệp một cách tinh tế. Không cần những lời ca mang tính minh họa, bài hát vẫn giúp người nghe cảm nhận rõ phẩm chất và tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân. Bên cạnh phần giai điệu hiện đại, giàu cảm xúc, ca khúc còn tạo được dấu ấn bởi sự cân bằng giữa những khoảng lặng sâu lắng và những đoạn cao trào mạnh mẽ như chính nhịp sống và hành trình công tác của những con người luôn đối diện với thử thách nhưng không ngừng tiến về phía trước.
3: Nhạc sĩ Minh Đạo đã rất là giỏi. Khi mà anh kết hợp được cái giai điệu đẹp cùng với những cái ca từ đặc biệt, tức là nó có chiều sâu trong một bài mà không hề nhắc đến một chữ công an nhân dân nào cả. Thế nhưng qua những ca từ đó chúng ta thể toát lên cái tinh thần, cái chức năng, cái nhiệm vụ của người lính tình báo, của một người lính công an rất rõ.
5: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh rành rỡi trong lòng.
2: Ca khúc Dâng Hiến được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Đạo, người làm nên nhiều ca khúc nổi tiếng. Nhưng ít ai biết được, người thể hiện ca khúc chính trong phim là Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ông đã mang đến cho tác phẩm sự chân thành của một người chiến sĩ từng trải. Có lẽ chính bởi được cất lên từ trái tim của một người lính, nên mỗi câu hát trong Dâng Hiến đều chứa đựng sự chân thực và sức lan tỏa đặc biệt.

0: cảm thấy rất là thích thú và thấy rất là ngạc nhiên khi biết rằng ca sĩ thể hiện cái tác phẩm này không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, đó là trung tướng Đỗ Triệu Phong. Phải nói rằng hình như là anh ở trong hoàn cảnh đó, anh đã làm nói lên đúng bằng cái tình cảm của mình, bằng những cái gì mình đã trải qua, do vậy tả rất là đúng và trúng. Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng
1: địa bàn Lào, hiệp định Geneva có hiệu lực. Không kể về những chiến công bằng những lời ca mạnh mẽ hay những hình ảnh lớn lao, dâng hiến lựa chọn cách chạm đến cảm xúc người nghe từ những điều bình dị nhất. Ẩn sau từng câu hát là câu chuyện về những con người lặng lẽ cống hiến, chấp nhận những mất mát riêng tư để hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân. Chính bởi vậy, ca khúc không chỉ gợi lên sự đồng cảm mà còn giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những giá trị phía sau hai chữ tận hiến.
2: Mong rằng là quý vị khán giả nghe ca khúc này và xem cái bộ phim này sẽ hiểu hơn và sẽ yêu hơn những khó khăn, những gian khổ mà những người trong lực lượng công an nhân dân đã phải hy sinh, đã phải cống hiến và đã tận hiến rất nhiều cho nhân dân.
1: Tận hiến kể câu chuyện về lòng trung thành, sự hy sinh và trách nhiệm của người chiến sĩ tình báo công an nhân dân bằng ngôn ngữ điện ảnh. Dâng hiến tiếp nối câu chuyện ấy bằng âm nhạc. Để rồi sau mỗi tập phim, điều còn động lại không chỉ là những diễn biến trên màn ảnh, mà còn là sự trân trọng dành cho những con người đã âm thầm cống hiến vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

0: Vâng, thưa quý vị, phía sau những thước phim giàu cảm xúc là sự đầu tư công phu và tâm huyết của cả ekip thực hiện. Những câu chuyện được kể trong tận hiến thì không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an nhân dân, mà còn thêm trân trọng những giá trị của bình yên của cuộc sống hôm nay.
1: Và chính từ những giá trị bình yên ấy, mỗi hành trình khám phá quê hương đất nước càng trở nên ý nghĩa hơn. Đồng hành cùng khán giả trên những hành trình khám phá, chương trình Việt Nam quê hương tôi tiếp tục giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, những nét văn hóa đặc sắc cùng những câu chuyện bình dị mà giàu sức sống.
0: Vâng, thưa quý vị, điểm dừng chân lần này đó chính là đặc khu Cô Tô, vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi biển xanh, nắng vàng và nhịp sống thanh bình đang tạo nên sức hút riêng đối với du khách mỗi dịp hè về.
1: Mời quý vị cùng đồng hành với ekip chương trình qua những hình ảnh sau đây.
2: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô hiện lên với vẻ đẹp riêng của biển xanh, cát trắng và những cánh rừng nguyên sinh trải dài. Thiên nhiên ưu đãi cùng nhịp sống bình yên của người dân địa phương đã tạo nên sức hút đặc biệt cho vùng đảo tiền tiêu này. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng và dịch vụ du lịch, Cô Tô ngày càng trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi muốn tìm về với biển đảo và thiên nhiên nguyên sơ.
3: Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa để nghỉ ngơi, vừa để có những khung hình đẹp, thì hôm nay hãy cùng tôi đi khám phá những địa điểm check-in tại Cô Tô. Mọi người đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ
2: đó cũng là điểm dừng chân mới nhất của ekip chương trình Việt Nam quê hương tôi trong hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam.
3: Thưa chị em mình cùng đi nhé.
2: Trong những ngày tác nghiệp tại đây, ekip đã ghi lại nhiều hình ảnh ấn tượng về cảnh sắc thiên nhiên, đời sống sinh hoạt và những nét văn hóa đặc trưng của Cô Tô. Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng, hành trình còn đưa khán giả đến với nhiều địa danh mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa như khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, chùa Trúc Lâm Cô Tô hay ngọn Hải Đăng đã gắn bó với biết bao chuyến tàu vươn khơi bám biển. Qua những thước phim được ghi lại, khán giả sẽ có cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và những trải nghiệm đặc sắc mà Cô Tô đang mang đến cho du khách gần xa.
4: Trong thời gian qua thì đặc khu Cô Tô cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là với truyền hình công an nhân dân trong việc cung cấp thông tin về hình ảnh du lịch Cô Tô, về các cái thông tin về các tin bài phóng sự chuyên đề, phối hợp trong việc cung

0: hình ảnh du lịch Cô Tô này, là đời sống của Cô Tô cũng như là tình hình phát triển kinh tế xã hội, cũng đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh an toàn đối với du khách. Thì thông qua các cái việc phối hợp như vậy thì hình ảnh du lịch Cô Tô cũng đã được cung cấp đến rộng rãi trong cả nước.
1: Cùng với những lợi thế về cảnh quan và tài nguyên du lịch, công tác truyền thông đang góp phần quan trọng trong việc đưa hình ảnh Cô Tô đến gần hơn với du khách thông qua các chương trình, những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa, con người và sự phát triển của địa phương được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến thân thiện, an toàn và giàu bản sắc. Mỗi vùng đất đều có cách riêng để lưu lại dấu ấn trong lòng du khách. Với Cô Tô, đó là vẻ đẹp của biển trời khoáng đạt, là những giá trị văn hóa, lịch sử được gìn giữ qua nhiều thế hệ và là sự chân thành, mến khách của người dân nơi đây. Lịch phát sóng các chương trình Việt Nam quê hương tôi tại đặc khu Cô Tô sẽ được cập nhật trên các nền tảng thông tin của ANTV. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
2: Những hình ảnh tươi đẹp về Cô Tô vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân.
3: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV kết nối tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Con yêu, sao con không thử cưỡi nó xem?
1: Ba, con muốn ba thử cái này.
0: Được. Wow. Ngon thật đó.
1: Con đã ủ nó. Con muốn khởi động lại dự án xưởng rượu Casares.
0: Ôi con gái ba, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Chúc mừng con vì chuyện này.
2: Chúc mừng.
1: Chúc mừng.
0: Chúc mừng.
3: Marinita quyết định khởi động lại dự án xưởng rượu Casares, khiến ông Olmo vui mừng khi thấy con gái thay đổi. Tập 7 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Con nghe nói con sắp được làm chị rồi. Có chuyện gì vậy?
2: Tiểu Tuyết à, vợ mẹ của con cũng đã lớn tuổi rồi. Khám sức khỏe thì bác sĩ nói mẹ con không thể mang thai. Có thể con không được làm chị nữa rồi.
4: Mẹ.
5: Mẹ không sao đâu.
4: Mẹ. Mẹ đừng buồn nữa mà. Con sẽ yêu thương mẹ bội phần. Con sẽ lấy phần tình yêu thương của đứa em gái trao hết cho mẹ.
5: Sao con biết đó là em gái?
4: Vì con thích em gái mà. Chứ mẹ mà đẻ ra một thằng em trai như là Trương Kỳ thì nó sẽ hành con tới chết mất.
3: Mẹ của Tiểu Tuyết đã lớn tuổi nên khả năng mang thai sinh con là quá mạo hiểm với bà. Tập 4 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.

0: Sao anh lại hỏi em vậy? Anh không muốn em đến đây sao?
1: Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi.
0: Vậy mà em tưởng anh vừa hẹn hò với ai chứ?
1: Em có chuyện gì sao? Hôm nay em nói chuyện rất lạ.
0: Không có chuyện gì đâu. Gần đến ngày cưới, trong lòng em thấy hơi sợ. Sợ có chuyện gì khiến cho anh chay đổi ý không đến cưới em nữa.
1: Em không cần phải lo, anh sẽ không đổi ý. Nếu có chuyện gì khiến cho anh đổi ý thì nó không phải từ anh, mà chỉ có thể từ em thôi.
2: Cảm nhận có điều không ổn ở vị hôn thê, nhưng Jay vẫn chấp nhận chuẩn bị đám cưới với cô ta. Tập 9 bộ phim Ngừng Yêu Anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin nhanh 9 giờ. Một tàu chở khách chở theo 10 người bị chìm ở khu vực bãi Vạn Bội, Vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, một hành khách đã tử vong. Thông tin ban đầu vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 14 tháng 6, tàu chở khách du lịch Bể Hoa, số hiệu HP 3847, chở 10 khách đi tham quan Vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, đến khu vực bãi Vạn Bội thì bị tàu Minh Anh Cát Bà Eco Tourist 86, số hiệu HP 5665, đâm va vào phía sau, dẫn đến làm đắm tàu Bể Hoa. Ngay sau khi nhận thông tin, các phương tiện đang hoạt động gần Vạn Bội đã tổ chức cứu được toàn bộ thuyền viên và 10 hành khách đưa vào bờ và chuyển đến cơ sở y tế để cứu chữa. Tuy nhiên, trong quá trình cứu nạn, một nạn nhân trú tại tỉnh Hưng Yên có biểu hiện khó thở, ngất và tử vong. Các hành khách còn lại đều an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định. Công an tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất một khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai, kịp thời ngăn chặn và bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm trên gồm có 19 đối tượng có biểu hiện tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia do Trương Vương Trường Sinh trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Đến ngày 10 tháng 6 năm 2026, phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như là máy tính cài đặt sẵn các

ứng dụng để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các app cho vay tiền của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G tại khách sạn để chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ vào ngày 12 tháng 6. Tang vật tại hiện trường gồm 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 26 chiếc điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật tài liệu liên quan khác. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Quốc Lợi trú tại tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, Lợi là hàng xóm của bà Nguyễn Thị Bình trú tại phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Vào khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 6, thấy nhà bà Bình đóng cửa không có người trông giữ và biết vợ chồng bà Bình đang đi đám tiệc nên Lợi đã đột nhập vào bên trong nhà để trộm tài sản. Tại đây, Lợi đã lấy trộm nhiều cọc tiền mệnh giá từ 50.000 đến 500.000 đồng cùng nhiều nữ trang bằng vàng. Nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc xác minh truy tìm đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Lia, trú tại xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng tháng 2 năm 2025, Giàng A Lia quen biết một bé gái sinh năm 2012, trú tại xã Sim Trải, tỉnh Điện Biên qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng và bé gái đã thường xuyên liên lạc gặp gỡ nhau. Và quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 5 năm 2025 đến cuối tháng 11 năm 2025, Giàng A Lia đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái này khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi. Căn cứ kết quả điều tra xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên xác định hành vi của Giàng A Lia có đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt số tiền 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe với một trường hợp tài xế xe khách dừng xe trên làn đường chạy xe cao tốc để hành khách xuống đi vệ sinh. Theo đó, thì vào 9 giờ 45 phút ngày 13 tháng 6, quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc tại km 324 theo chiều Hà Nội đi Nghệ An, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 3, phòng 6 của Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xe khách mang biển kiểm soát Hà Nội dừng xe trên làn cao tốc. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu phương tiện di chuyển ra nút giao gần nhất để làm việc và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình chuyên biệt về bình luận hàng tuần trên INTV. Kính thưa quý vị, nhà ở không chỉ là một tài sản mà còn là nhu cầu thiết yếu, là một nền tảng để mỗi người dân ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Thế nhưng thực tế hiện nay, giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động vẫn đang gặp rất nhiều trở ngại. Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Trong khi đó, tình trạng đầu cơ, thổi giá, lợi dụng chính sách ở một số nơi đã và đang tạo ra những méo mó trên thị trường bất động sản. Tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi. Thông điệp này không chỉ nhận được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, chương trình Câu chuyện cuối tuần với chủ đề Kiểm soát đầu cơ, đưa nhà ở về đúng giá trị phục vụ người dân. Tham dự với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, chuyên gia đô thị.

0: Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật Chính Pháp.
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi bắt đầu với phần thảo luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
2: Nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Có nơi ở ổn định không chỉ giúp bảo đảm chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tại nhiều đô thị lớn, giấc mơ sở hữu nhà ở vẫn là điều xa vời với không ít người lao động. Giá nhà liên tục tăng trong khi thu nhập của phần lớn người dân chưa theo kịp. Nhiều gia đình trẻ, công nhân, người thu nhập thấp phải chấp nhận thuê trọ trong thời gian dài hoặc sinh sống trong những điều kiện còn nhiều khó khăn. Tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhà ở là quyền cơ bản của người dân, yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động. Thông điệp này đang nhận được sự đồng tình lớn trong dư luận bởi đáp ứng nhu cầu nhà ở không chỉ là câu chuyện của thị trường mà còn là yêu cầu về bảo đảm an sinh xã hội. Khi nhà ở được xác định là quyền cơ bản của người dân, mục tiêu cao nhất của các chính sách phát triển nhà ở phải là giúp người dân có cơ hội an cư. Và để làm được điều đó, điều quan trọng không chỉ là tăng nguồn cung mà còn phải bảo đảm mọi nguồn lực được hướng đúng vào những người thực sự có nhu cầu.
0: Trở lại trường quay của chúng ta với hai vị khách mời ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Thưa ông, là trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về phát triển nhà ở xã hội, nhấn mạnh đó là nhà ở là một trong những quyền lợi cơ bản của người dân. Vậy quan điểm này có ý nghĩa như thế nào trong quá trình phát triển đô thị hiện nay thưa ông?
3: Câu nói từ cửa miệng ngàn đời nay là an cư lạc nghiệp. Đó là cái mà chúng ta được, nó thấm vào trong cuộc sống của mỗi con người. Thế và khi mà là trở thành công dân của nước Việt Nam thì chúng ta lại nhớ đến cái tuyên ngôn độc lập và Bác Hồ dẫn ngay câu đầu tiên, đấy là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và trong đó là có cả mưu cầu hạnh phúc. Thì đây là cái mưu cầu hạnh phúc này, trong đó là có mưu cầu về nhà ở, thì cái đúng là một lần nữa được khẳng định là bằng hiến pháp của tuyên ngôn của đất nước chúng ta. Đất nước chúng ta là phát triển rất là nhanh, đô thị thì là mở rộng rất lớn, nhưng mà chưa lúc nào cái việc tiếp cận nhà ở lại khó khăn như lúc này. Và Tổng Bí thư đưa ra như vậy thì cũng là một cái lời chỉ đạo rất là sâu sắc để cả xã hội quan tâm đến những cái điều kiện tối thiểu và trọng yếu nhất, đấy là nhà ở cho mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa luật sư, đó là khi xác định là tiếp cận nhà ở một cách an toàn, phù hợp với khả năng chi trả, phải được coi là quyền cơ bản của người dân và bên cạnh đấy là thước đo tiến bộ xã hội, thì điều đó đã đặt ra những trách nhiệm như thế nào đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc là đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở thưa ông?
4: Trong xã hội thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều người có cái mức thu nhập ở những cái mức độ khác nhau. Có những người có nhu cầu là sở hữu, họ muốn mua nhà, nhưng mà nếu mua nhà ở thương mại thì họ không có điều kiện. Đấy, trong đó rất trông chờ vào chính sách từ nhà ở xã hội. Đấy, thứ hai nữa là có những người thì có nhu cầu là thuê mua, họ thuê trước, sau đó có điều kiện thì họ mua sau. Rồi cũng có những người có nhu cầu là chỉ có nhu cầu thuê thôi. Và diện tích nhà ở xã hội, rồi là giá nhà ở xã hội ở mỗi một cái khu vực, mỗi một cái phân khúc thì nó cũng có giá trị khác nhau. Chính vì vậy là thể hiện là một là đa dạng nguồn cung, thứ hai nữa là cung cấp ngày càng nhiều hơn cái nguồn cung để đáp ứng đến cái nhu cầu của 12 cái nhóm đối tượng được phép mua nhà ở xã hội theo luật nhà ở 2023 cũng như là các văn bản hướng dẫn. Và tôi cho rằng đây là một cái chính sách hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam, phù hợp với cái chiến lược phát triển về nhà ở Việt Nam cũng như là ngày càng đảm bảo tốt hơn cái vấn đề về an sinh xã hội.
0: Dạ vâng, đúng như luật sư Cường vừa chia sẻ, đó là thực tế hiện nay thì đối với nhiều người lao động hay là công nhân thì việc sở hữu nhà ở với mục đích là để ở vẫn được coi là một ước mơ xa tầm với. Vậy thì xin được hỏi kiến trúc sư Ánh, theo ông để nhà ở thực sự trở thành quyền cơ bản của mỗi công dân thì hiện nay những tồn tại có thể kể đến là gì và chúng ta cần phải bắt đầu tháo gỡ từ đâu ạ?
3: Ngay cả những năm cuối chứ.

tranh phá hoại thì cũng đã có những cái chương trình nhà ở rất là mạnh mẽ. Khi mà có đến 5 vạn cán bộ viên chức là không có nhà ở, tức là đi làm mà cuối cùng là buổi tối là phải ngủ trên bàn, thì lúc đấy là cái chương trình mà phát triển nhà ở diễn ra đều khắp và năm nào cũng có hàng chục vạn mét vuông nhà ở được xây dựng mới để mà phân phối cho cán bộ công nhân viên, tăng lên cái niềm tin về sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, thắng lợi của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

0: và thực tế đã cuộc đấu tranh mà thống nhất đất nước cùng với xây dựng hòa bình đồng thời đã hoàn thành. Thống kê nhà ở trước khi mà điều rà soát đánh giá quy hoạch năm 2022 ấy, là Hà Nội có 240 triệu mét vuông nhà ở, tức là gấp 20 lần, trong khi là dân số đâu có tăng nhiều. Mặc dù là diện tích nhà ở tăng lên nhiều như vậy, nhưng mà chất lượng nhà ở hay là tiếp cận nhà ở khó khăn hơn rất nhiều. Đây là một cái vấn đề mà Tổng Bí thư chỉ đạo vào lúc này, thì là một lần nữa chúng ta thấy là chúng ta không thiếu. Nhưng rõ ràng cái tiếp cận là không công bằng, và cái cần thiết là phải điều chỉnh lại bằng những cái giải pháp về luật pháp, giải pháp về kinh tế, về kỹ thuật, về phát triển đô thị, thì trong lúc này là hơn lúc nào hết là cái thành tựu của đổi mới, thành tựu của một đất nước phát triển nó phải được chia đều cho những người mà đóng góp vào trong sự phát triển đấy, chính là những người lao động với một cái thu nhập trung bình hoặc là thấp. Và đây là cái lúc chúng ta bàn luận một cái này một cách thấu đáo. Thế còn chúng ta hỏi là nên bắt đầu từ đâu, thì một rất là đơn giản, bắt đầu từ những nguyên lý đơn giản nhất, đấy là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Thế và đi cùng với cái việc mà lo cái chuyện là làm thế nào để mà người dân tiếp cận nhà ở, thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất làm rõ, tức là không phải là tất cả nhà ở là bán giá thấp nữa, mà chúng ta đã bảo để tính đến chuyện là nhà ở cho thuê, à, cho thuê giá nào cho hợp lý thì chúng ta còn tiếp tục là phải phân tích, nhưng mà đã chuyển sang một cái mô hình nhà ở mà một cái bước tiến rất mới, từ chuyện là mọi người phải tự lo nhà ở và phải bỏ một cái khoản tiền lớn để thuê. Thì nếu ta tiếp cận nhà ở và cho thuê thì đây là một con đường ngắn nhất để chúng ta lấy cái chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, và đây là một con đường cực kỳ văn minh, vì là quê hương của nhà ở xã hội đấy là nước Pháp cũng đã phải từ bỏ cái chuyện là bao cấp nhà ở hoặc là cho ở nhà thấp, và đã chuyển sang mô hình là nhà ở cho thuê với giá phải chăng từ hàng trăm năm trước. Do vậy là lúc này khi mà cái mô hình phát triển nhà ở ngày càng phát triển, thì cái mô hình sở hữu nhà ở, mô hình sử dụng nhà ở cũng cần thiết phải phù hợp với cái tiến trình phát triển chung của xã hội.
1: Vâng ạ, vậy còn ở dưới góc độ pháp luật thì sao? Thưa tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái tồn tại có thể kể đến về hành lang pháp lý cho đến thời điểm hiện tại liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội là gì ạ? Và chúng ta nên bắt đầu tháo gỡ từ đâu ạ?
2: Cứ có một cái dự án nhà ở xã hội là có hàng trăm người, thậm chí hàng triệu người quan tâm đến cái dự án đó, mà trong cái nhu cầu, trong đó là cái khả năng cung cấp nhà ở xã hội hiện nay là rất hạn chế. Chính vì vậy là Đảng và Nhà nước ta đang tích cực có những giải pháp để giải quyết cái vấn đề nhà xã hội cho người dân. Thì tôi cho rằng là những cái khó khăn thì có rất nhiều khó khăn từ cái việc là quỹ đất, rồi là nguồn vốn, rồi là quy hoạch, rồi là chủ đầu tư, rồi là liên quan đến các cái chính sách để xác định là cái quy trình bán như nào, bán đúng đối tượng không, rồi việc quản lý nhà xã hội, tất cả các khâu đó thì đều phải được rà soát lại, được thiết lập lại, làm sao cho cái việc đảm bảo nhà xã hội theo đúng chính sách mới của Đảng nhà nước ta hiện nay, và cụ thể nhất là ở thể hiện ở luật nhà ở 2023. Thế thì tôi cho rằng là bước đầu tiên là chúng ta cần phải có những con số thống kê một cách chính xác là cái nhu cầu nhà xã hội. Hiện nay ta đang từ luật nhà ở 2014 đến 2023 thì đã bổ sung từ 10 nhóm đến tăng đến 12 nhóm đối tượng là được thuộc diện là mua nhà xã hội. Thế thì chúng ta sẽ xác định xem là ở mỗi một cái địa phương, mỗi một khu vực thì cái nhóm đó, cái nhóm người có nhu cầu đó là có bao nhiêu người và cần bao nhiêu diện tích nhà. Và khi có một cái con số tương đối chính xác như vậy thì chúng ta sẽ có cái quy hoạch để chúng ta có cái quỹ đất để làm nhà xã hội. Đặc biệt là bây giờ chúng ta đang sáp nhập các đơn vị hành chính thì sẽ có những tài sản công dôi dư ra, những cái tài sản mà trụ sở không dùng đến chẳng hạn, thì cái kế hoạch thay đổi công năng như thế nào, bố trí để trở thành nhà xã hội cho thuê hoặc là thuê mua hoặc là bán như thế nào, thì chúng tôi cho rằng là mỗi địa phương thì cần phải có những con số thống kê cái chính xác. Thứ hai nữa là phải có cái quy hoạch một cách đầy đủ, quy hoạch một cách khoa học ở mỗi địa phương, mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, quy hoạch về cái khu vực quỹ đất, rồi là liên quan đến nguồn vốn, rồi liên quan đến câu chuyện là chủ đầu tư, làm sao để cho các chủ đầu tư phải là tham gia vào, cùng chung tay góp sức. Nếu mà nhà nước đầu tư thì không nói, nhưng mà huy động mà doanh nghiệp đầu tư thì họ phải tính đến lợi nhuận chẳng hạn. Thì khi mà họ đầu tư nhà thương mại họ có lợi rất là lớn, nhưng mà khi đầu tư nhà xã hội thì dẫn đến câu chuyện là rất nhiều các cái thủ tục chính sách dẫn đến là cái lợi nhuận thì mỏng mà cái trách nhiệm thì lớn, dẫn đến là thời gian qua thì

0: không nhiều chủ đầu tư thiết tha đối với nhà xã hội. Chính vậy cũng đang phải có những cái chính sách mới làm sao cho thu hút được đầu tư. Rồi một nội nữa là liên quan đến các cái nhóm đối tượng đó, thì ưu tiên nhóm đối tượng nào và đảm bảo để cho những cái người mua nhà ở làm sao mà bán nhà hoặc là cho thuê nhà đúng đối tượng, còn cũng cần tăng cường các cái giải pháp quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm về nhà xã hội. Tôi cho rằng là phải tổng thể rất nhiều các cái giải pháp, từ vấn đề về quy hoạch, vấn đề về tổ chức thực hiện, vấn đề về nguồn vốn, vấn đề về quản lý sau bán nhà xã hội. Thì đó là các cái vấn đề mà tôi cho rằng là hiện nay thì đang vướng, mà Đảng và Chính phủ cũng đang có những chủ trương rất đúng đắn trong việc là cởi trói từ chính sách cho đến là hoàn thiện pháp luật, cho đến là xây dựng cái cơ chế để tổ chức thực hiện vấn đề này.
1: Có thể thấy là như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu, đó là các địa phương thì phải coi phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Và bên cạnh đấy thì cũng có một mục tiêu được đề ra, đó là chống đầu cơ, găm giữ và thao túng giá. Vậy thì từ phía kiến trúc sư Ánh, ông đánh giá như thế nào về thực tế đó hiện nay và những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong quá trình vừa qua?
2: Chúng ta cân bằng và lợi ích, đó là một cái công cụ mà toàn thế giới đã dùng, đấy là công cụ thuế. Cái công cụ thuế nó điều tiết lại lợi ích, và khi mà công cụ thuế mà đã điều tiết lợi ích rồi thì cái anh mà có tham chăng nữa thì cuối cùng là cũng phải nộp thuế cao, và thậm chí là còn kể cả những cái suy giảm về tài sản, rồi có những cái hạn chế về năng lực trong kinh doanh nữa, thậm chí cấm nữa. Đấy là những cái mà công cụ mà toàn thế giới sử dụng. Thì tôi nói là khi mà lại để lo được cái nguồn vốn xây nhà xã hội đã là một thách thức, tìm đủ đất lại là một thách thức nữa, sau lại phân phối công bằng lại là một lần thách thức nữa. Thế và cái thách thức còn lớn hơn là cho chính cái người đi mua, tức là làm thế nào để chứng minh mình là người nghèo, mà trong khi đó người nghèo thì phải tốn rất nhiều thời gian cho việc làm của mình, chứ không thể chạy theo được tất cả các thủ tục để mà chứng minh mình là người nghèo theo một cái quy định nào đó cả. Nhưng mà nếu mà chỉ đưa về lợi ích thì rất đơn giản, bởi vì nó là một cái nền kinh tế thị trường, và chúng ta nói đi là đưa lấy cái thừa bù vào cái thiếu. Cái thừa đây là nhà bỏ hoang, cái thừa đây là những khu đô thị cấp đất cho các chủ đầu tư rồi nhưng không xây dựng và để đất hoang đắp chiếu 10-15 năm ở Hà Nội rất phổ biến. Chính sách thuế đấy nó cũng đã điều tiết được cả thế nào là phải chăng. Đó là một công cụ vô cùng hữu hiệu, nó đem lại một mũi tên được hai mục đích. Cái thứ nhất là cái ngân sách thu từ thuế kinh doanh bất động sản hợp pháp đã là một khoản lớn rồi, mà lại thu từ thuế gấp bội lên của những cái kinh doanh mà lại còn bất bình đẳng, thì đấy là ngân sách tăng lên. Và khi cái động tác ngân sách tăng lên như thế thì chúng ta có rất nhiều nguồn lực để mà nâng cao cái chất lượng nhà, cái cộng đồng dân cư hay đơn vị ở mà nơi có cái ngôi nhà đấy. Đấy, và đặc biệt là người dân được tiếp cận với giá là phải chăng và công bằng, minh bạch. Đấy là cái lợi ích kép mà chúng ta, nếu như là chỉ là một chính sách đúng, nếu như là một quyết tâm chính trị, nếu như là có một cái giải pháp thông minh, thì một công việc đó có thể là đem lại hai lợi ích, cả lợi ích của xã hội, đến lợi ích của người tiêu dùng, và kể cả chủ tài sản cũng có lợi ích. Bởi vì là cái tài sản anh có để hoang đến bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thu được. Còn khi mà anh đưa nó vào một nền kinh tế vận hành theo cái cơ chế thị trường thì bất cứ tài sản nào nó đều sinh lợi cả. Cho dù là anh có thể là tích lũy tài sản trong khi anh chưa mua đi bán lại, thì anh có thể là cho thuê với giá phải chăng. Như vậy là tất cả những cái tài sản đấy được vận hành một cách tối ưu, hiệu quả.
1: Bên cạnh việc là chống đầu cơ, găm giữ, thao túng giá thì còn có một cụm từ được nhắc đến, đó là ngăn chặn trục lợi chính sách ạ. Thưa luật sư, thì xin luật sư cho đánh giá về vấn đề này.
0: Nhà nước xây nhà xã hội nên để mục đích là giải quyết nhu cầu cho thuê mua và bán cho các cái nhóm đối tượng thuộc cái diện được mua nhà xã hội, và các cái tổ chức cá nhân không thể lợi dụng chính sách này để trục lợi cá nhân. Nếu mà các đối tượng đưa ra thông tin là có thể mua được nhà xã hội cho mà người ta có nhu cầu mà lại dùng các cái giấy tờ giả hoặc là gian dối để chiếm đoạt thì có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ hai nữa là nếu mà giả mạo giấy tờ, cái người mà không đủ điều kiện mua nhưng lại giả mạo để họ đủ điều kiện mua, ví dụ như là công chức viên chức, ví dụ như lực lượng vũ trang nhân dân, ví dụ như là học sinh sinh viên, ví dụ như là hộ nghèo cận nghèo hoặc là người nghèo đô thị chẳng hạn, thì những trường hợp đó thì người ta chưa đủ điều kiện, chưa đủ giấy tờ chứng minh nhưng mà các đối tượng này làm giả cái giấy tờ đó để được mua, thì rõ ràng đó có sự gian lận, thậm chí

0: còn có thể có sự tiếp tay nào đó từ phía chủ đầu tư hoặc là cán bộ quản lý nhà nước liên quan lĩnh vực này, và đó là cái trục lợi từ nhà ở xã hội. Thứ hai nữa là có những trường hợp thì biến nhà ở xã hội trở thành nhà ở thương mại để mua bán kiếm lời. Tôi lấy ví dụ như là trường hợp là mua nhà ở xã hội, pháp luật hiện nay thì đang quy định là trong vòng 5 năm thì không được chuyển nhượng, nhưng mà những người đó thực sự họ không có nhu cầu, nhưng mà họ lại bằng một cách nào đó họ được mua, sau đó là họ lại cho thuê hoặc là họ bán lại cho người khác bằng hình thức là lập vi bằng hoặc đặt cọc vân vân. Thì có nghĩa là cái người có nhu cầu thật thì người ta lại không được mua, và người ta lại phải đi thuê lại hoặc đi mua lại của cái người mà đã được mua nhưng không có nhu cầu, và cái tiền chênh lên đến mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Đó là một sự bất bình đẳng. Và rõ ràng là cái nhà ở xã hội trong những trường hợp này đã biến thành một cái công cụ để cho những người khác trục lợi. Ngoài ra thì Tổng Bí Thư có nhắc đến cái khái niệm là đầu cơ. Đầu cơ ở đây được hiểu là mua gom, mua vét hoặc lợi dụng sự khan hiếm để mà thổi giá, để mà găm hàng, để mà trục lợi từ cái hoạt động mua nhà ở. Cái việc chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ đối với nhà xã hội thời gian qua là rất quyết liệt, rất kịp thời, và nó xuất phát từ cái thực trạng xã hội hiện nay, xuất phát từ cái định hướng phát triển kinh tế xã hội cũng như là chính sách về an sinh xã hội của Đảng và nước ta. Cho nên là những cái chủ trương đó, những cái chỉ đạo đó cần phải được thể chế hóa thành luật, thành văn bản dưới luật, thành cơ chế, và các bộ ban ngành, các chính quyền địa phương phải nghiêm túc chấp hành. Thì thực hiện một cách đồng bộ như vậy sẽ đảm bảo được cái nguồn cung nhà xã hội, đảm bảo nhà xã hội được bán, được cho thuê mua và cho thuê đúng đối tượng và có hiệu quả.
1: Thưa quý vị, như vậy có thể thấy nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là quyền cơ bản của mỗi người dân. Tuy nhiên, để người dân thực sự có cơ hội an cư thì bên cạnh việc gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà phù hợp với khả năng chi trả, thì còn một yêu cầu quan trọng khác được Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh, đó là phải ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi, làm méo mó thị trường và làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân. Vậy thực trạng này đang diễn ra như thế nào? Những hệ lụy ra sao đối với thị trường bất động sản và mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội?
2: Bên cạnh bài toán thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, thị trường bất động sản thời gian qua cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Tình trạng đầu cơ, găm giữ bất động sản tạo các cơn sốt giá cục bộ khiến giá nhà đất nhiều nơi bị đẩy lên cao, vượt xa giá trị thực. Đáng chú ý, ở một số địa phương còn xuất hiện hiện tượng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của những người thực sự cần được hỗ trợ. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn đầu cơ, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, bảo đảm nhà ở phục vụ người dân chứ không trở thành công cụ kiếm lời. Đây được xem là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Nhà ở là để ở, không phải để đầu cơ. Khi các chính sách được thực hiện đúng mục tiêu, các hành vi trục lợi bị ngăn chặn và quyền lợi của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, thị trường bất động sản mới thực sự phát triển lành mạnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an cư cho mọi người dân.
1: Trở lại với trường quay của chúng ta, câu hỏi này xin được gửi tới tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường ạ. Một nội dung được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đó là chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với tư duy và tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở. Nhà là để ở chứ không phải là để kinh doanh, tích sản, hay ngắn gọn hơn đó là không để đầu cơ trục lợi trong lĩnh vực nhà ở. Vậy thưa luật sư, là ông nhìn nhận về yêu cầu này như thế nào?
0: Nhà ở hiện nay thì có rất nhiều nhóm nhà ở, phân loại nhà ở. Thì có nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội. Trong đó nếu mà các chủ thể là các tổ chức cá nhân muốn biến nhà ở trở thành nguồn lực để đầu tư, để kinh doanh, thì chúng ta hoàn toàn có thể vào cái nhóm là nhà ở thương mại để chúng ta đầu tư, chúng ta mua đi bán lại. Là cái việc đấy pháp luật không cấm, thậm chí còn khuyến khích. Nhưng mà riêng đối với cái nhóm nhà ở là gọi là nhà ở xã hội, từ cái việc là quy hoạch đến cái việc đầu tư, đến cái việc là bán rồi cho thuê rồi quản lý, rồi là kể cả đối với người mà thuộc diện đối tượng được thuê được mua thì đều phải tuân thủ pháp luật. Tôi cho rằng là kể cả là cái chính sách sau này cũng có thể thay đổi, ví dụ như là hiện nay chúng ta quy định là

0: đủ điều kiện để mua nhà xã hội thì được mua và hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm. Nhưng mà tới đây khi sửa đổi luật nhà ở hoặc là chúng ta có chính sách mới thì cũng có thể chúng ta không cho phép chuyển nhượng, biến nhà ở xã hội trở thành nhà thương mại sau 5 năm nữa. Có nghĩa là nếu sau 5 năm đó hoặc là thời gian ngắn hơn dài hơn mà cái người được hỗ trợ đó được mua thuê với giá rẻ như vậy, họ không còn nhu cầu nữa thì họ phải bán lại cho nhà nước hoặc cho cái người mà cùng cái nhóm được mua nhà xã hội với cái giá cả phải chăng. Giá cả có thể là biến động nhưng mà không phải là một cái lợi thế nó giống như nhà thương mại. Và tôi cho rằng là từ cái yêu cầu của Tổng Bí thư như vậy thì nó sẽ mở ra rất nhiều vấn đề mà chính phủ, các bộ ban ngành, các địa phương phải phải tổ chức thực hiện, cũng như là đầu tiên là phải có cái nhận thức đúng đắn về chính sách nhà xã hội phù hợp với hiến pháp, phù hợp với pháp luật và kể cả là góc độ quản lý nhà nước lẫn phía các nhà đầu tư, rồi là phía những cái người dân là đối tượng được mua nhà xã hội thì cũng phải nhận thức đúng đắn là nhà xã hội không phải là sản phẩm để đầu tư, để tích sản, để đầu cơ.
1: Vậy theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì sao ạ? Ông có nhận định như thế nào về luận điểm là đầu cơ bất động sản không chỉ tác động đến thị trường mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và quyền an cư của người dân?
2: Cái khi điểm động với lợi ích nó là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho sự công bằng. Do vậy là cái công bằng xã hội là phải nói là một cái giá trị mong manh. Nếu mà chúng ta chỉ cần lơ là thì các cái lợi ích nó sẽ làm lu mờ cái mà nhà ở là cái rõ nhất. Do vậy là hơn lúc nào hết là cái hệ thống thông tin, cái minh bạch thông tin trở nên quan trọng. Rất may là chúng ta trong 2 năm vừa qua thì các ngành các cấp đã hình thành cái hệ thống thông tin số hóa, cái gọi là căn cước công dân, thế rồi định vị cái nơi ở. Thế và gần đây thì là có 90 ngày đêm là chiến dịch để mà xác minh lại địa chỉ nhà ở. Bây giờ thì nó cũng là những cái cơ sở ban đầu, nhưng đấy là ban đầu. Còn để đảm bảo cái công bằng thì phải nói đây là một cuộc đấu tranh là kiên định lâu dài và phải có những công kỹ nghệ tiến hóa liên tục thì cái này nó mới được đảm bảo về công bằng trong xã hội.
1: Vâng ạ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì có yêu cầu là từ nay cho đến năm 2030 là nhà ở cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và địa bàn có giá nhà vượt xa khả năng chi trả của người dân. Vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng như thế nào về cái mục tiêu này thưa ông?
2: Cái này tôi cho rằng là 2030 thì là Tổng Bí thư là cho rộng dài. Chứ nếu mà có cái giải pháp thì có thể thực hiện ngay 2027, 28. Bởi vì khi mà ta đặt vấn đề là cả hai thành phố thì đều rất là thiếu nhà ở. Nhưng cả hai thành phố thì có rất nhiều đô thị hoang, rất nhiều nhà bỏ không. Như vậy là chúng ta có chỗ thừa, ta bù cho thiếu. Và cái việc thừa bù vào thiếu này là có lợi ích cả ba bên cơ mà. Lợi ích của nhà nước là có, không cần đầu cư. Đầu tư ta có sẵn một cái quỹ nhà ở mà đây là một cái cơ hội vô cùng lớn, bởi vì trước đây chúng ta không có để mà phân phối thì bây giờ có sẵn nhưng chúng ta không phân phối mà chúng ta khai thác. Và khai thác như vậy thì là cái người chủ tài sản cũng có lợi, cái người được mà muốn thuê nhà ở cũng có lợi và nhà nước thì lại kiểm soát được cái tài sản cũng như là thuế khóa được tốt hơn. Như vậy là tôi cho rằng là ở tất cả thành phố lớn hay khu công nghiệp với cái nền tảng công nghệ là sẵn sàng ngay từ bây giờ chứ không cần đợi đến 30 và có thể biến thành những cái hành động cụ thể.
1: Vâng ạ, vậy thì khi chính sách nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột chiến lược thì chúng ta cần bổ sung những quy định pháp luật như thế nào để ngăn chặn từ sớm từ xa những hành vi tiêu cực, thưa tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường?
0: Nhà ở cho thuê là cái mục tiêu ngắn hạn mà chúng ta có thể thực hiện sớm. Thế còn nhà ở xã hội mà để bán, để thuê mua thì có thể là chúng ta cần phải có thời gian hơn. Ở chỗ là ba hình thức mà nhà nước đang hướng đến nhà ở xã hội: một là bán, hai là thuê mua, ba là thuê. Thế thì thuê thì cái nhà ở đó vẫn là của nhà nước và những cái người thuê đó thì thường là thời hạn người ta chỉ có một thời hạn nào đó thôi, vài ba năm hoặc là 1-20 năm. Thế còn thì nếu mà mua thì người ta xác định là lâu dài hơn. Thứ hai nữa là nếu mà thuê thì là sẽ giải quyết trước mắt được nhu cầu chỗ ở, từ thuê đấy trở thành thuê mua hoặc từ thuê trở thành thành mua. Và thuê đấy thì là cái tiền mà để chi trả cho cái chỗ ở nó sẽ đơn giản hơn và có thể trích một phần tiền công tiền lương. Còn nếu để mua thì không phải ai cũng có điều kiện mà mua ngay được. Nhà nước ta thì đang xác định là nhà nước sẽ bố trí cái nguồn nhà ở xã hội đó là giường cột, đó là vấn đề quan trọng cốt lõi để cho giải quyết vấn đề là để cái người thuộc cái nhóm đối tượng mua nhà xã hội họ không bị áp lực bởi cái việc là giá cao, bởi cái việc là khó khăn trong việc tìm chỗ ở, phải kiểm soát chặt chẽ cái việc sử dụng thực tế mà cái người thuê đó, và trong thời gian quy định trong một thời hạn nhất định, ví dụ như 3 tháng hoặc là 6 tháng họ không ở thì hoàn toàn có thể là thanh lý hợp đồng cho người khác thuê lại. Hoặc là nếu mà thấy mà hiện tượng mà cái người thuê đó mà cho người khác thuê lại với giá cao để trục lợi thì phải thu hồi lại và thậm chí xử phạt thu hồi cái thu lợi bất chính đó. Và đồng thời là cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát quản lý để làm sao mà nhà ở xã hội kể cả là cho thuê cũng phải cho thuê đúng đối tượng, sử dụng phải đảm bảo hiệu quả và đặc biệt là tránh cái việc là lợi dụng chính sách đó để trục lợi cá nhân.
1: Và một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Chắc hẳn là những chia sẻ vừa rồi thì mang lại rất nhiều những thông tin bổ ích cho người xem. Thưa quý vị, là nhà ở không thể chỉ là câu chuyện của thị trường, càng không thể trở thành công cụ để đầu cơ trục lợi. Mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách phát triển nhà ở là phải đảm bảo quyền được an cư của người dân. Thông điệp nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi đã cho thấy quyết tâm xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Bởi chỉ khi người dân có cơ hội tiếp cận nơi ở phù hợp với khả năng của mình thì thành quả phát triển kinh tế mới thực sự mang ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của INTV.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài như hiện nay khiến nguy cơ cháy nổ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh. Lực lượng công an tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đồng thời huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ năng xử lý tình huống ngay từ lúc ban đầu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Đây được xem là những giải pháp rất cần thiết, tiến hành thường xuyên nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ lúc ban đầu, góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Nội dung sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà cao 5 tầng xảy ra hỏa hoạn vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 ở phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tại tầng 2. Khói và nhiệt do đám cháy sinh ra lan tỏa toàn bộ ngôi nhà. Sau khi xác định vị trí các nạn nhân, tổ công tác của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 đã tiếp cận hiện trường dập lửa, bảo đảm an toàn cho các khu vực lân cận, kịp thời đưa 4 người bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn GO, chuyên gia công gỗ nội thất trên địa bàn phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2. Chất cháy chủ yếu là gỗ và sơn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các công trình lân cận. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan. Đám cháy không có thiệt hại về người. Cháy xảy ra tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Quán karaoke có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác tiếp cận và xử lý đám cháy gặp không ít khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã huy động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

0: sử dụng bình chữa cháy xách tay, sử dụng lăng vòi dập lửa, phá rỡ rào cản, cứu người bị nạn trong môi trường khói độc. Đây là những tình huống đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh nhạy, thuần thục đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khi cháy nổ xảy ra. Đưa ra những tình huống sát với thực tế như thế này, lồng ghép trong các cuộc thi là cách làm rất hiệu quả để đánh giá năng lực, kỹ năng thao tác phương tiện và sự phối hợp hiệp đồng tác chiến của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.
1: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như là đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 cũng đã có quan tâm rất nhiều đến cái lực lượng phòng cháy cháy cơ sở. Như chúng tôi đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn về luật phòng cháy cháy, các nghị định thông tư liên quan công tác phòng cháy cháy, rồi là tổ chức tuyên truyền và đặc biệt là huấn luyện cái nghiệp vụ cho lực lượng này luôn luôn trong cái tư thế sẵn sàng thường trực chữa cháy để đảm bảo tổ chức chữa cháy kịp thời.
0: Trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 334 vụ cháy. Và tại nhiều địa bàn trọng điểm, có tới gần 60% số vụ cháy đã được chính người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở xử lý hiệu quả ngay từ lúc ban đầu, giảm thiểu đáng kể thiệt hại và ngăn không để cháy lan, cháy lớn. Điều đó cũng cho thấy kỹ năng chữa cháy của người dân đang được nâng lên rõ rệt.
2: Được thực hành, được huấn luyện. Không những là thi mà chúng tôi được huấn luyện về bài bản trong mọi các kỹ thuật và mọi tình huống. Mọi người đều tự tin, sẵn sàng tham gia ứng cứu cùng với lực lượng cứu hộ của công an. Bởi vì chúng tôi là những cái người mà được cứu hộ đầu tiên cho tại hiện trường.
3: Năng lực trình độ trong cái việc phòng cháy chữa cháy mình nghĩ là rất là quan trọng. Bởi vì là nó tạo cái phản xạ để mà khắc phục cái hậu quả về tài sản và đặc biệt là về con người.
0: Cùng với việc hướng dẫn tuyên truyền, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các cơ sở có tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn đây là tình huống giả định trong buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Cháy xảy ra tại một kho chứa sợi do quá trình hàn cắt kim loại cải tạo kho không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Các hạt kim loại nóng chảy bắn ra, tiếp xúc với vật liệu dễ cháy và gây cháy. Đáng chú ý, cơ sở nằm sâu trong khu dân cư, đường tiếp cận khó khăn, nguồn nước chữa cháy hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Việc lựa chọn tình huống khó, sát thực tế, giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Nội kiểm tra khả năng phối hợp xử lý tình huống, đồng thời nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tại cơ sở.
4: Phòng PC07 đã tham mưu công an thành phố để lựa chọn cơ sở mà theo tình huống là khó tiếp cận, nguồn nước thiếu và trong khu nằm sâu trong khu dân cư. Đây là những cơ sở mà khi xảy ra cháy thì nó sẽ rất là nguy hiểm bởi vì nguy cơ cháy lan, cháy lớn và việc tiếp cận của cán bộ sĩ và các lực lượng sẽ rất khó. Qua từ cái phương án này thì sẽ chủ động trong việc chỉ huy điều hành cũng như là các lực lượng tham gia sẽ hoàn toàn chủ động trong công tác chữa cháy cứu nạn hộ đối với các tình huống tương tự.
0: Trong buổi diễn tập này, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã được huy động và tham gia ngay từ đầu khi mới phát hiện sự cố. Đây chính là những bài học thiết thực và sát với thực tế để mỗi thành viên tại cơ sở có đủ kiến thức, kỹ năng xử lý tốt sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu.
5: Lực lượng mà cứu hộ cứu nạn trong cơ sở ban đầu ấy, là mình phát hiện và nghe tiếng báo động cháy là mình sẽ huy động tất cả những anh em trong đội cứu nạn cơ sở để triển khai công việc mình đã được bàn giao, dập tắt cái đám cháy có thể lúc ban đầu nó còn thể mình làm được. Cái kỹ năng theo rồi để được về phòng cháy chữa cháy rất là tốt cho cơ sở rồi cho công ty để trong không may thì nó có xảy ra thì mình đã có kỹ năng giao rồi sẵn thì mình áp dụng luôn cái kỹ năng đã được huấn luyện, tập luyện rồi.
0: Tại địa bàn cơ sở, nhận thức của người dân cũng như chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh về nguy cơ cháy nổ ngày càng được nâng lên. Thông qua các buổi tuyên truyền diễn tập như thế này, công tác phòng cháy chữa cháy không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng mà đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ người đứng đầu cơ sở.
6: Khi cháy nó xảy ra thì nó có thể lấy đi tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Thế thì đây là một cái trách nhiệm của toàn xã hội. Qua cái công tác diễn tập ngày hôm nay, các đồng chí trong các lực lượng là cũng rất là chuyên nghiệp và với một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Diễn tập như là xử lý một cái đám cháy thực tế. Thế qua đó rút ra được những cái bài học, những cái kinh nghiệm của các lực lượng phối hợp ngày hôm nay.
4: Qua diễn tập phương án chữa cháy ngày hôm nay thì chúng tôi đã huy động các lực lượng, đặc biệt là các bà con nhân dân cũng như là lực lượng có máy xúc, máy ủi và các phương tiện khác, huy động tổng thể các lực lượng làm sao mà để các lực lượng chủ động hoàn toàn trong tác chữa cháy cứu nạn hộ và cùng tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy để mà triển khai công tác chữa cháy cứu nạn hộ nhanh nhất và có hiệu quả nhất.
0: Phòng cháy hơn chữa cháy không chỉ là khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa bằng

0: động của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hiệu quả của các buổi tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy chỉ thực sự được phát huy khi người dân hiểu đúng, nhớ kỹ và chủ động thực hiện. Bởi mỗi người tự trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính là đang bảo vệ bản thân, gia đình mình, đồng thời góp phần giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Trong cuộc chiến với giặc lửa, không ai có thể đứng ngoài cuộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy xe buýt, xe khách trên nhiều tuyến đường đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Dù nhiều vụ việc may mắn chưa gây thiệt hại lớn về người, thế nhưng những hình ảnh hành khách hoảng loạn thoát thân trong đám cháy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ trên các phương tiện vận tải hành khách.
2: Chị Nguyễn Tuyết Nhung khi đến bến xe Mỹ Đình và mua vé lên xe khách tuyến Hà Nội - Lào Cai. Khi ra đến xe, chị đã thấy phía bến xe và đại diện nhà xe đang kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Bản thân chị cảm thấy rất yên tâm.
3: Bản thân tôi là một hành khách đi xe. Khi đến đây, khi thấy mọi người đang kiểm tra những cái phương tiện chữa cháy thì tôi cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng mà dễ xảy ra cháy nổ như này.
2: Thời gian qua, chị Nhung hay nhiều người dân khác cũng cảm thấy bất an trước những thông tin về cháy nổ xe vận tải khách. Sáng ngày 16 tháng 5, một xe buýt khi đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Rất may tài xế và hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài. Tiếp đó ngày 27 tháng 5, hai xe ô tô loại 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ sau ít phút, hai chiếc xe ô tô đã bị thiêu cháy trơ khung. Rõ ràng, các phương tiện vận tải hành khách là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao bởi phải hoạt động liên tục với tần suất lớn. Trong khi đó, hầu hết các phương tiện thường lắp đặt thêm các thiết bị điện tử cũng làm tăng phụ tải cho hệ thống điện. Thiết bị làm mát hoạt động quá tải, đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C khiến động cơ và hệ thống điện dễ phát sinh sự cố.
4: Nắng nóng này thì nhiệt độ lên rất cao và mặt đường nóng lên thì nó sẽ gây ra nhiều cái yếu tố nó chập điện, rồi là động cơ nó hoạt động quá công suất. Số lượng người chở trên xe nữa, nó áp tải nặng lên nữa thì là nó sẽ rất là nóng và ảnh hưởng nguyên nhân đến là cháy nổ của xe. Cái chính là do mình phải bảo quản, mình là người trực tiếp đi vào phải bảo quản xe. Bến thì tất cả các anh kiểm soát ở đây ngày nào cũng đã nhắc nhở bọn em, cũng phải kiểm tra định kỳ xem xe thế nào thế kia, rồi là người ta vẫn nên kiểm tra suốt. Bố bảo thoát hiểm rồi là phòng cháy chữa cháy của em trên xe cũng phải có 3 bình.
2: Để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trên xe khách, xe buýt, điều quan trọng nhất vẫn là chủ động phòng ngừa từ sớm. Tại bến xe Mỹ Đình, ban quản lý bến xe thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các nhà xe về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên xe luôn phải bảo đảm hoạt động tốt, hàng hóa vận chuyển phải được kiểm soát, các tài xế, phụ xe đều được tập huấn kỹ năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.
5: Trong thời gian nắng nóng này thì sự cố cháy nổ thì nó rất hay xảy ra, nên là nhà xe thường xuyên là với phối hợp với các đầu bến xe là luôn kiểm tra xe là xem là xe có chở hàng cháy nổ hay không, với lại là xe có đủ điều kiện là trên xe có bình chữa cháy cứu hỏa hay không để đảm bảo cho an toàn với nhà xe và hành khách lưu thông trên xe.
6: Thời gian nắng nóng và mùa hè này thì thường xuyên là có những cái vụ cháy nổ xe trên đường. Cá nhân các trường hợp xe ở trong bến thì chưa xảy ra, nhưng mà cũng từ đấy mà bến cũng rút được kinh nghiệm, thường xuyên là tuyên truyền nhắc nhở bằng hình thức là đi nhắc nhở trực tiếp các nhà xe kiểm tra về điều kiện an toàn cháy nổ của bình chữa cháy và cũng như là bố thoát hiểm. Và ngoài ra là còn cũng có thường xuyên là thông báo nhắc nhở nhà xe qua các cái hệ thống loa truyền thanh của bến xe. Nhìn chung thì nhà xe là người ta chấp hành rất tốt. Bình chữa cháy là cũng thường xuyên là có kiểm tra xem là có về hỏng hóc hay là vì mất áp suất thì nhà xe là cũng sẽ thay thế. Bố thoát hiểm cũng phải kiểm tra thường xuyên, cũng không tránh được những cái trường hợp mà mất mát, bất ngờ bổ sung kịp thời.
2: Những vụ cháy xe buýt, xe khách thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn cháy nổ đối với phương tiện vận chuyển hành khách. Khi mùa nắng nóng đang bước vào cao điểm, việc siết chặt kiểm tra kỹ thuật phương tiện, nâng cao ý thức của doanh nghiệp vận tải và kỹ năng xử lý tình huống cho lái xe, hành khách là yêu cầu cấp thiết. Bởi phía sau mỗi chuyến xe an toàn là sự bình yên của biết bao gia đình.

Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau trên INTV.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Va chạm trực thăng ở Rio de Janeiro, Brazil khiến nhiều người thiệt mạng. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, diễn biến tích cực đối với hòa bình và an ninh khu vực. Hochticker, nét văn hóa rượu vang giữa lòng thủ đô Viên của nước Áo. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 15 tháng 6. Thưa quý vị, sau các cuộc đàm phán chuyên sâu, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự giữa hai nước. Ngay lập tức, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã hoan nghênh thỏa thuận này. Nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai trực thăng xảy ra tại khu vực phía tây thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Theo lực lượng cứu hỏa, hai trực thăng va chạm trên không trước khi rơi xuống bãi đỗ xe của một đại lý ô tô điện, gây hỏa hoạn lớn và thiêu rụi ít nhất 20 phương tiện. Toàn bộ nạn nhân được xác định là thành viên phi hành đoàn. Một trực thăng bốc cháy khi rơi xuống đất với 5 người trên khoang, trong khi chiếc còn lại chỉ chở phi công. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. Giới chức cho biết các mảnh vỡ nằm rải rác trên diện rộng, gây khó khăn cho công tác xác minh và làm rõ diễn biến tai nạn. Sau hơn 3 tháng giao tranh căng thẳng làm rung chuyển Trung Đông và gây tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, Mỹ và Iran đã thông báo đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Thỏa thuận do Pakistan và Qatar làm trung gian không chỉ hướng tới việc kết thúc các hoạt động quân sự, mà còn mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cốt lõi vẫn còn ở phía trước.
1: Sau nhiều giờ đàm phán kéo dài tại Tehran, Iran xác nhận hai bên đã hoàn

0: các nội dung của bản ghi nhớ Islamabad. Văn kiện được xem là nền tảng cho lộ trình chấm dứt chiến tranh. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết các cuộc thương lượng kéo dài hơn 14 giờ và đã đạt được sự đồng thuận cuối cùng về nội dung thỏa thuận.
1: Các cuộc đàm phán kéo dài hơn 14 đến 15 giờ. Chúng tôi đã trình bày những sửa đổi cuối cùng của Iran đối với văn bản thỏa thuận và sau khi được xem xét, bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất.
0: Theo phía Iran, ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ với sự tham gia của các bên liên quan. Điểm đáng chú ý nhất trong thỏa thuận là cam kết chấm dứt ngay lập tức và lâu dài các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, nơi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn, vẫn đang diễn biến phức tạp.
1: Như quý vị đã thấy trong tuyên bố của Thủ tướng Pakistan, điều đó đã được nêu rõ, một lệnh chấm dứt chiến tranh ngay lập tức và vĩnh viễn đã được công bố trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Thứ hai là Tổng thống Mỹ đã công bố lập trường của mình về việc dỡ bỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, đối với các cam kết của Iran và việc thực hiện những điều khoản khác trong bản ghi nhớ, các nội dung này sẽ chính thức có hiệu lực từ thứ Sáu sau khi văn kiện được ký kết.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc eo biển Hormuz được mở lại cùng với việc thỏa thuận được ký kết vào ngày 19 tháng 6 là thỏa thuận tuyệt vời, sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn bộ khu vực. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng đã hoan nghênh thỏa thuận hòa bình vừa đạt được giữa Mỹ và Iran, coi đây là bước đột phá ngoại giao quan trọng có thể giúp chấm dứt xung đột, khôi phục ổn định khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi đây là một bước đi mang tính then chốt, hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Qatar đánh giá thỏa thuận là một diễn biến tích cực đối với hòa bình và an ninh khu vực. Tại châu Âu, thì lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức và Italia đã ra tuyên bố chung hoan nghênh bản ghi nhớ đạt được giữa Washington và Tehran, đồng thời kêu gọi nhanh chóng hoàn tất các cuộc đàm phán chi tiết và triển khai đầy đủ thỏa thuận. Động thái này được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế thế giới. Trong nhiều tháng qua, thì những gián đoạn tại eo biển Hormuz đã khiến giá dầu và chi phí vận tải quốc tế liên tục biến động, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thỏa thuận hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu. Nhiều vấn đề then chốt như chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt kinh tế và vai trò của các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực vẫn sẽ tiếp tục được đàm phán trong thời gian tới. Theo các nhà trung gian Pakistan, hai bên dự kiến có khoảng 60 ngày để tiến hành các cuộc thương lượng kỹ thuật nhằm giải quyết các bất đồng còn tồn tại. Dù còn nhiều thách thức, việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sau nhiều tháng đối đầu được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội giảm nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời góp phần ổn định thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào cuối tuần này sẽ là phép thử đầu tiên với thiện chí của các bên. Cộng đồng quốc tế hiện đang kỳ vọng thỏa thuận sẽ tạo nền tảng cho một tiến trình đối thoại lâu dài, qua đó ngăn nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng mới tại khu vực Trung Đông.
2: Hamas cho biết đã chuyển tới các bên trung gian phản hồi thống nhất của các phe phái Palestine đối với lộ trình thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza, trong đó tái khẳng định yêu cầu thực hiện đầy đủ các cam kết của giai đoạn đầu, chấm dứt các hoạt động quân sự và bảo đảm Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza.
3: Theo Hamas, lập trường này được thống nhất sau các cuộc tham vấn với các phe phái Palestine cùng các bên trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Phản hồi cũng nhấn mạnh nhu cầu tái thiết Gaza và bảo đảm quyền tự quyết của người Palestine. Trong khi đó, tình hình tại Gaza tiếp tục căng thẳng. Cơ quan y tế địa phương cho biết số người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát tháng 10 năm 2023 đã vượt 73.000 người. Cùng với các cuộc giao tranh kéo dài, Gaza đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi nhiều điểm phân phối lương thực và bếp ăn nhân đạo phải đóng cửa do thiếu nguồn cung. Những khó khăn trong quá trình thực thi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 năm 2025 được xem là nguyên nhân khiến tình hình nhân đạo tiếp tục xấu đi. Dù hai bên đã tiến hành trao đổi tù nhân, cung cấp viện trợ và rút lực lượng khỏi một số vị trí trong giai đoạn đầu, các nội dung then chốt của giai đoạn 2 gồm Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, giải giáp Hamas và tái thiết hậu xung đột đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.
2: Tổng thống chính quyền Palestine PA Mahmoud Abbas vừa thông báo cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong năm 2027, lần đầu tiên đưa ra mốc thời gian cụ thể sau nhiều năm trì hoãn. Theo sắc lệnh được hãng thông tấn Wafa công bố, cuộc bầu cử Hội đồng Quốc gia Palestine sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2026. Thông báo mới được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Palestine chịu sức ép ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế về cải cách thể chế và củng cố tính chính danh chính trị.

0: Ông Abbas, 90 tuổi, đã nắm quyền từ năm 2005. Các cuộc bầu cử trước đây nhiều lần bị hoãn do bất đồng giữa các lực lượng chính trị Palestine. Giới quan sát cho rằng khả năng cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch vẫn phụ thuộc vào việc giải quyết các chia rẽ nội bộ và đạt được đồng thuận giữa các bên liên quan. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục là tâm điểm chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump kéo dài gần một giờ. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động thù địch và bày tỏ sẵn sàng tác động tới các đồng minh châu Âu cũng như Kiev nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình. Ông Donald Trump cũng cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tại Nga đang làm phức tạp thêm triển vọng đạt được một thỏa thuận. Về phía Nga, Tổng thống Putin khẳng định các cuộc tấn công của Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, đồng thời tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky tại Moscow nếu nhà lãnh đạo Ukraine mong muốn đối thoại trực tiếp. Các cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Liên bang Nga cho biết đang lên kế hoạch cung cấp các mặt hàng lương thực cho Cuba thông qua chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tăng cường hợp tác với Cuba thông qua Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc. Moscow cho biết sẽ hỗ trợ hiện đại hóa ngành sản xuất phân bón và lĩnh vực chế tạo máy móc nông nghiệp tại quốc gia Caribe này. Những động thái mới được đánh giá là tiếp tục phản ánh nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế và hỗ trợ phát triển giữa Nga và Cuba trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều biến động. Hôm qua, cử tri Thụy Sĩ đã đến các điểm bỏ phiếu tại thủ đô Bern để đưa ra quyết định về đề xuất giới hạn dân số quốc gia ở mức 10 triệu người. Theo báo cáo sơ bộ do Đài Phát thanh và Truyền hình Thụy Sĩ công bố, khoảng 45% cử tri ủng hộ đề xuất này, trong khi 55% phản đối, nhiều khả năng đề xuất sẽ bị bác bỏ. Điều này cho thấy đa số cử tri ưu tiên sự ổn định kinh tế và mối quan hệ với Liên minh châu Âu-EU hơn là những lo ngại về áp lực nhập cư lên dịch vụ công, giá thuê nhà và tình trạng tội phạm. Cuộc trưng cầu ý dân được so sánh với Brexit năm 2016 của Anh khiến cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ lo ngại. Nếu được thông qua, đề xuất có thể dẫn đến việc chấm dứt tự do di chuyển lao động giữa Thụy Sĩ và EU, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Đề xuất do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ theo đường lối cánh hữu đưa ra, quy định dân số không được vượt quá 10 triệu người trước năm 2050. Nếu con số này bị vượt quá trong 2 năm liên tiếp, Thụy Sĩ sẽ phải hủy bỏ thỏa thuận tự do đi lại với EU. Thưa quý vị, nhắc đến thủ đô Viên của Áo, người ta thường nghĩ tới những nhà hát opera lộng lẫy, các cung điện hoàng gia hay những bảo tàng nổi tiếng thế giới. Thế nhưng với nhiều người dân Áo, một phần linh hồn của thành phố lại nằm trên những triền đồi xanh mướt ở vùng ngoại ô, nơi những vườn nho trải dài và truyền thống horticulture vẫn được gìn giữ suốt hơn hai thế kỷ. Nội dung này sẽ đến thay cho lời chào kết của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chỉ cách trung tâm Viên khoảng 30 phút di chuyển, khung cảnh đô thị sầm uất nhanh chóng nhường chỗ cho những vườn nho trải dài trên các sườn đồi. Tại đây, những quán horticulture, mô hình phục vụ rượu vang truyền thống của Áo, từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương và du khách. Horticulture trong tiếng Đức có nghĩa là rượu vang của năm nay. Truyền thống này bắt nguồn từ năm 1784, khi Hoàng đế Joseph Đệ Nhị cho phép các nhà làm rượu được bán trực tiếp sản phẩm tại điền trang của mình. Từ một quy định mang tính thương mại, horticulture dần phát triển thành một nét văn hóa đặc sắc của thủ đô Viên.
2: Tôi nghĩ nhiều người sống trong thành phố luôn muốn tìm kiếm một chút không khí trong lành, ít bê tông hơn, nhiều cây cối hơn và nhiều màu xanh hơn.
1: Viên hiện là thủ đô duy nhất trên thế giới sở hữu vùng trồng nho thương mại quy mô lớn ngay trong địa giới thành phố. Khoảng 600 hecta vườn nho được bảo tồn trên các sườn đồi bao quanh thủ đô, góp phần tạo nên hơn 2 triệu lít rượu vang mỗi năm. Phần lớn số rượu này được phục vụ tại gần 180 quán horticulture hoạt động theo mùa. Với nhiều người dân Viên, đây không chỉ là nơi thưởng thức rượu vang mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật.
3: Đây là cách tuyệt vời nhất để thư giãn và trò chuyện cùng bạn bè. Dù vừa trải qua một ngày làm việc vất vả, chỉ cần có cơ hội ngồi cùng nhau tại horticulture thì mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.
1: Không gian giản dị giữa những hàng nho xanh mát, những món ăn truyền thống và ly rượu vang địa phương đã tạo nên sức hút riêng của horticulture suốt nhiều thế hệ. Gia đình ông Renner

0: Chris là một trong những cái tên tiêu biểu đang tiếp nối truyền thống ấy. Họ đã canh tác nho trên vùng đồi Bizambek, phía đông bắc Danube hơn 400 năm qua. Không chỉ sản xuất rượu vang, ông Chris còn góp phần đưa thương hiệu rượu vang Viên đến gần hơn với thị trường quốc tế. Tại Vivinum, hội chợ rượu vang lớn nhất nước Áo, ông cho biết ngày càng nhiều người trẻ tìm đến Horticer như một cách để tạm rời xa nhịp sống đô thị.
1: Chúng tôi thấy rất nhiều người trẻ thích rời khỏi thành phố để thư giãn ở vùng ngoại ô. Họ yêu thích rượu vang địa phương, chất lượng tốt nhưng có mức giá rất hấp dẫn.
0: Năm 2019, truyền thống Horticer của Viên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Trải qua những biến động của lịch sử và sự phát triển không ngừng của đô thị hiện đại, nét văn hóa này vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Khi mặt trời dần khuất sau những triền đồi và những vị khách cuối cùng nâng ly trong ánh hoàng hôn, Horticer vẫn tiếp tục là nơi lưu giữ hương vị rượu vang, tình bằng hữu và nhịp sống thanh bình giữa lòng thủ đô Viên.

Có những ngày nắng tắt rất chậm sau những triền đồi Na Dương. Người ta vẫn quen nhớ về vùng đất này bằng những vỉa than sâu và tiếng máy xúc vọng từ lòng núi. Nhưng phía sau nhịp sống ấy, trên những cánh đồng, nương cây, những ao cá nhỏ, vẫn có một Na Dương khác, lặng lẽ và bao dung. Ở đó, mảnh đất vẫn ôm lấy những phận người từng đi qua tháng năm lầm lỡ, để rồi hôm nay họ bắt đầu lại từ những điều bình dị nhất trên chính mảnh đất họ đã sinh ra.

0: Na Dương ngày đầu hè, những đồi nối tiếp nhau như những lớp sóng xanh trải dài tận chân trời. Mùa này, cây ớt đang vào vụ, những đồi bạch đàn cũng thêm một vòng tuổi mới. Với anh Lưu Văn Thành cũng vậy. Sau những tháng năm tưởng như bị ngắt quãng, anh đang học cách gây dựng lại cuộc sống từ những điều bị dị nhất. 10 năm đủ để một cánh rừng khép tán, đủ để một chàng trai bước qua tuổi trẻ, và cũng là ngần ấy thời gian, người đàn ông này phải gửi lại thanh xuân sau song sắt vì một phút bồng bột tuổi đôi mươi.
1: Lúc đấy tôi vẫn là mới trưởng thành, đến được 23 tuổi thì lúc đấy vẫn còn thanh niên rất là bồng bột. Trước đi anh em nó đi chúc Tết, đi qua làng cái người bị hại đấy thì qua đấy chúng nó đánh. Xong rồi bọn anh em trong làng lại gọi ra, thế là đi cùng nhau đi, thế là xảy ra án mạng. Xong rồi bị khởi tố vì tội giết người. Xong rồi phải đi tòa xét xử phán 15 năm, đi 10 năm 3 tháng 6 ngày.
0: 10 năm ấy, Hành ở trong trại. Ngoài kia, mẹ già và người anh tàn tật nương tựa nhau trên mảnh đất phiêng ép. Sai lầm bắt đầu từ một phút nông nổi, nhưng hệ quả lại kéo dài qua nhiều năm tháng. Những mùa cây trên đồi vẫn thay lá, những mùa vụ ngoài kia vẫn nối tiếp nhau. Còn với Lưu Văn Hành, thời gian dường như trôi theo một cách khác. Đó là những ngày nhìn lại chính mình, là những đêm dài hơn bình thường khi nỗi ân hận trở thành điều khó đối diện nhất.

0: lúc mới vào thì cũng lúc đấy coi như là cũng kiểu như mất cái tinh thần và ấy, về tất cả, về mọi cái, về việc của mình làm, suy nghĩ rất nhiều, và cũng có thời điểm cũng không ăn được, không ngủ được. Dần dần thì cũng được cán bộ chúng là chia sẻ, xong rồi bảo tôi cố gắng. Tôi cũng nghĩ lại thì cũng còn là mẹ già với các anh các chị ở nhà, anh em nữa, xong rồi cũng cố gắng vượt qua cái thời điểm khó khăn đấy.
1: 10 năm có thể khép lại bằng một quyết định giảm án, nhưng để bước ra khỏi những mặc cảm trong lòng lại là một câu chuyện khác. Sau thời gian dài cách biệt với cuộc sống bên ngoài, điều anh Hanh lo nhất không phải bắt đầu từ đâu, mà là liệu có còn được mọi người đón nhận.
0: Lúc đầu thì cũng có băn khoăn một tí, chả đi đâu đâu, thì ở nhà thôi, nhưng mà cũng rất được anh em về thăm hỏi. Từ lúc tôi về thì chưa có ai phân biệt đối xử với tôi, cho làm khó cho tôi cả. Chỉ toàn người, những người có thể là từ các anh em trong làng, trong xóm, cũng là các cán bộ trưởng thôn đến xã, các cán bộ để tạo điều kiện cho làm giấy tờ thế này, khó khăn các kỳ gì thì các bọn tạo điều kiện hết.
1: Sự cảm thông không thể xóa đi những gì đã xảy ra, nhưng nó cho người ta thêm lý do để bước tiếp. Với anh Hanh, điều quan trọng nhất sau ngày trở về không phải là quên đi quá khứ, mà là tìm cho mình một hướng đi mới. Và đôi khi, điều giúp một người có thêm niềm tin bước tiếp lại bắt đầu từ những cuộc trò chuyện giản dị, từ sự quan tâm âm thầm nhưng bền bỉ của những người luôn mong họ có thể làm lại cuộc đời.
0: Tôi được về thì cũng có công an xã với công an thôn về động viên, chia sẻ, cố gắng làm ăn thôi. Ông chí Lâm thì cũng rất hay vào đây, anh ấy rất là động viên, gọi là về thì cố gắng làm ăn. Anh ấy rất tin tưởng, nhà thì không có ai nữa, thì mỗi mẹ già, lúc đấy thì vợ thì chưa có, chỉ có mỗi còn mẹ già với anh trai bị tàn tật là không đi được, thì còn hai mẹ già ở nhà, về thì không có cái gì, thì cũng rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ tôi về thì cũng đã cố rất là cố gắng, không thì được các cấp các ngành cũng tạo điều kiện cho vay vốn để làm ăn.
2: Người chấp hành xong án tù trở về địa phương thì cũng rất mặc cảm với xã hội, thì cũng chúng tôi cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng các trưởng thôn này, phó thôn và các đoàn thể của thôn mình, phối hợp với ngân hàng chính sách và các tổ chức đoàn thể để hướng dẫn động viên cái người chấp hành xong án tù để có cái nguồn vốn để sản xuất kinh doanh. Địa phương chúng tôi là chỉ một là trồng rừng, hai là trồng các loại cây theo vụ mùa. Đấy thì là chúng tôi đã hướng dẫn là trồng như vừa rồi ấy, là đồng chí Hanh, trường hợp của anh Hanh này ấy, thì là cũng hướng dẫn để trồng hơn mấy hecta là bạch đàn và keo đấy, và trồng mấy sào ớt đấy để cũng đủ để chi phí kinh tế cho gia đình.
1: Niềm tin chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng sự thay đổi. Với anh Hanh, cách tốt nhất để không phụ lòng những người đã động viên giúp đỡ mình là lao động. Đất đai vốn dĩ rất công bằng, nó không biết phán xét quá khứ. Nó chỉ nhìn vào giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay. Nhìn những luống ớt ra hoa, những hàng bạch đàn khép tán, người đàn ông ấy hiểu rằng sự sống đã thực sự quay về. Sau những tháng năm lầm lỡ, bình yên giờ đây không còn là điều mặc nhiên có được, mà là thành quả của sự cố gắng mỗi ngày.
0: 100 triệu thì nếu mà lấy về làm ăn thì nó cũng vẫn là nhỏ, nhưng mà đấy, nó

cũng là một cái phần để mình làm ăn, cũng phải cái gì làm thì cũng phải từ từ chứ không phải một phát lên được ngay. Với cái nguồn vốn đấy thì tôi bây giờ cũng đã trồng được khá nhiều cây, về cũng là mở thêm cái trang trại để nuôi gà. Về gia đình thì có bây giờ có 3 ha thôi, 3 ha thì 1 ha trồng hồng, 1 ha thì trồng trồng cây bạch đàn, cây thông,

0: Đó là một điểm tựa để họ dám nghĩ tới tương lai. Trên những sườn đồi ấy, những mầm cây vẫn đang lớn lên từng ngày. Nhưng ở Na Dương, đó còn là câu chuyện của con người. Bởi cũng như những mầm cây cần thời gian để bén rễ và trưởng thành, một cuộc đời sau vấp ngã cũng cần sự kiên trì, sự nâng đỡ và một cơ hội để bắt đầu lại. Ở Na Dương, cơ hội ấy không chỉ đến riêng với anh Lưu Văn Thanh. Cách thôn Phiêng Ết không xa, tại thôn Khòn Phạc, một người đàn ông khác cũng đang từng ngày làm lại cuộc đời mình sau những sai lầm quá khứ. Nếu cuộc đời là một ván bài, thì Vi Văn Thượng đã từng thua trắng 3 lần. 3 lần vào tù thì có 2 lần vì đánh bạc. Khác với anh Hành, sai lầm của anh Vi Văn Thượng không đến từ một phút bồng bột. Đó là những lần lặp lại của một lựa chọn sai. Và mỗi lần như thế, cái giá phải trả lại nặng nề hơn trước. Sự lặp lại ấy từng khiến nhiều người nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi.
1: Xưa còn trẻ thì chưa biết gì, đánh nhau, gây thương tích. Ngày đi đánh bạc, cờ bạc, thì xong đi cải tạo một thời gian, 3 năm. Đi lần thứ 3 thì nó phạt, cũng phạt nặng hơn. Về mình không công an việc làm ấy, không có công an việc làm nên là cứ đi như thế thôi.
0: Ba lần bước qua cổng trại giam, anh Thượng hiểu rằng con đường mình đã đi sẽ chẳng dẫn đến đâu ngoài những vòng lặp lại của sai lầm. Những năm tháng phía sau song sắt không chỉ lấy đi thời gian, mà còn buộc người đàn ông ấy phải đối diện với câu hỏi, rồi gia đình sẽ ra sao và cuộc đời mình sẽ đi về đâu?
1: Tôi vào trong đấy chán lắm. Vào trong đấy thì nói chung là cũng nghĩ suy nghĩ nhiều. Vào trong đấy về cải tạo về cũng suy nghĩ nhiều. Thôi thì chịu khó vất vả một thời gian thôi, làm ăn dần dần thôi. Theo con đường cờ bạc mãi thì cũng chán rồi. Mới lại không khá được. Chỉ khổ thân, khổ gia đình, vợ con. Đi theo con đường đấy mãi thì chỉ có đi tù mãi thôi. Thì cố gắng làm ăn lương thiện ở nhà thôi.
0: Nhận ra sai lầm là một chuyện, bắt đầu lại cuộc sống lại là một chuyện khác. Chính anh cũng hiểu rằng nếu cuộc sống vẫn như trước đây, mọi quyết tâm có thể lại chỉ dừng ở suy nghĩ. Muốn rời xa những cuộc đỏ đen, trước hết phải có một công việc để gắn bó, một cuộc sống đủ bận rộn để không còn chỗ cho những cám dỗ cũ. Và một cánh cửa mới đã thực sự mở ra. Với anh Thượng, cánh cửa ấy bắt đầu từ cuộc trò chuyện với cán bộ công an xã. Những lời động viên, những cuộc trò chuyện ngắn và cả sự hướng dẫn cụ thể từ lực lượng công an cơ sở đã giúp người đàn ông ấy có thêm niềm tin cho một cuộc sống khác.
1: Có ông bạn mình công an, cũng làm ở trong xã trước kia, vẫn xã đồng quan, ông bạn về đây thì nó cũng quen biết từ trước rồi. Thì cũng anh em gặp nhau thì bảo thôi không cờ bạc nữa. Bây giờ có đồng vốn như này, xem xét cho vay thì làm vốn làm ăn. Cũng một phần do bắt đầu từ đầu tiên về cũng không mấy nữa, về sau lại có đồng tiền này, đồng tiền cho vay này. Thì ông bạn mới bảo là thiệt, bây giờ có cái chương trình như thế, cho vay tiền về để làm ăn.
0: Với nhiều người, sau khi chấp hành xong án phạt tù, điều khó nhất không phải là nhận ra sai lầm, mà là tìm được điểm tựa để bắt đầu lại. Ở Na Dương, điểm tựa ấy đến từ những điều rất cụ thể. Một lời động viên đúng lúc, một sự hướng dẫn tận tình hay một khoản vốn để gây dựng sinh kế. Từ nguồn vốn ấy, những ao cá, chuồng trại và những khoảng rừng đã dần hình thành, trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới.
2: Anh Vi Văn Thượng, sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương thì cũng anh em chúng tôi cũng đã xuống và động

0: viên và hướng dẫn và cũng đã làm các thủ tục để cho anh đi vay cái vốn của ngân hàng chính sách. Thì anh ấy là vừa trồng rau, trồng cây và vừa nuôi gà và nuôi lợn. Vì hiện tại anh cũng có một cái ao chuồng. Đấy cũng rất to mà đàn gà cũng rất nhiều.
1: Công an xã cũng thường xuyên đến nhà để thăm hỏi động viên, thì cũng dặn dò cố gắng làm ăn lương thiện thôi, không đi theo con đường cờ bạc nữa. Được vay cái đồng vốn kia về tôi mới đào ao, xây đắp bờ ao lên mới thả cá, xây chuồng trại.
2: Một mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng dần hình thành trên mảnh đất ấy. Mặt ao được nạo vét lại, đàn cá lớn lên theo từng nguồn nước. Những đàn lợn, những khoảng đồi keo, bạch đàn nối nhau phủ xanh trên các triền đồi. Công việc lấm lem mồ hôi, dậy mùi đất cát, nhưng lại mang đến cho anh Thượng thứ cảm giác trước đây từng rất xa lạ, sự bình yên. Những công việc ấy bình dị đến mức người ta dễ quên đi giá trị của chúng, cho đến khi phải trải qua quãng thời gian đánh mất tất cả. Với anh Thượng, nó không chỉ là sinh kế, đó là bằng chứng của một cuộc đời đang được sống đúng nghĩa.
0: Về địa phương ấy, thì anh ấy đã cải tạo rất tốt ở địa phương và chấp hành tốt và ủng hộ những cái cuộc sự kiện của thôn và xã phát động ấy, thì là anh ấy cũng và gia đình cũng đóng góp kinh tế để cùng thôn phát triển, tổ chức các cuộc hội.
1: Thật sự là anh rất cảm ơn những các đồng chí công an. Quá trình đã giúp đỡ anh những công việc tạo điều kiện cho anh để có đồng vốn để làm ăn.
2: Mỗi hành trình làm lại sau vấp ngã, trước hết cần có nỗ lực và sự kiên trì của chính người trong cuộc. Cùng với đó, sự đón nhận, sự đồng hành của cộng đồng cũng đã mở ra những cánh cửa cơ hội mới. Ở khắp nơi, có những bàn tay vẫn lặng lẽ động viên, trao cơ hội cho người từng lầm lỗi, gieo niềm tin cho những hành trình trở về sau bóng tối. Để từng bước đi vững chắc trở thành hành trình bền bỉ, sự hiện diện gần gũi, đồng hành của lực lượng công an cơ sở chính là cầu nối, là điểm tựa tinh thần trong nỗ lực làm lại cuộc đời của người lầm lỗi. Ở Na Dương, phía sau những đổi thay thầm lặng ấy là sự đồng hành bền bỉ của chính quyền và đặc biệt là lực lượng công an cơ sở. Với họ, công tác quản lý và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù không dừng lại ở những trang sổ sách hành chính khô khan, mà là một hành trình theo sát bằng sự thấu cảm. Đó là những ngày bám đất, bám dân, chủ động tiếp cận để nắm bắt từng tâm tư, nguyện vọng. Chính sự thấu hiểu từ gốc rễ ấy đã giúp các anh kịp thời tham mưu cho chính quyền tháo gỡ từng nút thắt, biến những nghi ngại ban đầu thành sự đồng lòng, tin tưởng. Đặc biệt, khi quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực cũng đang âm thầm tạo nên những chuyển động tích cực, không chỉ giúp người lầm lỡ làm lại cuộc đời mà còn từng bước gây dựng vị trí trong xã hội, trở thành những nhân tố tích cực trong cộng đồng.
0: Người ta vào nhập cộng đồng xong ấy thì mới quay trở về địa phương, thì nó thành ra nguồn kinh tế và để mà vay mượn cũng rất khó khăn. Do vậy chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ phối hợp với chỗ ban ngành đoàn thể của xã và của thôn, cũng đã hướng dẫn là làm thủ tục để vay vốn với ngân hàng chính sách để có một chút gọi kinh tế để phát triển cái trồng rừng, tạo động lực cho người ta vào nhập cộng đồng trở về.
3: Công an xã thì cũng thực hiện rất là tốt cái nội dung này, thường xuyên theo sát, thăm hỏi cũng như là nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của đối tượng mình quản lý, và sau đó là cũng có những kế hoạch, có cái đề đạt cho cấp ủy chính quyền xã. Đến thời điểm hiện tại thì địa bàn xã Na Dương thì là trên 70 trường hợp chấp hành xong án theo quy định của pháp luật, cũng chưa có trường hợp tái phạm, mà cũng có vài trường hợp là cũng có cái mạnh dạn vay vốn để mà thực hiện cái việc là phát triển kinh tế gia đình, ví dụ trồng cây, trồng rừng, nào là thực hiện cái việc là buôn bán nhỏ lẻ đấy, để mà ổn định cuộc sống.
2: Những ngọn đồi ở Na Dương vẫn xanh lên từng ngày. Sau mỗi mùa rẫy phát quang, những chồi non lại nhú lên từ đất. cuộc đời con người đôi khi cũng như thế, có thể đã đi qua những sai lầm, những quãng thời gian không dễ dàng. Nhưng nếu còn niềm tin, còn sự bao dung và còn mong muốn làm lại, thì mọi thứ vẫn có thể bắt đầu. Chuyện ở Na Dương, suy cho cùng, không chỉ là chuyện riêng của hai con người. Đó là câu chuyện về cách mà cộng đồng chia sẻ, giang tay đón những người từng lầm lỡ trở về. Để hành trình phía sau bản án không khép lại ở quá khứ, mà là một cánh cửa mở ra, đón những bước chân tìm lại cuộc đời.

tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

80 năm trước, phong trào bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động là một biểu tượng của lòng quyết tâm, ý chí, tinh thần đoàn kết giúp người dân thoát khỏi mù chữ, tiếp cận tri thức. Ngày nay, trong kỷ nguyên số và hướng tới xã hội thông minh, tinh thần ấy đang được kế thừa và phát triển với phong trào bình dân học vụ số. Chỉ riêng năm 2024, hơn 5 triệu người Việt bước qua ngưỡng cửa số hóa. Không ai bị bỏ lại phía sau, đó là cam kết của một dân tộc đang tiếp tục nâng cao tri thức, không để tụt lại trong thời đại 4.0.

0: cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là dấu mốc lịch sử quan trọng. Tại phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó chiến dịch diệt giặc Dốt đóng vai trò quan trọng thứ hai sau diệt giặc Đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng nạn Dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào ta mù chữ, một dân tộc Dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Thực hiện chỉ thị của Bác, ngay sau phiên họp đầu tiên của chính phủ, ngày 8 tháng 9 năm 1945, chính phủ đã ban hành 3 sắc lệnh. Đó là sắc lệnh 17SL thành lập Nha Bình Dân Học Vụ, sắc lệnh 19SL quy định mọi làng phải có lớp học bình dân và sắc lệnh 20SL cưỡng bức học chữ quốc ngữ không mất tiền, đặt sự nghiệp bình dân học vụ vừa là một phong trào cách mạng, vừa là thiết chế giáo dục của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ở tuổi 95, ông vẫn đọc sách mỗi ngày, vẫn viết và nói chuyện bằng một giọng nói rõ ràng, từng chữ như còn nguyên hơi thở của thời trận mạc. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, một người lính suốt đời đứng về phía ánh sáng. Từng là chánh thanh tra Bộ Công an, từng giữ trọng trách ở Tổng cục Xây dựng Lực lượng. Giờ đây, ông lặng lẽ làm trưởng ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam, một vị trí không còn quyền hành nhưng đầy nghĩa tình. Sinh ra trong một gia đình có 4 người con trai, đều ra đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ. Ông bước vào cách mạng năm 16 tuổi. Vừa học chữ, vừa dạy chữ, phong trào bình dân học vụ không chỉ cho ông cây bút mà còn cho cả một lý tưởng. Người thầy trẻ tuổi năm ấy sau này trở thành vị tướng, mang theo trong mình ký ức về những ngày làng xóm còn chưa có ánh điện, nhưng đã bừng lên một thứ ánh sáng khác, ánh sáng của tri thức và khát vọng tự do. Có những ngọn lửa không bao giờ tắt, ngay cả khi người cầm đuốc đã lặng lẽ đi qua gần một thế kỷ.
1: Tôi thì rất là may mắn được trưởng thành khi cách mạng tháng 8 thành công. Thì là đang học về văn hóa thì tôi tham gia cách mạng. Năm đó là tôi mới 16 tuổi. Ở quê hương thì biết tôi là cũng người có học. Cho nên á mới mang mời là coi như là tham gia vào cái phong trào dạy binh giao vụ. Mà lúc bây giờ cũng thường thường gọi là phong trào giết người ta chống giặc Dốt. Chống giặc Dốt. Thế thì tôi thì lúc bây giờ cái phong trào vào quê hương cho cái mạng 8 thì nó cũng rất là sôi nổi. Mà cái không khí của nhân dân đồng bào quê hương rất là khi mà Đảng và Nhà nước, nhất là Bác Hồ mà có cái cuộc vận động gì á là coi như là có cái sự hưởng ứng rất là nhiệt liệt nhá. Mà coi như là lời Bác Hồ đã phát động, lời Bác Hồ đã dạy thì phải thực hiện cái ý của Bác Hồ, phải thực hiện cái Bác Hồ. Thì Bác Hồ cũng nói là bây giờ khuyên một cái đất nước ấy mà không có học ấy, là một cái nước kém phát triển, một cái dân tộc Dốt. Cho nên bây giờ dân ta phải nâng cao cái trình độ văn hóa, đủ khả năng và năng lực và trình độ để phục vụ tốt hơn nữa cho cách mạng. Thế thì riêng về cái chống giặc Dốt ấy, thì tức là lúc bây giờ có gọi là cái dạy binh giao phục vụ. Tối nào cũng thế, còn mẫn lắm. Nhân dân tham gia rất là phấn khởi, rất là hưng phấn. Mà cảm thấy đến khi mà mình từ cái chỗ mà không biết chữ, từ chỗ không biết viết. Thế rồi bây giờ là biết đọc được viết được chữ, rồi đọc được các thứ, là sung sướng lắm, phấn khởi lắm.
0: Khi dân trí được nâng cao, sẽ tạo tiền đề, mở lối cho những tư tưởng cách mạng thấm nhuần vào quần chúng, tôn thêm nền móng vững chãi để chính quyền non trẻ vượt qua những thử thách sống còn. Năm 1945, phong trào bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã đưa ánh sáng tri thức đến từng mái nhà tranh, dựng nền móng cho một quốc gia độc lập từ những con chữ đầu tiên. giờ đây, bước vào kỷ nguyên số, tinh thần ấy được đánh thức trong hình hài mới, bình dân học vụ số. Không còn bảng đen phấn trắng, thay vào đó là điện thoại, mạng dữ liệu và những lớp học không còn tường vách. Bình dân học vụ giúp hàng triệu người Việt tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
1: Cái khoa học của thế giới, cái nền văn minh của thế giới, nó đã phát triển trên đỉnh cao này. Thế cho nên là Đảng ta chủ trương phát triển kỹ thuật số trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao, rồi là về các lĩnh vực là bây giờ phải vận dụng, phải thực hiện cái công nghệ, cái kỹ thuật số này. Thế thì đấy là một cái yêu cầu rất là bức thiết nhá, mà rất là để đảm bảo cho cái đường lối của Đảng ta hiện nay, tức là phải xây dựng cái đất nước của chúng ta, một cái kỷ nguyên mới của Đảng ta, của dân tộc ta nhá, để đem lại cái sự giàu có, cái sự thịnh vượng cho cả dân tộc, cho đất nước và cho nhân dân. Thì đấy là một cái chủ trương có thể nói là rất lớn. Mà đấy cũng là một cái bước ngoặt của lịch sử của dân tộc Việt Nam ta nhá. Đấy, để mà xây dựng dân tộc ta, đất nước ta phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

0: trong bước chuyển lớn của đất nước hướng tới năm 2045, Việt Nam không chỉ làm kinh tế mà đang làm lại chính mình từ gốc rễ tri thức. Lấy cảm hứng từ phong trào Bình dân học vụ năm 1945, khi hơn 90% dân số được xóa mù chữ trong vài năm ngắn ngủi, chương trình Bình dân học vụ số ra đời như một phép cộng giữa ký ức và hiện thực. Không còn là con chữ trên bảng đen mà là kỹ năng số trong lòng bàn tay để người dân học cách chạm vào thế giới mới. Khởi xướng dưới sự định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ trong năm 2024, hơn 5 triệu người đã được đào tạo kỹ năng số, từ thao tác với smartphone, làm quen với trí tuệ nhân tạo, đến việc nông dân ở Tuyên Quang bán hàng qua livestream, công nhân Hải Phòng điều khiển dây chuyền thông minh, học sinh vùng cao kết nối lớp học qua sóng mạng. Mỗi điểm đào tạo số là một chiếc cầu nối để người Việt, dù ở bản xa hay đô thị, đều có thể bước vào thời đại mới với tư thế bình đẳng.
1: Phong trào Bình dân học vụ số kế thừa và nó được nuôi dưỡng, được cổ vũ, được tạo động lực truyền cảm hứng từ cái phong trào Bình dân học vụ của Bác Hồ. Đồng chí Tô Lâm cũng đã nói đây không chỉ là một sáng kiến giáo dục phong trào Bình dân học vụ số mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Ý là cái quá khứ đây là cái Bình dân học vụ. Bằng việc phát huy bài học lịch sử, phấn đấu xây dựng một xã hội không chỉ giàu trí thức mà còn giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập và phát triển.
0: Cách mạng công nghiệp 4.0 không còn là khái niệm tương lai mà nó đang diễn ra với tốc độ chóng mặt và quy mô chưa từng có. Việt Nam bước vào thời đại số với những dấu mốc rõ ràng. Chính phủ số vận hành hiệu quả, 45% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã đi vào cuộc sống. Nền tảng định danh VNEID trở thành chìa khóa số với hơn 93 triệu lượt truy cập. Hạ tầng số vươn rộng, 96% thôn bản có Internet cáp quang. 5G đã được thương mại hóa, tốc độ mạng quốc tế tăng mạnh. Kinh tế số chiếm hơn 18% GDP, tăng trưởng 20% mỗi năm. Thương mại điện tử cán mốc 28 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Thanh toán không tiền mặt không còn là xu hướng mà là thói quen mới. Phía sau những con số ấy là một chuyển động lớn xây dựng nguồn lực con người. Muốn đi nhanh và bền, mọi người dân trên giải đất hình chữ S cần được trao cơ hội tiếp cận công nghệ, không chỉ để sử dụng mà để làm chủ. Chuyển đổi số sau cùng không phải là câu chuyện của máy móc mà là chuyện của mỗi con người đứng giữa ngã ba thời đại.
2: Mỗi một giai đoạn lịch sử của Việt Nam thì có thể nói là chúng ta là một dân tộc luôn luôn phát triển. Và giai đoạn Bác Hồ khi mà phát động cái bình dân học vụ đó là đã giúp đo được rất nhiều người Việt Nam từ không biết chữ đến có chữ. Và đến bây giờ thì nếu chúng ta liên tưởng lại cái câu chuyện đó thì nó cũng tương đối gần gũi và giống với những giai đoạn đó, bởi công nghệ phát triển nó nhanh quá. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể nói rất là mới, thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi là mọi người là đều biết cả. Thế thì nhưng mà trong cái số người Việt Nam rất nhiều người biết về những công nghệ mới. Vậy thì cái câu chuyện mà chúng ta là bình dân học vụ về trí tuệ nhân tạo, về công nghệ số thì rất là tốt. Và tôi cho đây là một chủ trương. Nếu chúng ta coi như chuyển đổi số hay là nền kinh tế số là một cái giá trị kinh tế của đất nước, với một cái dân số trẻ, với một cái lực lượng rất là hùng mạnh, hàng trăm triệu người như thế này, thì lực lượng trong đó là những người mà biết và chúng ta sẽ đào tạo, hoặc là chúng ta chỉ cần là truyền thông hỗ trợ cho những người không biết thôi, thì tôi tin rằng cái phong trào là tìm hiểu, học hỏi về cái chuyển đổi số, về công nghệ số, về trí tuệ nhân tạo và về kinh tế số sẽ phát triển rất mạnh ở Việt Nam.
0: Giữa phố xá Cầu Giấy, Hà Nội, một lớp học nhỏ được mở ra dành riêng cho người cao tuổi. Người già nhất đã 80, người trẻ nhất cũng ngoài 65 tuổi. Không có bục giảng cao, không có bảng đen, chỉ là những chiếc điện thoại và những ánh mắt còn tò mò với thế giới số. Người đứng lớp là ông Đinh Ngọc Sơn, nguyên Phó trưởng khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện là Bí thư chi bộ tổ dân phố số 9. Trong hơn 3 tháng, lớp học nhỏ ấy đã thu hút gần 150 lượt người tham dự. Như một phiên bản mới của bình dân học vụ, lặng lẽ lan tỏa giữa đô thị. Ông hiểu, giao cản lớn

0: không phải là công nghệ mà là sự dè dặt. Người lớn tuổi sợ thao tác sai, sợ không hiểu, sợ làm phiền con cháu. Bài giảng vì thế được viết lại ngắn gọn, dễ nhớ, giao diện rõ nét, hình ảnh trực quan, chữ in to. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như gọi trợ lý ảo để hỏi thời tiết, tra bài hát cũ, quét mã QR để thanh toán, mở VNEID hay theo dõi huyết áp, nay trở thành bài học đầu tiên. Lớp học không điểm số, chỉ có tiếng cười, ánh mắt hồ hởi và cảm giác lần đầu chạm vào một điều mới mẻ. Họ không học để thi cử mà để sống tiếp một cách chủ động và có phần tự hào.
1: Tôi thấy lớp học này là rất tác dụng đấy đối với những người cao tuổi như chúng tôi, để mở mang lên cái hiểu biết về công nghệ AI, sử dụng được các ứng dụng đấy về hành chính, về ngân hàng. Và tức là tạo cho mình có một cái sự tự tin.
2: Học thì không bao giờ thừa cả. Nhưng mà đối với những người cao tuổi, một mặt học để mở mang kiến thức, nhưng một mặt học cũng để cho nó tập thể dục cái não, cho nó khỏi bị trì trệ.
3: Tham gia học để mà biết, để mà về mà tuyên truyền cho những người hàng xóm, những bạn già, trẻ cháu với nhau nói chuyện, phổ biến cho họ.
4: Rất là lợi ích mà tuổi già nên học. Vì cái này nó như là một thầy giáo, ví dụ hỏi về bệnh tật, nó cũng giúp, hỏi về cách đi đứng, thể dục, nó cũng giúp, hỏi về nhiều thứ, nó giúp hết. Đấy thì cái tác dụng ấy là rất là lớn.
0: Không chỉ người già nhiệt tình tham gia, mà cả người trẻ thấy được ý nghĩa của phong trào bình dân học vụ số, cũng tình nguyện làm trợ giảng, ưu tiên phương pháp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng bước các cô, các bác lớn tuổi.
5: Thế giới thì ngày một thay đổi và phát triển, mà các cô các bác lớn tuổi thì cần có những người đồng hành và hướng dẫn để có thể tự tin sử dụng những cái công cụ mới, đại diện là những người trẻ, những người đi đầu trong cái việc sử dụng công nghệ số, AI. Những người trẻ như chúng tôi là những cầu nối để đưa công nghệ này đến gần hơn với các cô các bác một cách dễ dàng nhất mà dễ hiểu nhất.
0: Không phải ai cũng có điều kiện đến lớp học. Ông Phạm Bá Vân sống ở phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình, chọn một cách khác, tự học. Khi có thời gian rảnh, ông mở nền tảng bình dân học vụ số trên điện thoại, lắng nghe từng bài giảng.
2: Công nghệ thì đúng lứa tuổi tôi thì cũng hiểu biết kém, thẳng về biết. Nhưng mà về tất nhiên là rồi cũng phải học chương trình công nghệ và cũng để giao dịch, cũng như ngân hàng cũng mở tài khoản cho mình tiện ích trong việc giao dịch cho tốt.
0: Nền tảng bình dân học vụ số do Bộ Công an phối hợp với Đại học Bách Khoa triển khai mở ra bước tiến mới trong phổ cập tri thức số tại Việt Nam. Truy cập qua binhdanhocvuso.gov.vn, người dân từ mọi miền có thể học miễn phí về chuyển đổi số. Chỉ cần kết nối Internet, tích hợp VNEID, hệ thống sử dụng AI nhận dạng khuôn mặt để định danh, theo dõi tiến độ học tập và đảm bảo tính nghiêm túc khi thi. Năm 2024, nền tảng cung cấp hàng chục khóa học, từ sử dụng VNEID, lập trình cơ bản cho trẻ em, đến kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến và an toàn không gian mạng. Hơn 3 triệu người, từ nông dân ở Lào Cai đến công nhân ở Đồng Nai, đã tham gia đặt nền móng cho một xã hội số, nơi tri thức công nghệ trở thành công cụ của mọi nhà.
6: Người dân người ta sẽ cần phải có những kiến thức để người ta tự tin khi người ta tham gia vào các cái giao dịch số. Thế những các cán bộ thì lại cần những kiến thức sâu hơn để có thể phục vụ, tư vấn cho người dân. Thì những cái đó sẽ là những cái mà chúng ta cần phải tạm thời gọi là quy hoạch, để chúng ta biết được là những cái đối tượng nào sẽ cần phải được bồi dưỡng những kiến thức gì, cần phải cả nhiều bộ ban ngành vào. Và cái nền tảng của chúng tôi cung cấp thì nó chỉ là một cái nền tảng thôi, nhưng mà cái nội dung ở trên đó sẽ đóng vai trò cốt lõi.
0: Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang tận dụng cơ số hóa để vươn lên trong kỷ nguyên mới. Lực lượng công an với tinh thần phục vụ nhân dân dẫn đầu chiến lược chuyển đổi số, mang lại bình yên và tiện ích cho người dân. Đến hết năm 2024, Bộ Công an đã cấp hơn 87,7 triệu căn cước công dân gắn chip và thu nhận 81 triệu hồ sơ định danh điện tử. Ứng dụng VNEID với 35 tiện ích, hỗ trợ từ lý lịch tư pháp đến sổ sức khỏe điện tử, đạt 460 triệu lượt truy cập. cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết nối với 18 bộ ngành, 63 địa phương, phục vụ 1,8 tỷ lượt tra cứu. Năm 2025, mục tiêu 90% thủ tục hành chính được số hóa qua VNEID, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80% và phủ sóng 5G toàn quốc, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về quản lý công dân hiện đại, khẳng định vị thế của lực lượng công an tinh nhuệ trong thời đại số. Là một trong những đơn vị đi đầu của phong trào bình dân học vụ số trong lực lượng công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội đang có một cuộc chuyển mình âm thầm nhưng sâu sắc, không chỉ trong cách làm mà trong tư duy của từng cán bộ chiến sĩ. Không phải khẩu hiệu mà là hành động cụ thể. Gần 8.000 cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành khóa học trực tuyến, đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là chương trình đầu tiên trên cả nước cấp chứng nhận điện tử tích hợp trực tiếp vào VNEID, cho thấy quyết tâm bài bản và hướng đi thực chất. Chuyển đổi số không còn là việc của cấp trên, nó trở thành công việc hàng ngày, số hóa quy trình, tinh giản thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý để phục vụ nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn. Đằng sau những thao tác tưởng chừng kỹ thuật ấy là một khát vọng chung, được học, được hiểu và được làm chủ công nghệ để đi cùng nhân dân một cách hiệu quả và gần gũi hơn.
7: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số là con đường tất yếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới. Với quyết tâm chính trị cao, Công an thành phố Hà Nội cũng đã tập trung chỉ đạo gắn chặt nhiệm vụ chuyển đổi số với các chương trình hành động cụ thể. Trong đó phong trào bình dân học vụ số là một đột phá chiến lược trong xây dựng nguồn nhân lực, hướng đến mục tiêu mỗi cán bộ chiến sĩ đều có kỹ năng số, đều biết ứng dụng công nghệ để phục vụ công tác và phục vụ nhân dân. Từ đó, khi Bộ Công an phát động, Công an thủ đô đã thể hiện vai trò tiên phong không chỉ trong tư duy chỉ đạo mà còn trong tổ chức thực hiện một cách bài bản, quyết liệt và hiệu quả. Chúng tôi coi đây không đơn thuần là một chương trình đào tạo mà là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm thay đổi thói quen, tư duy, phương pháp làm việc từ truyền thống sang số hóa, từ biết sang làm chủ. Phong trào đã góp phần nâng cao mạnh mẽ nhận thức, kỹ năng số và năng lực tiếp cận công nghệ cho cán bộ chiến sĩ ở mọi cấp, mọi lĩnh vực công tác.
0: Tại bộ phận tiếp dân thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, nhiều công dân đến thực hiện việc cấp đổi, xin cấp lại căn cước, chưa quen với việc thực hiện kê khai điện tử hay sử dụng thiết bị điện thoại thông minh để đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử. Những trở ngại này đã được cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn đầy đủ thao tác, dễ nhớ, dễ thực hiện. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn truy cập vào nền tảng bình dân học vụ số để chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng số.
8: Nó thực sự là mình cũng mới tiếp cận cái này, nên là có rất nhiều cái nó rất là bỡ ngỡ, có những cái khó khăn, nên là có nhiều cái mình cũng chưa thể mình làm được ngay, thì mình đến tận nơi mà may cũng có các anh chị chiến sĩ công an là cũng tận tình giúp đỡ thì mình cũng đã có thể làm được. Nhờ các chiến sĩ công an thì tôi cũng biết được thêm một cái chương trình nữa là chương trình bình dân học vụ số. Tôi thấy cái chương trình này thì rất là hay, và nhờ có chương trình này thì tôi cũng biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích. Và có thể tôi sẽ chia sẻ thêm những cái chương trình này cho tới có thể là bạn bè hoặc là người thân để có thể biết thêm được nhiều thông tin.
9: Hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số quốc gia thì đối với đơn vị phòng PC06 là đơn vị thường trực ban chỉ đạo 06 của Công an thành phố, thì ngay từ những ngày đầu tiên khi triển khai chương trình, chúng tôi đã có sự quán triệt đối với chỉ huy phòng, ban chỉ huy đội cùng với cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và trực tiếp là những đồng chí thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết các cái thủ tục hành chính với một cái quyết tâm cao nhất, phục vụ nhân dân đạt kết quả cao nhất.
0: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đã chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Đặc biệt, 100% cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tình nguyện tham gia khóa học trực tuyến, đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Công an thành phố tổ chức. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các thủ tục xuất nhập cảnh, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của thủ đô.

0: Sau khi tham gia về cái lớp bình dân học vụ số thì giúp cho cán bộ chiến sĩ là tiếp cận gần hơn về với các khái niệm về chuyển đổi số và giúp cho cán bộ chiến sĩ hiểu sâu sắc, nâng cao về cái nhận thức trong chuyển đổi số và tiếp cận với các công nghệ mới hiện đại hiện nay. Thì một trong những công nghệ đấy là công nghệ AI, có các cái phần mềm như ChatGPT và các cái phần mềm khác hiện đại hiện nay. Thì trong cái xu thế, trong cái công tác về xuất nhập cảnh, quản lý xuất nhập cảnh, ngoài cái công tác về quản lý của người Việt Nam, công tác quản lý người nước ngoài, hiện nay thực hiện rất nhiều các cái dịch vụ trên dịch vụ công và trong công tác quản lý chuyên môn của lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thì khi mà được nâng cao nhận thức về các cái công tác chuyển đổi số thì cán bộ chiến sĩ cũng áp dụng được các cái kiến thức đã học được từ lớp bình dân học vụ số và các cái công tác chuyên môn. Từ đó thì có thể là nâng cao các cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ và cái công tác chuyên môn về quản lý, về giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính và công tác chuyên môn về quản lý người nước ngoài được sâu sắc hơn và toàn diện hơn.
1: Hôm nay thì đúng là cái ngày mà đưa cháu lên làm hộ chiếu thì là được các đồng chí công an đây giúp đỡ rất là nhiệt tình và đã hoàn thành từ cái chương trình làm từ A cho đến khi hoàn thành cái hộ chiếu công dân thì rất là nhanh. Khi làm rồi các đồng chí hướng dẫn và cũng giới thiệu cho một cái chương trình mà bây giờ thành phố đang triển khai, đấy là bình dân học vụ cho tất cả những cái người dân Hà Nội, kể cả những người già như chúng tôi chưa có cái kiến thức sâu về dịch vụ về làm trên nền tảng di động số. Thì qua đây thì các đồng chí hướng dẫn và là cũng biết là để chúng tôi học dần dần và sẽ lan tỏa cái này trong toàn thành phố rất là tốt.
2: Với khát vọng đổi mới cùng sự tin yêu của nhân dân và dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thủ đô đang vững bước trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên công nghệ, trí tuệ và bản lĩnh.
3: Thời gian tới để tiếp tục phát huy các kết quả của phong trào bình dân học vụ số thì Công an thành phố Hà Nội xác định tiếp tục triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng, dữ liệu lớn, công nghệ AI phù hợp với từng lĩnh vực công tác, đưa kỹ năng số trở thành một mục tiêu đánh giá cán bộ, một phần quan trọng trong rèn luyện đảng viên và cán bộ chiến sĩ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bình dân học vụ số như một phong trào hành động rộng khắp từ khối trực tiếp chiến đấu đến khối tham mưu hậu cần. Tôi tin rằng bình dân học vụ số không chỉ là một cuộc học tập kỹ thuật đơn thuần mà là hành trình thức tỉnh năng lực đổi mới trong mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố để xây dựng lực lượng công an thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự trong thời đại số. Chuyển đổi số là yêu cầu, nhưng với Công an thành phố Hà Nội, đó là một mục tiêu tiên quyết phải đi trước, làm thật và làm đến cùng vì một thủ đô bình yên, văn minh và hiện đại.
2: Nếu thế kỷ 20 là thời đại của khai trí, thì thế kỷ 21 đang mở ra một hành trình mới, hành trình khai trí số. Ở đó, mỗi công dân không chỉ là người thụ hưởng, mà là mắt xích chủ động trong một mạng lưới thông minh. Sức mạnh của quốc gia không còn đo bằng tài nguyên mà bằng khả năng làm chủ công nghệ, dữ liệu và tri thức. Phong trào bình dân học vụ số dưới sự lãnh đạo của Đảng đang khơi dậy một làn sóng học tập mới, nơi con người là trung tâm, công nghệ chỉ là phương tiện và mục tiêu là một xã hội tiến bộ, công bằng và bao trùm. Đổi mới vì thế không chỉ là cải tiến kỹ thuật, đó là quá trình nâng tầm tư duy, lan tỏa tri thức đến từng mái nhà, từng ngõ phố. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không còn là cuộc chạy đua máy móc. Đó là hành trình đi lên bằng trí tuệ, bằng sự tự tin và ý chí hội nhập của một dân tộc không ngừng học hỏi để đứng vững trong một thế giới đang thay đổi.
4: Mỗi người dân Việt Nam, khi chúng ta có một tinh thần yêu nước, chúng ta mong muốn cho một cộng đồng phát triển văn minh trên một cái nền tảng số, thì mỗi người hãy chung tay hỗ trợ. Người biết bảo người chưa biết mà, thì đấy mới là tinh thần của bình dân học vụ, chứ không phải là chúng ta phải chờ đợi và nhà nước mở lớp, nhà nước mở trường thì không nên, mà mỗi người dân chúng ta, bởi vì cái môi trường số nó giúp cho chúng ta học được nhiều lắm. Ngày hôm nay chúng ta không biết thì chúng ta ngày mai đã biết rồi và chúng ta học. Thế khi chúng ta biết rồi, chúng ta lại bảo cho người thứ hai, và cứ thế thì cái phong trào này nó sẽ nhân lên. Mới thứ hai nữa là khi mà Đảng và nhà nước đã có chủ trương thì chúng tôi cũng tin rằng một cái chính sách tới đây sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dân, trong đó là có cái chương trình đào tạo. Tôi nghĩ là sẽ bài bản, sẽ có những cái tổ chức, sẽ có những

0: doanh nghiệp sẽ đứng ra tài trợ, giúp đỡ hoặc là để cho người, mỗi một người dân, đặc biệt là cái người cao tuổi không bị bỏ lại ở phía sau.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một dân tộc sốt là một dân tộc yếu. Câu nói ấy sau gần một thế kỷ vẫn là lời cảnh tỉnh, nhưng giờ đây mang một hình dáng mới. Khi tri thức khoác lên màu sắc của công nghệ, khi dữ liệu trở thành tài sản và mạng kết nối là không gian sống thứ hai, thì việc khai dân trí không chỉ còn là dạy chữ mà là mở lối vào một thế giới số hóa đầy biến động. Bình dân học vụ số không phải là một chương trình mà là một hành trình, nơi mọi người dân đều là người học, người chia sẻ, người kiến tạo. Việt Nam một lần nữa đang viết tiếp trang sử của mình bằng ánh sáng của dữ liệu, bằng trí tuệ cộng đồng, bằng khát vọng vươn lên. Khi mỗi người dân biết cách chạm vào thế giới số, dân tộc ấy đã chạm vào tương lai của chính mình.

0: Con yêu, sao con không thử cưỡi nó xem?
1: Ba, con muốn ba thử cái này.
0: Được. Wow. Ngon thật đó.
1: Con đã ủ nó. Con muốn khởi động lại dự án xưởng rượu Casares.
0: Ôi con gái ba, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Chúc mừng con vì chuyện này.
2: Chúc mừng.
1: Chúc mừng.
0: Chúc mừng.
3: Marinita quyết định khởi động lại dự án xưởng rượu Casia, khiến ông Onmo vui mừng khi thấy con gái thay đổi. Tập 7 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Con nghe nói con sắp được làm chị rồi. Có chuyện gì vậy?
2: Tiểu Tuyết à, vợ mẹ của con cũng đã lớn tuổi rồi. Khám sức khỏe thì bác sĩ nói mẹ con không thể mang thai. Có thể con không được làm chị nữa rồi.
4: Mẹ.
5: Mẹ không sao đâu.
4: Mẹ. Mẹ đừng buồn nữa mà. Con sẽ yêu thương mẹ bội phần. Con sẽ lấy phần tình yêu thương của đứa em gái trao hết cho mẹ.
5: Sao con biết đó là em gái?
4: Vì con thích em gái mà. Chứ mẹ mà đẻ ra một thằng em trai như là Trương Kỳ thì nó sẽ hành con tới chết mất.
3: Mẹ của Tiểu Tuyết đã lớn tuổi nên khả năng mang thai sinh con là quá mạo hiểm với bà. Tập 4 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Sao anh lại hỏi em vậy? Anh không muốn em đến đây sao?
7: Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi.
6: Vậy mà em tưởng anh vừa hẹn hò với ai chứ?
7: Em có chuyện gì sao? Hôm nay em nói chuyện rất lạ.
6: Không có chuyện gì đâu. Gần đến ngày cưới, trong lòng em thấy hơi sợ. Sợ có chuyện gì khiến cho anh chay đổi ý không đến cưới em nữa.
7: Em không cần phải lo, anh sẽ không đổi ý.

0: Nếu có chuyện gì khiến cho anh đổi ý thì nó không phải từ anh, mà chỉ có thể từ em thôi.
1: Cảm nhận có điều không ổn ở vị hôn thê, nhưng Jay vẫn chấp nhận chuẩn bị đám cưới với cô ta. Tập 9 bộ phim Ngừng Yêu Anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

0: siết chặt quản lý cư trú trước thủ đoạn mới của tội phạm xuyên quốc gia. Chuyển đổi xanh trong giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường sống và nâng cao hiệu quả vận tải. Trước thực trạng tiêu thụ hàng giả qua mạng rất phức tạp, Bộ Công an kiến nghị siết trách nhiệm sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và xác thực danh tính người bán. El Nino không chỉ làm trái đất thêm nóng lên mà còn kéo theo nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan ở nhiều khu vực trên thế giới. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều tổ chức tội phạm công nghệ cao lừa đảo trực tuyến quốc tế có xu hướng tìm cách dịch chuyển địa bàn. Và đáng chú ý, một số nhóm đối tượng người nước ngoài đã chọn Việt Nam làm điểm dừng chân tiếp theo để thiết lập các đại bản doanh phạm tội.
1: Cần thấy rõ qua các vụ việc ở thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, các đối tượng người nước ngoài này đều nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không khai báo. Trong đó một số từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ. Một số khác thì từ Campuchia được đưa vào Việt Nam bằng xe máy thông qua cửa khẩu và sử dụng đường ngang lối tắt khu vực biên giới.
0: Công an khuyến cáo các cơ sở lưu trú cần chấp hành nghiêm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài, đồng thời nâng cao cảnh giác với các trường hợp có biểu hiện bất thường. Và nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị ở phần sau của chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6. Trước tiên xin mời quý vị cùng đến với phần điểm nóng an ninh trật tự cập nhật ngay sau đây.
2: Kiểm tra đột xuất khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm trên có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia do Vương Trường Sinh, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một đường dây mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi triệt phá, khởi tố 2 vụ án bắt giữ 3 đối tượng. Trước đó tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hữu Nhân và Nguyễn Lệnh đang vận chuyển hơn 120 kg.

0: thuốc nổ. Mở rộng điều tra, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Ngô Thế Hải khi đang vận chuyển khoảng 14 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ để giao cho khách. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 100 kg thuốc nổ, hơn 10.500 kíp nổ. Trên 30 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ gần 60 triệu đồng tiền mặt, 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch gần 150 triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Xanh và Nguyễn Hoài Vũ là những người đứng ra tổ chức đá gà. Một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Hải Phòng khiến một người tử vong. Vào sáng ngày 14 tháng 6, tàu du lịch Bảy Hoa mang số hiệu HP3847 đang chở 10 hành khách tham quan Vịnh Lan Hạ. Khi đến khu vực bãi Vạn Bội, phương tiện này bất ngờ bị tàu Minh Anh, Cát Bà, Eco Tourist 86 đâm va từ phía sau, dẫn đến chìm tàu. Ngay sau khi va chạm xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng ứng cứu đưa toàn bộ thuyền viên và 10 du khách vào bờ cấp cứu. Tuy nhiên, quá trình cứu nạn, một nạn nhân có biểu hiện khó thở, ngất và đã tử vong. Các hành khách còn lại đều an toàn, sức khỏe ổn định. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt 13 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 6 tháng đối với tài xế xe khách dừng trên cao tốc km 324 hướng Hà Nội-Nghệ An để hành khách xuống xe đi vệ sinh. Hành vi nguy hiểm này đã bị phát hiện vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 13 tháng 6 khi tài xế dừng đỗ không đúng nơi quy định trên tuyến đường cao tốc.
1: Quay trở lại nội dung chúng tôi đã đề cập, ở lực lượng công an tại nhiều địa phương như là Hà Nội, Phú Thọ và Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực siết chặt công tác quản lý cư trú nhằm ngăn chặn thủ đoạn mới của tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tình trạng người nước ngoài thuê các khu biệt thự, khu nghỉ dưỡng dài ngày để lập cứ điểm, lừa đảo công nghệ cao và đánh bạc trực tuyến.
2: Việc liên tiếp hai ổ nhóm lừa đảo do người nước ngoài thiết lập bị triệt phá tại Phú Thọ và Lào Cai trong những ngày vừa qua đã khẳng định tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng công an đã nhận được sự ủng hộ ngợi khen từ cư dân mạng. Và bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cũng đặt ra yêu cầu cần siết chặt hơn công tác quản lý cư trú, đặc biệt là nâng cao tinh thần cảnh giác cho các chủ cơ sở lưu trú trước thủ đoạn mới của tội phạm.
0: Tháng 5 năm 2026, những biến động bất thường của một nhóm người nước ngoài tại các khu nghỉ dưỡng Farmstay trên địa bàn Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ đã rơi vào tầm ngắm của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Tam Đảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã lật tẩy bản chất của đường dây do đối tượng quốc tịch Trung Quốc điều hành, cấu kết với các đối tượng trong nước nhằm xây dựng một đại bản doanh lừa đảo trực tuyến. Thu giữ hơn 70 bộ máy tính, trên 130 điện thoại di động cùng hàng loạt thiết bị mạng khi hệ thống chưa kịp vận hành. Trước chiến công này, cư dân mạng vừa ngỡ ngàng vừa bức xúc trước phương thức hoạt động tinh vi, kín kẽ của tội phạm ngoại quốc, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho sự can thiệp nhanh chóng, kịp thời của lực lượng công an. May quá, chưa kịp hoạt động đã bị hốt trọn ổ, phá từ trong trứng nước thế này, đỡ biết bao nhiêu nạn nhân bị lừa tiền. Quét sạch đám người này để không làm xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè du khách quốc tế, công an Việt Nam rất giỏi. Quá tuyệt vời, may mà các anh công an triệt phá ngay từ trứng nước, chứ để những người này vận hành thiết bị thì không biết bao nhiêu người dân Việt Nam lại thành nạn nhân, bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Hoàn hồ, lực lượng công an đã nhanh chóng xử lý tội phạm lừa đảo nhằm bảo vệ sự bình yên cho mọi nhà, đề nghị phải xử lý nghiêm. Ngay sau chiến công tại Phú Thọ, ngày 12 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhóm hơn 80 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang thành phố Hồ Chí Minh, thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold, phường Bình Dương để thiết lập đại bản doanh lừa đảo, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Còn tại Lào Cai, đột kích khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai, lực lượng công an đã bắt giữ ổ nhóm 19 người Trung Quốc vừa từ Campuchia sang. Tại hiện trường, hệ thống máy tính cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội để lừa đảo và dữ liệu thu thập trái phép của 25.000 công dân nước ngoài đã bị niêm phong. Cư dân mạng một lần nữa thán phục trước chiến công của lực lượng công an. Việc liên tiếp chặt đứt hai vòi bạch tuộc lừa đảo công nghệ cao trong thời gian ngắn là minh chứng đắt giá cho thấy năng lực nắm vững tình hình, quản lý địa bàn sâu sát của lực lượng công an Việt Nam, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Qua đó góp phần khẳng định Việt Nam

0: không phải là mảnh đất dung thân cho những kẻ có mưu đồ phạm pháp. Tình hình này coi bộ nhóm tội phạm công nghệ cao đang cố tái lập bản doanh để hoạt động trong kỳ World Cup béo bở. Mong lực lượng công an cần ra quân truy quét, dẹp sạch ổ nhóm tội phạm trên toàn quốc. Liên tục triệt phá các nhóm lừa đảo là lời cảnh báo đanh thép cho nhóm nào mon men muốn dịch chuyển qua Việt Nam. Công nhận lực lượng công an Việt Nam quá là đỉnh. Hôm trước vừa xong án đường dây ma túy, hôm nay là lừa đảo. Mong các anh bắt hết nhóm tội phạm để người dân được yên. Phải vậy chứ, cho mức án cao nhất để làm gương. Để những kẻ định qua Việt Nam lừa đảo phải suy nghĩ lại. Tội phạm ngày càng phức tạp, công việc của công an ngày càng nhiều và khó khăn hơn, đòi hỏi cả kỹ năng và trình độ. Chúc các anh khỏe và hết mình vì người dân và đất nước. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng chia sẻ, dù các vụ việc đã kịp thời bị vô hiệu hóa, nhưng đây là hồi chuông cảnh báo sâu sắc về một thực trạng tội phạm quốc tế đang có xu hướng lợi dụng các kẽ hở trong dịch vụ cho thuê lưu trú tư nhân, các khu farmstay, villa biệt lập để ẩn mình hoạt động. Bản chất tinh vi của tội phạm công nghệ cao đòi hỏi công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài tại các địa phương phải được siết chặt hơn bao giờ hết. Mỗi chủ cơ sở lưu trú, mỗi người dân cho thuê nhà đất tuyệt đối không vì lợi nhuận trước mắt mà buông lỏng việc kiểm tra giấy tờ, khai báo tạm trú theo quy định pháp luật. Tôi là người ủng hộ tuyệt đối việc quét sạch và trừng trị thật nghiêm khắc tội phạm lừa đảo. Chúng không thể hoạt động ở Việt Nam nếu dân cư ở các địa bàn, thôn, xóm, tổ dân phố để mắt đến và thông báo cho công an biết để kịp thời bắt giữ. Phải quản lý chặt những người nhập cảnh về nước, nắm chắc địa bàn tại các địa phương, yêu cầu những chủ cho thuê phải biết ai thuê để làm gì, nắm thông tin qua người dân phản ánh, để loại bỏ ngay từ đầu nạn lừa đảo này. Đề nghị nhân dân các vùng nên cảnh giác, thấy những đối tượng này hoạt động nghi ngờ trên địa bàn, hãy báo cho cơ quan chức năng. Chưa kịp phạm tội thành công thì đã bị tóm, hãy phát huy hết cỡ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, thì bọn chúng không có cửa phạm tội. Các khách sạn cũng cần ký cam kết phối hợp chủ động với cơ quan chức năng để tránh chuyện con voi chui lọt lỗ kim. Cuộc chiến với tội phạm xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà cần sự đồng lòng chung tay của toàn xã hội. Dư luận liên tục dành những lời khen ngợi tự hào trước năng lực tinh nhuệ của lực lượng phá án và cũng đang tích cực nhắc nhở nhau nâng cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm giữ vững môi trường an ninh an toàn và lành mạnh tại Việt Nam. Còn bạn, suy nghĩ của bạn trước những vụ việc này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mời quý vị cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, trước thềm World Cup 2026, một tuyến phố tại thành phố La Hay của Hà Lan lại khoác lên mình sắc cam rực rỡ để cổ vũ đội tuyển quốc gia. Tiếp nối truyền thống đã được duy trì suốt hơn 2 thập kỷ. Ông Danny Van Dijk đã biến con đường Macvet nơi mình sinh sống thành một không gian đậm chất bóng đá. Hình ảnh các tuyển thủ Hà Lan xuất hiện trên những tấm pano khổ lớn xen lẫn cờ, băng rôn và các vật trang trí màu cam treo dọc tuyến phố. Năm nay, quy mô trang trí được mở rộng hơn thường lệ. Theo ông Danny Van Dijk, tổng chiều dài khu vực trang trí đã đạt khoảng 77m, tăng đáng kể so với những kỳ giải trước. Người dân địa phương xem đây không chỉ là hoạt động cổ vũ bóng đá mà còn là niềm tự hào của khu phố mỗi khi các giải đấu lớn diễn ra. Ông Danny đã duy trì hoạt động này suốt 26 năm qua vào mỗi kỳ World Cup hoặc giải vô địch bóng đá châu Âu. Nhờ vậy mà Macvet dần được nhiều người biết đến với cái tên thân thuộc, con phố màu cam của Hà Lan. Trong khi đó, một cuộc diễu hành đầy sắc màu vừa diễn ra tại trung tâm thủ đô Mexico, hòa quyện bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup với những nét văn hóa đặc trưng của Mexico, thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế.
0: Đối mặt với tình trạng cô đơn ngày càng phổ biến, Thụy Điển đang triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ tiền mặt và thời gian nghỉ có lương để khuyến khích người lao động tăng cường kết nối xã hội. Chương trình do Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển phát động cho phép người tham gia được nghỉ có lương 15 phút mỗi tuần, tương đương 1 giờ mỗi tháng để gặp gỡ bạn bè và người thân ngoài công việc. Bên cạnh đó, mỗi người còn được hỗ trợ 1.000 krona Thụy Điển để chi trả cho các hoạt động giúp duy trì các mối quan hệ trực tiếp, từ uống cà phê, dùng bữa đến tham gia những buổi gặp mặt xã hội. Ngoài hỗ trợ tài chính, khoảng 4.000 nhân viên tại đơn vị thí điểm còn được đào tạo cách nhận biết và ngăn ngừa tình trạng cô đơn trong môi trường làm việc và cuộc sống thường ngày. Dù được đánh giá là bước đi đáng chú ý, nhiều chuyên gia cho rằng các khoản hỗ trợ chỉ mang tính khuyến khích ban đầu. Về lâu dài, người lao động cần được tạo điều kiện để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

nhằm xây dựng những kết nối bền vững hơn. Hơn 110.000 người hâm mộ đã hội tụ tại thành phố Busan của Hàn Quốc để cùng BTS kỷ niệm 13 năm ra mắt bằng một đêm diễn đặc biệt nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn.

0: như Run BTS, Swim và Body to Body, kết hợp cùng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm Busan. Sau điểm dừng chân tại Busan, BTS sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn Arirang tại châu Âu với buổi biểu diễn đầu tiên dự kiến diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha vào cuối tháng 6.
1: Một hiện tượng khí hậu từng gây ra hàng loạt thảm họa thiên nhiên trên toàn cầu đang quay trở lại với cường độ được dự báo mạnh chưa từng có trong nhiều thập kỷ. El Nino, chu kỳ nóng lên tự nhiên của Thái Bình Dương không chỉ làm trái đất thêm nóng mà còn kéo theo nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan ở nhiều khu vực trên thế giới.
2: Rung lên trong nắng nóng ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Những hồ nước khô cạn tại Italia hay các vụ cháy rừng dữ dội tại Mỹ đang trở thành lời cảnh báo rõ ràng về một hành tinh ngày càng nóng lên. Các nhà khí tượng Mỹ vừa chính thức xác nhận hiện tượng El Nino đã hình thành trên Thái Bình Dương và có khả năng phát triển thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.
3: Chúng tôi nhận thấy nhiệt độ đại dương tăng rất mạnh và đồng đều trên toàn bộ lưu vực Thái Bình Dương. Đây là dấu hiệu rất rõ cho thấy El Nino đang hình thành.
2: Theo các chuyên gia, đợt El Nino lần này diễn ra trong bối cảnh trái đất đã nóng lên do lượng khí thải từ than đá, dầu mỏ và khí đốt ngày càng gia tăng. Điều này có thể làm các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn.
3: El Nino làm thay đổi xác suất xảy ra bão, hạn hán, lũ lụt và các đợt nắng nóng ở nhiều nơi trên thế giới. Nó thậm chí còn tác động tới nhiệt độ trung bình toàn cầu. Nhiệt độ toàn cầu tăng cao trong các năm El Nino có thể dẫn tới hiện tượng thời tiết cực đoan hơn như các đợt nắng nóng kéo dài hay các trận mưa dữ dội.
2: Không còn là những cảnh báo xa xôi, El Nino đang cho thấy biến đổi khí hậu đã hiện hữu trong từng đợt nắng nóng, từng trận mưa cực đoan và cả những hệ sinh thái đang dần cạn kiệt nước. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng thế giới cần tăng tốc các giải pháp giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu trước khi những hiện tượng cực đoan trở thành trạng thái bình thường mới của hành tinh.
1: Thưa quý vị, Hà Nội hiện là một trong những đô thị có mật độ phương tiện giao thông lớn nhất cả nước. Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa không ngừng gia tăng, kéo theo rất nhiều thách thức về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và áp lực lên hạ tầng đô thị. Đặc biệt, chất lượng không khí và phát thải khí nhà kính đang trở thành những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong quá trình phát triển của thủ đô.
0: Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh trong giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường sống và nâng cao hiệu quả vận tải. Đây cũng là bước đi quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh hiện đại, phát triển bền vững và thích ứng với những yêu cầu mới của quá trình tăng trưởng xanh.
4: Hiện nay, phần lớn phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn sử dụng xăng dầu. Mỗi ngày, lượng khí thải và bụi mịn từ các phương tiện giao thông trực tiếp phát tán ra môi trường, góp phần làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí. Để cải thiện thực trạng này, Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều giải pháp giao thông xanh như phát triển đường sắt đô thị, mở rộng xe buýt điện và khuyến khích sử dụng phương tiện chạy điện. Đáng chú ý, nhiều người dân cũng đã chủ động thay đổi thói quen đi lại theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình chuyển đổi giao thông xanh đang từng bước đi vào thực tế.
5: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh, cho bằng mình đi đỡ phải đi tắc đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường, thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt, em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
6: Mình chuyển sang xe điện thì mình cảm thấy nó rất là hợp lý, mà xe điện nó không tốn chi phí bằng xe xăng, đấy là cái đầu tiên, và cái thứ hai là nó bảo vệ cho môi trường. Nó thật sự ra đi những lúc đèn xanh đèn đỏ mà mình đứng sau cái xe máy xăng rất là nóng, khó chịu. Đấy, thì mình nghĩ là ở đấy nó tốt thì mình thay đổi thôi.
4: Tuy nhiên, mong muốn chuyển đổi xanh là một chuyện, còn khả năng chuyển đổi lại là chuyện khác. Chi phí mua xe điện vẫn là bài toán không nhỏ với nhiều người dân và lao động vận tải. Cùng với đó, hạ tầng chạm sạc chưa thực sự đồng bộ, khiến không ít người vẫn chờ đợi thay vì thay đổi ngay lúc này.
7: Nếu như mà tôi đi một cái xe xăng mà cũ thì tôi vẫn còn bán được. Nhưng mà nếu mà xe điện cũ thì tôi nghĩ là hơi khó bán. Tôi thấy cái như thế. Là một, cái thứ hai là về vấn đề sạc. Thì nhiều nhà như nhà tôi chẳng hạn như ở chung cư thì có những cái chung cư chưa có chỗ sạc.
8: Mua một cái xe điện rồi nó rơi khoảng mấy chục triệu. Nhưng mà giờ mà cái xe của chú mà

0: mà không được bao nhiêu. Cùng lắm xe của chú giờ bán được về khoảng 5-6 triệu. Bây giờ mà lấy đâu cái số tiền để mà đập vào mà đổi sang cái xe kia.
1: Cái điện nó là cái xe ga, nó không như xe số. Mình chở nhiều hàng thì nó có thể là mình không đi bằng cái xe số. Chở nhiều hàng nó lặng thì mình còn về được số 1. Cái xe điện kia nó như xe ga, mình chở nhiều hàng thì nó cũng chỉ là về ga nó đi thôi. Thì là lúc ý nó mình phải giảm cái mật độ hàng xuống, mình không chở được nhiều.
2: Có thể thấy, chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ là câu chuyện của phương tiện, mà là câu chuyện của cả một hệ thống. Từ hạ tầng, chính sách đến nhận thức và thói quen đi lại của người dân đều cần thay đổi theo hướng xanh hơn. Đây là một hành trình dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chính người dân. Chỉ khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, mục tiêu xây dựng một hệ thống giao thông xanh, sạch và bền vững mới có thể trở thành hiện thực.
3: Ở góc độ mà để vì cái chung, vì cái xây dựng một cái thủ đô văn minh và sạch đẹp và không ô nhiễm, thì chúng ta, những bà con chúng ta phải tầm từng bước một chúng ta làm quen với lại cái cách chuyển đổi các cái dòng phương tiện mà hiện nay chạy các cái nhiên liệu hóa thạch mà gây ô nhiễm môi trường bằng các phương tiện chạy bằng các cái năng lượng sạch hơn. Đấy, trong đó thì có cả xe điện.
2: Chuyển đổi xanh trong giao thông là một hành trình dài và không thể hoàn thành chỉ bằng các chính sách và những phương tiện mới. Sự thay đổi cần bắt đầu từ chính thói quen đi lại của mỗi người dân. Khi giao thông công cộng ngày càng thuận tiện hơn, phương tiện sạch ngày càng phổ biến hơn và nhận thức về môi trường được nâng cao hơn, những bước chuyển nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Hà Nội xanh hơn, đáng sống hơn trong tương lai.
4: Thưa quý vị và các bạn, mua bán thực phẩm qua mạng đang trở thành xu hướng phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật hay bán hàng bằng các tài khoản ảo cũng đang đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thực phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng. Và liên quan đến vấn đề này, trong quá trình xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Công an đã đề nghị bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội tham gia hoạt động kinh doanh thực phẩm. Đáng chú ý là đề xuất yêu cầu các nền tảng phải xác thực danh tính người bán thực phẩm, xác thực danh tính người quảng cáo thực phẩm nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản ảo, thay đổi danh tính hoặc đóng tài khoản sau khi xảy ra vi phạm. Vậy đề xuất này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ người tiêu dùng, trách nhiệm của các nền tảng số sẽ được thực hiện ra sao và cần có những giải pháp nào để quy định đi vào cuộc sống một cách thực sự hiệu quả? Và để phân tích sâu hơn về nội dung này, chương trình An ninh Toàn cảnh ngày hôm nay có sự tham gia của luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Lời đầu tiên xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia với chương trình An ninh Toàn cảnh ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên là thưa luật sư, đánh giá như thế nào về yêu cầu các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phải xác thực danh tính của người bán thực phẩm, người quảng cáo thực phẩm trên mạng xã hội, trên các nền tảng kinh doanh trực tuyến trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi ạ?
5: Tôi cho rằng là cái việc sửa đổi bổ sung luật an toàn thực phẩm để quy định trách nhiệm của sàn thương mại điện tử cũng như là nâng cao trách nhiệm của những người bán sản phẩm trên các sàn này, rồi là trách nhiệm kể cả cái người truyền tải sản phẩm quảng cáo là hoàn toàn cần thiết. Và cái yêu cầu này nó xuất phát từ thực tiễn là thời gian qua thì xảy ra rất nhiều trường hợp quảng cáo sai sự thật, bán sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả trên các cái nền tảng số cũng như là sàn thương mại điện tử. Và thứ hai nữa là trong cái quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự ở trên không gian mạng thì rõ ràng là giao tiếp gián tiếp trên các cái nền tảng số cũng như là trên các sàn thương mại. Mà nếu trong trường hợp mà khách hàng không biết được cái người quảng cáo sản phẩm đó, cái người bán sản phẩm đó là ai, khi mà họ ẩn danh, khi mà họ không được xác thực danh tính thì rõ ràng là tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro cho người tiêu dùng.
4: Vâng, trên thực tế hiện nay thì chúng ta đều biết rằng có rất nhiều các cái tài khoản không chính danh, các tài khoản ảo đang gây ra những cái nguy cơ như thế nào đối với người tiêu dùng cũng như là gây các cái khó khăn cho công tác quản lý an toàn thực phẩm ạ?
5: Hiện nay thì đối với các nền tảng mạng xã hội chẳng hạn, việc tạo lập một cái tài khoản mạng xã hội rất dễ dàng. Chính vì vậy là người ta có thể ẩn danh, có thể mạo danh, thậm chí là các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng đã sử dụng rất nhiều các cái phương thức thủ đoạn, lợi dụng cái tính năng của công nghệ để mạo danh, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy là trong các cái quan hệ dân sự kinh tế ở trên không gian mạng

0: đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử hoặc là các cái nền tảng số như là mạng xã hội chẳng hạn, thì đòi hỏi là các bên phải xác thực cái danh tính để làm cơ sở để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khi mà xác thực danh tính rồi thì cái người quảng cáo sẽ không dám quảng cáo gian dối nữa, bởi vì người ta thực hiện hoạt động quảng cáo đó thì người ta đang phải tuân thủ luật quảng cáo, đặc biệt là luật quảng cáo sửa đổi 2025 quy định rất rõ về trách nhiệm của các cái người truyền tải sản phẩm quảng cáo, bao gồm có cả các KOL, KOC là họ phải có trách nhiệm. Và không chỉ quảng cáo trên sàn thương mại điện tử mà quảng cáo trên các nền tảng số thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm trên cái quy định của luật quảng cáo. Thứ hai nữa là nếu có sự việc xảy ra liên quan đến lừa dối khách hàng hoặc là quảng cáo gian dối hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì cơ quan chức năng có những cái thông tin, cái cơ sở để truy xuất, để xử lý cái trách nhiệm pháp lý.
1: Vâng, và như vậy là nếu như mà quy định về việc xác thực danh tính của người bán thực phẩm, người quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng được thực hiện thì trách nhiệm pháp lý của các nền tảng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử sẽ cần phải thực hiện như thế nào?
0: Khi mà luật an toàn thực phẩm sửa đổi mà quy định là sẽ xác thực danh tính như vậy thì rõ ràng là cái quy định này nó sẽ tương thích với các quy định pháp luật mà chúng ta vừa sửa đổi bổ sung xong, trong đó có thể nhắc đến là luật quảng cáo 2025. Và khi đó thì trách nhiệm của sàn thương mại điện tử sẽ là phải ra soát, phải tra, phải quét, thậm chí dùng AI để xác định là các cái gian hàng đó, các cái đơn vị quảng cáo, các cái web đó, các tài khoản mạng xã hội đó, họ quảng cáo thì đã xác thực danh tính chưa, cái người thực hiện hoạt động quảng cáo cũng như là việc bán hàng ở trên các nền tảng đó thì có đích danh, có chính danh cái người bán hay không. Và khi mà phát hiện ra các tài khoản chưa có xác thực hoặc là giả mạo thì cần phải ngăn chặn, gỡ bỏ, rồi lưu lại các chứng cứ đó trình báo cho cơ quan chức năng. Tôi cho rằng là cái luật sửa đổi theo hướng là phân rõ trách nhiệm, phân cấp, phân quyền, rồi là tăng cường trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, các khâu như vậy là rất cần thiết, đảm bảo tốt hơn cho công tác quản lý cũng như là an toàn cho người tiêu dùng.
1: Vâng, như vậy là nếu như mà luật an toàn thực phẩm sửa đổi được thực hiện rõ các cái quy định như vậy, danh tính người bán được xác thực, danh tính nhà quảng cáo được xác thực và sản phẩm được truy xuất rõ nguồn gốc, thì theo ông việc những cái quy định như vậy được thực hiện thì liệu môi trường kinh doanh thực phẩm đã thực sự được gạn lọc, minh bạch hay chưa, hạn chế được cái tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc và người tiêu dùng có thực sự được bảo vệ hay chưa?
0: Chúng ta thấy rằng là chúng ta đã thay đổi rất lớn đến thói quen tiêu dùng, và đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin dẫn đến câu chuyện là ngoài cái việc kinh doanh truyền thống như trước đây thì các hoạt động kinh doanh ở trên nền tảng số, ở các sàn thương mại điện tử phát triển rất là mạnh, đặc biệt là cái nhu cầu mua các cái thực phẩm, ví dụ như là thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc là các loại mỹ phẩm ở trên không gian mạng rất là lớn. Chính vì vậy là pháp luật Việt Nam đang có sự thay đổi rất lớn, đang sửa đổi bổ sung đồng bộ rất nhiều các cái văn bản pháp luật, từ liên quan đến thương mại điện tử, liên quan giao dịch điện tử, liên quan đến quảng cáo, liên quan an toàn thực phẩm và rất nhiều các lĩnh vực khác, để đảm bảo là chúng ta có đủ cái công cụ pháp lý để tạo ra một sự minh bạch ở trong cái nền tảng số cũng như là các cái sàn thương mại điện tử, để đảm bảo cho khi mà các chủ thể tham gia vào các hoạt động đó thì phải chính danh, phải đích danh, phải nhận thức được trách nhiệm của mình trước xã hội, trước cộng đồng, trước người tiêu dùng và chịu trách nhiệm pháp lý nếu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Vâng, để bảo vệ người tiêu dùng như vậy là đồng nghĩa là sẽ có thêm rất nhiều quy định cho nhà bán hàng, nhà quảng cáo. Vậy về vừa đạt được hai tiêu chí là có thể bảo vệ được người tiêu dùng này, nhưng cũng đảm bảo cho hoạt động kinh doanh trên nền tảng số được phát triển lành mạnh, thì dự thảo luật thì cần lưu ý thêm những vấn đề gì trong kiện toàn các quy định và có cần bổ sung thêm các quy định hay là giải pháp nào đó hay không ạ?
0: Chúng ta thấy rằng là luật an toàn thực phẩm trước đây với cái hiện trạng xã hội hiện nay cũng như là hiện trạng của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay thì thấy rằng là rõ ràng là cái nhu cầu sửa đổi là rất lớn, vì trước đây thì chúng ta chính quyền địa phương 3 cấp, bây giờ là phân cấp phân quyền là địa phương 2 cấp, cho nên là đầu tiên phải sửa để đảm bảo cái trách nhiệm của ủy ban cấp tỉnh như thế nào, trách nhiệm ủy ban cấp xã như thế nào, là phân cấp phân quyền địa phương. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là thực trạng thời gian qua, cái khâu kiểm nghiệm sản phẩm, cái khâu sản xuất hàng hóa, rồi là quảng cáo, rồi là bán hàng, rồi là tiền kiểm hay hậu kiểm đối với từng loại sản phẩm, đó là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Và rất nhiều các cái vụ việc liên quan đến lừa dối người tiêu dùng, rồi là giả mạo trong công tác, rồi là liên quan đến sản xuất buôn bán hàng giả đã diễn ra. Và điều rất đau đớn là có rất nhiều người nổi tiếng chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc là coi thường pháp luật, vì lợi nhuận

0: mà đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, và trong đó có kể đến là cái hệ thống các cái quy định pháp luật này nó không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội nữa. Chính vì tôi cho rằng là khi sửa đổi luật an toàn thực phẩm lần này thì chúng ta sửa đổi hướng đến thứ nhất là quản lý trong cái việc sản xuất các loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là thực phẩm mỹ phẩm, để đảm bảo cái khâu mà kiểm nghiệm, cái khâu mà điều kiện để sản xuất là phải quản lý chặt chẽ. Thứ hai nữa là quá trình sản xuất đó phải kiểm soát để xác định xem là vấn đề tiền kiểm hay là hậu kiểm đối với từng loại hàng hóa. Và khi đối với hàng hóa mà theo hình thức là hậu kiểm thì phải có định kỳ hậu kiểm và kiểm soát cái chất lượng hàng hóa lưu hành trên thị trường. Và đặc biệt là quảng cáo đối với những cái người mà có cái vị trí được xác định là truyền tải sản phẩm quảng cáo thì đã được quy định trong luật quảng cáo rồi, thì phải thêm các quy định để gắn họ với thương mại điện tử để nâng cao trách nhiệm cũng như là minh bạch cái hoạt động kinh doanh, đồng thời là làm rõ trách nhiệm của các cái khâu, các cấp để tăng cường công tác quản lý cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Vâng, có thể thấy rằng dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi lần này là chúng ta không còn quản lý theo từng khâu nhỏ lẻ mà chú trọng quản lý đến theo chuỗi giá trị của sản phẩm, phải không ạ? Và tất cả đều hướng đến quyền lợi an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời là đảm bảo một cái môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, minh bạch và có trách nhiệm cho toàn xã hội. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã nhận lời tham gia với chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay, và chương trình sẽ tiếp tục với bản tin 113 online trong giây lát.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 113 online. Mở đầu bản tin trưa nay là thông tin được từ Lào Cai. Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa kiểm tra đột xuất khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai, qua đó kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia do Vương Trường Sinh trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Đến ngày 10 tháng 6, phát hiện các đối tượng triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính cài đặt sẵn các ứng dụng để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các ứng dụng cho vay tiền của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm 23 bộ máy vi tính xách tay, 26 chiếc điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật tài liệu liên quan. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba mươi một đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xã Ia Co đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai phối hợp với đơn vị liên quan đột kích và bắt quả tang.
1: Lúc 11 giờ ngày 13 tháng 6, phòng cảnh sát hình sự phối hợp phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Gia Lai, công an xã Ia Co và các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Xanh, sinh năm 1977, ở làng Tông Kích, xã Ia Co. 31 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 12 con gà trọi, 12 lồng úp gà, 12 giỏ đựng gà, 1 ri gà, 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng, cùng 3 ô tô, 27 mô tô, 31 điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan.
2: Đầu tháng 6 năm 2006 thì thông qua công tác trinh sát thì phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện có nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức tổ chức đá gà, thì tiến hành bắt giữ 31 đối tượng tại tham gia đánh bạc và sới bạc và thu giữ 27 xe máy các loại, đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
1: Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Xanh và Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1980, trú tại làng Hơ Ra, xã Ia Co, tỉnh Gia Lai, là những người đứng ra tổ chức trường gà. Trong đó, Xanh chuẩn bị địa điểm đồ ăn nước uống phục vụ các con bạc. Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm lôi kéo người tham gia.
3: Người vô coi thì vô đá thì lấy tiền người thì 1.500.000. Đá thì hai bên đá thì con tùy theo gà, gà hay thì triệu rưỡi.

0: ở té giữa thì 500, với con anh Thánh thì lấy 300, còn tua lấy 200.
1: Các đối tượng tổ chức đá gà cá cược từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trong số 31 đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19 đến 69 tuổi, cư trú tại nhiều xã, phường trong tỉnh. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Chiều qua, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn phường Long Xuyên. Vào tối ngày 13 tháng 6, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ ở phường Long Xuyên, phát hiện bắt quả tang 4 thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Ma túy là hiểm họa ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, thời gian qua, Công an phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, qua đó phát huy vai trò của toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với ma túy, góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng phường Điện Bàn không ma túy trong năm 2028.
3: Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Hiệu, phường Điện Bàn, các buổi tuyên truyền phòng chống ma túy được lồng ghép, tổ chức thường xuyên trong các giờ sinh hoạt trên lớp với nội dung gần gũi, phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh. Ngoài phổ biến kiến thức pháp luật, lực lượng công an phường còn tập trung cảnh báo về các loại ma túy mới, phương thức lôi kéo dụ dỗ của các đối tượng xấu, đồng thời hướng dẫn kỹ năng nhận diện và phòng tránh để học sinh chủ động bảo vệ bản thân.
4: Qua tài liệu tuyên truyền của công an thì em hiểu được tác hại của ma túy và hiểu được cách tố giác khi mà gặp người sử dụng ma túy. Đồng thời thì em cũng hiểu có thêm kiến thức để mà tuyên truyền và nâng cao nhận thức của mọi người, gia đình và bạn bè.
3: Không chỉ tập trung trong trường học, công tác tuyên truyền còn được triển khai sâu rộng tại khu dân cư. Lực lượng công an phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao cảnh giác và công khai số điện thoại tiếp nhận tin báo về ma túy tại các nhà văn hóa, các khối phố, từ đó góp phần tạo thuận lợi để người dân chủ động phát hiện, kịp thời tố giác các hành vi liên quan đến ma túy cho lực lượng công an.
5: Kết hợp giữa gia đình và công an và xã phường phải là một cái thắt nút, thì hy vọng là chúng ta sẽ giảm bớt được cái hiện tượng ma túy.
3: Đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, bên cạnh công tác quản lý, lực lượng công an phường cũng tăng cường tuyên truyền nhắc nhở chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa cũng như phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.
6: Khoản tiền của chính quyền nên xuống ngay á là sẽ ý thức thêm mọi người vô, là mọi người đã biết là không nên sử dụng ma túy là trong quán rồi. Nên thì là quán rất là cảm ơn những cái tiền như vậy để cho tiên quán thì đã được học về cái chuyện này, nhưng mà để cho khách hàng và họ cũng thấy là không nên sử dụng ma túy.
3: Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, công an phường Điện Bàn còn tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Mới đây, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an phường đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại khối phố Trung Phú 2.
7: Về trong vấn đề và chuyển hóa địa bàn, thì công an phường cũng đã tham mưu đảng ủy, ủy ban nhân dân phường xây dựng các nghị quyết và kế hoạch để mà triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn. Trong đó để thành lập các ban chỉ đạo và phân công các lực lượng để mà phối hợp tổng hợp của cả thống nhất trị trong công tác chuyển hóa. Chúng ta sẽ tập trung lên đấu tranh ngăn chặn từ bên trong và không để phát sinh tình hình tội phạm.
8: Xác định là nay là cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng, cho nên cả cái hệ thống chính trị của phường phải bộ cục, trong đó có phân công rõ ràng cho từng đồng chí cấp quỹ tham gia đứng điểm chịu địa bàn của các cái khu phố, vô trách nhiệm cho ủy ban và công an phường xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai, đặc biệt là có cái giải pháp để thực hiện đạt cái mục tiêu này. Trong đó là lưu ý là rà soát tất cả các cái đối tượng trên địa bàn của phường có sử dụng ma túy và có cái nguy cơ sử dụng ma túy để theo

0: dũa giống sót.
1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức gắn với chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm là giải pháp đang được Công an phường Điện Bàn triển khai đồng bộ trong công tác phòng chống ma túy. Những kết quả bước đầu đạt được không chỉ góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, mà còn từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Điện Bàn không ma túy vào năm 2028.
2: Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phước An, thành phố Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Để giải bài toán này, Công an xã Phước An đã tiên phong đi đầu trong tinh gọn bộ máy, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp một cách hiệu quả.
3: Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các địa bàn rộng lớn, xã Phước An, thành phố Đồng Nai hiện có diện tích hơn 170 km2, dân số gần 88.000 nhân khẩu. Trên địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm dân cư đông đúc, các tuyến giao thông huyết mạch cùng vùng nuôi trồng thủy sản trải dài trong khu vực rừng ngập mặn. Trong bối cảnh đó, Công an xã Phước An đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý địa bàn, phục vụ nhân dân và bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.
4: Thì chúng tôi đã thực hiện là đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng cơ sở kinh doanh, rà soát từng đối tượng để qua đó nắm được về số lượng dân cư trên địa bàn.

0: Chúng tôi đã thực hiện rà soát và kiểm tra đối với hơn 35.000 nhân khẩu đăng ký tạm trú trên địa bàn, rà soát đối với hơn 11.000 hộ thường trú trên địa bàn để nắm lại số nhân khẩu này. Ngoài ra chúng tôi còn đi kiểm tra rà soát tại các hơn 100 bè nổi trên địa bàn xã với hơn 100 nhân khẩu đang thực tế sinh sống để nhằm là phục vụ đăng ký cư trú cho công dân, đảm bảo cho công dân là thực hiện đúng các quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên địa bàn xã.
1: Hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ thể hiện ở sự thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn được minh chứng bằng những kết quả cụ thể trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Sau gần một năm vận hành theo mô hình mới, Công an xã Phước An đã điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, triệt xóa 19 vụ đánh bạc, 29 vụ ma túy, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, 114 tin báo, tố giác tội phạm do nhân dân cung cấp đều được tiếp nhận, xác minh và giải quyết đạt tỷ lệ tuyệt đối.
2: Ngay khi mà được bố trí mô hình công an cấp xã mới thì đối với công an cấp xã đã được bố trí các đồng chí là điều tra viên của công an cấp tỉnh.

0: công tác tham mưu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần là tạo sự bình yên và phục vụ cho công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh các cái mặt công tác thì nhận diện là cái đặc thù của địa bàn xã Phước An đó, là cái địa bàn có các cái khu công nghiệp tập trung, số lượng công nhân tạm trú rất là đông và diễn biến phức tạp. Tổng rà soát, thống kê, kiểm tra, đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm được công an xã thực hiện quyết liệt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và không có cái biểu hiện là buông lỏng nơi nghỉ.
1: Khi quyền hạn được phân cấp nhiều hơn, trách nhiệm được giao rõ ràng hơn, lực lượng công an xã có điều kiện phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn, không để kéo dài hoặc vượt cấp.
2: Thủ tục giải quyết bằng qua ứng dụng VNID, thủ tục bấm là được cán bộ hướng dẫn tận tình, thái độ phục vụ rất là tốt. Hồ sơ của tôi được giải quyết theo đúng hạn, có khi nhanh hơn. Đó. Và tôi được trả kết quả online luôn. Nên là rất là thuận tiện trong công việc của tôi.
1: Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những nỗ lực không ngừng của lực lượng công an cơ sở. Gần một năm vận hành là khoảng thời gian chưa dài, nhưng đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại xã Phước An. Dù vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm phục vụ nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã Phước An đang từng ngày khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
3: Một tàu chở khách chở theo 10 người đã bị chìm ở khu vực bãi Vạn Bội, Vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải.

0: Dù công tác cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai, tuy nhiên một hành khách đã không thể qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 14 tháng 6, tàu chở khách du lịch Bảy Hoa chở 10 khách đi tham quan Vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Đến khu vực bãi Vạn Bội thì bị tàu Minh Anh, cát bà Ecotourist 86 do ông Đỗ Văn Tĩnh ở Quảng Yên, Quảng Ninh làm thuyền trưởng đâm va vào phía sau làm đắm tàu Bảy Hoa. Ngay sau khi nhận được thông tin, các phương tiện đang hoạt động gần Vạn Bội đã tổ chức cứu được toàn bộ thuyền viên và 10 hành khách đưa vào bờ và chuyển đến cơ sở y tế cứu chữa. Tuy nhiên, trong quá trình cứu nạn, một nạn nhân trú tại tỉnh Hưng Yên có biểu hiện khó thở, ngất và tử vong. Các hành khách còn lại đều an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định. Hỏa hoạn không trừ một gia đình, cơ quan hay là một phương tiện nào. Và khi nó xảy ra, việc chờ đợi lực lượng cứu hộ đôi khi là một cuộc chạy đua với tử thần. Nhận thức rõ điều này, thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống lửa cho hơn 300 người dân là thuộc các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn phường Lang Biang, Đà Lạt.
1: Đây là hình ảnh về vụ cháy thương tâm khiến 3 người tử vong xảy ra trên chính địa bàn phường 7 thành phố Đà Lạt trước đây và nay thuộc phường Lang Biang, Đà Lạt. Chỉ vài phút bất cẩn của người lớn, ngọn lửa hung tàn đã cướp đi mạng sống của 3 đứa trẻ vô tội trong thời gian ngắn. Hội trường hơn 300 con người đã lặng đi trước những dẫn chứng thực tế từng xảy ra. Ngọn lửa ngày càng hung hãn, nhưng cay đắng thay, mồi lửa lớn nhất lại thường bắt nguồn từ sự lơ là chủ quan của những người trong cuộc. Với một địa hình đồi dốc, nhiều đường hẹp và khu vực rừng thông bao bọc như tại Lâm Đồng, việc xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường nhanh chóng là một thách thức cực kỳ lớn. Trong những giây phút vàng ấy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ không chỉ là người hỗ trợ mà chính là chiếc khiên bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất.
2: Tổ chức lớp tập huấn như thế này rất tốt. Rất tốt và cũng mong là thường xuyên hàng năm thì các cơ quan chức năng cũng có cái tổ chức thường xuyên để cho cái này bà con là nhân dân, cán bộ, nhân viên hoặc các cơ sở kinh doanh có tiếp cận được các cái phương pháp hoặc là các phương tiện để là có cái cải thiện tốt hơn về cái công tác tới chữa cháy tới đây hàng năm như vậy.
3: Nếu mà nói về cái nguy cơ có thể là xảy ra cháy nổ tại trường học là chủ yếu là về thiết bị điện, về cái việc sử dụng điện là chủ yếu thôi, tại vì là đối với các trường tiểu học thì học sinh thì nó cũng không có về nghịch lửa hay nọ kia, thì là các em thì không có sử dụng các thiết bị để có thể gây ra về cháy nổ, thì chủ yếu là về công tác bán trú, có thể là về sử dụng ga điện là chủ yếu thôi ạ.
1: Cuộc chiến chống hỏa hoạn nay không chỉ dựa vào sức người. Một điểm sáng tại buổi tập huấn là sự xuất hiện của tai mắt công nghệ, giải pháp cảnh báo cháy thông minh từ tổng công ty Gtel.
4: Thông qua cái thiết bị của mình thì trong vòng 90 giây sẽ có được các cuộc gọi tự động và các thông báo đẩy về cái app được cài đặt khi mà cơ sở đăng ký lắp đặt thiết bị. Đồng thời khi mà có sự cố xảy ra thì lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ căn cứ trên cái cơ sở dữ liệu đã được cập nhật thì người ta sẽ quy hoạch được các nguồn lực xung quanh, đồng thời định vị thông qua vệ tinh để cập nhật được cái thông tin nhanh nhất, để triển khai được cái nguồn lực nhanh nhất để triển khai phương án tác chiến khi có sự cố xảy ra.
5: Để mà tránh đừng có xảy ra những cái vấn đề đáng tiếc cháy nổ xảy ra thì là nên nhà nước mình nên là tổ chức thường xuyên tổ chức để mà hướng dẫn cho mọi người nâng cao về cái trình độ, về cái nhận thức, nhìn nhận về cái nguy hiểm của cái sự mà mình không có phòng chống tốt. Con thấy là mình phòng là cần, rất cần thiết hơn là chữa cháy.
1: Hơn 300 học viên hôm nay đã trở thành những người lính tuyến đầu vững chắc nhất, bởi an toàn không đến từ sự may mắn, an toàn đến từ sự chủ động. Không một lực lượng nào, không một thiết bị hiện đại nào có thể dập tắt được ngọn lửa của sự vô ý thức, chủ quan từ chính chúng ta.
0: Bản tin 1:3 online trưa nay đến đây là hết. Và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 2657 ngày 4 tháng 3 năm 2025 đối với đối tượng Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số 15 Đồng Nhân B, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Nho Thành, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách 1cm dưới trước mép trái. Và đối tượng Trần Nguyên Gia, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Hòa, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số 11253 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hà Nội là đối tượng Trịnh Thanh Hải, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách 1,5cm dưới trước cánh mũi phải. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
7: Đến đây An ninh Toàn cảnh cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay

0: nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Câu chuyện về một người vì cứu con bị bệnh máu trắng mà có con với người chồng cũ đã ly hôn. Rõ ràng là chuyện của em rồi còn gì.
2: Na Cân đề nghị vậy. Chị nghĩ sao về chuyện này?
1: Nếu nghĩ cho em thì đương nhiên không được rồi. Nhưng mà giám đốc Đài đang gây áp lực đó. Nhìn là biết chắc chắn Na Cân sẽ lấy chuyện này để dắt mũi dư luận rồi. Nhưng mà tại sao cô ta lại đề xuất làm chuyện như vậy?
2: Cô ta muốn lôi kéo dư luận về phía cô ta. Em đã nộp đơn kiện rồi đó. Em muốn giành lại Chung Sơ.
1: Thật vậy sao? Làm tốt lắm. Đây là việc tốt thứ hai mà em đã làm đó.
2: Việc tốt thứ nhất là gì?
1: Sinh ra Chun Sơ.
2: Được rồi. Nếu chị đã có lòng như vậy thì với kịch bản nha.
1: Nhưng dù có là sự thật đi chăng nữa thì cũng chỉ là đem chuyện nhà của mình cho thiên hạ bàn tán. Nếu làm ầm ĩ lên chỉ để bản thân họ thích thú, còn em với con em mới là kẻ bị tổn thương.
3: Chị Dân chấp nhận mang câu chuyện của mình lên phát sóng trực tiếp, dù có thể khiến cho bản thân và các con bị tổn thương. Tập 30 bộ phim Lời hứa của tình yêu, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
4: Bây giờ đại nhân hãy nói rõ chúng ta cần phải làm gì.
5: Thứ nhất, ở chỗ sinh một người con vì cha mẹ, một thế tử vì phu quân mà báo thù thì sẽ được luật pháp chấp nhận. Thứ hai, phán quyết của án giết người chỉ có thể do điện hạ đưa ra thôi.
4: Vậy thì chúng ta chỉ cần thuyết phục điện hạ rằng cô ấy giết bà lão là vì muốn báo thù cho phu quân cô ấy sao?
5: Tuy nhiên việc đó phải đi kèm với một vài điều khoản cụ thể, đó là họ phải chứng kiến hành vi phạm tội và phải báo thù ngay trong ngày. Thông thường quyết định sẽ dựa vào án lệ trước đó.
6: Ta cũng vừa mới biết việc trả thù cá nhân cũng được luật pháp cho phép đó.
7: Nếu là ta nhìn thấy người nhà chết ở ngay trước mắt mình, ta cũng sẽ giết hắn luôn.
6: Thì ít nhất chúng ta sẽ phải xử lý bằng lòng trắc ẩn.
4: Nhưng mà nè, nói một cách nghiêm túc thì Tân Lan bị đánh chết bởi mấy tên thanh niên trong làng mà, không phải là chết cho bà lão đó.
5: Không phải từ đầu vì bà già đó mà họ mới đánh nhau hay sao chứ?
4: Huynh có chứng minh được họ đánh nhau là do những tin đồn sai sự thật về cô ấy không?
5: Những người trong cuộc họ sẽ biết mà.
4: Nhưng mà họ cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho Tân Nương đó đâu. Làm chứng có khi lại bị bắt vì tội giết người nữa.
3: Lý Trưởng kích động dân làng phá cửa nha môn đòi sự tử quá phụ. Càng Hàn Su linh cảm chẳng lành liền nghĩ cách để cứu người. Tập 10 bộ phim Tham học thầy cãi, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.
8: Tự mình nhìn lại cả quá trình dự án, so sánh chiến lược của chúng ta với lại Tin Ngôn, còn phân tích toàn diện về nguyên nhân chúng ta không có được dự án này nữa. Chưa có thua mà. Tổng kết cái gì? Bên chủ dự án chỉ cần ngày nào chưa ký hợp đồng với Tin Ngôn thì chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn có khả năng thay đổi.
9: Tôi biết hai người đang nghĩ cái gì. Tin Ngôn bây giờ chắc đang ăn mừng thắng lợi. Chắc họ đang chuẩn bị kế hoạch thực thi cụ thể sau này. Còn chúng ta vẫn cắn hoài không nhả. Như vậy không có đạo đức. Nhưng hai cô cậu thân yêu ơi, làm ăn không phải so ai cao thượng hơn. Hơn nữa tiêu chuẩn đạo đức có rất là nhiều loại. Giới hạn của chúng ta là pháp luật.
8: Dự án này quan trọng với Tin Ngôn, càng quan trọng với chúng ta. Tôi nhất định phải thắng Tin Ngôn. Thắng Tin Ngôn thì chúng ta mới có tiếng nói ở trong ngành được. Hai người biết chuyện này có nghĩa gì không? Chúng tôi có kế hoạch rồi, trong hai người ai chịu làm người xấu đây?
3: Trước những yêu cầu bất chấp thủ đoạn của Dương Kha và Đường Hân, liệu Nam Tôn và Lý Ngang sẽ quyết định ra sao? Tập 37 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh An, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20h45 thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 7. Tôi không tin được là Omo lại cư xử như vậy. Bây giờ ông ấy còn đe dọa anh nữa. Hình như ông ấy đã thay đổi rồi.
1: Tôi biết rất rõ ông ấy. Ông ấy có thể làm hại Vera không?
0: Anh nghĩ có hay không? Vera. Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài để cho hai người nói chuyện. Xin phép.
2: Anh là ai vậy Pedro? Anh đang giấu em chuyện gì? Người đàn ông đó ngay bên sảnh khách sạn và bảo em ở đây đợi anh là ai? Anh ta dẫn em đi khắp nơi ở trong khách sạn mà không cho em tới gặp anh. Có chuyện gì vậy hả? Anh đang nhớ vào chuyện gì vậy Pedro?
1: Chỉ là hơi phức tạp một chút thôi.
2: Sự phức tạp đó che đậy rất nhiều thứ. Nhưng mà em không ngây thơ đâu. Thậm chí em còn không biết mình đang làm gì ở đây nữa. Bởi vì không ai gọi cho em hết. Em không nên ở chỗ này Pedro. Em nghĩ anh không còn yêu em nữa. Nhưng trong mắt anh, em thấy anh vẫn yêu em.

0: Cuối cùng thì không có gì xảy ra hết, không ai gặp nguy hiểm. Nhìn đi, con bé vẫn ổn. Con yêu, sao con không thử cưỡi nó xem?
1: Ba, con muốn ba thử cái này.
0: Được. Wow. Ngon thật đó.
1: Con đã ủ nó. Con muốn khởi động lại dự án xưởng rượu Casares.
0: Ôi con gái ba, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Chúc mừng con vì chuyện này.
2: Chúc mừng.
1: Chúc mừng.
0: Chúc mừng.
3: Vera, xin em, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh không bao giờ có ý muốn tổn thương em, nhưng mà em không được tìm anh nữa.
4: Em biết chứ, chỉ có một điều anh cần phải biết. Pedro, Pedro, anh xuất hiện và thay đổi cuộc sống của em. Anh đã nói là anh muốn sống cùng với em. Anh phải về nhà vì có một số việc cần phải giải quyết. Nhưng mà sau đó thì anh trở về nhà và mọi thứ lại thay đổi hết. Anh không nghe điện thoại và giờ không muốn gặp em nữa.
3: Tha lỗi cho anh, hãy tha lỗi cho anh. Anh không bao giờ muốn mình kết thúc như vậy đâu. Nhưng mà em sẽ tốt hơn nếu như em không có anh. Em hiểu không?
4: Khi anh nhìn em, em cảm nhận là anh chưa từng yêu ai nhiều như yêu em. Nhưng mà bây giờ lại muốn em tránh xa anh ra. Pedro, hãy nói sự thật đi và đừng lừa dối em. Hãy nhìn vào mắt em và hãy nói tất cả chỉ là lời nói dối đi. Làm ơn hãy như vậy đi mà Pedro. Bởi vì nếu anh cứ nhìn em như vậy, em sẽ không tin đâu. Hãy lắng nghe những gì mà em nói. Sau đó nếu như anh vẫn còn muốn em đi thì em sẽ đi.
0: Đừng quên chuyện chúng ta đã nói. Ta vẫn đang đợi con quay về ăn tối. Yêu con trai.
3: Thôi được rồi, em thực sự muốn biết phải không? Em chỉ là tình một đêm của anh thôi, không hơn gì.
1: Con chưa bao giờ thấy ba nhắn tin cho ai. Hãy để công việc sang một bên, dù chỉ là một
0: lúc
1: thôi.
0: Đó là Pedro. Nó đang giải quyết một số vấn đề ở công ty và đang thu xếp về nhà. Nhưng nó nói có nhờ CVO gửi cho con một thứ đó con gái. Con nhìn đi.
1: Cảm ơn anh CVO.
3: Không có gì thưa cô.

0: Tôi muốn cưỡi nó.
1: Con gái tôi đang lấy lại sức mạnh của nó rồi.
2: Con bé thật kiên cường đúng không ạ?
1: Chúng ta phải ăn mừng. Chúng ta có thứ quý giá nhất đang tồn tại. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta gắn kết với nhau. Silvio.
3: Dạ ông chủ.
1: Nordelia chuẩn bị lò nướng đi. Có ai thèm thịt nướng không?
3: Đương nhiên rồi.
4: Em không tin. Em không tin bất cứ lời nào của anh hết, Pedro. Hai chúng ta đã ở cạnh nhau ở Sagide. Và đó như là lần đầu tiên anh được yêu vậy.
5: Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua. Và đó là cách mà nó diễn ra. Anh thật sự xin lỗi nếu đã làm cho em thất vọng về nó, Vera.
4: Anh đã lừa dối em. Anh đã nói anh yêu em. Sao em là tất cả của anh. Và anh đã yêu em mất rồi.

0: mọi chuyện nên dừng lại tại đây. Vì rồi anh đã nói tất cả chỉ là thoáng qua thôi, và đó là cách nó diễn ra. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
1: Được vậy, anh phải nghe những gì em sắp
0: không,
1: nói
0: không,
1: với anh.
0: Anh
1: đây
0: không muốn nghe gì hết. Vera, hãy để cho anh được yên đi. Đừng tìm anh nữa, cũng đừng gọi cho anh. Dừng lại, hãy quay về với cuộc sống của em đi. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thương mà anh đã gây ra cho em.
1: Em cố tình tới đây để nói với anh một chuyện, nhưng mà xem ra em không nên ở đây nữa rồi.
0: Vậy tức là chúng ta đã thỏa thuận xong, kết thúc được rồi đúng không?
1: Em nghĩ vậy.
0: Tạm biệt tình yêu của anh. Anh hy vọng một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho anh.

0: Niku, Niku đợi mẹ. Con yêu, con đừng có chạy như vậy chứ. Mẹ không muốn lạc mất con đâu. Đưa tay cho mẹ nào. Đi thôi.
1: Wow, cậu bé dễ thương nào đây. Có phải sinh nhật cô ấy không? Cháu yêu của bà. Ngày mai là sinh nhật của ai hả? Ai hả con?
2: Của con.
1: Con thích gì đây? Bà đã chuẩn bị rất nhiều quà cho chúng ta rồi.
0: Không.
1: Đi thôi nào.
0: Vậy có ai để ý là tôi cũng có mặt ở đây không?
1: Con yêu à, mẹ xin lỗi nha. Về ra.
0: Mẹ,
1: mẹ quá vui khi gặp cậu nhóc này. Con khỏe chứ con
0: khỏe.
1: Yêu? Trông con đẹp quá đi.
0: Đó. Mẹ có khỏe không?
1: Cậu nhóc không này làm cho mẹ phát điên luôn. Dễ thương quá đi. Thôi, chúng ta vào trong đi.
0: Dạ,
1: ha.
0: Đi thôi
1: cháu trai của bà. À, con biết gì chưa? Bà đã thuê một chiếc xe hơi và chúng ta sẽ ở trong một khách sạn dễ thương.
2: Con
1: không
2: có
1: làm sao dễ thương bằng cháu của bà.
2: Con hồ
1: rất là to luôn.
3: Tôi không quan tâm anh phải làm gì. Tôi đã trao đổi với anh rồi. Anh cần phải... Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Nhưng mà tôi muốn anh giải quyết chuyện đó ngay lập tức được chứ. Tốt lắm. Anh đợi tôi có lâu không?
4: Anh nghĩ sau hả?
3: Không phải anh đã đi gặp bên nhà cung cấp rồi sao?
4: Nhà cung cấp sao? Chưa đâu, tôi chưa đi. Anh thì sao? Có chuyện gì?
3: Tôi đã cố gắng hàng năm trời để làm sạch hệ thống nước thải của khách sạn trước khi thải chúng ra biển. Nhưng mà không ngờ là hệ thống máy lọc bị kẹt đâu đó. Anh có tin được không đây?
4: Đừng lo lắng. Tôi chắc là chúng ta sẽ có cách để giải quyết. À mà, rồi sẽ giống như những gì mà chúng ta từng mơ thôi.
0: Được rồi, thôi nào con. Không, đi cô nó đang vô cùng hưng phấn.
2: Đâu rồi bà?
1: À, không, người ta không cho bà đem nó lên máy bay. Cháu của bà. Bà phải để nó lại Mexico.
2: Không, con
1: nhưng
2: không
1: chúng ta
2: chịu.
1: Có thể mở cái để
0: thay quà
1: thế.
0: Cho đi cô. Mà mẹ mình tặng nó dịp sinh nhật chứ chocolate ở bên trong.
1: Nè, con xem ai là người đẹp nhất trong tấm hình này. Ai hả
0: mẹ
1: con?
0: Để nó ở Mexico. Và bây giờ thằng nhóc đang một mực đòi số kẹo bà nó cho nó. Bây giờ phải dỗ dành nó đây nè.
1: Mẹ nghe đó nha. Mẹ cho con biết, kẹo ngọt rất tốt cho trẻ con. Nó giúp cho trẻ con phát triển.
0: Phải,
1: rất tốt,
0: đúng
1: cho
0: vậy,
1: con
0: đang làm ồn ở đây. Con nghe rồi, đúng vậy mẹ, đúng vậy.
1: Con nhìn nè.
0: Xin lỗi cậu nha, mình không nghe được gì hết.

0: sao rồi? Cậu đã sẵn sàng cho bài phát biểu ngày mai chưa?
1: Nói thật với cậu là bây giờ mình đã cảm thấy rất là lo lắng đó.
2: Chúng ta đang trải qua giai đoạn xem xét cho công việc đó, và cậu mới là người giỏi về chuyện này mà.
0: Không, không phải đâu. Mình thấy cậu cũng rất giỏi mà, Vera. Với lại cậu biết dự án này là một dự án tuyệt vời. Chắc chắn thành công, không nghi ngờ gì để

0: Nico.
1: Loại mặt nạ này được làm bằng bơ từ California, chứ không phải bơ trong nước đâu. Thật ra mình là người duy nhất có loại bơ này đó. Chúng không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Đúng. À, đợi một chút nha. Ê đi, mua bánh ngô giùm mẹ đi.
2: Dạ, đợi con một
1: không,
2: chút.
1: Không, đi liền đi, nhanh lên, mẹ đang cần đó. Xin lỗi con chip. Không, đừng có lo về chuyện tiền bạc, cứ để đó tính sao đi, không sao hết. Đúng vậy, mình biết mà. Được rồi, hẹn gặp lại sau nha. Mẹ nói rồi,
2: dạ,
1: con đừng muốn ngồi cho mẹ ngay
2: rồi,
1: đi, nhanh lên,
2: đi
1: ngay bây giờ. Mẹ
2: đi.
1: Đang cần rất gấp, đi liền cho mẹ, làm ơn nhanh lên. Một chút nữa con đói á, mà con đòi ăn là không có đâu. Lúc đó đừng có la làng đó. Gì vậy?
3: Ai mà ngờ được có một ngày Vera quay lại đây.
1: Anh nói về cô ấy, giống như là anh biết rõ cô ấy lắm vậy.
3: Cho dù anh không biết gì về cô ấy, nhưng mà cô ấy rất quan trọng với anh.
2: Gì vậy?
1: Ba của con đang nói về gì Vera sắp trở lại đó. Mà con làm gì vậy ấy cua đó? Đừng giỡn mặt với mẹ nữa. Đưa đây, con đi mua bánh ngô cho mẹ đi, nhanh lên. Đúng là không tin được mà. Con đi
2: dạ
1: ngay
2: được.
1: Cho mẹ, nhanh
2: nhưng
1: lên.
2: Mà sao con giống như người ở trong cái nhà này quá vậy? Con phải làm mọi thứ từ chuyện đi mua gà, mua bánh ngô tới lấy bánh mì. Còn chuyện gì con chưa làm nữa không? Mẹ muốn con làm cái gì nữa không? Hả?
1: Con im ngay đi. Cô ấy đang ở đây. Anh có muốn đi gặp cô ấy một lần không?
4: Nói chuyện về kiến trúc sư cảnh quan, chúng ta không thể bị tuột lại. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, vậy tôi sẽ đợi anh.
3: Sao rồi?
4: Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Cứ như mọi rắc rối đều kéo tới cùng lúc. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không kịp cho buổi lễ. Thời gian rất gấp rồi.
3: Chúng ta cần điều chỉnh thời gian. Trước tiên cần phải xem lại chương trình nghị sự đó.
4: Được rồi, nhưng mà để tôi đặt đồ ăn trước.
3: Không,
4: đã. Anh
3: biết gì
4: quá.
3: Tôi có hẹn ăn trưa với Camila. Để tôi gọi cho cô ấy hẹn lại một bữa khác gì.
4: Tôi hiểu, chuyện này đã tới ngày thứ ba rồi. Mọi thứ đang dần nghiêm trọng.
3: Cô ấy là một cô gái rất tốt. Tôi thích cô ấy, chúng tôi rất ăn ý. Nhưng mà...
4: Nhưng sao hả?
3: Cô ấy vẫn còn thiếu
4: anh
3: chút gì đó.
4: Anh lại đi thi nữa
3: không,
4: rồi
3: không.
5: Chào hai anh.
3: Xin
5: có
3: chào.
5: Chuyện gì vậy? Anh khỏe không? Chào Julio.
3: Cô khỏe không?
5: Tôi khỏe còn anh. Chào anh yêu.
4: Chào em Marina.
5: Hay anh còn bàn tới khi nào nữa hả?
4: À, tôi anh vẫn còn việc phải giải quyết. Thực ra anh tính gọi đồ ăn về anh
5: không.
4: Thấy đói.
5: Tại sao vậy anh yêu? Có một điều rất quan trọng em muốn nói với anh. Công việc không phải là tất cả đâu anh.
4: Marina.
3: Không không, cứ đi với vợ của anh đi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này cho.
5: Nè, tôi nợ anh lần này nha. Đi thôi, nghe lời đồng nghiệp anh đi chứ.
4: Thôi được rồi, vậy chúng ta đi.
3: Cứ đi đi, tôi lo cho.
5: Phải dự án của Huatuco không? Wow.
3: Cô thấy sao?
6: Phòng này là 3603 và nó đã có người đặt từ tuần trước. Ở bên cạnh là phòng cao cấp hơn. Phòng 3602 vẫn còn trống nhưng ở trong đây lại có ghi rõ là đã có người đặt rồi. Tôi cần phải xem qua tất cả các phòng của tầng này.
3: Dạ được thưa anh. Nhưng ngài Alberto kêu tôi phải báo cáo cho ngài ấy về công việc ở đây.
6: Jose.
3: Tôi nghe.
6: Ngài Alberto không cần thiết phải biết tất cả mọi công việc.
3: Dạ.
6: Đừng có lo.
3: Dạ được thưa anh.
6: Tôi muốn mở cửa tất cả phòng ở tầng này.
3: Tôi làm ngay. Tôi sẽ làm ngay.
7: Em tự hỏi hiện tại con bé đang làm gì?
8: Anh không biết, anh chỉ hy vọng con bé không đánh nhau với ai vì nó sẽ bị đuổi học.
9: Xin chào ông bà.
7: Trước tiên thưa cô, tôi muốn gửi lời xin lỗi nhân danh gia đình của con bé nó như Fabiana.
9: Không không, xin mời ông bà ngồi. Con bé không phạm lỗi gì hết. Tôi muốn gặp ông bà vì có một số chuyện ông bà cần phải biết về con gái của mình. Vì chúng tôi có lý do để tin rằng Fabiana là một đứa bé màu chàm.
8: Đứa trẻ màu chàm?
9: Đúng vậy thưa ông, vì những đứa trẻ như vậy được xếp vào loại người cực kỳ thông minh đó.
7: Nhưng Fabiana đã thi trượt 4 môn của tháng trước rồi mà.
8: Không đâu, anh đã từng xem con bé giải những bài tập đại số rất phức tạp của mình. Con bé thậm chí không mất tới 5 phút
9: chính
8: để giải.
9: Chính xác, cô bé có trí thông minh vượt trội hẳn so với các bạn khác ở trong trường.
7: Nè khoan đã, nghiêm túc đi. Đứa trẻ màu chàm vốn không tồn tại trên đời này.
9: Đó chỉ là cái tên người ta đặt cho tình trạng đó thôi, chứ không phải chuyện hư cấu. Đây, thực tế, cô bé Fabi không có bất cứ vấn đề gì hết. Chỉ là con bé hay đặt những câu hỏi nếu nó cảm thấy có gì đó không hợp lý hoặc thiếu lập luận vững chắc. Có phải vậy không?
8: Phải vậy không?
4: Thật không thể tin được Marina. Anh cứ nghĩ buổi phỏng vấn sẽ rất thảm hại đúng
5: không? Em cũng vậy, nhưng sẽ không như vậy đâu anh. Em chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh nhanh để chúng ta có thể gặp lại con. Sao có nhiều thủ tục yêu cầu quá anh à?
4: Chúng ta phải kiên nhẫn Marina, phải kiên nhẫn chứ. Người ta cũng cần thời gian xem xét mà. Vì họ cần đảm bảo chắc rằng đứa bé mà họ cho chúng ta nhận nuôi có thể vào một gia đình thật tốt chứ.
5: Đúng đúng, anh nói không sai. Em rất mong được ôm nó trong lòng, được gặp mặt nó và được ngắm nó nữa. Em đã nghĩ rất nhiều. Nếu như con là một bé trai thì chúng ta sẽ đặt tên cho con là Omo.

0: Sao vậy anh?
1: Ô mô xong.
0: Đúng vậy anh à, ô mô. Em biết, em biết, nhưng mà chuyện gì qua rồi thì cho qua luôn đi. Em nghĩ bà sẽ rất vui mừng đó.
1: Anh không biết như vậy có được không Martina? Đa số những đứa trẻ đó đều có tên rồi.
0: Đúng vậy em biết, chúng tên gì không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta sắp đạt được mơ ước của mình rồi, đúng không anh yêu? Không anh yêu à, chỉ có tập trung làm việc hôm nay thôi.
1: Là Tiêu đó. Có chuyện gì hả Tiêu?
2: Anh đang đâu vậy? Tôi cần phải gặp anh.
0: Tôi cũng vậy Tiêu à. Đừng cướp chồng của tôi đi được không?
2: Chào chị Martina, chị khỏe không vậy?
1: Đợi mai rồi nói chuyện có được không Tiêu?
2: Được, tôi nghĩ vậy. Mà không hẳn vậy. Lát nữa tôi có thể gặp anh được không?
1: Được chứ, nhưng mà có chuyện gì vậy Tiêu?
2: Chuyện này tôi sẽ nói khi gặp anh ha. Lát nữa gặp anh, được chứ?
1: Được rồi.
0: Chuyện gì vậy?
3: Chào anh trai, anh có muốn vui vẻ không?
4: Này anh kia, tôi muốn đi vệ sinh. Anh bị điếc sao hả? Tôi nói tôi muốn đi vệ sinh.
5: Nghe anh ta nói gì không? Nhà vệ sinh bên kia kìa đồ công chúa.
6: Tôi chắc anh sẽ sớm ra khỏi đây thôi. Anh có thể nào giúp tôi một tay hay không?
5: Anh có thể giúp em làm bất cứ thứ gì em yêu à.
7: Gaston Caceres là ai?
4: Cô làm gì mà lâu dữ vậy?
0: Đúng rồi, đây là thân chủ của tôi. Ít nhất thì anh cũng phải cảm ơn tôi một lời chứ.
4: Tại sao? Cô chỉ làm việc của mình thôi. Belliet, mở cửa ra, nhanh lên.
0: Ivana, đúng rồi, cậu ấy đã được thả.
6: Nè cô kia, cô có muốn vào đây một lát hay không? Cho thêm một ít muối đi.
0: Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
6: Đối với chúng ta nên làm gì? Loại tequila
8: một buổi nếm rượu.
0: Một buổi nếm rượu sao?
8: Được rồi, cứ
0: hay
8: tiếp
0: chỉ
8: tục
0: đơn
8: đi.
0: Giản là một buổi trình bày về nó thôi.
6: Bà
8: không
6: như vậy là
0: Maria,
6: trong
0: được rồi, nó có vẻ phức tạp quá.
8: Sau đó ta có thể trình bày những loại khác. Chị nghĩ sao nếu mà chúng ta bắt đầu được cái?
0: Nhưng Chardonnay có vẻ thích hợp hơn đó, có vẻ ổn hơn. Ôi tôi thấy hào hứng quá đi.
8: Đừng lo,
0: hồi hộp quá.
8: Buổi trình bày thì diễn ra tốt đẹp thôi. Chị hãy yên tâm đi, sẽ ổn hết thôi mà.
0: Được rồi.
7: Fabi lại đây. Fabi cần phải được quan tâm hơn nữa.
6: Ôi không, phải đối xử với con bé như kẻ lập dị sao?
5: Ở trường sao rồi Fabi?
9: Rất là thú vị. Thậm chí còn có thể viết thành sách. Trường học đúng là thiên đường, một nơi yêu thích của con đó.
6: Anh rể sao anh lại ở đây? Tụi em tưởng anh đang ở Huatuco.
5: Đi máy bay riêng có đặc quyền của nó em biết mà. Anh đã trở về sau bữa tiệc.
7: Vui không anh?
5: Phải nói rất vui luôn. Khách sạn ở Huatuco là thành quả sau nhiều năm nỗ lực và làm việc. Cảm ơn cô. Anh ước gì có Ama ở đây để nhìn thấy nó.
6: Chị sẽ rất tự hào về anh. Ý của em là không phải vì dự án đó mang tên của chị mà nó mang dấu ấn của chị.
5: Cậu sẽ đi với tôi chứ?
7: Không, tôi đang bận, tôi sẽ gặp anh ở đó sau. Tôi
6: bữa
7: còn phải giải quyết
6: sàng
7: một vài vấn đề của Granada.
6: Các cô gái vào ăn thôi.
7: Ông ấy đã xác nhận là sẽ hỗ trợ cho buổi lễ.
5: Tốt, rất tốt, tốt lắm.
6: Mời mọi người vào bàn ăn đi thôi, buổi tối đã sẵn sàng rồi. Hả? Và hành lý của ông đã sẵn sàng cho chuyến công tác.
5: Được, cảm ơn bà Delia. Không biết tôi sẽ thế nào nếu như không có bà.
1: Đúng vậy, cả nhà không biết sẽ thế nào nếu không có Delia.
6: Nói quá thôi. Nào chúng ta vào bàn đi, vào bàn. Mau đi thôi. Ăn
9: cậu
6: tối
9: biết
6: thôi
9: rồi.
6: Con.
7: Để nó
6: tôi
7: yên đi
6: và nè.
1: Món súp đặc biệt xong.
6: Đúng vậy. Nhưng rồi nó sẽ nhét đầy bánh vào bụng thôi.
1: Chà, vậy
6: đây,
1: thì
6: đây,
1: ngon
6: đây.
1: Quá.
6: Vào bàn ngồi đi.
0: Anh yêu, em đã chuẩn bị xong buổi thử rượu rồi.
1: Thật xong.
0: Mọi thứ sẽ rất tuyệt.
1: Ở trong đó em có bị lạnh
0: không? Dạ không anh yêu.
1: Em
6: thôi,
1: chắc chứ, nhớ cẩn thận nữa.
0: Dạ.
5: Gaston đâu?
1: Liệu chúng ta
5: có nhà sao?
6: Không, em yêu cầu cậu ấy giải quyết một số vấn đề ở khách sạn bụi em là. Fabi, cứ để con bé ngồi đó đi. Con bé biến ăn lắm.
0: Đúng vậy.
6: Ăn thôi. Ôi, món này ngon quá.
10: Chúc mừng sinh nhật của Nico. Chúc mừng sinh nhật của Nico. Mừng ngày đó Nico sinh ra đời. Chúng ta nắm tay cùng vui cười. Chúc mừng sinh nhật.
0: Con ướp gì đi?
11: Dạ.
0: Đúng rồi,
8: đúng,
0: cắn
8: đúng.
0: Đi.
8: Cắn miếng đi con.
11: Cắn miếng đi con.

0: Vâng, đúng rồi đó, cắn một miếng đi.
1: Phải rồi,
0: đào đào,
1: cắn một miếng,
0: được rồi, cắn một miếng đi, bao giờ cắn đi, đào cắn đi, nhìn cắn đi, được rồi,
2: để xem mà chắc điều của bà rồi.
3: Trời đó, mình có điện thoại gọi tới là số của địa phương. Ờ, chắc là bên khách sạn gọi đó. Mình yêu cậu gọi là sao ha?
1: Chào cậu,
3: mình yêu cậu.
1: Bánh ngon không? Ăn nữa nha con.
3: Alo.
4: Alo, Vita.
3: Xin chào, xin hỏi ai vậy?
4: Anh là Jacinto, anh trai của em. Ờ, anh là cùng cha khác mẹ với em.
3: Anh nhầm hay đang đùa vậy hả?
4: Không, không, không, không, anh không đùa đâu. Anh cũng là con trai của Paulo Galicia, ba của em. À không, ba chúng ta.
3: Sao lại có số điện thoại của tôi chứ? Họ của tôi không phải là Galicia.
4: À không, anh không sử dụng họ của ba mình, mà tên anh dùng là họ của mẹ anh. Anh biết chuyện này nghe có vẻ như một trò đùa kỳ quặc Vera, nhưng không phải vậy đâu. Thật sự không phải. Để xem, sao em không tới gặp anh một lần và chúng ta cùng uống cà phê, và anh sẽ giải thích tất cả cho em hiểu, được không? Giờ anh sẽ nhắn địa chỉ nhà của anh cho em, được không?
5: Anh đi vui vẻ nha anh rể.
6: Anh muốn đi dạo quanh vách núi một chút thôi.
5: Là nơi anh gặp chị em sao?
6: Đúng vậy.
5: Chị em đã kể với em rất nhiều về nơi đó. Em nghĩ chị thật là may mắn khi lấy được một người như anh. Và anh đã yêu chị rất nhiều.
6: Anh chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Chưa bao giờ. Anh phải đi đây. Gặp lại em sau nha.
5: Anh đi vui vẻ.
6: Tạm biệt.
7: Chào ông khỏe chứ?
6: Tôi khỏe, cảm ơn cậu.
7: Ông chuẩn bị ra ngoài hả?
6: Đúng vậy.
7: Thật tuyệt. Pedro.
8: Tiêu.
7: Tôi tới để gặp anh ấy.
6: Nhớ cập nhật tình hình cho ba Pedro.
8: Dạ. Vào đi Tiêu, chúng ta ra giường.
7: Cảm ơn. Váy của chị đẹp thiệt á.
5: Cảm ơn rất nhiều.
7: Tôi đã cố gắng không quá hấp tấp. Tôi đã bắt đầu một vài nghiên cứu và xem xét dữ liệu. Và đúng vậy, có rất nhiều thứ không được cộng vào.
8: Anh chắc chưa Tiêu, chuyện này rất nghiêm trọng đâu.
7: Tôi biết, cho nên là tôi đã kiểm tra rất nhiều phòng khách sạn trong thành phố. Và tôi đã phát hiện ra có rất nhiều thứ. Anh nhìn xem, nó cho thấy các phòng có khách ở thì lại là phòng trống. Hơn nữa, chi phí sửa chữa đó thật là vô cùng đắt đỏ. Và có cả nhân viên ma nữa chứ. Rõ ràng là có một số hoạt động rửa tiền đang diễn ra vậy rồi. Nếu như chúng ta bắt đầu một cuộc điều tra từng khách sạn trong nước, thì chắc chắn chúng ta có thể tìm ra được nguồn tiền từ nơi đâu.
8: Mà khoan đã Tiêu, ý của anh nói là anh đang buộc tội ba tôi rửa tiền xong?
7: Đúng vậy. Không thể nào ông Omo lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ vậy, bởi vì sự thật là có tiền bẩn trong sổ sách của tập đoàn chúng ta. Tất cả quyết định của tập đoàn đều qua tay ba anh là Omo.
8: Hay là Abeto?
3: Sao con chưa bao giờ nghe mẹ nói gì vậy? Con có một anh trai hả?
0: Không phải anh, anh cùng cha khác mẹ thôi.
3: Thì cũng là anh trai của con thôi mà. Sao mẹ chưa bao giờ nói với con về chuyện đó chứ?
0: Bởi vì con không cần phải biết về chuyện đó. Mẹ không giống như ba con, lúc nào cũng để các con hoặc những người phụ nữ của ông ấy biết nhau.
3: Tại sao? Sao mẹ phải giấu con chuyện đó lâu như vậy hả?
0: Còn con, khi nào con kể cho Nico về ba của nó? Thằng nhỏ cũng đã hỏi rồi mà.
3: Mẹ à, chuyện đó không có liên quan
0: gì. Con gái à, hai chuyện này như nhau cả thôi, như nhau hết. Không bao giờ có thời điểm phù hợp để cho con của chúng ta biết hết. Không bao giờ.
9: Mẹ ơi, mau lại xem lâu đài con say nè.
3: Nico nó chỉ mới có 5 tuổi thôi mẹ à. Còn mẹ đó, mẹ có cả một cuộc đời để nói cho con biết chuyện này.
0: Mẹ xin lỗi. Hãy tha lỗi cho mẹ con gái. Đáng lý mẹ nên nói cho con biết từ lâu lắm rồi. Bây giờ thì con có thể hỏi mẹ bất cứ điều gì con muốn.
3: Cảm ơn mẹ. Nhưng bây giờ con chỉ muốn nghe anh ta nói thôi. Mẹ trông chừng đi cô giùm con đi.
0: Không, con không được đi gặp nó. Mẹ xin con đừng bao giờ đi gặp nó, Vera.
3: Để con suy nghĩ đã. Mẹ trông chừng đi cô, con đi thay đồ đây.
0: Con,
8: không Tiêu, ba tôi có những chuyện riêng của ông ấy, nhưng ông ấy không dính vào chuyện kinh doanh gian dối.
7: Có thể là nói đúng, vì Alberto có quyền truy cập vào những tài liệu đó, và anh ấy cũng căn dặn nhân viên khách sạn báo cáo nấy nếu có bất cứ thay đổi nào. Chúng ta phải tố cáo anh ta.
8: Chuyện này rất tế nhị Tiêu, chúng ta không thể tự nhiên buộc tội ai đó trong gia đình như vậy. Tôi sẽ nói chuyện khi gặp ba tôi ở Hoa Tu Cung.
5: Cậu muốn nói chuyện gì với Omo vậy?

0: Gì?
1: Không có gì, chỉ là về tiến độ công việc thôi. Tôi lo là ông ấy không theo kịp tiến độ công việc.
0: Ba của cậu dư sức chịu đựng được chuyện đó. Nhưng mà tôi có làm gián đoạn hai người không?
2: Không.
0: Không. Được, cậu có thấy Fabiana không?
2: Không à... Thật không tin được chị ấy ở đâu xuất hiện ra.
1: Đó là lý do chúng ta cần phải cẩn thận kín đáo. Nếu những gì mà anh nói là đúng, nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ gia đình. Đừng có nhìn anh như vậy Marina. Anh cũng không vui khi chuyến đi của chúng ta bị dời lại.
3: Có phải Theo nói gì với anh không? Tại sao anh không nói cho em biết chứ?
1: Chuyện này rất tế nhị Marina.
3: Em không nghĩ em phải giải thích cho anh lý do tại sao em không thích anh đi công tác một mình như vậy, đúng không?
1: Mà đó là chuyện quá khứ rồi. Em cứ nói anh như vậy thật sự không công bằng. Nếu chúng ta quyết định sống cùng nhau thì phải tin tưởng nhau chứ.
3: Em biết, nhưng mà chúng ta đã thống nhất với nhau là anh sẽ nghỉ việc vài ngày để có thể dành thời gian cho nhau mà. Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ. Anh lo buổi lễ khánh thành khách sạn và em lo xưởng rượu. Chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi mà.
1: Bây giờ anh có một ý này. Tại sao em lại không đi cùng anh? Hay là em đang bận gì ở đây?
3: Không có. Em yêu anh, anh yêu, yêu anh. Như vậy nghe có vẻ ổn
1: được
3: hơn
1: rồi,
3: đó.
1: Sửa soạn nhanh lên, đã gấp lắm rồi. Nhanh lên đi.
4: Ta đưa, anh từ đâu tới vậy?
2: Chào ông.
5: Vào đi Julio. Cậu mau tới đây xem giúp tôi cái này.
4: Cảm
5: một
4: ơn
5: chút
4: anh.
5: Cách dễ nhất là chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong, rồi từ từ sắp xếp lại. Nhưng mà tôi thích làm ngược lại để cho nó có vẻ khó hơn. Ở Huatulco thế nào rồi?
4: Mọi thứ đều ổn. Chúng ta chỉ cần xem xét tuyển dụng một vài vị trí quan trọng là xong. Chẳng hạn như vị trí thiết kế nội thất của khu vực mới hiện đang bị thiếu.
5: Tôi hiểu, và có vẻ như tất cả mọi thứ đều phù hợp một cách hoàn hảo.
1: Hả? Vậy khi nào tôi có thể có bản gốc?
2: Tôi để chung tất cả các bản sao với nhau. Tôi sẽ gửi chúng tới Huatulco cho anh. Nhưng anh phải đảm bảo là nhận được chúng trước khi anh nói ra bất cứ chuyện gì nha.
3: Anh đang tìm chúng à?
2: Được.
3: Nó ở mấy anh bên kia. Đây là hóa đơn từ các hợp đồng đã hơn 6 năm về trước.
2: Đúng. Có biết là chúng ta phải chuẩn bị kỹ trong trường hợp có kiểm toán.
3: Nhưng mà anh có cần phải copy hết tất cả như vậy không?
2: Tôi sẽ gọi lại cho anh sao. Tạm biệt. Cô biết đó tất cả chỉ là những thủ tục thật ngớ ngẩn. Chắc đôi lúc cô cũng phải đối mặt với những giấy tờ thủ tục
3: chắc
2: và hợp
3: rồi
2: đồng.
3: Có rất nhiều thủ tục giấy tờ.
2: Chính xác luôn.
3: Chúc anh may mắn nha.

0: Nó rất đặc biệt.
1: Cảm ơn anh.
0: Tấm kính màu đó.
2: Nâng ly. Chúc mừng.
0: Được. Pedro, Marina, chuyến đi của hai đứa sao rồi? Bà rất vui vì có hai đứa
1: ba,
0: ở đây.
1: Con phải nói là chuyến đi của tụi con rất
0: tuyệt. Tất cả thu hoạch này không phải của ba, còn phải chúc mừng chồng con. Nó chính là tác giả tạo nên chỗ này.
2: Ba có thể gặp con một chút không? Có một số chuyện mới phát sinh con muốn nói với ba.
0: Con vừa mới tới thôi, còn muốn làm việc nữa sao? Hãy nghỉ ngơi đi. Ba muốn đi dạo một chút.
1: Ba, con đi cùng ba nha.
0: Không không, công chúa của ba. Ba đi một mình là được rồi.
1: Ừ.
0: Ba sẽ gặp con sau.
1: Anh yêu à, em rất ấn tượng luôn đó.
2: Ừ.
1: Anh làm quá tốt.
2: Em biết không, thật ra thì anh cũng cảm thấy
3: sự phát triển của chúng ta ở Huatulco không chỉ là một trong những bước quan trọng, mà nó còn là hình ảnh tuyệt vời giúp khách sạn Ama được biết tới trên toàn thế giới. Công trình này phải nói là hơn cả một khách sạn, mà thứ chúng ta cần đó phải là một nơi để du khách có thể tới tận hưởng thời gian của chính họ. Xin lỗi mọi người, có thể cho tôi một phút được không?
4: Chắc chắn
3: những
4: rồi.
3: Nhân viên của tháng vui lòng ở lại. Tôi có chuyện muốn nói.
5: Tôi vẫn lắng nghe gì mà.
3: À hả?
5: Vì không quan tâm ý kiến của tôi sao?
3: Vì cậu chẳng bao giờ đóng góp bất cứ thứ gì để chứng minh cho sự hiện diện của cậu ở những cuộc họp như vậy, ngoài cái họ cậu đang mang.
5: Đúng ra tôi là người phải ngồi trên chiếc ghế đó. Vì nhìn đi,
3: cậu chưa sẵn sàng đâu.
5: Vì đã ngồi suốt 6 năm, vì rất thích chiếc ghế phó chủ tịch, đúng
3: cậu
5: không?
3: Cậu cũng đã ở đây 6 năm rồi Gaston, nhưng cậu vẫn không trưởng thành chút nào.
1: Ivana, tôi có thể nói chuyện với
5: sao
1: chị
5: không? Phải là tôi vô hình ở công ty này sao?
3: Gaston, cậu hãy đi Huatulco và giúp ba cậu đối phó với giới truyền thông. Làm ơn đi.
5: Xin chào cô.

0: Vậy là cậu ta đang thu thập tất cả tài liệu.
1: Đúng vậy. Anh ta đã có báo cáo tài chính, thu nhập và chi phí của tất cả các khách sạn. Và tôi cũng có nghe anh ta nói chuyện điện thoại với Pedro.
0: Khoan đã, tôi muốn cô cho tôi biết chính xác cô đã nghe được những gì.
2: Cảm ơn chị, không có gì. Anh đang bị dị ứng sao?
3: Thật ra anh chỉ có bị hắt hơi nhiều vào mùa xuân thôi.
2: Thật vậy hả?
3: Đúng vậy.
2: Em cũng vậy đó. Ba em có cả thế giới mà em không biết gì về nó.
3: Ông ấy luôn muốn chúng ta gặp mặt nhau, nhưng mà mẹ của anh thì không bao giờ muốn. Sau đó bà ấy mất và không còn cơ hội nào để thực hiện nữa.
2: Em đã luôn muốn có một người anh.
3: Em luôn có anh trai mà. Từ giờ trở đi thì em có thể gọi anh là anh trai rồi đúng không?
2: Ôi hoang hô hoang hô. Chúc mừng chúc mừng. Vỗ tay đi con, vỗ tay. Thật là tốt quá đi.
3: Cho anh ôm em một cái nào em gái.
2: Chúc mừng, vỗ tay thôi.
4: Khoan,
2: đúng
4: khoan
2: rồi
4: đã.
2: Ôm nhau đi nào. Một mái ấm gia đình tới đây, ở qua đó, lên lên. Thì đấy.

0: gì vậy? Sao anh lại ngồi trên ghế của Ô Môn?
1: Thì sao chứ?
0: Trong khi anh ở đây thảnh thơi chơi trò làm chủ ngôi nhà này, thì thằng nhóc mồ côi Pedro và tên cẩu trợ lý đang lên kế hoạch cho cuộc đảo chính.
1: Sao?
0: Bọn chúng đang tìm những tài liệu bẩn của anh. Anh cần phải nói cho em biết ngay bây giờ là anh có giấu gì em hay không, hay là anh trong sạch.
1: Anh không biết tại sao họ lại nhắm vào anh, nhưng mà anh không giấu giếm gì hết.
0: Thôi được, em cũng nghĩ như vậy. Bây giờ chúng ta phải đi nói chuyện với Omo trước khi ai đó tọc mạch. Hả? Chúng ta phải đi trước bọn chúng một bước. Anh đừng ăn nữa, phải nhanh chân lên mới được. Không không không không không, đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa. Hãy mau thu dọn đồ của con đi, chúng ta chuẩn bị đi Huatulco.
2: Dạ được.
0: Ngay bây giờ.
2: Con biết rồi.
0: Phải nhanh lên mới được.
3: Cảm ơn mọi người vì tất cả.
4: Không, phải cảm ơn cô đó. Hy vọng sẽ sớm gặp lại cô nha. Và được gặp cả Nico nữa.
5: Nhưng mà phải thực hiện sớm, đừng để lâu quá. Khoan khoan đã, đã. Anh có cái này cho em, chờ chút nha.
4: Dạ.
5: Đây nè.
2: Đây là
5: lá thư mà anh đã tìm được trong đống đồ của mẹ. Tên bà ấy là Valeria.
2: Thư cho em sao? Nhưng em đâu phải là người quan trọng gì của bà ấy chứ.
5: Có vẻ như là có. Nhờ nó mà anh biết về em. Tha lỗi cho anh vì đã đọc trước em. Để anh chở em. Anh chở em
2: dạ.
5: về. Anh sẽ quay lại liền.
4: Dạ được rồi.
2: Tạm biệt.
4: Tạm biệt cô nha. Tạm biệt. Cô nghĩ là mày không thấy gì sao? Cách con nhìn quấy. Mày thấy hết rồi. Mày đã nói rồi, con không được làm gì ở nơi công cộng và ngay ở trong nhà. Con
6: không...
4: im lặng. Nghe mẹ nói.
6: Con
4: im lặng chưa?
6: Con
4: đừng có chối nữa.
6: Mà.
4: Thấy
6: mẹ,
4: rõ hết rồi.
6: Khoan,
4: nghe đây. Mẹ rất hiểu con.
6: Mẹ
4: để cho mẹ nói hết coi.
6: Con
4: mẹ hiểu con rất rõ.
6: Không hề nói
4: nhưng mà cô ấy không phải
6: nào.
4: Là bạn của con đâu.
1: Cảm ơn anh.
7: Ba, chúng ta cần phải nói chuyện.
1: Không phải hôm nay, con trai.
7: Chuyện này rất quan trọng.
1: Con có bao giờ nhớ tới một điều gì đó rõ ràng tới mức có vẻ như là sự thật hay không?
7: Ba, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với bà gấp.
1: Để cho ba yên tĩnh đi, làm ơn. Để cho ba yên. Ba muốn được yên tĩnh với những kỷ niệm, cho dù chỉ là hôm nay. Có được không?
7: Dạ được ba.
8: Vera, hãy tha thứ cho ba con vì đã không cho con biết sự tồn tại của chúng tôi. Vì đã yêu cầu ông ấy không được làm vậy vì muốn

0: vệ gia đình và con trai gì. Nhưng ông ấy luôn muốn các con được gặp nhau. Ông ấy rất hào hứng về chuyện đó. Bỏ ra ngoài tất cả những hiềm khích của người lớn, anh em ruột thịt thì không nên xa cách nhau.
1: Mẹ à, mẹ có biết gì Valeria không?
0: Không, tất nhiên là không. Mẹ không biết gì về bà ấy. À, thật ra thì mẹ có nghe nói về bà ấy, nhưng mà chưa bao giờ gặp.
1: Vậy chúng ta là gì hả? Là gia đình chính thức của ông ấy hay là gia đình ông ấy giấu đi hả?
0: Bà của con ạ. Ba của con không phải là một người đàn ông tốt. Mẹ đã yêu ông ấy, và sau đó mẹ phát hiện ra ông ấy đã có gia đình. Ông ấy đã nói dối mẹ chuyện này. Mẹ có thể hiểu vì sao con lại tức giận. Nhưng sao con không nghĩ, nếu bà ấy muốn gặp mẹ thì bà ấy đã tìm cách gặp mẹ rồi. Hoặc là nếu bà ấy muốn gặp con.
1: Con cũng không biết. Jacinto nói là nấy chưa bao giờ nói với dì ấy về chuyện đó, cho tới khi dì ấy qua đời.
0: Mẹ thấy rất lạ, rất là kỳ lạ luôn. Con có thấy vậy không?
1: Mẹ à, mẹ mẹ có
0: không
1: sao không vậy?
0: Mẹ không sao.
1: Để con coi.
0: Mẹ ổn mà.
1: Mẹ chắc chứ?
0: Con biết mẹ hay
1: để
0: bị
1: con
0: phân
1: coi thử
0: mà.
1: Đi. Đà,
0: con,
1: đứng
0: con
1: dậy.
0: Từ từ. Đây. Được rồi.
1: Đứng dậy đi.
0: Con có chắc không? Con có chắc là chính Valeria đã viết bức thư đó không? Chính Valeria.
1: Nhưng sao mẹ lại hỏi con như vậy? Còn ai khác có thể viết bức thư đó sao hả?
0: Mẹ không biết. Khoan khoan, để mẹ ngồi xuống đã.
1: Mẹ để con lấy cho mẹ một ít đá. Mẹ đợi con
0: được.
1: Một chút.
0: Được
1: đợi
0: rồi
1: một
0: con
1: chút
0: à.
1: Nha. Mẹ cẩn thận đó.
2: Anh không biết, em nghĩ là anh đã viết lá thư đó sao?
3: Anh đừng có nạt em chứ. Ngay cả ba ruột của em cũng chưa bao giờ nạt em như vậy hết. Em nói là thật kỳ lạ khi mẹ của anh để lại một lá thư như vậy. Sao bà chứ từng nói chuyện đó bao giờ?
2: Anh không biết, có lẽ bà ấy xấu hổ về những việc ba đã làm. Anh làm sao biết được?
3: Jacinto, anh phải mua cho em cái máy giặt mới, vì em không chịu được tiếng ồn này nữa rồi. Dạ đúng, đúng như anh nói, thực sự là một việc làm đáng xấu hổ khi ai đó cố tình lừa dối người khác. Nếu vậy tại sao bà ấy lại muốn anh em gặp nhau chứ?
2: Anh rất vui nếu những người thân của anh có thể sống chung với nhau. Em có nghĩ vậy không hả?
3: Có, em cũng nghĩ tới điều đó thật tuyệt. Thôi được rồi, anh đi mau đi, nếu không là anh trễ giờ nữa.
2: Nè,
3: đó
2: em,

0: Em thực sự không biết là anh đang nghĩ gì nữa. Đúng là khó hiểu mà.
1: Con muốn
2: cháu
1: đi
2: yêu
1: tắm
2: của bà
1: biển.
2: Bà
1: con
2: sẽ dẫn con đi mà. Được
1: con
2: rồi, lại đây với mẹ nào. Con trai yêu
1: biển.
2: Lại đây với mẹ. Mẹ biết sao không mẹ? Chắc con sẽ dẫn nó đi chung tới buổi phỏng vấn.
0: Không, không được đâu, mẹ ổn mà. Mẹ cảm thấy khỏe hơn rồi. Không, không, không. Mẹ nghĩ là đợi mẹ một chút.
3: Đoán xem tôi đang nhìn thấy cái gì.
4: Bức tranh đó hả?
3: Cậu nghĩ là tôi sẽ chấp nhận nó sao? Bức tranh này có quá nhiều kỷ niệm đối với tôi.
4: Tôi xin lỗi nha, Pedro. Tôi không nghĩ nó còn ảnh hưởng tới anh sau nhiều năm như vậy.
3: Bất cứ thứ gì liên quan tới Fira đều ảnh hưởng tới tôi. Tôi luôn luôn nhớ tới cô ấy mỗi ngày. Mau kêu người tháo nó xuống đi.
2: Như tôi đã nói đó, chúng tôi...
1: Mẹ ơi, con thấy ở đây chán quá.
2: Xin lỗi ông nha, xin lỗi.
4: Phải nói là các thiết kế của cô rất đẹp. Nhưng mà có lẽ công việc này không dành cho cô, bởi vì cô thậm chí còn không thể quản được con trai của mình.
2: Tôi hiểu ý ông, như ông tới từ thế kỷ trước hay sao? Ông có thể quản được trẻ con hay không hả? Và nếu ông không quan tâm tới công ty của tôi thì tôi cũng không muốn làm việc với ông mà chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây.
5: Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?
2: Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được ngồi trên du thuyền.
5: Có thật không? Mà nè Nico, con không nói cho ông biết là mẹ con lái thuyền giỏi tới vậy. Mẹ con làm gì vậy? Con phải cướp biển không?
1: Ở đâu mẹ nói mẹ lái xe tải?
2: Ôi không Nico. Con không thấy ông ấy có thể là cấp trên tương lai của mẹ sao? Vậy cho nên chúng ta phải sợ ông ấy, con biết không?
5: Tôi thấy cô đâu có sợ tôi đâu. Vợ của tôi Ama cũng hơi giống như cô. Bà ấy thích lái ô tô và xe máy. Bà ấy còn lái cả máy bay nếu như tôi cho phép.
1: Bà ấy đâu rồi?
5: Bà ấy mất lâu rồi.

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực the mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực the mát.
2: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
3: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
4: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
3: Thôi không sao đâu. Chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
4: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
2: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
5: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
2: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
6: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
3: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
5: Là cách nào vậy?
3: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
5: Cái gì? Lối, em bị điên rồi hả?
7: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
5: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
4: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
3: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
5: Lôi.

0: Trong thế giới của những cú chạm màn hình, việc cầm một chiếc bút viết tay dường như đã trở nên xa xỉ. Nhưng có những chiếc bút không chỉ để viết mà còn là nơi hội tụ của sự sáng tạo, của đôi tay thủ công và của những người đang chọn cách đi chậm lại để gìn giữ một giá trị xưa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cách mà một chất liệu truyền thống của Việt Nam đang khoác lên mình diện mạo mới, vừa gần gũi vừa mang dấu ấn văn hóa ngay trong những cây bút nhỏ bé.
1: Sơn mài từ lâu đã hiện diện trong đời sống mỹ thuật Việt Nam. Từ những bức tranh đến đồ thờ, trang trí, chất liệu ấy đã đi qua nhiều thế hệ như một phần ký ức văn hóa. Ngày nay, sơn mài không chỉ dừng lại ở những tác phẩm trưng bày mà đang hiện diện theo một cách gần gũi hơn trong những cây bút. Nhỏ bé nhưng lại mang theo cả chiều sâu của một nghề cổ truyền.
0: Vâng, em chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả có thể biết là cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghệ thuật làm bút sơn mài ạ?
2: Với tôi thì cái niềm đam mê với bút thì khá lâu rồi, nó về cả chục năm đấy. Nhưng mà trước đây thì tôi thường là làm những cái bút nhỏ nhỏ, tiện hay tự mình tiện để gọi là chơi thôi. Sau này thì tôi mới khám phá ra sơn mài và tôi muốn là đưa cái sơn mài vào cái bút. Tôi đi khắp làng nghề để tìm hiểu, học về sơn mài. Nhưng mà rất may mắn này, cơ duyên tôi gặp được thầy dạy sơn mài là Doãn Chí Trung. Và thầy là người có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghề sơn, truyền dạy cho chúng tôi biết thế nào là sơn ta và sơn mài của Việt Nam.
0: Và trong quá trình mà làm ra một chiếc bút sơn mài thì bao gồm những công đoạn nào? Và trong quá trình làm thì anh thấy công đoạn nào là khó nhất và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nhất ạ?
2: Như các cụ ngày xưa có nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thì cái quan trọng nhất trong cái sơn mài nó vẫn là cái cốt. Vì cái cốt thì nó tạo lên sự bền vững của sơn. Nó là cái lớp mà nó giúp cho sơn bám chắc và bền vững theo thời gian. Vậy bản thân sơn là một cái trong những vật liệu mà nó rất là bền. Nếu mà muốn bền thì cái phải bền từ cốt đến sơn. Sơn nó bền rồi, cốt phải bền theo thì nó mới tạo ra một cái độ bền theo năm tháng. Vì trong quá trình làm như vậy thì cái khó nhất của chúng tôi là cái cốt bút. Vì cái cốt bút chúng tôi làm bằng gỗ, nó rất là mỏng và phải xử lý làm sao nó không bị cong vênh, co ngót, và quá trình tiện là phải chính xác. Bởi vì những cái bút như của chúng tôi làm ra ấy, nó cái độ chính xác ấy, nó tính bằng 1/10 mm, thì đâm ra là các cái công đoạn tiếp theo là nó rất là khó khăn trong vấn đề xử lý cốt. Trung bình thì để hoàn thiện một cái bút sơn mài thì nó mất khoảng độ 2 tháng. Sơn mài truyền thống gọi là sơn ta ấy, thì được làm hoàn toàn từ nhựa cây sơn, và nó khác với các sản phẩm công nghiệp. Ví dụ những cái sản phẩm sơn công nghiệp này, nhựa công nghiệp này thì người ta được sản xuất ra thứ nhất là hàng loạt, thứ hai là bản chất sơn ấy nó là tự nhiên và nó bao giờ nó cũng gắn liền với cái cảm xúc của con người, và nó có một cái nét riêng. Con người ta luôn luôn mong muốn một cái điều, đó là chạm tay vào tự nhiên, và cái điều đấy nó làm cho cái sự gần gũi với người dùng nhất.
1: Mỗi cây bút bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Một chiếc phôi được lựa chọn cẩn thận và xử lý kỹ lưỡng

0: một lớp sơn được phủ lên, chờ khô, rồi mài đi. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần. Không vội vàng, không có đường tắt, chỉ có thời gian và sự kiên nhẫn của người nghệ nhân. Cây bút không chỉ còn là một vật dụng mà đã trở thành một bề mặt để kể chuyện. Những họa tiết truyền thống, phong cảnh hay những sáng tạo mới, tất cả được lưu giữ trên từng đường nét.
1: Vâng, theo anh, điều làm nên hồn riêng của bút sơn mài là gì ạ? Và những họa tiết trên bút sơn mài thì thường mang những ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Theo cá nhân tôi thì cái hồn của bút sơn mài thì nó nằm ở sơn. Vì bản chất sơn nó là nó có linh hồn riêng của nó. Giống như con người ta có linh hồn và có thể xác, thì sơn nó là linh hồn, và còn các cái màu sắc vàng bạc để ra đưa vào sơn này, nó giống như cơ thể con người. Còn linh hồn thì nó là sơn, và chúng ta vẽ hoa văn, họa tiết lên, nó giống như con người ta mặc một bộ áo mới, một bộ áo truyền thống hay một bộ áo hiện đại, thì nó vẫn giữ cái cốt cách của cái hồn sơn đấy. Và cái điều mà làm nên hoa văn, họa tiết thì chúng tôi đều lấy từ cảm hứng từ truyền thống đến hiện đại. Và ví dụ có những cái hoa văn mang như rồng thời Lý này, hoa văn trống đồng Đông Sơn này, hoa văn tranh Đông Hồ này, đều là những hoa văn dân gian để chúng tôi đưa vào đấy. Mà qua đó thì cũng có những cái phong cách họa tiết hiện đại để phù hợp với cái thế giới hiện đại bây giờ. Nó không chỉ là một cái sản phẩm để viết, mà nó còn là một cái giống như một cái tác phẩm nghệ thuật chẳng hạn. Thì lúc đấy người ta sẽ yêu thích cái điều đó một cách thực sự. Và như vậy thì nó mới lan tỏa được cái văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Tôi mong rằng là thế hệ trẻ có những đam mê, có những khát vọng và theo đuổi những cái ước mơ của bản thân mình, và không quên giá trị truyền thống, và chúng ta là người Việt và chúng ta tự hào rằng chúng ta có lịch sử hàng ngàn năm truyền thống. Và tôi hy vọng rằng là cái sơn, nhất là sơn mài càng ngày càng phát triển và lan tỏa cái văn hóa đó ra khắp thế giới.
0: Trong một thế giới nơi mọi thứ có thể được sản xuất nhanh chóng, những sản phẩm làm bằng tay lại mang một giá trị khác. Không chỉ là vật dụng mà là câu chuyện, không chỉ để sử dụng mà để lưu giữ. Bút sơn mài vì thế đang tìm cho mình một vị trí mới giữa truyền thống và hiện đại.

có thể chúng ta sẽ không nhận ra giá trị của một điều nhỏ bé trong lần đầu chạm tới. Nhưng khi hiểu mỗi lớp sơn, mỗi đường nét đều là sự kết tinh của thời gian và tâm huyết, thì một cây bút không còn chỉ để viết mà còn để nhắc nhớ về những giá trị truyền thống vẫn đang được gìn giữ theo cách rất lặng lẽ nhưng bền bỉ.

giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn âm thầm tồn tại và tỏa sáng theo cách riêng. Những cây bút sơn mài không chỉ lưu giữ nét đẹp thủ công mà còn kể câu chuyện về sự bền bỉ, sáng tạo và niềm tự hào văn hóa Việt Nam. Và biết đâu, trong từng nét chữ được viết ra cũng chính là cách chúng ta tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tiêu Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 4.
1: Em buồn là gì? Nếu em có em trai hoặc em gái, thì liệu tình thương của họ có dành hết cho em như hiện giờ không? Em đã nói là anh đừng cười em mà. Em đang buồn thật đó. Người xưa cũng có nói, giàu thì út ăn, nghèo thì út chịu. Mà mẹ em đã không ưa em sẵn, giờ ba mẹ em có thêm một đứa, thì anh nói xem em phải làm sao mới được đây?
2: Em không cần phải làm gì hết, vì trong mắt họ em chính là đứa con gái yêu quý nhất.
1: Sao em không lo được chứ? Ai biết được sau này sẽ ra sao? Nếu như sau này họ đều yêu quý nó hơn, thì phải làm sao đây?
2: Nói về anh cũng có thằng em trai, nó vừa đẹp trai lại còn giỏi hơn anh, thì anh bị mọi người xa lánh sao?
1: Tất nhiên là không rồi. Anh Tố Niên, anh mãi mãi là anh Tố Niên.
2: Bởi vậy cho nên em cũng đừng suy nghĩ lung tung. Tình yêu thương của anh hay là của ba mẹ dành cho em tăng chứ không giảm.
1: Tại sao vậy?
2: Vì cho dù em có em trai hay em gái thì nó cũng sẽ quý mến em. Hằng ngày nó sẽ luôn quấn lấy em, những lúc chán có thể chơi cùng với nó, lúc nào không vui còn có thể lén trút giận lên nó. Em sẽ là tấm gương của nó, là thần tượng của nó, là người chị đáng kính của nó. Em sẽ vì nó mà trở nên ưu tú hơn.
1: Vậy chúng ta mau đi về đi. Anh làm em muốn nói chuyện với nó rồi. Em muốn cho nó biết em chính là chị nó.

0: Đi đi đi đi. Mẹ ơi, con về rồi. Con nghe nói con sắp được làm chị rồi. Có chuyện gì vậy?
1: Tiểu Tuyết à, giờ mẹ của con cũng đã lớn tuổi rồi. Khám sức khỏe thì bác sĩ nói mẹ con không thể mang thai. Có thể con không được làm chị nữa rồi.
0: Mẹ,
2: mẹ không sao đâu.
0: Mẹ, mẹ đừng buồn nữa mà. Con sẽ yêu thương mẹ bội phần. Con sẽ lấy phần tình yêu thương của đứa em gái trao hết cho mẹ.
2: Sao con biết đó là em gái?
0: Vì con thích em gái mà. Chứ mẹ mà đẻ ra một thằng em trai như là Trương Kỳ thì nó sẽ hành con tới chết mất. Mẹ, con cảm thấy mình thật là may mắn vì được đến với thế giới này sớm hơn. Gặp được mẹ, gặp được ba, gặp được mọi người. Con thấy mình thật là may mắn lắm.
2: Là mẹ may mắn.
3: Cậu phá đảo tìm kiếm rồi xong?
4: Dạo này không chơi.
3: Hết thích Triệu Linh Nhi của cậu rồi xong?
4: Tony, anh nói xem, nếu thích một ai đó, mình sẽ có biểu hiện gì hả?

0: muốn gặp người đó.
1: Không muốn.
0: Muốn ở gần người đó.
1: Không muốn luôn.
0: Muốn trong mắt của người đó chỉ có một mình cậu thôi.
1: Hoàn toàn không muốn.
2: Hệ đúng là tôi không thích cô ấy.
0: Ai vậy?
2: Tất nhiên là tôi không thích Ranmori. Người tôi luôn thích là hai Para Ai.
0: Cậu đừng có lo đọc truyện hoài, y như trẻ con vậy.
2: Tú Niên, không phải là tôi khen anh đâu, nhưng mà phải công nhận là cái gì anh cũng biết.

0: cái con bé này thật là mới đầu năm đầu tháng đã chọc mẹ rồi hả?
1: Mẹ,
0: con đứng lại đó.
1: Mẹ nói lại đó một chút đi, con làm gì cho mẹ suốt cả ngày, xin mẹ ít tiền thì có gì sai đâu.
0: Con còn ở đó mà trả treo, hay là con đứng yên ở đó để mẹ đánh con một trận rồi mẹ trả tiền viện phí cho con.
1: Mẹ mau về đi, không lại bị cảm lạnh bắt con lại đưa mẹ tới bệnh viện đó.
0: Cái con ranh này, con.
2: Cô à,
0: Tối Niên.
2: Chào buổi sáng.
0: Chào. Con giúp cô để ý nó nha. Cần mua gì cứ bảo nó mua hết về cho cô.
2: Dạ con biết rồi.
0: Con mà bỏ sót món nào xem mẹ xử lý con ra sao.
3: Ăn đòn 30 Tết là đêm lành.
1: Nếu ngày nào đó cô Trương Linh đánh cậu, cậu đừng có trông mong mình cứu cậu.
2: Mau đi thôi, kẻo lát nữa phải xếp hàng.
4: Hôm nay đến trường sớm chắc sẽ không đông lắm đâu.
5: Quốc thái dân an.
2: Treo trong nhà.
4: Đợi nữ sinh.
3: Đợi nam sinh.
2: Trong này có ghi tên, sản phẩm và số lượng cần mua của bốn nhà. Đừng có bỏ sót.
1: Anh viết từ bao giờ vậy?
2: Năm nào không mua mấy thứ này chứ. Năm nào cũng sót.
3: Năm nào cũng ăn đòn. Đi thôi đi thôi, mau lên.
6: Đi. Cẩn thận.
7: Tính tiền đi.
8: Dạ, của cô đây.
9: Cảm ơn.

0: Dạ đây. Dạ của cô, cảm ơn.
1: Nè qua coi đi, cái này đẹp nè.
2: Ủa, không phải là Ngô Quang sao? Ở đây làm thêm hả? Nè vậy cậu lấy cho tôi 20 cái bánh nướng đi.
0: Được, nhưng cậu phải xếp hàng đã.
3: Ê, bạn học cùng lớp với nhau mà, xếp hàng làm gì?
0: Bạn học cũng phải xếp hàng chứ. Anh mua gì ạ?
4: Cho tôi 10 cái bánh nướng đi.
0: Dạ, được, 10 cái bánh nướng.
2: Giả giờ không nghe thấy hả? Không nể mặt tôi sao? Được, cậu chờ đó. Đi.
5: Tôi lấy cái này. Cảm ơn nha.
6: Gửi tiền anh ơi.
5: Ê, Thi Âm, đó không phải là Ngô Quang sao?
0: Dạ.
5: Sao đi đâu cũng gặp vậy? Nè, Tiểu Tuyết. Ngô Quang.
0: Tiểu Tuyết, Thi Âm, chẳng phải cậu đi Hải Nam rồi hả?
5: Chiều nay nhà mình bay.
0: Các cậu mua gì?
5: 30 cái bánh nướng.
0: Được, chờ mình chút nha. Nè, cẩn thận, hơi nóng.
5: Cảm ơn.
0: Chờ mình thêm chút nha. Mình lấy thêm thịt cừu xiên cho mọi người ha.
5: Ngô Quang đáng yêu thật đó, y như là thiên sứ vậy.
7: Thiên sứ gì mà mập vậy?
0: Nè,
5: bao nhiêu tiền vậy?
0: Không cần đâu, coi như mình mời mà.
5: Hả? Vậy cảm ơn nha. À phải rồi, năm nay mấy gia đình chúng ta đón Tết cùng nhau, cậu đưa cô nhà cùng tới nha.
0: Thôi đi, cứ để mùng 1 tôi qua gặp mọi người.
5: Cũng được, lúc đó chúng ta sẽ cùng bắn pháo.
0: Được thôi.
5: Vậy tụi mình về nha.
0: Bye bye.
5: Tạm biệt.
0: Đi. Thi Âm, thuận buồm xuôi gió nha.
7: Đi máy bay thì không có gió sẽ an toàn hơn.
5: Ngô Quang, năm mới vui vẻ.
0: Năm mới vui vẻ.
5: Tạm biệt ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ.
0: Hả?
8: Tìm nét đại thế giới.
9: Sẽ đẹp gái này.
8: Chế rồi.
9: Lấy
8: chế rồi.
9: Okay. Sắp tới lượt mình rồi. Đã dùng xíu là có rồi.
10: Nhiều đồ may mắn thật.
8: Sâu sắc. Sâu sắc.
11: Không biết khi nào mới tới nữa.
12: Đi với anh nhạt nhẽo quá. Thà tôi gia nhập đội nữ sinh còn hơn.
11: Cho nên xếp hàng dài dài.
8: Quán nét
9: thôi chứ sao giờ.
8: ABSTRUSE.
12: Không hứng thú.
11: Thôi vậy cứ ráng đợi đi. Đâu có gì đâu.
9: Còn múa này nữa là xong rồi.
11: Muốn ăn ngon thì phải đợi.
8: Không xem Triệu Linh Nhi nữa sao?
12: Tôi vừa phá đảo tiên kiếm, Linh Nhi cũng chết rồi. Tự dưng em nghĩ, người sống ở trên đời thế sự vô thường. Anh nói xem, chúng ta còn có thể cùng nhau đón bao nhiêu cái Tết nữa chứ?
8: Vô số lần.
12: Anh mà cũng có lúc trẻ con vậy hả?
8: Trẻ con chỗ nào? Chúng ta cứ sống ở đây, sinh hoạt cùng nhau, có gì không tốt?
12: Tôi thì có thể bên cạnh anh mãi mãi, nhưng mà Tiểu Tuyết thì chưa chắc đâu. Rất có khả năng cô ấy sẽ không ở đây nữa.
8: Tại sao?
12: Chẳng phải cô ấy lúc nào cũng nói là muốn qua nước ngoài hay sao chứ?
8: Xem thử cũng được mà. Xem xong sẽ về thôi.
12: Cũng không thể nói trước được. Tương lai biến quá khôn lường, chúng ta cứ trân trọng khoảnh khắc. Có đúng không? Anh Tố Niên.
8: Vậy thì cậu bớt chọc tức người khác đi.
12: Anh dám đánh tôi sao? Tê hết cả chân luôn rồi, sao lâu quá.
5: Nè anh đẹp trai.
12: Có chuyện gì vậy?
5: Anh coi trời lạnh vậy mà tôi thì mặc đồ rất là mỏng luôn. Anh có thể cho tôi lên xếp hàng trước được không?
12: Cô xinh đẹp thật đó.
13: Sao không biết điều gì hết trơn vậy? Giữa ngày đông ai mà không lạnh? Về mặc thêm áo lông rồi hãy tới đây. Nè,
9: gì vậy?
13: Mặc thêm áo lông vào. Mặc còn ít hơn cả Lâm Thi Âm nữa.
8: Cậu nhóc à, có tố chất làm chuyện lớn đó.
13: Em cũng nghĩ vậy đó. Ê, đi lên
9: tới lượt rồi kìa.
6: Tới lượt rồi kìa.
5: Tôi lấy cái này.
9: Lấy cái này nữa nha.
13: Đây rồi.
6: Để cho tôi hai món này đi.
9: Hai miếng này đi.
5: Ăn thật xuyên không?
6: Đẹp quá.
9: Hay là mình lựa cái đèn này đi ha. Dạ con.
13: Sao cậu đút cho mình ăn?
6: Nó bự quá.
5: Đồ ăn gì mà ăn. Ăn nhiều lại nổi mụn đó.
7: Tôi lấy này nha ông chủ.
8: Đủ hết chưa?
5: Đủ rồi. Yên tâm đi. Đi nha.
13: Đây.
5: Đi.
8: Đi
7: coi còn gì nữa không ta.
5: Mua cả đống đồ Tết còn phải tự mang đi tặng. Nếu có người mang tặng giúp thì tốt rồi.
13: Cậu đúng là lười mà.
5: Ủa, chào cô Đặng. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.
8: Chúc mừng năm mới
5: cô Đặng à. Tết mà cô không về nhà sao?
9: Tại vì khó mua vé quá nên cô chỉ đành chờ sau Tết mới về thăm luôn. Ủa mà mấy đứa ăn bánh bao không? Cô làm giải cáo cho mấy đứa.
10: Dạ ăn.
9: Ừ được.
10: Con không ăn. Tiểu Tuyết, mình về sửa soạn lại hành lý. Cậu cũng ăn ít thôi, cậu mập lắm rồi đó. Hả? Bye bye.
14: Vậy cậu nhớ mang quà cho mình đó.
10: Được,
9: tạm biệt.
14: Tạm biệt.
9: Càng mập càng dễ thương mà, không có sao đâu.

0: Ấm quá. Tuấn mã nghênh tân xuân,
1: khải ca từ cựu tế.
2: Cô Đặng
3: hả?
2: Đi không phải là câu đối năm ngoái sao?
3: Mấy hôm nay cô bận, vẫn chưa rảnh để đi mua.
1: Em quên mua câu đối rồi.
0: Mình đã nói với cậu rồi, năm nào cũng quên, năm nào cũng quên hết.
1: Vậy làm sao bây giờ?
0: Thì mau quay lại mua đi.
2: Giờ này chắc là họ cũng dọn hàng rồi.
1: Vậy thì mẹ la em chết mất.
0: Hay là cậu cầu xin mình đi, mình giết cho cậu.
1: Cậu giết còn bị la nhiều hơn.
0: Vậy thì cậu giết đi.
1: Mình giết hả? Không giết được đâu.
2: Anh vừa nhớ ra một người có thể giết.
4: Phòng vẽ tranh.
1: Ông La.
5: Ủa, sao mấy đứa lại tới đây?
0: Dạ con chào ông La.
5: Chúc ông năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ.
1: Ông La. Ông viết những cái này để làm gì?
5: Hey, ở nhà một mình, rảnh rỗi không có gì làm, nghỉ ngay tới đây viết chữ luyện tay nghề để nâng cao.
1: Vậy ông viết tặng cho ai?
5: Hey, chưa nghĩ tới, ai thích thì cứ lấy.
1: Vậy ông có thể tặng cho bọn con được không?
5: Được thì cũng được, nhưng có một việc. Sau này, mấy đứa còn muốn chữ hoặc tranh của người khác thì phải xin. Nói con xin ông một bức vẽ quý báu. Đây là quy định
1: à. Ông La, con xin ông ba bức vẽ quý báu.
5: Cứ tùy ý chọn đi.
0: Được rồi, phí công.

0: cái này thì mình biết. Mùng 1 của An Dương Thạch. Được ha. Ông La, cái này được không?
1: Được. Con chọn một bức hoành phi đi. Đó là thiên nhiên mang diện mạo mới. Được.
0: Cầm giùm em. Cái nào đây? Ông La, cậu muốn cái này. Con xin bức này có được không?
1: Con có biết hai dòng chữ này có ý nghĩa gì không?
0: Con không biết nên mới lấy bức này.
1: Tô Niên nói đi. Đây là câu đối đã có nhiều năm lịch sử, xuất phát từ mạnh sử hậu thuộc. Chọn bức hoành phi đi.
0: Ông La, ông có thể viết lại cho con một bức không?
1: Những cái này đều không tốt sao?
0: Con muốn một câu đơn giản dễ hiểu hơn.
1: Chứ, vậy con kêu ông viết cái gì?
0: Năm mới thuận lợi.
2: Sao con không viết là năm mới vui vẻ?
1: Năm mới thuận lợi không có gì không tốt. Nè, dạ, để ông viết cho.
2: Alo, mẹ.
3: Thằng nhóc, mua đủ đồ Tết chưa?
2: Dạ, mua đủ rồi.
3: Mau chóng về đi, giúp mẹ tặng quà Tết.
2: Được được, con về liền. Ông La ơi, con xin bức này nha. Con
0: đẹp
2: xin bức hoành phi.
0: Cảm ơn ông La, ông thật là tốt với con.
2: Mau trở về đi, không kịp bây giờ đó.
0: Vậy ông La, tụi con đi trước nha.
2: Đi. Ông La.
0: Tạm biệt ông La, năm mới vui vẻ.
1: Ông La, năm mới thuận lợi. Năm mới thuận lợi, sớm trở về nhà.
4: Chà, này với câu đối xuân, trình độ cao quá ta.
5: Đúng đó, viết đẹp như vậy. Mua ở đâu vậy?
0: Đây là ông La viết cho con đó, rất có thể diện đúng không?
4: Hả? Trời đất ơi, vậy khó trách. À, con gái à, lần sau con lừa được tranh từ chỗ của ông La, vậy nhà chúng ta có chỗ dựa rồi.
5: Ông nói gì vậy? Sao có thể dạy con mình như vậy?
4: Giỡn chút thôi mà.
6: Đông ca.
4: Ủa?
0: Bác Lý.
6: Nè, tôi tới chúc Tết mọi người.
5: Năm mới vui vẻ.
0: Mấy người ơi, năm mới vui vẻ.
5: Vào nhà đi.
6: Được rồi. Bữa nay tôi tới đây là có một chuyện muốn nói với cô á.

0: Có chuyện này vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, không được truyền ra ngoài đâu nha.
1: À, được, chị nói đi.
0: Không phải con gái tôi là ban cán sự của phòng đối ngoại
1: À.
0: sao? Tôi nghe con bé nói với đồng nghiệp là năm sau trường của mấy đứa tiểu tuyết sẽ thực hành 2+1 gì đó.
1: 2+1.
0: À, đúng.
1: À,
0: À,
1: uống
0: được
1: nước.
0: được được, cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Chính là kết hợp với trường cấp 3 nước ngoài. Đầu tiên học ở trong nước 2 năm trước, năm thứ 3 ra nước ngoài. Như vậy á, muốn thi vào trường nổi tiếng nước ngoài sẽ đơn giản hơn nhiều rồi à.
1: Xuất học được săn đón như vậy sao có thể đến lượt tiểu tuyết nhà chúng tôi chứ?
0: Ơi, nếu mà không tới lượt vậy tôi hỏi làm gì? Tôi hỏi con gái của tôi là trong xóm của chúng ta có ai được chọn không. Lúc đầu con bé không nói tôi biết đâu, nhưng mà bản lĩnh gài lời của tôi mọi người cũng biết rồi đó. Vài câu hỏi thôi là bị tôi hỏi ra hết trơn hết trọi. Tiểu tuyết của chúng ta cũng có ở trong danh sách đề cử đó luôn á.
2: Là thật sao?
0: Đúng vậy.
1: Chị Lý, chuyện này có đáng tin không?
0: Đương nhiên là đáng tin rồi. Tuy thành tích của tiểu tuyết bình thường nhưng mà lại rất giỏi tiếng Anh. Chỉ cần con bé cố gắng hả, có tôi ở đây đảm bảo được.
2: Bà Lý, bố có rồi, ăn kẹo, ăn kẹo đi.
0: Được được được được được.
2: Ăn nhiều một chút, chuyện này làm phiền bố rồi. Cảm ơn, cảm ơn.
1: Chị Lý, nếu như tiểu tuyết qua bên đó, có phải là nó sẽ phải tự lập hay không?
0: Đương nhiên rồi, người khác muốn đi còn không được đi á chứ.
2: Bà Lý à, ăn thêm
0: À,
2: chút
0: thôi thôi,
2: đi.
0: có rồi, có rồi.
1: Tiểu tuyết, chuyện này chẳng đâu vào đâu, đừng ra ngoài nói
2: Trời
1: lung
2: ơi
1: tung.
2: mẹ, con đi mua đồ Tết. Tạm biệt bá Lý, ăn nhiều
0: Được
2: chút
0: được được
2: nha.
0: được, tạm biệt tạm biệt. Tạm biệt
2: Tạm
0: ha.
2: biệt.
0: Cái
3: khổ
0: mà. Nó cả ngày nhảy nhót, cô coi đứa này thật ưu tú à.
1: Dạ. Đây, mời chị.
0: Được được được được.
3: Chúc mừng năm mới.
4: Chúc mừng năm mới.
3: Chúc mừng năm mới.
4: Chúc mừng năm mới.
3: Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.
0: Chúc mừng năm mới nha.
2: Ông Lâm, con đến tặng quà Tết cho ông đi.
3: Ông Dương à, con là Tú Niên đây, năm mới vui vẻ.
5: Bà Từ ơi, năm mới vui vẻ, con tới tặng quà Tết.
2: Ông Dương,
5: mẹ con nói là con mang lịch treo tường tới cho ông.
3: Bà Tư à,
2: con đến tặng quà Tết cho bà đi.
5: Bác Lưu ơi,
3: tôi liền định chung Tết đi.
2: Tạm biệt bà Tư. Tạm biệt ông Dương. Ba Lưu, Tiểu Tuyết đến chúc Tết bác. Tạm biệt.
3: Mọi người tặng quà sao rồi?
2: Mình còn nhà ông Tôn vẫn chưa tặng.
5: Mình cũng còn nhà ông Tôn.
3: Giống nhau.
2: Vậy đi thôi.
6: Năm ngoái thầy nói thế nào? Quên rồi à?
7: Năm ngoái là năm ngoái, thầy à.
2: Ông Tôn.
5: Ông Tôn.
2: Ủa, anh Tư
5: ông
2: Diễn
5: Tôn.
2: Cũng ở đây
5: ông
2: sao?
5: Tôn.
3: Anh Tư Diễn.
5: Anh Tư Diễn
7: đều đến rồi.
6: Trời ơi, ông vừa nói thằng bé này xong thì các con tới rồi. Không phải nói là ông không lấy đồ sao?
2: Trời ơi, đi tặng quà Tết không phải là cái cớ sao? Chủ yếu là đến thăm ông.
5: Tụi con sợ không ai chơi cờ với ông đó.
6: Hai đứa thông minh này thật là biết chuyện.
3: Anh Tư Diễn
7: hả?
3: Đây là máy ảnh kỹ thuật số đúng không?
7: Đúng vậy.
6: Cái gì vậy?
7: Máy ảnh kỹ thuật số.
2: Chúng ta qua đó xem thử
6: đi. Máy ảnh kỹ thuật số.
7: Đúng,
6: à?
7: Thầy xem đi, tặng cho thầy đó.
6: Ồ, à. Cái này so với Kodak thì như thế nào?
7: Ê trời, vậy thì kém hơn nhiều. Cái này căn bản không cần đứa ảnh, được để trực tiếp kết nối với máy tính. Thầy cứ nghĩ thử xem, để bao nhiêu cũng được hết, không cần phải lo bạc màu.
6: Trời ơi. Ê, chắc cái này không rẻ đâu.
7: Cũng bình thường, em nhận việc ở ngoài kiếm được thêm chút ít thu nhập.
6: Nhưng việc ở ngoài sao hả? Tìm thấy công ty tiếp theo rồi hả?
7: Không hề, em vẫn chưa nghĩ kỹ.
6: Cái thằng nhóc này được lắm đó nghe. Nghĩ cho kỹ, đừng để tới lúc lỡ dở mọi thứ.
7: Dạ.
3: Anh Tư Diễn, anh có dự định rời khỏi viện sửa chữa không?
7: Nói sao đây, dù sao anh cũng là một người dùng khác. Lương ở viện sửa chữa chỉ đủ tiền ăn và thuê nhà, một tháng cũng chẳng dành dụm được gì. Vậy nên anh đang nghĩ, dù sao anh cũng tốt nghiệp ngành khoa học và công nghệ, cho nên là muốn tìm một công việc kỹ thuật. Như vậy có thể làm được nhiều một chút. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy thiếu chút thú vị. Thiếu một chút thú vị đó.
5: Thiếu thú vị gì chứ?
7: chính là trong lòng

0: của anh vẫn thích sửa chữa hơn.
1: Lúc anh thư viện sửa chữa nhìn rất đẹp trai.
0: Ê, Tố Niên biết khen người khác rồi.
2: Ui trời, cái này à, ủa cái này là cái gì vậy?
0: À, để em chỉ. Đây là ảnh chân dung, phong cảnh, ghi hình, xem ảnh. Em lấy ví dụ cho thầy ha. Ví dụ như chúng ta chụp ảnh, cái này là phóng to.
3: Thầy Tôn, năm mới vui vẻ.
2: Ủa, Kiều Mộc tới rồi hả? Ê, tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người, Phó Kiều Mộc, nghiên cứu sinh học viện mỹ thuật, sau khi hết Tết sẽ tới đơn vị của chúng ta bao danh. À, Kiều Mộc à, đây là đàn anh của em. Sau này cô ấy chính là đàn em của em rồi.
3: Chào đàn anh.
0: Chào đàn em. Chào đàn em.
4: Chào chị Kiều Mộc, em là Thiểu Tuyết. Sau này chị gọi em là Tiểu Tuyết được rồi.
3: Ngồi Tiểu Tuyết. Xin chào mọi người.
4: Ăn kẹo đi.
3: Chào mọi người.
4: Ăn kẹo đi.
2: Nè, nhìn cái gì vậy? Đừng có ngây người ra. Đi pha trà đi.
0: Tố Niên đi pha trà. Pha trà đi.
3: Thầy ơi, em đi pha trà.
0: Được được được. Vậy em đi. Em đi.
2: Cái thằng nhóc này thiệt là.
3: Đàn anh, anh tới viện văn tu bao lâu rồi?
0: Hơn một năm rồi.
3: Vậy có phải kỳ thực tập đã kết thúc rồi hay không? Anh có định là sẽ ở lại không vậy?
0: Hả?
3: Anh có định sẽ ở lại hay không? Em nghe nói là thầy của chúng ta rất nghiêm. Nếu như anh ở lại đây thì có thể dẫn dắt em. Giấy đâu?
0: Để anh tìm cho.
3: Có khăn lao không?
0: Có.
3: Khăn để ở đâu vậy?
5: Ông Tôn. Chú Tôn không về sao?
2: Chú Tôn của con hiện đang ở nước ngoài, lại đang nghiên cứu khoa học quan trọng nữa. Ông đã kêu không cần phải về.
5: Vậy ông có thể ra nước ngoài thăm chú ấy.
2: Đang Tết nhất ông đi làm cái gì? Nghe không hiểu, lại chẳng có đồ ăn hợp khẩu gì. Không đi không đi. Đến cũng chọc giận người khác thôi. Không đi.
1: Trời, nhìn hiện đại quá. Anh Tư Diễn. Cái này chụp sao vậy?
0: Nè nè, để anh dạy em.
3: Nè, uống đi.
0: Cái này toàn là tự động. Chân dung, phong cảnh, ghi hình. Để chụp cho mọi người xem. Đây là thu phóng. Thu. Đó.
5: Anh Tư Diễn. Anh chụp cho chị Kiều Mộc, không chụp cho tụi em sao?
0: Không phải anh dạy cho hai người họ sao? Em chụp thầy.
2: Thầy
0: nhìn đi.
2: Em chụp thầy làm cái gì? Đang mặc đồ ngủ mà. Nè, em qua đó chụp ba đứa kia đi. Đó, trong sân có cảnh tuyết để chụp.
0: Chụp cảnh tuyết làm gì chứ? Lạnh lắm.
5: Đi thôi. Đi.
2: Đúng vậy.
5: Đi thôi.
2: Chụp cảnh tuyết đi, mau lên. Đi thôi. Đi anh. Mau lên.
5: Ở đâu
2: vậy?
5: Chụp ở đâu?
0: Ở đây đi. Không phải ở đây rất đẹp sao? Rồi. Đứng sẵn tư thế, anh đếm 3, 2, 1. 3, 2.
5: Nè, đợi chút. Hai người thấp một chút. Thấp chút đi, mau. Nào.
0: Rồi, 3, 2, 1.
5: Đợi một chút. Cái đó, làm lại đi, lúc nãy em hắt xì hơi.
0: Hết pin rồi, tự động tắt máy luôn.
2: Hết pin hả? Xui vậy.
0: Tự động tắt máy rồi.
5: Vậy sạc vào, rồi xóa nó đi.
0: Được.
1: Anh Tư Diễn, gửi cho em sau nha.
5: Không được gửi.
6: Về ăn cơm thôi.
2: Đi thôi, về nhà ăn cơm.
5: Ông Tôn
2: à, chúng con đi nha. Tạm biệt ông.
5: Tạm biệt.
2: Tạm biệt anh.
3: Họ quay lại thăm ông.
2: Nè, hai chúng ta chụp một tấm đi. Hôm nào đó còn phải đi rồi mà. Hai chúng ta đến bức ảnh cũng không có.
3: Để tôi chụp cho hai người.
0: Không cần. Hết pin rồi. Hai chúng ta hôm nào chụp chẳng được. Sao cứ phải chụp hôm nay?
2: Không phải hôm nào đó cậu phải đi sao? Cậu chụp thế nào?
0: Không đi nữa.
2: Không phải à? Cậu vừa mới nói chưa nghĩ xong.
0: Bây giờ nghĩ xong rồi.
2: Được. Không đi thì tốt rồi. Nào ăn kẹo đi.
0: Dạ.
2: Ăn đi.
0: Dạ.
2: Nè, ăn đi. Không đi thì tốt.
3: Nhớ đây.
7: Cô cẩn thận. Có chuyện phải
8: cẩn thận một chút. Cẩn thận.
7: Trời đất ơi.
8: Cô sao rồi?
7: Cô sao chưa?
8: Cô nói xem.

0: cẩn thận đi.
1: Nhất nhà ai cũng bận rộn muốn chết, như cô Kỷ Lam đó, sắp Tết rồi còn chạy tới Hải Nam đón Tết, chán chết đi được.
2: Ây, đó không phải vì muốn bà nội Thi Âm đi du lịch hay sao? Thật của bà chưa bao giờ được ra ngoài mà.
3: Nè, hai người không biết à, thật ra bà ấy vốn dĩ không muốn đi, nói là muốn tiết kiệm tiền cho con trai, nhưng mà sau đó xém chút nữa thì thiên bão quyện xuống nên bà ấy mới đồng ý.
1: Tâm trạng của bà ấy tôi có thể hiểu một chút. Cô xem, Tết nhất ai không muốn ở nhà chứ, ở nhà mới có không khí Tết.
2: Cảm giác này chỉ cần người có tiền đi đâu cũng được hết. Đủ người đủ tiền, tới đâu cũng có thể có mùi vị Tết nè. Cô xem tòa soạn chúng ta trước Tết năm nay làm nhiều hướng dẫn tiêu dùng như vậy, nghe nói cũng quá dài năm, tất cả lễ truyền thống đều sẽ biến thành lễ hội mua sắm để cho cô tiêu dùng trá hình đó.
3: Nhưng mà cũng đâu phải tất cả lễ truyền thống đều phải dùng tiền đâu, phải không? Mấy ngàn năm tạo thành quy tắc cũ, có lúc giống như văn vật có công nghệ hiện đại, cũng không thể nào tinh tế bằng những văn vật cũ đó.
2: Nghĩ cũng đúng. Cô nói năm đó chúng ta ở diện phục chế văn vật, bây giờ các cô vẫn đang phục chế văn vật, còn tôi trở thành người bán tạp chí. Để sau khi thằng nhóc nhà tôi trưởng thành có thể tự nuôi sống mình, diện còn cần tôi quay về đó ngay.
3: Cầu còn không được đó. Cô không biết lúc đó cô đi khỏi diện, ngài diện trưởng than ngắn thở dài mấy ngày liền, không có nỡ xa cô.
1: Đúng vậy.
2: Đúng vậy, tôi cũng không nỡ. Ai kêu ba nó sớm như vậy để làm anh hùng. Vì thằng nhóc nhà tôi cũng phải đi kiếm tiền, vì nó mà kiếm cơm, kiếm tiền có đúng không?
1: Cô nói gì đó, đừng nghĩ lung tung. Còn kiếm cơm, kiếm tiền, số tiền mà biên tập Trương kiếm được có thể đủ cho cả xóm lưu ly chúng ta ăn nửa năm luôn đó chứ. Thật mà.
2: Xem cái miệng của cô kìa.
4: Cậu ăn ít thôi, sắp ăn cơm rồi.
5: Không cần cậu lo. Nè, nói chuyện đại sự với các
4: chuyện
5: cậu.
4: Chuyện gì?
5: Kể từ ngày hôm nay, các cậu phải trân trọng mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh mình và mỗi một mùa Tết. Nếu không sau này các cậu không gặp được mình nữa.
6: Tại sao?
5: Em Vinh Quang được chọn vào danh sách 2 cộng 1 rồi.
6: Hạng mục du học đó sao?
4: Thành tích của cậu tệ vậy sao mà được chọn chứ?
5: Tiếng Anh mình tốt mà.
6: Đi mất bao lâu?
5: Nếu như thi tốt thì trực tiếp học đại học ở nước ngoài.
4: Nếu học đại học tốt có thể lại làm việc rồi.
5: Không sai. Nào, anh Tony.
4: Củ mình đâu?
6: Em thật sự muốn rời khỏi đây sao?
5: Đương nhiên. Nếu cả đời chỉ ở một nơi như vậy thì chán lắm.
4: Cái này mình thấy đúng đó.
6: Ba mẹ chúng ta không phải đều như vậy hả?
5: Cô Tấn Đình thì không. Cô Tấn Đình đi qua rất nhiều nơi,
6: nhưng mà cuối cùng bà ấy cũng quay về. Không phải chứng minh nơi này mới là tốt nhất sao?
5: Ít ra cô ấy cũng đã từng trải nghiệm, lúc quay về cũng là trong lòng có trời đất. Em ít nhất cũng phải ra ngoài xem một chút, chỉ có như vậy mới không hối hận.
4: Có chí khí, mình ủng hộ.
5: Cảm ơn em trai. Nhặt lên đi.
4: Được rồi.
7: Nè các bạn nhỏ, ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi.
1: Nào.
5: Ăn cơm thôi, anh Tony.
3: Nào, ngồi xuống đây. Đi
8: Lấy rượu.
2: Nào, qua đây. Qua đây đi.
3: Ngồi xuống.
8: Này.
3: Nào.
9: Chúc mừng.
5: Chúc mừng năm mới cô Tấn Ninh.
2: Cảm ơn.
5: Chúc mừng năm mới cô Trương Linh.
2: Chúc mừng năm mới.
5: Mẹ. Chúc mừng năm mới.
1: Chúc mừng năm mới.
5: Mẹ.
1: Hả?
5: Có phải mẹ quên gì rồi không?
1: Mẹ quên mất. Mẹ quên nói với con, năm nay chuyên mục tiền mừng tuổi bị hủy bỏ, nhưng mà tiền này mẹ sẽ tiết kiệm cho con. Đợi con thi đậu đại học, mẹ sẽ đưa cho con một bao lì xì lớn.
5: Ba.
8: Lão Trịnh.
4: Mẹ.
2: Nào.
4: Tiền mừng tuổi của tụi con cũng mất rồi.
2: Con trai ngoan, ba ăn cơm đi ha.
3: Trương Kỳ, ăn cơm
1: các
3: nào.
1: Con xem, Tố Niên người ta, Tố Niên hiểu chuyện lắm.
3: Đúng
8: Tố
3: vậy
8: Niên, ăn đi con.
6: Dạ.
3: Nào, ăn đi.
8: Mẹ để đó được rồi.

0: cho con.
1: Mẹ, con đâu có cần.
0: Năm mới mà, lấy cầu may.
1: Cảm ơn mẹ. Chúc mẹ năm mới sức khỏe dồi dào. Mẹ mau về nghỉ ngơi đi, chỗ này để con là được mà.
0: Con cũng đừng làm mệt quá.
1: Dạ.

0: Nếu cho mình nhiều tiền vậy thì mình tuyệt đối không
1: cậu đừng có mơ. Nè, lấy táo cho mình.
0: Tự lấy đi, không có tay hay sao
1: lên.
0: Chứ tự lấy đi.
1: Anh Tú Niên táo. Anh Tú Niên tốt hơn cậu.
2: Tiểu Tuyết.
1: Hả?
2: Nếu như em có thể qua được vòng phỏng vấn cuối cùng, em có đi không?
1: Đương nhiên là đi
0: chắc
1: rồi.
0: Chắc chắn đi rồi, nếu là tôi cũng đi à.
1: Chắc chắn em sẽ cố hết mình. À đúng rồi, anh Tony, anh làm văn tốt hơn em, anh rảnh thì dạy em đi.
0: Vậy mà đã buồn ngủ rồi hả? Năm nay chắc chắn cậu lại không cố được tới cùng đâu.
1: Ai nói? Chắc chắn mình kiên trì được 12 giờ. Anh Tony, anh hãy giám
0: sát
1: em.
0: Nhưng giám sát không được tính. Hai chúng ta cược.
1: Cược thì cược chứ. Cược gì?
0: Nếu mà cậu thua, mua cho tôi tập Conan mới nhất nha.
1: Vậy nếu như cậu thua thì sao? Thì mời mình ăn 20 bữa pizza hết.
0: Cậu không sợ ăn tới chết hả?
1: Cậu có dám không?
0: Cược thì cược. Anh Tony hay giám sát?
2: Nè.
1: Anh Tố Niên, anh thật tốt.
3: Tiểu Tuyết, ăn ít thôi. Xem nó kìa, cả tối miệng chưa nghỉ lúc nào.
1: Con biết rồi.
4: Thầy ông, nhà của chúng ta nếu xổ số mà trúng mấy triệu á, thì anh có thể nói cho em biết, anh đỡ được.
3: Anh đỡ được? Bây giờ anh không đỡ được rồi kìa. Anh xem, em sắp hết bài rồi. Anh cho em trúng báo, mau lên.
4: 5 giây, ù rồi.
1: Tôi ăn.
3: Ù rồi,
4: chúng tôi cũng ù rồi.
3: Hả? Cùng ù, tối cùng đổ pháo. Sao anh chỉ biết có vậy chứ hả?

0: Anh Tuấn Yên, anh làm gì vậy? Không lẽ anh muốn vẽ lên mặt của em hả? Trúng giải rồi.
1: Trả tiền mừng tuổi.
0: Cậu ngủ rồi?
1: Mình chưa.
0: Cậu còn nói mớ nữa.
1: Mình nói bậy quá đi.
0: Cậu nói mời mình ăn mà.
1: Mình đâu có nói vậy đâu.
0: Lừa người là chó con.
2: 10 9 8 7 6
3: 5 4 3 2 1 Năm mới vui vẻ.
0: Nó pháo.
1: Đi đốt pháo.
0: Đợi mình.
4: Wow, vui quá.
1: Đông quá trời luôn kìa.
4: Nè.
0: Vui quá.
1: Chúc mừng năm mới.

0: gì quá trời
1: chuyện
0: đó.
1: Xong.
2: Ô đẹp quá ha. Phải đó nhìn đi.
3: Mình muốn cầu nguyện.
1: Làm gì có ai cầu nguyện với tàn lửa chứ.
3: Mình muốn ước.
1: Vậy mình cũng ước.
3: Mình hy vọng ba mẹ của mình khỏe mạnh. Hy vọng nhà chúng mình luôn luôn vui vẻ. Hy vọng mình có thể đi du học. Tới cậu rồi.
1: Mình hy vọng công việc của mẹ mình luôn được thuận lợi, có thể về nhà bên mình nhiều.
3: Anh Tú Niên, anh cũng ước đi.
4: Anh hy vọng nguyện vọng của hai đứa đều thành sự thật. Tôi hy vọng chúng tôi đều vui vẻ, nhưng cũng hy vọng tất cả không thay đổi.

0: Ba, năm nay là 30 Tết rồi. Ba ở trên đó, đừng quên ăn đồ ngon nha. Hồi còn nhỏ, năm mới ba toàn không ở nhà. Muốn tìm ba nói chuyện cũng không thấy nữa. Toàn phải nói với ảnh của ba. Mẹ con bây giờ rất độc lập, ở bên ngoài là nữ cường nhân. Ba không cần phải lo cho mẹ. Nhưng con không tha thứ cho ba đâu. Ai kêu ba bỏ con với mẹ lại? Tuy là mẹ không nói gì hết, nhưng mà trong lòng của mẹ luôn nhớ về ba. Bỏ đi. Nói những lời này với ba làm gì? Con đi nha. Ba.
1: Mình ở trong mắt của cậu thế nào hả? Công chúa cao cao tại thượng, được nâng niu. Thật ra trước đây mình không như vậy. 3 tuổi mình mới tới Bắc Kinh. Bởi vì lúc đó mình ăn mặc quê mùa, cho nên bị các bạn nhỏ bắt nạt. Mẹ của mình thì lại là người rất sĩ diện. Lúc đó nhà mình thu nhập không cao, nhưng mà mẹ vẫn mua cho mình quần áo đắt tiền để mặc, sửa soạn cho mình giống như công chúa vậy. Cho đến khi lên tiểu học thì không còn ai gọi mình là đồ nhà quê nữa. Chuyện lúc nhỏ dường như mình đã quên hết, nhưng mà mình vẫn còn nhớ. Lúc mà mình còn ở đây, mình đã thực sự rất là vui. Bà nội rất thương mình, cho dù mình nghịch ngợm thì những người ở đây cũng coi mình giống như công chúa vậy.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
2: Thưa quý vị, khi tham gia giao thông thì nhiều phụ huynh vẫn có thói quen bế con trên tay, cho trẻ ngồi ghế trước hoặc không sử dụng ghế an toàn khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, chỉ một cú phanh gấp hay một va chạm bất ngờ thì cũng có thể khiến trẻ nhỏ đối mặt với nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.
3: Nhằm bảo vệ trẻ em và nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn, từ ngày 1 tháng 7, hành vi chở trẻ em trên ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ chính thức bị xử phạt. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen văn minh an toàn trên mỗi hành trình của các gia đình.
4: Đều đặn mỗi buổi sáng, trước khi khởi hành, việc đầu tiên của chị Thanh là kiểm tra lại ghế an toàn dành cho con trên ô tô. Từ các chốt khóa, dây đai đến vị trí lắp đặt đều được chị rà soát cẩn thận. Sau đó, em bé được đặt vào chiếc ghế riêng ở hàng ghế phía sau và cài dây an toàn đúng quy cách trước khi xe lăn bánh. Chị Thanh cho biết, Thời gian đầu, việc tập cho con ngồi ghế riêng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đến nay, việc ngồi ghế an toàn đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi cả gia đình di chuyển bằng ô tô.
5: Thường thì các bé lúc đầu sẽ không hợp tác luôn đâu, bởi vì các bé vẫn quen được bế xong rồi được nhìn ngắm các thứ, nên là khi mà cho vào trong xe mà phải cố định được một thời gian dài thì bé cũng sẽ khó chịu. Thế nhưng mà có một cái cách nhỏ để các gia đình chuẩn bị cho con mỗi khi mà đi xa là mình sẽ chuẩn bị thêm một cái số đồ mà bé yêu thích, thì trong quá trình di chuyển có thể cho bé sử dụng. Các bé nghịch thì các bé sẽ hợp tác hơn trong quá trình sử dụng xe ghế ô tô, và sau một thời gian dài thì sẽ như thành một cái thói quen ấy, là về sau cứ khi nào mà lên ô tô là các bé sẽ tự động ngồi vào trong ghế, là để biết là chuẩn bị cho một cái cuộc đi chơi, dù ngắn hay dù dài.
4: Để mỗi hành trình đều an toàn cho trẻ, từ ngày 1 tháng 7, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ chính thức áp dụng quy định mới, xử phạt nghiêm khắc hành vi chở trẻ em trên xe ô tô không có thiết bị an toàn phù hợp. Quy định nêu rõ, đối với trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m, người lái xe không được để trẻ ngồi hàng ghế phía trước, trừ xe chỉ có một hàng ghế, đồng thời bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với lứa tuổi, cân nặng và chiều cao của trẻ.
6: Và ở trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều kiểu, có những cái loại ghế mà nó có thể kết hợp là từ trẻ nhỏ cho tới trẻ lớn. Thế thì tùy từng điều kiện về việc gia đình mua và tùy từng điều kiện của trẻ thì các phụ huynh nên cân nhắc là một là phải chọn ghế hoặc là thiết bị an toàn nó phù hợp với cái độ tuổi, và đặc biệt là để ý đến cái chiều cao của trẻ, thì tôi nghĩ đấy là cái mà rất là quan trọng.
4: Theo các chuyên gia giao thông, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng đảm bảo an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. Do vậy, việc yêu cầu bắt buộc và có chế tài xử phạt với nội dung này là điều hoàn toàn hợp lý.
7: Tôi nghĩ rằng thế này, cái việc mà chúng ta quy định về mức phạt hiện nay ấy, thì mà để đảm bảo an toàn cho cháu là cái mức phạt là nếu như không mà trang bị ghế cho các cháu thì có thể bị phạt 800.000 đến 1 triệu. Tôi rằng là cái này là vô cùng cần thiết để mà người ta chấp hành và tạo thành một cái nếp mà ý thức và thành như là một cái dạng văn hóa, để khi mà đã chở các cháu đi là phải có ghế đảm bảo an toàn cho cháu, thì chúng ta phải có cái chế tài xử phạt và xử phạt rất nghiêm.
4: Một nội dung đáng chú ý khác là quy định trẻ em thuộc diện bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn, không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe. Lý do là bởi ghế trước luôn được xem là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất đối với trẻ nhỏ.
6: Theo cái quy định an toàn là chúng ta sẽ không có lắp đặt ở ghế đằng trước. Và toàn bộ tất cả những cái việc lắp đặt các thiết bị an toàn này nó đều phải đi theo từng cái vị trí ghế ngồi. Và nó có thể sử dụng cái chốt ISOFIX nếu trên xe các quý vị mà có cái chốt ISOFIX, hoặc là nó có những cái loại ghế nó có thể kết hợp với cả dây đai bảo hiểm, dây đai an toàn mà có sẵn ở trên xe. Khi mà chốt vào các cái chốt ISOFIX thì nó có những cái khoảng ngắn. Đôi khi mà cha mẹ chỉ để ý là chúng ta mới cắm cái đầu đấy vào cái chốt ISOFIX mà chưa nghe thấy cái tiếng gọi là click ở trong đấy hoặc nó chưa chặt, thì cái việc tác động của nó cũng không có tác dụng, cho nên cần để ý cái việc lắp đặt một cách chính xác.
7: Chúng ta cũng phải có những cái thiết bị để chúng ta điều chỉnh để cho chặt chẽ với cháu và cái thiết bị đấy.

0: là các cháu mà ngồi trên cái ghế thì thông thường người ta dùng cái thiết bị gọi là cái dây đai gọi là 5 điểm, tức là 2 điểm ở hai bên vai, 2 điểm ở bên chỗ hông và bên chỗ xương chậu của cháu, và 1 điểm ở phía dưới hai cái đùi của cháu. Và như vậy nếu liên kết các cháu vào cái ghế ở cái gọi là kiểu dây đai 5 điểm thì sẽ đảm bảo các cháu là sẽ rất là khó di chỉnh và đảm bảo an toàn.
1: Quy định mới không chỉ hướng tới mục tiêu xử phạt vi phạm, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen văn minh, an toàn trong mỗi gia đình khi tham gia giao thông. Hơn cả việc tuân thủ pháp luật, mỗi chiếc chốt khóa được cài chặt, mỗi chiếc ghế được đặt đúng vị trí như thế này chính là sự thể hiện tình yêu thương thiết thực nhất mà cha mẹ dành cho con trẻ.

0: câu chuyện về một người vì cứu con bị bệnh máu trắng mà có con với người chồng cũ đã ly hôn. Rõ ràng là chuyện của em rồi còn gì.
1: Na Cân đề nghị vậy, chị nghĩ sao về chuyện này?
0: Nếu nghĩ cho em thì đương nhiên không được rồi. Nhưng mà giám đốc Đài đang gây áp lực đó. Nhìn là biết chắc chắn Na Cơn sẽ lấy chuyện này để dắt mũi dư luận rồi. Nhưng mà tại sao cô ta lại đề xuất làm chuyện như vậy?
1: Cô ta muốn lôi kéo dư luận về phía cô ta. Em đã nộp đơn kiện rồi đó. Em muốn giành lại Chung Sơ.
0: Thật vậy sao? Làm tốt lắm. Đây là việc tốt thứ hai mà em đã làm đó.
1: Việc tốt thứ nhất là gì?
0: Sinh ra Chung Sơ.
1: Được rồi, nếu chị đã có lòng như vậy thì với kịch bản nha.
0: Nhưng dù có là sự thật đi chăng nữa thì cũng chỉ là đem chuyện nhà của mình cho thiên hạ bàn tán. Nếu làm ầm ĩ lên chỉ để bản thân họ thích thú, còn em với con em mới là kẻ bị tổn thương.
2: Chi Dân chấp nhận mang câu chuyện của mình lên phát sóng trực tiếp, dù có thể khiến cho bản thân và các con bị tổn thương. Tập 30 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
3: Bây giờ đại nhân hãy nói rõ chúng ta cần phải làm gì.
4: Thứ nhất, ở chỗ sinh một người con vì cha mẹ, một thế tử vì phu quân mà báo thù thì sẽ được luật pháp chấp nhận. Thứ hai, phán quyết của án giết người chỉ có thể do điện hạ đưa ra thôi.
3: Vậy thì chúng ta chỉ cần thuyết phục điện hạ rằng cô ấy giết bà lão là vì muốn báo thù cho phu quân cô ấy sao?
4: Tuy nhiên việc đó phải đi kèm với một vài điều khoản cụ thể, đó là họ phải chứng kiến hành vi phạm tội và phải báo thù ngay trong ngày. Thông thường quyết định sẽ dựa vào án lệ trước đó.
5: Ta cũng vừa mới biết việc trả thù cá nhân cũng được luật pháp cho phép đó.
6: Nếu là ta nhìn thấy người nhà chết ở ngay trước mắt mình, ta cũng sẽ giết hắn luôn.
5: Thì ít nhất chúng ta sẽ phải xử lý bằng lòng trắc ẩn.
3: Nhưng mà nè, nói một cách nghiêm túc thì Tân Lan bị đánh chết bởi mấy tên thanh niên trong làng mà, không phải là chết cho bà lão đó.
4: Không phải từ đầu vì bà già đó mà họ mới đánh nhau hay sao chứ?
3: Huynh có chứng minh được họ đánh nhau là do những tin đồn sai sự thật về cô ấy không?
4: Những người trong cuộc họ sẽ biết mà.
3: Nhưng mà họ cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho Tân Nương đó đâu. Làm chứng có khi lại bị bắt vì tội giết người nữa.
2: Lý Trưởng kích động dân làng phá cửa nha môn đòi xử tử quá phụ. Càng Hàn Xu linh cảm chẳng lành liền nghĩ cách để cứu người. Tập 10 bộ phim Tham Vọng Thầy Gãi, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.
7: Tự mình nhìn lại cả quá trình dự án, so sánh chiến lược của chúng ta với lại Tinh Ngôn, còn phân tích toàn diện về nguyên nhân chúng ta không có được dự án này nữa. Chưa có thua mà. Tổng kết cái gì? Bên chủ dự án chỉ cần ngày nào chưa ký hợp đồng với Tinh Ngôn thì chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn có khả năng thay đổi.
8: Tôi biết hai người đang nghĩ cái gì. Tinh Ngôn bây giờ chắc đang ăn mừng thắng lợi. Chắc họ đang chuẩn bị kế hoạch thực thi cụ thể sau này. Còn chúng ta vẫn cắn hoài không nhả. Như vậy không có đạo đức. Nhưng hai cô cậu thân yêu ơi, làm ăn không phải so ai cao thượng hơn. Hơn nữa tiêu chuẩn đạo đức có rất là nhiều loại. Giới hạn của chúng ta là pháp luật.
7: Dự án này quan trọng với Tinh Ngôn, càng quan trọng với chúng ta. Tôi nhất định phải thắng Tinh Ngôn. Thắng Tinh Ngôn thì chúng ta mới có tiếng nói ở trong ngành được. Hai người biết chuyện này có nghĩa gì không? Chúng tôi có kế hoạch rồi, trong hai người ai chịu làm người xấu?

Trước những yêu cầu bất chấp thủ đoạn của Dương Kha và Đường Hân, liệu Nam Tôn và Lý Ngang sẽ quyết định ra sao? Tập 37 bộ phim Năm tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

nhà sản xuất Vararit Vajairanai, với cách diễn viên Vonkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Ploy, Tenupa trong vai Pin và một số diễn viên khác.

0: chính.
1: Sao anh lại hỏi em vậy? Anh không muốn em đến đây sao?
2: Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi.
1: Vậy mà em tưởng anh vừa hẹn hò với ai chứ?
2: Em có chuyện gì sao? Hôm nay em nói chuyện rất lạ.
1: Không có chuyện gì đâu. Gần đến ngày cưới, trong lòng em thấy hơi sợ. Sợ có chuyện gì khiến cho anh chay đổi ý không đến cưới em nữa.
2: Em không cần phải lo, anh sẽ không đổi ý. Nếu có chuyện gì khiến cho anh đổi ý thì nó không phải từ anh, mà chỉ có thể từ em thôi.

0: Từ phía em thì không có gì thay đổi được đâu. Tối nay em tổ chức tiệc chia tay độc thân, và tối mai anh sẽ tổ chức tiệc chia tay độc thân. Mọi thứ như đã định rồi, sẽ không có chuyện gì bị thay đổi.
1: Ừ.
2: Cái gì? Nói mình đánh Vin sao?
3: Đúng vậy đó. Chính cô ta đã nói cậu đánh cô ta. Cậu không cần chay, không yêu chay. Cậu quen chay là vì thương hại anh ấy.
2: Không thể nào. Từ bữa mình cãi nhau với anh ấy,

0: thì mình không có gặp Bin thêm lần nào nữa hết. Cô ta chưa từng đến xin lỗi, càng không có chuyện mình đánh cô ta. Và quan trọng hơn nữa là mình chưa bao giờ nói mình quen anh Che vì thương hại anh ấy.
1: Bởi vậy đó, cô ta dám đối xử với cậu như vậy thì cậu phải cho cô ta một bài học.
0: Ý cậu là sao hả?
1: Mình thấy được, không phải ngay từ đầu Chay đã chọn cô ta mà bỏ cậu. Chay thật lòng muốn quay lại với cậu, nhưng luôn bị cô ta lừa gạt. Chay bỏ cậu chỉ vì hiểu lầm thôi, không phải là không yêu.
0: Cậu nói chuyện này để làm gì hả? Cậu muốn mình phải làm gì đây? Đi cướp anh Chay về lại sao?
1: Cậu nói rất là đúng.
0: Trời ơi, không thể được đâu. Mình không hạ thấp bản thân mình, giật chồng sắp cưới của người khác.
1: Chay không phải là của người khác, mà Chay chính là của cậu, người cậu thật lòng yêu, luôn đợi cậu, người đáng lẽ mà Chay sắp kết hôn phải là cậu, không phải là cô ta. Chỉ còn một tuần nữa thôi, Ploy.
0: Một tuần gì chứ?
1: Cậu chỉ còn có một tuần nữa thôi để giành lại người đàn ông vốn thuộc về cậu.
0: Không được đâu.
1: Lẽ nào cậu muốn đẩy người mà cậu yêu cho cô ta thêm một lần nữa sao, Ploy?

0: Lôi. Lôi.
1: Hả? Anh lấy bài báo cáo phải không? Để vào giờ tôi gửi cho anh được không? Bây giờ nghỉ trưa rồi.
0: Anh không phải tới vì chuyện đó. Anh chỉ là muốn hỏi em đã ăn trưa chưa?
1: Tôi ăn rồi. Có phải là anh phải đi ăn một mình nên hỏi phải không?
0: Trong toàn bộ công ty này, anh chỉ mời có mình em đi ăn chung với anh mà thôi đó.
1: Nhưng tôi phải ra ngoài gặp khách hàng rồi, không thể đi ăn với anh được đâu. Hay là anh thử hỏi chuyện gì khác ngoài công việc đi, không chừng sẽ có người đi ăn với anh đó.
0: Chuyện gì khác? Hỏi chuyện gì bây giờ? À, như em đứng đây đang nghĩ chuyện gì vậy? Tới anh gọi em cũng không nghe luôn.
1: Chuyện này thì anh đi hỏi Bella đi. Không phải là anh thường hay gọi điện để hỏi Bella sao?
0: Vậy nếu như anh hỏi em có trả lời anh hay không?
1: Nếu là chuyện công việc, chắc chắn là có. Nếu hỏi những chuyện riêng tư, vậy thì tôi xin lỗi, chắc tôi không trả lời được những câu hỏi đó.
0: Vậy thì em hỏi anh thử đi.
1: Tôi không thấy tò mò chuyện gì hết. Giờ 1 giờ rồi, vậy tôi vào trong làm việc đi.
0: Anh sẽ chờ cho tới khi em hỏi anh. Lôi à,

0: Thấy chưa, mình nói rồi đừng tin đàn ông mà.
1: Nè, nhưng theo mình nghĩ anh ấy không có liên quan gì đâu. Chỉ tại cô ta đã tìm anh Jay thôi. Cậu nghĩ mà xem, nếu anh Jay cố tình muốn giấu mình đi liên lạc với cô ta thì tại sao anh ấy lại cho mình mật khẩu chứ?
0: Lúc đó cậu nói với cô ta là anh Jay ngồi cạnh cậu lúc cậu gửi mail. Cô ta không làm ầm lên sao?
1: Không làm ầm. Trong lòng chắc là thấy tức muốn ói máu, muốn phun vào mặt mình nhưng không được.
0: Cậu giỏi thật đó. Giải quyết vậy là xong.
2: Nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận đó. Cô ta dám gửi mail cho Jay như vậy thì sẽ có lần sau.
1: Cứ thử đi. Nếu dám làm một lần nữa thì biết tay mình.
0: Úp
2: để rồi xem.

0: Lại nữa rồi, con vừa ăn vừa làm như vậy, biết tới bao giờ mới ăn hết được?
1: Con sắp xong rồi ba. Ba lấy thịt cho con đúng không?
0: Ba đã nói con rất nhiều lần rồi, nếu con giữ thứ ngon nhất tới cuối sẽ bị người khác tới cướp đi mất.
1: Ba,
0: tình cờ bữa trước ba gặp mẹ của Chay, bà ấy nói Chay đã kết hôn rồi. Con biết rồi có phải không?
1: Dạ con biết rồi.
0: Đã làm gì sai thì phải rút được kinh nghiệm, đừng để sai lần này. Cũng giống như con ăn cơm, nếu con ăn những thứ con thích ăn trước thì sẽ không bị ai tới cướp mất nữa. Không được nghĩ sau này còn cơ hội. Cơ hội tới với mình chỉ một lần trong đời thôi.
2: Cậu chỉ còn một tuần nữa thôi để giành lại người đàn ông vốn thuộc về cậu.
1: Thôi không được đâu.
2: Lẽ nào cậu muốn đẩy người mà cậu yêu cho cô ta thêm một lần nữa sao Lôi?
1: Lời ba nói rất đúng. Con sẽ không chờ nữa.
0: Rất tốt, con mau ăn hết đi.
1: Alo, Đeo La, cậu giúp cho mình việc này nha.

0: Hôm đẹp Lloyd không đi làm.
1: À, ủa, Lloyd có chuyện gì vậy? Ngày hôm nay không có lịch mà.
0: Bị bệnh rồi, nên đã gọi điện thoại nhờ tôi xin giúp nghỉ phép 2 ngày.
1: Lloyd bị bệnh. Vậy cô ấy có sao không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Ở nhà hay là bệnh viện?

0: Dạ con xin chào bác. Con tên là Tan, giám đốc của Production House nơi Ploy đang làm việc. Giờ Ploy có nhà không vậy bác?
1: À, không có nhà con ơi. Con bé nó đi khảo sát với công ty từ hồi sáng mà. Có việc gì hay không vậy?
0: Đi khảo sát hả bác?

0: Alo Mela, Lôi nói xin nghỉ bệnh phải không?
1: Đúng rồi, Lôi nói là đang bị bệnh cho nên muốn nghỉ phép 2 ngày.

0: Nhưng mà sao cậu biết anh Jay làm tiệc chia tay độc thân ở đây?
1: Dù là nam hay là nữ đi chăng nữa, chỉ cần uống rượu say, lời nói đều là sự thật. Jay cũng như vậy mà thôi. Nên lần này phải phụ thuộc vào cậu đắp lôi, coi cậu có giành lại được Jay hay là không.
2: Vậy nghĩa là Ploy không có bị bệnh. Cậu ấy đã nói dối với ba của cậu ấy đã đi công tác ngoài tỉnh hay sao? Sao tự nhiên nói dối làm gì vậy?
3: Tôi cũng cảm thấy rất tò mò, lý do gì cô ấy lại gạt ba của mình? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?

0: đều là ba của con xài còn chưa được thanh toán nữa đó biết chưa. Không biết ba con còn lấy gì đi bán để trả hết số nợ này nữa, con biết chưa hả?
1: Mau trả lại cho con.
0: Mẹ không trả.
1: Mẹ con phải tới chỗ anh trai.
0: Không
1: mẹ
0: có trả đâu.
2: Thôi được rồi, được rồi.
0: Đã nói không được đi.
2: Đừng có cãi nhau nữa mà. Đủ rồi đó, đừng cãi nhau. Con như vậy là vì tối qua nhậu say nữa phải không?
1: Tiệc chia tay độc thân của con mà.
2: Nhìn là biết rồi. Ba với con bao nhiêu lần rồi không được ra ngoài ăn chơi nữa. Không có bất cứ người đàn ông nào thích loại con gái hay đi nhậu nhẹt chơi bời qua đêm giống như con đâu.
1: Ba nè, con nói cho ba biết, dù con có làm hơn như vậy đi nữa thì anh trai vẫn sẽ cưới con như đã định thôi. Ba không phải sợ đâu. Ba sẽ lấy được tiền thách cưới để trả nợ cờ bạc cho ba.
2: Không được đi. Con mau lên trên phòng ngủ liền đi.
1: Đưa cho con.
2: Không thể được. Con mau lên phòng ngủ, khi nào tính rượu rồi muốn đi đâu thì đi. Nếu con không chịu nghe, ba sẽ đánh con thật đó. Mau đi đi.
0: Nói không nghe mà.
2: Đúng là hết cách.
0: Cứng đầu không nghe. Còn cái này phải làm sao đây? Toàn bộ đều là nợ không đó. Lấy đâu ra tiền để trả
2: đưa
0: người
2: đây,
0: ta
2: đưa đây. Để tôi giải quyết cho.

0: Alo, chào anh con. Em Bin đây. Anh đừng nói lại với anh Chay là em đã gọi điện thoại cho anh nha. Thật ra em cũng không muốn làm phiền đến anh đâu, nhưng mà em thấy lo cho anh Chay. Anh Chay không uống được nhiều rượu nên em sợ lỡ anh Chay mà uống sai rồi xảy ra chuyện gì thì không biết phải làm sao. Em có thể nào gọi điện cho anh để hỏi thăm tình hình của anh Chay không anh? Em cảm ơn.
1: Con.
2: Hả?
1: Ai gọi vậy?
2: Gì vậy?
1: Bạn gái gọi kiểm tra hả?
2: Có bạn gái đâu mà gọi không biết nữa.
1: Nè, thấy cậu gọi điện liên tục nha. Có bộ mà giấu chứ gì. Đừng có để tụi này bắt được đó nha. Không là chết cậu luôn à.
2: Ôi, không tin thì qua xem đi. Đã nói là không có rồi mà. Đều là tin nhắn của Bin gửi thôi à.
1: Ê, nè con. Định cướp vợ của bạn
2: trời
1: á hả?
2: Ơi, cái cậu này ăn nói bậy bạ không à. Mình không ý đó. Ý của mình muốn nói á, chỉ có mình Bin gửi tin nhắn thôi. Bắt mình phải chụp hình gửi qua cho cô ấy. Còn phải gửi liên tục nữa chứ.
3: Gì chứ? Chay là chồng sắp cưới hay là con cô ấy? Nhưng mà nhìn cũng thích nó. Có người quan tâm tới vậy.
2: Ờ.
3: Cô ấy chỉ là hơi quá chút xíu à. Nhưng mà không sao. Chắc là Chay cũng thích cô ấy như vậy. Nếu không thì đâu có đồng ý cưới.
1: Thì tại người yêu cũ thường không chịu chiều ý của Chay. Còn Bin thì chịu nên Chay mới yêu thôi à.
3: Ờ.
1: Cậu đừng có nhắn tin với Bin nữa nha. Chay chỉ đi với mình thôi mà cô ấy đã ghen tới như vậy rồi đó.
2: Nhưng mà theo mình nghĩ á, Bin theo dõi Chay như vậy nè, không phải là vì cô ấy ghen, mà vì tính phụ nữ là vậy đó, không thích bị thua người khác.
4: Cô ấy sợ thua ai chứ?

0: hôm nay anh Tan tạo bất ngờ mừng sinh nhật cho Bloy như vậy, có nghĩa là muốn tỏ tình với Bloy phải không?
1: Tươi à,
0: Bloy, cậu đồng ý đi. Mau nói là ok. Nói yes.
1: Trời ơi Tươi, thôi đi mà.
0: Tại sao mình phải im lặng?
1: Cậu im đi.
0: Cậu không có gì phải ngại hết. Phục vụ, cho tôi một chai rượu vang mắc nhất ở đây. Chúc mừng bạn tôi. Nhờ lúc đại học chia tay nên bây giờ mới bắt đầu quen được người yêu mới.

0: nên Pin hy sinh. Đi gặp Lo nói chuyện. Cô biết không, Pin đã bị Lo đánh. Pin nói với tôi là Lo đã nói với cô ấy không bao giờ quay lại với người như tôi. Và sở dĩ cô ấy quen với tôi là bởi vì thương hại.
1: Anh tin lời cô ta nói hả?
0: Lý do gì tôi không nên tin lời cô Pin nói chứ?
1: Lý do gì? Đơn giản thôi. Anh quen Lloyd bao nhiêu năm rồi. Anh đã từng nói là anh hiểu Lloyd hơn chính cả Lloyd hiểu bản thân cô ấy. Anh tự suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như anh đi xin lỗi Lloyd, tại sao Lloyd lại không tha thứ cho anh?

0: lôi. Tình cờ gặp lại em.
1: Đúng vậy, trái đất tròn thật. Chắc là anh không nghĩ em đi theo anh đâu ha.
0: Anh đâu có nghĩ vậy.
1: Pin đâu rồi?
0: Pin không có đi chung. Anh chỉ đi với bạn anh thôi. Vậy em đi với anh Tan hả?
1: Sao em phải đi với anh ấy? Thôi, em không làm phiền anh nữa. Chúc anh đi chơi vui vẻ. Em đi đây.

0: Mình không ngờ là cậu cũng biết cách thả mà giữ nữa đó.
1: Tại lúc trước mình sợ mất mặt, cho nên không tỏ ra yếu đuối để cho bạn trai thương. Nhưng bây giờ thì mình biết rồi, để đấu với con nhỏ giả nai đó thì không nghĩ đến thể diện được. Mình phải giả nai hơn nó.
2: Alo.
3: Hiện giờ mình đang ở bãi biển. Tại mình đã nói với cậu muốn đi biển đi chơi rồi,
0: mà cậu không chịu dẫn mình đi chơi.
2: Mình đã rủ Tơi đi biển chơi rồi mà, nhưng tại Tơi nói là không muốn ai biết.
4: Chuyện hai chúng ta thường xuyên liên lạc với nhau còn gì.
2: Vậy thôi, lần sau mình sẽ đền bù lại cho Tơi có được hay không? Hay giờ mình sẽ qua chỗ của cậu nha.
0: Không cần đâu, mình không muốn Ploy thấy con tìm mình lại nghĩ nhiều. Bây giờ Ploy vẫn chưa quên được Chay.

0: Alo, chào anh con. Giờ anh Chay đang làm gì vậy? Làm phiền anh chụp hình anh Chay gửi cho em bây giờ có được không?
1: Thôi, được rồi, đừng có làm vậy.
2: Ừ, từ từ, chờ chút.
1: Đi ra đi.
2: Ừ. Chay.
1: Được rồi.
2: Chay.
1: Đừng mà.
2: Cậu đi đâu nãy giờ vậy?
1: Đi qua.
2: Đi, đi, bước qua.
1: Đi.
2: Sao mà mình gọi nãy giờ cậu không chịu nghe máy? Hả?
3: Tắt chuông điện thoại.
2: Trời ơi.
3: Gọi mình có gì không? À.
4: Tụi mình đói muốn chết rồi nè.
2: Đúng rồi.
4: Cả đám đi ăn
2: phải
4: đi.
2: Đó.
4: Sau khi ăn xong rồi á, tụi mình sẽ đi siêu thị mua đồ. Tiền của cậu tối nay hoành tráng luôn cho coi.
2: Ừ, phải rồi đó.
4: Đi đi đi.
2: Đói quá trời luôn rồi.
4: Đói muốn chết rồi nè.
3: Chị bây giờ đi ăn món gì đi?
4: Ăn gì giờ?
1: Giờ đi ăn món xong tôm đi.
3: Hủ tiếu đi. Hủ tiếu hả?
4: Họ bún thái à.
3: Còn cậu muốn ăn cái gì? Hả?
4: Hả?
3: Cậu làm gì vậy?
2: Hả?
3: Sao lại chụp hình mình?
2: Làm kỷ niệm. Lỡ như sau này á lấy vợ rồi vợ cậu không cho cậu ra ngoài đi chơi với tụi mình nữa thì tính sao? Nên giờ mình chụp lại để làm kỷ niệm với gì nữa?
1: À vậy tạo dáng
4: tạo dáng đi.
1: Vậy được chưa?
3: Đừng có chụp nữa, đi ăn đi. Đói quá
4: thằng này.
1: Đi đi đi đi đi.
4: Chậm tắm đi.
2: Thôi mình đi liền
1: lên con. Không phải nó gói bên trong
4: từ từ đang mò
2: cái nào cũng được mà lấy đại đi.
1: À, đúng rồi,
4: còn lấy gì nữa không?
2: Ô xin rất là ngoan.
4: Ừ.
2: Nhưng mà sao lại mua đồ nhiều dữ vậy, ăn cả năm còn chưa hết luôn đó, nên bỏ lại không? Thấy hơi nhiều rồi đó.
4: Tao mua
1: đâu
4: chi
1: có nhiều đâu, toàn
4: có
1: là
4: mấy đứa ăn xong hết mà mua nhiều chi
2: vậy hả?
4: Ừ,
1: có một lần thôi mà ăn cho đã.
2: Có tin nhắn.
4: Ê, nhìn mặt cậu ấy thấy hạnh phúc vậy. Chắc là do mẹ non Chay nhắn rồi chứ gì.
2: Còn gửi ai nữa. Bực mình. Suốt ngày hôm nay pin toàn bắt mình chụp hình Chay gửi qua. Mình gửi qua vậy mà vẫn còn chưa chịu nữa. Bắt chụp hình hoài luôn.
1: Vậy thì tại sao lại không dùng FaceTime để gửi qua cho nhanh?
2: Ừ, mình cũng không hiểu tại sao nữa. Chắc là pin không muốn mất hình tượng của mình trước mặt chồng sắp cưới đó mà. Mình cũng nghĩ vậy đó. Tắt máy đó.
4: Quá. Sao cả tắt máy vậy?
1: Hả? Sao không được?
4: Vậy tới lượt mình sao?
1: Nghĩa là sao?
4: Nếu cậu tắt máy á thì pin sẽ gọi cho mình bắt mình theo dõi Chay thay cho cậu ấy lấy nhớ
2: nè. Thiệt đó hả?
4: Thôi mình muốn chịu khổ đâu.
2: Trời.
4: Cậu cố chịu chút đi, đừng có hại thêm mình nữa. Chỉ cần pin cười thôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
1: Ủa, nói vậy là sao?
4: Ừ, thì pin sẽ bám theo Chay chứ làm sao, bám như Sam luôn á.
1: Thông minh chứ bộ.
4: Thôi đi chụp hình Chay đi để còn chuẩn bị đi về nữa.
2: Rồi rồi, chụp liền. Ủa, Chay chạy đi đâu nữa rồi hả? Để mình coi, mình gọi thử, coi cậu ấy đang ở đâu.
5: Chị ơi, chỗ chị có bán bề bề không?
6: Không có.
5: Dạ ok, cảm ơn chị nha.
6: Không có gì.
3: Tôi.
5: Ủa, Jay, sao anh lại ở đây vậy? Không ở lại Bangkok, chuẩn bị đám cưới với Bim, người mà lúc nào anh cũng tin tưởng hả?
3: Tôi đi du lịch hả? Đi với ai vậy?
5: Tôi đi thì còn với ai được nữa?
3: Đi với Ploy sao? Có hai người đi thôi sao?
5: Đúng, có hai chúng tôi thôi, rồi sao?
3: Chỉ có hai người thôi sao mua nhiều rượu vậy?
5: Thì đã sao? Những thứ có cồn như vậy đâu chỉ là để đem ăn mừng thôi đâu. Nó còn có thể dùng uống lúc thất tình nữa mà.
4: Ê, chạy bên kia kìa.
2: Sao? Không cần đâu, đứng đây chụp cũng được mà. Không cần phải qua bển đâu.
4: Sao không qua?
2: Nếu như qua đó, cậu ấy thấy lại hỏi mình giống như lúc ở bãi biển. Đứng đây chụp đi.
4: Ờ, vậy mau đi chụp đi. Đi chụp đi, chụp đi. Ê,
2: màu tránh ra chút.
4: Gì?
1: Trời.
4: Ê, chụp vậy là được rồi. Chụp lén mà còn để tiếng nữa. Ô, trời đất ơi.
2: Mình biết rồi mà.
4: Nói gì ta?
2: Trời ơi, cậu che hết mặt mình rồi nè.
1: Đúng rồi.

0: kéo gần. Đúng rồi, đúng rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ý? Mau gửi qua cho Ben đi.
1: Ừ, ok, à, ok, ok. À,
2: gửi đi, mau
0: sao
2: lên
0: không
2: công tơ điện
0: vậy đi.
1: Ok, ok, ok.
0: Ừ, nhanh đó,
1: rồi, được rồi. Bây giờ mình gửi nè.
0: Gửi đi.
2: Ờ, gửi đi.
0: Gửi liền đi.
1: Được rồi,
0: đúng rồi.
2: Vậy là xong
1: rồi mà.
2: Ừ, nhận lời được rồi.
1: Từ từ rồi viết. Để coi sao đã.
0: Xong rồi, vậy là xong. Sẽ không bị làm phiền nữa.
2: Ê, còn nhắn gì cho Bin luôn đi.
1: Ừ, ừ, biết rồi.
2: Nè.
0: Được rồi, đi thôi.
1: Được rồi,
2: mua này mua nước. Đi mua nước. Đây ngon nè.
0: Mua gà với bò.
2: Bên này.

0: Ê Chay, mình mới nói chuyện với con á.
1: Nói gì?
0: Thì tụi mình toàn là đàn ông. Cậu nhìn đi. Hay là kêu thêm người tới ta. Được không?
2: Nè,
0: đó,
2: đừng
0: nhìn
2: có quăng
0: đi,
2: qua đây.
0: giống y như
2: Ê.
0: mấy thằng BD chơi với nhau vậy.
1: Thôi không cần đâu. Tụi mình chơi như vậy là được rồi.
0: Ôi mệt quá. Nói chuyện với con còn vui hơn. Con.
3: Có gì không?
0: Nó không chịu mày ơi.
3: Nói với Chay chưa?
2: Đừng quăng nữa coi.
0: Hỏi rồi mới biết không chịu đó.
3: Sao hả?
0: Thì nó nói là không cần đâu.
3: Vậy thì thôi đi.
0: Không chịu. Ê mà tụi mình còn nhiêu tiền vậy?
3: Cậu hỏi để làm gì nữa?
0: Ừ để kêu người chứ làm chi. Kêu người thêm mới vui chứ.
3: Sao?
0: Đếm tiền đi coi còn nhiêu mới gọi được. Cùng lắm mình khỏi gọi cho Chay luôn.
3: Vậy còn hai đi.
0: Ôi hai người gì không biết. Bốn người mới đủ chứ.
3: Vậy cậu muốn bao nhiêu?
0: Tính luôn mình nữa nè.
3: Hả? Sao gọi tới bốn người dữ vậy?
0: Bộ cậu học lớp 1 rồi nghỉ hay sao mà không biết đếm vậy?
3: Sao chứ? Được rồi, muốn bao nhiêu cũng được hết.
0: Cậu đồng ý rồi đó nha.
3: Tùy cậu thôi.
2: Nhớ tính mình nữa nha.
3: Miễn thích là được rồi.
2: Ừ.
3: Hai cậu nữa hả?
0: Ừ.
3: Đúng rồi đó.
2: Thì cậu coi đi có lấy được hết không?
3: Ừ.
0: Nói chung cứ gọi 4 đi, nhiêu cũng hết hết đó.
3: Được rồi nè nè, mau uống nhanh đi.
0: Hai cậu cứ lo bên đó bơi đi ha. Tất nhanh cả là của mình, lát xem mình tự lo cho phòng ngủ chung mình hết.
3: Nhanh đi mọi người, phải rồi đó. Làm theo lời của cậu đi.
0: Nãy cậu nói 2 đúng không?
3: Được rồi, sao cũng
0: nhưng
3: được
0: mình
3: hết.
0: Nhưng mình thích 4.
3: Ok.
0: Ok ha.
3: Ừ.
0: Vậy đi hỏi anh Chay coi. Ủa đi đâu rồi?
2: Chắc đi đâu rồi, bỏ cậu ấy luôn đi.
0: Ê thôi kệ nó đi.
2: Ừ.
0: Mình quất phần của nó luôn.
4: Tôi muốn thuê xe máy.
3: Dạ được rồi, mời cô đi
4: được
3: theo
4: rồi.
3: Tôi tiền thuê xe của cô là 300 một ngày với trước khi trả xe thì vui lòng đổ đầy xăng và nón bảo hiểm để
4: được
3: bên
4: rồi.
3: Đó
4: cảm ơn anh. Chay.
1: Em đi đâu?
4: Em đi đâu không có liên quan tới anh.
1: Anh hỏi là em tính đi đâu?
4: Đi dạo xung quanh đây thôi, tìm chỗ yên tĩnh uống rượu. Anh biết rồi thì mau xuống đi.
1: Không. Anh chở em. Lên xe đi.
4: Sao mà anh làm phiền em quá vậy chứ? Anh về chơi với bạn của anh đi, đừng có làm phiền em nữa. Em càng không muốn cô dâu tương lai của anh đến đây và chửi em đâu. Đi xuống đi.
1: Không, để anh chở em. Bây giờ em muốn đi đâu thì để anh chở em đi. Hay là để anh gọi cảnh sát đến đây. Có người say rượu chạy xe. Sao hả?
4: Em sẽ đi xe buýt.
1: Nè, em đi xe buýt cũng được. Em đi đâu thì anh cũng sẽ đi theo em tới đó.
4: Nè Chay à, sao tự nhiên theo em làm gì vậy?
1: Nếu như em không say anh cũng không đi theo em đâu. Chọn đi, em sẽ đi xe buýt hay là để anh chở.

0: Chị, mau lên đi, trễ học giờ.
1: Nhanh nhất rồi đó, không thể nào nhanh hơn được đâu, em rất là nặng.
0: Nè, dám nói em mập hả?
1: Anh có nói chữ nào là em mập đâu, chị nói là xe nặng
0: anh
1: quá thôi.
0: Dừng lại, mau lên, dừng lại đi, em đi bộ tới trường.
1: Ê, thôi mà, anh chưa nói hết mà em đừng có giận. Anh thấy xe nặng là bởi vì em ngồi một bên xe bị nghiêng, em lại nắm đằng sau nên nặng.
0: Nhưng mà không nắm dễ bị té lắm.
1: Nếu vậy thì em ôm eo của anh là không té rồi.
0: Không được đâu, người khác thấy thì sao? Đi lẹ đi.
1: Ừ, được rồi.
0: Thắng kiểu gì mà gấp quá vậy hả?
1: Người ta chạy lấn mà.
0: Đi thôi, lẹ lên đi.
1: Được rồi, ôm chặt đi.
0: Nè, anh làm gì vậy?
1: Nè, anh chỉ kêu em ôm để không bị té thôi, có gì đâu. Anh lo cho em bị té mới phải làm như vậy thôi mà. Có hiểu không?
0: Biết rồi mà.
1: Nè, ôm chặt cho đi. Nhanh lên, ôm chặt nha. Hey, xem ra bị người khác chạy lấn cũng có chỗ tốt đó chứ.
0: Thiệt tình.

0: Giờ anh về được rồi đó. Cảm ơn nha.
1: Lôi.
0: Anh Jay, đừng có tỏ ra lo lắng cho em nữa. Bây giờ anh không có tư cách để lo cho người phụ nữ khác, ngoại trừ người anh đã chọn cưới.
1: Lôi à,
0: anh đừng có can thiệp vào chuyện của em nữa. Em không có muốn gặp lại anh. Em muốn quên anh đi, anh hiểu không? Phải quên anh để bắt đầu với người khác nữa. Anh mau đi về đi. Mau đi đi. Em kêu anh đi đi mà.

0: chay. Nhân viên ở đây nói là anh đã chở Ploy đi. Bây giờ Ploy đang ở đâu?
1: Cô trả xe lại giúp tôi nha.

Anh đi trả lại xe. Để quay lại đây cùng ngồi uống với em. Em muốn uống say thì cứ uống đi. Lát nữa chúng ta sẽ đi taxi về, không bị cảnh sát bắt. Em không cần lo, anh sẽ không bỏ em đâu. Ý của anh nói, em là con gái mà, anh không thể để cho em ngồi ở đây một mình được.

0: Ngày nào anh cũng nhớ về em. Chưa từng quên.
1: Em cũng nhớ anh.

0: không phải là nghi ngờ. Lloyd cũng đã lớn rồi, chắc chắn là biết bản thân mình đang làm gì.
1: Không phải lúc nãy chính em nói chuyện đêm qua không phải là sai lầm sao? Nó xảy ra vì tình yêu. Em muốn chúng ta đừng ai nấy đi, sau này không liên quan tới nhau nữa sao?
2: Tại sao còn để anh ta quay trở về với Bin? Rốt cuộc tại sao cậu làm như vậy hả?
3: Tôi à, giữ danh dự cho mình được không? Làm như vậy mình đã thấy rất xấu hổ rồi. Với anh chay không kết hôn với cô ta nữa thì phải là vì anh ấy cần mình, chứ không phải là vì bị ép.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
10: Chan Pa Wat.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกับคือต่อบดีมุนบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีอุปะให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
10: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
12: ออันละก้อนด้วยของนายประวัติ
13: บอก This one Tang just keeps getting more and more complicated
14: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
15: Vien Chien is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
16: Ron Cheng.
17: 你要找办法接近这个男人。
18: 你是谁？
10: 喂，挂多长时间？
18: 空空，攞个刀。
10: 李怀洲 ，in the car, please.
19: ว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chưa đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
1: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là những tin tức trong 113 online cập nhật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quý Bảo, Trần Ngọc Vũ và Hồ Quang An cùng chú tỉnh Quảng Ngãi về tội giết người. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến vụ việc

xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình ăn nhậu. Trần Ngọc Vũ trú tại phường Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong quán bar. Lê Quý Bảo trú tại xã Nghĩa Hành đã lấy dao chuẩn bị sẵn. Quá trình hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, Bảo đã dùng dao đâm Phan Đăng Chất trú tại xã Vệ Giang tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có nhát trúng động mạch chủ, rách phổi dẫn đến mất máu và tử vong. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được. Hành vi của ba đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội giết người, được quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Một cụ ông 70 tuổi bán vé số đã bị một đối tượng tiếp cận hành hung rồi lấy đi tài sản. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc xác minh truy xét, khẩn trương truy tìm đối tượng. Trong ngày hôm nay, Công an xã Thủ Thừa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trích xuất camera lấy lời khai các nhân chứng để xác minh làm rõ. Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 6 trên vỉa hè, đoạn gần đèn tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi, quốc lộ 1 ấp 5 xã Thủ Thừa. Theo video clip, khi cụ ông đang nằm ngủ trên vỉa hè thì có một đối tượng nam giới cầm vật cứng ném vào người rồi liên tục tấn công, đạp lên người cụ, sau đó lấy đi tài sản. Người dân đã liên hệ với người nhà để đưa cụ ông vào bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị với nhiều vết thương trên người và chưa cung cấp được nhiều thông tin. Núp bóng kinh doanh thuốc lá điện tử và sử dụng dịch vụ shipper công nghệ, một đường dây mua bán ma túy thế hệ mới chất Etomidet đã bị Công an TP.HCM triệt phá, khởi tố bắt tạm giam 5 bị can, đồng thời tiếp tục truy xét đối tượng cầm đầu có biệt danh Susu. Trước đó kiểm tra đột xuất căn nhà trên đường 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, Công an phường Hòa Hưng phát hiện số lượng lớn thuốc lá điện tử và dụng cụ dùng để sử dụng thuốc lá điện tử. Qua làm việc, Trần Nguyễn Ngọc, Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh khai nhận số hàng trên do một người phụ nữ chưa rõ nhân thân lai lịch cung cấp để bán cho khách. Ngoài hai đối tượng này, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Hữu Ngọc Thắng được thuê để bán hàng, còn Nguyễn Bảo Lâm là người phụ giao hàng. Qua giám định, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM kết luận gần 1.800 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu đều có chứa chất ma túy loại Etomidet. Công an phường Hòa Hưng đã bàn giao hồ sơ tang vật và đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền. Còn tại Sơn La, ngày hôm nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Cơ quan công an đã xác định cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy, cùng chú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Từ tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã thuê căn hộ tại khu vực đô thị Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, làm địa điểm tổ chức hoạt động phạm tội. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã tìm thuê fanpage, tài khoản ngân hàng rác, ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé cào trúng thưởng. Sau đó thì tổ chức livestream bán vé theo 3 gói trị giá 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng để tạo lòng tin. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo tương tác bình luận, dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng livestream. Chỉ trong khoảng 2 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 22.000 vé cào cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật liên quan. Vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án buôn lậu, bắt giữ đối tượng Đinh Như Trung, trú Hải Phòng, về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại khu vực bến Ông Còng, phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng, lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện, kiểm tra và thu giữ trên 470.000 nhân dân tệ được cất giấu trong ba lô và trên tàu cá do Trung làm chủ tàu kiêm máy trưởng. Đinh Như Trung khai nhận đã tắt thiết bị giám sát hành trình, điều khiển tàu sang vùng biển nước ngoài để mua bán hải sản trái phép. Quá trình hoạt động, Trung còn nhận vận chuyển khoảng 14 vạn nhân dân tệ của một số chủ tàu cá khác về đất liền. Hiện hồ sơ vụ án cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục và điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đang neo đậu trên sông Cửa Lấp, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh, tàu cá của ngư dân đã bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện bên cạnh. Vào khoảng gần 9 giờ tối ngày 14 tháng 6, một tàu cá của ngư dân đang neo đậu trên sông Cửa Lấp, khu vực cảng ngư nghiệp Phước Tỉnh, bất ngờ bốc cháy. Người dân đã dùng nước để dập lửa. Tuy vậy, lửa bốc nhanh kết hợp với gió lớn khiến đám cháy lan sang các tàu cá bên cạnh. Công an xã Long Hải phối hợp cùng một đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 28, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng dân quân và biên phòng địa phương triển khai dập lửa. Đến 11 giờ 15 phút đêm cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hai tàu cá bị thiêu rụi, một tàu khác bị cháy xém.

0: cháy một phần. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vâng, ở hỏa hoạn thì không trừ một gia đình, cơ quan hay là phương tiện nào. Và khi nó xảy ra thì việc chờ đợi lực lượng cứu hộ đôi khi là một cuộc chạy đua với tử thần. Nhận thức rõ điều này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống lửa cho hơn 300 người dân thuộc các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn phường Lang Biang, Đà Lạt.
1: Đây là hình ảnh về vụ cháy thương tâm khiến 3 người tử vong xảy ra trên chính địa bàn phường 7 thành phố Đà Lạt trước đây và nay thuộc phường Lang Biang, Đà Lạt. Chỉ vài phút bất cẩn của người lớn, ngọn lửa hung tàn đã cướp đi mạng sống của 3 đứa trẻ vô tội trong thời gian ngắn. Hội trường hơn 300 con người đã lặng đi trước những dẫn chứng thực tế từng xảy ra. Ngọn lửa ngày càng hung hãn, nhưng cay đắng thay, mồi lửa lớn nhất lại thường bắt nguồn từ sự lơ là chủ quan của những người trong cuộc. Với một địa hình đồi dốc, nhiều đường hẹp và khu vực rừng thông bao bọc như tại Lâm Đồng, việc xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường nhanh chóng là một thách thức cực kỳ lớn. Trong những giây phút vàng ấy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ không chỉ là người hỗ trợ mà chính là chiếc khiên bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất.
2: Tổ chức lớp tập huấn như thế này rất tốt. Rất tốt và cũng mong là thường xuyên hàng năm thì các cơ quan chức năng cũng có cái tổ chức thường xuyên để cho cái này bà con là nhân dân, cán bộ, nhân viên hoặc các cơ sở kinh doanh có tiếp cận được các cái phương pháp hoặc là các phương tiện để là có cái cải thiện tốt hơn về cái công tác tới chữa cháy tới đây hàng năm như vậy.
3: Nếu mà nói về cái nguy cơ có thể là xảy ra cháy nổ tại trường học là chủ yếu là về thiết bị điện, về cái việc sử dụng điện là chủ yếu thôi, tại vì là đối với các trường tiểu học thì học sinh thì nó cũng không có về nghịch lửa hay nọ kia, thì là các em thì không có sử dụng các thiết bị để có thể gây ra về cháy nổ, thì chủ yếu là về công tác bán trú, có thể là về sử dụng ga điện là chủ yếu thôi ạ.
1: Cuộc chiến chống hỏa hoạn nay không chỉ dựa vào sức người. Một điểm sáng tại buổi tập huấn là sự xuất hiện của tai mắt công nghệ, giải pháp cảnh báo cháy thông minh từ tổng công ty Gtel.
4: Thông qua cái thiết bị của mình thì trong vòng 90 giây sẽ có được các cuộc gọi tự động và các thông báo đẩy về cái app được cài đặt khi mà cơ sở đăng ký lắp đặt thiết bị. Đồng thời khi mà có sự cố xảy ra thì lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ căn cứ trên cái cơ sở dữ liệu đã được cập nhật thì người ta sẽ quy hoạch được các nguồn lực xung quanh, đồng thời định vị thông qua vệ tinh để cập nhật được cái thông tin nhanh nhất, để triển khai được cái nguồn lực nhanh nhất để triển khai phương án tác chiến khi có sự cố xảy ra.
5: Để mà tránh đừng có xảy ra những cái vấn đề đáng tiếc cháy nổ xảy ra thì là nên nhà nước mình nên là tổ chức thường xuyên tổ chức để mà hướng dẫn cho mọi người nâng cao về cái trình độ, về cái nhận thức, nhìn nhận về cái nguy hiểm của cái sự mà mình không có phòng chống tốt. Con thấy là mình phòng là rất cần thiết hơn là chữa cháy.
1: Hơn 300 học viên hôm nay đã trở thành những người lính tuyến đầu vững chắc nhất, bởi an toàn không đến từ sự may mắn, an toàn đến từ sự chủ động. Không một lực lượng nào, không một thiết bị hiện đại nào có thể dập tắt được ngọn lửa của sự vô ý thức, chủ quan từ chính chúng ta.
0: Trong phần cuối của 113 Online cập nhật sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 2657 ngày 4 tháng 3 năm 2025 đối với đối tượng Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số 15 Đồng Nhân B, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Nho Thành, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có

ruồi cách 1 cm dưới trước mép trái. Và đối tượng Trần Nguyên Gia, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Hòa, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số 11253 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hà Nội là đối tượng Trịnh Thanh Hải, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách 1,5 cm dưới trước cánh mũi phải. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Trên giải đất hình chữ S, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau, đầu đầu cũng in dấu những bước chân lặng thầm của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng ba bám bốn cùng, một thế trận an ninh nhân dân bền chặt đã được hun đúc, trở thành nền tảng sức mạnh xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh trật tự, phong trào thi đua ba nhất được Bộ Công an phát động như một mệnh lệnh hành động trong toàn lực lượng. Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ, hun đúc bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ cương và củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, từng bước trở thành dòng chảy tự nhiên trong công tác hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ trên hành trình giữ gìn bình yên Tổ quốc.
1: Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương phải cụ thể hóa các nội dung của phong trào vào chương trình kế hoạch công tác, phải thường xuyên soi chiếu, kiểm đếm, chỉ rõ những sản phẩm kết quả cụ thể đạt được. Lấy kết quả phong trào thi đua ba nhất làm thước đo chính để đánh giá thi đua khen thưởng.
0: Hòa mình trong dòng chảy phong trào thi đua ba nhất, Sơn La, vùng đất phên dậu Tây Bắc đang dần trở thành một điểm sáng. Nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đây, nhiều địa bàn trọng điểm về ma túy, phức tạp về an ninh trật tự đã từng bước được chuyển hóa.
2: Kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất gắn với thực tế công tác tại cơ sở. Trong đó gần dân nhất là sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là trong lúc nhân dân khó khăn cần lực lượng công an.
0: Từng bước chân bám bản, từng đêm trắng giữ bình yên, từng việc làm lặng thầm vì nhân dân, nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đây, nhiều địa bàn trọng điểm về ma túy, phức tạp về an ninh trật tự đã từng bước được chuyển hóa. Những bản làng đang dần bừng sáng niềm tin, hồi sinh sức sống và mở ra những mùa bình yên mới.
2: Trên cơ sở rà soát, thì Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 138 của tỉnh lựa chọn chuyển hóa đối với tổng số là 36 địa bàn, xã, phường, thị trấn. Riêng đối với xã Vân Hồ, gồm một số xã trước đây của huyện Vân Hồ, trong đó có xã Lóng Luông, là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, thì tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và công an tỉnh và các ngành đã triển khai nhiều cái giải pháp để chuyển hóa đối với địa bàn này. Tình hình tội phạm về ma túy thì cơ bản đã được kiềm chế và kéo giảm so với trước. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La luôn được bảo đảm giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
0: Đã từng có một thời, Vân Hồ, Lóng Luông là những cái tên gắn liền với nỗi ám ảnh về ma túy, là điểm nóng phức tạp bậc nhất Tây Bắc, nơi tội phạm hoạt động liều lĩnh, manh động, có tổ chức, có vũ trang, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, nơi ma túy len lỏi vào từng mái nhà, làm xác xơ cả bản làng, đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy đói nghèo và ly tán. Bình yên dường như chỉ là khát vọng khi bị phủ lấp bởi bóng tối của tội phạm.
3: Xã Vân Hồ trên cơ sở được thành lập từ 4 xã, trong đó có 2 xã trước đây là xã Lóng Luông và xã Vân Hồ. 2 xã này là rất là phức tạp về tình hình và tội phạm ma túy, đặc biệt là xã Lóng Luông. Có những thời điểm xã Lóng Luông lúc đó là chảo lửa về tình hình tội phạm ma túy. Trên địa bàn xã Lóng Luông lúc đó có khoảng 30 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Các đối tượng này đều có vũ khí nóng như súng, lựu đạn và các loại vũ khí khác để chống đối lực lượng chức năng. Ngoài ra cũng trên địa bàn này cũng có 2 đối tượng cộm cán chuyên lôi kéo các đối tượng khác để xây dựng cái bom ke để chống lại lực lượng chức năng. Khi đó lực lượng chức năng rất là khó khăn tiếp cận và chính quyền địa phương cũng rất khó để tiếp cận địa bàn một số bản.

0: Chính trên những mảnh đất giữ ấy, với một quyết tâm chính trị cao nhất nhằm chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được tổ chức, những chuyên án lớn được xác lập, nhiều đường dây ma túy bị triệt phá, từng mắt xích nguy hiểm bị bóc gỡ. Đằng sau những chiến công ấy là biết bao tháng ngày đối mặt với hiểm nguy, là những cuộc đấu trí đầy cam go giữa lực lượng công an và các đối tượng tội phạm manh động, liều lĩnh.
1: Trước khi chúng tôi thực hiện cái chuyên án 279, thì gần như ngày nào thì các đối tượng cũng có thành lập theo một cái nhóm toán từ 7 đến 20 người hoặc 30 người, thậm chí có nhóm toán có thể lên 60 người. Các nhóm toán này đều được trang bị vũ khí và rất là manh động. Nếu phát hiện lực lượng, các đối tượng sẵn sàng xả súng vào lực lượng chức năng của mình. Nhưng mà với điều kiện thời tiết ở địa bàn Vân Hồ thì thường xuyên là sương mù dày đặc. Cái việc di chuyển của các cán bộ chiến sĩ cũng như trinh sát tiếp cận các đối tượng này gặp rất là khó khăn. Chủ yếu là mình phải đi qua rừng núi, rừng sâu, và việc di chuyển để các đối tượng này không phát hiện dấu vết của mình. Một thời gian đấu tranh với các chuyên án lớn đấy, thì hiện tại thì đối với địa bàn huyện Vân Hồ thì công tác phòng chống ma túy đã làm rất là tốt, và hiện nay cái việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng đã giảm nhiều, và cái tính chức chất mức độ của các đối tượng thì đã giảm, và hiện nay thì cũng được sự đồng tình của nhân dân và sự giúp đỡ của nhân dân, thì công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của xã Vân Hồ đã đạt được hiệu quả rất là tốt.
0: Khi bản làng bị phủ bóng bởi ma túy và tội phạm, lực lượng công an xung kích trên tuyến đầu, không quản hiểm nguy để giành lại bình yên cho nhân dân. Khi những điểm nóng đã bị triệt phá, cũng chính những trinh sát từng mật phục giữa rừng sâu, từng đối mặt với tội phạm nguy hiểm, nay lại trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhất.
1: Và tăng cường công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân về các tội danh của ma túy và các loại ma túy mới. Và đặc biệt quan tâm hơn là tuyên truyền đến các trường học về cách nhận biết về các chất ma túy và cách tránh sự lôi kéo dụ dỗ của các đối tượng, của các em học sinh về cái ma túy học đường. Và đối với các bà con nhân dân thì chúng tôi thường xuyên đến bà con để tuyên truyền và khắc phục, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Và đến hiện nay tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đã ổn định.
0: Những bước chân không mỏi ấy đã mang kiến thức pháp luật đến gần hơn với đồng bào, giúp bà con nhận rõ hiểm họa của ma túy, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và chủ động tham gia bảo vệ bình yên nơi mình sinh sống.
2: Cái tuyên truyền của công an xã thì tôi cũng hiểu biết rất nhiều thứ về tích hợp định danh điện tử. Thứ nhất là chúng tôi sẽ không phải nhiều cái giấy tờ nhiều như trước nữa. Và qua đây thì tôi già rồi, nhưng mà tôi sẽ về tuyên truyền cho con cháu, vợ con của tôi tiếp tục chấp hành tốt các cái chủ trương, các cái quy định pháp luật của nhà nước.
0: Từ điểm nóng ma túy đến điểm sáng bình yên, từ một vùng đất giữ trở thành bản làng kiểu mẫu, Vân Hồ hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ. Những con đường mới mở ra, những mái nhà khang trang dựng xây nối tiếp nhau, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Một hành trình của niềm tin được bắt đầu. Từ niềm tin ấy, nhân dân tích cực đồng hành cùng lực lượng công an, nhiều người tự nguyện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, trở thành những cánh tay nối dài giữ gìn bình yên bản làng. Một thế trận an ninh nhân dân vững chắc đang được dựng xây từ chính lòng dân, từ sự đồng thuận, gắn bó và trách nhiệm, để bình yên được giữ từ sớm, từ xa, ngay từ mỗi nếp nhà, mỗi bản làng, nơi biên cương Tổ quốc.
2: Với ưu thế là người địa phương, chúng tôi nắm rõ hơn ai hết về tình hình cũng như là phong tục tập quán của địa phương. vào những năm 2016-17.

0: Này, thì bản có chạm chúng tôi làm một cái bản có thể nói là phức tạp về tệ nạn các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Thì từ năm 2016 cho đến nay, với sự chỉ đạo trực tiếp của lực lượng công an xã, thì tổ an ninh trật tự của bản có chạm chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, nắm người, nắm hộ, và chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.
1: Thì là có 36 bản và mỗi bản bố trí là 3 đồng chí tổ an ninh trật tự trên một bản, trong đấy có một đồng chí là tổ trưởng, một đồng chí tổ phó và một đồng chí tổ viên, và là tính tổng quân số là 108 đồng chí. Và hiện nay thì lực lượng này đã được duy trì giao ban hàng tháng và định kỳ là được giao ban các cụm, cũng như là tổ chức giao ban tập huấn cái công tác nghiệp vụ và cũng như công tác phòng cháy chữa cháy, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, cũng như là đảm bảo an ninh trật tự cơ sở rất tốt, bám gần dân, sát dân, và cái nội dung giải quyết ban đầu tại nhân dân cơ sở thì thực hiện rất là tốt. Và lực lượng này là một cái lực lượng cánh tay nối dài của các cấp chính quyền địa phương cũng như là của lực lượng công an xã. Khi tình huống xảy ra ở cái cơ sở thì lực lượng này đã phối hợp, đã đấu tranh cũng như phòng ngừa các cái loại tội phạm, cũng như công tác phòng cháy chữa cháy và công tác quản lý cư trú.
2: Chính từ sự chung sức đồng lòng ấy, những vùng đất từng oằn mình trong khó khăn nay đã dần hồi sinh thay da đổi thịt. Từ những bản làng thiếu thốn tiêu điều nay đã sáng lên những mái nhà mới. Không chỉ giữ gìn bình yên, lực lượng công an cơ sở còn trở thành điểm tựa của những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, dựng xây những mái ấm kiên cố cho bà con. Mỗi ngôi nhà mới được hoàn thành không chỉ giúp người dân an cư, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
3: Gia đình tôi thì khó khăn, ngày xưa thì đấy, bố mẹ để nhà cửa thì dột nát, công an vẫn hỗ trợ tiền để làm một cái nhà ở cho gia đình thì rất cảm ơn.
4: Ở địa bàn xã Vân Hồ thì là địa bàn vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn. Như vậy mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn cao, thì chiếm khoảng hơn 30% hộ nghèo trên địa bàn toàn xã. Chính vì vậy mà chủ yếu trên địa bàn thì chủ yếu là người dân tộc thiểu số, và đặc biệt là người đồng bào dân tộc Mông. Đấy, thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, nơi ở thì còn phân tán. Thực hiện cái chương trình xóa nhà tạm của Bộ Công an thì lực lượng công an xã Vân Hồ cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành rà soát những cái hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau đó thì là lên danh sách và sẽ hỗ trợ cho các nhà, tính đến năm 2025 thì cũng đã hỗ trợ xóa nhà tạm cho 389 ngôi nhà xóa nhà tạm của trên địa bàn xã, và đặc biệt là năm 2026 này thì cũng được sự quan tâm của Công an tỉnh Sơn La cũng như Công an thành phố Hà Nội, hai đơn vị đồng hành đã hỗ trợ cho 10 hộ trên địa bàn xã Vân Hồ thực hiện công tác xóa nhà tạm đối với hộ nghèo trên địa bàn.
2: Bình yên hiện hữu trong từng mái nhà, từng nụ cười và trong niềm tin của nhân dân vào ngày mai. Khi bình yên được giữ vững, cũng là lúc những khát vọng xây dựng, phát triển được đánh thức. Người dân yên tâm bám đất, bám bản, đầu tư lao động sản xuất, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt.
0: Thì qua cái công tác an ninh thì chúng tôi lồng ghép với cái công tác dân vận để hòa nhập với bà con nhân dân trong cái cuộc sống để vừa thực hiện cái nhiệm vụ là bảo đảm an ninh trật tự, vừa là tuyên truyền và vận động cho bà con nhân dân là nắm được các cái chủ trương của Đảng cũng như là pháp luật nhà nước để họ hiểu và chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng nhà nước. Thì trong những năm vừa qua thì trên địa bàn xã thì cái công tác dân vận và đối với bà con thì được triển khai rất là thường xuyên và rất là tốt. Thì qua đó thì cái bà con nhân dân, đặc biệt là trong các tín đồ trong tôn giáo thì họ

0: chấp hành rất là tốt.
1: Từ đây, nhiều hợp tác xã được hình thành, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp A Cao ở bản Hua Tạt như một điểm sáng tiêu biểu. Mạnh dạn đi đầu khai phá đất đai, thử nghiệm nhiều giống cây trồng mới. Hợp tác xã A Cao hôm nay đã mang lại sinh kế bền vững cho nhiều người dân ở Hua Tạt.
2: So với mấy năm trước ấy, thì là trộm cắp cũng rất là nhiều. Đấy, một là lợn gà, rồi là trâu bò, rồi lại xe máy. Nhưng mà 2-3 năm trở lại đây thì nói thật ra là hết các tù điểm, rồi là những người nghiện đó rồi. Thế là trộm cắp không còn nữa. Cái yên tâm nhất là bây giờ là vườn cây trong vườn thì mình không phải lo đi trong, không phải lo như cái vùng khác người ta còn lắc camera, lắc cam ở trong vườn. Như Hua Tạt đây là A Cao thì các diện tích mà không lề kề, nhưng mà vườn cây thì không phải lắc cam gì hết cả.
1: Vân Hồ hôm nay đang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Giữa những dãy núi trùng điệp, những biển mây bồng bềnh và khí hậu trong lành quanh năm, những bản làng người Mông, người Thái vẫn lưu giữ nguyên vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo nên sức hút riêng có của vùng đất này. Trên nền tảng của bình yên và ổn định, du lịch cộng đồng đang mở ra cơ hội phát triển mới, giúp người dân làm giàu từ chính bản sắc văn hóa và vẻ đẹp quê hương mình. Đó là sức mạnh từ niềm tin của nhân dân, sự gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân, khi lực lượng công an thực sự ở trong lòng dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
3: Trước đây là nơi trọng điểm, nhưng bây giờ thì cuộc sống rất là bình yên. Để có được điều đó thì nhờ công rất lớn của lực lượng công an xã Vân Hồ. Mặc dù là lực lượng còn mỏng, nhưng các đồng chí luôn luôn quyết tâm và đã có các cái biện pháp giải pháp để ổn định tình hình trật tự. Và đặc biệt là đã dần dần bắt được những cái tên tội phạm ma túy mà có lệnh truy nã. Và chính vì điều này đã giúp cho cái sự bình yên của bản làng. Và hiện nay thì với sự nỗ lực của công an xã thì tại những cái địa điểm phức tạp trọng điểm trước đây thì bây giờ rất là bình yên. Bà con có thể nói yên tâm công tác, việc ra vào rất là bình thường. Và với những cái cảnh quan thiên nhiên thì còn thu hút được khách du lịch đến ngày càng đông vui. Và ở đây thì chúng tôi bây giờ tổ chức các cái sự kiện hàng năm nhân cái dịp ngày lễ lớn của đất nước thì bà con tham gia rất là đông vui.
1: Những ngày tháng năm, trong không khí sôi nổi thực hiện phong trào thi đua ba nhất, cụ thể hóa chủ trương hướng về cơ sở, hướng về nhân dân. Chuỗi sự kiện Vì Bình Yên Bản Làng do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La tổ chức tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của tình quân dân nơi vùng cao Tây Bắc. Không chỉ mang đến những hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng, ngày hội còn là dịp để lực lượng công an và báo chí truyền thông công an nhân dân đi sâu vào thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.
4: Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất mà Bộ Công an đang phát động, chúng tôi cũng một cái kỳ vọng là đưa cái hoạt động, cái khẩu hiệu về thi đua ba nhất gần sát với thực tiễn hơn, nhưng không chỉ nằm trên khẩu hiệu. Cái việc mà phóng viên và các cái đơn vị có chức năng báo chí thâm nhập thực tiễn thì nó sẽ nói lên hơi thở của cuộc sống, mà phản ánh đúng cái người thụ hưởng là người dân thụ hưởng những cái chính sách mà Đảng, Nhà nước đã ban hành. Toàn bộ các cái hoạt động ở trên cái vùng này, vùng cao, là đây là một cái nơi mà có lẽ là được sự quan tâm nhiều nhất của lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay. Đấy là những vùng rất khó khăn về vật chất, về tinh thần cũng như về văn hóa. Thì đây cũng là một ngày hội chúng tôi mang những cái sản phẩm văn hóa cũng như là những cái mà tâm tư, nguyện vọng của người dân để tiếp cận với cả không gian báo chí, làm sao tạo một cái cầu nối rất gần gũi giữa người dân và những người làm công tác báo chí, đặc biệt là báo chí công an.
1: Giữa núi rừng Tây Bắc, ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Từ chợ phiên văn hóa vùng cao, các gian hàng

0: trải nghiệm công nghệ, báo chí, truyền thông, đến hoạt động hướng dẫn livestream bán hàng, quảng bá nông sản địa phương trên nền tảng số. Tất cả đã thu hút đông đảo người dân tham gia.
1: Tham gia hội chợ do báo chí nghĩ truyền thông Công an Nhân dân tổ chức thì cảm thấy là hôm nay mình cảm thấy rất là vui, phấn khởi. Gian hàng của chi hội phụ nữ xã Vân Hồ hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sáp ong nhuộm tràm truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông.
2: Không khí của buổi lễ hôm nay rất là sôi động. Bà con chuẩn bị cho mình những cái trang phục dân tộc của mình đến đây để khoe sắc, để nói lên cái nét văn hóa của dân tộc mình, giới thiệu đến bạn bè và du khách khi đến thăm quê hương Vân Hồ.
3: Ngày hôm nay em rất là tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc mình, đó là dân tộc Dao, và đến với ngày hội vì bình yên bản làng ngày hôm nay thì có rất nhiều các đồng bào các dân tộc đến tham dự, và thông qua cái ngày hội này thì chúng em cũng muốn là lan tỏa hình ảnh của mình đến với du khách trên khắp mọi miền đất nước. Và một điều hơn đặc biệt hơn nữa đó là thông qua ngày hội vì bình yên bản làng thì chúng em có thể phát huy những cái thế mạnh của địa phương mình.
4: Ngày hội của báo chí Công an Nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh. Trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
0: Những gian hàng không đồng, những phần quà sẻ chia được trao tận tay bà con khó khăn.
5: Đoàn thanh niên cục truyền thông an dân chúng tôi thì mong muốn là tiếp tục phát huy tinh thần ban nhất. Chúng tôi chủ yếu hỗ trợ những nhu yếu phẩm như mì tôm, nước mắm, cái quần áo. Đặc biệt là chúng tôi cũng huy động thêm những tủ sách để tặng cho các em thiếu nhi, và ngoài ra thì là cũng có những vật phẩm liên quan đến các học tập hàng ngày như cặp sách, rồi là những bộ sách giáo khoa, làm sao để là giúp đỡ bà con trên này là có thêm cuộc sống, là có thêm được có nhiều niềm vui, cũng như là đồng thời là chúng tôi sẽ tiếp tục là tăng cường là tuyên truyền cũng như là lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an dân.
6: Hội chợ là con rất thấy rất là vui ạ. Cảm ơn các đồng chí công an.
7: Hôm nay con đến chợ con thấy con nhận được quà của các chú công an, con rất là hạnh phúc.
0: Những hoạt động vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đổi quà tặng đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
8: Lực lượng công an xã đã tuyên truyền thì là mình cũng nhận thức rằng là không nên tàng trữ và sử dụng súng săn, thuốc tự chế là vi phạm pháp luật. Trên bản trường đi 2 có tổ chức sự kiện vì bản làng bình yên, thì là có một cái nội dung là tuyên truyền vận động viên bà con dân thu vũ khí vật liệu nổ, thì hôm nay mình cũng nhặt được khẩu súng thì mình đến nộp cho lực lượng chức năng công an xã Vân Hồ.
9: Ra trên rừng thì tôi cũng phát hiện một khẩu súng kích, thì cũng nghe lực lượng công an và cấp ủy chính quyền thì cũng có cuộc họp thì hay thường xuyên tuyên truyền về giao nộp vũ khí như là súng săn này, súng kích này, súng tự chế. Thì tôi đi làm thì tôi cũng phát hiện cái khẩu súng thì cũng rất chi là nguy hiểm về cho bản thân tôi cũng như là gia đình, thì cũng có ý định mang khẩu súng về nhà, thì sau đó thì tôi cũng mang giao nộp cho lực lượng công an. Qua cái tuyên truyền của ngày hội hôm nay thì cũng vì bình yên bản làng thì cũng nghe lực lượng tuyên truyền thì cũng rất chi là rõ về cái súng săn này, súng kích này, súng tự chế này, thì tôi nhận thức rõ là rất chi là nguy hiểm. Thì về thì cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân chúng tôi là không được sử dụng tàng trữ.
0: Khép lại ngày hội là đêm giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng, nơi những sắc màu văn hóa dân tộc cùng hòa chung trong sự chung sức đồng lòng thắm thiết tình quân dân và niềm tin khát vọng dựng xây cuộc sống bình yên, ấm no trên vùng đất biên cương.
10: Chương trình vì bình yên bản làng là một cách làm sáng tạo, tổng hợp cho phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông Công an Nhân dân, là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông Công an Nhân dân từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn

dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ cơ sở là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an tỉnh Sơn La, Ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy và các cơ quan báo chí địa phương tỉnh Sơn La đã tham mưu tổ chức chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi, có tính tương tác cao, giàu nhân văn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và mang lại hiệu ứng xã hội rất cao.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.
2: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Thưa quý vị, văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi nằm trên trang sách, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống, trong cách chúng ta ứng xử với nhau mỗi ngày. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Thế nhưng, ai là người dệt nên chiếc nôi ấy? Không ai khác, chính là cộng đồng, chủ thể quan trọng, người giữ lửa và truyền lửa cho các giá trị văn hóa trường tồn. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay.
1: Tọa lạc dưới chân núi Khả Lao, bên dòng sông Mã hiền hòa.

Đền Đồng Cổ tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa không chỉ là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Thanh mà còn là biểu tượng rực rỡ của tinh thần trung nghĩa, đoàn kết của dân tộc. Trải qua ngàn năm lịch sử, dòng chảy văn hóa nơi đây vẫn vẹn nguyên nhờ vào một mạch ngầm vững chắc, đó chính là ý thức và vai trò làm chủ của cộng đồng địa phương. Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, Đền Đồng Cổ thờ vị thần Trống Đồng Linh Ứng, người đã nhiều lần phù trợ các triều đại phong kiến dẹp giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn xã tắc. Với người dân xã Quý Lộc, ngôi đền không chỉ là chốn tâm linh mà còn là máu thịt, là niềm tự hào chảy trong huyết quản. Chính vì vậy, người dân nơi đây tự nguyện trở thành những sứ giả văn hóa, gìn giữ và truyền dạy các giá trị lịch sử từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điểm đặc biệt làm nên sức sống ngàn năm của ngôi đền này chính là tính tự quản của cộng đồng xã Quý Lộc. Sức mạnh của cộng đồng được thể hiện rõ nét nhất khi tiếng trống hội Đền Đồng Cổ vang lên. Không cần thù lao, hàng trăm người dân tự nguyện tham gia đội rước kiệu, đội tế lễ, đội hậu cần. Người dân nơi đây xem việc bảo vệ sự tôn nghiêm của đền là nghĩa vụ thiêng liêng của dòng tộc, quê hương. Một ngày hội rộn ràng, một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh tại lễ hội chính là thành quả từ sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương.

0: Văn hóa thì nó được bảo tồn ở trong cộng đồng, chính người dân là chủ thể, những người mà lưu giữ, gìn giữ, phát huy. Chúng ta cũng vừa được tham dự một cái lễ hội của làng Đan Nê, một cái làng cổ của xứ Thanh. Không khí rồi những cái sự hiện diện của đông đủ người dân với các cái phương thức vừa là tham gia vào những cái hoạt động nghi lễ, đồng thời là các cái hoạt động văn hóa cơ sở nữa. Thì qua đó thì chúng ta thấy một bức tranh vừa bảo tồn được những cái cổ tích xa xưa, đồng thời là cũng phát huy được những cái sức sống của đương đại.
1: Môi trường văn hóa không thể hoàn thiện nếu thiếu đi đời sống tinh thần phong phú. Tại xã Quý Lộc, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng từ lâu cũng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Những hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao chính là chất keo kết dính tình làng nghĩa xóm, tạo nên một cộng đồng hòa thuận, nhân văn.
2: Thực tiễn địa phương thì chúng tôi nhận thấy là có mấy cái việc rất quan trọng. Cái thứ nhất là cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, và đặc biệt là cái trách nhiệm cộng đồng trong cái việc bảo tồn, phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với đó thì cần phải phát huy tốt cái dân chủ cơ sở để tạo cái điều kiện để nhân dân được tham gia bàn bạc, rồi quyết định và tổ chức thực hiện các cái hoạt động văn hóa tại địa phương. Bên cạnh đó thì cũng cần phải có những cái cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cái tập thể, cá nhân để tích cực tham gia gìn giữ phát huy những di sản văn hóa nói chung và các cái văn hóa phi vật thể nói riêng.
1: Nhìn rộng ra trên bình diện cả nước, nơi nào cộng đồng đồng lòng, nơi đó môi trường văn hóa phát triển rực rỡ. Sức mạnh cộng đồng đã biến những vùng quê nghèo thành những làng quê đáng sống. Nghị quyết của Đảng và các chiến lược phát triển văn hóa quốc gia luôn khẳng định người dân là chủ thể sáng tạo, là đích đến của mọi chính sách. Khi mỗi cộng đồng nhỏ tự ý thức được vai trò làm chủ, môi trường văn hóa lớn sẽ tự khắc được thanh lọc,

0: bệ phóng phát triển bền vững. Khi mỗi cộng đồng nhỏ vững mạnh, môi trường văn hóa lớn sẽ tự khắc được thanh lọc và phát triển.
1: Chúng ta biết rằng là văn hóa là nói gắn với con người. Nhưng nghị quyết 80 của Bộ Chính trị cũng nói đến phát triển văn hóa và con người. Chứ không phải là văn hóa là một cái gì đấy là rời rạc riêng biệt. Đúng không ạ? Văn hóa và con người, thế thì muốn cho văn hóa phát triển thì rõ ràng là phải là một cái cộng đồng rồi. Đúng không ạ? Cộng đồng mới là cái nơi mà gìn giữ những cái bản sắc văn hóa, giữ gìn những cái phong tục tập quán và đồng thời họ mới sáng tạo ra những cái giá trị mới. Đúng không ạ? Vì vậy cho nên là cái vai trò cộng đồng là vô cùng quan trọng. Nếu như không có cộng đồng thì văn hóa không thể nào tồn tại và phát triển được một cách tốt đẹp và văn hóa nó sẽ bị lù mờ.
0: Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu nếu như không được cộng đồng tiếp nhận và cụ thể hóa bằng hành động. Khi người dân tự ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình, họ sẽ chủ động đứng ra tổ chức cuộc sống. Tất cả đều xuất phát từ sự đồng thuận và sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng trong xây dựng môi trường văn hóa?
3: Vâng, chúng ta biết là cộng đồng có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng văn hóa. Vì cộng đồng chính là chủ thể văn hóa. Nếu như nhà nước ấy có rất nhiều các cái cơ chế, chính sách, rồi có thể xây dựng các cái thiết chế, rồi có thể phát động các cái phong trào. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì chính cộng đồng là người tổ chức các cái hoạt động của các cái thiết chế văn hóa, của việc xây dựng các cái sinh hoạt ở đời sống văn hóa của chính các cái cộng đồng. Chính vì vậy nên là khi mà cộng đồng phát huy được cái vai trò chủ động tích cực của mình ấy, thì đời sống văn hóa mới có thể phát triển một cách bền vững được và mới thấm sâu được vào trong đời sống nhân dân. Và đó là cái điều khiến cho cộng đồng có một cái vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa.
2: Vâng, trong xu thế phát triển của xã hội hiện đại ngày nay thì các giá trị văn hóa truyền thống và tính gắn kết cộng đồng làng xã xưa thì đang có nhiều sự dịch chuyển thay đổi. Vậy thì làm sao để chúng ta vừa phát triển kinh tế vừa giữ được sức đề kháng văn hóa của cộng đồng thưa ông?
3: Cái sức đề kháng văn hóa của cộng đồng là rất quan trọng vì cái sức đề kháng đó được thể hiện qua cái đánh giá của cộng đồng là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì là văn hóa và cái gì là phản văn hóa. Chính vì vậy nên là khi cộng đồng có cái sức đề kháng văn hóa cũng là lúc mà chúng ta xây dựng đời sống văn hóa tốt hơn. Và đó là cái điều vô cùng quan trọng trong cái bối cảnh hiện nay. Và chúng ta phải cố gắng là phát huy được cái sức mạnh của cộng đồng, cái sức bền văn hóa của cộng đồng để từ đó thì chúng ta có sức đề kháng văn hóa. Thế thì cái sức đề kháng văn hóa đó phải từ những cái giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng, những cái giá trị được trường tồn qua thời gian, được kết tinh ở trong các cái lễ hội, phong tục tập quán, rồi hương ước, rồi ở trong các cái giá trị của gia đình. Và tất cả những cái giá trị đó giúp cho con người của chúng ta phân định được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì đúng, cái gì sai, các cái giá trị đạo đức mà chúng ta tôn vinh và từ đó hình thành nên cái sức đề kháng của mỗi cộng đồng đối với lại những cái hiện tượng lệch chuẩn. Và cái điều đó là vô cùng bền vững để chúng ta xây dựng văn hóa đất nước từ những cái giá trị của cộng đồng và từ cái sức đề kháng của cộng đồng.
2: Không gian mạng hiện nay đã trở thành một phần không thể tách rời của môi trường văn hóa. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ trong việc định hình các chuẩn mực ứng xử văn hóa mới ạ?
3: Không gian mạng bây giờ là một phần của đời sống văn hóa, thậm chí là một phần rất là quan trọng trong đời sống văn hóa khi mà chúng ta đang chuyển xã hội đến một cái xã hội số, một cái không gian số, một cái nền kinh tế số với những công dân số. Và như vậy để chúng ta đề cao rất nhiều cái sự phát triển của văn hóa số. Và rõ ràng cộng đồng mạng không chỉ là những người tiếp nhận thông tin, chia sẻ thông tin mà còn là những người mà tạo ra những cái nền tảng đạo đức ở trên không gian mạng. Chính cái sự phản hồi, chia sẻ, thích hay không thích ở trên không gian mạng đã giúp cho chúng ta tạo ra được các cái ứng xử phù hợp ở trên không gian mạng. Và chính vì cái lý do đó nên là chúng ta nhất định phải xây dựng một cái văn hóa cộng đồng mạng lành mạnh. Để từ đó thì chúng ta không chỉ là điều tiết các cái hành vi ở trên không gian mạng đâu, mà chúng ta còn điều tiết những cái hành vi trong cuộc sống đời thực nữa. Và cái điều này càng ngày càng trở nên quan trọng khi mà mạng xã hội với không gian số đa

0: càng phát triển mạnh mẽ ở nước ta cũng như là trên thế giới.
1: Theo ông, để cộng đồng phát huy tối đa vai trò của mình, cần phải có những cơ chế chính sách và giải pháp như thế nào ạ?
0: Khi chúng ta biết được rằng là cộng đồng có một cái vai trò đặc biệt trong phát triển văn hóa, trong việc nuôi dưỡng những cái giá trị, những cái ký ức của dân tộc và từ đó tạo ra một cái sức đề kháng ấy, thì cái việc mà chúng ta tập trung cho văn hóa cộng đồng ấy, có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Và cái điều đó bắt buộc phải đến từ cách mà chúng ta đặt người dân, đặt cộng đồng vào vị trí chủ thể trong quá trình chúng ta phát triển văn hóa. Chúng ta cần có những chính sách để từ đó tôn vinh những cái giá trị của cộng đồng, tạo ra các cái không gian văn hóa để cộng đồng có thể thực hành những cái giá trị văn hóa của mình, cũng như là có những cái nguồn lực phù hợp để cho cộng đồng có thể phát huy được hết những cái năng lực của mình. Cái này đòi hỏi cái sự chung tay, chung sức của toàn xã hội để cho cộng đồng có thể phát huy tốt nhất những cái năng lực, những cái giá trị, những cái khả năng của mình. Và tôi tin rằng là khi mà chúng ta đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm, mọi chính sách văn hóa đều hướng đến cộng đồng, đều hướng đến chủ thể, đến người dân ở trong cộng đồng ấy, thì đó cũng là lúc chúng ta phát huy tốt nhất những cái giá trị của cộng đồng, tốt nhất những cái giá trị truyền thống, những cái giá trị căn cốt trong bản sắc văn hóa Việt Nam từ chính cộng đồng, và giúp cho chúng ta hình thành nên một cái bệ đỡ văn hóa, những cái giá trị, những cái sức đề kháng văn hóa của chúng ta từ cộng đồng bằng những cái chính sách mà chúng ta chăm lo cho cộng đồng đó.
2: Từ ngàn đời nay, sức mạnh của cộng đồng đã là bệ đỡ cho văn hóa Việt Nam trường tồn qua bao dông bão lịch sử. Trong xã hội hiện đại, khi dòng chảy toàn cầu hóa và đô thị hóa mang đến nhiều giá trị mới, thì vai trò của cộng đồng trong việc định hình môi trường văn hóa lại càng trở nên cốt lõi và cấp bách hơn bao giờ hết. Dù không gian sống thay đổi, nhưng khát vọng về một môi trường văn hóa lành mạnh, tử tế chưa bao giờ dừng lại. Tại nhiều vùng quê ngày nay, phong trào xây dựng nông thôn mới đã nâng cấp nếp sống làng xã. Môi trường văn hóa không phải điều gì xa xôi, nó bắt đầu từ việc đường thông, hè thoáng, từ sự đồng lòng của mỗi gia đình để giữ gìn cảnh quan chung. Trở lại với đô thị, chung cư vốn thường bị gắn mác là nơi đèn nhà ai, nhà nấy dạng, nơi người ta xa lạ với người đối diện cửa. Nhưng những năm gần đây, định kiến đó đang bị xóa bỏ. Dù ở mặt đất hay trên tầng cao, dù là tình làng nghĩa xóm truyền thống hay văn hóa chung cư hiện đại, cốt lõi của môi trường văn hóa vẫn là ý thức vì cộng đồng. Sự gắn kết không phụ thuộc vào lũy tre hay thang máy, mà phụ thuộc vào việc chúng ta có mở lòng để cùng nhau xây dựng một không gian sống văn minh hay không.

Bước vào kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của cộng đồng lại đứng trước những vận hội và thách thức mới. Không gian cộng đồng nay không còn bó hẹp ở địa giới hành chính, mà mở rộng ra không gian số. Việc xây dựng môi trường văn hóa mạng lành mạnh, lan tỏa các giá trị nhân văn đang rất cần những sứ giả văn hóa trẻ tuổi. Sự chung tay, ý thức tự quản của mỗi cộng đồng nhỏ từ nông thôn đến thành thị chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc. Thưa quý vị, môi trường văn hóa không phải là một bức tranh tĩnh, nó là một dòng chảy sống động được nuôi dưỡng bởi hàng triệu mạch ngầm từ lòng dân. Mỗi hành động văn minh, mỗi ứng xử tử tế chính là góp một viên gạch xây dựng nên pháo đài văn hóa của cộng đồng. Hãy để tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm dẫn lối để chúng ta cùng nhau kiến tạo một Việt Nam văn minh, giàu bản sắc và nhân văn. Đến đây, chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

表面的真相不一定是真正的结果。这生意，你愿意放手一搏？鹿死谁手，盖棺定论。

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Cuộc sống là những dòng chảy vô tận. Đời người dù hữu hạn, nhưng những mạch nguồn của sự sống vẫn tiếp nối. Thế hệ trẻ hôm nay trong tâm thức vẫn mang hình bóng của lớp người đi trước để nhắc nhở về quá khứ, về lịch sử vàng son của dân tộc và những thế hệ anh hùng đã góp phần làm vẻ vang thêm trang vàng truyền thống. Tinh thần cách mạng trong những tác phẩm của nhà văn yêu nước Nguyễn Công Hoan đã thắp lên ngọn lửa của lý tưởng sống cao đẹp. Cùng chung nhịp đập trái tim với những đứa con

vùng đất Xuân Cầu, Văn Giang, Hưng Yên là quê gốc của ông. Quê hương đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trong gia đình ông cùng với truyền thống yêu nước vốn có của người nho sĩ. Cha ông, nhà văn Nguyễn Công Hoan, trong thời gian làm việc, dạy học ở Thái Bình, Nam Định, đã dùng chính nhà mình làm nơi liên lạc, hội họp bí mật của các đồng chí cán bộ cách mạng. Anh trai cả của đồng chí Nguyễn Tài, tên là Nguyễn Tài Khoái, tham gia cách mạng từ rất sớm, từng bị thực dân Pháp bắt khi mới 16 tuổi. Sau cách mạng, ông là tỉnh ủy viên tỉnh Nam Định. Ông đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Tất cả như dòng máu nóng ấm chảy tràn trong huyết quản của người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tài Đông để ông vững vàng đi theo con đường cách mạng. Sinh thời, cụ nội của đồng chí Nguyễn Tài là cụ Nguyễn Đức Liên, một người làm nghề giáo, đã đưa ra quy ước về cách đặt tên đệm lần lượt theo các đời là Đức, Đạo, Công, Tài, Trường, Thiên, Thế, Tộ. Theo quy ước đó, khi đến chữ Tộ thì quay lại chữ Đức, với ý nghĩa là có đạo đức, có tài năng thì tiếng tăm được lưu truyền trên thế gian này mãi mãi.

Tuy không chọn nghiệp văn như cha, nhưng có lẽ nét nhân văn, tinh túy là chất nho sĩ trong truyền thống gia đình đã ngấm vào con người của đồng chí Nguyễn Tài. Để trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, đồng chí vẫn giữ trọn khí tiết kẻ sĩ, vẫn vững vàng vượt qua mọi trở ngại, thử thách để làm sáng thêm những dòng chữ quý giá mà ông và những người trong gia đình ông được mang danh.

0: Những người họ hàng khác của đồng chí Nguyễn Tài cũng chính là những nhà cách mạng kiên trung như đồng chí Tô Hiệu, Tô Chấn, Lê Văn Lương. Đồng chí Nguyễn Tài tham gia hoạt động cách mạng năm 1944, bắt đầu công tác trong ngành công an từ sau cách mạng tháng 8. Ông thuộc thế hệ công an đầu tiên từng tham gia nhiều hoạt động và giữ nhiều chức vụ. Năm 1944, lúc 19 tuổi, tràn đầy hoài bão và lý tưởng cách mạng, Nguyễn Tài rời đội thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.
1: Tôi đã nhiều người là đảng viên Cộng sản từ trước nên tôi cũng biết cái việc mà trở thành đảng viên Cộng sản là một chuyện đương nhiên. Lúc bây giờ tôi là đang hoạt động thanh niên cứu quốc trưởng Văn Lang, nhưng mà tôi sống ở thị xã Đông cho nên tôi phát triển cơ sở thị xã Đông và phát triển được nhiều, cho nên là tôi làm việc với anh Vũ Anh. Vũ Anh lúc bây giờ thành ủy Hà Nội, anh phụ trách tôi. Thì hôm đến họp gặp mặt ở Giáp Bát ấy, làng 8 bây giờ đấy, thì là anh mới tuyên bố là qua những cái kết quả công tác của tôi tích cực thì được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, chỉ có tuyên bố đơn giản như thế thôi.
0: Đồng chí được phân công lên chiến khu Tân Trào là chính trị viên, trung đội phó giải phóng quân khu Tân Trào, học trường quân chính kháng Nhật khóa 1 và tham gia giải phóng quân ở chiến khu Tân Trào. Với đồng chí Nguyễn Tài, tham gia cách mạng như một lẽ tự nhiên, như sự sống cần hơi thở. Vì những thế hệ ông cha, những người đồng chí đương thời cũng như ông, tất cả đều mong muốn kiếm tìm, mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào mình, tổ quốc mình. Cũng trong những năm ở chiến khu, người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Tài được đồng chí Võ Nguyên Giáp phân công làm biên tập và phụ trách in báo Việt Nam Mới đặt tại khu giải phóng. Những năm 1958-1959, Bác Hồ đi thăm ba nước Ấn Độ, Miến Điện, Indonesia, Bộ Chính trị đã giao đồng chí Nguyễn Tài

0: cuối tháng 6 năm 1946, nhà công an trung ương nhận được nguồn tin của cơ sở, phát hiện được âm mưu của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động Quốc dân Đảng đang chuẩn bị thực hiện âm mưu đảo chính chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi xin ý kiến trung ương về âm mưu thâm độc này, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng ta lúc bấy giờ đã cho ý kiến chỉ đạo phải tập trung trấn áp bọn phản cách mạng, nhưng phải có đủ chứng cứ. Nhà công an trung ương cử trinh sát điều tra và thu thập được nhiều chứng cứ chứng minh các hành vi tội ác của bọn phản động Quốc dân Đảng. Cụ thể là chúng đang giáo giết in tài liệu, truyền đơn phản động, bắt giết cán bộ để thực hiện âm mưu đảo chính. Dưới cương vị trưởng ty công an Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tài cùng ty công an Hà Nội và các lực lượng thuộc Sở Công an Bắc Bộ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo nhà công an trung ương lúc đó, đã đập tan âm mưu thâm độc của bọn phản động Quốc dân Đảng. Khám phá vụ án này, ta đã thu được toàn bộ tài liệu phản động như truyền đơn, khẩu hiệu, áp phích, thông cáo của chúng, có loại đã buộc thành bó, có loại đang in dở. Đặc biệt, ta đã thu được một bản kế hoạch đảo chính chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đó chặn đứng âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo vệ chính quyền còn non trẻ của ta trong thế ngàn cân treo sợi tóc.
1: Công kích lớn, rất lớn của cái công tác phản gián của ta, của công an nhân dân của ta, là cái ý nghĩa của nó là không ngừng dập tan được một cái âm mưu của bọn Thăng Long mà cấu kết với nước ngoài để mưu làm sao giành chính quyền ở Hà Nội bằng một cái hành động mà có tính chất đầu tính đấy, theo như cái lời mà trong tài liệu của Văn Lưu nói đấy, thì mà không những lập án được mà lại qua cái vụ án đó thì làm cho mọi người, kể cả những cái người mà còn mơ hồ đó, là thấy rõ bọn nào là bọn Hàn Quốc, mà chính sách của chính phủ là đoàn kết, đại đoàn kết, là càng làm cho là toàn dân ủng hộ chúng ta. Đó, lại phân hóa thêm là những người lưng chừng tranh thủ thêm dư luận, tạo điều kiện để chúng ta làm sao cùng có thêm một bước chính quyền.
0: Đặc biệt, sau năm 1954, khi miền Bắc được giải phóng, bước vào công cuộc kiến thiết đất nước, thì cuộc đấu tranh phát hiện, bóc gỡ mạng lưới gián điệp do các cơ quan tình báo Pháp, Mỹ cải lại vẫn diễn ra hết sức cam go.

những vụ án gián điệp điển hình đã gây tiếng vang như C-30, GM-65, ED-69 đã được lực lượng bảo vệ chính trị khám phá, bóc gỡ. Trong đó có nhiều đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Tài. Đồng chí Nguyễn Tài đã vạch ra đường lối trong công tác đấu tranh với đối phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ vận dụng tài tình, có hiệu quả cao các biện pháp nghiệp vụ công an, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời kỳ đó. Chuyên án C-30 là một chuyên án đặc biệt quan trọng. Đồng chí Nguyễn Tài được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn giao trực tiếp chỉ đạo chuyên án, bảo đảm nghiệp vụ, hoàn thành tốt chuyên án, bảo vệ an ninh chính trị trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Được coi là một chuyên án đặc biệt, đối với lực lượng công an nhân dân, chuyên án C-30 như một chiến dịch phản gián, được đánh giá như bài học vĩnh cửu cho sự

nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Trước một cơ quan tình báo có tiềm lực và dạn dày kinh nghiệm nhất của thế kỷ 20, lực lượng an ninh Việt Nam đã bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp cài lại, làm thất bại âm mưu hậu chiến của địch. Đây là vụ án gián điệp cài lại của Mỹ do Trần Minh Châu, tức Cập, cầm đầu. Dưới sự

Thời gian dù làm phôi pha dấu cũ, nhưng với đồng chí Nguyễn Tài, được trở lại khu rừng ấy, cảm xúc những ngày đánh án dường như sống lại. Đồng bào vùng cao nơi đây với bao nghĩa tình, tin yêu đã luôn ủng hộ lực lượng an ninh, giúp ông và đồng chí đồng đội của mình xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Trong giai đoạn đầu của thời kỳ này, từ những năm 1960-1964, đồng chí Nguyễn Tài trên cương vị là Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị đã tiếp tục trực tiếp tham gia lãnh đạo nhiều chuyên án quan trọng của lực lượng công an như B12, MM, trực tiếp lãnh đạo đơn vị trinh sát tiến hành các chuyên án câu nhử, bắt hàng trăm tên gián điệp biệt kích, thu nhiều điện, súng đạn, chất nổ cung cấp cho an ninh miền Nam đánh địch, đập tan âm mưu Bắc tiến của địch. Đồng chí Nguyễn Tài là một cán bộ công an sắc bén về nghiệp vụ, xuất sắc trong công tác phản gián. Số gián điệp biệt kích tung ra Bắc đều bị bắt giữ hoặc tiêu diệt, chiến tranh tâm lý bị phá sản. Con đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển vẫn tiếp tục hoạt động. Sau những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20, là người đứng đầu Cục Bảo vệ Chính trị Bộ Công an, có những đóng góp đáng kể, quan trọng trong công tác đấu tranh chống hoạt động gián điệp biệt kích của Mỹ Ngụy những năm 1954-1964. Nhưng trước tình hình chiến trường miền Nam đang sôi sục, trước tiếng gọi lên đường và lớp lớp những đoàn cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam, tháng 3 năm 1964, đồng chí Nguyễn Tài tình nguyện vào chiến trường Nam Bộ chi viện cho an ninh miền Nam.

Người cán bộ công an với trái tim ấm nóng, mang ngọn lửa nhiệt tình cách mạng với lý tưởng cộng sản soi rọi, lại một lần nữa được tôi rèn trên chặng đường mới, đấu tranh trực tiếp với kẻ thù.

0: Từ khi vào miền Nam công tác, đồng chí trực tiếp biên soạn bài giảng, mở nhiều lớp bồi dưỡng công tác điệp báo và an ninh đô thị cho các khu và tỉnh thuộc B2, góp phần giúp lực lượng điệp báo và an ninh phát huy công tác trong đấu tranh với kẻ thù. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, địch bình định nông thôn gắt gao, kiểm soát nội thành và đường ra vào Sài Gòn rất chặt chẽ, lực lượng biệt động bị tiêu hao. Trong vai trò phụ trách lực lượng an ninh T4, đồng chí Nguyễn Tài và lực lượng an ninh T4 thời kỳ này đã lập nhiều thành tích xuất sắc. An ninh T4 đã gây dựng được nhiều cơ sở, chuyển vũ khí vào thành, tổ chức các trận đánh vào biệt bộ phủ tổng thống, tổng nha cảnh sát ngụy, gây được tiếng vang lớn. Đặc biệt đã tổ chức tiêu diệt tên Kiểm là thiếu tướng biệt bộ phủ tổng thống ngụy.
1: Lần đầu tiên mà trinh sát vũ trang ra quân để đánh ấy, là dùng một chị phụ nữ đánh cái thằng Phan Quang Đán, lúc bây giờ nó là thằng lãnh tụ đảng phái. Thế thì biết cái xe đi điều tra, biết nhà nó ở đấy, nó hay lái xe lấy. Thế nên là phải nhờ bên công binh xưởng người ta làm cho cái mìn. Cái mìn nó có cái chốt. Thế thì gài vào gầm xe nó, thế nên lúc nó đi xe đi thì chốt rơi ra thì sẽ mìn nổi.
2: Đang yên bình Hà Nội vô một cái nơi đầu sóng ngọn gió là khu Sài Gòn Gia Định, tức là nơi là chiến đấu ác liệt với quân thù ở cái nơi đầu não của địch, cho nên là cuộc chiến đấu rất là ác liệt. Đất Củ Chi đó, cháu biết rằng là cái đất thép thành đồng á, sở dĩ mà có đó cũng là do một cái cuộc chiến đấu ác liệt đó mà đẻ ra cái địa đạo Củ Chi. Bởi không có địa đạo, không có bám vào dân, không bám vào địa đạo thì không thể tồn tại được. Cho nên bác Tài đã được chiến đấu, được rèn luyện ở đó, thì cũng thấy rằng bác Tài là phải chịu một cái sự ác liệt ghê gớm, rồi sẽ lại là phụ trách cái ban an ninh của T4.
0: Miền đất Nam Bộ là nơi gắn bó với đồng chí Nguyễn Tài, với bao nghĩa tình đồng chí, đồng đội, với bao kỷ niệm chiến đấu. Từ Sài Gòn, Gia Định tới đất thép Củ Chi, từ Bến Tre, Vĩnh Long tới Trà Vinh, Đồng Tháp. Những vùng đất ấy đã như quê hương bởi dấu chân của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Tài đã in vào ruộng đồng, bờ bãi. Những vùng đất ấy là nơi đồng chí Nguyễn Tài gửi tình yêu máu thịt, bởi nơi vườn quả, bến sông còn có những đồng đội của ông nằm xuống. Những con người vào vùng đất thép ấy trong những năm tháng chiến tranh ác liệt đã chở che cho người công an cách mạng để chiến đấu dũng cảm, giữ trọn khí tiết với đảng, với nhân dân. Chính vào thời gian phụ trách lực lượng an ninh T4, trong một chuyến công tác trên sông Cửu Long, đồng chí Nguyễn Tài đã bị địch bắt vào ngày 23 tháng 12 năm 1970. Chuyến công tác này, đồng chí Nguyễn Tài đi bằng đường công khai, dùng giấy tờ giả ngụy trang, bị địch bắt giam và liên tục thẩm vấn. Nhưng trong suốt 6 tháng đầu, với bản lĩnh, ý chí của một người công an dày dạn kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Tài đã mưu trí lừa được địch, liên tục ghi nhớ, khẳng định với bình phong giả tạo là đại úy tình báo Nguyễn Văn Hợp mới từ miền Bắc vào Nam hoạt động đơn tuyến để đánh lạc hướng điều tra của địch. Ngay kể cả khi cơ quan thẩm vấn của địch dùng máy kiểm tra nói dối để xác nhận mức độ tin cậy, trong những lần đồng chí Nguyễn Tài ngồi trước bàn thẩm vấn thì chúng cũng không thể phát hiện ra chúng đã bị lừa ngoạn mục. Vậy là trong nửa năm kể từ ngày bị bắt, kẻ địch đã tin vào lý lịch ngụy tạo và sự thành khẩn khai báo của đồng chí Nguyễn Tài. Ông đã lái địch đi điều tra theo một hướng khác, không liên quan gì đến an ninh, không liên quan gì đến thành ủy và những cơ sở bí mật của ta.

không đạt được mục đích CIA Mỹ và Trung ương tình báo Ngụy đã ra lệnh thủ tiêu ông một cách hèn hạ. Tuy nhiên, kế hoạch thủ tiêu của địch không được thực hiện vì kẻ được giao nhiệm vụ cũng tìm đường chạy thoát thân. Như một sự diệu kỳ, chiến thắng thần tốc của dân tộc trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử đã đưa đồng chí Nguyễn Tài trở về với đồng chí, đồng đội, với nhân dân và gia đình.

Một phần của quá khứ đã qua với đồng chí Nguyễn Tài là câu chuyện sau khi ông đã giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, lại có những nghi vấn đặt ra liệu ông có khai báo trong thời gian bị địch bắt giam ở số 3 Bạch Đằng hay không? Tiếp tục theo đó là một cuộc điều tra tiến hành 11 năm liên quan đến đồng chí Nguyễn Tài. 11 năm đằng đẵng, 11 năm sống, làm việc để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Đồng chí Nguyễn Tài đã luôn giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm, kiên trì viết hàng chục bản tự kiểm điểm, tự bảo vệ, tự giải thích, minh oan cho chính mình, cương quyết đấu tranh làm rõ sự thật, bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải và sự đúng đắn của bản thân. Việc điều tra dù tốn nhiều thời gian, nhưng cuối cùng cũng có kết quả.

Không có bất kỳ một chứng cớ nào chứng minh đồng chí Nguyễn Tài đã phản bội lại Đảng, phản bội lại tổ chức, phản bội lại đồng chí, nhân dân trong suốt 1.570 ngày trong phòng giam trắng của Mỹ Ngụy. Sự cố này có thể coi là một lần thử thách tấm lòng, ý chí, phẩm chất của người cán bộ công an kiên trung. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Với đồng chí Nguyễn Tài, dù 11 năm để điều tra, xác minh sự việc liên quan đến bản thân ông, hay có thể lâu hơn thế,

ông vẫn còn đó trái tim ấm nóng, ngọn lửa nhiệt tình cách mạng và giữ gìn nếp nhà để những lời huấn thị của ông cha không bao giờ là cũ.

anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tài, tức Tư Trọng, đã phát biểu trong ngày đón nhận danh hiệu cao quý này. Ông đã nguyện trung thành với Tổ quốc anh hùng và nhân dân Việt Nam anh hùng.

0: xem chăng đấy. Vậy tôi xin ông nhận lời với tôi về ngày này để công việc gia đình được trọn vẹn. Những công việc về cưới xin vì tôi ở xa, thư từ liên lạc chậm, nên tôi đã ủy cho nhà tôi bàn bạc cùng ông. Ý nhà tôi cũng là ý tôi. Ông không biết cái thư này hả? Chắc là ông không biết cái thư này hả?
1: Không.
0: Không.

thời gian và những năm tháng công tác, hoạt động trong chiến trường miền Nam với bao cam go, những năm tháng bị tù đầy, mà cụ thể là 1.570 ngày căng thẳng đấu trí trước những mưu ma trước quỷ của kẻ thù, trước những đòn tra tấn tàn độc dã man của chúng. Tất cả đã lấy đi của ông thật nhiều sức khỏe. Ông Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, đã từng nói về người đồng chí của mình. Redzinski nói, làm công an phải có một trái tim nóng, bộ óc nguội và bàn tay sạch. Tôi thấy rằng đồng chí Nguyễn Tài là một người công an như thế, một trái tim sôi sục nhiệt tình cách mạng, phấn đấu cho ý tưởng của Đảng, một bộ óc thông minh, mưu trí, sáng suốt, một lối sống trong sạch, lành mạnh, liêm khiết. Là người có trình độ nghiệp vụ cao, một ngôi sao sáng của ngành công an.

lực lượng công an toàn tỉnh Ninh Bình quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Từ 0 giờ ngày 15 tháng 6, khóa SIM một chiều với các thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay, ngày 15 tháng 6. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tại nhiều địa phương do các đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long cầm đầu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản Facebook, YouTube, TikTok đăng tải nội dung quảng cáo mua bán, hướng dẫn chế tạo linh kiện vũ khí nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập làm việc với 8 đối tượng chủ chốt. Theo Công an Hà Tĩnh, điểm đột phá của chuyên án là việc phát hiện một cơ sở chế tạo vũ khí quy mô lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí CNC Mastertech. Phía sau xưởng cơ khí dân dụng là một công xưởng sản xuất súng và linh kiện vũ khí hoạt động tinh vi. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 8 khẩu súng PCP hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, khoảng 38.500 viên đạn trì, hơn 10.000 linh kiện

0: chế tạo súng cùng với nhiều máy móc thiết bị chuyên dụng. Qua điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước, thậm chí bán cho cả các đối tượng ở nước ngoài. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng trên về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án buôn lậu bắt giữ đối tượng Đinh Như Trung, trú tại thành phố Hải Phòng, về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại khu vực bến Ông Còng, phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, kiểm tra và thu giữ trên 470.000 nhân dân tệ được cất giấu trong ba lô và trên tàu cá do Trung là chủ tàu kiêm máy trưởng. Đinh Như Trung khai nhận đã tắt thiết bị giám sát hành trình, điều khiển tàu sang vùng biển nước ngoài để mua bán hải sản trái phép. Quá trình hoạt động, Trung còn nhận vận chuyển khoảng 14 vạn nhân dân tệ của một số chủ tàu khác về đất liền. Hiện hồ sơ vụ án cùng với tang vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định. Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên biển vào sáng 14 tháng 6, đồn biên phòng Vinh Hiền, Bộ đội biên phòng thành phố Huế đã phát hiện và xử lý hai tàu cá khai thác thủy sản không đúng vùng được cấp phép. Tại khu vực biển xã Vinh Lộc, lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá GL41060TS do ông Phạm Văn Xưa làm thuyền trưởng và tàu cá BD91610TS do ông Võ Xuân Cường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Qua kiểm tra thì cả hai phương tiện đều vi phạm quy định về khai thác thủy sản sai vùng và thuyền trưởng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trước tình trạng tàu cá khai thác sai vùng còn diễn ra, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam. Vào ngày 15 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án liên quan các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhận hối lộ, đưa hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại khu công nghiệp Quang Minh. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố nhiều bị can là lãnh đạo cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải và nhân viên đơn vị quan trắc môi trường. Kết quả kiểm tra tại nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Quang Minh cho thấy hàm lượng niken trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trên 5 lần. Điều tra xác định dù biết hệ thống xử lý không đủ khả năng xử lý nước thải chứa kim loại nặng, lãnh đạo đơn vị vận hành vẫn tiếp nhận nước thải từ nhiều doanh nghiệp để thu lợi. Khi phát hiện các chỉ số vượt quy chuẩn, các đối tượng đã móc nối với đơn vị quan trắc môi trường để chỉnh sửa kết quả phân tích, làm sai lệch hồ sơ nhằm che giấu vi phạm. Theo cơ quan công an, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài với sự câu kết của nhiều cá nhân tổ chức nhằm trốn tránh sự kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng. Thưa quý vị, thời gian qua để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng, lực lượng công an toàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác. Trong đó thì lực lượng công an vừa tập trung tham mưu với cấp ủy chính quyền, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và toàn dân, tổ chức thực hiện nghiêm túc, vừa tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm tình hình, kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên không gian mạng.
1: Đầu tháng 6 vừa qua, một nữ du khách đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội về các hiện tượng được cho là tâm linh khi đi du lịch tại Ninh Bình, thu hút lượng lớn tương tác và gây tranh cãi. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nội dung các bài viết là sai sự thật, nhiều chi tiết không có căn cứ và được thêm thắt để tạo tính ly kỳ. Công an tỉnh Ninh Bình đã xử phạt người này 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
2: Mục đích ban đầu của tôi là để chia sẻ trải nghiệm cá nhân đối với dành cho bạn bè. Nhưng mà sau đó thì bài đăng lại nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Và sau khi được nghe cơ quan chức năng tuyên truyền thì tôi đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết. Sau đó thì tôi muốn tuyên truyền tới mọi người rằng là nên sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo và không nên tuyên truyền những nội dung sai sự thật.
1: Một trường hợp khác, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Với ý định câu like, câu view trên mạng xã hội về việc sử dụng xăng sinh học E10, đã tự quay, dàn dựng và đăng tải video trên mạng xã hội với

0: nội dung, trước khi khởi động phương tiện xe máy sử dụng xăng E10, phải lắc xe. Sau đó, video của anh này đã gây ra nhiều ý kiến khác nhau, ảnh hưởng đến chủ trương chung về sử dụng xăng E10 và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây phức tạp trong dư luận xã hội.
1: Tôi chỉ xem ở trên mạng và tôi cũng về tôi dàn dựng một cái video là cái chen lắc xe về cái xăng, nhưng cũng không hiểu gì về là nó, hay là cũng chưa hề nghe ai giải thích là về cái vấn đề này. Mình nhận ra là cái việc mình làm là sẽ gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
0: Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người vi phạm đã nhận thức được sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung và cam kết không tái phạm. Xét thái độ hợp tác, Công an phường Đồng Văn đã giáo dục, cảnh báo và nhắc nhở nghiêm khắc. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp đăng tải tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.
2: Các đơn vị công an trong tỉnh đã tập trung công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú khác nhau về cái tác hại của những cái thông tin xấu độc và những cái thông tin sai sự thật trên địa bàn, cũng đã gây hoang mang trong dư luận. Cá biệt là qua rà soát thì đã phát hiện một số cái trường hợp vẫn tiếp tục đăng tải những cái thông tin sai sự thật trên không gian mạng và những thông tin xấu độc trên không gian mạng nhằm bôi nhọ hình ảnh của Đảng và Nhà nước và xúc phạm danh dự tập thể của cá nhân. Và chúng tôi cũng rà soát và kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Những kết quả đạt được của Công an tỉnh Ninh Bình thời gian qua đã góp phần bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng. Tuy nhiên, tin giả, tin sai sự thật và thông tin xấu độc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để cùng cơ quan chức năng giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
3: Thống kê từ nhà mạng Viettel, đã có hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhà mạng này đã triển khai các kênh khôi phục dịch vụ hỗ trợ liên lạc thuận tiện nhất, như là việc hướng dẫn xác thực qua ứng dụng My Viettel, duy trì hơn 50.000 điểm xác thực trực tiếp tại các cửa hàng và hỗ trợ lưu động trên toàn quốc. Và bên cạnh đó thì khách hàng cũng có thể gọi đến đường dây nóng 1800 8098.
4: Thống kê từ nhà mạng Viettel, đã có hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, nhà mạng này đã triển khai các kênh phục vụ hỗ trợ, liên lạc một chiều, thuận tiện nhất như việc hướng dẫn xác thực qua ứng dụng My Viettel, duy trì hơn 50.000 điểm xác thực trực tiếp tại cửa hàng và tổ hỗ trợ lưu động trên toàn quốc. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 1800 8098.
5: Sau ngày 15 tháng 6 thì Viettelcom vẫn tiếp tục duy trì cường độ cũng như là mức độ ưu tiên để đi tìm kiếm khách hàng, để hỗ trợ khách hàng tiếp tục xác thực. Vì rất nhiều khách hàng ấy là một là vùng sâu vùng xa hoặc người già chưa tiếp cận với công nghệ, chưa tiếp cận với thông tin, thế nên là thuê bao bị khóa. Nếu theo quy định của pháp luật thì Viettelcom tuân thủ tuyệt đối và nghiêm ngặt theo đúng quy định như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn duy trì một lực lượng trên 40.000 điểm bán và trên 15.000 cá nhân kinh doanh cũng như nhân viên của Viettel tổ chức những cái điểm lưu động cũng như là đến tận nhà, đi từng ngõ gõ từng nhà để hỗ trợ khách hàng xác thực trong thời gian 60 ngày này, để đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau và không ai đang dùng SIM mà không được xác thực mà bị gián đoạn thông tin.
4: Mạng Vodafone cho biết cũng đã chính thức thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi đối với gần 3 triệu thuê bao. Lộ trình tiếp theo sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều, tức là từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, nếu khách hàng vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng 2 chiều. Sau 5 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.
6: Chúng tôi tổ chức việc triển khai truyền thông đa kênh để tăng cường giúp cho người dân nắm bắt được thông tin và hiểu được về các cái quy định của thông tư 08. Thứ hai là chúng tôi triển khai phối hợp với các công an phường xã, ủy ban nhân dân phường xã để trực tiếp đến các cái địa bàn dân cư để tổ chức hướng dẫn cho bà con.
4: Cũng từ ngày hôm nay 15 tháng 6, theo quy định trong thông tư 08, thuê bao di động khi thay đổi điện thoại phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Quy trình xác thực

0: Đơn giản, theo đó người dùng có thể làm qua các ứng dụng của nhà mạng hoặc đối chiếu trực tiếp tại cửa hàng. Thông tin xác thực của người dùng phải đảm bảo trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước. Sau 2 giờ, nhà mạng phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi điện thoại so với đăng ký trước đó mà chưa tiến hành xác thực, các nhà mạng sẽ phải tạm dừng dịch vụ gọi điện, nhắn tin chiều đi của thuê bao. Trường hợp người dùng không xác thực lại trong 30 ngày kể từ ngày đổi điện thoại, nhà mạng có thể tiến hành biện pháp mạnh hơn như khóa thuê bao 2 chiều, chấm dứt hợp đồng.
1: Trên fanpage chính thức, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa xác nhận phần thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe dự kiến bỏ từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Như vậy, thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép điều khiển ô tô các hạng bằng từ B đến DE sẽ chỉ tham gia các phần thi lý thuyết, sa hình và đường trường. Cho đến trước ngày 1 tháng 7, quy trình thi sát hạch giấy phép lái xe vẫn bao gồm phần bài thi sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Phần thi này chỉ áp dụng đối với các hạng bằng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Đây là nội dung hiện hành tại thông tư 12/2025 của Bộ Công an. Theo quy định tại Điều 4, các phần thi sát hạch lái xe bao gồm sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường và sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở triển khai thu phí các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư trong thời gian tới. Theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, mức phí dao động từ 900 đến 1.300 đồng trên 1 km, tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Trước đó, từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Đến hết tháng 5, hệ thống ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu trên 944 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và minh bạch hóa công tác thu phí. Vụ vải thiều năm 2026 đang mang lại tín hiệu tích cực cho người trồng vải Bắc Ninh khi giá bán liên tục duy trì ở mức cao kỷ lục, tiêu thụ thuận lợi cả trong nước lẫn xuất khẩu. Chỉ sau những ngày đầu vụ, doanh thu toàn tỉnh đã ước đạt hơn 2.623 tỷ đồng. Doanh thu từ vải thiều của tỉnh Bắc Ninh từ đầu vụ đến nay ước đạt 2.623 tỷ đồng, tương đương khoảng 70,5% tổng doanh thu cả vụ năm 2025, dù mới bước vào giai đoạn đầu thu hoạch. Giá vải thiều năm nay liên tục duy trì ở mức cao, vải chín sớm được thu mua với giá từ 35 đến 70.000 đồng 1 kg, trong khi vải chính vụ dao động từ 55 đến 90.000 đồng 1 kg, đặc biệt giống vải u trứng có thời điểm đạt mức giá kỷ lục 300.000 đồng 1 kg. Tính đến ngày 8 tháng 6, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ khoảng 47.530 tấn vải, đạt hơn 38% kế hoạch sản lượng cả vụ. Trong đó thì tiêu thụ trong nước đạt khoảng 29.030 tấn, chiếm hơn 61% tổng sản lượng, xuất khẩu đạt khoảng 18.500 tấn, tương đương gần 39%. Thưa quý vị, tháng 6, sen Tây Hồ vào độ đẹp nhất, cùng với những đầm sen rực rỡ thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh. Hàng loạt dịch vụ ăn theo mùa sen cũng đã trở nên nhộn nhịp. Từ làm tóc, trang điểm, chụp ảnh đến ướp trà sen truyền thống, tất cả đang góp phần tạo nên một mùa kinh tế đặc biệt bên Hồ Tây.
0: Không cần phải vào các studio chuyên nghiệp, ngay bên cạnh đầm sen, các dịch vụ làm tóc, trang điểm lưu động được mở ra để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách chụp ảnh. Chỉ với vài trăm nghìn đồng, nhiều người sẵn sàng đầu tư để có được bộ ảnh ưng ý giữa không gian xanh mát.
2: Bản thân tôi cũng rất là thích chụp ảnh sen, rất là thích hoa sen. Nên là cũng mùa hè này thì cũng phải tranh thủ để làm một bộ ảnh thật là đẹp để lưu giữ những kỷ niệm của mùa sen năm nay.
3: Cái dịch vụ mà đi theo sen này, như là đến các đầm sen, thì là các hàng quán là người ta buôn bán ở đấy là để tạo điều kiện cho phục vụ những người khách du lịch hoặc là những người đi tham quan đầm sen hoặc là đi thắng cảnh đấy, thì là nó vui và nó nhộn nhịp và cũng đồng thời là tăng thêm cái thu nhập cho các cái bạn

0: bán hàng này.
1: Không chỉ dịch vụ làm đẹp và chụp ảnh hưởng lợi từ mùa sen, phía sau những bông sen còn là câu chuyện mưu sinh của nhiều người làm nghề truyền thống. Những bông sen vừa hé nở được hái từ sáng sớm chuyển về các cơ sở ướp trà. Công đoạn tách gạo sen, ủ trà đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của người làm nghề để tạo ra một thức uống nổi tiếng của Hà Nội.
2: Trà sen mang một cái hương vị đặc biệt, tinh tế và hương thơm rất là quyến rũ. Và vì vậy đây không những làm đồ uống mà là một thức quà để mang biếu tặng cho những người thân và khách hàng. Chúng tôi thì đầu mùa đã nhận được rất nhiều cái đơn hàng của các bạn hàng và cũng của các khách hàng cũng như là của khách du lịch để làm quà. Vì vậy mà chúng tôi có sen đến đâu chúng tôi làm đến đấy và chúng tôi xuất luôn tại cửa hàng.
1: Khi những cánh sen nở rộ cũng là lúc nhịp sống bên Hồ Tây trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng đất Hà Thành, nhiều dịch vụ đã tìm thấy cơ hội phát triển, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Đó cũng là minh chứng cho việc khai thác hiệu quả giá trị văn hóa bản địa để phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
3: Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa,

mỗi vùng miền đều có một hương vị để nhớ, và với xứ Thanh đó là nem chua. Độ giòn của bì lợn, vị chua dịu của thịt, phảng phất cay nồng của tiêu, tỏi, quyện cùng mùi thơm rất riêng của lá đinh lăng, tất cả tạo nên một thức quà khiến bao thực khách.

0: một món ăn mà ai khi đến Thanh Hóa đều muốn thưởng thức và mang về làm quà. Đó chính là nem chua, một đặc sản chứ danh mang tên vùng đất Thanh Hóa. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng các bạn theo chân Vân Anh để tìm hiểu xem quy trình để làm một chiếc nem chua nó sẽ như thế nào nhé.
1: Hương vị chua nhẹ, thơm giòn, cay nồng đặc trưng đã giúp nem chua Thanh Hóa trở thành món quà tinh tế. Nhưng chính điều gì đã tạo nên sự khác biệt ấy?
2: Em đã làm được 25 năm rồi và

0: truyền thống rồi, cho nên tất cả các cái khâu nguyên liệu chuẩn bị em đều chuẩn bị rất là kỹ càng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ví dụ như là bì là mình sẽ có kiểm định, mình sẽ làm bì thái từng sợi, mình luộc mình thái từng sợi ra, và thịt mình sẽ chọn là thịt mông nguyên chất, có nghĩa là thịt phải là thịt mông nhá, thì quán em nó mới đỏ và nó ngon thế này, nó dai, còn nếu mà thịt bình thường nó sẽ không ngon. Và tất cả những cái nguyên liệu đều là tươi chuẩn hết, có nghĩa em sẽ đi chọn lọc tất cả mọi thứ nó tốt nhất có thể thì để được cái quán em nó ngon thế này, nó tươi ngon. Quan trọng là độ tươi thì quán em nó ra nó mới giòn, nó mới dai và nó đảm bảo chất lượng cho mọi người.
1: Không ai biết chính xác nghề làm nem chua xuất hiện ở Thanh Hóa từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ những năm 70 của thế kỷ trước, nơi đây đã có những cơ sở làm nem thủ công, chuyên nghề qua nhiều thế hệ. Nem ngon hay không, không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu mà còn nằm ở kinh nghiệm của người làm. Mùa nóng, nem chỉ cần 6 đến 8 tiếng để chín. Mùa lạnh, thời gian ấy có thể kéo dài đến gần một ngày. Mỗi gia đình, mỗi cơ sở lại có một bí quyết riêng trong cách trộn và ủ và được giữ gìn như một phần hồn nghề.
0: Nếu mà để nói về cái điểm nào mà để chất lượng nhất là mình sẽ là nguyên liệu chị nhá. Vì nguyên liệu nó là quyết định của một quán nem nó có ngon hay không. Vì nguyên liệu tươi ngon thì làm ra quán nem mới ngon. Và mình sẽ cho gia vị nêm nếm nó vừa đủ là nó sẽ có quán nem ngon. Công đoạn bên em nó sẽ bao gồm là mình sẽ luộc bì lợn này, mình thái ra từng sợi. Sau rồi mình sẽ lấy thịt nạc mông mình xay vào và mình trộn lẫn vào với nhau. Mình sẽ cho thêm các gia vị như là thính, tiêu bắc, mì chính và muối. Sau khi ra thành phẩm mà mình sẽ cắt và gói nem giống như các thợ gia truyền đang gói nem ở đây. Đó là quy trình làm ra một quả nem.
2: Quy trình để sản xuất ra một quả nem chua ngon á thì thường là mất bao lâu?
0: Để làm ra thành phẩm một quả nem thì nó sẽ rơi vào tầm cỡ 3 đến 4 tiếng. Có nghĩa là tất cả các công đoạn của mình để làm ra một quả nem nó rất là lâu và rất kỹ càng chị ạ.
1: Nem chín đạt chuẩn phải chắc tay, có màu hồng tươi. Khi ăn, cảm nhận rõ vị ngọt của thịt, vị chua nhẹ tự nhiên, giòn sần sật của bì và mùi thơm nồng của tiêu, tỏi, đinh lăng. Nem có thể ăn không hoặc chấm cùng tương ớt cay. Mỗi cách ăn lại mang đến một dư vị riêng.
2: Nếu như mà đào tạo nghề ấy, thì là một người tầm 2-3 tháng thì mới gói được quả nem tròn.
0: Mới gói được cái nem quả nem tròn mà đủ đầy đủ chất lượng theo đúng yêu cầu của cơ sở. Đấy chị, quả nem nó sẽ vuông, đen bốn này. Thế ạ. Bắt đầu mình sẽ lấy một cái lá này, chị lấy một cái lá này, em lấy một cái lá này nhé. Để mà mình đặt vào thế này.
3: Đặt vào giữa.
0: Đúng rồi, mình đặt để mình gói. Nó sẽ giữ hai đầu nó khít lại như thế này để ra một quả nem nó vuông thế này. Đấy. Rồi. Đúng rồi. Đây là lá này sẽ là lá lót. Mình lót để quả nem nó có đủ độ ấm để nó chín. Cho nên bắt buộc mình phải có một cái lá lót như thế này. Và chị đặt một cái lá to ở ngoài để mình gói luôn trực tiếp. Bắt đầu mình sẽ quấn thật chặt nhá. Bất kỳ công đoạn nào cũng phải quấn thật là chặt quả nem thì nó sẽ
3: ngon.
0: Đúng rồi. Người thợ gói nem ấy là một người thợ rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, chỉnh chu thì nó mới ra quả nem như thế này. Đấy, mình sẽ hoàn thành quả nem và mình sẽ... Đúng rồi. Mình sẽ lấy tay vòng đi mình buộc cố định lại. Đó là sẽ ra một quả nem như thế này.
2: Và để thành một quả nem như thế này đúng là rất là nhiều công đoạn và phải cần sự khéo tay của người gói.
0: Người thợ lành nghề thì người ta gói quyết định cái quả nem mình có vuông, có ngon hay không. Nguyên liệu ra là một phần, còn một phần chủ chốt nhất sẽ là người thợ vì nó sẽ đầy đủ tỏi, ớt, đinh lăng sẽ do người thợ mình nhặt gói. Và nó sẽ vuông thành các cạnh như thế này là tất cả đều do người thợ.
2: Nghề của chị thì là 25 năm.
1: Những đôi bàn tay khéo léo, cẩn mẫn của người dân xứ Thanh đã gìn giữ hương vị nem chua qua bao thế hệ. Không chỉ là một món ăn, nem chua còn là nét văn hóa, là niềm tự hào của người Thanh Hóa, gắn liền với những buổi gặp gỡ bạn bè, những dịp lễ Tết và trở thành món quà không thể thiếu của người Thanh Hóa dành tặng du khách thập phương.
2: Chị ơi, sau khi nghe chị chia sẻ thì em rất háo hức để muốn làm được thành một chiếc nem. Thì chị có thể hướng dẫn em làm hoàn thành một chiếc nem được không ạ?
0: Dạ vâng ạ, em rất sẵn lòng nhé. Bây giờ em sẽ đưa găng tay cho chị đeo để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhé chị nhé. Dạ vâng, em sẽ bỏ tỏi, ớt, đinh lăng vào quả nem và mình sẽ nhặt cho đầy đủ nhé chị. Đầu tiên là chị sẽ lấy một cái túi bóng để chị lót vào cái lá. Đây này.
3: Lấy lá.
0: Đúng rồi. Đúng rồi.

0: là chị bắt đầu chị sẽ lấy một lấy thịt đầu tiên nhá, xong rồi chị sẽ bỏ này tỏi ớt linh lăng tất cả mọi thứ, một quả nem nó sẽ đầy đủ
1: Mình
0: gia
1: cho lên
0: vị.
1: trên đúng không?
0: Và
1: Hay
0: mình
1: là
0: sẽ
1: cho
0: cho,
1: xuống dưới?
0: không mình cho lên trên đấy. Vâng, bắt đầu chị quấn nhá. Đây mình sẽ quấn như thế này, quấn chặt, quấn thật chặt nhá, tại vì quả nem nó chắc thì nó mới ngon, nó mới chắc chắn được. Nói chung bàn tay của người thợ là
1: Phải khéo léo.
0: phải thật khéo léo, và có những người phải học cả đến 2-3 tháng thì mới gói được quả nem. Nghĩa là chị thấy quả nem nó sẽ vuông thành sát cạnh như thế này
1: Đúng
0: để
1: rồi.
0: ra một quả nem.
2: Cái này chắc là phải quen tay.
0: Ví dụ như em gói nem 25 năm rồi thì sẽ khác với những người mà mới học.
2: Thế là vào nghề là cũng sớm.
0: Đã là nghề gia truyền thì em làm nem từ năm em 10 tuổi. Nghĩa là để làm ra một quả nem thế này thì cái lõi này nó quan trọng cực kỳ luôn. Nghĩa là nó sẽ quyết định quả nem của mình là nó sẽ có vuông thành sát cạnh, nó không được lọt không khí vào bên trong. Nếu như một người thợ mà để đến đến em đến cửa hàng em mà gói nem á, để em kiểm duyệt để vào nhận làm thợ nó rất là khó đấy. Vì em bóc quả nem cho chị, em mới gói ra chị sẽ nhìn thấy này.
1: Là nó phải đều lớp.
0: Nó sẽ vuông thành bốn cạnh này, nó sẽ đầy đủ tỏi ớt và linh lăng, và nó không có được đường diềm lên nhá. Những cái đường diềm của nem
1: Đường
0: này
1: diềm
0: nó
1: của cái lá
0: đường
1: cuốn ở
0: diềm
1: ngoài
0: nó sẽ bị mốc. Có nghĩa là mình sẽ vuông thành sát cạnh và không có diềm lên luôn. Có nghĩa là nó rất
1: thế
0: là
1: là nó nằm
0: khó.
1: trong cái túi bóng luôn.
0: Nó sẽ nằm trong cái túi bóng, nó sẽ vuông vuông thành sát cạnh ra quả nem.
2: Cảm ơn chị ngày hôm nay đã chia sẻ bí quyết để làm thành một quả nem ngon và đảm bảo chất lượng.
3: Giản dị nhưng đậm đà, tinh tế nhưng mộc mạc, nem chua một đặc sản nước tiếng mang đậm hồn quê và tình người.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 30.
1: Câu chuyện về một người vì cứu con bị bệnh máu trắng mà có con với người chồng cũ đã ly hôn. Rõ ràng là chuyện của em rồi còn gì.
2: Na Cân đề nghị vậy. Chị nghĩ sao về chuyện này?
1: Nếu nghĩ cho em thì đương nhiên không được rồi. Nhưng mà giám đốc Đài đang gây áp lực đó. Nhìn là biết chắc chắn Na Cơn sẽ lấy chuyện này để dắt mũi dư luận rồi. Nhưng mà tại sao cô ta lại đề xuất làm chuyện như vậy?
2: Cô ta muốn lôi kéo dư luận về phía cô ta. Em đã nộp đơn kiện rồi đó. Em muốn giành lại Chung Sơ.
1: Thật vậy sao? Làm tốt lắm. Đây là việc tốt thứ hai mà em đã làm đó.
2: Việc tốt thứ nhất là gì?
1: Sinh ra Chung Sơ.
2: Được rồi, nếu chị đã có lòng như vậy thì với kịch bản nha.
1: Nhưng dù có là sự thật đi chăng nữa thì cũng chỉ là đem chuyện nhà của mình cho thiên hạ bàn tán. Nếu làm ầm ĩ lên chỉ để bản thân họ thích thú, còn em với con em mới là kẻ bị tổn thương.
2: Em bị tổn thương cũng không sao hết. Giả lại, nếu muốn bảo vệ các con em thì em phải làm.
1: Chị hiểu rồi. Chị sẽ cố gắng viết để giúp em giành lại Chun Sơ. Chúng ta hãy làm cho Una Cơn tự đào mồ chôn mình, đâm đầu xuống đất mà hối hận đi.
3: Phát sóng trực tiếp sao?
2: Dạ.
3: Đáng lo lắm. Những người không hiểu rõ sự tình bên trong ra sao sẽ tùy tiện ném đá cho mà xem. Em định chống chọi với chuyện đó bằng cách nào?
2: Dù không quay chương trình thì Na Cơn cũng sẽ tìm cách gì đó làm cho chuyện của chúng ta bị lộ ra ngoài. Cô ta định dựa hơi dư luận mà. Lần này em sẽ không lùi bước nữa đâu anh. Em sẽ đối đầu với dư luận.
3: Cứ làm vậy đi. Nếu làm vậy giúp cho sự thật được sáng tỏ thì em cứ làm đi.
2: Cảm ơn anh.
3: Câu nói đó, đợi mọi chuyện kết thúc rồi hãy nói.
4: Nào bây giờ bắt đầu nha, mọi người đừng có căng thẳng, mọi người thoải mái làm tốt như thường ngày. MC chuẩn bị lời dẫn đi, bắt đầu.
5: Xin chào mọi người, tôi là Sơ Chi Dông. Có được sức mạnh từ sự hưởng ứng của quý khán giả trong thời gian qua, chương trình Sự Lựa Chọn Của Bạn hôm nay đã dựng lên tập đặc biệt để phát sóng trực tiếp. Chuyện thần thoại về tình mẹ nói rằng người mẹ có tính bản năng để chăm sóc con cái ngay từ lúc mới sinh con ra.
3: Mắt con đau mà. Đừng xem chương trình nữa Hanu à.
6: Con phải xem thì mẹ mới mạnh mẽ được chứ.
3: Được thôi. Chúng ta phải xem thì mẹ mới có sức mạnh được. Đưa cho ba. Thấy không?
5: Vậy bây giờ tôi xin được giải thích với quý vị về chủ đề của hôm nay.
7: Đứa con duy nhất của họ đã mắc phải bệnh máu trắng. Chỉ có đúng một con đường để cứu con trai thôi. Đó chính là thực hiện ghép tủy giữa anh em cùng huyết thống ba mẹ sinh ra. Nhưng đôi vợ chồng đó đã ly hôn với nhau rồi. Mỗi người đều có gia đình riêng. Người phụ nữ vì muốn cứu đứa con đang chết dần chết mòn, cho nên đã đưa ra lựa chọn mang thai với chồng cũ của mình.
4: Cha không đùa được đâu.
1: Chắc cậu thích lắm chứ gì.
7: Vậy nhưng người vợ mà anh chồng cũ tái hôn cùng đã đưa ra điều kiện đồng ý việc thụ tinh nhân tạo, và đó chính là phải giao đứa con được sinh ra cho cô ấy.
4: Là cái gì? Cái này đâu có trong kịch bản.
1: Phát sóng trực tiếp hấp dẫn ở chỗ đó đó.
7: Giữa tình mẫu tử muốn cứu lấy đứa con duy nhất và tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức khi phải lợi dụng đứa con khác làm công cụ thực hiện chuyện này. Nếu bạn là người phụ nữ đó thì bạn sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?
6: Ba ơi, ba gửi tin nhắn cho mẹ giùm con.

0: Nói là con ủng hộ mẹ.
1: Được rồi, bà biết rồi.
2: Nếu có thể cứu được đứa con đang chết dần chết mòn, thì người mẹ sẵn sàng vượt qua bất cứ luân lý và đạo đức nào. Đây chính là câu chuyện về tình mẹ. Quý vị khán giả sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Xin quý vị hãy gửi ý kiến về cho chúng tôi bằng tin nhắn và thảo luận trên diễn đàn. Tiếp theo chúng ta cùng chia sẻ ý kiến với các chuyên gia xem sao nha. Xin mời luật sư Una Cơn.
3: Đương nhiên, không có việc gì đáng giá hơn việc bảo vệ tính mạng của con gái. Cho dù là vậy, việc đi ngược lại đạo đức trong mối quan hệ vợ chồng để sinh ra đứa con với người chồng cũ đã ly hôn, thì đối với bạn đời hai bên, đó là việc tổn thương khi phản bội mối quan hệ một vợ một chồng. Mỗi một sinh mệnh đều có quyền được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ. Và nếu như đó không phải là tình yêu thương, mà chỉ là sinh mệnh được tạo ra để làm công cụ cứu lấy người anh, thì đứa trẻ đó phải tìm lại tôn nghiêm của mình ở đâu đây? Khi biết mình chỉ là công cụ bị lợi dụng, và biết chuyện mình bị chính người mẹ sinh ra dứt bỏ, thì cuộc sống của đứa trẻ đó không phải quá nghiệt ngã hay sao?
2: Để đổi lấy điều kiện sinh ra đứa trẻ mà để cho vợ của chồng cũ mang đứa con đi, cô gọi đó là dứt bỏ sao?
3: Ở vị trí đứa trẻ thì cô nghĩ nó không thấy bị bỏ rơi hay sao? Bất kể điều kiện là gì đi nữa, nếu như cô gặp phải trường hợp đó, thì cô có đem con mình đi cho hay không?
2: Nếu như bắt buộc phải chấp nhận điều kiện đó thì sao? Nhằm lợi dụng sự cấp bách của người mẹ mong cứu lấy đứa con đang chết dần của mình, nên điều kiện này đã được đưa ra trong tình thế đó. Thử hỏi có bao nhiêu người mẹ dám từ chối điều kiện đó?
4: Làm tốt lắm, sao chị Dông?
5: Chuyện của hai người đó sao?
4: Đấu đá lẫn nhau, bộ không phải cậu muốn vậy sao?
6: Nếu đưa ra điều kiện như vậy thì xấu xa quá.
4: Mau kiểm tra tiểu suất rồi xem đi.
6: Nhưng việc đòi hỏi rồi lại nói là không phải biện minh sao? Thật ra phía người phụ nữ kia cũng đã tái hôn với chồng khác rồi mà. Vậy thì làm sao mà nuôi nấng con của chồng cũ được?
7: Theo tôi thì không thể nuôi con nên mới đem đi cho. Mà việc sinh con với chồng cũ của mình không phải là ngoại tình hay sao?
5: Chiếu quảng cáo, giờ chiếu quảng cáo nè.
2: Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị sau ít phút nữa.
6: Cũng phải thôi, để cứu lấy con trai đang chết dần thì có chuyện gì mà không làm được chứ.
1: Nhưng mà việc có con với chồng cũ khi người ta có vợ mới rồi thì làm sao mà chấp nhận được chứ.
6: Tuy tôi nói ngoại tình là trái đạo đức, nhưng tôi cũng là mẹ nên tôi hiểu được mà.
7: Đúng vậy, đó là chuyện trái đạo đức mà.
6: Ngoại tình thì không còn cách nào.
7: Đừng có hợp lý quá chuyện ngoại tình.
2: Nếu là mẹ thì đương nhiên là muốn cứu con mình rồi.
7: Đứa trẻ mồ côi có tội gì chứ, đáng thương quá đi à.
6: Có thật là làm thụ tinh nhân tạo không?
4: Chuyện chính yếu đây không phải việc ngoại tình mà.
5: Đừng đẩy dư luận theo hướng ngoại tình nhiều quá. Xin nói về sự tiến thoái lưỡng nan về luân lý và đạo đức giùm tôi.
4: Unaka muốn nhắm vào chuyện này, cô ta muốn biến thành ngoại tình. Dư luận chưa về đã dồn hết theo hướng đây là vụ ngoại tình rồi.
2: Người ta nói sao vậy?
4: Không cần xem, em không cần phải chịu tổn thương vì những kẻ không biết rõ nội tình.
2: Em không quan tâm đâu, em lo cho bọn trẻ thôi.
4: Dù sao mọi người cũng biết khi phiên tòa được mở, em cứ coi như đây là tiêm phòng trước đi.
2: Chị vất vả rồi, em phải gọi điện cho mẹ mới được. Chắc mẹ em đang lo lắm.
4: Mẹ nghe chị Dông, con vất vả rồi. Hồi nãy mẹ không có xem được vì có khách tới. Không cần coi cũng biết con làm tốt, con giỏi lắm. Con đừng có bận tâm lời nói của người khác, cứ làm những gì mình muốn, vậy là được rồi.
6: Nè chị ơi, chị có xem chương trình sự lựa chọn của bạn không? Người dẫn chương trình của chương trình đó. Con gái nhà này là người dẫn chương trình đó, có đúng không vậy?
4: Xin các chị đừng đánh giá chuyện gia đình người khác dễ dàng vậy. Các chị đâu có biết nội tình thế nào đâu.
6: Đương nhiên rồi.
4: Các chị thấy làm sao?
8: Tôi thấy phần hôn nặng nề lắm, nhưng bây giờ thấy thích ghê.
4: Tôi tăng thêm chút nha.
8: Dạ.
4: Mạnh quá thì chị nói tôi.
8: Dạ.
0: Cô, cô có còn tỉnh táo hay không vậy? Tại sao có thể đem chuyện trong nhà lên chương trình phát sóng được chứ?

0: Cô nói cái gì?
1: Cái gì chứ?
2: Nên con tính thông qua chương trình để tạo làn sóng dư luận đó ba.
0: Rốt cuộc mấy đứa đang làm cái gì vậy?
1: Ôi trời, bởi vậy mới nói cái gì tới sẽ tới thôi.
2: Jun Sơ sao rồi hả mẹ?
1: Cô thằng bé dẫn về phòng ngủ rồi. Mẹ nói thằng bé ngủ ở đây nhưng nó nói muốn ngủ với mẹ.
2: Dạ con xin phép về phòng. Chúc ba mẹ ngủ ngon.

0: Dương Sơn ngủ rồi.
1: Dạ.
0: Đáp án của Una Cơn à? Lên sóng truyền hình đúng là đỉnh ha. Phản ứng dư luận với cô cũng không tệ, nhưng mà cô làm vậy với Chi Dông không thấy xấu hổ sao?
1: Chị đang nói về gì vậy chứ?
0: Chính cô là người có lỗi với Chi Dông mà.
1: Chị à,
0: nhờ chương trình truyền hình lôi kéo sự ủng hộ của dư luận, có thể đi xa được bao nhiêu? Cô nghĩ sẽ giúp cô chiến thắng sao?
1: Tấm lòng muốn bảo vệ Jun Sơ của em chính là sự thật đó chị. Vì tức giận nên giờ mới đi tìm lại con trai đó cũng là sự thật.
0: Cô nhất định phải làm tới mức này à?
1: Sao em làm vậy à? Là vì để em có thể sống trong cái nhà này đó, để giữ được vị trí của mình.
0: Cô đúng là một người cố chấp. Tôi nói như vậy cũng vì muốn tốt cho cô. Cô hãy thật lòng xin lỗi Chi Dông đi. Cô làm sao thắng được người mẹ tìm lại con ruột của mình?
1: Jun Sơ chính là con trai của em.
0: Ba mẹ vẫn chưa biết chuyện đâu. Nếu nói ra chuyện cô giở trò sau lưng thì ba mẹ phản ứng thế nào đây? Nên tôi sẽ để chị Út xử lý cô.

0: Cô làm sao thắng được người mẹ tìm lại con ruột của mình?
1: Giờ chỉ còn việc duy nhất phải bảo vệ cho con trai mình. Mẹ có thể làm được mà. Con đừng lo lắng gì hết nha Junsa.

0: dư luận phản ứng không tốt, cánh nhà báo sẽ biết đây là chuyện giữa cô Seo Ji-yong và Unagon thôi. Cô không tính tới sao? Sao lại tham gia vậy? Cánh nhà báo biết rõ quan hệ của hai người, bây giờ đang chờ mọi chuyện dở lỡ ra mà thôi.
1: Đó là chuyện trong quá khứ thôi.
0: Vì chương trình này mà dư luận bị lôi kéo theo chiều hướng xấu, trước khi phiên tòa diễn ra, chúng ta đã vấp phải bất lợi rồi.
1: Phản ứng của dư luận đâu phải là sự thật.
0: Bên phía của Unagon đã gửi đề nghị thỏa thuận cho chúng ta.
1: Thỏa thuận sao?
0: Họ nói là sẽ cùng nhau đàm phán lại về chuyện nuôi dưỡng Junseo.
1: Ngoài thỏa thuận trả lại Junseo, tôi không chấp nhận thỏa thuận khác.
0: Nếu như không thỏa thuận đàm phán thì sẽ rất khó thắng trong hoàn cảnh này.
1: Đòi lại quyền nuôi con bộ dễ dàng sao? Dù có gặp khó khăn thế nào, tôi vẫn đi đến cùng. Nếu ông không thể tiếp tục tiến hành vụ kiện thì ông có thể rút khỏi vụ kiện này.
0: Cô Seo Ji-yong à?
2: Không cần phải thỏa thuận đàm phán đâu.
0: Việc xét xử dựa trên dư luận là chuyện rất đáng sợ đó.
2: Chúng ta cứ làm vậy đi.

0: xét xử vụ án số 4518 năm 2019. Buổi điều tra xét xử theo yêu cầu xác nhận quan hệ mẹ con ruột xin phép được bắt đầu. Nguyên đơn yêu cầu chứng nhận bị đơn Kim Chun Sơ chính là con trai ruột do nguyên đơn sanh ra. Đại diện bị đơn có ý kiến gì không?
1: Tôi phản đối. Tôi không chấp nhận quyền cha mẹ của nguyên đơn, nên không thể nhận quyền nuôi dưỡng và quyền làm cha mẹ của Kim Chun Sơ như trong đơn trả lời của mình.
0: Đại diện bị đơn xin hãy trình bày về đơn trả lời của mình.
1: Nguyên đơn không hề có tư cách giành lại bị đơn Kim Chun Sơ. Nguyên đơn sau khi có con với người chồng trước đã ly hôn, sau khi nhận được máu chạy trốn đã lạnh lùng bỏ rơi con mình.
2: Tôi không bỏ rơi con mình vì để cứu đứa con đầu tiên bị bệnh, tôi không còn cách nào khác là phải đáp ứng yêu cầu của cô Unakon, là phải từ bỏ đứa bé mới sinh ra.
1: Bây giờ nguyên đơn muốn cướp lại đứa con thứ hai của mình với lý do mong muốn dựa vào pháp luật. Nguyên đơn vì người chồng sau của mình nên không thể nuôi dưỡng đứa con của người chồng trước được.
3: Ở đất nước ta về mặt luật pháp chưa có định nghĩa về việc từ bỏ quyền làm cha mẹ. Người đại diện của bị đơn là người hành nghề luật sư trong nước, hiểu rất rõ ý nghĩa của việc từ bỏ quyền làm cha mẹ, nên cố tình nhấn mạnh vào việc từ bỏ quyền làm cha mẹ của nguyên đơn. Đây chính là sự nguy hiểm đối với tính mạng của người con đang bị bệnh.
1: Đối với nguyên đơn thì Kim Chun Sơ chỉ là công cụ để cứu sống đứa con đầu tiên đang mắc bệnh nan y thôi. Kim Chun Sơ không hề biết gì về điều này và đang sống rất hạnh phúc. Tôi mong quý tòa hãy bác bỏ đơn kiện

0: Anh đã thua tôi mấy lần rồi đó. Lần này thì tiền bối nghĩ sao?
1: Lần này thì tôi phải chiến thắng chứ sao. Tôi cũng phải giữ thể diện của mình và hậu bối chứ.
0: Tôi cũng chỉ muốn giữ thể diện cho tiền bối của mình thôi. Nhưng lần này không được rồi. Phải làm sao đi?
1: Để xem sao. Phiên tòa lần này hình như hoàn toàn khác biệt so với phiên tòa mà cô từng chiến thắng lúc trước. Cứ thử xem sao đi.
0: Vậy đi tiền bối. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trên tòa trong tình huống này. Trong lòng tôi rất bối rối đó.
2: Điều tôi mong muốn từ cô chính là đấu với nhau bằng sự thật mà thôi.
0: Sự thật sao? Sự thật là gì? Theo lập trường của cô, với lập trường của tôi, cô đang phá hoại gia đình người khác đó.
2: Cô là người đại diện cho Jun Sơ. Cô hãy nghĩ cho Jun Sơ đi. Tôi mong cô đừng nói thêm những lời giả dối như vậy. Đối với Jun Sơ thì nó từng gọi cô là mẹ và cô cũng hết lòng chăm sóc nó.
0: Hãy thử đối đáp xem ai mới là người giả dối ở đây. Vậy nên chúng ta mới phải có mặt ở tòa đó.
1: Cô đừng nói chuyện nhiều với luật sư Unakern. Cô sẽ bị sa vào đó.
2: Không còn gì khiến tôi bị sa ngã nữa.
1: Ý tôi là bên ngoài còn rất nhiều nhà báo nữa. Bây giờ đụng độ với họ cũng không có gì hay. Nên chúng ta đi cửa sau đi.
3: Nghe nói phiên tòa lần này liên quan tới con trai của cô Unakern có phải không? Con trai của cô là con trai ruột của cô Seo Chi Yong thật sao?
0: Nó là con trai của tôi.
4: Nhưng tại sao cô Seo Chi Yong lại yêu cầu xác nhận mối quan hệ mẹ ruột vậy?
0: Điều rõ ràng ở đây, cô Seo Chi Yong không có tư cách để đưa ra yêu cầu như vậy đâu.
5: Nói như vậy tức là cô Seo Chi Yong có quan hệ bất chính với chồng cũ của cô ấy. Đây là sự thật sao?
3: Như vậy con trai cô là người liên quan trong mối quan hệ bất chính này hả?
0: Đừng lôi con trai của tôi vào chuyện này.
4: Câu chuyện giữa cô Unakern và cô Chi Yong trên truyền hình là thật à?
2: Nghe nói còn mặc đồng phục ra diện, ngầu thiệt đó.
6: Nón len không phù hợp với đồng phục đâu mẹ.
1: Với ngôi sao thời trang, có gì mà không hợp chứ.
6: Ba thiệt là...

0: mọi việc vẫn tốt chứ?
1: Em kể cho anh nghe sau. Chúc mừng con xuất viện nha.
2: Cô hả?
1: Mình chị đến sao?
3: Chị thay mặt gia đình đến đây. Không sao chứ?
0: À, cảm ơn chị đã tới đây.
3: Cái này em mở ra đi.
1: Là tóc giả hả chị?
3: Đây là quà đặc biệt của cô đó. Nghe nói con có bạn gái. Cô đã chuẩn bị kiểu tóc rất hợp với con luôn. Chắc chắn con sẽ thích.
2: Con chưa từng dùng thử tóc giả.
3: Hợp với con lắm đó. Con tin cô đi.
2: Con cảm ơn cô. Ơ, bà ơi.
3: À, đến rồi à. Mới đi giao hàng về hả?
4: Dạ thưa bà.
3: Ừ, con ăn thử đi.
4: Ồ, hôm nay là ngày gì vậy bà?
3: Hôm nay là ngày Hên U xuất viện mà.
4: À đúng rồi ha. Thật là tuyệt vời khi mà Hên U được xuất viện ha bà.
3: Thiệt mừng lắm con ơi. Bà rất là biết ơn kỳ tích đặc biệt này. Nên làm ít bánh gạo tặng cho mọi người. Bà muốn đóng cửa đi về nhà. Bà muốn gặp Hên U sớm nên đi chợ mua đồ ăn rồi. Lát nữa con chở bà về luôn có được không?
4: À, dạ đương nhiên rồi.
3: Con mau ăn đi.
5: Dạ con chào cô.
1: Các con đến đây đợi hả?
0: Chào hai đứa.
5: Dạ con chào chú.
0: Chào chú.
2: Có chuyện gì hả?
0: Chuyện gì nữa? Chúc mừng cậu xuất viện chứ gì.
5: Hanu à, cậu vất vả rồi. Mừng cậu xuất viện nha.
1: Hanu à.
0: Song Hên U, hãy mạnh khỏe lên nha. Và bước tiếp nào. Các bạn còn tuyệt vời quá đi.
2: Cảm ơn các cậu.
5: Tóc cậu đã mọc lên rồi hả?
2: À, cô mình đã mua tóc giả cho mình.
0: Dạ, cô ấy rất sành điệu đó.
1: Nhờ chương trình ăn uống của Hê Chi nên Hên U mới có thể ăn ngon như vậy và nhanh chóng được xuất viện. Cảm ơn con rất nhiều.
0: Nè các cô, lạnh lắm, vào nhà đi.
5: À, dạ không đâu, Hên U mệt rồi. Lần sau tụi con đến nữa.
1: Cũng được. Lần sau các con đến nha.
5: Dạ con biết rồi. Tạm biệt mọi
0: dạ,
5: người.
0: Dạ con về nha.
2: Tạm biệt các cậu.
0: Dạ cẩn thận nha. À, cảm ơn tụi con nha. Tạm biệt các con.
5: Dạ, dạ tạm biệt chú.
2: Bà ngoại ơi.
3: À, ôi trời chó con của bà. Mau vào nhà đi con.
2: Con ngửi thấy mùi gì thơm quá.
3: Ngán cơm bệnh viện rồi phải không? Bà đã làm rất nhiều món mà con thích đó Hên U.
0: Lâu rồi cả nhà mới được bồi bổ cơ thể.
3: Đúng rồi.
0: Hên U à, đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.
2: Dạ.
0: Đi.
3: Hân cẩn thận nha con.
0: Đi cho ba cái cặp đi. Phía trước là cầu thang nha.
1: Sao mẹ mua nhiều quá vậy?
3: Bữa giờ ai cũng mất tinh thần hết đó. Trong nhà có nhiều đồ cũng hết trơn rồi. Nên nhân tiện á mẹ mua luôn.
1: Con không biết là hết dầu gội luôn đó.
3: Con đâu phải chỉ một hai việc để lo.
1: Con cảm ơn mẹ.
3: Mẹ với con mà bày đặt khách sáo nữa. Ôi trời. Đôi khi có những chuyện mẹ con cũng khó nói ra được. Bởi vậy miệng đời đúng là đáng sợ thiệt. Con phải chịu khổ rồi.
1: Không có gì đâu mẹ. Nếu như không có mẹ thì con không thể gắng gượng được đâu. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
3: Mẹ phải cảm ơn con mới đúng. Từ giờ trở đi, chỉ có chuyện tốt đẹp thôi.
1: Dạ.
3: Con giỏi lắm.

0: Hân U à, có việc này mẹ vẫn chưa thể nói ra được với con.
1: Chuyện gì mẹ?
0: Mẹ đã bắt đầu phiên tòa để giành lại quyền nuôi Jun Seo.
1: Dạ.

0: có thể sẽ mất một chút thời gian, nhưng mà chắc chắn sẽ giành lại được.
1: Như vậy Jun Sơ đã biết mẹ là mẹ ruột của em ấy rồi hả?
2: Thằng bé vẫn chưa biết đâu.
1: Em ấy biết được sự thật chắc sẽ sốc lắm.
3: Đến lúc Jun Sơ cần phải biết ai là mẹ ruột thật sự của nó rồi. Với lại chúng ta cũng không thể để Jun Sơ ở bên đó được nữa.
1: Jun Sơ đang sống ở đó rất tốt mà bà.
3: Con đó không phải luôn muốn sống cùng Jun Sơ sao?
1: Dạ đúng là vậy.
0: Điều bà cảm thấy hối hận nhất chính là không thể nói rõ mọi chuyện và ba ruột cho Hanu biết.
1: Ba,
0: đó là vì ba mẹ không có đủ dũng khí để nói ra. Vậy cho nên Hanu mới bị tổn thương. Cũng vì vậy mà ba và mẹ muốn giành Jun Sơ trước khi quá muộn. Con hãy tin vào người lớn đi.

0: Hôm nay là ngày vui vì con xuất viện. Tại mẹ mà hình như con đang buồn lòng thì phải.
1: Tại con nên mẹ mới đi kiện đúng không?
0: Sao con lại nói vậy?
1: Con cảm thấy tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ con. Nếu như con không bị bệnh nan y thì con sẽ không bị giảm thị lực, cũng không khiến gia đình mình vướng vào rắc rối.
0: Con đừng nói những lời này. Mắt con nhất định có thể chữa được. Ba mẹ đang tìm cách chữa trị cho con rồi đó.
1: Còn chun sơ thì phải ghép tủy cho con. Cuối cùng con lại khiến cho em ấy bị tổn thương.
0: Nếu bây giờ không đưa được chun sơ quay về đây thì chúng ta mãi mãi không làm được.
1: Chun sơ vẫn là một đứa trẻ mà mẹ.
0: Hồi 6 tuổi con đã chiến thắng căn bệnh rồi.
1: Con thấy rất lo lắng vì việc này mà mẹ với Chun Sơ có thể bị tổn thương.
0: Dù sao đi nữa thì mẹ cũng sẽ vượt qua được. Chun Sơ cũng sẽ làm được luôn, vì thằng bé là em trai con.
1: Con thấy mệt rồi, con đi nghỉ đi mẹ.
0: Cẩn thận đó.
1: Con không sao đâu.

0: Cô làm gì mà không ngăn được cái đám ký giả này lại?
1: Con không phải là người bắt đầu đâu thưa ba.
0: Ai bắt đầu mới là chuyện quan trọng sao? Cái nhà này chưa bao giờ gặp phải kiện tụng như vậy, dù cho là lúc khốn khó nhất.
1: Vậy nghĩa là con phải trả lại Jun Sơ à?
2: Không phải, nhưng mà chắc chắn phải có lý do gì đó thì chị Do mới làm như vậy chứ.
1: Lý do là cô ta chỉ muốn giành lại Jun Sơ thôi mẹ.
0: À, trời ơi, vì muốn chữa trị cho Hên-u mà sẵn sàng đưa tờ giấy cam kết từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hên-u cho chúng ta, đột nhiên quay ra làm vậy chắc chắn phải có lý do gì rồi. Lý do là gì?
1: Bà đã ra quyết định không đưa Hên-u về đây sống nữa đúng không? Vậy cho nên cô ta

0: nghĩ mình có thể đưa Jun Sơ đi khỏi đây luôn đó.
1: Cô kia, cô định tiếp tục nói dối trước mặt người lớn như vậy à? Tôi là vì chê Út nên mới phải nhịn cô. Nhưng cô như vậy là không được rồi. Nếu tôi là Chi Dông thì sẽ không để yên cho cô đâu.
2: Gì nữa đây? Nói như vậy là sao hả? Hả? Vậy có nghĩa là mẹ Jun Sơ đã gây ra lỗi lầm lớn lao gì với chị Dông sao?
0: Con đã gây ra nhiều lỗi lầm đối với Chi Dông. Kể cả việc anh chê Út và Chi Dông ly hôn cũng là lỗi của con.
3: Sao bây giờ cô nói chuyện này đó?
0: Cho dù là lỗi lầm nào, đó chỉ là vấn đề của riêng con và Chi Dông. Việc cô ta động đến cả Jun Sơ, con không thể nào cho phép được. Con sẽ không để Jun Sơ bị cướp đi đâu ba.
3: Kêu chị Út vào phòng cho ba.

0: Con đó, thời gian qua con lui tới phòng bệnh viện của Hên U để làm cái gì hả? Mỗi vấn đề thằng bé cũng không giải quyết được, sao đến nỗi phải kiện ra tòa vậy?
1: Con không có ý định ngăn cản chị dòng thứ ba.
0: Vậy rồi sao? Con định sẽ giao Chun Sơ ra.
1: Nếu phải làm như vậy thì con sẽ làm theo.
0: Cái thằng này con điên rồi mà.
1: Đây chính là việc tốt nhất trong số những việc mà con từng làm. Ba hãy hiểu cho con, cả ba và con đều có lỗi rất nhiều đối với Chi Dông.
0: Đến nước này mà giao Chun Sơ cho Chi Dông nuôi dưỡng thì chỉ càng gây hỗn loạn thêm thôi. Kêu Chi Dông hài lòng với chuyện nuôi Hên U và hủy bỏ phiên tòa.
1: Con không thể nào giao Chun Sơ cho vợ con được nữa. Và bây giờ Chun Sơ cũng cần phải biết được sự thật.
0: Dù cho chuyện có ra sao đi nữa, nhưng nếu phiên tòa càng kéo dài, đương nhiên sẽ mang tiếng xấu cho nhà ta và còn ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của công ty. Phải bảo vệ danh tiếng công ty.
1: Con thật lòng xin lỗi ba.
0: Công ty muốn phát triển vững mạnh, phải có những việc xấu cân bằng những việc tốt. Vợ con đang quản lý những việc xấu đó đến tận bây giờ. Nếu con dồn vợ con tới đường cùng, nó sẽ lấy quân bài đó ra, thì chắc chắn nó làm như vậy.
1: Nếu có việc gì xấu cứ làm cho sáng tỏ và chỉnh sửa lại cho đúng là được.
0: Vậy thì con muốn nhìn thấy ba của con tới làm việc với công tố viên con mới hả dạ sao?
1: Con sẽ chịu trách nhiệm với công ty. Con đã quyết tâm như vậy rồi thưa ba.
0: Rốt cuộc thì con làm đến mức này rồi muốn giao Chun Sơ cho Chi Dông nuôi dưỡng là vì lý do gì hả?
1: Chỉ vì con muốn làm cho đúng mà thôi. Phải như vậy thì mới có thể đường hoàng giao lại cho con của con tập đoàn Chun chi sau 20 hay là 50 năm nữa.
0: Lúc đó đừng để tụi nó thấy những bí mật này là được rồi.
1: Con định sẽ không ngăn cản bất cứ chuyện gì. Nếu bà cảm thấy khó chịu thì bà đừng xem nữa. Dù sao bà cũng không quan tâm tới những chuyện như vậy mà.
0: Nếu chị cấu xé hay vô lễ với Kim Sang Trinh này thì bà không quan tâm tới đâu. Nhưng mà việc động đến con cháu của bà chính là sự sỉ nhục với gia đình này.
1: Nếu như che giấu sự thật thì sau này con của con sẽ khổ lắm.
0: Con giỏi giang quá rồi chứ gì. Ở đó mà dạy đời bà.

0: anh vẫn không kêu Chi Giang bỏ cuộc có đúng không?
1: Cô hãy thừa nhận tất cả và giao Jun Sơ cho Chi Giang đi.
0: Thì ra trong lòng của anh chỉ có mình Chi Giang thôi. Trước giờ vẫn vậy. Thì ra Chi Giang là tất cả đối với anh. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là anh chê Út đây đang làm chuyện ngoại tình trái đạo đức với Chi Giang đó.
1: Bây giờ tôi đang nói chuyện tụi nhỏ đó.
0: Bây giờ anh đang đứng ở vị trí của Chi Giang hơn Jun Sơ mà. Anh đã làm cho thằng bé bị sốt chịu cho nó biết nó có anh trai. Bây giờ anh nói cho nó biết mẹ ruột của nó là người khác mới được sao? Đã vậy còn biến thằng bé thành bị đơn trong phiên tòa, để nó phải chịu tổn thương vì bị người đời biết hết chuyện của mình à? Mẹ là vậy hả?
1: Nếu cô thấy lo lắng cho Jun Sơ thì cô cứ thừa nhận đi. Làm vậy tôi sẽ tin tất cả những lời cô nói nãy giờ là sự thật. Bây giờ tôi đang cho cô

0: Nguyên Đơn trong suốt 10 năm trời đã không đến tìm gặp đứa con trai mà mình đã sinh ra, có đúng không?
1: Dạ đúng là như vậy.
0: Lý do là gì vậy?
1: Tôi luôn nghĩ là mình có lỗi với con, nên tôi trốn tránh suốt 10 năm qua. Tôi đã nghĩ đó là hình phạt dành cho chính bản thân mình. Nếu như Hên U không bị bệnh thì Jun Seo sẽ không được chào đời. Tôi sinh ra Jun Seo mà không thể cho thằng bé tình yêu thương. Vì vậy tôi cảm thấy mình là tội nhân.
0: Cô nghĩ mình là tội nhân cũng đã hơn 10 năm rồi, nhưng tại sao tới bây giờ cô lại muốn giành đứa bé lại vậy?
1: Tôi tin cô Na Cân đã nuôi dưỡng đứa bé bằng tình yêu thương của mình. Nhưng khi đứa con đầu của tôi tái phát bệnh, cần phải ghép tủy từ anh em ruột của mình.
2: Thưa thẩm phán, tôi muốn nộp thêm bằng chứng lên tòa.
3: Cô nộp lên đi.

0: vì con trai đầu tiên của Nguyên Đơn đã tái phát bệnh và đã yêu cầu Kim Jun Se hiến tủy để cứu mạng thêm lần nữa. Tờ giấy mà tôi nộp lên chính là tờ giấy cam kết nếu Kim Jun Se đồng ý hiến tủy thì cô ta sẽ từ bỏ quyền làm mẹ. Như vậy thì bị đơn là gì chứ Nguyên Đơn? Là con của Nguyên Đơn hay chỉ là công cụ để cứu sống Hên U khỏi căn bệnh đó thôi?
1: Thưa thẩm phán, về tờ giấy cam kết mà cô Unaka nộp lên, với tâm trạng sốt ruột của người mẹ đang muốn cứu con của mình, thì tờ giấy này đã cho thấy việc lợi dụng tình thế một cách tàn nhẫn tới mức như thế nào. Cách đây 10 năm, cô ta đồng ý cho Nguyên Đơn được thụ tinh nhân tạo để sinh con. Ngay từ khi đứa bé sinh ra đã yêu cầu phải giao nộp đứa bé cho cô ta rồi. Vì để cứu mạng sống con mình, có gì mà một người mẹ không làm được chứ?
2: Nguyên Đơn phải quay về vị trí của mình.

0: Dù sao cô cũng đã đồng ý viết tờ giấy cam kết như vậy rồi. Tại sao tới giờ cô muốn đòi lại con của mình?
1: Nguyên đơn chịu cam kết rồi. Khi con trai đầu của Nguyên đơn tái phát bệnh, đã có một người hiến tủy tương thích hoàn toàn với thằng bé. Nhưng mà cô Unaken đã khiến cho người định hiến tủy đó từ chối hiến tủy.
0: Như vậy bị đơn sẽ không phải hiến tủy. Lý do khiến người hiến tủy từ chối hiến tủy là gì?
2: Thưa thẩm phán, đưa ra những câu chuyện không chắc chắn làm ảnh hưởng đến phán quyết tại phiên tòa. Đây chỉ là suy đoán của đại diện Nguyên đơn.
0: Đại diện Nguyên đơn tiếp tục trình bày.
3: Tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ tôi hết. Dù đã muộn màng, nhưng tôi muốn giải quyết triệt để cho nên mới xuất hiện ở đây.
1: Cảm ơn cậu vì đã nói ra những điều rất khó xử này. Với tư cách là cha ruột của bị đơn, cậu có suy nghĩ gì về vụ kiện này? Xin cứ nói thẳng ra trong phiên tòa.
3: Vợ của tôi đã mất đi tư cách nuôi dưỡng Jun Sơ vì cô ấy đã lợi dụng Jun Sơ để tăng thêm quyền lực và cổ phần trong công ty ba tôi.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.
2: Chỉ 18, 天大人的速度散开。表面的真相不一定是真正的结果。这是。

经历和不易。

0: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp
2: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
2: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
3: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
2: Thôi không sao đâu. Chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
3: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
1: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
4: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
1: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
5: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận họp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng cái ký túc xá với anh rồi.
2: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
4: Là cách nào vậy?
2: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
4: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
6: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
4: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
2: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
4: Blois,

cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Mỗi mùa World Cup không chỉ mang đến bầu không khí sôi động của những trận cầu hấp dẫn mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự.
1: Trước thực trạng tiêu thụ hàng giả qua mạng diễn biến phức tạp, Bộ Công an kiến nghị siết trách nhiệm sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và xác thực danh tính người bán.
0: Trong phần tin thế giới liên quan xung đột tại Trung Đông, Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi An ninh 24 giờ thứ hai ngày 15 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quý Bảo, Trần Ngọc Vũ và Hồ Quang An cùng chú tỉnh Quảng Ngãi về tội giết người. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình ăn nhậu. Trần Ngọc Vũ, trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong quán bar. Lê Quý Bảo, trú tại xã Nghĩa Hành đã lấy dao chuẩn bị sẵn. Quá trình hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, Bảo đã dùng dao đâm Phan Đăng Chất, trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có nhát dao trúng động mạch chủ, rách phổi dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được.

0: Hành vi của ba đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội giết người được quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự.
1: Tại Sơn La, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cao trúng thưởng trên mạng xã hội. Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy cùng chú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Từ tháng 4 năm 2026, các đối tượng thuê căn hộ tại khu đô thị Vinhome Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội làm địa điểm tổ chức hoạt động phạm tội. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã tìm mua thuê fanpage tài khoản ngân hàng rác, ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé cao trúng thưởng. Sau đó tổ chức livestream bán vé theo 3 gói trị giá 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng. Để tạo lòng tin, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ảo, tương tác bình luận, dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng livestream. Chỉ trong khoảng 2 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 22.000 vé cào cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật liên quan.
0: Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án buôn lậu, bắt giữ đối tượng Đinh Như Trung, chú thành phố Hải Phòng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại khu vực bến Ông Còng, phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, kiểm tra và thu giữ trên 470.000 nhân dân tệ được cất giấu trong ba lô và trên tàu cá do Trung là chủ tàu kiêm máy trưởng. Đinh Như Trung khai nhận đã tắt thiết bị giám sát hành trình, điều khiển tàu sang vùng biển nước ngoài để mua bán hải sản trái phép. Quá trình hoạt động, Trung còn nhận vận chuyển khoảng 14 vạn nhân dân tệ của một số chủ tàu khác về đất liền. Hiện hồ sơ vụ án cùng với tang vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Mỗi mùa World Cup không chỉ mang đến bầu không khí sôi động của những trận cầu hấp dẫn mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Trước nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như là cờ bạc, cá độ bóng đá, trộm cắp, cướp giật, lực lượng công an các địa phương đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc, góp phần bảo đảm bình yên cho người dân trong mùa bóng đá.
2: Cùng với những cuộc tranh tài trên sân cỏ, World Cup là thời điểm xuất hiện hàng loạt các hình thức cá độ, đặc biệt trên không gian mạng. Từ cá độ dẫn tới nợ nần, vay lãi nặng, thậm chí là trộm cắp.
3: Trong công tác quản lý đối tượng thì công an phường đã chủ động rà soát, lập danh sách các cái đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến cờ bạc. Và công an phường đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, đồng thời yêu cầu các đối tượng phải ký cam đoan cam kết không tham gia vào những hoạt động liên quan đến cờ bạc nói chung và cá độ bóng đá nói riêng. Đồng thời cũng yêu cầu các đối tượng phải cam kết không tham gia vào cái việc cho vay nặng lãi cũng như là tín dụng đen trên địa bàn.
2: Xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp quan trọng nhất, Công an phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự ngay từ trước khi World Cup khởi tranh. Cùng với việc quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm, lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và trực tiếp tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân.
4: Điểm là có đường thông từ đường Trung Văn sang khu Mỗ Lao. Thứ hai là có rất nhiều ngóc ngách tối và rất dễ tội phạm có thể hoạt động. Cho nên là đặc biệt là mùa World Cup là chúng tôi đã được công an phường cũng như là tổ dân phố là nhắc nhở mọi người phải cảnh giác. Cảnh giác thứ nhất là nhà cửa và hệ thống cam thì phải được lau chùi sạch sẽ để sẵn sàng ghi hình. Và thứ hai nữa là các gia đình phải bảo quản tài sản của mình. Ví dụ như là khóa cửa, rồi đặc biệt là chú ý tum hoặc là ban công là những cái nơi mà tội phạm có thể dễ đột nhập.
2: Đối với các nhà hàng, quán cà phê, những địa điểm thường thu hút đông người hâm mộ trong mùa giải, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự cũng được đặt ra cao hơn. Sự chủ động của các cơ sở kinh doanh không chỉ góp phần phục vụ khách hàng tốt hơn mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, giữ gìn an ninh, an toàn trên địa bàn.
5: Gia đình chúng tôi cũng chuẩn bị tất cả những cái vấn đề định hướng để phục vụ cho khách hàng cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự, làm sao và trên tinh thần ủng hộ World Cup là thật là sôi động, thật là vui vẻ. làm sao mà

0: không xảy ra những cái chuyện đặc biệt là những hiện tượng mà cờ bạc cá độ rồi các hiện tượng nói chung là không lành mạnh khác.
1: Trong mùa World Cup, nhà hàng đặc biệt là chú trọng đến vấn đề an ninh trật tự. Chúng tôi có đội ngũ bảo vệ thực hiện nhiệm vụ liên tục, bố trí khu vực trông giữ xe riêng biệt có kiểm soát. Đấy, hai nữa là lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn bộ khu vực và phối hợp với nhân viên để làm sao hỗ trợ khách hàng ra vào. Ngoài ra nhà hàng cũng nhắc nhở khách khóa xe cẩn thận để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cũng như nhà hàng.
2: Công an phường đã tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt là trong cái thời gian diễn ra các trận đá bóng. Mục đích thứ nhất là để chống cái việc là trộm cắp tài sản, thứ hai là chống việc đua xe trái phép và chống các cái hành vi liên quan đến gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời công an phường cũng đã tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn về công tác đảm bảo cái việc bảo vệ tài sản của chính gia đình cũng như là của cá nhân để tránh trường hợp là kẻ xấu lợi dụng.
3: World Cup là ngày hội bóng đá của người hâm mộ. Tuy nhiên, phía sau những trận cầu hấp dẫn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự nếu người dân tham gia cá độ hoặc lơ là trong việc quản lý tài sản. Sự chủ động của lực lượng công an cùng ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân sẽ là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các loại tội phạm, giữ bình yên địa bàn trong suốt mùa World Cup.
4: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vẹn, trú xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào trưa ngày 14 tháng 3 năm 2026, Nguyễn Văn Vẹn điều khiển xe tải lưu thông trên tuyến cao tốc theo hướng Vĩnh Hảo - Cam Lâm. Khi đến km 116+100 thuộc thôn 3 xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa, cách khoảng hơn 100m phía trước cùng chiều, có một xe ô tô 5 chỗ gặp sự cố. Tuy nhiên, tài xế không nhận ra xe gặp sự cố đang di chuyển chậm nên tiếp tục điều khiển xe với tốc độ từ 74 đến 81 km/h, đồng thời không tập trung quan sát đường dẫn đến va chạm với ô tô nói trên. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người trên ô tô con tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.
5: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp để xác minh làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn Hà Nội có liên quan đến một phương tiện giao thông thuộc diện xe công vụ. Xác minh ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 14 tháng 6. Chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát màu xanh lưu thông trên đường Ngọc Hồi, quốc lộ 1A đã xảy ra va chạm với một chiếc xe máy. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy bị thương. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe ô tô con không dừng lại mà tiếp tục di chuyển và rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, lực lượng cảnh sát giao thông đã bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành các bước điều tra theo đúng quy định. Qua công tác tra cứu dữ liệu đăng ký phương tiện, cơ quan chức năng bước đầu xác định chiếc xe ô tô biển xanh thuộc quyền quản lý và sở hữu của một cơ quan đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và không thuộc lực lượng công an nhân dân. Hiện tại vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
4: Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức các đợt đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô cho học sinh đủ điều kiện theo quy định. Hoạt động không chỉ giúp các em được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, mà còn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn.
6: Ngay từ sáng sớm tại trung tâm sát hạch lái xe cơ giới tỉnh Sơn La, rất đông các thí sinh đã có mặt để hoàn thiện các thủ tục dự thi cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1. Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều em học sinh đã tranh thủ đăng ký tham gia khóa đào tạo và sát hạch để có đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật.
7: Bên nhà trường thì cũng đã chuẩn bị một buổi ngoại khóa cho chúng em. Tinh thần thì chúng em cũng chuẩn bị đầy đủ tinh thần, không thi thì hồi hộp. Nhưng mà khi thi xong thì cảm xúc thì vui mừng phấn khởi.
8: Khi ở trường, bọn em cũng được thầy cô tập luyện kẻ vòng số 8 cho bọn em để bọn em tập đi hình. Và khi đến đây thì bọn em được các anh công an dạy rất là tận tình và em thi đỗ, em rất là vui ạ.
6: Theo kế hoạch, các học sinh tham gia sát hạch phải hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định. Nội dung học gồm kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, văn hóa giao thông, kỹ năng xử lý tình huống và thực hành điều khiển xe trên xa hình. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các học viên tham gia kỳ sát hạch

0: gồm hai phần thi, lý thuyết và thực hành. Toàn bộ quá trình tổ chức được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của Bộ Công an.
1: Đơn vị đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo các trường phổ thông trung học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh tiến hành rà soát, tuyên truyền, vận động số học sinh đủ 18 tuổi đăng ký đào tạo, thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng A1. Từ đó giúp các em học sinh nắm vững kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tham gia giao thông đảm bảo an toàn.
0: Thống kê của lực lượng chức năng năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh, chiếm hơn 33% tổng số vụ tai nạn giao thông toàn tỉnh. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cơ sở giáo dục, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đào tạo và sát hạch cho học sinh trung học phổ thông sau kỳ thi tốt nghiệp. Trong năm học 2025-2026, từ tháng 9 năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức 34 kỳ sát hạch mô tô cho tổng số trên 10.500 học sinh tham gia.
2: Thông qua công tác tuyên truyền của các trường học, thì chúng tôi nhận thấy là trong thời gian vừa qua, cái số lượng các em học sinh mà đủ tuổi tham gia đào tạo thi sát hạch giấy phép lái xe mô tô tăng rất là cao. Đấy, và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với các em học sinh dự thi. Đấy, và kết quả thì chúng tôi nhận thấy là các em học sinh dự thi thì học rất là nhanh, làm bài rất là tốt và kết quả đạt thi đạt rất là cao.
0: Việc tổ chức đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô cho học sinh đủ điều kiện không chỉ giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong thế hệ trẻ. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành và lực lượng công an, Sơn La đang từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học sinh, hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xác minh và xử lý 2 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định 2 trường hợp vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Mức xử phạt đối với người vi phạm là 6 triệu đồng, chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cả 2 trường hợp đều được lực lượng chức năng phát hiện, xác minh từ thông tin hình ảnh đăng tải trên không gian mạng.
3: Sáng nay, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2026 cho 165 học viên là thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, cán bộ, công chức, viên chức, phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng, các đơn vị địa phương. Với phương châm thực chiến, hiệu quả, an toàn, bí mật, lớp tập huấn dành nhiều thời gian để các học viên thực hành những nội dung thường gặp như nhận diện rủi ro thực tế tại UBND cấp xã khi sử dụng Wi-Fi công cộng, mật khẩu yếu và lộ lọt dữ liệu nội bộ, kiểm tra cấu hình an toàn cho máy tính công vụ và triển khai các biện pháp ngăn chặn xâm nhập, ra quét lỗ hổng hệ thống và ứng dụng web dịch vụ công, diễn tập xử lý kịch bản tấn công thực tế và khôi phục hoạt động. Dự kiến trong năm 2026, Công an tỉnh sẽ chủ trì tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng, kịp thời cập nhật những kiến thức mới để các thành viên đội ứng cứu sự cố an ninh mạng tỉnh nhận diện được các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật trong hệ thống thông tin của đơn vị mình quản lý, kịp thời tham mưu giải pháp khắc phục, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
0: Tin giả, thông tin sai sự thật và các nội dung xấu độc trên không gian mạng đang là thách thức lớn đối với đời sống xã hội, công tác tư tưởng cũng như là an ninh mạng. Không chỉ gây hoang mang dư luận, nhiều thông tin sai lệch còn tác động trực tiếp đến nhận thức, niềm tin và hành vi của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Thời gian qua, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp công tác đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng, ghi nhận được thực hiện tại tỉnh Ninh Bình.
4: Đầu tháng 6 vừa qua, một nữ du khách đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội về các hiện tượng được cho là tâm linh khi đi du lịch tại Ninh Bình, thu hút lượng lớn tương tác và gây tranh cãi. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nội dung các bài viết là sai sự thật, nhiều chi tiết không có căn cứ và được thêm thắt để tạo tính ly kỳ. Công an tỉnh Ninh Bình đã xử phạt người này 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
5: Mục đích ban đầu của tôi là để chia sẻ trải nghiệm cá nhân đối với dành cho bạn bè. Nhưng mà sau đó thì bài đăng lại nhận được

0: nhiều sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Và sau khi được nghe cơ quan chức năng tuyên truyền thì tôi đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết. Sau đó thì tôi muốn tuyên truyền tới mọi người rằng là nên sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo và không nên tuyên truyền những nội dung sai sự thật.
1: Một trường hợp khác, sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, với ý định câu like, câu view.

0: xăng E10 phải lắc xe. Sau đó, video của anh này đã gây ra nhiều ý kiến khác nhau, ảnh hưởng đến chủ trương chung về sử dụng xăng E10 và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây phức tạp trong dư luận xã hội.
1: Tôi chỉ xem ở trên mạng và tôi cũng về tôi dàn dựng một cái video là cái chen lắc xe về cái xăng, nhưng cũng không hiểu gì về là nó, hay là cũng chưa hề nghe ai giải thích là về cái vấn đề này. Mình nhận ra là cái việc mình làm là sẽ gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
0: Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người vi phạm đã nhận thức được sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung và cam kết không tái phạm. Xét thái độ hợp tác, Công an phường Đồng Văn đã giáo dục, cảnh báo và nhắc nhở nghiêm khắc. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp đăng tải tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.
2: Các đơn vị công an trong tỉnh đã tập trung công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú khác nhau về cái tác hại của những cái thông tin xấu độc và những cái thông tin sai sự thật trên địa bàn, cũng đã gây hoang mang trong dư luận. Cá biệt là qua rà soát thì đã phát hiện một số cái trường hợp vẫn tiếp tục đăng tải những cái thông tin sai sự thật trên không gian mạng và những thông tin xấu độc trên không gian mạng nhằm bôi nhọ hình ảnh của Đảng và Nhà nước và xúc phạm danh dự tập thể của cá nhân. Và chúng tôi cũng rà soát và kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Những kết quả đạt được của Công an tỉnh Ninh Bình thời gian qua đã góp phần bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng. Tuy nhiên, tin giả, tin sai sự thật và thông tin xấu độc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để cùng cơ quan chức năng giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
3: Thưa quý vị, trong quá trình góp ý xây dựng dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng và xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm liên thông. Theo Bộ Công an, hồ sơ dự thảo chính sách hiện mới đề cập đến việc quản lý hoạt động quảng cáo sản phẩm trên không gian mạng, trong khi thực tế các đối tượng vi phạm đang có xu hướng chuyển sang tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.
4: Bộ Công an đề xuất các nền tảng phải có trách nhiệm xác thực danh tính người bán thực phẩm, yêu cầu lưu trữ thông tin và dữ liệu giao dịch, đồng thời cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, điều tra theo quy định của pháp luật. Cùng tìm hiểu ý nghĩa đề xuất này trong việc bảo vệ người tiêu dùng, trách nhiệm của các nền tảng số cũng như những giải pháp để quy định đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, qua phần chia sẻ của luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
5: Cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Ông đánh giá như thế nào về đề xuất yêu cầu các sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội phải xác thực danh tính người bán và người quảng cáo thực phẩm trong luật an toàn thực phẩm sửa đổi sắp tới ạ?
6: Tôi cho rằng là đề xuất về việc là quy định người quảng cáo về thực phẩm thì phải xác nhận cái danh tính của họ là phù hợp với các cái văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua và là cái cơ sở để đảm bảo cho việc quản lý thực phẩm ở trên không gian mạng được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Hiện nay thì luật quảng cáo 2025 thì cũng đã có quy định rất rõ, rất cụ thể về trách nhiệm của người truyền tải sản phẩm quảng cáo. Theo đó thì những người này thì phải thông tin trung thực và không được đưa ra những thông tin gây hiểu lầm hoặc là gian dối, nhầm khiến cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn. Bởi vậy là cái việc xác thực cái thông tin của người thực hiện truyền tải quảng cáo này là cái cơ sở để xác định cái trách nhiệm pháp lý khi mà có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, cũng như là cơ sở để xác định là những cái người này khi thực hiện các hoạt động quảng cáo thì họ phải trung thực, phải chịu trách nhiệm đối với những cái hành vi quảng cáo của mình.
5: Để bảo vệ người tiêu dùng và vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh trực tuyến phát triển, dự thảo luật cần lưu ý những vấn đề gì trong quá trình hoàn thiện các quy định liên quan đến kinh doanh thực phẩm trên nền tảng số, thưa ông?
6: Về nguyên tắc là người có hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu trong trường hợp mà các hoạt động buôn bán hàng hóa trên sàn thương mại điện tử mà xảy ra vi phạm pháp luật, ví dụ như là bán hàng giả hoặc là hàng cấm chẳng hạn, hoặc là cái chất lượng không đảm bảo so

0: với nội dung quảng cáo thì trước tiên cơ quan chức năng sẽ làm rõ là cái cơ sở sản xuất kinh doanh này ở đâu, cái sản phẩm dịch vụ này có được phép lưu hành hay không, cái chất lượng sản phẩm được công bố như thế nào, và tiếp tục làm rõ đến trách nhiệm của đơn vị trung gian thực hiện các hoạt động quảng cáo rồi là bán hàng và sau bán hàng, để làm rõ từng khâu và trách nhiệm từng bộ phận, từng nhiệm vụ một. Và ở đây nếu trong trường hợp mà sàn thương mại điện tử không tuân thủ quy định pháp luật về việc xác định danh tính của người thực hiện hoạt động quảng cáo, hoặc là cái người thực hiện truyền tải sản phẩm quảng cáo đó mà không biết rõ về chất lượng sản phẩm nhưng mà vẫn chia sẻ kinh nghiệm hoặc là vẫn khẳng định là cái sản phẩm đó có chất lượng, thì rõ ràng là đây là vi phạm luật quảng cáo 2025, và hành vi này thì sẽ bị xử lý trước pháp luật, và người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 76 năm 2026 của Chính phủ, hoặc là nếu mức độ nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự. Và những cái việc xác thực cái thông tin của người quảng cáo cũng như là nâng cao trách nhiệm của sàn thương mại điện tử là cái cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, từng trách bộ phận trong việc này.
1: Thưa luật sư, là nếu quy định xác thực danh tính được áp dụng thì trách nhiệm pháp lý của các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội sẽ đặt ra như thế nào khi để xảy ra vi phạm?
0: Chúng ta thấy rằng là cái hoạt động kinh doanh của chúng ta bây giờ là biến chuyển rất là nhanh, từ cái việc là kinh doanh truyền thống trực tiếp chuyển sang là thương mại điện tử, và các cái sản phẩm, đặc biệt là các cái loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì được bán, được quảng cáo rất nhiều trên các sàn thương mại điện tử. Bởi vậy là khi sửa đổi luật an toàn thực phẩm lần này thì không chỉ sửa đổi liên quan đến phạm vi thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát thực phẩm, trong việc kiểm soát thực phẩm sau, trong quá trình là sản xuất cũng như là trong quá trình lưu thông, mà đặc biệt là kể cả trong giai đoạn quảng cáo sản phẩm. Bởi vậy là cái việc quản lý thực phẩm thì không chỉ là tăng cường quản lý về nguyên liệu, quản lý về quá trình sản xuất, về điều kiện sản xuất, quản lý về cái việc bán hàng cũng như là chất lượng sản phẩm, mà còn tăng cường cái quản lý khi mà quảng cáo cũng như là bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Tôi cho rằng là khi sửa đổi luật an toàn thực phẩm lần này thì cần phải làm rõ mấy thứ. Thứ nhất là làm rõ phạm vi thẩm quyền trong công tác quản lý, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, và đặc biệt là trách nhiệm pháp lý khi mà xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Và khi mà chúng ta đang đẩy mạnh cái hoạt động thương mại điện tử cũng như là cái xu hướng của xã hội là phát triển thương mại điện tử như hiện nay, thì cái khâu là quản lý về quảng cáo sản phẩm cũng như là quản lý về bán hàng ở trên nền tảng số, rồi là quản lý sau bán hàng, quản lý về chất lượng sản phẩm cũng là một trong yếu tố quan trọng cần phải đưa vào dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi lần này để Quốc hội bàn thảo và quyết định thông qua.
1: Một lần nữa cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay, và hy vọng là với rất nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia thì dự thảo luật sửa đổi an toàn thực phẩm thì sẽ có những cái bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và chặt chẽ trong vấn đề pháp lý.
2: Ra mắt vào dịp hè 2026, Thư viện số Mặt Trời Nhỏ mở ra một không gian tiếp cận tri thức mới mẻ cho trẻ em, với hàng nghìn đầu sách nói miễn phí được thể hiện qua giọng đọc của các nghệ sĩ, nhà báo, MC quen thuộc. Đây được kỳ vọng là điểm hẹn thú vị giúp các em nhỏ khơi dậy tình yêu sách và định hình thói quen đọc giữa thời đại số ngày nay.
3: Khi những trang sách giấy được khoác lên mình chiếc áo công nghệ, một thế giới tri thức đa giác quan được mở ra, đánh thức sự tò mò của con trẻ. Thư viện số Mặt Trời Nhỏ đang biến việc đọc sách trở thành một hành trình khám phá tự nhiên, dễ tiếp thu và chạm đúng vào tâm lý, tư duy của lứa tuổi học đường.
4: Con rất thích những câu chuyện như cậu bé sọ dừa, sự thích thánh gióng, xong rồi sự thích quả đào ạ. Mỗi câu chuyện cho con nhiều bài học thú vị. Ứng dụng Mặt Trời Nhỏ rất dễ sử dụng, bạn nhỏ nào cũng có thể sử dụng nó.
5: Con hay hướng dẫn em đọc truyện sách ngày xưa, bố mẹ hay đưa con đi hiệu sách, và từ khi có Mặt Trời Nhỏ, con có thể tự đọc những câu chuyện cổ tích hay.
6: Mùa hè con rất thích nghe kể chuyện trên Thư viện Mặt Trời Nhỏ. Các cô chú kể chuyện ở trên đấy rất hay ạ.
3: Điểm tựa làm nên sức hút của kho sách nói này chính là những giọng kể sinh động với nội dung phong phú, từ văn học dân gian đến

0: các tác phẩm kinh điển và kiến thức khoa học giá trị. Ở giai đoạn khởi đầu, dự án đã kêu gọi được sự chung tay của hơn 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng và các biên tập viên giàu kinh nghiệm. Sự góp mặt mang tính cộng đồng này không chỉ lan tỏa tình yêu sách mà còn giải bài toán về mặt thời gian cho các bậc phụ huynh hiện đại trong việc đồng hành cùng con trẻ.
1: Đôi khi như bản thân tôi thì cũng không phải lúc nào, ngày nào cũng có thể đọc bài cho bé nghe được. Bật cái thư viện số mặt trời nhỏ ra thì con sẽ có rất nhiều câu chuyện hoặc là thơ. Bé nhà tôi rất thích nghe thơ. Các bé có thể luyện được cách đọc rất là hay giống như các diễn viên hay MC. Giao diện cũng rất là dễ nhìn và dễ sử dụng cho các bé.
0: Nuôi dưỡng văn hóa đọc cho thế hệ tương lai đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà chỉ là đưa tri thức đến với con trẻ bằng cách gần gũi nhất. Thư viện số mặt trời nhỏ chính là nỗ lực của cộng đồng nhằm xây dựng một hệ sinh thái giải trí lành mạnh, mở ra cơ hội học tập và giải trí cho trẻ em trên cả nước, để mọi bạn nhỏ đều có thể chạm tay vào thế giới muôn màu của những trang sách nói chất lượng.
2: Đưa công nghệ và tìm kiếm khu vực nghi có rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng nhằm phục vụ công tác khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
3: Cộng đồng quốc tế đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ mang tính đột phá giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt hơn 3 tháng xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

0: Tin quốc tế, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào tối ngày 14 tháng 6 theo giờ địa phương thông báo Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, đồng thời bao gồm cả lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban.
1: Ông Sharif cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán chuyên sâu giữa các bên. Theo đó, Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Liban. Lễ ký chính thức sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố chính thức cho phép mở hoàn toàn eo biển Hormuz mà không thu bất kỳ khoản phí nào, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Theo Tổng thống Donald Trump, thỏa thuận tuyệt vời này sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn bộ khu vực. Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi xác nhận việc chấm dứt các hoạt động quân sự. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày, với điều kiện Iran xác nhận Mỹ đã thực hiện đầy đủ các cam kết đưa ra. Theo ông Gharibabadi, Washington đã cam kết chấm dứt các hành động thù địch, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.
2: Cộng đồng quốc tế đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ mang tính đột phá giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt hơn 3 tháng xung đột căng thẳng tại Trung Đông. Thỏa thuận khung này được kỳ vọng sẽ giải tỏa điểm nghẽn tại eo biển Hormuz, giúp hạ nhiệt giá dầu thế giới và mở đường cho một giải pháp ngoại giao lâu dài.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi thỏa thuận hòa bình vừa được công bố giữa Mỹ và Iran là một bước đi quan trọng nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông. Nhật Bản cũng hoan nghênh thỏa thuận này, coi đây là một bước tiến lớn hướng tới giải quyết xung đột.
3: Chúng tôi hoan nghênh bản ghi nhớ thỏa thuận này như một bước tiến lớn hướng tới giải quyết tình hình. Đây là kết quả của việc các bên liên quan theo đuổi giải pháp ngoại giao và tham gia vào các cuộc đàm phán kiên trì. Chúng tôi cũng đánh giá cao những nỗ lực của các quốc gia liên quan đã đóng vai trò trung gian hòa giải cho đến nay.
1: Phát biểu từ thủ đô Canberra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh.
3: Australia hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Chúng tôi đã liên tục kêu gọi giảm leo thang và chấm dứt xung đột. Chúng tôi muốn thỏa thuận này được duy trì, vì việc chấm dứt xung đột quân sự không chỉ vì lợi ích của người dân trong khu vực Trung Đông, mà còn vì lợi ích của toàn thế giới.
1: Trước thông tin về việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch, người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu-EU Kaja Kallas cho biết.
4: Thỏa thuận vừa được Mỹ và Iran công bố đang nhận được sự hoan nghênh rộng rãi. Đây là bước đi đầu tiên để mở lại eo biển Hormuz, trước khi tiếp tục các cuộc đàm phán về những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân và các vấn đề quan trọng khác, vốn có vai trò then chốt đối với hòa bình và ổn định của khu vực.
1: Anh, Đức, Pháp và Italia đã hoan nghênh tín hiệu tích cực về thỏa thuận Mỹ-Iran, đồng thời cho biết sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt nếu Iran thực hiện các bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân.

0: nhân. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 dự kiến thảo luận việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz về lâu dài, theo thỏa thuận mới được công bố giữa Mỹ và Iran.
1: Khoảng 16.000 cảnh sát, chiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Avion-les-Bains thuộc tỉnh Haute-Savoie, miền đông nước Pháp. Đây là một trong những chiến dịch bảo đảm an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp trong những năm gần đây, với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024. Lực lượng trên bao gồm gần 500 cảnh sát và hiến binh làm nhiệm vụ hộ tống, 64 đơn vị hiến binh cơ động và cảnh sát chống bạo động, hàng trăm điều tra viên thuộc các đơn vị chống tội phạm mạng và chống khủng bố, chuyên gia giả phá bom mìn, điều khiển thiết bị bay không người lái cùng nhiều đơn vị chuyên trách của cảnh sát và hiến binh. Ngoài ra còn có gần 1.000 quân nhân, chủ yếu thuộc không quân và lực lượng không gian Pháp. Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các hành vi phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng. Mưa đã trở nên thường xuyên và dữ dội hơn trên khắp miền Nam Trung Quốc trong những ngày gần đây. Trung tâm khí tượng quốc gia nước này đã nâng cảnh báo mưa lớn lên màu vàng, mức nghiêm trọng thứ 3 trong 4 cấp theo màu vào sáng ngày 14 tháng 6. Trong đó, tỉnh Quảng Đông đã phải sơ tán hơn 13.000 người. Cảnh báo mưa lớn màu vàng và thời tiết đối lưu mạnh màu xanh tiếp tục được Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc duy trì vào sáng ngày hôm nay 15 tháng 6. Theo dự báo, mưa lớn dự kiến xảy ra ở nhiều địa phương miền Nam Trung Quốc, bao gồm hầu hết các khu vực của tỉnh Quảng Đông, miền Trung và phía Nam khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, cùng khu vực Đông Nam, tỉnh Vân Nam trong 24 giờ tới, tính đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 6. Và tính đến 20 giờ tối ngày hôm qua 14 tháng 6, tỉnh Quảng Đông đã phải di rời hơn 13.000 người, tổng cộng 123 đội cứu hộ và phòng chống lũ lụt, gồm 6.460 nhân viên và 463 bộ thiết bị cỡ lớn đã được triển khai trên toàn tỉnh. Nhiều chuyến tàu đi qua địa phận tỉnh này đã phải chuyển hướng, tạm dừng hoặc quay về nơi xuất phát.
2: An ninh 24 giờ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Vào chiều nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết đánh giá 4 năm triển khai thực hiện đề án thành lập Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an trực thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại.
3: Sau 4 năm hoạt động, Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an trực thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã phát huy nội lực, bước đầu tạo cầu nối từ cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Công an đến các đơn vị, các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng trong quá trình triển khai các chủ trương của Bộ Công an, mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác tham mưu quản lý, hướng dẫn hoạt động đầu tư xây dựng của Bộ, giải quyết kịp thời các yêu cầu trong lĩnh vực xây dựng, phát triển năng lực tư vấn đầu tư xây dựng của Công an nhân dân trong tình hình mới. Đặc biệt, Trung tâm đã dần từng bước khẳng định được vai trò, năng lực tư vấn và thương hiệu trong hoạt động xây dựng trong Công an nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị. Sau 4 năm hoạt động đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của Trung tâm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh các chỉ tiêu, doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận và thu nhập của người lao động, đề nghị lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại, Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an định vị rõ vị trí, trên cơ sở đó nỗ lực, cố gắng đề ra lộ trình phát triển phù hợp, quyết tâm đi nhanh hơn bằng những giải pháp cụ thể. Đặc biệt chú trọng công tác quản trị, phát huy tính chủ động, tinh thần tự chủ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt thời cơ, nâng tầm vị thế Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an. Từ nền tảng đó mở rộng hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng với các công trình có tầm vóc trong và ngoài ngành công an.
1: 216 cán bộ chỉ huy phụ trách công tác xây dựng phong trào công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã các địa phương đã tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, khai giảng vào sáng nay tại Hà Nội.
4: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức nhằm quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân, cập nhật kiến thức mới về các chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, học viên còn được cập nhật kiến thức

0: mới về công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân, hướng dẫn quản lý lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo chỉ huy, cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của công an các đơn vị địa phương, giải đáp kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 tại Hà Nội.
1: Sáng nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật và bơi ứng dụng trong lực lượng Công an tỉnh năm 2026.
2: Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật và bơi ứng dụng trong lực lượng dành cho đối tượng là chỉ huy, cán bộ, làm công tác điều lệnh quân sự võ thuật, kiêm nhiệm của Công an các phòng, xã, phường, đồn. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của chỉ huy cán bộ về vai trò ý nghĩa của công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác điều lệnh, huấn luyện được cập nhật các quy định mới, nâng cao trình độ tham mưu, hướng dẫn và thực hành nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới. Kết quả kiểm tra công tác tập huấn là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đơn vị và bình xét thi đua năm 2026.
3: Thưa quý vị, trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng an ninh điều tra đã có những đóng góp quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Phát huy truyền thống vẻ vang qua nhiều thế hệ, cán bộ chiến sĩ an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân và lực lượng an ninh điều tra.
4: Từ những ngày đầu thành lập đến nay, lực lượng an ninh điều tra luôn là một trong những lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, mưu trí dũng cảm, phát hiện điều tra, xử lý nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Trên quê hương xứ Lạng, truyền thống ấy được các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn gìn giữ và phát huy qua từng thời kỳ công tác.
5: Chúng tôi đã giữ vững cái mối đoàn kết trong nội bộ và cái truyền thống sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, quên mình vì cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cán bộ chiến sĩ ở đơn vị là có cái kỷ luật tốt, kỷ luật chặt chẽ, và hai nữa là ý thức tự giác cao và cần mẫn, nhiệt tình trong công tác, có những cái sáng tạo trong cái quá trình điều tra các vụ án, vụ việc, và cũng đã phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài ngành, giải quyết tốt các cái vụ án mà được cấp trên giao, giữ được cái bình yên cho cuộc sống và được chính quyền và nhân dân ở Lạng Sơn là rất là tin yêu, và cũng đã có rất nhiều cái ghi nhận thông qua các cái bằng khen, các cái giấy khen và các cái danh hiệu thi đua hàng năm.
4: Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và Cục An ninh điều tra Bộ Công an trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Dù tính chất vụ việc ngày càng phức tạp, nhiều vụ án liên quan đến không gian mạng, yếu tố xuyên biên giới, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, thượng tôn pháp luật và quyết tâm làm rõ sự thật khách quan của từng vụ án.
6: Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Cục An ninh điều tra, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các biện pháp công tác. Qua đó, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh xử lý nhiều vụ án, chuyên án lớn, phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền điều tra. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
7: Công tác điều tra luôn đặt ra nhiều khó khăn, áp lực, nhất là với các vụ án có tính chất phức tạp, đối tượng có sự đối phó tinh vi đối với cơ quan điều tra. Do đó, điều tra viên không chỉ cần nắm vững các quy định của pháp luật mà còn phải có bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng, tư duy khách quan, khoa học và có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình điều tra. Quan trọng hơn cả là sự tỉ mỉ, kiên trì trong trong quá trình

0: trình đánh giá các tài liệu, chứng cứ với mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mọi vụ án, vụ việc được điều tra đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật và không để xảy ra oan sai trong quá trình tố tụng.
1: Với những nỗ lực không ngừng, lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích, phần thưởng cao quý. 6 năm liên tiếp từ năm 2020 đến năm 2025, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Năm 2022 được tặng cờ thi đua của Bộ Công an. Năm 2025 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
2: Thế hệ trẻ chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được công tác tại một đơn vị có bề dày truyền thống lịch sử. Đây cũng là động lực to lớn để cán bộ trẻ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ công tác chuyên môn và tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng lực lượng an ninh điều tra chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Phát huy truyền thống vẻ vang qua nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ngày hôm nay tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm xây dựng lực lượng an ninh điều tra chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.
3: Vào sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Tại họp báo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông tin, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Về dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú, đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện, tính kế thừa, tính tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thanh niên. Đại hội lần này với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, sẽ thực hiện các nhiệm vụ, tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13.
5: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhóm nghiên cứu trường Đại học Khoa học Tự nhiên cùng các chuyên gia và những nhân chứng lịch sử triển khai khảo sát, rà phá bom mìn và sử dụng thiết bị chuyên dụng hiện đại nhằm xác định vị trí các khu vực nghi có rãnh mộ tập thể nhằm phục vụ công tác khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
6: Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến 18 tháng 6, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhóm chuyên gia và các nhân chứng lịch sử tiến hành khảo sát 3 khu vực được đánh dấu A, B, C trong công viên Lê Thị Riêng, nơi nghi có hố chôn tập thể hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong trận Mậu Thân 1968. Đợt khảo sát kéo dài 4 ngày sẽ tập trung tại 3 khu vực ký hiệu đã được đánh dấu với tổng diện tích ước tính hơn 2.500 m². Máy móc thiết bị hiện đại cũng đã được sử dụng để hỗ trợ cho việc tìm kiếm.
7: Được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thành phố, lực lượng công binh thành phố đã sử dụng các trang thiết bị máy móc hiện đại như máy dò mìn Falong VMH3CS, máy dò mìn Minex 2900 nhằm rà phá, dò tìm bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công binh thành phố phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
8: Thì mình đang được cái thông tin tiên nghiệm, thông tin người ta cho biết là tìm các vị trí các cái rãnh, nhưng vẫn không loại trừ khả năng có thể có tồn tại các cái hố sụt. Thì chúng ta không có loại trừ bất kỳ một cái trường hợp nào hết trơn. Thì về nguyên tắc thì nhóm sẽ bố trí đo đạc radar theo các tuyến, theo hình dạng 3D, các toàn bộ khu vực nghiên cứu và xây dựng lên các mặt bộ 3D để mong chờ rằng là mong muốn là có thể tìm được vị trí các cái rãnh, hoặc có thể mong chờ tìm được các vị trí các hố sụt. Thì bản hình dung giống như mình chụp scan, chụp xưa mới chụp các lớp lớp 1 hay lớp 3, thì đó cũng là phương pháp mà nhóm đang cố gắng tiến hành dựa vào cách đo đạc.
6: Tổ công tác đã hoàn tất quét radar mắt thần tại một khu vực theo kế hoạch, các khu vực còn lại đang tiếp tục triển khai. nhóm khảo sát sử dụng các điện cực cắm xuống đất để đo điện trở tại công viên Lê Thị Riêng. Dựa trên sự chênh lệch điện trở giữa các vị trí, chuyên gia sẽ đánh dấu những khu vực có dấu hiệu bất thường, đồng thời ghi nhận, đối chiếu dữ liệu nhằm phục vụ công tác khảo sát.
9: Cái điều rõ ràng chúng ta thấy là cái sự quan tâm đầy đủ cao nhất từ cấp cao, là từ trung ương, từ đảng, từ nhà nước. Thứ hai là khi mà cái chiến dịch mà 500 ngày đêm đã lan tỏa ra thì cái điều mà đặc biệt là mình thấy rất là trân trọng là sự tham gia cung cấp thông tin của nhân dân, của quần chúng. Vì có rất là nhiều thông tin từ trước đến giờ là nó đang ẩn khuất, mà đấy nó chính là cái chìa khóa then chốt để mình có thể tìm được đưa các liệt sĩ trở về.
6: Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, hài cốt liệt sĩ có thể đã phân hủy mạnh và xáo trộn, gây khó khăn cho việc xác định chính xác vị trí. Vì vậy, đợt khảo sát hiện tập trung nhận diện các khu vực có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích, đối chiếu với tư liệu lịch sử để phục vụ các bước tìm kiếm tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, với ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên vùng núi và khu vực trung du của Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến ở mức là từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực đồng bằng thì có mưa rải rác với lượng mưa phổ biến ở mức là từ 20 đến 40mm, có nơi là trên 90mm. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa lớn xảy ra nên từ chiều tối nay đến ngày 17 tháng 6 trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ sẽ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ trên các sông từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này thì mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du ở khu vực Bắc Bộ. Về nhiệt độ, thấp nhất đêm nay phổ biến ở mức là từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới ngưỡng 24 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, tại miền Trung, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ít mưa, các cơn mưa rào và dông chỉ xuất hiện cục bộ vào lúc chiều tối. Ban ngày vẫn có nắng nóng với nhiệt độ ngày đêm tại đây từ 25 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên mức 37 độ. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết ít thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rải rác với nền nhiệt từ 25 đến 36 độ trong 24 giờ tới. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình nên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai thì trời có nắng, từ trưa và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trên cả hai khu vực này đều ở dưới mức là 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Toàn biển Đông bao gồm hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có gió thổi với cường độ phổ biến cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý là vùng biển phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trên cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều đạt ở mức là 27 đến 33 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ban ngày nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội,

0: giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
2: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
3: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh An, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.
4: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
5: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố.

tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 15 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thực hiện đổi mới, giáo dục đào tạo phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Mạo danh phóng viên VTV để cưỡng đoạt tài sản, quảng cáo các cuộc thi giả trên mạng xã hội để lừa đảo. Nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam để vừa vi phạm pháp luật, vừa làm mất uy tín của Đài Truyền hình quốc gia.
1: Thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Từ nói điều ta muốn nói sang trả lời đúng điều nhân dân quan tâm, đó là một trong những nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tại cuộc làm việc chiều nay với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về dự thảo chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Đánh giá cao các ý kiến đóng góp cho dự thảo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết, tạo nền tảng để công tác tư tưởng chuyển mạnh sang tư duy chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng và củng cố niềm tin xã hội. Lưu ý tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.
3: Đảm bảo được cái trách nhiệm là cái trách nhiệm của công tác tư tưởng, công tác báo chí, của tuyên truyền, của truyền thông không chỉ nhanh hơn mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn và có ích hơn, có lợi hơn. Cái bối cảnh này không phải là mở thêm các trang điện tử, mở thêm các cái mạng xã hội hoặc là tăng cường cái trang thiết bị hiện đại, mà càng không phải là cái cách làm cũ lại đặt trên một cái nền tảng mới, mà là phải cái cách thức tổ chức triển khai thực hiện trong cái bối cảnh mới này. Cái yêu cầu cao nhất là làm cho công tác tư tưởng thật sự phải trở thành cái năng lực lãnh đạo thiết yếu của Đảng trong cái bối cảnh mới, để góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố cái sự đồng thuận xã hội, cái niềm tin của nhân dân và phục vụ thắng lợi các cái mục tiêu phát triển đất nước.
2: Với phương châm xuyên suốt là chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả, vận hành đồng bộ trong mọi bối cảnh dựa trên nền tảng chính trị vững chắc. Trong 8 nhiệm vụ cần tập trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây không phải là việc riêng của cơ quan tuyên giáo, dân vận, báo chí hay công nghệ, văn hóa. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng.
3: Nhiệm vụ đột phá là phải nâng cao cái năng lực phân tích dự báo, cảnh báo sớm. Đây là cái khâu then chốt để công tác tư tưởng chuyển từ bị động sang chủ động, từ xử lý sau sự việc sang định hướng từ sớm từ xa. Nhiệm vụ thường xuyên là đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân và thuyết phục. Thông tin chính thống phải đúng, nhanh, trúng, dễ hiểu, có sức lan tỏa. Cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận. Từ nói điều ta muốn nói sang phải trả lời đúng cái điều mà nhân dân quan tâm. Mỗi vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp phải có thông điệp rõ, kênh phù hợp và có người chịu trách nhiệm.
2: Trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Lâu dài, cần xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy vai trò của nhân dân, bởi nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn là chủ thể xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hình thành thế trận lòng dân trên không gian mạng. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất, đồng thời cần chuẩn hóa năng lực cán bộ làm công tác tư tưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện dự thảo, đúng tầm, rõ việc, khả thi, đo được hiệu quả, quy được trách nhiệm để báo cáo Bộ Chính trị trước khi trình Trung ương.
0: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và nhìn lại công tác triển khai nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
4: Đánh giá về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương đã triển khai tích cực, toàn diện từ tuyển sinh đầu cấp, tăng cường cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và sách giáo khoa, chế độ chính sách hỗ trợ người học và đội ngũ nhà giáo. Qua 10 tháng triển khai nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập.
3: Cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng những chuyển biến vừa qua trong nghị quyết 71 mới chủ yếu thể hiện ở nhận thức thể chế và trên văn bản. Chuyển biến thực chất đến từng nhà trường, từng lớp học, trong đời sống, trong điều kiện làm việc của giáo viên, trong trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên còn chưa đồng đều, chưa đủ mạnh so với yêu cầu đột phá của nghị quyết 71.
4: Trong các hạn chế bất cập, tình trạng thiếu giáo viên, thiếu cơ sở vật chất và thiết bị dạy học vẫn là điểm nghẽn lớn. Bên cạnh đó, chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Môi trường giáo dục còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, văn hóa ứng xử và sức khỏe tâm lý. Bạo lực học đường diễn biến phức tạp. Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa tạo đột phá rõ nét. Về nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản lý phát triển giáo dục. Trong đó, cần tập trung cho đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc.
3: Giáo dục đại học phải đi trước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ chiến lược. Tự chủ đại học phải bao gồm tự chủ tài chính, rồi là học phí, tự chủ về học thuật, tổ chức nhân sự hợp tác của nghiên cứu đi đôi với trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng, công khai kết quả và cơ bằng cơ hội học tập. Đầu tư có chọn lọc cho một số đại học, viện nghiên cứu, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm trọng điểm trên cơ sở có cạnh tranh về kết quả, hiệu quả, khuyến khích đặt hàng theo nhiệm vụ quốc gia, sản phẩm đầu ra và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đại học phải gắn chặt với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhu cầu địa phương, đồng thời phải đầu tư thích đáng cho khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn để phát triển công nghệ luôn đi cùng với phát triển con người, văn hóa, thể chế và các cái giá trị.
4: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
3: Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải đi theo nguyên tắc, nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn. Giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tất cả các nhiệm vụ phải thực hiện với tinh thần nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học.
1: Chiều nay tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, tiếp đại sứ Đan Mạch Nikolai Priest đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Đan Mạch, bày tỏ vui mừng trước bước phát triển thực chất, nổi bật là việc thiết lập đối tác chiến lược xanh năm 2023. Hướng tới kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm đồng điệu về văn hóa, giao lưu nhân dân và đặc biệt là tầm nhìn phát triển trong kỷ nguyên mới. Đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả khuôn khổ hợp tác, trọng tâm là điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh. Đại sứ Nikolai Priest khẳng định với các dự án lớn từ các tập đoàn hàng đầu Đan Mạch, tin cậy chính trị đã được chuyển hóa hiệu quả thành kết quả kinh tế cụ thể. Đan Mạch sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và khẳng định Việt Nam luôn là đối tác then chốt, ưu tiên tại khu vực. Dù trên bất kỳ cương vị nào, đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
0: Được tin công chúa Thái Lan Pattachira Kỵ thị Jaffa từ trần, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng gia Thái Lan.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai thủ tướng sau khi Quốc hội Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo chính phủ.
5: Thủ tướng Lý Cường chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng đối với quan hệ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao và kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cấp cao và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa ngoại giao, quốc phòng và công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên hợp tác đường sắt, thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương. Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đường sắt, kết nối ngành nghề và thương mại nông sản, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác bảo đảm năng lượng, kết nối điện, giao lưu nhân dân và triển khai các dự án an sinh xã hội. Hai thủ tướng cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công APEC 2026 tại Trung Quốc và APEC 2027 tại Việt Nam. Hai bên cần kiểm soát, xử lý tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của mỗi nước.
0: Thành công của hoạt động đối ngoại Quốc hội không chỉ nằm ở các cuộc tiếp xúc hay các thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng là phải chuyển hóa kết quả thành lợi ích thiết thực. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội vào chiều nay.
6: Thời gian qua, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước đã được đẩy mạnh, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao vai trò, vị thế của đất nước, tạo thuận lợi cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Công tác phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với Ủy ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội được tiến hành chủ động, trách nhiệm, nhất là trong giai đoạn chuyển giao theo kết luận của Bộ Chính trị về sáp nhập, kết thúc hoạt động một số cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ba cơ quan khẩn trương khắc phục các hạn chế trong công tác phối hợp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong tình hình mới. Nhận thức đúng tầm về vai trò, vị trí để ngoại giao nghị viện được triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cùng với chuyển mạnh sang tư duy đối ngoại kiến tạo phát triển, cần quán triệt phương châm ba cơ quan, một mục tiêu để xây dựng cơ chế phối hợp thông suốt và hiệu quả.

0: Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước mà còn phải góp phần kiến tạo vị thế, phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế và tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. 2 năm Quốc hội Việt Nam thông qua 127 luật là cái số lượng là cũng lớn đó. Nhiều nước cũng nói là Quốc hội làm cách gì để mà thông qua nhiều luật như thế. Người ta cũng muốn học tập kinh nghiệm thì tôi nói cũng sẵn sàng chia sẻ là bây giờ đất nước chúng tôi với sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xem cái thể chế là cái tháo gỡ để cho đất nước là phát triển, để cho người dân doanh nghiệp là thuận lợi.
1: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến việc ký quy chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại với Văn phòng Quốc hội về tổ chức các hoạt động đối ngoại thời gian tới.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, vào chiều nay thăm chúc mừng báo Nhân dân, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp chung của các cơ quan báo chí, đề nghị tòa soạn tiếp tục đổi mới phương thức thông tin với cách tiếp cận linh hoạt hơn, dễ tiếp cận với độc giả. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị báo Nhân dân cần tăng cường bình luận phân tích để đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với độc giả, tạo niềm tin và khí thế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

0: thăm chúc mừng tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, có nhiều mô hình sáng kiến mới, sắc nét hơn, tăng cường phân tích thông tin, lĩnh vực theo hướng đa chiều, dễ hiểu đối với thính giả, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Các cơ quan báo chí chủ lực, trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam, cần tiếp tục chú trọng nghiên cứu, bồi dưỡng các cây bút trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
1: Chiều nay tiếp đồng chí Khăm Phan Khomachat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam-Lào. Trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp triển khai nội hàm mới gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị hai Bộ Tư pháp tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước, chân thành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu cho hai đảng, hai chính phủ hoàn thiện hơn về thể chế và pháp luật của mỗi nước. Hai bên cần chủ động phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các nút thắt về cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai nhanh và hiệu quả. Hai bên cũng cần hỗ trợ lẫn nhau một cách thực chất trong số hóa ngành tư pháp, tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế, duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới, đưa hợp tác tư pháp gắn liền với phát triển kinh tế, vùng biên ổn định và bền vững. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Lào bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai bộ tư pháp, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt với Bộ Tư pháp Việt Nam, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác đã ký kết.
0: Tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ kết quả.
1: Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày mai, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 6.
0: Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga sẽ truyền tải thông điệp về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, cũng như đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, lòng tin chiến lược và sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
2: Thành phố Kazan, Liên bang Nga, nơi chuẩn bị tổ chức hội nghị cấp cao kỳ

niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi phạm vi một sự kiện kỷ niệm thông thường và mang tầm vóc lịch sử. Hội nghị thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên đối với mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, cho thấy sự coi trọng của Nga đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như sự coi trọng của ASEAN đối với vai trò và vị thế của Nga ở khu vực và trên thế giới.

0: năm 2010. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị lần này tại Kazan có nhiều ý nghĩa đặc biệt.
1: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam qua thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực. Qua đó thì tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga, khi Việt Nam thời gian qua đã đóng cái vai trò then chốt trong cái việc tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn 2027-2030.
2: Với đồng chí Lê Minh Hưng, đây sẽ là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng. Vì vậy, bằng việc tham gia hội nghị này, ông sẽ thiết lập các mối liên hệ với lãnh đạo của chúng tôi. Điều này rất quan trọng. Chúng tôi đã ký kết rất nhiều với Việt Nam trong những năm qua, năm 2024, năm 2025, trong các chuyến thăm cấp cao. Nhiều thỏa thuận sẽ được thực hiện.
0: Nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến sẽ hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, truyền tải thông điệp của chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga, đồng thời trao đổi các định hướng lớn, trọng tâm hợp tác và các biện pháp nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.
3: Hôm nay kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, ngày 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
4: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến trọn đời cho Tổ quốc.
5: Không chỉ tham gia sáng lập Tâm Tâm Xã, một tổ chức tập hợp những thanh niên yêu nước cùng nhau mưu đồ giải phóng dân tộc. Cuối năm 1929, khi cách mạng đứng trước nguy cơ chia rẽ bởi sự tồn tại của ba tổ chức đảng khác nhau, bằng uy tín của mình, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã dành nhiều tâm huyết vận động các tổ chức đảng gác bỏ bất đồng, góp phần quan trọng cùng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức thành công hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 tại Hồng Kông. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
6: Cách phân tích của Hồ Tùng Mậu là dần dần thuyết phục được. Cho nên mà có cái chuyện là lúc đầu gửi thư thì các tổ chức là vẫn còn căng lắm. Nhưng mà sau đó đã mời được Đông Dương Cộng sản Đảng một người và An Nam Cộng sản Đảng một người sang Hương Cảng để thống nhất.
5: Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Hồ Tùng Mậu nhiều lần bị địch bắt tù đầy tại nhà lao Đế Quốc, nhưng ông vẫn giữ vững khí tiết của người Cộng sản. Tại nhà lao Vinh, một tờ báo miệng ra đời. Ở Kon Tum, hội Tao Đàn Ngục Thất được ông khởi xướng, trở thành diễn đàn để những người tù trao đổi tư tưởng, nuôi dưỡng niềm tin và ý chí cách mạng.
7: Đồng chí Hồ Tùng Mậu đã ở vào cái trường học rất là nghiệt ngã của nhà tù và trưởng thành lên rất nhiều sau khi ra tù, bắt đầu lao vào cái cuộc đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng 8.
5: Cách mạng tháng 8 thành công, trở về với Đảng và nhân dân. Đồng chí Hồ Tùng Mậu dốc lòng phục vụ chính quyền non trẻ.
8: Năm 49 là chúng ta đã thành lập ra ban thanh tra chính phủ, mà cụ Hồ Tùng Mậu chính là người được bác tin cậy. Cụ Hồ Tùng Mậu là một người mà nổi tiếng là cái người rất nguyên tắc, nhưng mà sống với anh em đồng chí thì hết sức là chân tình.
5: Tháng 7 năm 1951, giữa lúc đang hoạt động cách mạng sôi nổi, trên đường vào Liên Khu 4 công tác, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh. Tin dữ khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng đau xót. Trong lời điếu, người nguyện, cố gắng noi gương đạo đức cách mạng của ông, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đó không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời khẳng định về một nhân cách, một tấm gương sáng về người cộng sản kiên trung, suốt đời đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết.
3: Dự kiến sáng mai, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sẽ tiến hành phiên làm việc đầu tiên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
4: Vâng, và đặc biệt qua phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đã phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hội viên.
9: Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường, tỉnh Bắc Ninh.
5: Sau khi rời quân ngũ, các bác sĩ quân y đã lập nên cơ sở y tế này để tiếp tục chăm sóc sức khỏe nhân dân.

0: dân. Nhiều bệnh nhân là cựu chiến binh và gia đình khi tới đây họ được chăm sóc, điều trị tích cực.
1: Tôi cố gắng làm sao để nâng cái tinh thần phục vụ cho người dân, để người dân được hưởng cái dịch vụ y tế đỡ phải di chuyển ra ngoài xa xôi. Thế ngoài những cái đó mà nếu những gia đình hoàn cảnh khó khăn ấy, thì chúng tôi cũng đều có những cái chính sách hỗ trợ.
0: Cùng với chăm sóc sức khỏe, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa rộng khắp. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, nhiều hợp tác xã do các cựu chiến binh làm chủ không ngừng được mở rộng và phát triển, trở thành điểm tựa vững chắc, nâng đỡ các hội viên vươn lên thoát nghèo.
2: Gia đình tôi hồi trước giờ cũng khó khăn, nhưng mà giờ là coi như là cố gắng là vươn lên là làm giàu, là bây giờ hiện nhà tôi thì được 400 con bò. Nhưng mà coi như toàn bộ là cựu chiến binh ở đây thì cũng là giúp đỡ cho là 10 cộng 1, tức là coi như là 10 đồng chí cựu chiến binh đó, thì giúp cho một đồng chí là để là thoát nghèo.
0: Đến nay, toàn hội có hàng chục nghìn hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, hơn 8.000 doanh nghiệp, hơn 2.000 hợp tác xã, cùng hàng nghìn tổ hợp tác, trang trại, gia trại do các cựu chiến binh làm chủ, đã giải quyết việc làm cho gần 800.000 lao động là hội viên và con em cựu chiến binh.
3: Phát huy bản chất truyền thống của đội Cụ Hồ, các hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ý thức trách nhiệm rất cao trong vấn đề tích cực tham gia lao động sản xuất, đặc biệt là cái chương trình thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Vấn đề này có thể nói rằng đây là một trong những cái kinh nghiệm thành công nhất trong cái nhiệm kỳ vừa rồi.
0: Bước vào kỷ nguyên mới, những người lính năm xưa tiếp tục là lực lượng tiên phong trong lan tỏa niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường. Hội Cựu chiến binh Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sáng tạo, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và cho xã hội.
4: Một số nhà mạng đã bắt đầu khóa SIM một chiều đối với các thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin thuê bao. Hiện vẫn còn hơn 18 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin.
5: Nước Anh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, một trong những động thái mạnh tay nhất thế giới nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường số.
4: Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bế mạc vào chiều nay đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế chính sách để cụ thể hóa luật thủ đô. Nhiều nội dung mới khó và chưa từng có tiền lệ. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhiều nghị quyết được thông qua có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đáng chú ý là đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội. Theo đó, giai đoạn 1 thí điểm ở phường Hoàn Kiếm từ tháng 7 đến hết năm nay khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Từ năm 2028 trong phạm vi vành đai 1 sẽ cấm mô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải. Từ năm 2030 cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải không đạt quy chuẩn khí thải mức 3 trở lên. Cấm ô tô tải trên 3,5 tấn trong phạm vi vành đai 1. Với nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là gần 568 ha, đảm bảo giữ nguyên hiện trạng mặt nước và 71 di tích quanh Hồ Tây. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên, trung tâm Hoàng Thành Thăng Long theo hình thức đầu tư công. Bắt đầu từ 0 giờ sáng nay, các doanh nghiệp viễn thông đã khóa một chiều đối với các thuê bao di động chưa xác thực. Tính đến 2 giờ chiều nay, hệ thống do Bộ Công an quản lý đã ghi nhận 18 triệu thuê bao di động chưa được người dùng xác thực sinh trắc học tại các doanh nghiệp viễn thông hoặc là qua VNEID. Ngày đầu tiên triển khai cắt một chiều các thuê bao chưa thực hiện xác thực, rất đông người đã đến xác thực tại các điểm giao dịch. Những khách hàng đã bị khóa một chiều có thể khôi phục liên lạc bằng cách thực hiện trực tuyến trên ứng dụng của các nhà mạng thông qua ứng dụng VNEID. VNEID hoặc là khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của các nhà mạng trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp. Đại diện Viettel cho biết tính đến thời điểm này đã có 93% tổng số thuê bao Viettel hoàn thành xác thực. Doanh nghiệp này thực hiện

0: khóa 1 triệu đối với 7% còn lại. Còn Vinaphone hiện đang khóa khoảng 3 triệu thuê bao, chưa xác thực. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố một đối tượng giả mạo phóng viên Đài truyền hình Việt Nam nhằm cưỡng đoạt tài sản. Cũng trong thời gian qua, nhiều đối tượng đã mạo danh Đài truyền hình Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau nhằm thực hiện hành vi phạm pháp.
1: Vâng, thực trạng này thì không chỉ gây thiệt hại lớn cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Đài truyền hình Việt Nam nói riêng và báo chí nói chung.
2: 20 triệu đồng mỗi tháng, số tiền đối tượng này yêu cầu nhóm đối tượng khai thác cát trái phép phải chi để bỏ qua vi phạm. Theo tài liệu điều tra, đối tượng tự giới thiệu mình là phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, Phan Thị Huyên đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.
3: Vì tôi chọn VTV là vì kênh truyền hình lớn có uy tín, với mục đích để tôi nói chuyện với ông Tuấn, để tôi khi ông làm sai tôi sẽ chiếm, để ông đưa tiền cho tôi ạ, chiếm đoạt tài sản của ông ấy.
4: VTV là cái kênh đài chính thống của truyền hình Việt Nam, của nhà nước. Do vậy là đối tượng phải giả danh là phóng viên của VTV thì để cho đối tượng kia có cái bị động đưa tiền cho đối tượng.
2: Thời gian qua, nhiều nhóm đối tượng lập các trang Facebook với nhiều cuộc thi, thể thao, thời trang, MC có gắn logo VTV, giả mạo là VTV tổ chức. Nhiều người dân khi liên hệ đã bị các trang giả mạo này yêu cầu đóng khoản phí, sau đó bị dẫn dụ để thể hiện sự ủng hộ với cuộc thi bằng các lượt thích, chia sẻ. Đối tượng sau đó gửi những đường link chứa mã độc và chiếm toàn bộ tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Có nạn nhân bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
5: Những cái link mà nó chèn chữ VTV gốc này kia, lúc đấy mình cũng kiểu dạng đúng thật sự là tâm lý mình không vững.
6: Nếu một người dân không cảnh giác thì có thể rất dễ là bị lừa đảo. Đấy, cũng nhiều trường hợp là có thể là bị mất tiền, bởi vì là tin quá, rất nhiều người bị người lừa đảo, mà thậm chí có người mất rất nhiều tiền.
7: Cục phòng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan kiểm tra phát hiện được một loạt xe lậu tổng trị giá 12 tỷ Việt Nam đồng.
2: Cơ quan Công an thông tin, mới đây, một nhóm đối tượng dùng công nghệ AI tạo lập bản tin thời sự giả mạo, gắn logo VTV, dàn dựng nội dung một công ty trúng đấu giá lô xe nhập lậu, giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường. Kèm theo đó là các tài liệu giả mạo như giấy phép kinh doanh, hợp đồng đấu giá. Hàng trăm nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền mua xe. Cơ quan Công an xác định hơn 200 nạn nhân đã bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ gây thiệt hại cho người dân, hành vi mạo danh vi phạm pháp luật này còn làm tổn hại đến uy tín, thương hiệu của Đài truyền hình Việt Nam.
8: Đối với những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ phối hợp và đề nghị các cơ quan an ninh điều tra, các cơ quan công an có thẩm quyền để mà điều tra xử lý mạnh, quyết liệt theo cái có thể là theo cái tội danh lừa đảo hay là lạm dụng tín nhiệm hay là những cái mà liên quan đến là vi phạm về cái hình ảnh.
2: Đấu tranh với việc giả mạo, bảo vệ uy tín của các cơ quan báo chí chính thống là để củng cố niềm tin của công chúng, đảm bảo môi trường báo chí, thông tin lành mạnh, cần các giải pháp đồng bộ về pháp luật, kỹ thuật và cả sự tỉnh táo của chính người dân.
0: Để tránh tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin từ các cuộc thi, chương trình, sự kiện được đăng tải trên mạng xã hội, không làm theo những hướng dẫn của các tài khoản cá nhân, hội nhóm Zalo, Facebook khi mà chưa xác thực danh tính, không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc là tải về ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị đánh cắp thông tin, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc là nộp tiền theo yêu cầu của đối tượng lạ dưới mọi hình thức.
1: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Thỏa thuận khung vừa đạt được giữa Mỹ và Iran về chấm dứt chiến sự đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc cùng với nhiều quốc gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời mở đường cho việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz.
9: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá thỏa thuận là bước đi quan trọng hướng tới giải pháp hòa bình, đồng thời hoan nghênh cam kết ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp theo. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italia cho rằng đây là cơ hội để khôi phục ổn định khu vực và giảm tác động đối với kinh tế toàn cầu. Các nước này cũng bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Iran. Trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai đầy đủ những cam kết đã đạt được. Lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập.

0: Trung Quốc và Nhật Bản, Pakistan cũng bày tỏ ủng hộ thỏa thuận. Pakistan, nước đóng vai trò trung gian hòa giải cho rằng đây là bước đi tích cực có thể mở đường cho một thỏa thuận cuối cùng và hòa bình lâu dài trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Phía Iran xác nhận văn bản ghi nhớ giữa hai nước đã được hoàn tất và dự kiến sẽ được ký tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Trong khi đó, truyền thông của Iran tiết lộ một số nội dung được cho là nằm trong dự thảo biên bản ghi nhớ, gồm 14 điểm giữa hai bên. Theo đó, thì chương trình tên lửa của Iran không nằm trong phạm vi đàm phán. Dự thảo cũng đề cập việc Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Mỹ sẽ từng bước giải phóng số tài sản của Iran bị phong tỏa, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải. Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hiện vẫn chưa được hai bên công bố chính thức.
1: Chính phủ Thái Lan đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lừa đảo đầu tư trực tuyến. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1 tỷ bạt và phong tỏa hàng trăm tài khoản có liên quan đến các hoạt động lừa đảo.
2: Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan, trong 5 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã xử lý 8 vụ án hình sự liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, gian lận, cung cấp thông tin sai lệch và kinh doanh trái phép trên thị trường vốn. Các biện pháp xử phạt dân sự đã giúp thu hồi vào nộp ngân sách hơn 1,1 tỷ bạt, tức là khoảng 34 triệu đô la Mỹ. Trong chiến dịch trấn áp các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa 368 tài khoản và kênh giao dịch vi phạm. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cần tăng cường ngăn chặn các hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. Theo chính phủ Thái Lan, những kết quả nêu trên phản ánh hiệu quả của các biện pháp chủ động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm tài chính, bao gồm xử lý các hành vi gian lận trên thị trường vốn, thu hồi tài sản cho nạn nhân, phong tỏa các tài khoản lừa đảo và truy quét các tài khoản phục vụ hoạt động rửa tiền. Thời gian xử lý chỉ từ 7 đến 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân. Cùng với các biện pháp thực thi pháp luật, Hạ viện Thái Lan cũng đã thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo sửa đổi luật chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý cho các giao dịch chứng khoán điện tử, nâng cao hiệu quả giám sát thị trường và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng những sự sửa đổi này sẽ góp phần củng cố niềm tin đối với thị trường vốn và nâng cao tính minh bạch của hệ thống tài chính của nước này trong thời gian tới. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Nam Á.
3: Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa công bố lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Snapchat hay Instagram, một trong những động thái mạnh tay nhất trên thế giới nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Theo kế hoạch, thì chính phủ Anh sẽ hoàn tất các quy định pháp lý trước cuối năm nay và đưa lệnh cấm vào thực thi từ mùa xuân năm sau. Việc kiểm soát sẽ được thực hiện thông qua các công nghệ xác minh độ tuổi, bao gồm nhận diện khuôn mặt và định danh số. Anh cũng cho biết là sẽ siết chặt các nền tảng trò chơi trực tuyến và phát trực tiếp, nơi trẻ em có thể tiếp xúc với người lạ mà không có sự kiểm soát. Ông Steimer cũng cho biết là quyết định được đưa ra sau khi tham vấn rộng rãi phụ huynh, giáo viên và thanh thiếu niên trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần và sự an toàn của trẻ em. Có những người coi tuổi già là quãng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cũng có những người xem mỗi ngày được làm việc lại là một niềm hạnh phúc.
1: Vâng, ví dụ như là ở tuổi 90, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng vẫn miệt mài theo đuổi những ý tưởng khoa học, những dự án giáo dục ấp ủ nhiều năm. Đặc biệt là trên hành trình ấy, đồng hành với ông là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Hành trình truyền cảm hứng này sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: The disease can be recognized from the molecular to the cellular.
5: Một buổi bảo vệ đề tài y học giả định, vị giáo sư sẽ trình bày trước hàng trăm nhà khoa học quốc tế vào tháng tới. Giọng nói vẫn sang sảng như đang đứng trên giảng đường nhiều thập kỷ trước.
4: Nó là cái thói quen. Tôi làm việc cũng như là chơi. Tôi thấy nó thích. Nó thích thì mình làm thì có thế thôi.
6: Je voudrais savoir votre opinion.
5: Mỗi ngày làm việc 10 tiếng với người bạn AI. Sau 2 năm, 4 cuốn sách, 3 bản thảo và nhiều dự án khoa học ra đời.
4: Thời gian của tôi bây giờ tính thêm 1 năm là hơi dài.

0: tính theo tháng thì là đúng. Thế chỉ phải chạy với thời gian chứ còn gì nữa.
1: Từng qua bao vị trí ở các giảng đường quốc tế, nhưng bám tương lai hãy đừng tách rời truyền thống là thông điệp giáo sư luôn nhắc nhớ thế hệ trẻ.
2: Anh phải tự hào về cái lịch sử của dân tộc mà anh sinh ra. Cái bản sắc anh là ai ấy, phải giữ lấy.
1: Căn nhà nhỏ tầng 2 phố Hàng Bạc. Người thầy tuổi 90 vẫn lặng lẽ đi về, viết tiếp những dự án khoa học mà ông cho rằng vẫn còn dang dở.

0: là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược, mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Đây là bị hại trong vụ án lừa dối khách hàng tại thẩm mỹ Korea Beauty Center 68, có địa chỉ tại lô 02, tòa nhà Đại Hoàng Sơn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Vì bản thân có nhiều bệnh, không thể tập thể dục để giảm cân. Chị thấy trang Facebook quảng cáo tại thẩm mỹ Korea Beauty Center 68 có dịch vụ giảm béo nhanh, hiệu quả chỉ với 299.000 đồng, nên đã đến cơ sở này để đăng ký. Sau khi được tư vấn, chị đăng ký gói 2 triệu đồng và được đưa lên tầng 2 để đợi bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu trò gian dựng. Thực tế thì chẳng có bác sĩ nào từ Hà Nội về. Ở tầng 2 này, chúng đã cải đối tượng ra làm quen, môi chài, mua thêm gói giảm béo với giá hơn 31 triệu đồng. Tin theo và nộp tiền, nhưng sau 5 buổi liệu trình, hậu quả là tiền mất tật mang.
1: Theo giới thiệu thì là bác sĩ 15 năm kinh nghiệm, là bác sĩ tại Hà Nội. Người ta bảo với mình là người ta chỉ làm đến buổi thứ 3 là mình đã giảm được 6 cân rồi. Đấy, thế nên là mình theo thôi. Bảo làm 3 buổi giảm nhưng mà 6 buổi có giảm lạng nào đâu. Người ta quảng cáo ở trên mạng cái số tiền nó xa vời với cả cái số tiền thực tế lắm, mình phải bỏ ra lắm.
0: Còn đây cũng là một bị hại nữa trong vụ án. Vì chuẩn bị làm IVF nên chị này muốn làm sạch tử cung để dễ đậu thai. Vì cũng tin lời quảng cáo của thẩm mỹ Korea Beauty Center 68 nên chị đã đến đăng ký tư vấn. Khi thăm khám, chị đã bị bác sĩ của cơ sở dọa về nguy cơ ung thư tử cung. Tiếp theo là quy trình cò mồi dụ dỗ và hậu quả. Sau liệu trình ấy, nạn nhân bị viêm nặng hơn, phải đến bệnh viện điều trị.
2: Khi tôi đến cơ sở làm thì là cô bé của tôi đang rất là bình thường. Bởi vì trước đấy là tôi đã từng đi khám ở bệnh viện rất là nhiều lần. Để làm hồ sơ là tôi đi cấy rất là nhiều lần của tôi bình thường. Thì sau khi làm xong về được hơn một tuần thì là tôi bắt đầu cảm thấy bị ngứa và khí hư bã đậu ra rất chi là nhiều. Và tôi có đến lại bệnh viện chỗ tôi đang theo để làm IVF thì tôi có khám. Thì bác sĩ kết luận là tôi bị viêm rất là nặng.
0: Đây chỉ là hai trong số hàng trăm khách hàng đã trở thành nạn nhân của hệ thống thẩm mỹ do Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1991, trú tại chung cư Phương Đông, Green Park, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội cầm đầu. Hệ thống này, ngoài thẩm mỹ Korea Beauty Center 68, địa chỉ tại lô 02, Đại Hoàng Sơn, Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, còn có 3 cơ sở nữa là Đông Á Beauty Center, địa chỉ tại căn 05, khu đô thị Vernus, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên. Đông Á Make U Total Beauty Network, địa chỉ tại số 07 Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Và Đông Á Beauty Center có địa chỉ tại 39S5, đường Trần Phú, khu đô thị Hà Tiên, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã giao Phòng An ninh Chính trị Nội bộ chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh.
3: Phòng An ninh Chính trị Nội bộ thì cũng đã tập trung trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo chỉ đạo nắm tình hình sâu sắc. Hai là xác định là cái vụ việc liên quan cái cơ sở số 3 này nó có rất nhiều cái dấu hiệu vi phạm luật và cần phải tập trung làm rõ để xử lý kịp thời, không tránh ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe nhân dân.
0: Đến ngày 11 tháng 5,

0: năm 2026, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ phối hợp với Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cùng Công an các đơn vị địa phương liên quan đồng loạt kiểm tra, khám xét đồng loạt các địa điểm liên quan. Tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, bơm kim tiêm, mò vịt phụ khoa, chỉ phẫu thuật, lưỡi dao mổ, ghen siêu âm, các sản phẩm vật tư y tế, hơn 50 máy móc các loại, máy OPT, Line Doctor, BQA, Spay Oxygen, máy Hironic, Doblo 5, v.v. Tất cả đều không có tem nhãn phụ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ mua bán.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, đây là những máy móc thiết bị spa mà Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thu giữ trong vụ án này. Và quý vị có thể thấy là đây là những chiếc máy spa rất hiện đại, tuy nhiên thì không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo như quảng cáo của chủ cơ sở thì những người mà sử dụng cái máy móc này để khám cho khách hàng đều là những chuyên gia, bác sĩ hàng đầu.
0: Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định tất cả các đối tượng tự xưng là bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ tại các cơ sở trên đều không phải là bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa. Thậm chí có trường hợp mới chỉ học hết lớp 9, làm nghề shipper vẫn tham gia điều trị cho khách như tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn da mặt, cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa, v.v. Các cơ sở kinh doanh trên đều không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Bước đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc lừa dối các khách hàng với số tiền nhiều tỷ đồng.
2: Cơ quan điều tra đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, tiến hành các hoạt động khám xét, thu giữ vật chứng quan trọng liên quan đến hệ thống các cơ sở spa này, khẩn trương phân loại, tổ chức đấu tranh, lấy lời khai các đối tượng có liên quan, làm rõ đối tượng chủ mưu là cơ sở, là chủ của hệ thống cơ sở này, khai thác đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội, thủ đoạn phương thức quảng cáo sai sự thật và vai trò của từng đối tượng để củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra vụ án.
0: Đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can và tạm giam các bị can về tội lừa dối khách hàng, gồm Đỗ Văn Thắng, Trịnh Hùng Thoa, tên giả là Hùng, Nguyễn Công Hoan, tên giả là Hoàng, Nguyễn Văn Phương, tên giả là Nam, Ngô Thị Minh Nguyệt, tên giả là Nhiên, Đàm Thị Nhung, Nguyễn Hữu Châu, Trần Thị Dung, Nguyễn Phương Anh. Trong đó, ba đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ninh, tên giả là Linh, Trần Thị Hoa đang nuôi con nhỏ được tại ngoại. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà khai nhận bản thân đã góp vốn thành lập và điều hành quản lý 4 cơ sở thẩm mỹ trên và xây dựng kịch bản lừa dối khách hàng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận.
3: Dịch vụ detox thì cơ bản ví dụ như là những cái khách mà viêm nhiễm nó kiểu người ta cho đặt thuốc cái kiểu thì nó có hiệu quả quả. Còn ví dụ như những người mà bị nặng hơn tất cả mọi thứ thì không có hiệu quả, mà đa số là không có hiệu quả. Đối với dịch vụ tuyến mồ hôi thì thực chất là không có hiệu quả, nghĩa là tư vấn cho khách được có hiệu quả cao và ví dụ giải quyết trong vòng mấy năm nó sẽ không bị lại, nhưng mà thường thường các bạn kỹ thuật viên sẽ bán cho khách hoặc là tặng cho khách cái lọ lăn đấy để về khách dùng để cho nó đỡ mùi ấy.
4: Khi khách hàng lên làm dịch vụ thì trong quá trình những khách hàng mong muốn giảm mỡ nhiều hơn thì bọn em sẽ tư vấn là có phương pháp cao cấp hơn, máy móc hiện đại hơn và có thể tăng cường hiệu quả hơn cho khách hàng. Và nếu mà khách hàng đồng ý làm thì bọn em sẽ sử dụng dịch vụ đấy cho khách hàng ạ. Ví dụ như giới cơ bản thì các bạn tư vấn giảm 3-5 cm thì lên thì bọn em sẽ tư vấn là giảm từ 10-12 cm.
0: Thủ đoạn của các đối tượng này là đánh vào tâm lý khách hàng. Các đối tượng đã chuẩn bị các kịch bản từ trước như cho nhân viên lễ tân đón tiếp, lấy thông tin tư vấn cho khách, bố trí người đóng giả khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở để tiếp cận khách hàng mới, rồi quảng cáo thêm rằng dịch vụ tại cơ sở này rất tốt, hiệu quả nhanh. Đồng thời, để khách hàng mới tin tưởng và sử dụng dịch vụ, nhân viên cơ sở còn quảng cáo là có các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ có kinh nghiệm sẽ trực tiếp thăm khám điều trị. Tiếp đó, quá trình thăm khám, các đối tượng này còn cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng, rồi đưa ra các gói dịch vụ chuyên sâu để dụ khách hàng đăng ký với giá hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, sau mỗi lần bị khách hàng bóc phốt, các đối tượng này

0: sẽ chuyển địa điểm và thay đổi tên cơ sở để tránh bị phát hiện. Với thủ đoạn trên, các cơ sở này đã lừa dối hàng trăm khách hàng với số tiền nhiều tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
1: Qua đây chúng tôi cũng cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo khi lựa chọn những cơ sở, những dịch vụ để chăm sóc sức khỏe. Hãy tìm những cơ sở có uy tín và được cấp phép chính thống của cơ quan có thẩm quyền và có đội ngũ y bác sĩ phù hợp với cái chuyên môn, đúng với chuyên môn để được khám chữa bệnh và sử dụng những dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất.
0: Phía sau những lời quảng cáo hoa mỹ, những chiếc áo blue trắng và danh xưng bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ là không ít cạm bẫy. Và mỗi người dân, nhất là chị em phụ nữ, cần phải hết sức tỉnh táo để nhận diện và phòng ngừa. Bởi hậu quả không chỉ là tiền mất mà tật còn mang, làm những tổn thương về sức khỏe, tinh thần, thậm chí tính mạng con người. Sự tỉnh táo của mỗi người dân chính là lá chắn hiệu quả nhất để ngăn chặn những chiêu trò lừa dối ngày càng tinh vi.

0: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
2: Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
3: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.
2: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Sáng nay 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quý Bảo, Trần Ngọc Vũ và Hồ Quang An cùng chú tỉnh Quảng Ngãi về tội giết người. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình ăn nhậu. Cụ thể, trong quá trình ăn nhậu, khi thấy Trần Ngọc Vũ trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi có hiểm khích mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong quán bar, Lê Quý Bảo đã lấy con dao cất trong cốp xe trước đó, với mục đích khi xảy ra chuyện sẽ dùng dao làm hung khí. Trong quá trình hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, Bảo đã dùng dao đâm Phan Đăng Chất, trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi 3 nhát, trong đó có một nhát ở vùng lưng, trúng động mạch chủ, rách phổi, dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Hành vi của Bảo, An và Vũ đủ yếu tố cấu thành tội giết người, được quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Tại Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết đơn vị vừa vận động một đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích sau hơn một năm lẩn trốn sang Malaysia về nước đầu thú. Đó là Lê Long Anh, 34 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào đêm ngày 6 tháng 6 năm 2024, Long Anh cùng với một nhóm bạn đến một quán nhậu ở ngã tư đường Ngô Quyền, Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột. Thời điểm này trong quán còn có nhóm của Trần Thị Vân, 32 tuổi. Trong lúc ăn nhậu, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, Long Anh đã cầm ly thủy tinh ném gây thương tích một người trong nhóm của Vân. Còn Vân thì điều khiển xe ô tô, nhiều lần tông vào xe ô tô của đối phương đỗ ở phía trước gây hư hỏng. Cơ quan công an đã khởi tố Vân về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, khởi tố Long Anh về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong quá trình chờ Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố, thì tháng 11 năm 2024, Long Anh đã bỏ trốn sang Malaysia. Sau hơn một năm bị truy nã và được cơ quan công an tuyên truyền vận động, đến nay Lê Long Anh đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và về nước đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Công an xã Cần Đăng, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt được Lê Hoàng Tấn Kiệt, sinh năm 1992, trú tại xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào tối ngày 5 tháng 6, Kiệt đi bộ đến khu vực ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang thì phát hiện anh Nguyễn Văn Hường điều khiển xe mô tô chở chị Lê Thị Hồng Tốt đang dừng trước cửa nhà nên nảy sinh ý định cướp xe. Đối tượng đã đạp vào xe mô tô khiến anh Hường và chị Tốt ngã xuống đường rồi dùng vũ lực cướp xe và bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác công an xã Cần Đăng đang tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự khu vực gần đó, nhận được tin báo, liền triển khai lực lượng phối hợp với bị hại và người dân, tiến hành truy đuổi, bắt giữ Kiệt cùng với chiếc xe tang vật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Kiệt để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Huế cho biết vừa kịp thời cứu nạn thành công một tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày tại km 9 tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Huế, một nam tài xế sinh năm 1993 trú tại thành phố Đà Nẵng điều khiển xe ô tô tải chạy theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế. Khi đến địa điểm trên thì xe

bất ngờ lao sang bên trái đường, va chạm với giải phân cách rồi lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương ở chân trái và mắc kẹt ở bên trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lập tức huy động các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau một thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra khỏi cabin an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cấp cứu và điều trị. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra làm rõ. Vào tối ngày hôm qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Tân Hưng, xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai, giữa ô tô 7 chỗ với một xe máy khiến một người bị thương nặng. Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ tối cùng ngày, nam tài xế 29 tuổi điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk. Khi đến thôn Tân Hưng, xã Bù Đăng thì bất ngờ va chạm với xe do một người đàn ông 50 tuổi điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến người đàn ông đi xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó, hai phương tiện hư hỏng. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: đang phiên bản giới hạn FIFA World Cup, săn ngay!
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Spot Bạc Hà, dầu gội sắc gầu đặc chế cho nam giới. Với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sắc gầu vượt trội.
2: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Bất ngờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt
3: như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Sensodyne Fresh Meat giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
5: Dành ngay 20 cô né đi.
6: Superline mới bật tung tỉnh táo,
7: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành tiếp năng lượng tức thì, mỗi ngày không no đúng để bứt phá vươn xa. Red Bull bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
8: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức. Tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
9: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội,

mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng. 101 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện sứ mệnh phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, báo chí cách mạng đã tích cực tham gia, tiên phong trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng hành với sự phát triển của đất nước. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra mắt số đầu tiên. Việc xuất bản tờ báo Thanh Niên đã mở ra một dòng báo chí mới, báo chí cách mạng Việt Nam. Tờ báo đơn sơ được truyền tay bí mật nhưng mang trong mình một sức mạnh mãnh liệt. Thức tỉnh dân trí, khơi dậy lòng yêu nước, mở ra con đường đấu tranh cách mạng, giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc.
1: Lúc đấy là báo Thanh Niên mà do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ở Quảng Châu, Trung Quốc, là tuyên truyền vận động, giác ngộ mọi người dân, nhất là các tầng lớp trẻ, tầng lớp thanh niên, trí thức, là nhận ra cái nỗi nhục mất nước. Thứ hai là cái tội ác của chủ nghĩa đế quốc thực dân, rồi phong kiến tay sai. Thứ ba là kêu gọi mọi người đứng dậy để mà làm sao mà giành được cái đất nước về tay nhân dân.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, nhiệm vụ của người làm báo là góp phần đánh thắng kẻ thù bằng tư tưởng, bằng ý chí và bằng sự thật. Không chỉ đưa tin, báo chí cách mạng còn làm nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân hăng hái tham gia kháng chiến. Báo chí đã thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình, trở thành vũ khí đắc lực, góp phần thắng lợi cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà. Chiến thắng đó đã viết nên bản hùng ca bất hủ trong thời đại Hồ Chí Minh.
1: Trải qua hai cái cuộc đấu tranh, các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, rồi thì là bảo vệ cái biên giới của Tổ quốc, thì báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là những cái người lính đi đầu trong cái mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, đã tuyên truyền giác ngộ mọi người dân về cái đường lối, quan điểm của Đảng, rồi chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về cái để mà đưa đất nước đi lên. Thế thì chúng ta đã tạo dựng được một cái đội ngũ những người làm báo cách mạng vừa hồng vừa chuyên, vừa có cái bản lĩnh chính trị, rồi thì cái trình độ chính trị, nhận thức về chính trị, thứ hai là năng lực chuyên môn và cái đạo đức nghề nghiệp. Cho nên là những người làm báo Việt Nam trong 100 năm qua phải nói rất là tự hào. Phải nói là cái đóng góp của báo chí với tư cách ấy, là tuyên truyền vận động, rồi thì giác ngộ mọi người dân, rồi đấu tranh để chống với các cái âm mưu thủ đoạn của các thế lực đế quốc thực dân và các cái thế lực phản động thù địch.

0: thì cái vũ khí của báo chí rất là sắc bén, rất là hiệu quả.
1: Báo chí, lực lượng tiên phong, cổ vũ nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sôi nổi trên mọi lĩnh vực, làm nên những thành tựu to lớn của đất nước. Sứ mệnh của những người làm báo trong giai đoạn đổi mới lại là chứng nhân cho những thay đổi quan trọng của đất nước. Những năm tháng làm báo không còn tiếng súng, nhưng vẫn có vô vàn những cuộc chiến âm thầm, chống tham nhũng, chống tiêu cực, bảo vệ sự thật, giữ lòng tin của người dân.
2: Trong bất cứ giai đoạn nào, thì báo chí cách mạng Việt Nam, người làm báo đều rất là tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, định hướng nhân dân, thu hút tập hợp mọi tầng lớp nhân dân thực hiện cái nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cách mạng chung của Đảng và Nhà nước đã xác định.
1: Trải qua các giai đoạn cách mạng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ khi mới chỉ là những bản tin đơn sơ phát hành nội bộ, hành trình báo Công an Nhân dân bắt đầu công an mới năm 1946, nội san rèn luyện những năm 1948-1957, nội san Công an Nhân dân 1957-1965, tuần báo Công an Nhân dân 1965-1981, cho đến Cục Truyền thông Công an Nhân dân, cơ quan báo chí truyền thông chuyên nghiệp hội tụ đầy đủ đa dạng các hình thức báo chí. Trong suốt những năm qua, báo chí Công an Nhân dân không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Không chỉ phản ánh hoạt động của ngành, báo chí Công an Nhân dân còn là diễn đàn thông tin, nơi truyền tải đường lối chính sách, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc.
2: Hoạt động của các cái cơ quan báo chí trong lực lượng Công an Nhân dân đã cùng với báo chí, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam nói chung có những định hướng tuyên truyền tốt đối với việc động viên các cái tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cái chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.
1: Hệ thống báo chí trong Công an Nhân dân đã luôn bám sát các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, các tác phẩm báo chí đã thể hiện được tính bút chiến cao, mang đến những thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận xã hội với phương châm lấy xây để chống, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an Nhân dân gồm báo chí, truyền hình, xuất bản, phát thanh và điện ảnh Công an Nhân dân. Đây cũng là một trong những lợi thế nổi bật trên mặt trận này trong thời gian qua. Sự chỉ đạo đồng bộ, đảm bảo bút chiến tổng lực trên các loại hình báo chí Công an Nhân dân.
0: Cái lực lượng Công an Nhân thì phải nói cái vai trò, cái sứ mệnh rất là lớn. Trước hết là chúng ta hay nói một cách rất là giản dị thôi, là bảo vệ bình yên cuộc sống, là bảo vệ cái hạnh phúc cho nhân dân, bảo vệ cái an ninh trật tự cho quốc gia. Và trong đó thì có một cái nhiệm vụ nữa là chủ động tích cực chống phản bác các cái thông tin sai trái thù địch.
1: Bước sang năm thứ 15, sau khi chính thức lên sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định được vị thế, vai trò của mình đối với công chúng, là kênh chuyên biệt về an ninh trật tự, phản ánh kịp thời các sự kiện, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, cũng như bản lĩnh, sự mưu trí của người chiến sĩ Công an Nhân dân được truyền tải trên chương trình chuyên biệt về đề tài an ninh trật tự.
3: Đảm bảo cái vấn đề an ninh trật tự, vấn đề tuyên truyền về pháp luật, rồi thì vấn đề như thế là tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng trong cái đột phá phát triển kinh tế, văn hóa xã hội để chúng ta bước vào cái kỷ nguyên mới. Thế vì vậy cho nên cái vấn đề là công tác tuyên truyền

báo chí nói chung và trong đó có báo chí Công an Nhân dân đóng vai trò vị trí rất quan trọng. Mà qua những thời gian vừa qua thì thấy rằng là về lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải nói là báo chí Công an Nhân dân phải nói có những cái bài viết, có những việc tuyên truyền rất sắc bén để đảm bảo đúng cái định hướng

0: Các cơ quan báo chí cũng tích cực tham gia các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải báo chí quốc gia, với những loạt bài chất lượng trong phản ánh những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phân tích những vấn đề mới về mặt lý luận, thực tiễn.
1: Khi xây dựng các tác phẩm, bài viết về công tác xây dựng Đảng hoặc là đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch, trước hết chúng tôi phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh, trong đó yêu cầu là phải trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và có cái tính định hướng, nội dung phong phú, đa dạng để người dân là dễ hiểu và dễ đón nhận. Đặc biệt là những tác phẩm tham gia giải Búa Liềm Vàng trong Công an Nhân dân mà chúng tôi tham gia đã đóng góp là rất là thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.
0: Ngoài lực lượng phóng viên tại Hà Nội, miền Trung Tây Nguyên và miền Nam, một trong những thế mạnh của kênh truyền hình Công an Nhân dân đó là có sự hỗ trợ phối hợp của đội ngũ tuyên truyền của 34 tỉnh thành, được gọi là ANTV ở các địa phương. Các thông tin liên quan đến an ninh trật tự được phản ánh kịp thời, chính xác, nhân văn, tin cậy. Trên mặt trận tư tưởng văn hóa, mỗi cán bộ chiến sĩ đội tuyên truyền của công an các đơn vị địa phương đã thể hiện rõ sự dấn thân của mình, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực kiên trì bám địa bàn, in dấu trên từng nẻo đường, ở từng bản làng xa xôi. Sự cống hiến này giúp họ có thêm sâu sắc về đời sống tâm tư, nguyện vọng của nhân dân hơn, đồng thời đi sâu vào thực tế chiến đấu, công tác, ghi lại những câu chuyện, hình ảnh chân thực, sinh động, gần gũi nhất.
2: Bám sát đặc điểm địa bàn Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới đa dân tộc và còn rất nhiều những cái khó khăn, thì chúng tôi cũng sẽ tập trung tuyên truyền sâu về công tác xây dựng Đảng gắn với thực tiễn ở cơ sở, phản ánh chân thực nhất những nỗ lực của lực lượng trong bám bản, bám dân, giữ vững an ninh từ sớm từ xa, đồng thời thì chú trọng đấu tranh với các cái luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để tiến hành các cái hoạt động chống phá, nâng cao chất lượng các cái tác phẩm vừa có chiều sâu về chính luận, vừa gần gũi với đời sống.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền, một trong những kinh nghiệm của báo chí tuyên truyền trong Công an Nhân dân đó là coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ phóng viên, biên tập viên. Có nhiều giải pháp trong việc nâng cao vai trò của cấp ủy tổ chức đảng, làm tốt công tác đảng viên, nhất là đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Điều này lại càng cần thiết trong bối cảnh tinh gọn và minh bạch nguồn lực báo chí hiện nay.
3: Thông qua cái kênh báo chí thì người dân sẽ nói lên được những cái thiết thực của đời sống, và cũng qua đó chúng ta cũng tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng người dân đang cần gì. Và cũng có thể nói là qua cái đó thì chúng ta cũng kiểm nghiệm chính sách của chúng ta là cái hiệu quả chính sách đến đâu, những cái gì được và những cái gì đang còn tồn tại để chúng ta kịp thời rút kinh nghiệm và chỉnh sửa cho phù hợp.
0: Dưới nhiều góc nhìn khác nhau, báo chí Công an Nhân dân đã phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an, những tấm gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được nâng lên, tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ, tác hại của tham nhũng, tiêu cực đối với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định phát triển đất nước.
4: Một trong những cái thành tựu mà của báo chí công an, tức là phản ánh một cách rất trung thực, nhạy bén và khẩn trương, kịp thời cái thông tin về chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an, của đảng ủy công an dân và công an các địa phương trong cái phong trào thi đua, đặc biệt là trong cái phòng chống tội phạm, là để bảo vệ cái bình yên hạnh phúc của nhân dân, là góp phần rất là quan trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, rất nhiều bài báo sắc bén kịp thời.
0: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số trong báo chí truyền thông đem tới những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức đối với công tác báo chí xuất bản hiện nay. Trong đó có vấn đề về mặt phương tiện, kỹ thuật, trang thiết bị, yếu tố con người, cùng với việc

0: không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, v.v. Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại vừa là yêu cầu đặt ra, vừa là mục tiêu phấn đấu của báo chí truyền thông nói chung. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, báo chí nói chung và báo chí công an nhân dân phải kiến tạo được dòng thông tin tích cực, chủ lưu, lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt, định hướng dư luận về những điều tốt đẹp trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
1: Đứng trước cái yêu cầu, cái nhiệm vụ mới như thế thì báo chí công an nhân dân nhé, phải triển khai mạnh mẽ ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong cái thực tế, trong cái công tác tuyên truyền của mình. Bây giờ thì phải nói rằng là trên cơ sở cái nền tảng số của quốc gia, báo chí công an làm sao để đưa nhanh nhất vấn đề về pháp luật, trong đó có pháp luật về an ninh trật tự đến người dân.
2: Công an chúng ta có cái lực lượng báo chí rất là hùng hậu. Cái lực lượng đó hiện nay chúng ta trở thành một cái tổ hợp. Thì tôi nghĩ là đây là một cái tổ hợp mà nó vừa hiện đại, nó vừa có đủ cái sức mạnh về vật chất, về tinh thần, về nguồn nhân lực. Và đặc biệt là cái bản lĩnh, về cái ý chí chiến đấu. Và đã có những cái thành tựu rất là đáng rất là vẻ vang. Thậm chí tôi muốn nói thêm một nữa là không chỉ báo chí đâu, mà công an ta có cái lực lượng, các cái nhà văn công an nhân dân cũng phải nói là họ rất là có những cái tác phẩm rất là tốt để mà xây dựng cái hình tượng cái người chiến sĩ công an nhân dân, của dân, vì nhân dân mà phục vụ.
0: Báo chí công an nhân dân đã thực sự trở thành phương tiện quan trọng giúp Bộ Công an chỉ đạo các mặt công tác công an, là diễn đàn trao đổi học tập, nâng cao trình độ về mặt lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, là cầu nối giữa lực lượng công an với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, là phương tiện cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Không chỉ là báo chí công an nhân đâu, mà cả cái cơ quan báo chí khác thì cũng đã tập trung tuyên truyền về cái hoạt động của cái lực lượng công an dân, của quân đội nhân dân, và đặc biệt là tôn vinh cái hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ, của người chiến sĩ công an nhân dân, công an cách mạng. Thì cái điều này ấy, làm cho người ta có cái niềm tin vào lực lượng công an dân. Và từ đó là quân với dân ấy, thì chúng ta như nói là quân với dân một ý chí, cùng hành động với nhau và cùng chung tay để đưa đất nước đi lên. Thì cái điều này tôi nghĩ là rất là quan trọng. Và những cái giá trị mà chúng ta đưa lại ấy, nó không chỉ nằm ở thông tin, nó không chỉ nằm ở tuyên truyền, mà còn có những cái giá trị nhân văn rất là cao cả.
3: Phương thức truyền thông mới của báo chí, truyền thông công an nhân dân là bước chuyển quan trọng từ tư duy báo chí truyền thông công an nhân dân, từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều, từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng, từ cung cấp thông tin sang đồng hành và phục vụ nhân dân. Đó là truyền thống gắn với thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo, tạo không gian để người dân, lực lượng công an nhân dân, người làm báo gặp gỡ, chia sẻ, thấu hiểu, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ cơ sở, là bước đi chiến lược trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.
0: Báo chí, lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời phát hiện, cổ vũ, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng, củng cố, vun đắp bản lĩnh trí tuệ, văn hóa, đạo đức, tinh thần và khí phách con người Việt Nam. Vượt qua những thách thức hiện nay, đội ngũ những người làm báo vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu

người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: đất nước ta thì nó trải qua những cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ rất dài. Cho nên là các cái lượng thông tin của thế giới ở cái thời kỳ mà đất nước chưa thống nhất là nó gần như là rất khó khăn. Chính vì vậy mà sau khi đất nước được thống nhất, bước vào con đường đổi mới, thì lực lượng công an là một cái lực lượng mà có rất nhiều những cái thông tin ở trong nước và thế giới. Cho nên là ngoài những cái vấn đề thông tin thời sự của các báo chí hàng ngày, của hệ thống báo đảng, thì chúng tôi xin lãnh đạo bộ và Bộ Văn hóa Thông tin và Ban Tuyên giáo cho ra tờ An ninh Thế giới để cập nhật những thông tin của tình hình thế giới.
1: Và như thế, một ấn phẩm dựa trên ý tưởng đó ra đời. Ngày 16 tháng 5 năm 1996, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, có công văn số 314/BNV cho phép tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an được xuất bản thêm một tờ phụ san lấy tên là Chuyên đề An ninh Thế giới.
2: Năm 1996 thì Chuyên đề An ninh Thế giới được phép xuất bản. Lúc đó là phụ chương của tạp chí Văn hóa Văn nghệ Công an. Và khi mà tôi về làm phóng viên chính thức của Chuyên đề An ninh Thế giới là từ năm 1998. Lúc đó tôi còn rất trẻ, đeo hàm trung úy, và thời điểm khi tôi về thì tờ báo có trụ sở ở 92 Nguyễn Du, chỉ có mấy cái căn phòng tầng 1. Phóng viên chúng tôi có một căn phòng nhỏ, và lúc đấy phóng viên chỉ có tôi và anh Đặng Vương Hạnh.
1: Là một trong những cây viết thời kỳ đầu của An ninh Thế giới, Thượng tá, nhà báo Đặng Thị Huyền vẫn luôn ghi nhớ những năm tháng tuổi trẻ ấy.
2: Phó tổng biên tập phụ trách tôi trực tiếp lúc bấy giờ là nhà văn, nhà báo Như Phong. Anh Như Phong lúc bấy giờ đã rất nổi tiếng, là một cây viết phóng sự

0: thì nổi tiếng trong làng báo. Tổng biên tập là anh nhà văn Hữu Ước, bây giờ là trung tướng. Thì anh Hữu Ước là tổng biên tập, nhưng trực tiếp cùng với anh Phong phụ trách chúng tôi và chỉ đạo từng tin bài. Đấy là cái thời điểm mà Internet cũng chưa có phát triển. Các báo mạng điện tử khi đó rất rất ít. Và chúng tôi được chỉ đạo là sẽ viết những cái phần thông tin sâu kỹ. Chúng tôi không làm như các tờ báo ngày. Các tờ báo ngày thì họ đưa tin có tính chất thời sự ở bề nổi của thông tin, còn chúng tôi thì phải đưa tin thật sâu, thật kỹ. Bởi vì tôi vẫn nhớ là anh Hữu Ước lúc bây giờ có nói là nếu chúng ta đưa tin thời sự, chúng ta chỉ là phép cộng của những cái tờ báo thời sự hàng ngày thôi.
1: Giai đoạn ban đầu thì có lẽ rằng rất ít người nghĩ rằng là từ một cái tờ báo sinh xong, đẻ muộn mà có thể vươn xa, vươn rộng, vươn dài như tờ An ninh Thế giới. Thế nhưng mà chúng tôi luôn luôn có niềm tin, bởi vì chúng tôi có một cái lực lượng là phóng viên và lực lượng cộng tác viên. Hầu như tất cả các nhà văn, những người hoạt động văn học nghệ thuật và các nhà học đều cộng tác với chúng tôi. Đây là một cái thành công lớn nhất của tờ An ninh Thế giới.
2: Những nhà báo dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh như Nguyễn Như Phong, Đặng Vương Hưng, Phan Quế, Hồng Thanh Quang được bổ sung vào đội ngũ tiên phong đã mang lại thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, không thể không kể đến những cây viết như Nguyễn Hồng Lam, Vũ Cao ở phía Nam và sau này có Đỗ Doãn Hoàng, Phạm Ngọc Dương ở phía Bắc, cũng là những tên tuổi đã góp phần vào sự phát triển và trưởng thành của An ninh Thế giới.
0: Thực ra tôi rất là xúc động và nhớ lại những cái ngày đó. Chúng tôi mỗi một tháng, phóng viên chỉ viết từ 1 đến 2 bài, nhưng phải viết thật kỹ, phải viết thật sâu và có, dù là chỉ tiêu đặt ra là chỉ 1 đến 2 bài, nhưng có những loạt bài chúng tôi phải đi cả tháng. Khi tôi viết về cảnh sát hình sự, một cái thương hiệu của công an thủ đô là số 7 Thiền Quang, tôi đã đi với 11 đội công tác ở đó và chúng tôi đi cả tháng trời. Sau này thì để về tôi viết một cái phóng sự như 3-4 kỳ gì đó, tôi viết về cuộc sống chiến đấu của các chiến sĩ cảnh sát hình sự, về đời sống của họ. Tôi nghĩ rằng là anh Ước, anh Phong và các anh chị trong ban biên tập lúc đó đã tìm ra được những cái khoảng trống mà bạn công chúng người ta cần biết, nhưng người ta lại không có tư liệu, và chúng tôi cung cấp những cái tư liệu, chúng tôi đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng ở những cái phần tư liệu giống như những cái tảng băng chìm trong sau những cái sự kiện thời sự hàng ngày. Sau này thì cái yếu tố này, yếu tố làm nên thành công của Tổ An ninh Thế giới đã được đưa vào giáo trình cơ sở lý luận báo chí. Giáo trình đã được xuất bản và được giảng dạy tại số cơ sở đào tạo báo chí.
2: Sau gần 30 năm cống hiến cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, An ninh Thế giới đã trở thành một thương hiệu bảo chứng cho những bài viết chuyên sâu, có giá trị thông tin và chuyên môn cao. Trong thời gian tới, trước những biến động của lĩnh vực truyền thông nói chung và báo chí nói riêng, chúc cho những nhà báo của An ninh Thế giới luôn chắc tay viết, giữ vững ngòi bút để hoàn thành sứ mệnh báo chí của mình, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.

0: Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản cách con người tiếp nhận thông tin. Công chúng không còn chờ đợi tin tức xuất hiện vào một khung giờ cố định hay trên một phương tiện duy nhất. Thông tin được tiếp nhận mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, báo chí Công an Nhân dân đang từng bước chuyển mình theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Sự đổi mới ấy không đơn thuần là thích ứng với công nghệ mà còn là hành trình giữ vững vai trò định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Nhân dân trong một môi trường truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều biến động.
1: Chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí Công an Nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước, với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư, vật chất hay là con người trong thời gian tới.
0: Trong hệ sinh thái báo chí truyền thông Công an Nhân dân, Truyền hình Công an Nhân dân đang là một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình mở rộng không gian truyền thông trên môi trường số. Nếu như trước đây sóng truyền hình là kênh phát hành chủ yếu, thì nay mỗi chương trình, mỗi phóng sự đều có thêm một hành trình mới trên các nền tảng trực tuyến. Các kênh YouTube, Facebook hay ứng dụng trên điện thoại ANTV Go của Truyền hình Công an Nhân dân liên tục được đầu tư đổi mới cách thể hiện, tối ưu hóa nội dung để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Đặc biệt, những tin bài thời sự cập nhật liên tục, những chương trình chuyên biệt như Hành trình phá án, Hồ sơ vụ án hay những tuyến bài chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh việc bám sát định hướng chủ trương tuyên truyền của Đảng đang ghi nhận lượng tiếp cận và tương tác tích cực, không chỉ mở rộng độ phủ, môi trường số còn giúp các tác phẩm báo chí tiếp tục sống sau thời điểm phát sóng, tạo ra những diễn đàn trao đổi, phản hồi và lan tỏa thông tin chính thống tới đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
2: Trước đây khi mà sản xuất những cái tác phẩm tấn công chính trị, nhận diện và phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thì là khi mà Truyền hình Công an Nhân dân phát sóng thì cũng không thể theo dõi và kịp thời nắm bắt được những cái phản hồi tương tác của khán giả, của người xem. Nhưng mà hiện nay khi mà An ninh TV đã đăng tải, chia sẻ lên nhiều nền tảng số, sau khi đăng tải thì là những cái tác phẩm này đã có cái sự tương tác rất nhanh từ khán giả. Những cái truyền thống về lòng yêu nước đã thể hiện ngay ra qua những comment của quý vị khán giả, được khán giả, người xem ủng hộ, thì có thêm nhiều động lực hơn nữa để mà sản xuất những cái chương trình mà ấn tượng, thật sự hấp dẫn hơn.
0: Sự ghi nhận của công chúng thông qua những số liệu thống kê lượng tương tác đối với từng tác phẩm, đó là những động lực để các phóng viên, biên tập viên tiếp tục tìm tòi những cách kể chuyện mới, những hình thức thể hiện hấp dẫn hơn nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, tính định hướng và giá trị nhân văn của báo chí cách mạng. Trong bối cảnh thông tin cạnh tranh gay gắt, việc chinh phục công chúng bằng chất lượng nội dung vẫn là yếu tố

0: quyết định. Công nghệ có thể thay đổi phương thức truyền tải, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí luôn nằm ở sự thật, trách nhiệm xã hội và niềm tin mà tác phẩm mang lại. Nếu như truyền hình Công an Nhân dân đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng số, thì báo Công an Nhân dân đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái báo chí điện tử hiện đại với nhiều sản phẩm chuyên biệt. Việc ra mắt giao diện mới Công an Nhân dân.vn thời gian qua đã đánh dấu một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng, tăng khả năng kết nối giữa các loại hình nội dung và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin trên thiết bị di động. Đặc biệt, chuyên trang tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng được xây dựng với cách tiếp cận hiện đại, kết hợp giữa tin bài, multimedia, video, đồ họa và dữ liệu chuyên sâu. Đây không chỉ là kênh thông tin chính thống mà còn góp phần đưa những nội dung sự kiện lớn của Đảng đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ báo chí số.
1: Đây không chỉ là nâng cấp về công nghệ mà nó cũng là bước chuyển mạnh về mô hình tọa soạn hội tụ, hướng tới báo chí hiện đại đa nền tảng, nâng cao những cái trải nghiệm của bạn đọc và giữ vững vai trò của cơ quan báo chí chính luận chủ lực của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời cũng khẳng định được cái quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số báo chí giai đoạn 2025-2030 của báo Công an Nhân dân, mà điểm nhấn là báo điện tử Công an Nhân dân.
0: Sự thay đổi của báo chí điện tử không chỉ nằm ở giao diện hay công nghệ. Điều quan trọng hơn là thay đổi cách kể chuyện, cách tổ chức thông tin và cách thức tương tác với độc giả. Trên nền tảng mới, mỗi nội dung đều được thiết kế theo hướng đa phương tiện, kết hợp giữa chữ viết, hình ảnh, video, âm thanh và dữ liệu trực quan. Nhờ đó, thông tin trở nên sinh động, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm công chúng khác nhau. Việc phát triển các chuyên mục chuyên sâu, chuyên trang sự kiện hay những sản phẩm tương tác cũng cho thấy nỗ lực không ngừng của báo Công an Nhân dân trong hành trình xây dựng một tòa soạn hội tụ, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả truyền thông.
1: Chúng tôi cũng định hướng phát triển các sản phẩm báo chí số có form dáng phù hợp với hành vi tiếp cận mới như giao diện hiện đại, tối ưu di động, tăng trải nghiệm đa phương tiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú trọng đến những cái trải nghiệm tương tác hai chiều, cá nhân hóa những cái nội dung theo nhu cầu bạn đọc, tăng tính kết nối giữa báo chí chính thống với cộng đồng trên không gian số.
0: Không khó để nhận ra, trên giao diện mới của Công an Nhân dân.vn đã xuất hiện một chuyên mục mới mang tên Podcast. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân, đồng thời là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa báo điện tử Công an Nhân dân và phát thanh Công an Nhân dân trong quá trình xây dựng hệ sinh thái nội dung số, bên cạnh chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam, vốn đã quen thuộc với thính giả cả nước trong suốt thời gian qua.
2: Xin chào các thính giả thân thương của podcast Tổ quốc trong tim. Nhật Bình lại on air với các bạn vào 10 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 và 10 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số rồi đây. Xe của mình đã nạp đầy điện rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến thẳng về xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên để nghe câu chuyện của chú Thưởng Từ Thiện, tức thiếu tá Nguyễn Trọng Thưởng, tổ an ninh công an xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên.
3: Đây cũng là một thị hiếu của công chúng trong thời đại mới. Rõ ràng thế hệ trẻ thì cái sự thích nghi với công nghệ là một điều kiện rất là thuận lợi mà chúng tôi có sẵn rồi. Thế nhưng mà làm sao để mình thích nghi rồi, nhưng mà đấy là với vai trò của một người nghe, còn với vai trò là một người sản xuất ra những chương trình phát thanh thì làm sao để tiếp cận được với công chúng trẻ, làm sao để sử dụng được thuần thục, đưa những cái công nghệ, phương tiện công nghệ đó vào trong các tác phẩm phát thanh của mình thì lại là một câu hỏi lớn. Chúng tôi phải tìm hiểu xem là đối tượng của podcast là ai, vậy thì cách sản xuất, cách nói, cách dựng như thế nào để podcast của mình đến được với người nghe một cách toàn diện nhất và làm sao để đảm bảo được nhiều người nghe nhất có thể, thì đó mới là thành công của một podcast.
0: Sự ra đời của podcast không đơn thuần là sự xuất hiện của một sản phẩm truyền thông mới, mà còn đánh dấu bước chuyển mình của phát thanh Công an Nhân dân trong hành trình thích ứng với môi trường truyền thông số. Hiện nay, các sản phẩm podcast của phát thanh Công an Nhân dân đã hiện diện trên nhiều nền tảng như Spotify, YouTube, TikTok, SoundCloud, Facebook, ứng dụng MobiOn của mobile phone và mới đây nhất là

0: chuyên mục podcast trên báo điện tử công an nhân dân.vn. Sự hiện diện đa nền tảng này là minh chứng rõ nét nhất của phát thanh Công an Nhân dân trong nỗ lực tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để chinh phục được người nghe trên môi trường số lại là một câu chuyện khác. Nếu như phát thanh truyền thống gắn với khung giờ phát sóng cố định, thì podcast đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt hơn khi công chúng chủ động lựa chọn nội dung theo nhu cầu và thói quen cá nhân. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới từ tư duy sản xuất đến phương thức thể hiện. Với đội ngũ phóng viên trẻ, đây vừa là cơ hội để phát huy lợi thế thích ứng công nghệ, vừa là thách thức trong việc làm mới những câu chuyện về an ninh, pháp luật, để nội dung vừa gần gũi, hấp dẫn, vừa bảo đảm tính chính xác và định hướng của báo chí Công an Nhân dân.
1: Nếu như truyền thống thì các bạn có thể ngồi bị động, chờ đến giờ phát sóng mới có thể lắng nghe được chương trình. Thì bây giờ thính giả đã hoàn toàn khác rồi ạ. Thính giả họ tự chủ động tìm đến thông tin, chủ động muốn nghe chương trình gì mà họ mong muốn, nhu cầu của họ như thế nào thì đấy là tự họ sẽ tìm kiếm thông tin trên mạng. Như bản thân chúng tôi ạ, chúng tôi cũng đang phải học từng ngày để có thể thay đổi chính mình, để thông tin không chỉ nhanh nhạy kịp thời mà thông tin đến với cả thính giả nghe đài cũng như là nghe các cái phát thanh trên nền tảng số một cách nhanh hơn, và họ thích chúng tôi hơn. Với trách nhiệm là một người làm báo trong lực lượng công an thì tôi cũng cảm thấy rằng là việc mình phải thay đổi hàng ngày, phải học từng ngày, đấy là trách nhiệm của cá nhân mình. Khi mà thính giả mà biết đến chúng tôi, biết đến những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân thì họ sẽ tin tưởng hơn, sẽ đồng hành cùng lực lượng công an trong cái thời đại số như hiện nay ạ.
0: Là một loại hình còn khá mới, podcast không có sẵn những công thức thành công, đặc biệt là đối với phát thanh Công an Nhân dân, khi đơn vị chỉ vừa triển khai thực hiện loại hình này từ tháng 3 năm 2026 tới nay. Nhiều sản phẩm được thực hiện theo tinh thần vừa làm, vừa học hỏi, vừa rút kinh nghiệm. Từ khâu lựa chọn đề tài, thu âm, dựng hậu kỳ, cho đến cách kể chuyện bằng âm thanh đều được điều chỉnh liên tục để phù hợp với đặc trưng của nền tảng mới. Chính quá trình thử nghiệm ấy đã giúp đội ngũ làm nghề từng bước định hình phong cách riêng cho podcast của phát thanh Công an Nhân dân, với đặc trưng đến từ những câu chuyện về các vụ án, mảng đề tài an ninh trật tự và gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Những cái sản phẩm này thì không phải là một sớm một chiều mà chúng tôi có thể ra mắt được sản phẩm, mà đó là một quá trình nỗ lực mà anh em trong đơn vị phát thanh Công an Nhân dân cũng như là cái nhóm làm podcast đã phải học hỏi và thực hiện từng ngày một. Cái việc mà họp nhóm thường xuyên để đưa ra ý tưởng cũng như là lên kế hoạch thực hiện cho một tác phẩm đã được chúng tôi thực hiện, thậm chí là một ngày có khi mà chúng tôi có thể họp nhóm đến 5-6 lần để đưa ra được cái phương án tốt nhất, để đưa một cái sản phẩm hoàn thiện nhất lên nền tảng số.
2: Có những cái chuyến công tác để đi sản xuất một chương trình podcast thì khi mà thu xong hết tất cả các âm thanh rồi, lời phỏng vấn xong rồi, khai thác câu chuyện xong rồi, về thì mình nhận ra là nó không phù hợp với podcast. Cái tính miêu tả của nó thiếu, cái âm thanh minh họa nó thiếu rất là nhiều. Thế là chúng tôi lại phải quay trở lại cái không gian đó để thu những cái âm thanh đặc tả, để mang những cái đặc trưng rõ nhất của loại hình podcast. Đó là tính giải trí, đó là tính đặc tả, đó là những cái âm thanh mà có thể kể chuyện. Và qua những cái lần như vậy thì chúng tôi có thêm những cái kinh nghiệm để truyền tải qua những tác phẩm của mình làm sao để gần hơn với công chúng, và đặc biệt là công chúng họ cảm thấy hấp dẫn và họ quay trở lại lắng nghe podcast của mình.
0: Cùng với những cơ hội từ công nghệ số là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn về tốc độ, hình thức và khả năng thu hút công chúng. Trong bối cảnh ấy, báo chí Công an Nhân dân đã và đang tiếp tục phát huy lợi thế riêng có mà không nền tảng nào có thể thay thế được. Đó là khả năng tiếp cận thực tiễn từ cơ sở, là những câu chuyện về đấu tranh phòng chống tội phạm, câu chuyện về bảo vệ an ninh quốc gia, hay những câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám dân, bám địa bàn. Đây chính là thị trường ngách giàu giá trị, giàu tính nhân văn và mang đậm dấu ấn của lực lượng Công an Nhân dân.
3: Báo chí của Công an Nhân dân phải đi vào cái thị trường ngách mà riêng có của mình. Từ câu chuyện là đầu tư về mặt nội dung, từ câu chuyện đào tạo nhân sự cho nó chuyên sâu, từ câu chuyện gọi là nắm bắt xuống tận cơ sở với lực lượng công an ở 3.321 xã phường là một cái rất đặc thù của

0: của tờ báo và phát thanh truyền hình công an thì nên tận dụng những cái kênh như thế để chúng ta có những câu chuyện gần gũi với người dân, có những câu chuyện mà một tòa soạn báo chí khác với dù là vài trăm phóng viên cũng không thể với tới được.
1: Để khai thác hiệu quả những giá trị riêng có từ cơ sở, thời gian qua, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ làm công tác truyền thông tại công an các đơn vị địa phương. Không chỉ trang bị kiến thức về kỹ năng viết tin bài, ghi hình, dựng sản phẩm đa phương tiện hay khai thác hiệu quả các nền tảng số, những lớp tập huấn còn trở thành diễn đàn để những người làm công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm hay từ thực tiễn. Thông qua các chương trình thực tế như Vì Bình Yên Bản Làng, các chuyến công tác về cơ sở, những hoạt động đồng hành cùng lực lượng công an xã, bám dân, bám địa bàn, nhiều cán bộ làm công tác tuyên truyền đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm đời sống, công việc của cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu, để từ đó tạo nên những tác phẩm báo chí chân thực, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn về lực lượng công an.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
2: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
3: Anh em song sinh
4: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
1: Chị à, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
3: Tính cách đối lập.
1: Thực ra thì con cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
5: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
3: Trở mặt thành thù vì yêu chung
6: anh
3: một người phụ nữ.
6: Chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
7: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
3: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
0: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Hành Su, Bô Đa trong vai Lee Yun Ju, Cha Hắc Dân trong vai Yu Chi Sinh, Song Geun Hee trong vai Woo Li Hun, Jeon Ho Jin trong vai Yu Jae Se, Choi Mok Seung trong vai Chu Jong Woo, Lee Kyung Seun trong vai Dong Ji, Han Soo-eun trong vai Kang Eun-soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin-yong, đạo diễn Kim Seung-ho, Lee Han-jun.

0: Đi mau lên.
1: Nó làm gì vậy đại nhân?
0: Đứng lại đây. Dạ. Đi ra đây.
2: Lại ngay.
0: Mà đi.
2: Đứng lại.
0: Đứng lại.
1: Đại nhân à.
0: Mau đứng lại.
2: Đứng lại.
0: Đứng lại.
1: Đứng lại.
0: Đứng lại.
2: Đứng lại ngay.
1: Mau đứng lại.
0: Mau đứng lại.
3: Gì vậy không biết nữa.
4: Là cái chuyện gì nữa vậy?
5: Có chuyện gì vậy?
6: Có chuyện gì vậy?
5: Có chuyện gì vậy?
1: Sao
4: vậy ta? Sao vậy? Có vụ gì vậy?
5: Có coi.
4: Mấy người này đang làm cái
5: chuyện gì nữa?
0: Ta không biết có chuyện gì nữa.
7: Tại sao ngài lại nhận được án này chứ?
3: Ta không còn lựa chọn nào khác. Có khách không mời từ tận phủ Hoàng Giang tới đây, dù là hình thức thì ta cũng phải làm. Vậy cho nên trước khi quan sát xử tới đây, lý trưởng nhất định phải tìm ra cách đi để cho cô ta sống để kiện tụng tới cùng. Hãy giết đi. Mau nghĩ đi.

0: Bây giờ đại nhân hãy nói rõ chúng ta cần phải làm gì.
1: Thứ nhất, ở Châu Sinh một người con vì cha mẹ, một thế tử vì phu quân mà báo thù thì sẽ được luật pháp chấp nhận. Thứ hai, phán quyết của án giết người chỉ có thể do điện hạ đưa ra thôi.
0: Vậy thì chúng ta chỉ cần thuyết phục điện hạ rằng cô ấy giết bà lão là vì muốn báo thù cho phu quân cô ấy sao?
1: Tuy nhiên việc đó phải đi kèm với một vài điều khoản cụ thể, đó là họ phải chứng kiến hành vi phạm tội và phải báo thù ngay trong ngày. Thông thường quyết định sẽ dựa vào án lệ trước đó.
2: Ta cũng vừa mới biết việc trả thù cá nhân cũng được luật pháp cho phép đó.
3: Nếu là ta nhìn thấy người nhà chết ở ngay trước mắt mình, ta cũng sẽ giết hắn luôn.
2: Thì ít nhất chúng ta sẽ phải xử lý bằng lòng trắc ẩn.
0: Nhưng mà nè, nói một cách nghiêm túc thì Tân Lan bị đánh chết bởi mấy tên thanh niên trong làng mà, không phải là chết cho bà lão đó.
1: Không phải từ đầu vì bà già đó mà họ mới đánh nhau hay sao chứ?
0: Huynh có chứng minh được họ đánh nhau là do những tin đồn sai sự thật về cô ấy không?
1: Những người trong cuộc họ sẽ biết mà.
0: Nhưng mà họ cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho Tân Nương đó đâu. Làm chứng có khi lại bị bắt vì tội giết người nữa.
1: Vậy chúng ta phải làm được nhiệm vụ khó khăn đó. Nè, đưa đây.
3: Nè,
1: trước tiên đồng chí.
3: Ta có rượu ngon.
1: Ngươi phải cố gắng để dụ một người phản bội trước.

0: Mấy người đó cùng lớn lên làm bạn với nhau cả đời, trung thành, làm gì phản bội nhau được chứ.
1: Trung thành? Chẳng qua là họ chưa bị thử thách bao giờ thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Có một người đã chết đó. Ai mà biết có thêm nữa không? Vậy cho nên đâu ai đảm bảo đó không phải là mình. Chúng ta phải khiến họ bất an, kích thích họ.
2: Phu quân, ta nói phải khai đi mà. Trời ơi phu quân, chúng ta mà không nói ra trước thì sẽ bị gánh hết tội đó.
3: Không biết có chuyện gì lớn tiếng nữa.
0: Bà bắt ta phải phản bội bọn họ trước khi mấy người đó quay lưng phản bội lại ta hay sao chứ?
4: Ghê quá.
1: Những người khác đều đã khai ra hết rồi.
2: Họ nói họ đều vô tội hết. Nếu ngươi vẫn im lặng thì sẽ phải gánh hết tội đó.
4: Thấy chưa hả? Ta đã nói rồi mà.
5: Các người đang nói dối.
6: Dù là huynh ấy hay là Chun San đều sẽ không làm vậy.
1: Vết thương chí mạng
4: là do đã bị đánh vào phần lõm ở vùng thượng diện. Nếu ta nói dối thì làm sao ta biết được chứ?
5: Sao ngươi lại biết?
1: Tất nhiên là đương sự nói nên ta mới biết chứ.

0: Ê, không biết nữa. Giờ này còn thức?
1: Tại tiếng ồn làm ta thức dậy.
0: Cô có thể nói thật với ta mà. Cứ nói là cô lo cho ta đi.
1: Phải là huynh có thể nói thật với ta. Đau thì cứ nói là đau đi.
0: Ôi trời ơi, đau đau đau.
1: Nhõng nhẽo quá.
0: Cô kêu ta nói. Ôi. (Cười)

0: Đây là cái gì vậy?
1: Thanh Tâm Hoàn. Cô lo lắm có phải không? Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy.
0: Đây gọi là vừa đấm vừa xoa hả?
1: Chỉ đấm không xoa cô sẽ bỏ chạy nhanh thôi.
0: Bây giờ ta thật sự rất cần cô. Chúng ta hãy hợp tác nha. Ý huynh là vậy phải không? Vậy thì chúng ta chia nhau ăn đi, coi như là giao ước.
1: Giao ước? Chia ra? Nếu vậy thì

0: Được rồi. Ta hứa.
1: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
2: Hoa đậu biếc. Hồng hoa. Hoa artichoke đỏ.
1: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
3: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
1: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
3: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.

0: cũng đang cố gắng để chuyện này không bị bại lộ, cho nên sau này ngài đừng tỏ ra quen biết ta nữa.
1: Công chúa, rốt cuộc người đang định làm gì? Người và tên ngoại tri bộ đó rốt cuộc là như thế nào?
2: Phó Chủ đại nhân, đã bắt được hung thủ giết Đề Điều Bắc rồi.
1: Sao? Hãy báo quân lính chuẩn bị đi.
2: Dạ.
3: Nhào vô đi, đồ

0: Người đưa tin cho quan sát sử đã bị tấn công trên đường đi rồi.
1: Trời ơi, cái đám nhà quê này to gan thiệt, dám chặn người đưa tin luôn hay sao?
2: Còn tấu chương bị xe nát rồi, bọn chúng xe nát hết. Bây giờ nhờ ai viết lại tấu chương sẽ rất mất thời gian đó. Nên có một người trực tiếp đi tới tận đó giải trình với quan sát sử sẽ tốt hơn.
3: Jun à, vậy thì con đi đi.
2: Dạ.
1: Đúng là tiêu thiệt mà. Bây giờ phải làm sao đây?

0: đông đủ hết rồi chứ?
1: Dạ, thưa cha.
0: Đi thôi.
2: Anh đưa bọn họ định che đậy vụ này trước cơ quan xét xử tới để xét xử vụ án.
3: Đi
2: đi thôi.
3: Đi đâu vậy?
1: Đi đâu chứ?
4: Đang thôi mà.
1: Đè đè, tự nhiên đi đâu vậy?
2: Cô ấy đang nguy hiểm đó.

0: mau giao ả ta ra đi.
1: Đại nhân tạm lánh tới nơi an toàn trước đi.
2: Cái đám nhà quê. Giao ra đây.

0: đi. Sống vào.
1: Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống vào. Sống

0: Nhanh, nhanh lên.
1: Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
0: Người hãy nhanh chóng đi tới quán trọ đi. Biết làm gì rồi đúng không?
2: Quyết định làm gì vậy chứ?
0: Cứ đi theo ta.

0: Đã tới lúc mở pháp trường rồi. Lôi tới đây.
1: Xin hãy tha cho ta. Xin hãy tha cho ta đi lý trưởng. Xin ông đó.
0: Đáng lẽ ngươi nên đi lúc còn đi được chứ. Ta không thể từ bi đến lần thứ hai đâu.

0: Đeo cô ta lên.
1: Nhưng bây giờ ta đang mang thai.
0: Làm sao? Thai bị sao?
2: Trời ơi, thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao?
3: Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao?
4: Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Thai bị sao? Treo cô ta lên. Sao không treo luôn đi?
0: Tại sao người ngoài lại xuất hiện ở đây chứ? Đừng có cản trở nữa. Mặc cút đi đi.
5: Hắn ta là ai mà dám bắt chúng ta phải làm gì với làng mình chứ?
6: Đúng rồi đó.
4: Người ngoài là sao chứ? Ông làm ta buồn đó. Ta đây không phải là người ngoài mà là ngoại tri bộ. Ngoại tri bộ của Tân Nương Dông Si đang ở đây. Nhưng ta cần phải biết một điều là tại sao chỉ có cô ấy bị xử phạt.
0: Theo quy định của ngôi làng này, bất cứ ai gây ra hỗn loạn đều sẽ phải chịu hình phạt bị treo cổ lên cây.
4: Vậy thì bà lão mai mối đó đã chịu hình phạt gì vậy chứ?
0: Gì chứ? Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy? Là nạn nhân bị trừng phạt gì chứ?
4: Ông đâu thể giả vờ không biết rồi bỏ qua vậy được chứ, lý trưởng. Trong số dân làng tập hợp ở đây thì có ai mà không biết câu chuyện đằng sau của cô ấy chứ?
0: Dù cho có lý do quan ức tức hở nào thì cũng không thể giết người bằng cách cuốc giữa thành thiên bạch nhật. Hành động như vậy là tội ác.
6: Đúng rồi.
4: Thì ra lý trưởng cũng biết hoàn cảnh của cô ấy rất oan ức nữa hay sao hả?
0: Gì chứ?
4: Không phải mọi người đều biết rõ hay sao? Nguồn gốc của tin đồn đó là từ một bà lão mai mối. Bình thường đã không đáng tin rồi. Lúc đầu chắc mọi người cũng có lòng thương tiếc cho cô gái trẻ gặp phải một bà già tâm địa độc ác, mở miệng ra là thêu dệt lời răng rít. Nhưng rồi thời gian cứ dần trôi qua đi, tấm lòng đó cũng dần dần biến mất. Rồi mọi người lại thích thú chỉ trích cô ấy dù biết đó không phải là sự thật. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi người lại làm vậy? Ai đó lên tiếng đi. Tại sao lại làm như vậy chứ? Mọi người à, hãy nói gì đó đi. Tại sao lại hành xử như vậy? Tất cả mọi người, tại sao lại như vậy?
0: Làm sao?
4: Chuyện người ta, đó là lý do đúng không?
5: Đúng rồi. Đừng nghe nói à, đâu có
4: chuyện
5: biết
4: chắc
5: làm sao.
4: Chuyện người ta mà, thú vị dữ lắm. Bởi vì ở cái nơi khỉ ho cò gái này phải làm việc liên tục mới kiếm được miếng ăn. Làm gì có chuyện gì thú vị cho bằng cái việc đồn đoán về người khác trong một cuộc sống tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại năm này qua tháng nọ.
5: Tin đồn về Tân Nương có phải là thiệt không? Tôi không ngờ luôn á.
6: Tin đồn hả? Con bé đó nó đã phát điên thật rồi. Nó hoàn toàn phát điên vì nam nhân rồi.
4: Mấy cái lúc nhiều chuyện, điều thật sự cần thiết ở đây là những vị tiền bối như ngài lý trưởng đây. Nhưng mà ngài lý trưởng đã làm như thế nào?
1: Mong ông hãy giúp đỡ. Tiểu nữ sợ là cứ khí đà này thì phu quân của tiểu nữ sẽ biết mất. Phu quân mà biết thì e là sẽ có chuyện.
0: Thật là tin đồn đã lan rộng như vậy rồi sao? Nhưng mà tin đồn chỉ là thất thiệt thôi à.
1: Sao?
0: Không có lửa thì làm sao có khói được chứ. Câu nói đó lúc nào cũng đúng hết.
4: Lúc đó,
7: trời ơi, đúng là cả một gia đình dơ bẩn mà.
4: Nếu như Lý trưởng không có thái độ dửng dưng như không biết, nếu ông đứng về phía người dân mà đấu tranh, nếu ông làm như vậy thì chúng tôi đã không bỏ trốn làm cái gì, cũng không phải tự kết liễu mạng sống của mình, cũng không cần giết người một cách ghê rợn nữa. Rõ ràng là ông có thể đứng lên để giúp chúng tôi kia mà.
0: Người đang nói nhảm nhí cái gì vậy hả? Vậy thì ý ngươi là nguồn cơn của vụ án chính là do ta sao?
4: Không phải ông đang nắm trong tay thứ quyền lực lớn hơn tư cách và năng lực vốn có hay sao? Một lý trưởng mà lại nắm giữ mạng sống của người khác. Ông đang thách thức vị trí của thần linh đó. À, hay là ông đang thèm khát chỗ mà điện hạ đang ngồi vậy? Ông như vậy gọi là đang có mưu đồ tạo phản đó.
0: Cản hạ xu
4: mọi người hãy nhìn mà xem kẻ tạo phản này đã làm cái gì đi. Trong làng xảy ra hai vụ án giết người nhưng mà ông ta chỉ xử lý có một vụ mà thôi. À, sao á? Ông không xét xử kẻ đã gây ra cái chết cho Tân Lang Sơ Chang Su tại pháp trường này luôn hết?

0: Chê chê xích, hãy lên đây nhận lấy hình phạt của mình đi.
1: Tại sao người bác của mình phu quân ta nhận tội vậy? Tổng cộng ba người cùng đánh kia mà.
0: Nhưng thủ phạm chính là phu quân của cô kia mà.
2: Rốt cuộc lại nói chuyện nhảm như đó với người hả?
0: Nghĩ coi ai nói.
3: Sơ Chan Xù chết là do đã bị đánh vào phần lõm ở vùng thượng diện. Nếu ta nói dối thì làm sao ta biết được chứ?
4: Sao ngươi lại biết?
0: Ồ, thì tất nhiên là đương sự nói cho nên ta mới biết chứ bộ.
5: Không phải ta mà là Chê Sức Huynh làm đó.
6: Trời ơi, cái tên phản bội này.
2: Đám phản bội khốn kiếp này.
1: Màu đen à,
2: sao cái người dám phản bội ta hả?
6: Không phải là ta mà là hắn đó, là hắn mà, không phải ta.
2: Ta đâu có điên đâu mà tự khai ra.
6: Sao đổ lỗi cho ta chứ? Người đã phản bội trước mà.
2: Không phải ta.
6: Không phải ta.
2: Mấy cái thằng
6: không phải ta mà phải ta. Không phải đâu.
0: Ta xin lỗi anh lắm rồi, lý trưởng. Ông định làm gì tiếp theo? Treo cả ba tên này lên cây luôn hay gì? Hả? Ôi trời, sao vậy? Ông không thể treo cổ con rể của mình sao? Rồi, bây giờ sao đây? Nghe hết rồi, có phải không?
5: Tránh đường, tránh đường. À,
6: ai vậy? Ai
5: nghe
6: vậy?
5: Tránh đường.
6: Ủa, là ai vậy?
1: Ê, gì vậy? Là ai vậy? Nó là ai vậy?
5: Tránh đường.
1: Sao mình như là đẹp dưới ta? Không biết ai nữa, là ai chứ?
0: Ngài phán quản đại nhân, xin cung kính chào ngài.
7: Lại vậy
5: nè, các người cũng mau cúi chào đi. Vị này chính là phán doãn đại nhân, quan nhị phẩm, đến từ phủ Hanh Giang. Mau cúi chào đi.
7: Nói thế vậy rồi mà vẫn không biết nữa.
2: Ai vậy?
5: Được rồi, nghĩ ra rồi. Vị này chính là con trai ngài diện tướng.
2: Gì chứ? Gì tới gì? Con của diện tướng sao?
5: Con trai hợp pháp đó.
8: Ngài diện tướng, ngài tướng, ngài
9: Phán Doãn đại nhân, xin chào mừng ngài.
0: Phán Doãn đại nhân, như đại nhân đã nghe và thấy, vụ án giết người lần này không phải chỉ do một mình tân nương này phạm lỗi sai đâu. Xin ngài hãy xem xét hoàn cảnh cá nhân.
4: Vụ kiện tụng này của ngươi đúng là rất ấn tượng. Tình hình cụ thể của tân nương và những tội ác mà người dân gây ra ở đây, ta đã đều nghe rõ rồi. Tuy nhiên, cũng không thể coi vụ

0: giết người của tân nương là chính đáng được. Quốc pháp bắt buộc phải xử lý kẻ đã giết người khác. Dù những lời chỉ trích của họ có nặng nề như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể kết thành tội đáng tử hình. Ngay cả khi cô ấy trả thù vì nỗi oán hận quá lớn, thì rốt cuộc cô ấy cũng đã giết người. Vì vậy nên ta không dám chỉ nghĩ đến hoàn cảnh mà tha thứ cho cô ấy được. Làm như vậy là trái với quốc pháp.
1: Nhưng chỉ vì tin đồn ác ý đó mà phu quân của cô ấy đã chết. Cô ấy chỉ trả thù cho phu quân mà thôi.
0: Vậy thì cô ấy phải báo quan chứ.
1: Chắc chắn là cô ấy cũng đã làm vậy rồi.
0: Nè,
2: Sô Quân à,
1: ta xin lỗi ngài.
3: Xin lỗi đại nhân.
0: Việc này ta sẽ điều tra cụ thể. Tất cả dân làng đều là nghi phạm và đồng phạm, hoặc ít nhất là nhân chứng, nên hãy bắt tất cả đưa về để tra hỏi.
4: Dạ.
5: Mọi người,
0: đi, đứng dậy, về phủ, mau lên.

0: ăn ngập thịt
1: Pony.
2: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
3: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
4: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực the mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực the mát.
5: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
6: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
7: Ơi, ngài thật sự không hiểu hay sao?
8: Trước tiên không phải ngươi nên xin lỗi ta sao?
9: Ta bắt được hung thủ giết để điều bắt rồi.
8: Sao?
10: Nếu ngài muốn gặp thủ phạm đã giết để điều bắt thì hãy đến quán trọ Marmory ở Yabukri thuộc Chân Xanh.
7: Nếu ta nói thật thì làm sao ngài chịu tới chứ, đúng không? Ở Châu Sơn chỉ có nhà vua mới có thể đưa ra những phán quyết về một kẻ giết người mà thôi. Đương nhiên là vị quân vương đó sẽ nhìn vào báo cáo mà phán quyết cho nên. Vụ án này do ai báo cáo và được truyền đạt như thế nào rất là quan trọng. Mà người đáng tin nhất để làm được chuyện đó chỉ có thể là phán doãn đại nhân.
8: Sao ngươi lại tin ta?
7: Vì lần tố tụng đợt trước ngài đã cho ta thắng kiện mà. Ta đã đọc tất cả vụ kiện và phán quyết mà ngài đưa ra từ khi ngài còn là quan ngự sử, đi thị sát khắp cái đất nước Châu Sơn này. Phải nói là ngài không chỉ có tài năng mà còn phán xử công bằng tới mức bản thân ta cảm thấy thổ thẹn vì đã có định kiến. Ngài là con trai của diện tướng. Thật lòng đó.
8: Trước thì lừa ta, sao lại giở trò nịnh bợ? Đây là tài ăn nói của ngươi sao?
7: Không, dù không phải là ngay bây giờ, nhưng mà sẽ có ngày ta tìm ra thủ phạm đã giết đầy điều bắt. Nếu ta nói cho ngài thì sao?
8: Vậy thì bây giờ ngươi muốn ta giúp vị tân nương đó như thế nào?
7: Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của ngài mà.
11: Không ngờ ngài lại đích thân tới nơi hẻo lánh này. Ta cũng không ngờ lại có ngày được uống trà với ngài. Hạ quan vinh hạnh tới nỗi không biết diễn tả thành lời ra làm sao luôn.
8: Ta cũng không ngờ sẽ gặp thủ lệnh Son ở đây như vậy. Được rồi, ông thấy trà này thế nào?
11: Dạ. Quá là loại trà ngon nha. Đại nhân đã đích thân mang lá trà từ tận Hành Giang tới đây mà, nên chắc chắn là rất quý giá. Mùi và hương vị đều rất độc đáo. Ta thích trà mạnh như vậy.
8: Loại trà này được làm từ nấm phong đó.
11: Hả? Trà được làm từ nấm phong hả? Cái tên cũng độc đáo quá. Cái gì?
8: Đúng, đó chính là nấm độc. Nếu ăn phải thì sẽ cười không ngừng rồi chết luôn. Một cái chết quá vui vẻ có phải không? Đây có phải là món quà lớn với ngài hay không?
11: Tại sao ngài lại làm như vậy với ta chứ?
7: Ông nên trả lời đại nhân mới đúng. Sao ông lại làm như vậy? Tại sao lại bỏ qua trình báo của tân nương? Tại sao lại không điều tra đàng hoàng về cái chết của tân lang chứ?
11: Vì người dân ở làng đó vốn dĩ thích tự giải quyết. Họ thích tự đóng cửa bảo nhau mà họ chọn như vậy. Hơn nữa là làng sâu xa nhất của Chân San, đường đi khó tới nỗi cướp cũng không thèm tới cướp luôn.
7: Ông vẫn chưa chịu tỉnh ra có đúng không? Vậy ông cứ việc đi, chết như vậy đi. Ta đi thôi.
11: Nè, chờ đã. Cho ta thuốc giải độc đi. Bà lão đó đã từng tới đây rồi.
12: Mới đây có một vụ đám nam nhân trong làng đánh nhau. Ngài cứ giả vờ như không biết giúp ta. Ta và ngài lý trưởng sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện đó.
11: Tiểu nhân đang cần lấy vật để dâng cho ngài diện tướng. Một món quà lớn thiệt là nổi bật. Ta chỉ muốn dâng cho ngài diện tướng thứ tốt nhất thôi mà. ta muốn ngày ấy biết được ta đã vì quân cự phái mà cố gắng biết là bao nhiêu. Ê, trời ơi, xin hãy tha cho ta đi. Thuốc giải độc.
8: Người đâu? Bồ Bắc Son chân xúc thủ lệnh chân sang lại cho ta.
11: Ê, xin ngài tha mạng, cho ta thuốc giải đi, làm ơn cho ta thuốc giải.
7: Thuốc giải của Nấm Phong chính là nước phân đó đại nhân.
11: Trời ơi,
7: ý, uống cho hết đi.
11: Trời ơi, trời.
7: Vị tân nương đó phải dùng cuốc tự đâm vào cổ của mình hay sao chứ? Không được. Nếu vậy thì linh hồn của cô ấy sẽ lang thang khắp thế gian với đầy oán hận và làm hại những người còn sống, hoặc là sẽ mang tới tai họa cho thế giới. Vậy cho nên thần cầu xin điện hạ hãy cảm thông cho sự oan ức của người quá phụ, cũng như nỗi đau khổ tận tâm can khi biết được chuyện phu quân của mình đã chết vì mình.
11: Cảm động thiệt sự luôn đó. Đúng là không uổng công huynh đã viết hàng trăm tấu chương thỉnh cầu mà.
7: Nói cái gì vậy hả? Bây giờ chúng ta phải chờ thôi. Ủa, mà Suwon đâu?
11: À, cô ấy đi cùng các chủ hồng tới suối nước nóng rồi, đi từ sáng sớm lận. À,
0: vậy thì vụ án mà phán doãn phủ hành giang Yu Chi Sun và giám sự tỉnh Trung Chơn Bác Tê Dông đã trình lên phải xử lý như thế nào đây?
1: Nghĩa cấm phủ có ý kiến như thế nào?
13: Cho dù thực tế cho thấy phạm nhân đã giết người một cách vô nhân đạo, nhưng lý do là để trả thù cho phu quân của cô ấy, làm sao có thể trừng phạt cô ấy được?
1: Ý kiến của Hình Tào thì sao?
8: Đúng, một nữ nhân luôn giữ gìn trong sạch lại bị đổ tội quan, mang tiếng là lăng loạn, thì quả thật là vô cùng oan ức. Vì không có cách nào để chứng minh cho sự trong sạch của mình, nên cô ấy mới bắt đắc dĩ phải chọn hành động nông nổi như vậy.
14: Đây là vụ án mà con trai diện tướng trình lên, nên sẽ không có ai phản đối đâu.
0: Nếu đã như vậy thì ý các khanh là nên tha mạng cho một nữ nhân đã giết người hay sao? Nếu sau này điều này trở thành tiền lệ, xảy ra thêm nhiều vụ giết người, lý do là để trả thù cho người thân trong gia đình, vậy các khanh có chịu hết trách nhiệm được không?
1: Đại phi nương nương, theo quốc pháp của nước ta, phán quyết trong vụ án giết người phải do chính nhà vua đưa ra. Quyết định của điện hạ mới là quan trọng nhất.

0: thần khẩn thiết cầu xin điện hạ, xin người hãy tận dụng cơ hội này để chứng tỏ rằng luật pháp của Joseon không chỉ tồn tại để cưỡng chế và trừng phạt, mà còn để cứu người dân nữa.
1: Tấu chương thỉnh cầu này là do đích thân viết sao?
0: Đích thân sao chép lại mà thôi, từ tấu chương của ngoại tri bộ cai.
1: Thỉnh cầu của hắn cũng khá thuyết phục. Canh Hành Su có vẻ đúng là một người có thực tài, tài tới nỗi chiếm được cảm tình của muội mà.
0: Điện hạ cũng cảm thấy rất là cảm động đúng chứ?
1: Sự nghiêm túc của muội vào ngoại tri bộ canh làm sao mà ta không hiểu chứ. Nhưng mà đây là vụ án giết người, thứ có thể đáp trả lại một mạng người chỉ có thể là mạng người thôi.
0: Phải, ta cũng biết là điện hạ trăn trở nhiều lắm. May mà ta vẫn còn có hai dòng nữa.
1: Quả nhiên đã mang đến câu trả lời rồi. Ta sẽ đưa ra lời phán quyết.

0: dù nguyên nhân là gì thì giết người cũng là hành vi không thể tha thứ, nên chắc chắn phạm nhân phải bị trừng phạt theo đúng quốc pháp. Tuy nhiên, theo như quốc pháp ghi rõ, giết một mạng phải đền một mạng. Điều này có nghĩa là không thể cùng lúc tước đi hai mạng người để đền cho một mạng được. Phạm nhân Chuê Dông Si xét theo hiện trạng đang mang thai. Nếu xét xử cô ta thì đồng nghĩa với việc giết hại hai mạng người. Sau khi sinh con và nuôi nấng đứa bé tới tuổi trưởng thành, phạm nhân sẽ chịu phạt thích đáng.
1: Xin lỗi chàng vì ta tới có một mình. Ta nhất định sẽ dạy con nên người, rồi sẽ đi tìm chàng. Ta nhớ chàng lắm.
2: Sống nhưng còn không bằng cả chết đi. Rõ ràng là một con người bình thường, lại bị nỗi quốc hận che mờ mắt tới nỗi phải giết người. Vậy có nghĩa là đã hại cả linh hồn của mình. Bắt đầu từ lúc đó, mãi mãi sẽ phải sống trong dằn vặt suốt đời.
3: Cứu mạng người quá ra chưa phải là kết thúc. Nhưng mà ta nói nè, chừng nào huynh mới định đòi tiền vậy? Không phải chúng ta tới để nhận tiền hả?
2: Người chưa đòi sao?
3: Ta sao?
2: Chứ không lẽ ta?
3: Bây giờ hả?
2: Chút nữa.
4: Ân Du à, Ân Du à, ta nhớ muội lắm đó, ta rất nhớ muội, ta xin lỗi, ta xin lỗi Ân Du à.
5: Đại nhân đừng khóc nữa.
4: Ta thậm chí còn chưa kịp xin hộ tha thứ cho đàng hoàng.
5: Ta cũng vậy. Ta cũng không thể nói. Chỉ xin lỗi với phụ thân của mình. Còn hơn cả xin lỗi, ta có thể đã góp phần vào cái chết của phụ thân. Nhưng mà ta vẫn phải sống tiếp, nên ta đã nghĩ có lẽ phụ thân của ta đã quyết định tha thứ cho ta từ rất lâu rồi.
2: Vậy lúc đó ai là người đã lấy mất lá thư đi vậy?
6: Ông hãy mau nói ra đi, người đó là ai?
7: Chính là công chúa.
2: Công chúa?

0: là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.

0: bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động đã và đang lan tỏa các thông điệp tích cực về an ninh trật tự và xây dựng không gian mạng lành mạnh. Lực lượng công an các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa World Cup. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran tích cực chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình chính thức. Chiều nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết đánh giá 4 năm 2022-2025 triển khai thực hiện đề án thành lập Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an trực thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại.
1: Sau 4 năm hoạt động, Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an trực thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã phát huy nội lực, bước đầu tạo cầu nối từ cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Công an đến các đơn vị, các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng trong quá trình triển khai các chủ trương của Bộ Công an, mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác tham mưu quản lý, hướng dẫn hoạt động đầu tư xây dựng của Bộ, giải quyết kịp thời các yêu cầu trong lĩnh vực xây dựng, phát triển năng lực tư vấn đầu tư xây dựng của Công an Nhân dân trong tình hình mới. Đặc biệt, Trung tâm đã dần từng bước khẳng định được vai trò, năng lực tư vấn và thương hiệu trong hoạt động xây dựng trong Công an Nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị. Sau 4 năm hoạt động đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của Trung tâm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh các chỉ tiêu, doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận và thu nhập của người lao động, đề nghị lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại, Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an định vị rõ vị trí, trên cơ sở đó, nỗ lực, cố gắng đề ra lộ trình phát triển phù hợp, quyết tâm đi nhanh hơn bằng những giải pháp cụ thể. Đặc biệt chú trọng công tác quản trị, phát huy tính chủ động, tinh thần tự chủ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt thời cơ, nâng tầm vị thế Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an. Từ nền tảng đó mở rộng hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng với các công trình có tầm vóc trong và ngoài ngành công an.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an tổ chức gặp mặt đoàn các cháu là con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân và thân nhân trước khi tham gia chương trình tham quan nghỉ dưỡng trong năm 2026.
2: Năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, người có công với cách mạng, tri ân các anh hùng liệt sĩ và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong Công an Nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an đã tổ chức 10 đoàn con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài. Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình đồng đội nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, thể hiện sự trân trọng đối với những hy sinh xương máu của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. 4 đoàn các cháu là con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân sẽ đi tham quan nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài. Trong đó, đoàn 1 tham quan nghỉ dưỡng tại Hà Nội và Thanh Hóa từ ngày 16 đến 20 tháng 6. Đoàn 2 tham quan nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7. Hai đoàn còn lại dự kiến tham quan nghỉ dưỡng tại Belarus và tham dự trại hè tại Mông Cổ trong tháng 7 năm 2026.
0: Không chỉ được phản ánh qua những tác phẩm báo chí chất lượng, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân và những đóng góp cho sự bình yên của đất nước còn được lan tỏa bằng nhiều hình thức truyền thông sáng tạo, gần gũi với công chúng. Và cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động đã và đang lan tỏa các thông điệp tích cực về an ninh trật tự và xây dựng không gian mạng lành mạnh. Kể từ khi phát động đến nay, cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của công an các đơn vị địa phương, từ những thước phim ngắn, lời thoại mộc mạc và những tình huống sát với đời sống thường ngày, các cán bộ công an đã nhập vai, biến thông tin tuyên truyền vốn khô khan trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn, sinh động hơn và phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ trên không gian mạng.

0: Đằng sau những video clip thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, quá trình thực hiện không quá cầu kỳ chỉ bằng chiếc điện thoại di động. Bám sát các nội dung về pháp luật, nhưng thông điệp truyền tải tự nhiên, không nặng nề khô khan. Các chiến sĩ công an trực tiếp tham gia diễn xuất, sáng tạo nội dung, tự mình kể câu chuyện về chính công việc hàng ngày.
1: Tổ chúng tôi thì là có cái nội dung về cái tuyên truyền vũ khí vật liệu nổ, cũng đã hội ý và cũng đã lựa chọn các đồng chí có khả năng, kịch bản cũng gần gũi với người dân, có dễ hiểu, dễ lan tỏa đến mọi người. Cũng rất là muốn qua cái video clip cũng mang rất là nhiều nội dung ý nghĩa truyền đạt đến người dân cũng như các cái bạn trẻ để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật, thành một công dân thủ đô tốt.
2: Những video clip ở trên Facebook chẳng hạn thì là các bạn rất là sáng tạo, ý nghĩa, dễ hiểu, đem lại cái cảm giác gần gũi với cả người dân như chúng tôi. Tôi cũng thấy là nên cần thiết sáng tạo nhiều hơn nữa để cho công dân được hiểu biết thêm sâu hơn.
0: Việc làm mềm thông điệp nhưng không làm loãng nội dung cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm công tác truyền thông trong lực lượng công an. Khác với nhiều nội dung câu view trên mạng xã hội, các clip tuyên truyền của lực lượng công an vẫn giữ được tính chuẩn mực, chính xác về pháp luật. Sự ngộ nghĩnh hài hước được tiết chế vừa phải, đặt trên nền tảng nội dung đúng, trúng và kịp thời. Đây là yếu tố quan trọng giúp hoạt động tuyên truyền vừa đạt hiệu quả lan tỏa, vừa bảo đảm tính định hướng, giáo dục, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, hiểu dân, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân.
3: Công an phường Rượu Dừa đã sáng tạo thêm rất nhiều clip và sẽ cho ra mắt với quần chúng nhân dân trong thời gian tới để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm mới phát sinh và đang phát sinh trên địa bàn. Ngay sau mỗi giờ làm việc thì chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và bàn kịch bản, sẽ sáng tạo video clip với phương châm là dễ hiểu nhất đối với các loại lứa tuổi của quần chúng nhân dân, để sau khi xem clip là người dân biết ngay được thông điệp muốn gửi gắm là gì. Đấy, và nội dung chỉ khoảng 15 giây, trong đó thì đi thẳng vào vấn đề chính.
0: Phát động từ cuối tháng 3 năm 2026, cho đến nay cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc Bình Yên đã thu hút hàng nghìn bài dự thi từ nhiều đối tượng trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Mỗi sản phẩm dự thi không chỉ là một nội dung truyền thông mà còn là một hành động tích cực trên không gian mạng. Trong bối cảnh tin giả, thông tin xấu độc và các nội dung tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều, việc lực lượng công an chủ động bước vào sân chơi số là yêu cầu tất yếu. Đó không chỉ là cách tuyên truyền pháp luật hiệu quả hơn, mà còn là phương thức lắng nghe, tương tác, xây dựng niềm tin với nhân dân bằng những hình ảnh đời thường, chân thực.
4: Tất cả những thông tin chính thống, những thông tin tích cực và đặc biệt là những tuyên truyền về những chủ trương, đường lối pháp luật của nhà nước đến với nhân dân một cách gần gũi hơn thì chúng tôi cũng đã nhận được chia sẻ sự lan tỏa rất là tích cực từ phía tất cả cán bộ chiến sĩ thông qua những video clip bằng chính những cái hành động của mình, và với một thông điệp rằng bình yên không tự nhiên mà có, và với một thông điệp rằng sức mạnh lớn đến từ những hành động nhỏ. Vì vậy mà để chung tay vì một Tổ quốc bình yên, đó là sự đóng góp từ những hành động rất nhỏ của mỗi người dân và mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
0: Thành công bước đầu của công an nhiều địa phương cho thấy, khi thông điệp đúng, cách làm phù hợp và xuất phát từ lợi ích của người dân, tuyên truyền sẽ tự khắc chạm và lan tỏa. Khi mỗi video, mỗi câu chuyện tích cực được chia sẻ, Tổ quốc bình yên không chỉ là chủ đề của một cuộc thi mà trở thành cảm nhận gần gũi trong đời sống hàng ngày, nơi bình yên được gìn giữ từ những hành động nhỏ, thông điệp tử tế và sự đồng hành giữa lực lượng công an với nhân dân.
5: Tiếp theo của bản tin. Lực lượng công an các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa World Cup. Mỹ và Iran tích cực chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình chính thức. Tin an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quý Bảo, Trần Ngọc Vũ và Hồ Quang An cùng chú tỉnh Quảng Ngãi về tội giết người. Đáng chú ý.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình ăn nhậu. Trần Ngọc Vũ trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong quán bar. Lê Quý Bảo trú tại xã Nghĩa Hành đã lấy dao chuẩn bị sẵn. Quá trình hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, Bảo đã dùng dao đâm Phan Đăng Chất trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có nhát trúng động mạch chủ, rách phổi dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Hành vi của ba đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội giết người được quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Hôm nay, công an xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ người đàn ông cầm xiềng tấn công hai học sinh trên đường Xuân Thới Sơn 16. Vụ việc đau lòng này đã khiến một nam học sinh tử vong và một em khác bị thương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, hai nam học sinh đang chở nhau trên xe đạp điện chạy trên đường Xuân Thới Sơn 16, xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng xẻng lao ra tấn công, khiến một em bất tỉnh trên đường, một em kịp thời chạy thoát trong tình trạng bị chấn thương. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nam học sinh đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã truy xét bắt giữ người đàn ông liên quan. Theo người dân địa phương, người đàn ông này từ lâu đã có những biểu hiện bất thường về tâm lý. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định. Còn tại An Giang, chiều ngày hôm nay, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sang 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, thời điểm bị đưa ra xét xử, Sang đang chấp hành bản án 17 năm tù do Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên trước đó cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, bị cáo phải chấp hành mức án là 30 năm tù. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 7 năm 2023, Sang đã thuê 4 chiếc ô tô tự lái của các bị hại rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn. Đến khoảng tháng 3 năm 2024, biết Sang mang xe đi cầm, các bị hại đã tố giác hành vi phạm tội của Sang đến cơ quan công an. Ngoài ra, Sang còn nhận cầm 2 chiếc ô tô của người khác với giá là 90 triệu đồng mỗi chiếc. Sau đó, Sang đem 2 chiếc ô tô trên đi cầm chỗ khác với giá là 120 triệu đồng mỗi chiếc rồi chiếm đoạt. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2024, Sang bị khởi tố để điều tra. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Sang có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệt phá ổ nhóm khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng, tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng do Đàm Văn Tuấn cầm đầu cùng với 7 đối tượng khác có dấu hiệu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Tuấn cùng với các đối tượng liên quan đang khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu tháng 4 năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 30.000 mét khối cát, thu lợi khoảng 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, Tuấn không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Khu vực tập kết cát là phần đất công với diện tích khoảng 23.000 m2, nhưng đã bị Tuấn tự ý lấn chiếm và sử dụng trái phép từ năm 2014 đến nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh đoạn video ghi lại cảnh hai người có hành vi làm xiếc trên xe máy khi lưu thông trên đường Bao Biển, Trần Quốc Nghĩễn, đoạn qua khu vực cầu Bài Thơ. Theo nội dung video đang lan truyền trên mạng xã hội, vào thời điểm ban đêm, một xe máy chở hai người di chuyển trên tuyến đường Bao Biển. Trong lúc phương tiện vẫn đang chạy, người ngồi phía sau bất ngờ đứng thẳng trên yên xe, giữ thăng bằng trong nhiều giây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, trong suốt đoạn video, người quay liên tục hò hét, cổ vũ, kích động người ngồi trên xe, thực hiện các động tác nguy hiểm. Hành vi trên khiến nhiều người bức xúc bởi tuyến đường Trần Quốc Nghĩễn là một trong những cung đường ven biển đẹp của tỉnh Quảng
Quảng Ninh có lưu lượng phương tiện và người dân du khách qua lại đông vào buổi tối. Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã nắm được thông tin, đồng thời đang khẩn trương xác minh danh tính người điều khiển phương tiện và người có hành vi đứng trên yên xe.

để xử lý. Thưa quý vị, mỗi mùa World Cup không chỉ mang đến bầu không khí sôi động của những trận cầu hấp dẫn mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trước nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như cờ bạc, cá độ bóng đá, trộm cắp, cướp giật, lực lượng công an các địa phương đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc, góp phần đảm bảo bình yên cho người dân.

0: tàn mạng, từ cá độ dẫn tới nợ nần, vay lãi nặng, thậm chí là trộm cắp.
1: Trong công tác quản lý đối tượng thì công an phường đã chủ động rà soát, lập danh sách các cái đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến cờ bạc, và công an phường đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, đồng thời yêu cầu các đối tượng phải ký cam đoan cam kết không tham gia vào những hoạt động liên quan đến cờ bạc nói chung và cá độ bóng đá nói riêng, đồng thời cũng yêu cầu các đối tượng phải cam kết không tham gia vào cái việc cho vay nặng lãi cũng như là tín dụng đen trên địa bàn.
0: Xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp quan trọng nhất, Công an phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự ngay từ trước khi World Cup khởi tranh. Cùng với việc quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm, lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và trực tiếp tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân.
2: Điểm là có đường thông từ đường Trung Văn sang khu Mỗ Lao. Thứ hai là có rất nhiều ngóc ngách tối và rất dễ tội phạm có thể hoạt động. Cho nên là đặc biệt là mùa World Cup là chúng tôi đã được công an phường cũng như là tổ dân phố là nhắc nhở mọi người phải cảnh giác. Cảnh giác thứ nhất là nhà cửa và hệ thống cam thì phải được lau chùi sạch sẽ để sẵn sàng ghi hình. Và thứ hai nữa là các gia đình phải bảo quản tài sản của mình, ví dụ như là khóa cửa, rồi đặc biệt là chú ý tum hoặc là ban công, là những cái nơi mà tội phạm có thể dễ đột nhập.
0: Đối với các nhà hàng, quán cà phê, những địa điểm thường thu hút đông người hâm mộ trong mùa giải, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự cũng được đặt ra cao hơn. Sự chủ động của các cơ sở kinh doanh không chỉ góp phần phục vụ khách hàng tốt hơn mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, giữ gìn an ninh, an toàn trên địa bàn.
3: Gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả những cái vấn đề định hướng để phục vụ cho khách hàng cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự, và làm sao và trên tinh thần ủng hộ World Cup là thật là sôi động, thật là vui vẻ. Đấy, làm sao mà nó không xảy ra những chuyện, đặc biệt là những hiện tượng mà cờ bạc, cá độ, rồi các hiện tượng nói chung là không lành mạnh khác.
4: Trong mùa World Cup, nhà hàng đặc biệt là chú trọng đến vấn đề an ninh trật tự. Chúng tôi có đội ngũ bảo vệ thực hiện nhiệm vụ liên tục, bố trí khu vực trông giữ xe riêng biệt có kiểm soát. Hai nữa là lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn bộ khu vực và phối hợp với nhân viên để làm sao hỗ trợ khách hàng ra vào. Ngoài ra nhà hàng cũng nhắc nhở khách khóa xe cẩn thận để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cũng như nhà hàng.
1: Công an phường đã tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt là trong cái thời gian diễn ra các trận đá bóng. Mục đích thứ nhất là để chống cái việc là trộm cắp tài sản, thứ hai là chống việc đua xe trái phép và chống các cái hành vi liên quan đến gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, công an phường cũng đã tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn về công tác đảm bảo cái việc bảo vệ tài sản của chính gia đình cũng như là của cá nhân để tránh trường hợp là kẻ xấu lợi dụng.
0: World Cup là ngày hội bóng đá của người hâm mộ. Tuy nhiên, phía sau những trận cầu hấp dẫn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự nếu người dân tham gia cá độ hoặc lơ là trong việc quản lý tài sản. Sự chủ động của lực lượng công an cùng ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân sẽ là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các loại tội phạm, giữ bình yên địa bàn trong suốt mùa World Cup.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ mực nước lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức cấp 1. Về diễn biến mưa, từ chiều tối ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Để chủ động ứng phó, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc xét.

0: xét, mưa đá và ngập lụt, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, đồng thời ra soát, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, huy động lực lượng xung kích khơi thông dòng chảy tại các vị trí bị tắc nghẽn và sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi cần thiết. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với thiên tai, tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Trong đó, công tác phòng chống cháy nổ cũng đang được đẩy mạnh bằng các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra và xử lý những vi phạm. Trong đó, biện pháp thiết thực nhất chính là những buổi phối hợp, thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chữa cháy cơ sở với lực lượng chuyên nghiệp.
1: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12, Ủy ban Nhân dân và Công phường Đông Hưng Thuận phối hợp với cư dân chung cư Đông Thuận tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao nghiệp vụ cùng các giải pháp thoát nạn, sơ cấp cứu ban đầu của lực lượng tại chỗ, đồng thời kiểm tra chất lượng và hiệu năng của phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở. Điều này là đặc biệt quan trọng bởi khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng và phương tiện tại chỗ đóng vai trò quyết định thành bại trong khống chế vụ cháy, giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản.
2: Thời gian qua ban quản lý có chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy là rất đầy đủ, cái nhất là về phần nạp sạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bình sách tay và mặt nạ chống độc. Qua đó là có thành lập đội cơ sở được bên phòng cháy chữa cháy tập huấn đầy đủ. Thường xuyên tuyên truyền cho cư dân về hướng dẫn về cách thoát nạn, phòng cháy chữa cháy để cho mọi người được yên tâm.
1: Chung cư Đông Thuận 1 hay có 196 căn hộ với hơn 500 nhân khẩu đang sinh sống tại đây. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 11.700 m², gồm một hầm để xe, một trệt và 14 tầng lầu. Thực tập chữa cháy không chỉ nâng cao kiến thức phòng cháy, kỹ năng thoát hiểm của các cư dân mà còn giúp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nắm rõ địa hình cấu trúc chung cư. Từ đó có thể tiếp cận sâu các ngõ ngách bên trong và đưa ra các phương án cứu hộ, chữa cháy nhanh chóng, hiệu quả hơn.
3: Thời gian qua thì tôi thấy ở trên khắp cả nước cũng như các thành phố xảy ra rất nhiều vụ cháy nghiêm trọng và rất nhiều người chết. Chúng tôi là những cư dân sống trong chung cư thì rất ý thức được những cái việc này. Qua cái buổi diễn tập hôm nay tôi thấy là nâng cao được cái kỹ năng cho cư dân, rồi là cái ý thức phòng tránh cũng như là các cái phương án để mà phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng cư dân và cho bản thân gia đình.
4: Sau này em nghĩ mỗi nhà mỗi hộ thì nên có bình chữa cháy và có mặt nạ chống độc. Rồi lúc di chuyển thì nên có khăn ướt hoặc là không có khăn ướt, lúc đó thì có thể lấy áo che đỡ để chạy xuống. Rồi lúc di chuyển thì nên cúi thấp người.
1: Thực tập lấy bối cảnh trong quá trình sửa chữa tại tầng hầm, thợ hàn cắt kim loại đã vô ý làm tia lửa bắn vào khu vực để xe máy dẫn đến hỏa hoạn. Lửa lan rộng ra nhiều khu vực và khói bốc lên các tầng trên. Đội ngũ chữa cháy tại chỗ đã khống chế không để cháy lan, hướng dẫn cho hàng trăm người thoát ra ngoài. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã giải cứu một người mắc kẹt trên tầng cao và 12 người bị thương, ngạt khói ở tầng trệt và tầng hầm ra ngoài an toàn.
5: Qua cái diễn biến thực tập diễn tập tại chỗ ngày hôm nay thì theo góc độ cá nhân tôi thấy là tất cả các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của địa phương phối hợp với lực lượng cơ sở của thành phố, của địa phương và bà con thì tất cả các lực lượng thì làm việc với nhau rất đều tay, rất chuyên nghiệp, kịp thời hướng dẫn các tình huống thực sự có thể xảy ra nếu tình trạng cháy và nổ. Thì qua cái buổi diễn tập này, tôi nhận thức được là bà con sẽ có một cái sự nhận thức rất lớn, rất sâu sắc trong các tình huống mà cứu hộ cứu nạn có thể xảy ra trong thời gian sắp tới.
6: Thông qua cái buổi tập huấn hôm nay, chúng tôi đã rút được những cái kinh nghiệm và người dân chúng tôi đã đỡ lo lắng, bớt lo lắng hơn và chúng tôi đã hiểu biết và sẽ là phòng cho mình là một cách an toàn.
1: Buổi thực tập góp phần hiệu quả trong công tác tuyên truyền và trang bị kỹ năng thoát nạn bằng những trải nghiệm trực tiếp, trực quan của hàng trăm cư dân. Đồng thời đánh giá được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với các quy định của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Tin quốc tế, Theo các nguồn tin ngoại giao, đại diện Mỹ và Iran được cho là sẽ nhóm họp tại Doha, Qatar trong tuần này nhằm chuẩn bị cho thỏa thuận chính thức dự kiến ký tại Thụy Sĩ. Cuộc họp tại Doha được xem

0: là bước đi kỹ thuật quan trọng hướng tới hoàn tất bản ghi nhớ về kết thúc xung đột giữa hai bên. Tuy nhiên, thành phần tham dự và lịch trình cụ thể chưa được công bố. Trước đó, cả Mỹ và Iran cùng xác nhận đạt được đồng thuận ban đầu về một thỏa thuận sơ bộ với sự thúc đẩy của các nỗ lực ngoại giao con thoi từ nhiều quốc gia khu vực, trong đó Pakistan và Qatar đóng vai trò nổi bật. Liên quan tình hình hàng hải, một số tàu thương mại đã bắt đầu di chuyển trở lại qua khu vực eo biển Hormuz sau khi thông tin về thỏa thuận được công bố. Tuy vậy, phần lớn tàu vẫn đang neo đậu tại vùng vịnh. Đáng chú ý, hai bên vẫn chưa thống nhất thời điểm mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này. Phía Mỹ cho rằng việc mở lại diễn ra ngay sau khi ký kết, trong khi phía Iran cho biết có thể cần tới 30 ngày để triển khai. Chính quyền Liban khuyến cáo người dân phải sơ tán do xung đột chưa nên vội trở về nhà, dù tâm lý lạc quan đang gia tăng trước các thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được kỳ vọng sẽ góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
1: Giới chức Liban cho biết công tác đánh giá an ninh vẫn đang được tiến hành tại nhiều khu vực từng chịu ảnh hưởng của giao tranh. Các cơ quan chức năng hiện tập trung kiểm tra tình trạng cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước, viễn thông và các điều kiện an toàn công cộng trước khi xem xét kế hoạch hồi hương trên diện rộng. Trong khi đó, một nguồn tin chính thức ngày 15 tháng 6 cho biết Liban chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về nội dung thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, khu vực miền nam nước này vẫn ghi nhận một số vụ pháo kích rải rác, dù không xảy ra các cuộc không kích như những ngày trước, cho thấy mức độ bạo lực đã giảm nhưng tình hình chưa hoàn toàn ổn định. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố các lực lượng Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban, Syria và dải Gaza trong thời gian chưa xác định, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran có hành động quân sự. Trong bối cảnh hàng nghìn gia đình vẫn phải sống xa nhà, các tổ chức nhân đạo quốc tế bày tỏ ủng hộ cách tiếp cận thận trọng của chính phủ Liban, nhấn mạnh việc hồi hương chỉ nên được triển khai khi các điều kiện thiết yếu như điện, nước sạch, y tế, giao thông và nhà ở đảm bảo an toàn cho người dân.
0: Các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 vào ngày hôm nay theo giờ địa phương sẽ bắt đầu hội nghị thượng đỉnh tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-le-Bain của Pháp với vấn đề Iran được dự báo sẽ trở thành tâm điểm nghị sự. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một thỏa thuận mà ông cho rằng có thể mở đường chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran kéo dài khoảng 15 tuần qua, vốn đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Dự kiến ông Trump sẽ có các cuộc trao đổi với lãnh đạo các nước G7 giữa lúc vẫn tồn tại những bất đồng với nhiều đồng minh châu Âu về cách xử lý cuộc xung đột. Trước đó, một số nhà lãnh đạo cho rằng Washington đã không tham vấn đầy đủ các đối tác trước khi đưa ra quyết định quân sự. Ngoài vấn đề Iran, hội nghị cũng sẽ thảo luận các nội dung về an ninh năng lượng, kinh tế toàn cầu và những thách thức quốc tế nổi bật hiện nay. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 2 trước nguy cơ mưa lớn diện rộng sau khi cơ quan khí tượng nước này phát đi cảnh báo màu cam, mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp. Theo dự báo, từ chiều ngày 15 cho đến ngày 16 tháng 6, nhiều địa phương tại miền Nam, miền Đông, Tây Nam, Đông Bắc và miền Bắc của Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa lớn. Nhà chức trách yêu cầu tăng cường giám sát các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời triển khai các biện pháp điều tiết giao thông. Tại những địa bàn đang áp dụng cảnh báo màu đỏ hoặc màu cam, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các tuyến đường đang khai thác ít nhất là 2 giờ một lần, liên tục cả ngày lẫn đêm. Trung Quốc hiện duy trì hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp, theo thứ tự từ cao xuống thấp là đỏ, cam, vàng và xanh. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, tổng giám chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, tổng chế tác Vương Hạo, Dương Bội, nhà chế tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, biên kịch Tần Văn, đạo diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên.

0: Năm tháng tươi đẹp. Cậu không thấy sao? Có nhiều lúc cứ phải xảy ra chuyện gì đó mới khiến cậu bỗng nhiên phát hiện, thì ra mình là một người khác. Cậu cũng vậy.
1: Mình thà rằng không bao giờ biết bản thân còn có một gương mặt khác.
0: Gương mặt nào mình cũng thích hết. Những người trước đây cho ba cậu mượn tiền, bây giờ họ có cho mình mượn được không?
1: Không được đâu. Đám người đó sẽ giày vò cậu tới chết. Thật sự hết đường để đi rồi, thì chúng ta đi hỏi Diệp Cẩn Ngôn, hỏi Dương Kha. Họ vẫn quan tâm tới cậu lắm.
0: Họ giúp mình quá nhiều rồi, không thể nhờ họ nữa.

0: À, sếp Diệp. Cậu đó, tổng hợp lại tất cả tài liệu về tất cả công ty của gia tộc Tạ Gia Nhân cho tôi đi nha. Sáng ngày mai, để lên bàn làm việc của tôi.
1: Để làm gì vậy?
0: Đừng hỏi nhiều quá. Tổng hợp xong giao cho tôi.
1: Anh muốn tổng hợp tài liệu doanh nghiệp điện gia dụng để làm gì? Hơn nữa chúng ta không còn chút quan hệ gì với họ rồi. Sau này cũng không có làm ăn qua lại với nhau nữa.
0: Cậu có làm hay không đây? Hả?
1: Tôi biết anh muốn làm gì mà. Hội đồng quản trị sẽ không chịu đâu. Bây giờ tập đoàn Tinh Ngôn đang xin cơ hội đầu tư từ Singapore. Không thể vì một doanh nghiệp điện gia dụng mà hủy cả tiền đồ. Hơn nữa chuyện này đồn ra ngoài sẽ không hay. Người ta sẽ nói anh Diệp vì một cô gái trẻ mà hủy đi tập đoàn Tinh Ngôn một tay mình gầy dựng, hà tất phải như vậy chứ.
0: Tôi là người làm việc cảm tính hả?
1: À, không không không, chúng ta nhất định sẽ giúp Chu Tỏa Tỏa mà. Như vậy đi, bây giờ tôi sẽ đi gọi điện thoại cho luật
0: Ê,
1: sư.
0: không cần luật sư, cũng đừng gọi điện cho Chu Tỏa Tỏa nữa. Kêu anh ta gọi thẳng cho Tạ Gia Nhân đi, hỏi về điều kiện thu mua.
1: Không có được đâu. Vấn đề này nan giải lắm.
0: Lỡ mình được lợi thì sao? Chuẩn bị đi ha, rồi giao tài liệu cho tôi.
1: Anh hãy khoan quyết định chuyện này đi có được không hả?

0: Đi, đi đón Chu Tỏa Tỏa tới đây. Bây giờ đi liền đi.
1: Mẹ, mẹ muốn nói gì với cô ấy vậy?
0: Con kệ mẹ, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói.
1: Hay là chừng nào mẹ khỏe hơn xuất viện rồi nói đi nha.
0: Lấy điện thoại của mẹ qua đây, mẹ tự gọi điện cho nó.
1: Con đi, con đi liền. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi nha.
2: Báo cáo tổng kết viết cũng rất là tốt. Tự mình nhìn lại cả quá trình dự án, so sánh chiến lược của chúng ta với lại Tinh Ngôn, còn phân tích toàn diện về nguyên nhân chúng ta không có được dự án này nữa. Chưa có thua mà. Tổng kết cái gì? Bên chủ dự án chỉ cần ngày nào chưa ký hợp đồng với Tinh Ngôn thì chúng ta vẫn còn cơ hội, vẫn còn có khả năng thay đổi.
3: Tôi biết hai người đang nghĩ cái gì. Tinh Ngôn bây giờ chắc đang ăn mừng thắng lợi. Chắc họ đang chuẩn bị kế hoạch thực thi cụ thể sau này. Còn chúng ta vẫn cắn hoài không nhả, như vậy không có đạo đức. Nhưng hai cô cậu thân yêu ơi, làm ăn không phải so ai cao thượng hơn. Hơn nữa tiêu chuẩn đạo đức có rất là nhiều loại. Giới hạn của chúng ta là pháp luật.
2: Dự án này quan trọng với Tinh Ngôn, càng quan trọng với chúng ta. Tôi nhất định phải thắng Tinh Ngôn. Thắng Tinh Ngôn thì chúng ta mới có tiếng nói ở trong ngành được. Hai người biết chuyện này có nghĩa gì không? Chúng tôi có kế hoạch rồi, trong hai người ai chịu làm người xấu đây?
3: Trên cơ sở của hợp pháp, khiến cho lợi ích của mình cao nhất, đây là nguyên tắc của trò chơi kinh doanh. Tôi cầu xin hai người, đừng có phân biệt trắng đen rạch ròi quá được không? Đừng có chỉ phân chia doanh nhân ra làm người tốt và người xấu đơn giản như vậy có được hay không? Ngoài trắng đen vẫn được phép có màu xám, đây là cột mốc của một người trưởng thành.
4: Tôi bàn với Lý Ngang một chút. Tôi cũng mong hai người đừng phê bình chúng tôi quá trà trò như vậy. Tôi không muốn trong mắt hai người, ai nhận nhiệm vụ thì là nhân viên tốt, từ chối nhiệm vụ thì là nhân viên xấu.
3: Ừ, nói hay lắm.
1: Tôi có thể biết trước một chút về kế hoạch được không? Đây có phải thủ đoạn bị ổi không?
4: Phải.
1: Tôi hỏi cô, cô có bao giờ dùng tiêu chuẩn một doanh nhân tốt và một doanh nhân xấu để phân biệt Diệp Cửng Ngôn và Dương Kha không?
4: Ngày trước có.
1: Giờ thì không sao?
4: Từ khi tôi biết Dương Kha viện trợ học phí cho hơn 200 học sinh nghèo trong 10 năm nay thì tôi không nghĩ nữa. Tôi từng hỏi Dương Kha, rõ ràng anh ấy là người có lòng thương người, sao cứ phải giấu nó đi để người ta nhìn thấy anh ta là một người xấu chứ?
1: Anh ấy nói sao?
4: Anh ấy nói làm ăn là làm ăn, cuộc sống là cuộc sống. Anh ấy không hổ thẹn với lòng, không cần phải báo với thiên hạ.
1: Ừ, vậy cô sẽ giúp anh ấy đi thuyết phục chủ dự án.
4: Tôi là nhân viên của anh ấy, tôi nhận lương và phúc lợi của anh ấy, tôi có lý do gì không dốc sức làm việc cho anh ấy chứ? Giống như hai đội bóng vậy, trong hiệp phụ, cho dù anh tôn trọng đội bóng kia cỡ nào đi nữa, đội đó có bạn tốt của anh, có thầy của anh, có những cái tên khiến anh nghĩ tới liền thấy mềm lòng. Nhưng nếu như bóng thật sự được truyền tới chân anh thì anh vẫn đá vô lưới, dán một đòn chí mạng cho đối phương để giành chiến thắng cho đội của mình, để mang về vinh dự cho mình.
1: Ừ. Thật ra tôi là một người rất mâu thuẫn. Từ khi tới công ty của Dương Kha, tôi vẫn luôn nghĩ có phải tôi đã lựa chọn sai lầm hay không.
4: Thật ra không ai sai hết, nhưng anh làm ở bên này mà nghĩ tới bên kia thì là sai rồi.
1: Ở bên này nghĩ tới bên kia. Công ty chúng tôi dùng 120% thành ý để tiếp nhận dự án này. Mấy ngày nay công ty chúng tôi thông qua một quyết định, nếu dự án này do công ty chúng tôi phụ trách thì chúng tôi sẽ sửa khu triển lãm hồi trước thành câu lạc bộ, đồng thời xây thêm một tầng, dự chi không đổi. Phần phí phát sinh chúng tôi quyết định tặng miễn phí hoàn toàn. Tiêu chuẩn căn hộ deluxe, tôi tin chắc những điều kiện này Tinh Ngôn sẽ không thể nào đáp ứng cho các vị.
4: Bản vẽ cũng chuẩn bị xong rồi, Sếp Dương đặc biệt dặn dò chúng tôi không thể vì tặng thêm mà để sơ suất được. Mỗi một chi tiết trên bản vẽ chúng tôi đều sẽ thực hiện, và mỗi một chi tiết sau khi hoàn thành đều đại diện cho thành ý hợp tác của công ty chúng tôi.
2: Có một điểm tôi rất tò mò, lợi nhuận của mọi người nằm ở đâu?
4: Sếp Dương đoán chắc sếp Lạc sẽ hỏi vậy.
2: Anh ta nói sao?
4: Anh ấy nói đúng thật không kiếm được gì, nhưng coi như là quảng cáo.

0: Gì à?
1: Sao lại không ly hôn?
0: Vì khoảng thời gian trước đây Tạ Hoành Tổ đã đối xử với con rất tốt, con không thể dậu đổ bìm leo bởi vì con gái con nữa.
1: Gia đình chúng tôi như vậy phải lo nghĩ rất nhiều, không phải người như cô có thể hiểu được đâu.
0: Con thật sự không thể nào hiểu được. Nhưng ngày trước mọi người lo nghĩ nhiều như vậy, bây giờ hình như cũng không có kết quả gì tốt cho lắm.
1: Chúng tôi phá sản rồi, cô có thể lựa chọn ra đi. Tôi có thể tìm luật sư giùm cô, giúp cô ra đi. Nhưng tôi có một yêu cầu. Cầu xin cô cho chúng tôi giữ liên lạc với đứa bé.
0: Con biết mọi người phá sản rồi, nhưng con không đi. Dì đừng hỏi con tại sao, cũng đừng cảm ơn con, cũng không cần phải chấp nhận đứa con dâu như con. Con cũng vậy, con không phải đang xài khổ nhục kế để dì chấp nhận con. Con chưa tha thứ cho dì, con vẫn cảm thấy dì rất quá đáng. Con không có cách nào buông bỏ. Mọi hiềm khích với dì trước đây chỉ trong một đêm, coi như nhà họ Tạ trước giờ chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng với con được.
1: Trước giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng. Là một người mẹ tôi không hổ thẹn với lòng.
0: Tiếp theo mọi người cần bao nhiêu tiền nữa? Ý của con là để duy trì kinh doanh của sản nghiệp nhà họ Tạ. Còn cần bao nhiêu tiền nữa? Dì cho con một con số để con nghĩ cách. Tuy với năng lực của con có thể không mượn được gì, nhưng còn hơn không, đúng không? Dì đừng nhìn con như vậy. Con không phải là dì gì, mà dì bản thân con, dì gia đình của con. Dì nhớ bảo trọng đó.

0: bản vẽ này đã đủ hoàn hảo rồi.
1: Cảm ơn.
0: Thư viện bán ngầm như vậy sẽ khiến mọi người kinh ngạc.
1: Ừ, hơn nữa hoàn toàn không chiếm chỗ. Bên ngoài giếng trời là một mảng xanh. Bây giờ con đang tìm coi có cây nào nở hoa hay không, chúng ta có thể trồng trên mảng xanh này. Như vậy thì có thể theo sự thay đổi của từng mùa, và con muốn là toàn bộ không gian sẽ có thêm sức sống.
0: Cậu may mắn lắm, có anh Diệp. Chưa gì đã kết hợp giữa ước mơ và hiện thực.
2: Mọi người...
0: Sao vậy?
2: Có thể cất bản vẽ lại rồi.
0: Tại sao chứ?
2: Anh Diệp kêu tôi tới thông báo dự án này rất có thể đối tác sẽ giao cho bên Dương Kha làm đó.
0: Tại sao chứ?
3: Không phải họ đã thua rồi sao?
2: Phải, anh Diệp cũng đang ra sức bảo vệ quyền lợi, nhưng mà tôi cảm thấy hy vọng không nhiều. Bởi vì phía Dương Kha, Nam Tôn và Lý Ngang đã đi tìm đối tác, nói muốn tặng cho họ một câu lạc bộ đó.
0: Câu lạc bộ?
1: Nhưng mà trong bản tóm tắt không hề có câu lạc bộ.
2: Đúng vậy, bởi vì họ tặng không tính tiền. Đây cũng là hành vi cạnh tranh rất bình thường trên thị trường. Nếu cậu là đối tác, cậu chọn bên nào đi?

0: coi bộ cô không chọn sai công ty, tôi cũng không chọn sai người. Chúc mừng nha.
1: Nam Tôn, cô đã chọn một con đường rất khó đi, nhưng cho tới bây giờ cô đi rất tốt, phong thái cũng rất đẹp. Chúc mừng.
0: Xếp đường.
2: Ai bộ?
1: Ừ?
2: Qua đây một chút.
1: À. Đừng nhắc tới ba chữ Dương Vĩnh Chính. Nè, tôi phải hỏi một câu, có phải chúng ta quá tàn nhẫn không?
0: Nếu từ đầu anh dịp nhân từ thì có đường hơn ngày hôm nay sao?
1: Rất đúng.

0: anh đã từng đổi góc độ khác suy nghĩ. Có lẽ thư viện thật sự chỉ là một ước mơ. Một ước mơ đã không còn phù hợp với thực tế không? Em nghĩ sếp Diệp chắc cũng từng nhắc nhở anh như vậy.
1: Anh không nghĩ là nó không thiết thực. Chỉ em nghĩ thôi. Đừng quên, trước khi em không như vậy.
0: Em cho rằng có lẽ nó cần xuất hiện bằng một cách khác.
1: Cách gì chứ? Cách Dương Kha dạy em sao?
0: Anh ấy cũng không sai. Nói cho cùng, cuộc sống cần phải ăn chắc mặc bền. Làm ăn là phải tính toán được mất hơn thua.
1: Chính vì có quá nhiều người có suy nghĩ giống như các người, cho nên mới cần có người kiên trì làm những chuyện không thu lợi ngay lập tức, hoặc là thứ nhận được không phải là lợi ích tiền bạc.
0: Một nhà nghệ thuật độc lập làm vậy thì được, nhưng chúng ta chỉ là nhân viên của một công ty. Chúng ta nhận lương thì phải chịu trách nhiệm với thành tích của sếp, của công ty.
1: Anh cũng phải chịu trách nhiệm cho công ty anh. Hình như là hai chúng ta không thể nói chuyện về chủ đề này nữa.
2: Đi đi. Đi thôi. Hả? Có phải mẹ nuôi về rồi không? Chúng ta coi có phải mẹ nuôi về rồi không ha? Ừ? Ý? Ừ? Mẹ nuôi kìa, mẹ nuôi kìa. À, mẹ nuôi đó. À, mẹ nuôi kìa.

0: Nam Tôn à, cậu sao vậy? Không phải cậu nói phương án thiết kế thắng rồi sao? Vậy ai ăn hiếp cậu hả? Có phải Dương Dĩnh Chính không?
1: Tỏa Tỏa, hôm nay mình muốn ở yên trong phòng.

Anh biết lúc em chơi tennis ghét nhất chuyện gì không? Đụng lưới. Em biết là bây giờ anh không có tâm trạng nghe em nói chuyện.

0: chuyện chơi bóng. Ý của em là trong khoảnh khắc đụng lưới, nếu anh qua lưới thì thắng, còn nếu dội lại thì thua. Chuyện này hoàn toàn là may rủi, không liên quan tới kỹ thuật.
1: Trong cuộc sống, những chuyện mong chờ ở may mắn quá nhiều. Hãy nghĩ tới nhiều chuyện như vậy đều là những chuyện không thể kiểm soát, sẽ khiến người ta thấy hơi sợ. Tôi thà là một người may mắn còn hơn một học sinh loại ưu.
0: Chị xuất sắc như vậy rồi, còn có chuyện gì phải sợ sao?
1: Đương nhiên, nhiều khi tôi cũng bị hạ gục bởi vận may của người khác.
2: Đới Thiến à, cô qua đây.
3: À, phải rồi. Tôi muốn nói là dự án này mọi người đã tốn nhiều sức lực, bây giờ còn để cho mọi người an ủi tôi. Đúng thật là tôi muốn nói xin lỗi với mọi người. Thư ký Phạm à, sếp có gian phòng hay không? Tôi muốn báo cáo về này.
2: Không, cậu không cần phải đi tìm anh ấy đâu. Cứ về nghỉ ngơi cho khỏe, sau này còn nhiều chuyện khác phải làm đó.
3: Không, vì tôi thấy là tôi nên đi.
2: Không phải, cậu khoan tìm anh ấy, nghe tôi đi, bây giờ không phải lúc đâu.
1: Điện thoại kìa.
3: Alo.
4: Dương Vĩnh Chính hả? Anh đang ở đâu?
3: Tôi ở công ty, sao vậy?
4: Được, vậy tôi tới tìm anh, giờ tôi qua đó liền.
3: Ừ.

0: Anh Diệp muốn từ chức đó.
1: Tại sao chứ?
0: Anh ấy muốn tiếp quản công ty họ Tạ.
1: Điên rồi hả?
0: Tôi không có khuyên được ảnh.
1: Lẽ nào chuyện cười mọi người kể không phải là chuyện cười? Vì Chu Tỏa Tỏa à?
0: Bây giờ tôi chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Đúng ra anh ấy muốn giúp một tay, giúp nhà họ Tạ tìm một nhà tư bản để bán lại. Nhưng mà đối phương đề ra một điều kiện, nếu là như vậy Diệp Cẩn Ngôn phải đích thân tới tiếp quản, hơn nữa phải làm tới 3 năm. Vậy mà anh ấy đồng ý. Bây giờ chỉ có thể dùng tình yêu để giải thích chuyện này thôi.
1: Tình Ngôn do một tay anh Diệp xây dựng nên quy mô ngày hôm nay. Vì một cô gái trẻ nói bỏ là bỏ, không thể. Anh hiểu anh ấy, chắc chắn còn có lý do khác.
0: À, không, tôi lúc trước cứ nghĩ là tôi hiểu anh ấy. Nhưng mà dạo gần đây tôi không có nghĩ như vậy nữa. Hay là cô khuyên anh ấy thử coi.
2: Tới tìm tôi làm gì?
3: Ngoài chuyện của Nam Tôn, tôi còn tới tìm anh làm gì chứ? Dương Vĩnh Chính, đối với anh trận chiến này là ước mơ, nhưng với Nam Tôn mà nói đó là sinh tồn.
2: Hai từ này hình như là không phải từ trái nghĩa.
3: Hôm nay tôi tới tìm anh, nói với anh những lời này, bởi vì với tính cách của Nam Tôn, cậu ấy sẽ không bao giờ nói ra đâu. Cậu ấy sẽ nhìn anh hiểu lầm cậu ấy, căm hận rời xa cậu ấy. Nhưng Dương Vĩnh Chính anh biết không, thật ra tưởng Nam Tôn đau đớn hơn anh nhiều. Bởi vì thứ cậu ấy từ bỏ không chỉ là ước mơ, mà còn là tình cảm giữa anh và cậu ấy. Thứ anh thấy là ba cậu ấy mất. Những thứ anh không thấy là sau khi ba cậu ấy mất đã để lại món nợ kết sù. Từ cái ngày cậu ấy trở về từ nước ngoài, đã phải đối mặt với việc ép trả nợ, trả tiền. Cậu ấy cũng muốn đứng về phía anh, cùng anh chọn lấy ước mơ. Nhưng nếu cậu ấy chọn ước mơ, cậu ấy và bà nội sẽ không có cơm ăn, không có nhà ở, còn bị chủ nợ uy hiếp hăm dọa.
2: Cô ấy không hề kể với tôi.
3: Cậu ấy không chỉ không kể với anh, cũng không kể với mẹ và dì út cậu ấy. Vì cậu ấy cảm thấy ít nhất mẹ cậu ấy có thể có được tự do. Đánh đổi là gì? Đánh đổi là cậu ấy không còn tự do nữa. Cậu ấy không nói anh cũng không hiểu. Anh cũng không biết lý do tại sao. Vì thứ anh quan tâm mãi mãi chỉ là bản thân anh. Những thứ anh gọi là ước mơ và những thứ anh gọi là lãng mạn. Nhưng Vĩnh Chính, đáng ra lúc đó người bên cạnh cậu ấy nên là anh. Nhưng anh không hiểu. Anh không ở đó, anh vắng mặt. Thế giới này đúng là thật kỳ lạ. Suy nghĩ của con người vẫn mãi mãi bảo thủ phong kiến như vậy. Cứ thích nhìn người khác chịu khổ, nhưng hễ người ta tự cứu lấy mình, đều bị đánh đồng thành loại người lật lọng xảo trá.
2: Tôi không nghĩ cô ấy như vậy.
3: Dương Vĩnh Chính, anh hãy hỏi lại bản thân anh. Nam Tôn yêu anh như vậy, nhưng anh không hiểu gì hết. Nếu cô gái tốt như Nam Tôn cũng không thể có được hạnh phúc, thì thế giới này còn hy vọng gì nữa?

0: Sếp Diệp, chào ông, tôi là Chu Tỏa Tỏa.
1: Chào cô.
0: Hôm nay tôi qua đây là đem những tang vật này coi như tang vật đi, giao lại cho ông. Xin hỏi chừng nào ông có thể chuyển tiền cho tôi? Cảm ơn sếp Diệp. Sếp Diệp, tôi xin ông có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Tôi thực sự không thể mất công việc này. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không phạm phải vấn đề này nữa, được không? Tôi xin ông cho tôi thêm một cơ hội.
1: Thật ra bài học lần này đối với cô mà nói không phải chuyện xấu. Trưởng thành lên đi.

Cuộc nói chuyện hồi nãy của anh với Chu Tỏa Tỏa tôi đã nghe hết rồi đó. Chúng ta đi uống đi.

Trước khi cổ tới đây, tôi tưởng tôi vẫn còn cơ hội ở chỗ của anh. Cơ hội làm bạn gái anh. Nhưng sau khi tôi nghe cổ kể về những trải nghiệm của trưởng Nam Tôn, tôi hiểu. Tôi hết cơ hội rồi. Cũng không sao hết. Hiểu lầm cũng được, yêu đơn phương cũng được. Chí ít thì kết quả không phải

0: xấu. Tới ngày hôm nay, có thể được làm chung một gian phòng với anh. Chuyện này cũng đã vượt qua dự đoán của tôi đối với bản thân mình mấy năm trước rồi.
1: Dự đoán của cô đối với bản thân là gì?
0: Giống như lời Chu Tỏa Tỏa nói vậy, người khác chỉ nhìn thấy bản cắt ghép của cuộc đời mình, nhưng lại đưa ra đủ kiểu phê phán về mình. Chỉ có chính mình mới biết được toàn bộ câu chuyện và cả những khó khăn trong đó.
1: Selena, thật sự cô đã rất cố gắng rồi.
0: Biết tên tiếng Trung của tôi không? Diện diện, làm quen nhau đi.
2: Anh hãy kể với tôi đi.
3: Kể cái gì?
2: Rốt cuộc tại sao anh lại rời khỏi Tình Ngôn?
3: Nguyên nhân rất nhiều phức tạp. Một ngày một đêm cũng không kể hết. Không muốn nhắc tới Tình Ngôn nữa, không nghĩ nữa.
2: Mấy nhiêu năm nay, tôi tự cho là bản thân mình hiểu anh lắm. Tôi biết anh đang cố giữ lấy cái gì.
3: Thất bại.
2: Nếu như anh rời khỏi Tình Ngôn, Dương Vĩnh Chính, cậu ta quá trẻ. Cậu ta không đủ kinh nghiệm và năng lực để làm dự án lớn đâu.
3: Tôi không kiểm soát được nhiều như vậy đâu.
2: Vậy anh nói ra nguyên nhân thật sự đi.
3: Không muốn nói chuyện này.
2: Anh không dám nói hay là không muốn nói?
3: Không muốn nói.
2: Vì phụ nữ. Chu Tỏa Tỏa,
3: đoán đúng rồi.
2: Anh không tới nỗi làm việc cảm tính như vậy.
3: Tôi là loại người làm việc cảm tính sao? Không phải. Tuyệt đối không phải. Cô còn nhớ thứ này không? Đây là món đồ cuối cùng Mẫn Nhi để lại cho tôi. Là chính tay nó đeo lên cho tôi. Hồi sắp đi nó nói: "Ba, đừng quên con nha." Tại tôi thôi. Tôi chính là hung thủ. Nhỏ như vậy đã đưa nó đi ra nước ngoài. Thực ra chính vì hư vinh của tôi, muốn để cho con của mình gắn danh hiệu du học sinh, nở mày nở mặt.
2: Anh Diệp, bao nhiêu năm nay tôi thật sự không biết nên hỏi anh thế nào.
3: Nói đi.
2: Năm đó rốt cuộc tại sao Mẫn Nhi lại
3: tự sát? Được chưa? Từ nhỏ nó đã là một người nhạy cảm, đa sầu đa cảm, khả năng chịu áp lực cực kỳ dở. Ra nước ngoài, tôi cũng không biết nó đã gặp phải những chuyện gì. Chắc chắn là không như ý, áp lực rất nhiều. Cho nên tinh thần kiệt quệ, tiều tụy héo hon.

0: Hai đứa nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ liên quan vậy thôi.
1: Tôi hiểu rồi. Chờ tôi, 15 phút nữa tôi tới. Được rồi, vậy chút nữa gặp.
2: Mẹ, mẹ sắp đi đâu vậy?
1: Tới công ty.
2: Bác sĩ nói sức khỏe của mẹ không phải chuyện nhỏ, giờ vẫn chưa thể xuất viện được.
1: Mẹ phải đi nghỉ cách.
2: Sức khỏe quan trọng mà mẹ.
1: Nếu như không vượt qua được trở ngại này, nhà chúng ta sẽ tiêu đời. Nếu thật sự không còn nhà cửa, không còn công ty, cần sức khỏe làm gì? Chỉ bằng chết cho xong.
2: Mẹ đừng cực đoan như vậy hoài. Con cũng đang nghĩ cách đây mà mẹ.
1: Con đang nghĩ cách gì? Chuyện này giữa chúng ta mà nói là một bài học. Chúng ta quá dễ dàng tin tưởng người khác. Mẹ luôn cảm thấy nhà họ Triệu và chúng ta qua lại thật lòng. Nhưng mà chữ lợi đứng đầu, bọn họ chạy còn nhanh hơn ai hết. Mẹ tin chắc người trong hội đồng quản trị cũng như vậy. Mấy ngày nay mẹ ở bệnh viện như trói chân trói tay, chuyện gì mẹ cũng làm không xong. Mẹ không thể chỉ nghe theo họ, mẹ cần phải đích thân đi coi thử.
2: Mẹ, con đã tìm người bàn bạc tiếp quản rồi. Tin con đi.
1: Làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
2: Bọn họ đã đưa cho con mấy bản báo giá. Nhưng mà...
1: Báo giá bao nhiêu? Có phải thấp tới mức con cũng không dám nói với mẹ?
2: Đáng lý con tới đây đem đồ cho mẹ xong, con sẽ trở về công ty. Con đã nói chuyện điện thoại với chú Lý, chú Triệu rồi. Bọn họ chờ con tới công ty họp.
1: Con à.
2: Mẹ thực sự.
1: Con à.
2: Mẹ à. Mẹ nói đi.
1: Là mẹ không tốt. Bấy lâu nay mẹ bao bọc con quá. Con biết không? Bao nhiêu năm nay mẹ luôn cảm thấy mẹ nợ con. Con lớn lên trong một gia đình đơn thân. Mẹ luôn muốn dành cho con tất cả những thứ tốt nhất và đẹp nhất trên đời. Nhưng mẹ cũng không ngờ được sẽ thành ra như vậy. Xin lỗi con.
2: Mẹ, mẹ ngồi đi. Ngồi đi. Mẹ, là con có lỗi với mẹ. Cho dù bên ngoài hiện giờ xảy ra chuyện gì, mẹ cũng nên để con đi làm. Con phải lớn khôn rồi. Lẽ ra con nên học cách làm sao săn sóc mẹ, làm sao chăm lo công ty. Con tin bây giờ vẫn chưa muộn.
3: À, Nam Tôn, về rồi hả?
4: Hả?
3: Cậu giúp mình lấy con tôm hùm ra đi. Nóng
4: được
3: đó,
4: rồi.
3: Ở trong toàn là dầu. Ăn cơm thôi.
5: Phân tích định giá đồ điện gia dụng điều hòa.
4: Cậu muốn tiến vô lĩnh vực điện gia dụng hả?
3: Mình nói với Tạ Quỳnh Tổ rồi mà, số tiền này là do mình cho anh ấy mượn. Đã cho anh ấy mượn thì coi như là khoản đầu tư của mình cho nhà họ Tạ. Tất nhiên mình phải chịu trách nhiệm với tiền đầu tư của mình, không thể chỉ dựa vô một mình anh ấy.
4: Mấy cái này cậu đâu có biết.
3: Mình không biết nhưng mình có thể học. Nhà mình còn bán được, mấy cái này không thành vấn đề.
4: Nói cho cùng thì cậu muốn giúp anh ấy, nhưng cậu hoàn toàn không biết tình hình nhà họ Tạ bây giờ ra sao. Có thể là cá hố không đấy. Tỏa Tỏa, có câu này mình phải nói với cậu. Thật ra cậu không có nghĩ vụ này đâu.
3: Mình chỉ biết trên người con mình đang chảy dòng máu của Tạ Quỳnh Tổ. Trong lúc mình cần một gia đình nhất, anh ấy khiến giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Không nói mấy chuyện này nữa. Ăn mì. Ngon cực kỳ luôn. Thiệt đó. Nè.
4: Nè. À.
3: Ngon lắm. Ăn mì đi.
4: Ừ.
3: Sốt này làm mất cả buổi luôn á.
4: Cậu có biết cậu thích hợp làm gì không?
3: Cái gì?
4: Blogger ẩm thực.
3: Tại sao vậy?
4: Cậu coi, cậu xinh đẹp

0: gì vậy? Lại rất thích ăn uống, quá hợp với cậu luôn.
1: Kiếm ra tiền không? Kiếm được tiền thì mình làm luôn, sợ gì ai chứ.
0: Thỏa thuận vậy nha, lỡ như cậu đầu tư thất bại, chúng ta cùng quay.
1: Vậy lỡ như hai chúng ta đều ăn mập thay, ai coi đi?
0: Vậy thì cậu ăn, mình đăng.
1: Không được, mình...

0: chồng mình không mập được. Ăn.
1: Không được, cay lắm.
0: Ăn đi. Nè.
1: Ai đó?
0: Mình đi coi thử.
2: Anh nói mấy câu này với em nha.

0: Tới bây giờ anh mới biết tại sao phải tới chỗ của Dương Khang. Tại vì anh quan tâm em chưa đủ, chúng ta mới đi tới bước này.
1: Đã qua hết rồi.
0: Tại sao một mình em lại che giấu chuyện lớn tới như vậy chứ?
1: Chuyện lớn tới đâu, cứ từng chút một cũng giải quyết được thôi.
0: Không giải quyết được thì sao chứ? Không trả hết tiền thì sao? Em có thể nói với dì út của em, em có thể nói với anh kia mà. Thêm một người biết, thêm một người giúp em nghĩ cách không tốt sao?
1: Vậy sẽ gây phiền phức cho nhiều người hơn. Ban đầu ba em nợ tiền người khác, bắt người trong nhà phải trả. Em biết ông ấy gây ra rất nhiều rắc rối cho tụi em. Em không muốn bây giờ em nợ tiền người ta, lại bắt người khác để trả giùm em. Em không muốn trở thành người thứ hai như ba.
0: Nhưng anh không muốn trở thành người khác. Em hiểu không?

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi, đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
2: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
2: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
0: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thó giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Lối, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
2: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Lôi,

đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

0: trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam. Tư tưởng, mục tiêu, tất cả vì lợi ích của nhân dân chính là lá chắn vững chắc, vũ khí lý luận sắc bén nhất, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc sai trái, hòng làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Không chỉ vậy, tư tưởng xuyên suốt đó của Đảng, Nhà nước còn là nguồn sức mạnh to lớn, hiệu triệu toàn dân vững tin, tiến bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các luận điệu xuyên tạc cho rằng, mục tiêu lợi ích nhân dân là duy nhất, chỉ là khẩu hiệu hình thức, khêu gợi, mị dân. Chúng rêu rao, Đảng xa rời dân, Đảng chỉ lo giữ quyền lực. Từ hiện tượng suy thoái cá nhân, chúng tìm cách lái dư luận, vu cáo hệ thống chính trị đã xa rời bản chất giai cấp, chỉ biết vun vén lợi ích nhóm. Hiểm độc hơn là kích động luận điệu Đảng đàn áp dân. Chúng cố tình bôi nhọ, phủ nhận những thành quả to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh mà đất nước đạt được trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, gây nhiễu loạn thông tin, tạo ra sự hoang mang, dao động và làm xói mòn niềm tin của các tầng lớp nhân dân, từ đó thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu đen tối của chúng không gì khác ngoài việc chia rẽ lòng dân, tấn công nền tảng tư tưởng nhằm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
1: Các thế lực thù địch hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, cái sự nghiệp đổi mới chúng ta, nó là việc họ vẫn làm thường xuyên. Nó cứ tìm những cái chuyện này chuyện kia để nó xuyên tạc, để nó công kích, để nó nói xấu, để nó bịa đặt, nó vu cáo. Thì theo tôi, cái mục đích sâu xa của chúng vẫn là cái câu chuyện để là gì, chống lại cái chủ trương, chống cái đường lối chính sách của Đảng. Đấy là cái mục đích mang tính rất bao trùm. Và cụ thể hơn nữa trong vấn đề này, để nó mục đích của họ để làm thế nào gây sự chia rẽ, gây sự mất niềm tin của người dân, gây sự mất đoàn kết trong Đảng, mất đoàn kết trong dân, rồi giữa địa phương này địa phương kia, vân vân. Và theo tôi đấy là cái sâu, cái chúng ta gọi là cái sâu xa nhất, cái mục đích sâu xa nhất là chúng thực hiện.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng tất cả vì lợi ích của nhân dân chưa bao giờ là một khẩu hiệu suông. Đó là lời thề sắt son, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối và hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được kết tinh từ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng vị dân này đã được thử lửa, tôi luyện và khẳng định giá trị tuyệt đối qua mọi giai đoạn cam go của dân tộc. Giữa Đảng và nhân dân luôn tồn tại một mối gắn kết máu thịt, nơi lý luận soi đường cho thực tiễn, và thực tiễn làm sáng ngời tính chính nghĩa của lý luận. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, thì chính sự đồng lòng gắn kết ấy lại đang trở thành tâm điểm phá hoại của các thế lực thù địch phản động và các đối tượng cơ hội chính trị nhằm xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của Đảng. Nhìn lại lịch sử, từ cương lĩnh chính trị đầu tiên năm 1930, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã đặt nền móng cho khát vọng tự do, ấm no của mỗi người dân. Trải qua các kỳ đại hội, tư duy lấy dân làm gốc không ngừng được nâng tầm. Nếu như đại hội 13 tạo bước đột phá với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, thì đến đại hội 14, tư tưởng ấy tiếp tục được kế thừa, định hình cho một tầm vóc mới. Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mọi quyết sách quốc gia, từ tinh gọn bộ máy, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đến khơi thông nguồn lực đầu tư công, đều hướng về một đích đến duy nhất, giải phóng mọi tiềm năng để phục vụ cuộc sống nhân dân.
2: Đường lối đổi mới của chúng ta xác định rõ nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát triển văn hóa và con người Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, thu hẹp bất bình đẳng, chăm lo nhóm yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc.
0: Sự đúng đắn trong tư duy lý luận của Đảng về vai trò của nhân dân không dừng lại ở góc độ học thuật mà được chứng minh sống động, thuyết phục bằng những bước chuyển dịch vĩ đại của thực tiễn đất nước. Nhìn lại chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, quan điểm tất cả vì lợi ích của nhân dân đã được cụ thể hóa bằng những thành tựu kinh tế xã hội mang tính đột phá. Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào.

0: từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, quy mô GDP năm 2025 của nước ta đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.062 đô la Mỹ, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 2%, tuổi thọ bình quân tăng lên 75 tuổi. Việt Nam tiếp tục là biểu tượng, là điểm sáng toàn cầu của Liên Hợp Quốc về an sinh xã hội khi cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người nghèo trên phạm vi cả nước. Không chỉ vậy, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên cuộc cách mạng diện mạo với hơn 78% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao rõ rệt chất lượng sống của cư dân nông nghiệp. Quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân được hiện thực hóa mạnh mẽ với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt tới 93,35% dân số. Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, an sinh thuần túy, mô hình phát triển bao trùm lấy con người làm trung tâm của Đảng còn được chứng minh bằng các thước đo khoa học quốc tế. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP liên tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển con người HDI cao, ca ngợi đây là một câu chuyện huyền thoại về phân phối thành quả kinh tế một cách công bằng, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Đồng thời, các báo cáo đánh giá định kỳ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng luôn nhìn nhận Việt Nam là một điểm sáng kiên cường trong bức tranh kinh tế toàn cầu đầy biến động, nhờ vào các quyết sách điều hành vĩ mô linh hoạt, quyết liệt và bám sát lợi ích dân sinh. Nhìn vào thực tế, câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng vì dân chính là những thành tựu phát triển con người mà cả thế giới phải công nhận. Giờ đây, diện mạo đất nước đổi thay, đời sống của hơn 100 triệu con người được nâng cao từng ngày chính là câu trả lời đanh thép nhất, bẻ gãy hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch.
1: Thì đến chủ trương đường lối chính sách của Đảng được giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực sự là mang lại cho sự bình an, độc lập, tự do, ấm no, ai cũng có ấm, ai cũng no, ai cũng có nhà, ai cũng có xe như Bác Hồ đã mong muốn.
0: Nhìn ra thế giới, các cuộc cách mạng màu mùa xuân Ả Rập được cổ suý bởi các lý thuyết dân chủ phương Tây đã để lại gì ngoài sự hỗn loạn, đói nghèo và chiến tranh? Mặt khác, trong khi nhiều nền kinh tế lớn suy thoái hoặc tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương và thuộc nhóm cao của khu vực thế giới. Trên thực tế, không một quốc gia nào trên thế giới có một hệ thống quản lý xã hội hoàn hảo không tì vết. Điều làm nên sự khác biệt và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam là tinh thần cầu thị, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tiếp thu tiếng nói của nhân dân để liên tục tự đổi mới. Khi quyền lợi sát sườn của người dân được bảo đảm, khi niềm tin được củng cố, lòng dân sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động. Sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của nhân dân chính là bức tường thành vững chắc nhất, đập tan mọi âm mưu kích động, chia rẽ bè phái, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó, bài học thứ 3 là quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm dân là gốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó lại tiếp tục được thể hiện rõ hơn trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đang đi vào cuộc sống, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, được thực hiện nghiêm minh, bảo đảm và bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, coi trọng và đầu tư cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn, an dân, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, lực lượng lao động trong khu vực phi chính thức, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
2: Tất cả hướng vào lợi người dân.

0: Mục tiêu của Đảng có mục tiêu của gì? Mục tiêu là vì người dân, một cái xã hội phát triển, công bằng, dân chủ, văn minh, bình đẳng, công khai, minh bạch. Và thực tiễn chúng ta làm như vậy rồi.
1: Cần khẳng định rõ rằng không có quốc gia nào phát triển mà không tồn tại khó khăn, thách thức. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, đồng thời không ngừng hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội. Trái lại, những kẻ phản động lại cố tình làm ngơ trước những nỗ lực đó, chỉ tập trung khai thác mặt tiêu cực, khó khăn nhằm hướng lái dư luận, tạo ra quan điểm sai trái, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn khẳng định dân là gốc của quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tư tưởng này kế thừa truyền thống dân tộc, đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Tư tưởng lấy dân làm gốc trở thành nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò quyết định của nhân dân đối với sự tồn vong của chế độ. Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân là nguồn sức mạnh to lớn, giúp dân tộc vượt qua mọi khó khăn, giành độc lập, thống nhất và phát triển đất nước. Trải qua 95 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã tiến hành 14 kỳ đại hội, và trong mỗi kỳ đại hội, Đảng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới. Niềm tin của nhân dân là thước đo cho sự vững mạnh của Đảng.
2: Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và chăm lo bảo đảm an sinh. Những thành tựu trên đã minh chứng cho ý Đảng lòng dân và chưa bao giờ chúng ta đạt được cái thành tựu như trong thời gian vừa qua.
1: Khi các thế lực thù địch cố tình khoác lên mình chiếc áo dân chủ để rêu rao rằng nhân dân bị bịt miệng, không có quyền giám sát, chúng đã cố tình nhắm mắt trước thực tế tại Việt Nam. Ở nước ta, dân chủ là bản chất của chế độ. Đảng không đứng ngoài mà là người tổ chức, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân thông qua cơ chế vận hành nhịp nhàng, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Quyền lực của nhân dân không nằm trên giấy. Thông qua Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các kênh thông tin chính thống, mọi người dân đều có quyền đóng góp ý kiến, phản biện chính sách. Đặc biệt, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã cụ thể hóa quyền lực ấy với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, trao cho người dân chiếc chìa khóa vàng để kiểm soát các thiết chế công. Những luận điệu đòi đa nguyên đa đảng thực chất chỉ là trò hề chính trị lỗi thời. Mọi sự bịa đặt vu khống Đảng, xa rời nhân dân sẽ đều sụp đổ trước bức tường thành vững chãi của lòng dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, suy cho cùng, chính là bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân đã và đang được thụ hưởng.
3: Đảng lấy hạnh phúc của nhân dân là thước đo và hoàn thành nhiệm vụ của mình, thước đo về đạo đức của mình. Chúng ta phải luôn gắn bó với nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân và luôn dựa vào dân thì chúng ta mới có tất cả. Không dựa vào dân chúng ta sẽ mất tất cả.
1: Trải qua gần một thế kỷ dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam, một trong những biểu tượng giá trị cao quý được Đảng ta đúc kết qua các kỳ đại hội chính là sự gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu tối thượng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, bài học lịch sử về lòng dân càng mang tính thời sự gay gắt hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen của kỷ nguyên số, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân không chỉ là khẩu hiệu hành động mà phải được hiện thực hóa bằng những quyết sách ích nước lợi dân. Niềm tin của nhân dân không tự nhiên mà có, nó phải được thử thách và tôi luyện qua hành động thực tế. Song, thẳng thắn nhìn nhận, trong bộ máy vẫn còn đâu đó một bộ phận cán bộ đảng viên mắc bệnh quan liêu, xa dân, thờ ơ vô cảm trước những bức xúc chính đáng của quần chúng. Đó là những biểu hiện suy thoái nguy hiểm về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống mà các nghị quyết trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ. Khi người cán bộ tự đặt mình lên trên nhân dân, hành xử theo kiểu quan cách mạng, tức là họ đang tự cắt đứt mạch máu nuôi dưỡng sức sống của Đảng. Sự thờ ơ của một bộ phận công chức trước nỗi đau, sự gian khó của người dân chính là thứ virus nguy hiểm nhất, làm xói mòn lòng tin chiến lược. Chính vì lẽ đó, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay tiếp tục được triển khai một cách kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều đó đã góp phần củng cố niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Chỉ khi Đảng thực sự trong sạch vững mạnh,

0: thực sự lo cái lo của dân, vui cái vui của dân, thì mối quan hệ máu thịt ấy mới mãi mãi trường tồn, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Dân đặc khu Trường Sa luôn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá chiến lược của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa đất nước tiến nhanh và bền vững.
0: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác lập mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là một chỉ tiêu phát triển mới mà còn là sự khẳng định nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, xem hạnh phúc của nhân dân là đích đến cuối cùng của mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu đó được đặt trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Song điều cốt lõi không chỉ là tăng trưởng về quy mô kinh tế mà là nâng cao chất lượng sống, bảo đảm để mỗi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng, bền vững. Phát triển vì thế phải là sự kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, giữa lợi ích quốc gia và quyền lợi chính đáng của người dân. Thực tiễn những năm qua cho thấy, định hướng này đã mang lại những kết quả rõ nét. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong nhiệm kỳ mới, việc cụ thể hóa mục tiêu hạnh phúc được đặt ra với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn với 10 nghị quyết lớn đang đi vào cuộc sống và bước đầu đã tạo ra những đổi thay tích cực cho đất nước. Ngay tại Hội nghị Toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội 14, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân phải là thước đo cao nhất. Mỗi chủ trương chính sách đều phải trả lời rõ ràng câu hỏi mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân và cho tương lai lâu dài của dân tộc.
2: Người ở xa quê đó sau khi họ về thăm đất nước, họ về thăm gia đình, thăm quê hương, thăm đất nước, họ nói lên cái cảm tưởng của họ, họ tai nghe, mắt thấy tất cả. Họ không ngờ rằng đất nước Việt Nam lại phát triển nhanh như thế, đồng bào chúng ta, đất nước chúng ta có cái cơ đồ như thế này. Và đời sống của nhân dân được nâng cao như thế này thì đó chính là cái sự phản bác mà là hiệu quả nhất.
0: Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiều lần nhấn mạnh mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Người đứng đầu Đảng khẳng định Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương đường lối của Đảng, mọi sự phấn đấu của Đảng, Nhà nước. Cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hành trình hơn 95 năm qua là câu trả lời đanh thép nhất cho lý tưởng ấy. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chịu nhiều đau thương, tổn thất của chiến tranh, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua mọi sóng gió, thác gành của thời đại, đưa đất nước phát triển, đổi mới thành công, khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế. Những thành quả to lớn đất nước có được ngày hôm nay chính là minh chứng sống động, thực tế nhất, khẳng định lợi ích của nhân dân luôn là đích đến cuối cùng của Đảng.

Thưa quý vị, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của Đảng là sức mạnh của lòng dân, niềm tin của nhân dân chính là gốc rễ của mọi thắng lợi. Lợi ích của nhân dân, đất nước mãi là nền tảng tư tưởng bất biến, xuyên suốt mọi chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng. Những luận điệu lạc điệu, xuyên tạc của các thế lực thù địch thực chất chỉ là tiếng nói lạc lõng nhằm phủ nhận những thành quả vĩ đại mà toàn dân tộc đã phải đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt mới có được.

0: Gần 40 năm công tác trong lĩnh vực hồ sơ nghiệp vụ an ninh, Thượng tá Nguyễn Trường Giang, nguyên đội trưởng đội lưu trữ và khai thác hồ sơ, phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh Công an Hà Nội đã dành phần lớn cuộc đời mình cho công việc lưu trữ, khai thác và thẩm định hồ sơ. Với ông, mỗi hồ sơ không đơn thuần là những trang giấy mà còn là những câu chuyện đời người, là chìa khóa để làm sáng tỏ sự thật và bảo vệ công lý.
1: Như chúng ta biết, có câu nói dân gian là án tại hồ sơ. Tất cả các cơ quan công sở đều có công tác lưu trữ hồ sơ, có nhiều loại hồ sơ về địa bàn, hồ sơ về lĩnh vực, hồ sơ về kinh tế, hồ sơ về an ninh. Nhưng mà trong đó có một loại hồ sơ, đó là hồ sơ về con người. Mỗi một hồ sơ con người được thể hiện tất cả những diễn biến cuộc đời họ trong hồ sơ.
0: Một trong những dấu ấn về sự nghiệp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang là quá trình tham gia xác minh nhiều trường hợp cần để phục vụ đánh giá nhiệm vụ chính trị thuộc chuyên án C30. Trong bối cảnh thông tin thiếu hụt, thậm chí mâu thuẫn, yêu cầu đặt ra chính xác, khách quan và tuyệt đối thận trọng.
1: Vụ án C30 thì là một vụ án nổi tiếng của lịch sử an ninh Việt Nam. Năm 1905 ta lập án, đến năm 59 chúng ta phá án, bắt 10 đối tượng đưa ra truy tố, trong đó Trần Minh Châu là đối tượng cầm đầu, tuyên án tử hình. Năm 1995 thì ông Trần Ngọc Giao, quê ở Mỹ Trọng, Mỹ Xá, ngoại thành Nam Định, mà sinh sống ở xã Nội Đức, ở Hà Giang. Thế thì ông đến công an Hà Nội để minh oan, kêu bị giam giữ 6 năm trong trại cải tạo. Ông không phải là gián điệp trong vụ án C30. Thế thì cái việc này thì giám đốc Công an Hà Nội giao cho phòng hồ sơ ninh thì chúng tôi trực tiếp tham gia xác minh, đã đi 3 địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và cục hồ sơ an ninh thẩm định, nghiên cứu 36 tập hồ sơ, tổng hợp lại kết luận đánh giá ông Trần Ngọc Giao là cơ sở của Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng và Công an Nam Định trong vụ án C30. Và đến năm 1996, Bộ Công an đã có quyết định minh oan cho ông và tặng ông bằng khen, thưởng cho ông 15 triệu. Và sau này, chính cháu đích tôn của ông đã được tuyển vào lực lượng an ninh, hiện nay là đang làm cán bộ ở phòng đào tạo Học viện An ninh Nhân dân. Thế nên năm 1998, thì dưới sự chỉ đạo của Bộ, đồng chí Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực, yêu cầu Công an 3 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định phải rà soát lại tất cả những người đã tham gia tích cực trong vụ án C30 có thành tích sẽ đề xuất khen thưởng. Riêng Hà Nội là chúng tôi trực tiếp lại biên tập tài liệu, nghiên cứu hồ sơ trong vụ án C30 và hồ sơ cán bộ tổ chức của những cán bộ là cán bộ Công an Hà Nội. Từ đó đã đề xuất lên trên Bộ. Bộ đã đề xuất cho lên nhà nước và chính phủ. Năm 2001 thì nhà nước đã thưởng huân chương chiến công cho 4 người.
0: Từng tài liệu được rà soát, từng chi tiết nhỏ được kiểm chứng nhiều lần. Có những thông tin phải đối chiếu qua nhiều nguồn kết hợp giữa hồ sơ lưu trữ và thực tế xác minh. Bởi phía sau mỗi kết luận là cả uy tín, danh dự và đánh giá chính trị của một con người. Đằng sau những kết luận nghiệp vụ là những suy tư của Thượng tá Nguyễn Trường Giang trước số phận con người. Đó cũng là giá trị nhân văn sâu sắc của công tác hồ sơ an ninh.
1: Trên cơ sở đó, chỉ qua công tác hồ sơ chúng ta đã thẩm định và đánh giá được bản chất của con người và chúng ta đã minh oan được trong Trần Ngọc Giao trong vụ án C30, đó là công tác hồ sơ. Bởi vậy, công tác lưu trữ, khai thác, thẩm định, xác minh hồ sơ là một trong công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng công an chúng ta.
0: 3 tháng. Công việc của người cán bộ hồ sơ đòi hỏi sự khách quan tuyệt đối. Tuy nhiên, đằng sau những con số, tài liệu và chứng cứ là những thân phận, những gia đình chịu nhiều mất mát bởi những biến động của lịch sử.
1: 19 năm công tác phòng chống phản động thì tôi chuyển về phòng hồ sơ an ninh được 20 năm. Thì phòng hồ sơ an ninh là 20 năm thì tham gia xác minh thẩm định rất nhiều hồ sơ phục vụ cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cũng như phục vụ cho công tác đấu tranh chống trấn áp các đối tượng phản động gián điệp, cũng như góp phần vào trật tự an toàn xã hội trong tỉnh này. Việc xác minh tra cứu

0: Nghiên cứu thẩm định tài liệu này đúng là đòi hỏi con người phải say sưa công việc, yêu thích công việc, làm có tinh thần trách nhiệm và mang lại những hiệu quả thiết thực cho công tác nghiệp vụ của cơ quan công an, giúp cho việc đánh giá, giải quyết minh oan cho một số công dân ở trên địa bàn Hà Nội cũng như địa bàn tỉnh khác trong những năm thập niên 90, thập niên 2000. Thế và cho đến nay, trải qua 39 năm công tác, đã nghỉ hưu 15 năm nay rồi, thì những cái hình tượng, những cái công việc mà chúng tôi tham gia suốt từ cái thời gian phòng chống phản động, phòng chống dân ninh là vẫn còn hiển hiện trong trí nhớ, vẫn nhớ được rất tốt, và nó như một cái nghiệp gắn với mình, lúc nào cũng đong đáo những cái việc đó, làm sao để truyền tải được những kinh nghiệm, truyền tải được cái nội dung này cho cái lớp sau này để tham khảo, nhân lên để phát huy cái truyền thống lịch sử vẻ vang của lịch sử an ninh Hà Nội nói riêng cũng như lịch sử của công an dân Việt Nam nói chung.
1: Mỗi hồ sơ lưu trữ là một lát cắt của lịch sử, mỗi cán bộ an ninh là một nhân chứng của thời cuộc. Những câu chuyện Thượng tá Nguyễn Trường Giang kể không chỉ là ký ức cá nhân mà còn góp phần lưu giữ một phần lịch sử của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn đặc biệt của đất nước. Những năm tháng công tác đã trở thành ký ức không thể phai mờ. Đó là ký ức về trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Những người làm công tác lưu trữ khai thác hồ sơ an ninh như thời chúng tôi thì nó lại có tố chất khác. Nhưng tố chất bao trùm nhất của lực lượng công an tôi đó là phải lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Phải có phẩm chất đạo đức chính trị tốt và phải đam mê với nghề nghiệp mình được giao phó. Ngoài cái đam mê đó phải thể hiện bằng những động tác cử chỉ, tức là anh phải nghiên cứu tài liệu để tích lũy kinh nghiệm, tích lũy tài liệu để phục vụ cho mỗi khi chúng ta sử dụng đến. Và phải học hỏi kinh nghiệm của các lớp cán bộ đi trước. Trên cơ sở đó là vận dụng vào chúng ta càng ngày càng thực hiện tốt trong công tác. Thế phẩm chất người chiến sĩ làm công tác hồ sơ an ninh phải có thêm, đó là anh phải biết nghiên cứu hồ sơ, biết phân tích hồ sơ, biết đánh giá hồ sơ, biết tổng hợp hồ sơ và phải có kiến thức nghiệp vụ để kết luận cái hồ sơ đó về một con người có thỏa đáng hay không. Nếu mà chúng ta vận dụng tốt vào công tác nghiệp vụ, chúng ta làm tốt được công tác khai thác nghiên cứu thì chúng ta sẽ có kết luận đúng và sẽ mang lại cái lợi ích hiệu quả tốt cho công tác tra cứu, đánh giá để phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hiện nay. Lý trí của cán bộ chiến sĩ công an đồng cảm với cái việc mà xảy ra đối với mỗi công dân đấy, nó cũng có cái điểm mong manh mà chúng ta cũng chưa thể tháo gỡ hết được.
1: Tận tụy, cẩn trọng và trách nhiệm, Thượng tá Nguyễn Trường Giang đã dành cả cuộc đời công tác để gìn giữ những chứng cứ lịch sử, bảo vệ sự thật và góp phần trả lại danh dự cho nhiều con người. Những hồ sơ tưởng như lặng im có thể đã ngả màu theo năm tháng trong kho lưu trữ, trở thành những trang ký ức sống động về một thời kỳ lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 30.
1: Câu chuyện về một người vì cứu con bị bệnh máu trắng mà có con với người chồng cũ đã ly hôn. Rõ ràng là chuyện của em rồi còn gì.
2: Na Cân đề nghị vậy.

0: Chị nghĩ sao về chuyện này?
1: Nếu nghĩ cho em thì đương nhiên không được rồi. Nhưng mà giám đốc đài đang gây áp lực đó. Nhìn là biết chắc chắn Na Cơn sẽ lấy chuyện này để dắt mũi dư luận rồi. Nhưng mà tại sao cô ta lại đề xuất làm chuyện như vậy?
0: Cô ta muốn lôi kéo dư luận về phía cô ta. Em đã nộp đơn kiện rồi đó. Em muốn giành lại Chung Sơ.
1: Thật vậy sao? Làm tốt lắm. Đây là việc tốt thứ hai mà em đã làm đó.
0: Việc tốt thứ nhất là gì?
1: Sinh ra Chun Sơ.
0: Được rồi, nếu chị đã có lòng như vậy thì với kịch bản nha.
1: Nhưng dù có là sự thật đi chăng nữa thì cũng chỉ là đem chuyện nhà của mình cho thiên hạ bàn tán. Nếu làm ầm ĩ lên chỉ để bản thân họ thích thú, còn em với con em mới là kẻ bị tổn thương.
0: Em bị tổn thương cũng không sao hết. Giả lại, nếu muốn bảo vệ các con em thì em phải làm.
1: Chị hiểu rồi. Chị sẽ cố gắng viết để giúp em giành lại Chun Sơ. Chúng ta hãy làm cho Una Cơn tự đào mồ chôn mình, đâm đầu xuống đất mà hối hận đi.
2: Phát sóng trực tiếp sao?
0: Dạ.
2: Đáng lo lắm. Những người không hiểu rõ sự tình bên trong ra sao sẽ tùy tiện ném đá cho mà xem. Em định chống chọi với chuyện đó bằng cách nào?
0: Dù không quay chương trình thì Na Cơn cũng sẽ tìm cách gì đó làm cho chuyện của chúng ta bị lộ ra ngoài. Cô ta định dựa hơi dư luận mà. Lần này em sẽ không lùi bước nữa đâu anh. Em sẽ đối đầu với dư luận.
2: Cứ làm vậy đi. Nếu làm vậy giúp cho sự thật được sáng tỏ thì em cứ làm đi.
0: Cảm ơn anh.
2: Câu nói đó, đợi mọi chuyện kết thúc rồi hãy nói.
3: Nào bây giờ bắt đầu nha, mọi người đừng có căng thẳng, mọi người thoải mái làm tốt như thường ngày. MC chuẩn bị lời dẫn đi, bắt đầu.
4: Xin chào mọi người, tôi là Sơ Chi Dông. Có được sức mạnh từ sự hưởng ứng của quý khán giả trong thời gian qua, chương trình Sự Lựa Chọn Của Bạn hôm nay đã dựng lên tập đặc biệt để phát sóng trực tiếp. Chuyện thần thoại về tình mẹ nói rằng người mẹ có tính bản năng để chăm sóc con cái ngay từ lúc mới sinh con ra.
2: Mắt con đau mà, đừng xem chương trình nữa hơn nua.
5: Con phải xem thì mẹ mới mạnh mẽ được chứ.
2: Được thôi, chúng ta phải xem thì mẹ mới có sức mạnh được. Đưa cho ba. Thấy không?
4: Vậy bây giờ tôi xin được giải thích với quý vị về chủ đề của hôm nay.
6: Đứa con duy nhất của họ đã mắc phải bệnh máu trắng. Chỉ có đúng một con đường để cứu con trai thôi. Đó chính là thực hiện ghép tủy giữa anh em cùng huyết thống ba mẹ sinh ra. Nhưng đôi vợ chồng đó đã ly hôn với nhau rồi. Mỗi người đều có gia đình riêng. Người phụ nữ vì muốn cứu đứa con đang chết dần chết mòn, cho nên đã đưa ra lựa chọn mang thai với chồng cũ của mình.
3: Cha không đùa được đâu.
1: Chắc cậu thích lắm chứ gì.
6: Vậy nhưng người vợ mà anh chồng cũ tái hôn cùng đã đưa ra điều kiện đồng ý việc thụ tinh nhân tạo, và đó chính là phải giao đứa con được sinh ra cho cô ấy.
3: Là cái gì? Cái này đâu có trong kịch bản.
1: Phát sóng trực tiếp hấp dẫn ở chỗ đó đó.
6: Giữa tình mẫu tử muốn cứu lấy đứa con duy nhất và tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức khi phải lợi dụng đứa con khác làm công cụ thực hiện chuyện này. Nếu bạn là người phụ nữ đó thì bạn sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?
5: Ba ơi, ba gửi tin nhắn cho mẹ giùm con, nói là con ủng hộ mẹ.
2: Được rồi, ba biết rồi.
4: Nếu có thể cứu được đứa con đang chết dần chết mòn thì người mẹ sẵn sàng vượt qua bất cứ luân lý và đạo đức nào. Đây chính là câu chuyện về tình mẹ. Quý vị khán giả sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Xin quý vị hãy gửi ý kiến về cho chúng tôi bằng tin nhắn và thảo luận trên diễn đàn. Tiếp theo chúng ta cùng chia sẻ ý kiến với các chuyên gia xem sao nha. Xin mời luật sư Una Cơn.
7: Đương nhiên, không có việc gì đáng giá hơn việc bảo vệ tính mạng của con gái. Cho dù là vậy, việc đi ngược lại đạo đức trong mối quan hệ vợ chồng để sinh ra đứa con với người chồng cũ đã ly hôn thì đối với bạn đời hai bên, đó là việc tổn thương khi phản bội mối quan hệ một vợ một chồng. Mỗi một sinh mệnh đều có quyền được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ.

0: Và nếu như đó không phải là tình yêu thương, mà chỉ là sinh mệnh được tạo ra để làm công cụ cứu lấy người anh, thì đứa trẻ đó phải tìm lại tôn nghiêm của mình ở đâu đây? Khi biết mình chỉ là công cụ bị lợi dụng, và biết chuyện mình bị chính người mẹ sinh ra dứt bỏ, thì cuộc sống của đứa trẻ đó không phải quá nghiệt ngã hay sao?
1: Để đổi lấy điều kiện sinh ra đứa trẻ mà để cho vợ của chồng cũ mang đứa con đi, cô gọi đó là dứt bỏ sao?
0: Ở vị trí đứa trẻ thì cô nghĩ nó không thấy bị bỏ rơi hay sao? Bất kể điều kiện là gì đi nữa, nếu như cô gặp phải trường hợp đó, thì cô có đem con mình đi cho hay không?
1: Nếu như bắt buộc phải chấp nhận điều kiện đó thì sao? Nhằm lợi dụng sự cấp bách của người mẹ mong cứu lấy đứa con đang chết dần của mình, nên điều kiện này đã được đưa ra trong tình thế đó. Thử hỏi có bao nhiêu người mẹ dám từ chối điều kiện đó?
2: Làm tốt lắm, sao chị Dông?
3: Chuyện của hai người đó sao?
2: Đấu đá lẫn nhau, bộ không phải cậu muốn vậy sao?
4: Nếu đưa ra điều kiện như vậy thì xấu xa quá.
2: Mau kiểm tra tỷ suất thì xem đi.
4: Nhưng việc đòi hỏi rồi lại nói là không phải biện minh sao? Thật ra phía người phụ nữ kia cũng đã tái hôn với chồng khác rồi mà. Vậy thì làm sao mà nuôi nấng con của chồng cũ được?
5: Theo tôi thì không thể nuôi con nên mới đem đi cho. Mà việc sinh con với chồng cũ của mình không phải là ngoại tình hay sao?
3: Quảng cáo. Giờ chiếu quảng cáo nè.
1: Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị sau ít phút nữa.
4: Cũng phải thôi, để cứu lấy con trai đang chết dần thì có chuyện gì mà không làm được chứ.
6: Nhưng mà việc có con với chồng cũ khi người ta có vợ mới rồi thì làm sao mà chấp nhận được chứ.
4: Tuy tôi nói ngoại tình là trái đạo đức, nhưng tôi cũng là mẹ nên tôi hiểu được mà.
5: Đúng vậy, đó là chuyện trái đạo đức mà.
4: Ngoại tình thì không còn cách nào.
5: Đừng có hợp lý quá chuyện ngoại tình.
1: Nếu là mẹ thì đương nhiên là muốn cứu con mình rồi.
5: Đứa trẻ mồ côi có tội gì chứ, đáng thương quá đi à.
4: Có thật là làm thụ tinh nhân tạo không?
2: Chuyện chính yếu đây không phải việc ngoại tình mà.
3: Đừng đẩy dư luận theo hướng ngoại tình nhiều quá. Xin nói về sự tiến thoái lưỡng nan về luân lý và đạo đức giùm tôi.
2: Unaka muốn nhắm vào chuyện này. Cô ta muốn biến thành ngoại tình. Dư luận chưa vậy đã dồn hết theo hướng đây là vụ ngoại tình rồi.
1: Người ta nói sao vậy?
2: Không cần xem. Em không cần phải chịu tổn thương vì những kẻ không biết rõ nội tình.
1: Em không quan tâm đâu. Em lo cho bọn trẻ thôi.
2: Dù sao mọi người cũng biết khi phiên tòa được mở, em cứ coi như đây là tiêm phòng trước đi.
1: Chị vất vả rồi. Em phải gọi điện cho mẹ mới được. Chắc mẹ em đang lo lắm.
2: Mẹ nghe chị Dông. Con dứt giá rồi. Hồi nãy mẹ không có xem được vì có khách tới. Không cần coi cũng biết con làm tốt. Con giỏi lắm. Con đừng có bận tâm lời nói của người khác. Cứ làm những gì mình muốn, vậy là được rồi.
4: Nè chị ơi, chị có xem chương trình Sự Lựa Chọn Của Bạn không? Người dẫn chương trình đó. Của chương trình đó. Con gái nhà này là người dẫn chương trình đó, có đúng không vậy?
2: Xin các chị đừng đánh giá chuyện gia đình người khác dễ dàng vậy. Các chị đâu có biết nội tình thế nào đâu.
4: Đương nhiên rồi.
2: Các chị thấy làm sao?
7: Tôi thấy phần hông nặng nề lắm, nhưng bây giờ thấy thích ghê.
2: Tôi tăng thêm chút nha.
7: Dạ.
2: Mạnh quá thì chị nói tôi.
7: Dạ.
8: Cô có còn tỉnh táo hay không vậy? Tại sao có thể đem chuyện trong nhà lên chương trình phát sóng được chứ?
7: Dù gì trước sau bà cũng biết chuyện này thôi, nên con xin nói luôn. Mẹ của Hên U đã nộp đơn kiện giành lại Jun Sơ rồi.
8: Sao? Cô nói cái gì?
4: Cái gì chứ?
7: Nên con tính thông qua chương trình để tạo làn sóng dư luận đó ba.
8: Rốt cuộc mấy đứa đang làm cái gì vậy?
4: Ôi trời, bởi vậy mới nói cái gì tới sẽ tới thôi.
7: Jun Sơ sao rồi hả mẹ?
4: Cô thằng bé dẫn về phòng ngủ rồi. Mẹ nói thằng bé ngủ ở đây nhưng nó nói muốn ngủ với mẹ.
7: Dạ con xin phép về phòng. Chúc ba mẹ ngủ ngon.

0: Jun Sơ ngủ rồi.
1: Dạ.
2: Đáp án của Unacơn à? Lên sóng truyền hình đúng là đỉnh ha. Phản ứng dư luận với cô cũng không tệ, nhưng mà cô làm vậy với Chi Dông không thấy xấu hổ sao?
1: Chị đang nói về gì vậy chứ?
2: Chính cô là người có lỗi với Chi Dông mà.
1: Chị à,
2: nhờ chương trình truyền hình lôi kéo sự ủng hộ của dư luận, có thể đi xa được bao nhiêu? Cô nghĩ sẽ giúp cô chiến thắng sao?
1: Tấm lòng muốn bảo vệ Jun Sơ của em chính là sự thật đó chị. Vì tức giận nên giờ mới đi tìm lại con trai đó cũng là sự thật.
2: Cô nhất định phải làm tới mức này à?
1: Sao em làm vậy à? Là vì để em có thể sống trong cái nhà này đó, để giữ được vị trí của mình.
2: Cô đúng là một người cố chấp. Tôi nói như vậy cũng vì muốn tốt cho cô. Cô hãy thật lòng xin lỗi Chi Dông đi. Cô làm sao thắng được người mẹ tìm lại con ruột của mình?
1: Jun Sơ chính là con trai của em.
2: Ba mẹ vẫn chưa biết chuyện đâu. Nếu nói ra chuyện cô giở trò sau lưng thì ba mẹ phản ứng thế nào đây? Nên tôi sẽ để chị Út xử lý cô.

0: Cô làm sao thắng được người mẹ tìm lại con ruột của mình?
1: Giờ chỉ còn việc duy nhất phải bảo vệ cho con trai mình. Mẹ có thể làm được mà. Con đừng lo lắng gì hết nha Junsa.

0: dư luận phản ứng không tốt, cánh nhà báo sẽ biết đây là chuyện giữa cô Seo Ji-yong và Unagon thôi. Cô không tính tới sao? Sao lại tham gia vậy? Cánh nhà báo biết rõ quan hệ của hai người, bây giờ đang chờ mọi chuyện dở lỡ ra mà thôi.
1: Đó là chuyện trong quá khứ thôi.
0: Vì chương trình này mà dư luận bị lôi kéo theo chiều hướng xấu, trước khi phiên tòa diễn ra, chúng ta đã vấp phải bất lợi rồi.
1: Phản ứng của dư luận đâu phải là sự thật.
0: Bên phía của Unagon đã gửi đề nghị thỏa thuận cho chúng ta.
1: Thỏa thuận sao?
0: Họ nói là sẽ cùng nhau đàm phán lại về chuyện nuôi dưỡng Jun Seo.
1: Ngoài thỏa thuận trả lại Jun Seo, tôi không chấp nhận thỏa thuận khác.
0: Nếu như không thỏa thuận đàm phán thì sẽ rất khó thắng trong hoàn cảnh này.
1: Đòi lại quyền nuôi con bộ dễ dàng sao? Dù có gặp khó khăn thế nào, tôi vẫn đi đến cùng. Nếu ông không thể tiếp tục tiến hành vụ kiện thì ông có thể rút khỏi vụ kiện này.
0: Cô Seo Ji-yong à?
2: Không cần phải thỏa thuận đàm phán đâu.
0: Việc xét xử dựa trên dư luận là chuyện rất đáng sợ đó.
2: Chúng ta cứ làm vậy đi.

0: Con tự luyện tập đi lại một mình nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Luật sư Yun Min Seok đây. Chúng ta hãy tiếp tục vụ kiện này đi.

Xét xử vụ án số 4518 năm 2019, buổi điều tra xét xử theo yêu cầu xác nhận quan hệ mẹ con ruột xin phép được bắt đầu. Nguyên đơn yêu cầu chứng nhận bị đơn Kim Chun Sơ chính là con trai ruột do nguyên đơn sanh ra. Đại diện bị đơn

0: Đại diện bị đơn xin hãy trình bày về đơn trả lời của mình.
1: Nguyên đơn không hề có tư cách giành lại bị đơn Kim Jun Sơ. Nguyên đơn, sau khi có con với người chồng trước đã ly hôn, sau khi nhận được máu chạy trốn, đã lạnh lùng bỏ rơi con mình.
2: Tôi không bỏ rơi con mình vì để cứu đứa con đầu tiên bị bệnh, tôi không còn cách nào khác là phải đáp ứng yêu cầu của cô Unakon, là phải từ bỏ đứa bé mới sinh ra.
1: Bây giờ Nguyên đơn muốn cướp lại đứa con thứ hai của mình với lý do mong muốn dựa vào pháp luật. Nguyên đơn vì người chồng sau của mình nên không thể nuôi dưỡng đứa con của người chồng trước được.
3: Ở đất nước ta, về mặt luật pháp chưa có định nghĩa về việc từ bỏ quyền làm cha mẹ. Người đại diện của bị đơn là người hành nghề luật sư trong nước, hiểu rất rõ ý nghĩa của việc từ bỏ quyền làm cha mẹ, nên cố tình nhấn mạnh vào việc từ bỏ quyền làm cha mẹ của Nguyên đơn. Đây chính là sự nguy hiểm đối với tính mạng của người con đang bị bệnh.
1: Đối với Nguyên đơn thì Kim Jun Sơ chỉ là công cụ để cứu sống đứa con đầu tiên đang mắc bệnh nan y thôi. Kim Jun Sơ không hề biết gì về điều này và đang sống rất hạnh phúc. Tôi mong quý tòa hãy bác bỏ đơn kiện

0: anh đã thua tôi mấy lần rồi đó. Lần này thì tiền bối nghĩ sao?
1: Lần này thì tôi phải chiến thắng chứ sao. Tôi cũng phải giữ thể diện của mình và hậu bối chứ.
0: Tôi cũng chỉ muốn giữ thể diện cho tiền bối của mình thôi. Nhưng lần này không được rồi. Phải làm sao đi?
1: Để xem sao. Phiên tòa lần này hình như hoàn toàn khác biệt so với phiên tòa mà cô từng chiến thắng lúc trước. Cứ thử xem sao đi.
0: Vậy đi tiền bối. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trên tòa trong tình huống này. Trong lòng tôi rất bối rối đó.
2: Điều tôi mong muốn từ cô chính là đấu với nhau bằng sự thật mà thôi.
0: Sự thật sao? Sự thật là gì? Theo lập trường của cô, với lập trường của tôi, cô đang phá hoại gia đình người khác đó.
2: Cô là người đại diện cho Jun Sơ. Cô hãy nghĩ cho Jun Sơ đi. Tôi mong cô đừng nói thêm những lời giả dối như vậy. Đối với Jun Sơ thì nó từng gọi cô là mẹ và cô cũng hết lòng chăm sóc nó.
0: Hãy thử đối đáp xem ai mới là người giả dối ở đây. Vậy nên chúng ta mới phải có mặt ở tòa đó.
1: Cô đừng nói chuyện nhiều với luật sư Unaker, cô sẽ bị sa vào đó.
2: Không còn gì khiến tôi bị sa ngã nữa.
1: Ý tôi là bên ngoài còn rất nhiều nhà báo nữa. Bây giờ đụng độ với họ cũng không có gì hay. Nên chúng ta đi cửa sau đi.
3: Nghe nói phiên tòa lần này liên quan tới con trai của cô Unaker có phải không? Con trai của cô là con trai ruột của cô Seo Chi-yong thật sao?
0: Nó là con trai của tôi.
4: Nhưng tại sao cô Seo Chi-yong lại yêu cầu xác nhận mối quan hệ mẹ ruột vậy?
0: Điều rõ ràng ở đây, cô Seo Chi-yong không có tư cách để đưa ra yêu cầu như vậy đâu.
5: Nói như vậy tức là cô Seo Chi-yong có quan hệ bất chính với chồng cũ của cô ấy. Đây là sự thật sao?
3: Như vậy con trai cô là người liên quan trong mối quan hệ bất chính này hả?
0: Đừng lôi con trai của tôi vào chuyện này.
4: Câu chuyện giữa cô Unaker và cô Chi-yong trên truyền hình là thật à?
2: Nghe nói con mặc đồng phục ra diện ngầu thiệt đó.
6: Nón len không phù hợp với đồng phục đâu mẹ.
1: Với ngôi sao thời trang có gì mà không hợp chứ.
6: Ba thiệt là.
1: Mọi việc vẫn tốt chứ?
2: Em kể cho anh nghe sau.
7: Chúc mừng con xuất viện nha.
6: Cô hả?
2: Mình chị đến sao?
7: Chị thay mặt gia đình đến đây. Không sao chứ?
1: À, cảm ơn chị đã tới đây.
7: Cái này em mở ra đi.
2: Là tóc giả hả chị?
7: Đây là quà đặc biệt của cô đó. Nghe nói con có bạn gái. Cô đã chuẩn bị kiểu tóc rất hợp với con luôn. Chắc chắn con sẽ thích.
6: Con chưa từng dùng thử tóc giả.
7: Hợp với con lắm đó. Con tin cô đi.
6: Con cảm ơn cô. Ơ bà ơi.
7: À, đến rồi à. Mới đi giao hàng về hả?
6: Dạ thưa bà.
7: Ừ, con ăn thử đi.
6: Ủa, hôm nay là ngày gì vậy bà?
7: Hôm nay là ngày Hên U xuất viện mà.
6: À đúng rồi ha. Thật là tuyệt vời khi mà Hên U được xuất viện ha bà.

0: Thiệt mừng lắm con ơi. Bà rất là biết ơn kỳ tích đặc biệt này, nên làm ít bánh gạo tặng cho mọi người. Bà muốn đóng cửa, đi về nhà. Bà muốn gặp Hên U sớm nên đi chợ mua đồ ăn rồi. Lát nữa con chở bà về luôn có được không?
1: À, dạ đương nhiên rồi.
0: Con mau ăn đi.
2: Dạ con chào cô.
3: Các con đến đây đợi hả?
4: Chào hai đứa.
2: Dạ con chào chú.
4: Chào chú.
5: Có chuyện gì hả?
4: Chuyện gì nữa? Chú mừng cậu xuất viện chứ gì.
2: Hên U à, cậu vất vả rồi. Mừng cậu xuất viện nha.
3: Hên U à.
4: Song Hên U, hãy mạnh khỏe lên nha. Và bước tiếp nào. Các bạn còn tuyệt vời quá đi.
5: Cảm ơn các cậu.
2: Tóc cậu đã mọc lên rồi hả?
5: À, cô mình đã mua tóc giả cho mình.
4: Dạ, cô ấy rất sành điệu đó.
3: Nhờ chương trình ăn uống của Hê Chi nên Hên U mới có thể ăn ngon như vậy và nhanh chóng được xuất viện. Cảm ơn con rất nhiều.
4: Nè các con, lạnh lắm, vào nhà đi.
2: À, dạ không đâu, Hên U mệt rồi, lần sau tụi con đến nữa.
3: Cũng được, lần sau các con đến nha.
2: Dạ con biết rồi. Tạm biệt mọi
4: dạ,
2: người.
4: Dạ con về nha.
5: Tạm biệt các cậu.
4: Dạ cẩn thận nha. À, cảm ơn tụi con nha. Tạm biệt các con.
2: Dạ, dạ tạm biệt chú.
5: Bà ngoại ơi.
0: À, ôi trời, chó con của bà. Mau vào nhà đi con.
5: Con ngửi thấy mùi gì thơm quá.
0: Ngán cơm bệnh viện rồi phải không? Bà đã làm rất nhiều món mà con thích đó Hên U.
4: Lâu rồi cả nhà mới được bồi bổ cơ thể.
0: Đúng rồi.
4: Hên U à, đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi.
5: Dạ.
4: Đi.
0: Cẩn thận nha con.
4: Đi cho ba cái cặp đi. Phía trước là cầu thang nha.
3: Sao mẹ mua nhiều quá vậy?
0: Bữa giờ ai cũng mất tinh thần hết đó. Trong nhà có nhiều đồ cũng hết trơn rồi. Nên nhân tiện á mẹ mua luôn.
3: Con không biết là hết dầu gội luôn đó.
0: Con đâu phải chỉ một hai việc để lo.
3: Con cảm ơn mẹ.
0: Mẹ với con mà bày đặt khách sáo nữa. Ôi trời, đôi khi có những chuyện á mẹ con cũng khó nói ra được. Bởi vậy á, miệng đời đúng là đáng sợ thiệt. Con phải chịu khổ rồi.
3: Không có gì đâu mẹ. Nếu như không có mẹ thì con không thể gắng gượng được đâu. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
0: Mẹ phải cảm ơn con mới đúng. Từ giờ trở đi, chỉ có chuyện tốt đẹp thôi.
3: Dạ.
0: Con giỏi lắm.

0: Chun sơ thôi mẹ à.
1: Trời ơi, vì muốn chữa trị cho hên u mà sẵn sàng đưa tờ giấy cam kết từ chúng ta, đột nhiên quay ra làm vậy chắc chắn phải có lý do gì rồi. Lý do là gì?
0: Bà đã ra quyết định không đưa hên u về đây sống nữa đúng không? Vậy cho nên cô ta nghĩ mình có thể đưa Chun sơ đi khỏi đây luôn đó.
2: Cô kia, cô định tiếp tục nói dối trước mặt người lớn như vậy à? Tôi là vì chê út nên mới phải nhịn cô. Nhưng cô như vậy là không được rồi. Nếu tôi là chị Dông thì sẽ không để yên cho cô đâu.
3: Gì nữa đây? Nói như vậy là sao hả? Hả? Vậy có nghĩa là mẹ Chun Sơ đã gây ra lỗi lầm lớn lao gì với chị Dông sao?
0: Con đã gây ra nhiều lỗi lầm đối với chị Dông. Kể cả việc anh chê út và chị Dông ly hôn cũng là lỗi của con.
1: Sao bây giờ cô nói chuyện này ra?
0: Cho dù là lỗi lầm nào, đó chỉ là vấn đề của riêng con và chị Dông. Việc cô ta động đến cả Chun Sơ con không thể nào cho phép được. Con sẽ không để Chun Sơ bị cướp đi đâu ba.
1: Kêu về Út vào phòng cho ba.

0: Con đó, thời gian qua con lui tới phòng bệnh viện của Hên U để làm cái gì hả? Mỗi vấn đề thằng bé cũng không giải quyết được, sao đến nỗi phải kiện ra tòa vậy?
1: Con không có ý định ngăn cản chị Dung thưa ba.
0: Vậy rồi sao? Con định sẽ giao Chun Sơ ra.
1: Nếu phải làm như vậy thì con sẽ làm theo.
0: Cái thằng này con điên rồi mà.
1: Đây chính là việc tốt nhất trong số những việc mà con từng làm. Ba hãy hiểu cho con, cả ba và con đều có lỗi rất nhiều đối với chị Dung.
0: Đến nước này mà giao Chun Sơ cho chị Dung nuôi dưỡng thì chỉ càng gây hỗn loạn thêm thôi. Kêu chị Dung hài lòng với chuyện nuôi Hên U và hủy bỏ phiên tòa.
1: Con không thể nào giao Chun Sơ cho vợ con được nữa. Và bây giờ Chun Sơ cũng cần phải biết được sự thật.
0: Dù cho chuyện có ra sao đi nữa, nhưng nếu phiên tòa càng kéo dài, đương nhiên sẽ mang tiếng xấu cho nhà ta và còn ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của công ty. Phải bảo vệ danh tiếng công ty.
1: Con thật lòng xin lỗi ba.
0: Công ty muốn phát triển vững mạnh, phải có những việc xấu cân bằng những việc tốt. Vợ con đang quản lý những việc xấu đó đến tận bây giờ. Nếu con dồn vợ con tới đường cùng, nó sẽ lấy quân bài đó ra, thì chắc chắn nó làm như vậy.
1: Nếu có việc gì xấu cứ làm cho sáng tỏ và chỉnh sửa lại cho đúng là được.
0: Vậy thì con muốn nhìn thấy ba của con tới làm việc với công tố viên con mới hả dạ sao?
1: Con sẽ chịu trách nhiệm với công ty. Con đã quyết tâm như vậy rồi thưa ba.
0: Rốt cuộc thì con làm đến mức này rồi muốn giao Chun Sơ cho chị Dung nuôi dưỡng là vì lý do gì hả?
1: Chỉ vì con muốn làm cho đúng mà thôi. Phải như vậy thì mới có thể đường hoàng giao lại cho con của con tập đoàn trên chi sau 20 hay là 50 năm nữa.
0: Lúc đó đừng để tụi nó thấy những bí mật này là được rồi.
1: Con định sẽ không ngăn cản bất cứ chuyện gì. Nếu ba cảm thấy khó chịu thì ba đừng xem nữa. Dù sao ba cũng không quan tâm tới những chuyện như vậy mà.
0: Nếu chỉ cấu xé hay vô lễ với Kim Sang Trinh này thì ba không quan tâm tới đâu. Nhưng mà việc động đến con cháu của ba chính là sự sỉ nhục với gia đình này.
1: Nếu như che giấu sự thật thì sau này con của con sẽ khổ lắm.
0: Con giỏi giang quá rồi chứ gì. Ở đó mà dạy đời ba.

0: Anh vẫn không kêu Chi Văn bỏ cuộc có đúng không?
1: Cô hãy thừa nhận tất cả và giao Jun Sơ cho Chi Văn đi.
0: Thì ra trong lòng của anh chỉ có mình Chi Văn thôi. Trước giờ vẫn vậy. Thì ra Chi Văn là tất cả đối với anh. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là anh Chê Út đây đang làm chuyện ngoại tình trái đạo đức với Chi Văn đó.
1: Bây giờ tôi đang nói chuyện tụi nhỏ đó.
0: Bây giờ anh đang đứng ở vị trí của Chi Văn hơn Jun Sơ mà. Anh đã làm cho thằng bé bị sốc vì cho nó biết nó có anh trai. Bây giờ anh nói cho nó biết mẹ ruột của nó là người khác mới được sao? Đã vậy còn biến thằng bé thành bị đơn trong phiên tòa, để nó phải chịu tổn thương vì bị người đời biết hết chuyện của mình à? Mẹ là vậy hả?

0: cô thấy lo lắng cho Jun Sơ thì cô cứ thừa nhận đi. Làm vậy tôi sẽ tin tất cả những lời cô nói nãy giờ là sự thật. Bây giờ tôi đang cho cô cơ hội cuối cùng.
1: Tôi không cần anh phải đứng về phía của tôi đâu. Chỉ cần đừng cản trở tôi là được.

0: Nguyên Đơn trong suốt 10 năm trời đã không đến tìm gặp đứa con trai mà mình đã sinh ra, có đúng không?
1: Dạ đúng là như vậy.
0: Lý do là gì vậy?
1: Tôi luôn nghĩ là mình có lỗi với con, nên tôi trốn tránh suốt 10 năm qua. Tôi đã nghĩ đó là hình phạt dành cho chính bản thân mình. Nếu như Hân U không bị bệnh thì Jun Seo sẽ không được chào đời. Tôi sinh ra Jun Seo mà không thể cho thằng bé tình yêu thương. Vì vậy tôi cảm thấy mình là tội nhân.
0: Cô nghĩ mình là tội nhân cũng đã hơn 10 năm rồi, nhưng tại sao tới bây giờ cô lại muốn giành đứa bé lại vậy?
1: Tôi tin cô Na Cân đã nuôi dưỡng đứa bé bằng tình yêu thương của mình. Nhưng khi đứa con đầu của tôi tái phát bệnh, cần phải ghép tủy từ anh em ruột của mình.
2: Thưa thẩm phán, tôi muốn nộp thêm bằng chứng lên tòa.
3: Cô nộp lên đi.

0: vì con trai đầu tiên của Nguyên Đơn đã tái phát bệnh và đã yêu cầu Kim Jun Se hiến tủy để cứu mạng thêm lần nữa. Tờ giấy mà tôi nộp lên chính là tờ giấy cam kết nếu Kim Jun Se đồng ý hiến tủy thì cô ta sẽ từ bỏ quyền làm mẹ. Như vậy thì bị đơn là gì chứ Nguyên Đơn? Là con của Nguyên Đơn hay chỉ là công cụ để cứu sống Hên U khỏi căn bệnh đó thôi?
1: Thưa thẩm phán, về tờ giấy cam kết mà cô Unaka nộp lên, với tâm trạng sốt ruột của người mẹ đang muốn cứu con của mình, thì tờ giấy này đã cho thấy việc lợi dụng tình thế một cách tàn nhẫn tới mức như thế nào. Cách đây 10 năm, cô ta đồng ý cho Nguyên Đơn được thụ tinh nhân tạo để sinh con. Ngay từ khi đứa bé sinh ra đã yêu cầu phải giao nộp đứa bé cho cô ta rồi. Vì để cứu mạng sống con mình, có gì mà một người mẹ không làm được chứ?
2: Nguyên Đơn phải quay về vị trí của mình.

0: Dù sao cô cũng đã đồng ý viết tờ giấy cam kết như vậy rồi, tại sao tới giờ cô muốn đòi lại con của mình?
1: Nguyên Đơn chịu cam kết rồi. Khi con trai đầu của Nguyên Đơn tái phát bệnh, đã có một người hiến tủy tương thích hoàn toàn với thằng bé. Nhưng mà cô Una Kên đã khiến cho người định hiến tủy đó từ chối hiến tủy.
0: Như vậy bị đơn sẽ không phải hiến tủy. Lý do khiến người hiến tủy từ chối hiến tủy là gì?
2: Thưa thẩm phán, đưa ra những câu chuyện không chắc chắn làm ảnh hưởng đến phán quyết tại phiên tòa. Đây chỉ là suy đoán của đại diện Nguyên Đơn.
0: Đại diện Nguyên Đơn tiếp tục trình bày.
3: Tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ tôi hết. Dù đã muộn màng, nhưng tôi muốn giải quyết triệt để cho nên mới xuất hiện ở đây.
1: Cảm ơn cậu vì đã nói ra những điều rất khó xử này. Với tư cách là cha ruột của bị đơn, cậu có suy nghĩ gì về vụ kiện này? Xin cứ nói thẳng ra trong phiên tòa.
3: Vợ của tôi đã mất đi tư cách nuôi dưỡng Jun Sơ vì cô ấy đã lợi dụng Jun Sơ để tăng thêm quyền lực và cổ phần trong công ty ba tôi.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì con cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Anh chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
7: Ông tên gì?
8: Tôi là Nguyễn Thành.
7: Bí danh của anh là gì?
8: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
7: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
8: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
9: Thằng Thành Lai đâu?
8: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
9: Bunny, điều này.
8: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
7: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
8: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
7: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
8: Chết hết rồi.
9: Mày muốn chết đúng không?
10: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
11: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
12: Mời Madam.
13: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
14: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
15: Mình và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
16: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกับตัวบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของนายกรัฐมนตรีอุปะ

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp được Quốc hội thông qua vào ngày 5 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, các tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trừ trường hợp luật định. Cụ thể, 1. Luật quy định thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 2. Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 1, luật quy định cơ quan tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định cần sử dụng thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ mục đích tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với các ngành nghề, vị trí việc làm có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng và bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, thương mại liên quan trực tiếp đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Như vậy, quy định của luật

0: 1996, hộ khẩu thường trú tại số 15 Đồng Nhân B, thành phố Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. Theo điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Nho Thành, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách 1cm dưới trước mép trái. Và đối tượng Trần Nguyên Gia, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Hòa, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã số 11253 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hà Nội là đối tượng Trịnh Thanh Hải, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách 1,5cm dưới trước cánh mũi phải. Theo điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: 10 luật và một pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã được kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 thông qua, bao gồm Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, gồm 5 chương, 28 điều. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, bao gồm 8 chương, 45 điều. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự có hiệu hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 11 điều sửa đổi, bổ sung 155 điều và bổ sung 3 điều mới của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự. Luật phòng chống ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 8 chương, 56 điều, trong đó bổ sung 11 điều, sửa đổi bổ sung 40 điều, bãi bỏ 10 điều, giữ nguyên 5 điều so với luật hiện hành. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 3 điều, trong đó đã sửa đổi bổ sung 33 điều của luật lý lịch tư pháp năm 2009. Luật dẫn độ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 4 chương, 45 điều, trong đó sửa đổi 27 điều, bổ sung 23 điều và cắt giảm 1 điều so với luật tương trợ tư pháp năm 2007, phần về dẫn độ. Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 4 chương, 48 điều. Luật thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 15 chương và 180 điều. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 12 chương, 74 điều. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp đã sửa đổi bổ sung 10 điều và bổ sung một mục gồm 4 điều vào Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung 2 điều của Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường. Cùng hiểu biết và chấp hành pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

0: phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trở thành phong trào, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, từ đó tạo ra lá chắn thép, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành nghị quyết số 51. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch số 73 về tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng xã phường không ma túy. Từ sự vào cuộc của các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai đã khẳng định việc xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng là cấp bách. Mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là lĩnh vực đặc biệt nguy hiểm. Từ nguy hiểm, gian khó, tinh thần của nghị quyết 12 càng được thể hiện rõ nét trong bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai. Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của đất nước. Có đường biên giới giáp Trung Quốc dài, là địa bàn gần khu vực Tam Giác Vàng, trung tâm sản xuất ma túy lớn. Lào Cai có lịch sử nhiều năm trồng cây thuốc phiện, tỷ lệ người nghiện ma túy rất cao. Và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cũng lớn. Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế. Hàng năm, một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Đó cũng là tình trạng chung của vấn nạn ma túy ở vùng biên giới phía Bắc. Tình hình đó đã luôn đặt ra cho các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề. Thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung mạnh vào lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để thực hiện thành công nghị quyết số 51 của tỉnh ủy và kế hoạch số 73 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sớm, từ xa các xu hướng tội phạm ma túy, nhất là những phương thức, thủ đoạn mới, yếu tố xuyên quốc gia và tác động của tình hình khu vực. Trên cơ sở đó, Phòng chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn như chỉ thị 36, kết luận 132 của Bộ Chính trị, luật phòng chống ma túy và các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy. Trọng tâm là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của nhân dân, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên, liên tục cả phòng và chống với phương châm ngăn cùng, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy. Trong đó tập trung các giải pháp giảm cầu, giảm tác hại của ma túy một cách hiệu quả là nhân tố quyết định. Thường xuyên rà soát, phát hiện, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai, làm tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế bền vững, từ đó ngăn chặn tận gốc nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh an toàn vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: Sau khi sáp nhập hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái thành tỉnh Lào Cai mới, thì trên địa bàn tỉnh Lào Cai về diện tích, dân số và hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn Lào Cai có thể nói là nó rất là phức tạp, vì bản chất hai địa phương tội phạm về ma túy nó nằm ở trên tuyến Tây Bắc của một cái tuyến trọng điểm về ma túy của toàn quốc. Và sau khi sát nhập vào thì cái số lượng người nghiện, người sử dụng ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì nó hơn 7.000, tức là nó gấp đôi so với hai tỉnh trước khi sát nhập. Đặc biệt là tỉnh Yên Bái cũ là cái tỷ lệ người nghiện, người sử dụng và người sau cai thì riêng cái số đối tượng người sử dụng trái phép chất ma túy nó cao hơn Lào Cai cũ là 1.500, khoảng 1.500 người.
0: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 373 ngày 14 tháng 2 năm 2026 về tập trung các giải pháp, biện pháp xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thành lập 109 tổ công tác với 327 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã phường không ma túy tại 100% các xã phường trên địa bàn tỉnh. Các tổ công tác thường xuyên nắm địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy theo phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu đề ra. Với sự đồng bộ quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã, các thôn, tổ dân phố đồng loạt vào cuộc bằng những hành động cụ thể, từ việc treo pano có niêm yết số điện thoại, đường dây nóng, hòm thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy 24/24 giờ, đến tổ chức họp tuyên truyền phòng chống ma túy tại 100% các thôn, tổ dân phố, trụ sở cơ quan, trường học, các khu công nghiệp hay khu đô thị. Từ đó đã tác động mạnh mẽ tới nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, tạo sự nhất trí cao, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ chủ trương xây dựng xã phường không ma túy, thường xuyên giám sát, phát giác tội phạm, tệ nạn ma túy, khiến nhiều đối tượng không thể, không dám thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
1: Có thể nói là ma túy ở trên địa bàn Lào Cai nó rất phức tạp vì nó nằm trên một cái tuyến ma túy trên địa bàn toàn quốc là cái tuyến Tây Bắc. Và ma túy thì đều được xác định là từ khu vực Tam Giác Vàng qua các nước Lào, Myanmar và Campuchia vào tỉnh Lào Cai, vào Việt Nam đấy. Tức là như đến địa bàn tỉnh Lào Cai nó có hai đường. Một đường thứ nhất là đi qua các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La để vào Lào Cai. Thứ hai là nó qua các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An. Sau đó đi theo các tuyến quốc lộ xâm nhập vào Lào Cai để tiêu thụ trên địa bàn và trung chuyển sang địa bàn khác trong nước. Tuy nhiên thì trước đây thì do tình tội phạm ma túy phía Trung Quốc nó chưa được chặt chẽ nên có cả cái tình ma túy trung chuyển qua địa bàn Trung Quốc. Tuy nhiên thì sau cái thời điểm Covid ấy, thì cái tội phạm về ma túy trung chuyển số lượng lớn sang Trung Quốc thì nó đã được giảm sút do một phần là Trung Quốc nó thiết lập cái vành đai biên giới bằng các hàng rào và bằng những cái

0: tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị các cấp có trách nhiệm phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá công tác phòng chống, kiểm soát ma túy và phải xem xét kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao. Và trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn mong muốn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác giám sát, hướng dẫn và sự đồng lòng hỗ trợ của công an các tỉnh thành trong cả nước để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng địa phương an toàn, ổn định và phát triển bền vững.
1: Để công tác xây dựng địa bàn không ma túy đảm bảo thực chất, tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong sinh hoạt đảng định kỳ phải tổ chức đánh giá kết quả việc xây dựng xã phường không ma túy, làm rõ những ưu điểm, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng bộ và huy động nhân dân tích cực tham gia hành động vì mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy chủ trì xây dựng quy trình khảo sát, lấy ý kiến nhân dân bằng phiếu kín để đánh giá thực chất, khách quan công tác xây dựng địa bàn không ma túy. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện kế hoạch, xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai không quyết liệt, không quyết tâm, thiếu trách nhiệm, giải quyết không triệt để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xấu trong nhân dân.
2: Kính thưa quý vị, các tỉnh biên giới phía Bắc có thể coi là khu vực nóng nhất trong cả nước về vấn nạn buôn bán, vận chuyển ma túy. Ở Lào Cai cũng vậy, cơn lốc ma túy đã đi qua và để lại hệ lụy đau lòng trên khắp dải đất biên giới này. Biết bao đứa trẻ mất cha, mất mẹ, những người vợ sớm trở thành quá phụ, cha mẹ già không người phụng dưỡng và những bản làng trở nên sơ xác. Thế nhưng, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và sự đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng của các lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai, vùng đất ấy đang hồi sinh mạnh mẽ, gồng mình vượt qua sự càn quét của ma túy. Họ là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân, thực sự chính quy, tinh nhuệ và tận tâm. Họ là hình tượng những người chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió, đấu tranh với tội phạm đặc biệt nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Nghị quyết 12 tuần này cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.

giới hạn. Nhưng đi kèm với đó, một bộ phận người dùng đang mắc hội chứng ảo tưởng quyền lực bàn phím và khát tương tác. Để có được sự chú ý của cộng đồng mạng hay xa hơn là trục lợi quảng cáo, bán hàng, họ sẵn sàng biên kịch những câu chuyện giả tưởng, giật gân dưới vỏ bọc trải nghiệm cá nhân. Vụ việc nữ du khách LQA, chủ tài khoản Threads Neto Laton vừa bị công an tỉnh Ninh Bình xử lý vào ngày 8 tháng 6 năm 2026 là một minh chứng. Chỉ bằng trí tưởng tượng, người này đã thêu dệt nên bài viết và chuỗi bình luận giả mạo về trải nghiệm tâm linh tại Ninh Bình, thu hút hơn 52.000 lượt tương tác, gây hoang mang dư luận và tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch của cố đô.

0: Cụ thể, ngày 19 tháng 1 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt PHM và NDH mỗi người 5 triệu đồng do đăng tải thông tin xuyên tạc về lãnh đạo Đảng trên thread. Tiếp đó, tháng 5 năm 2026, Công an xã Gia Lâm, Hà Nội tiếp tục xử phạt NTA, một nữ sinh viên 7,5 triệu đồng với hành vi tương tự. Ba vụ việc liên tiếp cho thấy những nền tảng như thread không còn là một không gian mạng nhẹ nhàng. Nút đăng tải đang bị lạm dụng và ranh giới giữa tự do ngôn luận với vi phạm pháp luật đang bị nhiều người trẻ phớt lờ.
1: Các cái bạn trẻ có cái xu hướng là biên kịch cái đời thực của mình để câu view, câu like, hay nói cách khác là sản xuất những cái content giả để nhằm có được cái sự tương tác, chủ yếu đến từ cái nhu cầu khao khát được trở thành người quan trọng, cái nhu cầu muốn chứng tỏ, nhu cầu muốn được thể hiện bản thân, muốn trở thành người nổi tiếng. Và cũng có thể là có một cái nguyên nhân khác, đó chính là họ điều hướng dư luận để nhằm trục lợi cá nhân. Bởi thông thường sau những cái phần chia sẻ đó, họ có thể là gắn với link bán hàng hoặc là link quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của họ. Như vậy, có rất nhiều những cái động cơ, nhưng dưới cái góc độ chuyên môn của tôi thì tôi cho rằng cái động cơ chính yếu nhất đó chính là nhu cầu để được

0: có thể áp dụng mức gấp đôi từ 10 đến 20 triệu đồng. Và trong cái qua thì chính cái bạn trẻ đó đã được cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện cái việc xác minh làm rõ, sau đó ra quyết định xử phạt hành chính với mức phạt là 7,5 triệu đồng.
1: Nhiều người vẫn lầm tưởng mạng là ảo nên hậu quả cũng chỉ là ảo. Nhưng thực tế, những bài viết vô thưởng vô phạt đã gây ra thiệt hại kinh tế, bôi nhọ danh dự người khác rất hiện hữu. Và cái giá phải trả không chỉ dừng lại ở những án phạt hành chính vài triệu đồng.
0: Trong cái trường hợp mà có các cái dấu hiệu hình sự thì thường đối với những hành vi này có thể cấu thành những cái tội, nhóm tội mà pháp luật quy định. Ví dụ như là tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì là đối với cái việc là hành vi là lợi dụng quyền tự do ngôn luận làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích của nhà nước hoặc lợi ích của tổ chức cá nhân thì hoàn toàn có thể xem xét xử lý hình sự. Tất nhiên chúng ta cần phải chờ kết luận của cơ quan điều tra và đánh giá cái hành vi và cái hậu quả của hành vi gây nên. Ngoài ra thì có thể hành vi đó tùy vào cái tính chất mức độ cũng như cái hậu quả thì cũng có thể xem xét ở các cái tội liên quan đến tội vu khống. Còn hiện pháp luật hiện nay thì cũng theo quan điểm cá nhân tôi thì cũng cần phải có những cái sự điều chỉnh nhất định, bởi vì nó hiện nay trên không gian mạng hoặc trên môi trường số nó phát sinh những cái loại hành vi rất là mới. Tuy rằng là theo quy định pháp luật cũ thì chỉ ở mức xử lý hành chính thôi, nhưng cái hậu quả pháp lý xảy ra rất là nặng nề, có thể thiệt hại cho một địa phương làm về du lịch, cho các cái cơ sở kinh doanh du lịch lưu trú, thiệt hại tổng thể có thể lên đến hàng nghìn tỷ, hàng trăm tỷ. Thì chỉ bị xử lý hành chính thì rõ ràng là chưa phản ánh được đúng cái mức độ nghiêm trọng của hành vi và cái cơ chế xử lý pháp luật đối với trường hợp này nó chưa đủ tính chất răn đe và giáo dục.
1: Giữa một xã hội thông tin đầy biến động, mỗi cú click chuột đều mang theo trách nhiệm. Để không trở thành nạn nhân hay kẻ tiếp tay cho tin giả, mỗi người cần tự trang bị cho mình vaccine đề kháng trên không gian mạng.
2: Trước những cái lượt like, comment, những share như vậy trên những cái tin giật gân, chúng ta nên có sự dừng lại và hỏi mình 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên ạ, ai là người phát ngôn? Đó là một người mà có thông tin rõ ràng, có sức ảnh hưởng, làm việc cộng đồng hay chỉ làm cái nick ẩn danh để với cái xu hướng và cái động cơ là điều hướng dư luận nhằm mục đích trục lợi cá nhân hay trở nên thành người nổi tiếng. Cái câu hỏi thứ hai ạ, đó chính là cái động cơ của người này như thế nào? Họ thực sự đang trao giá trị hay là họ nhằm những cái mục đích cá nhân khác? Và cái lời tự vấn thứ ba trước những cái thông tin giật gân như vậy, đó chính là cái bằng chứng khoa học. Cái thông tin mà đang lan tỏa như vậy đã được các cơ quan chính quyền hay được các kênh báo chí truyền, gọi là các kênh chính thống đưa tin hay là không?
0: Các cái công dân số khi mà phát hiện những cái nội dung không đúng sự thực ở trên không gian mạng mà có thể gây ảnh hưởng đến cái quyền lợi ích của các tổ chức cá nhân hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về mặt vật chất đối với tổ chức hoặc cá nhân khác thì hoàn toàn là phải thực hiện cái nghĩa vụ tố giác tội phạm hoặc là có thể chủ động khai báo hay là trình báo với cơ quan chức năng để cơ quan chức năng có đầy đủ các cái quyền và các cái phương tiện, các cái trình độ chuyên môn cao để có thể kiểm tra xem các nội dung thông tin đó đã đúng sự thực hay chưa và cái hậu xác định được cái hậu quả pháp lý của cái những cái thông tin không đúng sự thực nó là như thế nào, thiệt hại về vật chất ra sao, thiệt hại về lợi ích nhà nước ra sao hay là ảnh hưởng đến tinh thần của những người khác như thế nào, thì từ đó thì sẽ có những biện pháp xử lý đúng theo quy định pháp luật và vẫn mang tính chất răn đe.
1: Tự do ngôn luận là quyền của mỗi công dân, nhưng tự do đó phải nằm trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Sẽ không có chỗ cho những phát ngôn mê tín dị đoan hay xuyên tạc sự thật. Mỗi người dân hãy là một người dùng mạng xã hội thông thái, cẩn trọng khi tiếp nhận, tỉnh táo khi kiểm chứng và trách nhiệm khi chia sẻ. Đừng để một phút sống ảo phải trả giá bằng cả cuộc đời thật.

0: người đang chấp hành hình phạt tù của luật tương trợ tư pháp, luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025 gồm 4 chương 48 điều. Một số điểm mới nổi bật bao gồm thẩm quyền và thủ tục, khẳng định Bộ Công an là cơ quan trung ương đầu mối. Đặc biệt, hồ sơ và tài liệu có thể được thực hiện trên môi trường điện tử nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Điều kiện chuyển giao, bỏ điều kiện người chấp hành án ở nước ngoài về Việt Nam phải có nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam và thời hạn tù còn lại phải ít hơn 6 tháng. Chi phí thực hiện, quy định ngân sách nhà nước chi trả các chi phí khi Việt Nam là nước chuyển giao thay vì yêu cầu nước nhận chi trả như trước đây. Ngoài ra, cho phép các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp hỗ trợ chi phí. Mở rộng đối tượng, áp dụng cho cả người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ do Bộ Quốc phòng quản lý. Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là hoạt động tương trợ tư pháp quan trọng, mang tính nhân đạo sâu sắc nhằm tạo điều kiện cho phạm nhân được thi hành án tại quốc gia mang quốc tịch để thuận lợi cho việc tái hòa nhập cộng đồng. Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù bảo vệ quyền con người, tạo điều kiện cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tại quê hương.
1: Thưa quý vị, khi tham gia giao thông thì nhiều phụ huynh vẫn có thói quen bế con trên tay, cho trẻ ngồi ghế trước hoặc không sử dụng ghế an toàn khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, chỉ một cú phanh gấp hay một va chạm bất ngờ thì cũng có thể khiến trẻ nhỏ đối mặt với nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.
2: Nhằm bảo vệ trẻ em và nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn, từ ngày 1 tháng 7, hành vi chở trẻ em trên ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ chính thức bị xử phạt. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen văn minh an toàn trên mỗi hành trình của các gia đình.
3: Đều đặn mỗi buổi sáng, trước khi khởi hành, việc đầu tiên của chị Thanh là kiểm tra lại ghế an toàn dành cho con trên ô tô. Từ các chốt khóa, dây đai đến vị trí lắp đặt đều được chị rà soát cẩn thận. Sau đó, em bé được đặt vào chiếc ghế riêng ở hàng ghế phía sau và cài dây an toàn đúng quy cách trước khi xe lăn bánh. Chị Thanh cho biết, thời gian đầu việc tập cho con ngồi ghế riêng không hề dễ dàng. Tuy nhiên đến nay, việc ngồi ghế an toàn đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi cả gia đình di chuyển bằng ô tô.
4: Thường thì các bé lúc đầu sẽ không hợp tác luôn đâu, bởi vì các bé vẫn quen được bế ra ngoài, được nhìn ngắm các thứ, nên là khi mà cho vào trong xe mà phải cố định một thời gian dài thì bé cũng sẽ khó chịu. Thế nhưng mà có một cái cách nhỏ để các gia đình chuẩn bị cho con mỗi khi mà đi xa là mình sẽ chuẩn bị thêm một cái số đồ mà bé yêu thích, thì trong quá trình di chuyển có thể cho bé sử dụng. Các bé nghịch thì các bé sẽ hợp tác hơn trong quá trình sử dụng xe ghế ô tô, và sau một thời gian dài thì sẽ như thành một cái thói quen ấy, là về sau cứ khi nào mà lên ô tô là các bé sẽ tự động ngồi vào trong ghế là để biết là chuẩn bị cho một cái cuộc đi chơi, dù ngắn hay dù dài.
3: Để mỗi hành trình đều an toàn cho trẻ, từ ngày 1 tháng 7, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ chính thức áp dụng quy định mới, xử phạt nghiêm khắc hành vi chở trẻ em trên xe ô tô không có thiết bị an toàn phù hợp. Quy định nêu rõ, đối với trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m, người lái xe không được để trẻ ngồi hàng ghế phía trước, trừ xe chỉ có một hàng ghế, đồng thời bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với lứa tuổi, cân nặng và chiều cao của trẻ.
5: Và ở trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều kiểu. Có những cái loại ghế mà nó có thể kết hợp là từ trẻ nhỏ cho tới trẻ lớn. Thế thì tùy từng điều kiện về việc gia đình mua và tùy từng điều kiện của trẻ thì các phụ huynh nên cân nhắc là một là phải chọn ghế hoặc là thiết bị an toàn nó phù hợp với cái độ tuổi, và đặc biệt là để ý đến cái chiều cao của trẻ, thì tôi nghĩ đấy là cái mà rất là quan trọng.
3: Theo các chuyên gia giao thông, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng đảm bảo an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. Do vậy, việc yêu cầu bắt buộc và có chế tài xử phạt với nội dung này là điều hoàn toàn hợp lý.
6: Tôi nghĩ rằng thế này, cái việc mà chúng ta quy định về mức phạt hiện nay ấy, thì mà để đảm bảo an toàn cho các cháu là cái mức phạt là nếu như không mà trang bị ghế cho các cháu thì có thể bị phạt 800.000 đến 1 triệu. Tôi rằng là cái này là vô cùng cần thiết để mà người ta chấp hành và tạo thành một cái nếp mà ý thức và thành như là một cái dạng văn hóa, để khi mà đã chở các cháu đi là phải có ghế đảm bảo an toàn cho các cháu thì chúng ta phải có cái chế tài xử phạt.

Ngày 26 tháng 11 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay thế quy định về chuyển giao

0: và xử phạt rất nghiêm.
1: Một nội dung đáng chú ý khác là quy định trẻ em thuộc diện bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn, không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe. Lý do là bởi ghế trước luôn được xem là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất đối với trẻ nhỏ.
2: Theo cái quy định an toàn là chúng ta sẽ không có lắp đặt ở ghế đằng trước. Và toàn bộ tất cả những cái việc lắp đặt các thiết bị an toàn này nó đều phải đi theo từng cái vị trí ghế ngồi. Và nó có thể sử dụng cái chốt ISOFIX nếu trên xe các quý vị mà có cái chốt ISOFIX. Hoặc là nó có những cái loại ghế nó có thể kết hợp với cả dây đai bảo hiểm, dây đai an toàn mà có sẵn ở trên xe. Khi mà chốt vào các cái chốt ISOFIX thì nó có những cái khoảng ngặn. Đôi khi mà cha mẹ chỉ để ý là chúng ta mới cắm cái đầu đấy vào cái chốt ISOFIX mà chưa nghe thấy cái tiếng gọi là click ở trong đấy hoặc nó chưa chặt. Thì cái việc tác động của nó cũng không có tác dụng, cho nên cần để ý cái việc lắp đặt một cách chính xác.
0: Chúng ta cũng phải có những cái thiết bị để chúng ta điều chỉnh để cho chặt chẽ với các cháu và cái thiết bị đấy. Ví dụ như là các cháu mà ngồi trên cái ghế thì thông thường người ta dùng cái thiết bị gọi là cái dây đai gọi là 5 điểm, tức là 2 điểm ở hai bên vai, 2 điểm ở bên chỗ hông và bên chỗ xương chậu của các cháu và 1 điểm ở phía dưới hai cái đùi của các cháu. Và như vậy nếu liên kết các cháu vào cái ghế ở cái gọi là kiểu dây đai 5 điểm thì sẽ đảm bảo các cháu là sẽ rất là khó di chỉnh và đảm bảo an toàn.
1: Quy định mới không chỉ hướng tới mục tiêu xử phạt vi phạm, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen văn minh, an toàn trong mỗi gia đình khi tham gia giao thông. Hơn cả việc tuân thủ pháp luật, mỗi chiếc chốt khóa được cài chặt, mỗi chiếc ghế được đặt đúng vị trí như thế này, chính là sự thể hiện tình yêu thương thiết thực nhất mà cha mẹ dành cho con trẻ.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
2: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

0: xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Mặc dù đã bước sang tuổi 95, nhưng ông Lê Quang Trinh vẫn còn khá minh mẫn, nhớ rõ từng câu chuyện, từng sự kiện trong quá khứ. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ này là nơi ông đã cất giữ bao ký ức, bao kỷ niệm về một thời tuổi trẻ hoạt động cách mạng sôi nổi. Tên khai sinh là Đoàn Hữu Thọ, nhưng cái tên Lê Quang Trinh đã gắn bó với cuộc đời ông từ năm 1946 khi ông tròn 15 tuổi. Đó là lúc ông chính thức trở thành thành viên của gia đình họ Lê, gia đình của những chiến sĩ tình báo thuộc Ban Tình báo đặc biệt thủ đô năm 1946.
1: Thời gian đầu tình báo khoảng 15 tuổi, thì lúc đó tôi đang là học sinh trường 10, học năm thứ 3 trường 10. Thế thì lúc nổ ra kháng chiến thì gia đình tôi tạm cư, nhưng mà do tôi ở trong Ban Tình báo tôi xin ở lại, và em tôi là Lê Biên đấy, tức là Đoàn Hữu Lộc ấy, hai anh em ở lại đấy, thì là ở lại không đi tản cư mà ở lại, và nhà tôi là trụ sở của Ban Tình báo của Trung đoàn Thủ đô. Lúc ấy là phải nói là cái tinh thần yêu nước ấy nó mạnh ghê lắm, không phải là tôi là ít tuổi đâu, có chú liên lạc có 11 tuổi thôi, bây giờ 9 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi, lúc ấy hăng lắm. Thế tôi cũng cái máu máu của thanh niên thủ đô không, nhưng được chính phủ.
0: Trong ký ức của mình, ông Trinh nhớ rõ tháng 11 năm 1946, tình hình ở thủ đô căng thẳng đến tột độ. Chiến tranh giữa ta và giặc Pháp có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Pháp đã nổ súng tấn công ở một số tỉnh miền Bắc. Ở Hà Nội, chúng trở mặt, vi phạm các hiệp định đã ký kết, đưa ra nhiều yêu sách vô lý, tăng cường các hoạt động khiêu khích, cướp bóc, giết người, đốc thúc bọn tay sai vơ vét, tích lũy lương thực, thực phẩm, tung bọn do thám điều tra công tác chuẩn bị kháng chiến, giao giết chuẩn bị lực lượng thực hiện cuộc chiến tranh chớp nhoáng nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta tại thủ đô. Căn cứ vào tình hình thực tế, ngày 26 tháng 12 năm 1946, Ban Tình báo đặc biệt chính thức được thành lập do đồng chí Lê Thanh, tức Lê Song Toàn làm trưởng ban, và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư xứ ủy Bắc Bộ.
1: Ban tình báo là có nhiệm vụ là bảo vệ với xứ ủy, bảo vệ, tức là bảo vệ cái sự trong sạch của những người chiến sĩ của mình, đồng thời đấu tranh với cái bọn bên ngoài, tức là bọn đơ bê ấy, tức là bọn phòng nhì của Pháp, nó vẫn còn quanh ở đấy. Thứ hai, những bọn đặc biệt tàu ngày xưa, tàu trắng ấy, thế như bọn Việt Nam nhiều thứ lắm, thế cho nên là vừa bên trong thì phải bảo làm sao phát hiện trong nội bộ, nếu có cái hiện tượng gì mà nghi vấn là phải phát hiện ngay để bảo vệ nội bộ, và bên ngoài là trừ khử những bọn kia.
0: Nhiệm vụ cụ thể của Ban Tình báo đặc biệt khi đó là phối hợp với các lực lượng khác tiến hành làm công tác tình báo theo dõi, phát hiện tình hình quân sự của địch, phục vụ cho tác chiến, làm công tác

0: phản gián, phát hiện đấu tranh chống gián điệp, thổ phỉ, lưu manh, bảo vệ an ninh trật tự hậu phương. Tiến hành phòng gian bảo mật, bảo vệ an toàn nội bộ các cơ quan đầu não, cơ sở quan trọng của ta, bảo vệ đường giao thông liên lạc của liên khu. Vận động quần chúng ổn định tình hình, chống tin đồn nhảm, luận điệu phản động. Thời điểm đó, đa phần các chiến sĩ tình báo mới chỉ là những thanh niên, thiếu niên, nhiều người còn chưa được học tập, huấn luyện về nghiệp vụ. Chỉ có sự nhiệt tình và lòng yêu nước là động lực lớn nhất để họ tham gia vào tổ chức tình báo và hoạt động cách mạng. Hoàn cảnh khắc nghiệt trong chiến đấu chính là sự thử thách lòng kiên trì và dũng cảm.
1: Tất cả những hơn 20 người lúc đầu ấy là vì thì lúc còn giữ nguyên tắc bí mật mà tổ nào biết tổ ấy, chỉ qua anh tổ trưởng thôi. Cái số lượng biên chế cũng thế, giữ rất bí mật. Qua chiến đấu ấy thì cũng sàng lọc ghê lắm. Cũng đồng chí thì rất kiên cường, hy sinh đến phút cuối cùng. Nhưng có đồng chí không chịu được gian khổ. Trong ban lãnh đạo, các anh bảo thôi, cái này hoàn toàn tự nguyện. Những người tình báo là thể chết ở thủ đô. Thế nếu mà anh thấy không thể làm được thì cứ ra. Lúc mình rất thoải mái, không phải như bây giờ thoải mái đâu. Lúc có thể là vì giữa cái sống cái chết thì phải ta tự chọn. Không thể ép buộc ai được. Thế cho nên một số là những cái anh em tình báo viên ấy xin ra ngoài. Thế lúc đó thì còn lại anh em chúng tôi thì còn ít thôi, còn độ hơn 10 người thôi.
0: Những đồng chí tình nguyện ở lại ban tình báo đã thề quyết tử để bảo vệ thủ đô. Nên dù trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm tới đâu, họ cũng vẫn lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự giác sôi nổi làm nhiệm vụ của ban giao cho, phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến.
1: Chính cái đêm hôm mà súng bắn bùng vàng ấy, thì tôi phải mang đi, mang cái mệnh lệnh sự vụ ấy, mà gọi mật thư cũng được, mang tay thôi, phải luồn qua các cái đường phố, đi bên trong thì đã có cái lục tường rồi, nhưng phải đi qua đường phố, thì có nơi có giao thông hào, có nơi không có giao thông hào, phải đi đầu trần vượt qua này, thế để mang đến nơi cái chỗ ấy. Thế tôi rất vinh dự là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đến sáng sau tôi về đến nơi, tôi đi các nơi, khu Hồng Hà, khu Long Biên, khu Trúc Bạch, 3-4 khu tôi không nhớ hết. Nhưng về đến sáng về nhà thì mệt lả người ra. Có nơi thì có giao thông hào, chui qua được ấy, ra ngoài đường thì chạy qua phố nọ qua phố kia. Có nơi nó không có giao thông hào là phải đi đầu trần ấy. Cho nên nghĩa là bọn thổ phỉ với bọn Việt Nam nó bắn kinh lắm, cho nên mấy lần tôi suýt suýt phát đạn đấy. Thế thì tôi mang được đến nơi, mà hay cái chỗ không hiểu tại sao rồi tôi để thông minh như thế nào, tôi đưa đúng với cái ông chỉ huy ý, chứ không phải lầm lẫn đâu, mà tôi có biết mặt ai đâu, mà tôi nhất định tôi phải đấy, mà tôi phải gặp được tôi mới đưa cái đó, không cần bất cứ ai đưa.
0: Vì lòng gan dạ, dũng cảm và cả sự linh hoạt, sáng tạo trong công việc mà ông đã luôn được lãnh đạo khu ủy tin tưởng, lựa chọn giao nhiệm vụ quan trọng. Với ông, đó không phải là một nhiệm vụ nặng nề mà là một vinh dự. Bởi vậy, ông luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Tuy chỉ được thành lập và hoạt động trong một thời gian ngắn để phục vụ cho một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng các chiến sĩ tình báo của Ban Tình báo đặc biệt đã tạo nên những thành tích đặc biệt và dấu ấn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Và sau này, nhiều người trong số họ đã trở thành những sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an nhân dân. Thời gian dần trôi, những người đồng chí, đồng đội, những thành viên đặc biệt trong gia đình họ Lê của ông cũng dần đi xa. Nhưng ông luôn giữ lại những kỷ niệm và ký ức đẹp về họ. Và ông luôn tự hào rằng sự yên bình của thủ đô, của đất nước ngày hôm nay luôn có một phần đóng góp của những chiến sĩ tình báo trong Ban Tình báo đặc biệt năm 1946.

đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật Lý lịch Tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất,
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

có một đất nước mang hình chữ S, nơi bình minh thức dậy cùng sóng vỗ hiền hòa, nơi nụ cười của con người luôn nở rộ dù gian khó. Đó là Việt Nam, giải đất mang trong mình vẻ đẹp của thiên nhiên, của văn hóa và hơn cả của sự an toàn. Trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam vẫn là điểm đến được bạn bè quốc tế tin yêu, không chỉ bởi cảnh sắc, ẩm thực hay con người, mà còn bởi sự vững vàng của một lực lượng âm thầm giữ gìn bình yên.

0: Từ Hà Nội cổ kính đến thành phố Hồ Chí Minh năng động, từ đảo Ngọc Phú Quốc đến biển Sơn Cước Sapa, mọi hành trình khám phá Việt Nam đều mở ra trong sự an tâm tuyệt đối. Giữa muôn vàn điểm đến trên bản đồ thế giới, Việt Nam hiện lên như một chốn bình yên, là một điểm đến an toàn, đáng tin cậy. Điều đó không chỉ được cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế, mà còn được khẳng định qua hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế uy tín về chỉ số an toàn và hòa bình. Best Diplomat, tổ chức quốc tế có trụ sở tại New York của Mỹ, đã xếp Việt Nam vào top 10 quốc gia bình yên và an toàn nhất châu Á nhờ các tiêu chí nổi bật như tỷ lệ tội phạm thấp, môi trường sống an toàn và nền chính trị ổn định. Không dừng lại ở đó, chỉ số hòa bình toàn cầu GPI 2023 do Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại Sydney, Australia công bố cho thấy Việt Nam xếp hạng 41 trên 163 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm 2022. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 về chỉ số hòa bình, một kết quả được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí then chốt: mức độ an toàn, an ninh xã hội, tình hình xung đột và mức độ quân sự hóa. Ngoài ra, theo chỉ số trật tự và pháp luật toàn cầu do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình hàng đầu châu Á mà còn được xếp thứ 7 thế giới về mức độ an toàn. Những con số ấn tượng ấy cùng với lời khen ngợi từ du khách quốc tế và truyền thông toàn cầu chính là minh chứng rõ ràng cho một Việt Nam an toàn, thân thiện và đầy sức hút. Tôi là người thích đi du lịch và đã đến Bali, nhưng Việt Nam khiến tôi cảm thấy an toàn hơn cả chính thành phố nơi tôi sống, và tôi không hề thấy bất cứ điều gì khiến mình lo lắng. Tôi sẽ mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng hơn hết, tôi mang theo ấn tượng sâu sắc về một đất nước an toàn với con người Việt Nam hiền hòa, dễ mến và mạnh mẽ.
1: Tôi đến Việt Nam được khoảng 2 tuần. Ấn tượng lớn nhất của tôi là người Việt Nam rất thân thiện, tốt bụng và tử tế. Họ luôn cư xử nhẹ nhàng và mến khách. Tôi đã từng đi qua vài nước ở châu Á, nhưng cảm giác ở Việt Nam thực sự an toàn, thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Tôi rất yên tâm khi đến Việt Nam. Con người thân thiện, rất tốt bụng. Thực sự rất tốt bụng. Họ còn có vẻ rất hạnh phúc nữa. Đó là cảm nhận của chính tôi. Người Việt Nam rất tử tế. Chưa bao giờ chúng tôi thấy thiếu an toàn cả.
0: Không chỉ đẹp, không chỉ thân thiện, Việt Nam đang được biết đến như một trong những quốc gia an toàn nhất châu Á, nơi không chỉ du khách mà cả các nguyên thủ quốc gia có thể đi bộ dưới ánh đèn đêm mà không lo sợ, nơi những nụ cười luôn là điều đầu tiên bạn nhìn thấy. Chính bởi sự an toàn, ổn định và vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam đã nhiều lần được cộng đồng quốc tế tin tưởng lựa chọn làm địa điểm tổ chức các sự kiện ngoại giao, thể thao và văn hóa tầm cỡ toàn cầu như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019, Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN WEF ASEAN 2018, Hội nghị IPU 132, Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, Hội nghị Thượng đỉnh GMF

0: BTS tiểu vùng sông Mekong mở rộng và nhiều chuyến thăm quan trọng của các nguyên thủ hàng đầu thế giới. Đây có lẽ là cảnh tượng mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ cực kỳ hiếm gặp trong sự nghiệp chính trị của mình. Trong cái xe lạnh dịu dàng hiếm hoi của Hà Nội đầu hạ, ông và phu nhân thoải mái đi dạo phố cổ Hà Nội, thoải mái đứng trong một vòng vây những người dân xa lạ mà không chút lo sợ nào về an ninh vào tối ngày 26 tháng 5 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Không đoàn xe chống đạn, không đoàn tùy tùng rầm rộ, không tiếng còi hụ cảnh giới. Họ bước chân nhẹ nhàng như một đôi vợ chồng đi nghỉ, giữa dòng người tản bộ thong dong, thích thú khi tận hưởng không khí trong lành và bình yên của phố phường về đêm. Đông đảo người dân đứng vẫy chào họ. Thậm chí ông Macron và phu nhân còn tự nhiên bắt tay những người dân xung quanh đứng chào mình. Chắc chắn ông Macron sẽ nhớ mãi đêm Hà Nội đầy thơ ấy, không chỉ bởi trời đổ thu giữa mùa hè, mà bởi sự bình yên rất Việt Nam. Không chỉ ông Macron, mà rất nhiều lãnh đạo các nước cũng đặc biệt ấn tượng khi được thưởng thức sự an toàn, thoải mái chỉ có ở giải đất hình chữ S. Đó là Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Chúng ta quá quen với hình ảnh ở các nước vệ sĩ kính đen vây xung quanh yếu nhân, tạo thành một rào nhỏ ngăn cách với đám đông. Nhưng ở Việt Nam, họ lại ung dung tự tại đi lại, bắt tay người dân, ăn bún chả, uống bia hơi, uống cà phê vỉa hè, đạp xe dạo phố mà chẳng lo lắng vấn đề gì. Bởi Việt Nam có một thứ đặc sản mà rất ít quốc gia trên thế giới có, đó là an ninh, an toàn. Chính tại nơi từng bị chiến tranh cày xới, bom rơi, đạn nổ, nay lại là điểm đến lý tưởng để các nguyên thủ tận hưởng cái gọi là an ninh tuyệt đối. Không phải bằng cảnh giới nghiêm ngặt như một pháo đài, mà bằng sự mến khách, chan hòa từ chính người dân Việt và không thể tách rời sự chuyên nghiệp, tận tâm và bản lĩnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Những người lặng lẽ đứng sau cánh gà, đảm bảo từng mét vuông lãnh thổ được an toàn tuyệt đối, từng nụ cười ngoại giao được trao đi. Họ không chỉ bảo vệ một đất nước mà gìn giữ niềm tin cho cả thế giới về một Việt Nam an toàn, thân thiện, bản lĩnh và luôn sẵn sàng chào đón.
1: Sau những năm chiến tranh đấy thì chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn và tiếp tục chống Pháp rồi chống Mỹ. Nhưng mà nhân dân ta đã đoàn kết, nhất trí và đấu tranh trên mọi phương diện để giành được hòa bình. Thế và chính giành được cái hòa bình ấy và Việt Nam ghi trên bản đồ thế giới là một điểm đến an toàn. Và khách thấy rất ngưỡng mộ đối với Việt Nam, một đất nước nhỏ bé nhưng đã vươn lên tự lực tự cường và làm tốt được những cái nhiệm vụ của mình và làm cho thế giới và các nước ở giải phóng dân tộc họ học tập.
0: Lật dở những trang ký ức, nữ đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn, nguyên cán bộ Cục Cảnh vệ, nguyên Phó trưởng Ban Công tác Nữ, Bộ Công an vui vẻ kể cho chúng tôi những kỷ niệm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi bà tham gia lực lượng cảnh vệ. Được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà Ngọc Đoàn đã được giao nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật quan trọng trong các phái đoàn sang thăm Việt Nam. Những yếu nhân bà bảo vệ là các phu nhân nguyên thủ quốc gia như phu nhân Tổng thống Congo, phu nhân Hoàng thân Norodom Sihanouk và nhiều nữ trưởng đoàn khách quốc tế đến thăm nước ta. Trong 15 năm công tác tại Cục Cảnh vệ, có một sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn. Đó là năm 1966, máy bay Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Bà Đoàn cùng một số đồng đội bảo vệ đoàn đi thăm Quảng Ninh. Khi ấy, bà là nữ chiến sĩ cảnh vệ được giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận bà Alicia Zadizet, trưởng đoàn Đảng Cộng sản Venezuela sang thăm Việt Nam.
1: Nếu cần thì sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho khách được an toàn, chứ không nghĩ đến cái tính mạng của mình. Thế còn tôi thì bảo vệ trong trường hợp là khách quốc tế đi sang thăm đất nước Việt Nam và có một cái chuyến đi Quảng Ninh. Thì trên đường đi thì là không may gặp máy bay địch oanh tạc ở gần nhà máy điện Uông Bí, ở ngã ba đường số 18. Thế thì lúc đó là khi nghe tiếng máy bay thì tôi quyết định là đoàn xe dừng lại, bởi vì đi là đi buổi tối. Thế là đoàn xe dừng lại và tất cả xuống xe để tìm nơi trú ẩn. Vì nghe tiếng máy bay là thấy nguy hiểm rồi.

0: Thế nhưng mà khi rất là nhanh, mọi người vừa xuống xe thì là lúc đấy máy bay đã ào ào đến và một số pháo phòng không của ta đã bắn lên tới tấp. Thì là tình hình nguy cấp rồi. Thì là tất cả là đều phải tìm cái nơi trú ẩn, nhưng mà không có nơi trú ẩn kịp. Thì cuối cùng là tôi phải kéo khách nằm xuống và tôi che cho khách và giữ là bảo vệ an toàn, vì lúc ấy là có nhiều cái luồng đạn bắn lên và đất đá tung lên thì nó sẽ rất nguy hiểm, cho nên là che cho khách để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khách. Và tất cả các cái bạn khác của trong đoàn cũng đều phải nằm dập bên. Trước tình hình đó thì với cái trách nhiệm của mình thì không hề nghĩ đến cái hy sinh tính mạng của mình gì cả, mà nghĩ là bảo vệ an toàn cho khách là tối thượng, cho nên là chúng tôi quyết làm cái việc như thế. Và cuối cùng thì may nhất may là bà khách rất an toàn, thì tôi bị thương nhẹ vào lưng nhưng mà cũng không sao, và sau đó thì điều trị một thời gian thì ổn định.
1: Trong suốt chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cảnh vệ Công an Nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt, được thành lập trong kháng chiến chống thực dân Pháp, được giao nhiệm vụ rất vinh dự, trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức. Với vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế và môi trường hòa bình, ổn định, Việt Nam có nhiều lợi thế để đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế lớn, tiếp đón các đoàn khách nước ngoài sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng cảnh vệ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, góp phần cùng lực lượng Công an Nhân dân thực hiện tốt trọng trách được giao.
2: Bộ Công an cũng như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng thì cũng là một thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng. Trong 80 năm xây dựng đất nước thì người dân chúng tôi rất là tin tưởng, thật sự là tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào Bộ Công an, tin tưởng vào Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
0: Tôi cảm thấy rất tự hào vì mình được sống trong cảnh vệ và trong ngành công an, và ngành công an cũng đã đóng góp rất nhiều cho Đảng và Nhà nước, và cũng cùng với quân đội và ngành ngoại giao đã làm nên một cái đất nước Việt Nam tươi đẹp và hạnh phúc như bây giờ. Thì cái đó là rất tự hào, rất đáng tự hào và trân trọng và ngày càng phát triển.
1: Ngay giữa lòng thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế và đối ngoại của cả nước, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại mang tầm khu vực và quốc tế, lực lượng Công an Hà Nội luôn đóng vai trò tuyến đầu trong việc bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Từ những hội nghị cấp cao, các chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia, cho đến các hoạt động ngoại giao, văn hóa, thể thao quy mô lớn, Công an Hà Nội luôn hiện diện một cách chuyên nghiệp, bản lĩnh và đầy trách nhiệm, góp phần khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và ứng xử chuẩn mực của lực lượng Công an thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế. Trong thời gian qua, Công an Hà Nội đã tăng cường hoạt động đối ngoại, tích cực trao đổi đoàn công tác với các cơ quan an ninh, cảnh sát của thủ đô nhiều quốc gia. Đặc biệt, các đoàn cấp chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn đã được tổ chức nhằm học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực nghiệp vụ. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và thực chất. Không chỉ dừng lại ở công tác bảo vệ, Công an Hà Nội còn chủ động mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác về an ninh, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, xây dựng một lực lượng không chỉ vững về nghiệp vụ mà còn sâu sắc trong hội nhập, sẵn sàng thích ứng với mọi thách thức an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
3: Công an thành phố Hà Nội xác định hội nhập quốc tế là yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển, nhất là trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng. Việc đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết. Đồng thời, với vị thế là thủ đô, Hà Nội cũng là điểm đến thường xuyên của các đoàn khách quốc tế. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cái công tác công an của thủ đô trong việc chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật, tranh thủ các nguồn lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến, không chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống thiêng liêng mà còn khoác lên mình tấm áo hiện đại, hội nhập, thân thiện với bạn bè Nam Châu. Với danh hiệu thành phố vì hòa bình, Hà Nội không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là nơi an cư lý tưởng cho hàng nghìn người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc. Riêng tại phường Tây Hồ, nơi có không gian sống xanh, yên bình và giàu bản sắc, hiện có hơn 9.000 người nước ngoài tạm trú đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Không chỉ được đón nhận bằng sự mến khách và chân thành của người Việt, họ còn được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cư trú như hỗ trợ nhanh chóng về thủ tục visa, đăng ký định danh điện tử mức độ 2, tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp cuộc sống tại Việt Nam trở nên tiện lợi và an toàn hơn bao giờ hết. Khi tôi mới đến Việt Nam, văn hóa ở đây rất khác so với châu Âu, nên lúc đầu hơi khó để thích nghi. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi đã cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu ở đất nước này. Việt Nam là một đất nước rất sống động và an toàn. Tôi yêu điều đó ngay từ đầu. Đó cũng là lý do tôi ở lại. Hà Nội là một thành phố rất tốt cho người trẻ như tôi bắt đầu sự nghiệp và làm việc.
3: Quảng An đã nổi tiếng từ lâu là một nơi có phong cảnh đẹp, có nhiều di tích và có truyền thống lịch sử rất lâu đời. Và những năm gần đây, nhất là sau thời kỳ đổi mới, còn thêm một cái đặc điểm nữa là cái nơi trú chân đến làm việc và sinh hoạt của rất nhiều người nước ngoài. Và có được cái điều đấy không phải vì Quảng An đẹp, không phải vì người Quảng An thân thiện, là những cái rất cơ bản, nhưng còn một yếu tố nữa mà được đề cập đến, bản thân chúng tôi cũng cảm nhận được, đó là an ninh trật tự. Tình hình an ninh trật tự có tốt, người nước ngoài người ta mới ở. Và thực sự nó là tốt thật sự từ năm 1995. Mà sau khi bắt đầu mở cửa rộng rãi thì người nước ngoài vào Quảng An rất đông. Tôi là người trực tiếp ở nhà, tôi cũng có người nước ngoài cho thuê. Và người đầu tiên thuê là người Hàn Quốc. Và cái cảm nhận đầu tiên của cái ông người Hàn Quốc, ông bảo là ở đây quá yên bình kiểm ạ. Những đêm ta đi làm về mệt mỏi nhưng ngủ rất yên bình. Đấy là những lời nói của một người khách Hàn Quốc cách đây đã 30 năm rồi. Năm 95 nhà tôi bắt đầu cho người nước ngoài thuê. Và có được cái sự yên bình đấy, phải nói rằng là có cái sự đồng lòng của người dân, có cái truyền thống. Nhưng bên cạnh đó cái lực lượng công an rất quan trọng. Tôi ở đây tôi nói thực sự là rất quan trọng. Bởi vì tôi đã biết được nhiều các đồng chí công an khu vực, rồi các đồng chí cảnh sát, rồi trưởng công an phường. Nhưng mà đến bây giờ có thể nói rằng là các đồng chí rất có trách nhiệm. Bên cạnh cái trách nhiệm là nhá, thì tôi và nhiều người khác còn cảm nhận được đó là cái đam mê với công việc. Phải có đam mê. Và đấy là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái an ninh trật tự. An ninh trật tự ở đây ấy, có thể nói rằng là người ta nói rằng là điểm đến an toàn không sai. Không sai một chút nào. Việt Nam là điểm đến an toàn, rồi là Hà Nội, rồi Quảng An. Nói đến Quảng An là người ta phải nghĩ ngay đến an toàn.
4: Tôi cũng là lực lượng công an cấp cơ sở. Đầu tiên là cũng rất là yêu ngành, những nghề và yêu nhân dân của chính nơi mình quản lý. Được ban chỉ huy công an phường giao và thường xuyên là tiếp xúc với nhân dân, xuống nhân dân và lắng nghe mọi ý kiến của nhân dân về tình hình an ninh trật tự ở địa bàn để có những việc gì để mình hướng dẫn nhân dân. Và nhân dân ở đây thì cũng lúc nào cũng cố gắng cùng với lực lượng công an và chính quyền địa phương luôn luôn giữ gìn cái công tác an ninh trật tự đảm chung và cũng như công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Để tạo điều kiện cho người nước ngoài sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam, Bộ Công an mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2025. Việc cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian, giấy tờ và tiếp xúc trực tiếp, đồng thời đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài là một trong những giải pháp đột phá giúp các cơ quan chức năng thiết lập hồ sơ số thống nhất và xuyên suốt đối với từng cá nhân là người nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xác minh, xác thực, quản lý cư trú. Chính sách này không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý, mà còn mang lại trải nghiệm hành chính thuận lợi, an toàn và thân thiện cho người nước ngoài tại Việt Nam.

0: Hôm nay tới làm thủ tục, tôi thấy rất thuận lợi, được hướng dẫn cụ thể chi tiết. Khi có tài khoản định danh điện tử, người nước ngoài như chúng tôi có thể xác nhận thông tin trong giao dịch ngân hàng, đăng ký thuê nhà, sử dụng dịch vụ công cộng, lưu trữ thẻ cư trú điện tử và các loại giấy tờ hợp pháp trên ứng dụng VNeID. Thủ tục đơn giản nhưng rõ ràng mang lại rất nhiều lợi ích cho người nước ngoài. Chúng tôi dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian và rất công khai, minh bạch.
1: Công an phường Tây Hồ đã và đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trong đó có trường quốc tế Horizon, nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thầy cô giáo là người nước ngoài có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây là bước quan trọng giúp thầy cô dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trong môi trường điện tử tại Việt Nam, góp phần nâng cao trải nghiệm sống và làm việc một cách thuận tiện, hiện đại và an toàn.
2: Trước hết, tôi muốn nói về điều này. Ở Việt Nam, tôi cảm thấy rất an toàn vì tôi biết rằng các bạn đang ở đây. Các bạn bảo vệ tôi, kể cả con cái của tôi hay gia đình của tôi. Dù là ban đêm hay ban ngày, đều có thể tự do, ví dụ như đi siêu thị hay đến những nơi khác, mà không cần lo lắng điều gì xảy ra. Và tất nhiên, ví dụ như khi tôi đến trụ sở công an để đăng ký hoặc làm một số thủ tục giấy tờ, tôi thấy họ rất chuyên nghiệp và hiểu rõ công việc của mình. Thái độ của họ đối với tôi cũng rất lịch sự.
3: Cán bộ chiến sĩ công an phường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng mến khách và tính chuyên nghiệp trong mọi tình huống. Từ việc hỗ trợ người nước ngoài làm khai báo tạm trú, làm định danh điện tử mức 2, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho người nước ngoài. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường chính là đại sứ hình ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nghĩa tình, khẳng định uy tín, năng lực của lực lượng vũ trang thủ đô.

0: là sự lựa chọn gắn bó sinh sống lâu dài của người nước ngoài, không chỉ là không gian văn hóa mà là một bản thông điệp chính trị không lời. Nó nói với thế giới rằng đây là một đất nước bình an. Với sự chủ động hội nhập cùng sự tin yêu của nhân dân và dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thủ đô đang vững bước trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của hội nhập, trí tuệ và bản lĩnh, sẵn sàng vì một thế giới hòa bình cùng phát triển.
1: Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai toàn diện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế theo lộ trình đã xác định đến năm 2030, gắn với việc thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Trong đó chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả các biên bản ghi nhớ đã ký kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất với lực lượng công an, cảnh sát thủ đô các nước. Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm có yếu tố nước ngoài, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống thông qua các cơ chế hợp tác song phương, đa phương như Interpol, ASEANPOL. Bên cạnh đó, thì Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, đáp ứng yêu cầu công tác trong cái môi trường quốc tế, kiện toàn nâng cao hiệu quả bộ phận thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong Công an thành phố Hà Nội.
0: Một đất nước biết yêu hòa bình, biết bảo vệ sự sống, biết chắt chiu từng giấc mơ đến từ phương xa. Đây là một nơi mà nguyên thủ có thể đi bộ không cần bảo vệ, nhân dân có thể sống không cần sợ hãi. Người ta vẫn thường nói, một thành phố lớn là nơi có những công trình đồ sộ, nhưng một thủ đô đáng sống là nơi có thể để những người quyền lực nhất thế giới dạo bước trong đêm mà không cần tấm khiên. Và Việt Nam đã làm được điều đó. Giữa những thử thách của thời đại, Việt Nam vẫn kiêu hãnh vững bước, một điểm đến an toàn trong lòng thế giới. Và phía sau sự bình yên ấy là biết bao giọt mồ hôi thầm lặng của lực lượng công an nhân dân, những người luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Tôi cho rằng đây là một quốc gia rất an toàn. Cá nhân tôi đi công tác tại Hà Nội cảm thấy rất an toàn. Điều này cũng phản ánh hiệu quả công tác mà Bộ Công an đã và đang triển khai. Với tư cách là đại diện của lực lượng cảnh sát Liên bang Úc tại Hà Nội, Việt Nam, tôi liên tục ấn tượng trước chuyên môn và sự tận tâm của các sĩ quan Bộ Công an. Là tùy viên cảnh sát tại đây, tôi hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an trên nhiều phòng ban với nhiều loại hình tội phạm. Tôi rất vinh dự được chứng kiến những thành tựu mà các bạn đã đạt được, cũng như trình độ chuyên môn cao, không chỉ về trang thiết bị, mà còn về năng lực của cán bộ. Tôi vô cùng cảm kích.
0: Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình, nơi bạn luôn được chào đón bằng nụ cười và được bảo vệ bằng cả một tấm lòng son sắt. Nơi mà người chiến sĩ công an không chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, mà còn là người đồng hành, là tấm lá chắn vững chắc cho cuộc sống bình yên. Dưới mỗi ngọn đèn sự kiện, sau mỗi tuyến phố yên bình là những giờ phút tập trung cao độ, những phương án an ninh chặt chẽ. Lực lượng công an Việt Nam không chỉ đối mặt mà còn chủ động kiểm soát, xử lý tình huống với trí tuệ và bản lĩnh. Họ không chỉ bảo vệ một đất nước mà gìn giữ niềm tin cho cả thế giới về một Việt Nam an toàn, thân thiện.

0: Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
1: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
0: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
2: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blore của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
3: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
2: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không.
4: Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
0: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận hộp nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Blore, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
3: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
0: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
3: Blore,

0: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
1: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
0: Em không có cô.

cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly. Tập 4.
1: Em buồn là gì? Nếu em có em trai hoặc em gái, thì liệu tình thương của họ có dành hết cho em như hiện giờ không? Em đã nói là anh đừng cười em mà, em đang buồn thật đó. Người xưa cũng có nói, giàu thì út ăn, nghèo thì út chịu. Mà mẹ em đã không ưa em sẵn, giờ ba mẹ em có thêm một đứa, thì anh nói xem, em phải làm sao mới được đây?
2: Em không cần phải làm gì hết, vì trong mắt họ em chính là đứa con gái yêu quý nhất.
1: Sao em không lo được chứ? Ai biết được sau này sẽ ra sao?
3: Nếu như sau này họ đều yêu quý nó hơn, thì phải làm sao đây?
2: Nói về anh cũng có thằng em trai, nó vừa đẹp trai lại còn giỏi hơn anh, thì anh bị mọi người xa lánh sao?
1: Tất nhiên là không rồi. Anh Tố Niên, anh mãi mãi là anh Tố Niên.
2: Bởi vậy cho nên em cũng đừng suy nghĩ lung tung. Tình yêu thương của anh hay là của ba mẹ dành cho em tăng chứ không giảm.
1: Tại sao vậy?
2: Vì cho dù em có em trai hay em gái thì nó cũng sẽ quý mến em. Hằng ngày nó sẽ luôn quấn lấy em, những lúc chán có thể chơi cùng với nó, lúc nào không vui còn có thể lén trút giận lên nó. Em sẽ là tấm gương của nó, là thần tượng của nó, là người chị đáng kính của nó. Em sẽ vì nó mà trở nên ưu tú hơn.
1: Vậy chúng ta mau đi về đi. Anh làm em muốn nói chuyện với nó rồi. Em muốn cho nó biết em chính là chị nó. Đi đi đi đi. Mẹ ơi, con về rồi. Con nghe nói con sắp được làm chị rồi. Có chuyện gì vậy?
4: Tiểu Tuyết à, giờ mẹ của con cũng đã lớn tuổi rồi. Khám sức khỏe thì bác sĩ nói mẹ con không thể mang thai. Có thể con không được làm chị nữa rồi.
1: Mẹ,
5: mẹ không sao đâu.
1: Mẹ đừng buồn nữa mà. Con sẽ yêu thương mẹ bội phần. Con sẽ lấy phần tình yêu thương của đứa em gái trao hết cho mẹ.
5: Sao con biết đó là em gái?
1: Vì con thích em gái mà. Chứ mẹ mà đẻ ra một thằng em trai như là Trương Kỳ thì nó sẽ hành con tới chết mất. Mẹ, con cảm thấy mình thật là may mắn vì được đến với thế giới này sớm hơn, gặp được mẹ, gặp được ba, gặp được mọi người. Con thấy mình thật là may mắn lắm.
5: Là mẹ may mắn.
2: Cậu phá đảo tiên kiếm rồi sao?
6: Dạo này không chơi.
2: Thách thức Triệu Linh Nhi của cậu rồi sao?
6: Tú Niên, anh nói xem, nếu thích một ai đó, mình sẽ có biểu hiện gì hả?

0: muốn gặp người đó.
1: Không muốn.
0: Muốn ở gần người đó.
1: Không muốn luôn.
0: Muốn trong mắt của người đó chỉ có một mình cậu thôi.
1: Hoàn toàn không muốn.
2: Hệ đúng là tôi không thích cô ấy.
0: Ai vậy?
1: Tất nhiên là tôi không thích Ranmori. Người tôi luôn thích là Hai Pra.

0: con bé này thật là mới đầu năm đầu tháng đã chọc mẹ rồi hả?
1: Mẹ,
0: con đứng lại đó.
1: Mẹ nói lại một chút đi, con làm gì cho mẹ suốt cả ngày? Xin mẹ ít tiền thì có gì sai đâu.
0: Con còn ở đó mà trả treo, hay là con đứng yên ở đó để mẹ đánh con một trận rồi mẹ trả tiền viện phí cho con.
1: Mẹ mau về đi, không lại bị cảm lạnh, bắt con lại đưa mẹ tới bệnh viện đó.
0: Cái con ranh này, con.
2: Cô à?
0: Tớ Niên.
2: Chào buổi sáng.
0: Cha hờ. Con giúp cô để ý nó nha, cần mua gì cứ bảo nó mua hết về cho cô.
2: Dạ con biết rồi.
0: Con mà bỏ sót món nào xem mẹ xử lý con ra sao.
3: Ăn đòn 30 Tết là đêm lành.
1: Nếu ngày nào đó cô Trương Linh đánh cậu, cậu đừng có trông mong mình cứu cậu.
2: Mau đi thôi, kẻo lát nữa phải xếp hàng.
4: Hôm nay đến trường sớm chắc sẽ không đông lắm đâu.
5: Quốc thái dân an.
1: Sao lại đông người vậy mà mình thích hồng hồng? Chiều nay còn phải bắt chuyến bay nữa.
3: Cậu phải đi đâu?
6: Mua thêm gì nữa đi.
1: Cả nhà mình đi Hải Nam ăn Tết.
2: Chúng ta chia ra hành động đi. Nếu không tới tối cũng chưa mua xong đâu.
4: Treo trong nhà. Đợi nữ sinh.
3: Đợi nam sinh.
2: Trong này có ghi tên, sản phẩm và số lượng cần mua của bốn nhà. Đừng có bỏ sót.
1: Anh viết từ bao giờ vậy?
2: Năm nào không mua mấy thứ này chứ. Năm nào cũng sót.
3: Năm nào cũng ăn đòn. Đi thôi đi thôi, mau lên.
1: Đi.
7: Cẩn thận.
6: Đính tiền đi. Người ta kìa.
8: Dạ, của cô đây. Dạ.
1: Cảm ơn.
8: Dạ, đây. Dạ, của cô, cảm ơn.
9: Nè, qua coi đi. Cái này đẹp nè.
5: Ủa, không phải là Ngô Quang sao? Ở đây làm thêm hả? Nè, vậy cậu lấy cho tôi 20 cái bánh nướng đi.
8: Được, nhưng cậu phải xếp hàng đã.
2: Ê, ê, bạn học cùng lớp với nhau mà, xếp hàng làm gì?
8: Bạn học cũng phải xếp hàng chứ. Anh mua gì ạ?
3: Cho tôi 10 cái bánh nướng đi.
8: Dạ, được, 10 cái bánh nướng.
5: Giả giờ không nghe thấy hả? Không nể mặt tôi sao? Được, cậu chờ đó. Đi.
1: Tôi lấy cái này. Cảm ơn nha.
6: Gửi tiền anh ơi.
1: Ê, Thi Âm, đó không phải là Ngô Quang sao?
8: Dạ.
4: Sao đi đâu cũng gặp vậy? Nè, Tiểu Tuyết.
1: Ngô Quang.
8: Tiểu Tuyết, Thi Âm. Chẳng phải cậu đi Hải Nam rồi hả?
4: Chiều nay nhà mình bay.
8: Các cậu mua gì?
1: 30 cái bánh nướng.
8: Được, chờ mình chút nha. Nè, cẩn thận, hơi nóng.
1: Cảm ơn.
8: Chờ mình thêm chút nha. Mình lấy thêm thịt cừu xiên cho mọi người ha.
1: Ngô Quang đáng yêu thật đó, y như là thiên sứ vậy.
4: Thiên sứ gì mà mập vậy?
8: Nè,
1: bao nhiêu tiền vậy?
8: Không cần đâu, coi như mình mời mà.
1: Hả? Vậy cảm ơn nha. À phải rồi, năm nay mấy gia đình chúng ta đón Tết cùng nhau, cậu đưa cô nhà cùng tới nha.
8: Thôi đi, cứ để mùng 1 tôi qua gặp mọi người.
1: Cũng được, lúc đó chúng ta sẽ cùng bắn pháo.
8: Được thôi.
1: Vậy tụi mình về nha.
8: Bye bye.
1: Tạm biệt đi.
8: Thi Âm, thuận buồm xuôi gió nha.
4: Đi máy bay thì không có gió sẽ an toàn hơn.
1: Ngô Quang, năm mới vui vẻ.
8: Năm mới vui vẻ.
1: Tạm biệt ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ.
8: Hả?
5: Tìm nét đại thế giới.
1: Cái gái này
2: cháy rồi.
1: Lấy
2: chế rồi.
1: Okay. Sắp tới lượt mình rồi.
10: Đã dồn quá. Có
1: nhiều đồ may mắn thật.
2: Sâu sắc. Sâu sắc. Không biết khi nào
3: mới tới nữa. Đi với anh nhạt nhẽo quá. Thà tôi gia nhập đội nữ sinh còn hơn. Cho nên xếp hàng dài dài.
2: Nè, quan nét.
1: Thôi chứ sao giờ.
2: ABSTRUSE.
3: Không hứng thú.
11: Vậy cứ đáng đợi đi. Đâu có gì đâu.
1: Còn múa này nữa là xong rồi. Muốn ăn
2: ngon thì phải đợi. Không xem Triệu Linh Nhi nữa sao?
3: Tôi vừa phá đảo tiên kiếm. Linh Nhi cũng chết rồi. Tự dưng em nghĩ người sống ở trên đời thế sự vô thường. Anh nói xem, chúng ta còn có thể cùng nhau đón bao nhiêu cái Tết nữa chứ?
2: Vô số lần.
3: Anh mà cũng có lúc trẻ con vậy hả?
2: Trẻ con chỗ nào? Chúng ta cứ sống ở đây, sinh hoạt cùng nhau, có gì không tốt?
3: Tôi thì có thể bên cạnh anh mãi mãi, nhưng mà Tiểu Tuyết thì chưa chắc đâu. Rất có khả năng cô ấy sẽ không ở đây nữa.
2: Tại sao?
3: Chẳng phải cô ấy lúc nào cũng nói là muốn qua nước ngoài hay sao chứ?
2: Xem thử cũng được mà. Xem xong sẽ về thôi.
3: Cũng không thể nói trước được. Tương lai biến quá khôn lường, chúng ta cứ trân trọng khoảnh khắc. Có đúng không, anh Tố Niên?
2: Vậy thì cậu bớt chọc tức người khác đi.
3: Anh dám đánh tôi sao? Tê hết cả chân luôn rồi, sao lâu quá.
9: Nè anh đẹp trai,
3: có chuyện gì vậy?
9: Anh coi trời lạnh vậy mà tôi thì mặc đồ rất là mỏng luôn. Anh có thể cho tôi lên xếp hàng trước được không?
3: Cô xinh đẹp thật đó. Sao không biết điều gì hết trơn vậy? Giữa ngày đông ai mà không lạnh? Về mặc thêm áo lông rồi hãy tới đây. Nè,
7: gì vậy?
3: Mặc thêm áo lông vào. Mặc còn ít hơn cả Lâm Thi Âm nữa.
2: Cậu nhóc à, có tố chất làm chuyện lớn đó.
3: Em cũng nghĩ vậy đó. Ê, đi lên
7: kìa. Tới lượt rồi kìa.
6: Tới lượt rồi kìa. Tôi lấy cái này.
7: Lấy cái này nữa nha.
3: Đây rồi.
6: Lấy cho tôi hai món này đi.
7: Hà miếng này đi.
9: Anh thật xinh không?
6: Đẹp quá.
7: Hay là mình lựa cái đèn này đi ha. Dạ con.
3: Sao cậu đút cho mình ăn?
6: Nó bự quá.
1: Đồ ăn gì mà ăn. Ăn nhiều lại nổi mụn đó.
9: Tôi lấy này nha.
2: Mua đủ hết chưa?
1: Đủ rồi. Yên tâm đi. Đi nha.
3: Đây.
1: Đi.
2: Đi.
9: Đi coi còn gì nữa không ta.
1: Mua cả đống đồ Tết còn phải tự mang đi tặng. Nếu có người mang tặng giúp thì tốt rồi.
3: Cậu đúng là lười mà.
1: Ủa, chào cô Đặng. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.
2: Chúc mừng năm mới
1: cô Đặng à. Tết mà cô không về nhà sao?
7: Tại vì khó mua vé quá nên cô chỉ đành chờ sau Tết mới về thăm luôn. Ủa mà mấy đứa ăn bánh bao không? Cô làm giải cáo cho mấy đứa.
1: Dạ ăn.
7: Được.
4: Con không ăn. Tiểu Tuyết, mình về sửa soạn lại hành lý. Cậu cũng ăn ít thôi, cậu mập lắm rồi đó. Hả? Bye bye.
1: Vậy cậu nhớ mang quà cho mình đó.
4: Được,
3: tạm biệt,
1: tạm biệt.
7: Càng mập càng dễ thương mà, không có sao đâu.
2: Nè, cho tay vào túi áo đi.
1: Vậy cho vào túi áo anh.
3: Tôi cũng lạnh nữa. Ấm quá. Tuấn mã nghênh tân xuân,
1: hải ca từ cựu tế.
2: Cô Đặng.
7: Hả?
2: Đi không phải là cậu đổi năm ngoái sao?
7: Mấy hôm nay cô bận, vẫn chưa rảnh để đi mua.
1: Em quên mua câu đối rồi.
3: Mình đã nói với cậu rồi, năm nào cũng quên, năm nào cũng quên hết.
1: Vậy làm sao bây giờ?
3: Thì mau quay lại mua đi.
2: Giờ này chắc là họ cũng dọn hàng rồi.
1: Vậy thì mẹ la em chết mất.
3: Hay là cậu cầu xin mình đi. Mình giết
1: cậu
3: cho cậu.
1: Cậu giết còn bị la nhiều hơn.
3: Vậy thì cậu giết đi.
1: Mình giết hả? Không giết được đâu.
2: Anh vừa nhớ ra một người có thể giết.
10: Phòng vẽ tranh.
1: Ông La.
2: Ủa, sao mấy đứa lại tới đây?
3: Dạ con chào ông La.
2: Chúc ông năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ.
1: Ông La. Ông viết những cái này để làm gì?
2: Hey, ở nhà một mình, rảnh rỗi không có gì làm, nghỉ ngay tới đây viết chữ luyện tay nghề để nâng cao.
1: Vậy ông viết tặng cho ai?
2: Chưa nghĩ tới, ai thích thì cứ lấy.
1: Vậy ông có thể tặng cho bọn con được không?
2: Được thì cũng được, nhưng có một việc. Sau này mấy đứa còn muốn chữ hoặc tranh của người khác thì phải xin. Nói con xin ông một bức vẽ quý báu. Đây là quy định.
1: Ông La, con xin ông ba bức vẽ quý báu.
2: Cứ tùy ý chọn đi.
3: Lấy được không để phí công.

0: Được ha. Ông La, cái này được không?
1: Ừ. Được, được, được. Con chọn một bức hoành phi đi. Đó là thiên nhiên mang diện mạo mới. Ờ, được, được, được.
0: Cầm giùm em. Cái nào đây? Ông La, cậu muốn cái này. Cậu xin bức này có được không?
1: Con có biết hai dòng chữ này có ý nghĩa gì không?
0: Con không biết nên mới lấy bức này.
1: Tony, nói đi. Đây là câu đối đã có nhiều năm lịch sử, xuất phát từ mạnh sử hậu thuộc.
0: À...
1: chọn bức hoành phi đi.
0: Ông La, ông có thể viết lại cho con một bức không?
1: Những cái này đều không tốt sao?
0: Con muốn một câu đơn giản dễ hiểu hơn.
1: Chứ, vậy con kêu ông viết cái gì?
0: Năm mới thuận lợi.
2: Sao con không viết là năm mới vui vẻ?
1: Năm mới thuận lợi không có gì không tốt. Nè, dạ. Để ông viết cho.
2: Alo, mẹ.
3: Thằng nhóc, mua đủ đồ Tết chưa?
2: Dạ, mua đủ rồi.
3: Mau chóng về đi, giúp mẹ tặng quà Tết.
2: Được, được, con về liền. Ông La ơi, con xin bức này nha. Con
0: đẹp
2: xin bức hoành phi.
0: Cảm ơn ông La, ông thật là tốt với con.
2: Mà trở về đi không kịp bây giờ đó.
0: Vậy ông La, tụi con đi trước nha.
1: Đi, đi, đi.
2: Tạm biệt ông La.
0: Tạm biệt ông La, năm mới vui vẻ.
1: Ông La, năm mới thuận lợi. Năm mới thuận lợi, sớm trở về nhà.
4: Chà, này với câu đối xuân trình độ cao quá ta.
5: Đúng đó, viết đẹp như vậy mua ở đâu vậy?
0: Đây là ông La viết cho con đó, rất có thể diện đúng không hả?
4: Trời đất ơi, vậy khó trách. À con gái à, lần sau con lừa được tranh từ chỗ của ông La, vậy nhà chúng ta có chỗ dựa rồi.
5: Ông nói gì vậy? Sao có thể dạy con mình như vậy?
4: Giỡn chút thôi mà.
6: Đông ca.
4: Ủa
0: bác Lý.
6: Nè, tôi tới chúc Tết mọi người.
5: Năm mới vui vẻ.
6: Mời
5: ra ngoài
6: vui
5: vẻ.
6: Vào nhà đi.
5: Được rồi, được rồi.
6: Bữa nay tôi tới đây là có một chuyện muốn nói với cô á. Có chuyện này vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, không được truyền ra ngoài đâu nha.
5: À, được, chị nói đi.
6: Không phải con gái tôi là ban cán sự của phòng đối ngoại sao? Tôi nghe con bé nói với đồng nghiệp là năm sau trường của mấy đứa Tiểu Tuyết sẽ thực hành 2+1 gì đó.
5: 2+1.
6: Ờ, đúng. Được, được, được. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chính là kết hợp với trường cấp 3 nước ngoài. Đầu tiên học ở trong nước 2 năm trước, năm thứ 3 ra nước ngoài. Như vậy á, muốn thi vào trường nổi tiếng nước ngoài sẽ đơn giản hơn nhiều rồi à.
5: Xuất học được săn đón như vậy, sao có thể đến lượt Tiểu Tuyết nhà chúng tôi chứ?
6: Ôi, nếu mà không tới lượt vậy tôi hỏi làm gì? Tôi hỏi con gái của tôi là trong xóm của chúng ta có ai được chọn không? Lúc đầu con bé không nói tôi biết đâu, nhưng mà bản lĩnh gài lời của tôi mọi người cũng biết rồi đó. Vài câu hỏi thôi là bị tôi hỏi ra hết trơn hết trọi. Tiểu Tuyết của chúng ta cũng có ở trong danh sách đề cử đó luôn á.
0: Là thật sao?
6: Đúng vậy.
5: Chị Lý, chuyện này có đáng tin không?
6: Đương nhiên là đáng tin rồi. Tuy thành tích của Tiểu Tuyết bình thường nhưng mà lại rất giỏi tiếng Anh. Chỉ cần con bé cố gắng hả? Có tôi ở đây đảm bảo được.
0: Mà đi, nó có rồi. Ăn kẹo, ăn kẹo đi.
6: Được, được, được, được, được.
0: Ăn nhiều một chút. Chuyện này làm phiền món thôi. Cảm ơn, cảm ơn.
5: Chị Lý, nếu như Tiểu Tuyết qua bên đó, có phải là nó sẽ phải tự lập hay không?
6: Đương nhiên rồi. Người khác muốn đi còn không được đi á chứ.
0: Má Lý à, ăn thêm một chút
6: thôi,
0: đi.
6: Thôi, có rồi, có rồi.
5: Tiểu Tuyết, chuyện này chẳng đâu vào đâu, đừng ra ngoài nói.
0: Trời ơi mẹ, con đi mua đồ Tết. Tạm biệt bá Lý.
6: Được, tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
6: Nó cả nhà nhảy nhót cô coi. Đứa này thật ưu tú.
5: Dạ. Đây, mời chị.
6: Được.
1: Chúc mừng năm mới.
0: Chúc mừng năm mới.
1: Chúc mừng năm mới.
0: Chúc mừng năm mới.
1: Chúc mừng năm mới.
6: Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nha.
0: Ông Lâm, con đến tặng quà Tết cho ông đây.
1: Ông Dương à, con là Tú Niên đây, năm mới vui vẻ.
2: Bà Từ ơi, năm mới vui vẻ, con tới tặng quà Tết.

0: Mẹ con nói là con mang lịch treo tường tới cho ông.
1: Bà Tư à,
2: con đến tặng quà Tết cho bà đây.
0: Bác Lưu ơi,
1: tối nay định chung Tết đi.
2: Tạm biệt bà Tư. Tạm biệt ông Dương.
3: Ba Lưu, Tiểu Tiết đến chúc Tết bác. Tạm biệt.
1: Mọi người tặng quà sao rồi?
3: Mình còn nhà ông Tôn vẫn chưa tặng.
0: Mình cũng còn nhà ông Tôn.
1: Giống nhau.
3: Vậy đi thôi.
4: Năm ngoái thầy nói thế nào? Quên rồi à?
5: Năm ngoái là năm ngoái thầy à.
3: Ông Tôn.
0: Ông Tôn.
3: Ủa, anh Tư Diễn cũng ở đây sao?
1: Anh Tư Diễn.
0: Anh Tư Diễn
5: đều đến rồi.
4: Trời ơi, ông vừa nói thằng bé này xong thì các con tới rồi. Không phải nói là ông không lấy đồ sao?
3: Trời ơi, đi tặng quà Tết không phải là cái cớ sao? Chủ yếu là đến thăm ông.
0: Tụi con sợ không ai chơi cờ với ông đó.
4: Hai đứa thông minh này thật là biết chuyện.
1: Anh Tư Diễn.
5: Hả?
1: Đây là máy ảnh kỹ thuật số đúng không?
5: Đúng vậy.
4: Cái gì vậy?
5: Máy ảnh kỹ thuật số.
3: Chúng ta qua đó xem thử.
4: Máy ảnh kỹ thuật số.
5: Đúng
4: à?
5: Thầy xem đi, tặng cho thầy đó.
4: Cái này so với Kodak thì như thế nào?
5: Ê trời, vậy thì kém hơn nhiều. Cái này căn bản không cần đũa ảnh, được để trực tiếp kết nối với máy tính. Thầy cứ nghĩ thử xem, để bao nhiêu cũng được hết, không cần phải lo bạc màu.
4: Trời ơi. Ê, chắc cái này không rẻ đâu.
5: Cũng bình thường, em nhận việc ở ngoài kiếm được thêm chút ít thu nhập.
4: Nhưng việc ở ngoài sao hả? Tìm thấy công ty tiếp theo rồi hả?
5: Không hề, em vẫn chưa nghĩ kỹ.
4: Cái thằng nhóc này được lắm đó nghe. Nghĩ cho kỹ, đừng để tới lúc lỡ dở mọi thứ.
5: Dạ.
1: Anh Tư Diễn. Anh có dự định rời khỏi viện sửa chữa không?
5: Nói sao đây, dù sao anh cũng là một người dùng khác. Lương ở viện sửa chữa chỉ đủ tiền ăn và thuê nhà, một tháng cũng chẳng dành dụm được gì. Vậy nên anh đang nghĩ, dù sao anh cũng tốt nghiệp ngành khoa học và công nghệ, cho nên là muốn tìm một công việc kỹ thuật. Như vậy có thể làm được nhiều một chút, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy thiếu chút thú vị. Thiếu một chút thú vị đó.
0: Thiếu thú vị gì chứ?
5: Chính là trong lòng của anh vẫn thích sửa chữa hơn.
1: Lúc anh Thư Diễn sửa chữa nhìn rất đẹp trai.
5: Ê, Tố Niên biết khen người khác rồi.
4: Úi trời. Cái này là cái gì vậy?
5: À, để em chỉ. Đây là ảnh chân dung, phong cảnh, ghi hình, xem ảnh. Em lấy ví dụ cho thầy ha. Ví dụ như chúng ta chụp ảnh, cái này là phóng to.
3: Thầy Tôn, năm mới vui vẻ.
4: Ủa, Kiều Mộc tới rồi hả? Hey, tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người, Phó Kiều Mộc, nghiên cứu sinh học viện mỹ thuật. Sau khi hết Tết sẽ tới đơn vị của chúng ta báo danh. À, Kiều Mộc à, đây là đàn anh của em. Sau này cô ấy chính là đàn em của em rồi.
3: Chào đàn anh.
5: Chào đàn em. Chào đàn em.
3: Chào chị Kiều Mộc, em là Tiểu Tuyết. Sau này chị gọi em là Tiểu Tuyết được rồi. Ngồi đi.
6: Tiểu Tuyết. Xin chào mọi người.
3: Ăn kẹo đi.
6: Chào mọi người.
3: Ăn kẹo đi.
4: Nè, nhìn cái gì vậy? Đừng có ngây người ra. Đi pha trà đi.
5: Tố Niên đi pha trà. Pha trà đi.
6: Thầy ơi, em đi pha trà.
5: Được, vậy em đi, em đi.
4: Cái thằng nhóc này thiệt là.
6: Đàn anh tới viện văn tu bao lâu rồi?
5: Hơn một năm rồi.
6: Vậy có phải kỳ thực tập đã kết thúc rồi hay không? Anh có định là sẽ ở lại không vậy?
5: Hả?
6: Anh có định sẽ ở lại hay không? Em nghe nói là thầy của chúng ta rất nghiêm. Nếu như anh ở lại đây thì có thể dẫn dắt em. Giấy đâu?
5: Để anh tìm cho.
6: Có khăn lau không?
5: Có.
6: Anh để ở đâu vậy?
3: Ông Tôn. Chú Tôn không về sao?
4: Chú Tôn của con hiện đang ở nước ngoài, lại đang nghiên cứu khoa học quan trọng nữa. Ông đã kêu không cần phải về.
3: Vậy ông có thể ra nước ngoài thăm chú ấy.

0: thằng Tích nhất ông đi làm cái gì? Nghe không hiểu, lại chẳng có đồ ăn hợp khẩu gì. Không đi không đi, đến cũng chọc giận người khác thôi, không đi.
1: Chà, nhìn hiện đại quá.
2: Rồi.
1: Anh Tư Diễn, cái này chụp sao vậy?
3: Nè nè, để anh dạy em.
2: Nè, uống đi.
3: Cái này toàn là tự động, chân dung, phong cảnh, ghi hình để chụp cho mọi người xem. Đây là thu phóng, thu. Đó.
2: Anh Tư Diễn,
3: hả?
2: Anh chụp cho chị Kiều Mộc, không chụp cho tụi em sao?
3: Không, không phải anh dạy cho hai người họ sao? Em chụp thầy.
0: Ê, trời,
3: thầy nhìn đi.
0: Em chụp thầy làm cái gì? Đang mặc đồ ngủ mà. Nè, em qua đó chụp ba đứa kia đi. Đó, trong sân có cảnh tuyết để chụp.
3: Chụp cảnh tuyết làm gì chứ? Lạnh lắm.
2: Đi thôi. Đi.
4: Đúng vậy.
2: Đi thôi.
4: Chụp cảnh tuyết đi, mau lên mau lên. Đi thôi. Đi anh. Mau lên.
2: Ở đâu vậy? Chụp ở đâu?
3: Ở đây đi. Không phải ở đây rất đẹp sao? Rồi. Đứng sẵn tư thế, anh đếm 3, 2, 1. 3, 2.
2: Nè, đợi chút. Hai người thấp một chút. Thấp chút đi, mau. Nào.
3: Rồi, 3, 2, 1.
2: Đợi một chút. Cái đó, làm lại đi. Lúc nãy em hắt xì hơi.
3: Hết pin rồi, tự động tắt máy
4: hết
3: luôn
4: pin
3: rồi.
4: Hả? Xui vậy.
3: Tự động tắt máy rồi.
2: Vậy sạc vào, rồi xóa nó đi.
3: Được. Anh Tư Diễn, gửi cho em sau nha.
2: Không được gửi.
5: Về ăn cơm thôi.
4: Đi thôi, về nhà ăn cơm.
2: Ông Tôn.
4: Ông Tôn à, chúng con đi nha. Tạm biệt ông.
2: Tạm biệt.
4: Tạm biệt anh.
6: Họ quay lại thăm ông.
0: Nè, hai chúng ta chụp một tấm đi. Hôm nào đó còn phải đi rồi mà. Hai chúng
3: dạ,
0: ta đến
3: sao?
0: Bức ảnh cũng không có.
6: Để tôi chụp cho hai người.
3: Không cần. Hết pin rồi. Hai chúng ta hôm nào chụp chẳng được. Sao cứ phải chụp hôm nay?
0: Không phải hôm nào đó cậu phải đi sao? Cậu chụp thế nào?
3: Không đi nữa.
0: Không phải, cậu vừa mới nói chưa nghĩ xong.
3: Bây giờ nghĩ xong rồi.
0: Được. Không đi thì tốt rồi. Nào, ăn kẹo đi. Ăn đi.
3: Dạ.
0: Nè, ăn đi. Không đi thì tốt.
2: Nhớ đây.
6: Cô cẩn thận. Có chừng
5: cẩn thận một chút.
6: Cẩn thận.
5: Trời đất ơi.
6: Cô sao rồi?
5: Cô sao chưa?
4: Cô nói xem.
5: Cẩn thận đi.
4: Nhất nhà ai cũng bận rộn muốn chết. Như cô Kỷ Lam đó. Sắp Tết rồi còn chạy tới Hải Nam đón Tết. Chán chết đi được.
6: Đó không phải vì muốn bà nội Thi Âm đi du lịch hay sao? Thật của bà chưa bao giờ được ra ngoài mà.
7: Nè, hai người không biết à? Thật ra bà ấy vốn dĩ không muốn đi, nói là muốn tiết kiệm tiền cho con trai. Nhưng mà sau đó, xém chút nữa thì thiên bảo quỳ xuống, nên bà ấy mới đồng ý.
4: Tâm trạng của bà ấy tôi có thể hiểu một chút. Cô xem, Tết nhất ai không muốn ở nhà chứ? Ở nhà mới có không khí Tết.
6: Cảm giác này, chỉ cần người có tiền, đi đâu cũng được hết. Đủ người đủ tiền, tới đâu cũng có thể có mùi vị Tết nè. Cô xem tòa soạn chúng ta trước Tết năm nay làm nhiều hướng dẫn tiêu dùng như vậy. Nghe nói cũng quá vài năm tất cả lễ truyền thống đều sẽ biến thành lễ hội mua sắm để cho cô tiêu dùng trá hình đó.
7: Nhưng mà cũng đâu phải tất cả lễ truyền thống đều phải dùng tiền đâu, phải không? Mấy ngàn năm tạo thành quy tắc cũ, có lúc giống như văn vật có công nghệ hiện đại cũng không thể nào tinh tế bằng những văn vật cũ đó.
6: Nghĩ cũng đúng. Cô nói năm đó chúng ta ở viện phục chế văn vật. Bây giờ các cô vẫn đang phục chế văn vật, còn tôi trở thành người bán tạp chí. Để sau khi thằng nhóc nhà tôi trưởng thành có thể tự nuôi sống mình, viện còn cần tôi quay về đó ngay.
7: Cầu còn không được đó. Cô không biết lúc đó cô đi khỏi viện, ngài viện trưởng than ngắn thở dài mấy ngày liền. Không có nỡ xa cô.
4: Đúng vậy.
6: Tôi cũng không nỡ. Ai kêu ba nó sớm như vậy để làm anh hùng? Vì thằng nhóc nhà tôi cũng phải đi kiếm tiền. Vì nó mà kiếm cơm, kiếm tiền có đúng không?
4: Cô nói gì đó, đừng nghĩ lung tung. Còn kiếm cơm, kiếm tiền, số tiền mà biên tập Trương kiếm được có thể đủ cho cả xóm lưu ly chúng ta ăn nửa năm luôn đó chứ. Thật mà.
6: Xem cái miệng của cô kìa.
4: Cậu ăn ít thôi, sắp ăn cơm rồi.
2: Không cần cậu lo. Nè, nói chuyện đại sự với các
4: chuyện
2: cậu.
4: Chuyện gì?
2: Kể từ ngày hôm nay,

0: cậu phải trân trọng mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh mình và mỗi một mùa Tết. Nếu không sau này các cậu không gặp được mình nữa.
1: Tại sao?
0: Em Vinh Quang được chọn vào danh sách 2+1 rồi.
1: Hạng mục du học đó sao?
2: Thành tích của cậu tệ vậy sao mà được chọn chứ?
0: Tiếng Anh mình tốt mà.
1: Đi mất bao lâu?
0: Nếu như thi tốt thì trực tiếp học đại học ở nước ngoài.
2: Nếu học đại học tốt có thể lại làm việc rồi.
0: Không sai. Nào anh Tony,
2: củ mình đâu?
1: Em thật sự muốn rời khỏi đây sao?
0: Đương nhiên. Nếu cả đời chỉ ở một nơi như vậy thì chán lắm.
2: Cái này mình thấy đúng đó.
1: Ba mẹ chúng ta không phải đều như vậy hả?
0: Cô Tấn Đình thì không. Cô Tấn Đình đi qua rất nhiều nơi.
1: Nhưng mà cuối cùng bà ấy cũng quay về. Không phải chứng minh nơi này mới là tốt nhất sao?
0: Ít ra cô ấy cũng đã từng trải nghiệm. Lúc quay về cũng là trong lòng có trời đất. Em ít nhất cũng phải ra ngoài xem một chút. Chỉ có như vậy mới không hối hận.
2: Có chí khí, mình ủng hộ.
0: Cảm ơn em trai. Nhặt lên đi.
2: Được rồi.
3: Nè các bạn nhỏ ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi.
4: Nào.
0: Ăn cơm thôi anh Tony.
3: Nào ngồi xuống đây.
5: Qua đây đi.
3: Ngồi xuống.
5: Này.
3: Nào.
6: Chúc mừng.
0: Chúc mừng năm mới cô Tấn Ninh.
3: Cảm ơn.
0: Chúc mừng năm mới cô Trương Linh.
3: Chúc mừng năm mới.
0: Mẹ. Chúc mừng năm mới.
3: Chúc mừng năm mới.
0: Mẹ.
3: Hả?
0: Có phải mẹ quên gì rồi không?
3: Mẹ quên mất. Mẹ quên nói với con. Năm nay chuyên mục tiền mừng tuổi bị hủy bỏ. Nhưng mà tiền này mẹ sẽ tiết kiệm cho con. Đợi con thi đậu đại học, mẹ sẽ đưa cho con một bao lì xì lớn.
0: Ba.
5: Lão Trịnh.
2: Mẹ.
3: Nào.
2: Tiền mừng tuổi của tụi con cũng mất rồi.
7: Con trai ngoan, ba ăn cơm đi ha.
3: Chuyên Kỳ, ăn cơm
8: nè. Các con xem, Tố Niên người ta, Tố Niên hiểu chuyện lắm.
7: Đúng
5: Tố
7: vậy
5: Niên, ăn đi con.
1: Dạ.
3: Nào, ăn đi.
5: Mẹ để đó được rồi.
7: Cho con.
5: Mẹ, con đâu có cần.
7: Năm mới mà, lấy cầu may.
5: Cảm ơn mẹ. Chúc mẹ năm mới sức khỏe dồi dào. Mẹ mau về nghỉ ngơi đi. Chỗ này để con là được mà.
7: Con cũng đừng làm mệt quá.
5: Dạ.

0: Nếu cho mình nhiều tiền vậy thì mình tuyệt đối không
1: cậu đừng có mơ. Nè, lấy táo cho mình.
0: Tự lấy đi, không có tay hay
1: mau
0: sao
1: lên.
0: Chứ tự lấy đi.
1: Anh Tố Niên, táo. Anh Tố Niên tốt hơn cậu.
2: Tiểu Tuyết,
1: hả?
2: Nếu như em có thể qua được vòng phỏng vấn cuối cùng, em có đi không?
1: Đương nhiên là đi
0: chắc
1: rồi.
0: Chắc chắn đi rồi, nếu là tôi cũng đi à.
1: Chắc chắn em sẽ cố hết mình. À đúng rồi, anh Tony, anh làm văn tốt hơn em, anh rảnh thì dạy em đi.
0: Vậy mà đã buồn ngủ rồi hả? Năm nay chắc chắn cậu lại không cố được tới cùng đâu.
1: Ai nói? Chắc chắn mình kiên trì được 12 giờ. Anh Tony, anh hãy giám
0: sát.
1: Người
0: giám sát không được tính. Hai chúng ta cược.
1: Cược thì cược chứ. Cược gì?
0: Nếu mà cậu thua, mua cho tôi tập Conan mới nhất nha.
1: Vậy nếu như cậu thua thì sao? Thì mời mình ăn 20 bữa pizza hết.
0: Cậu không sợ ăn tới chết hả?
1: Cậu có dám không?
0: Cược thì cược. Anh Tú Niên hay giám sát?

0: nè.
1: Ừ, anh Tố Niên, anh thật tốt.
2: Tiểu Tuyết, ăn ít thôi, xem nó kìa, cả tối miệng chưa nghỉ lúc nào.
3: Con biết rồi.
4: Thầy ông, nhà của chúng ta nếu xổ số mà trúng mấy triệu á thì anh có thể nói cho biết anh đỡ được.
2: Anh đỡ được? Bây giờ anh không đỡ được rồi kìa. Anh xem, em sắp hết bài rồi. Anh cho em chút máu, mau lên.
4: 5 giây, u rồi.
3: Tôi ăn.
5: U rồi.
6: Chúng tôi cũng u rồi.
2: Cùng u, tốt cùng đấu pháo. Sao anh chỉ biết có vậy chứ hả?

0: Anh Tuấn đi, anh làm gì vậy? Không lẽ anh muốn vẽ lên mặt của em hả? Trúng giải rồi.
1: Trả tiền mừng tuổi.
0: Cậu ngủ rồi.
1: Mình chưa.
0: Cậu còn nói mớ nữa.
1: Mình nói bậy quá đi.
0: Cậu nói mời mình ăn mà.
1: Mình đâu có nói vậy đâu.
0: Lừa người là chó con.
2: 10 9 8 7 6
3: 5 4 3 2 1 Năm mới vui vẻ.
0: Đốt pháo, đốt pháo, đốt pháo.
1: Đi đốt pháo.
0: Đợi mình.
1: Wow, trời ơi, quá. Đúng quá trời luôn kìa.
4: Nè nè nè nè. Đẹp quá ha. Phải đó nhìn đi.
0: Mình muốn cầu nguyện.
1: Làm gì có ai cầu nguyện với tàn lửa chứ.
0: Mình muốn ước.
1: Vậy mình cũng ước.
0: Mình hy vọng ba mẹ của mình khỏe mạnh, hy vọng nhà chúng mình luôn luôn vui vẻ, hy vọng mình có thể đi du học. Tới cậu rồi.
1: Mình hy vọng công việc của mẹ mình luôn được thuận lợi, có thể về nhà bên mình nhiều.
0: Anh Tuấn đi, anh cũng ước đi.
5: Anh hy vọng nguyện vọng của hai đứa đều thành sự thật. Tôi hy vọng chúng tôi đều vui vẻ, nhưng cũng hy vọng tất cả không thay đổi.

Ba, năm nay là 30 Tết rồi. Ba ở trên đó đừng quên ăn đồ ngon nha. Hồi còn nhỏ, năm mới ba toàn không ở nhà, muốn tìm ba nói chuyện cũng không thấy nữa. Toàn phải nói với ảnh của ba. Mẹ con bây giờ rất độc lập, ở bên ngoài là nữ cường nhân. Ba không cần phải lo cho mẹ.

0: Nhưng con không tha thứ cho ba đâu. Ai kêu ba bỏ con với mẹ lại? Tuy là mẹ không nói gì hết, nhưng mà trong lòng của mẹ luôn nhớ về ba. Bỏ đi. Nói những lời này với ba làm gì? Con đi nha. Ba.
1: Mình ở trong mắt của cậu thế nào hả? Công chúa cao cao tại thượng, được nâng niu. Thật ra trước đây mình không như vậy. 3 tuổi mình mới tới Bắc Kinh. Bởi vì lúc đó mình ăn mặc quê mùa, cho nên bị các bạn nhỏ bắt nạt. Mẹ của mình thì lại là người rất sĩ diện. Lúc đó nhà mình thu nhập không cao, nhưng mà mẹ vẫn mua cho mình quần áo đắt tiền để mặc, sửa soạn cho mình giống như công chúa vậy. Cho đến khi lên tiểu học thì không còn ai gọi mình là đồ nhà quê nữa. Chuyện lúc nhỏ dường như mình đã quên hết, nhưng mà mình vẫn còn nhớ. Lúc mà mình còn ở đây, mình đã thực sự rất là vui. Bà nội rất thương mình, cho dù mình nghịch ngợm thì những người ở đây cũng coi mình giống như công chúa vậy.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay. Và để mở đầu, xin mời quý vị, các đồng chí đến với những tin tức văn hóa thể thao trong tuần qua.
1: Những bước chân đều tăm tắp trên thao trường, động tác võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ. Các bài tập chiến thuật được thực hiện thuần thục dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. 3 tháng trước, họ là những thanh niên vừa rời ghế nhà trường còn nhiều bỡ ngỡ. Sau quá trình rèn luyện nghiêm túc, giờ đây những cán bộ chiến sĩ này đã trưởng thành hơn trong màu áo công an nhân dân. Trong suốt khóa huấn luyện, các chiến sĩ được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, điều lệnh quân sự võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu, đồng thời được rèn luyện thể lực, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đồng đội. Mỗi bài học, mỗi giờ huấn luyện đều góp phần hình thành bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của người chiến sĩ trước nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Từ những cái bước đầu còn bỡ ngỡ là một người chiến sĩ mới nhập ngũ cho đến thời điểm hiện tại thì cá nhân em cảm thấy là em có cái sự trưởng thành nhất định về nhận thức, về tư tưởng chính trị, về ý thức tổ chức kỷ luật, và đồng thời với đó thì em cũng có cái tác phong và phong thái của một người chiến sĩ công an nhân dân.
3: Qua môi trường khó khăn kỷ luật nghiêm minh đấy thì bọn em học được rất nhiều, bản thân của chúng em là trưởng thành hơn. Cái nhất là thứ hai là tự tin hơn, và cảm giác là qua 3 tháng thì chúng em đã thay đổi rất nhiều.
1: Trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới là giai đoạn đầu tiên phải hết sức quan trọng, đặt nền móng cho quá trình phấn đấu và rèn luyện sau này của mỗi chiến sĩ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cường độ huấn luyện cao, nhưng các chiến sĩ mới đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung chương trình huấn luyện, rèn luyện được bản lĩnh, sức khỏe, ý chí và tinh thần đoàn kết kỷ luật cao. Kết quả huấn luyện hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các chiến sĩ mới, đồng thời thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện.
4: Qua cái lần huấn luyện này thì đã không ngừng nâng cao cái bản lĩnh chính trị pháp luật nghiệp vụ và điều lệnh quân sự võ thuật của chiến sĩ, các cái kỹ năng, kiến thức cơ bản để sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ và cũng như là về các cái đơn vị mới để hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
5: Hôm nay thì trong ngày bế giảng khóa huấn luyện thì tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận chức công nhận hoàn thành chương trình khóa huấn luyện. Thì những kiến thức và kỹ năng trong thời gian vừa tôi đã học trong thời gian vừa qua thì giúp tôi đã tự tin hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Ngay sau lễ bế giảng, các chiến sĩ sẽ nhận nhiệm vụ tại công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Môi trường công tác mới sẽ có nhiều yêu cầu cao hơn, nhiều thử thách hơn, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành. Với nền tảng được trang bị từ khóa huấn luyện đầu tiên trong môi trường công an nhân dân, những chiến sĩ nghĩa vụ hôm nay đã sẵn sàng bước vào thực tiễn công tác, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Kính thưa quý vị, trong bối cảnh trẻ em ngày càng được tiếp cận Internet sớm hơn, việc bảo vệ trẻ trên môi trường mạng không thể chỉ dừng ở xử lý sự vụ, mà cần một chiến lược dài hơi, chủ động hơn, căn cơ hơn. Đây là những thông tin được đưa ra tại lễ phát động chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Tham dự lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện nhiều bộ ngành, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ. Chương trình do Bộ Công an phối hợp cùng các bộ ngành tổ chức vào tuần qua tại Hà Nội.
6: Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 830 về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Sau 5 năm triển khai, lực lượng công an đã xử lý hơn 1.800 vụ xâm hại trẻ em trên mạng, ngăn chặn gần 350.000 trang web xấu độc và gỡ bỏ hàng trăm nghìn nội dung độc hại. Bước sang giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, mà còn xây dựng môi trường số an toàn lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện, từng bước hình thành khả năng miễn dịch chủ động cho trẻ em trên không gian số. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hiện nay không gian mạng đã trở thành một phần trong học tập vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em, nhưng cũng chính trên không gian ấy đang hiện hữu không ít nguy cơ. Phó Thủ tướng đề nghị, trong giai đoạn 2026-2030, các bộ ngành trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sự thống nhất đồng bộ trong hành động từ trung ương cho đến cộng đồng dân cư.
7: Thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp, cho trẻ em. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất

0: gia đình đối với từng trẻ em.
1: Để tạo nên lá chắn số cho trẻ em, không thể chỉ trông chờ vào một cơ quan hay một giải pháp đơn lẻ. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 kêu gọi sự đồng hành của gia đình, nhà trường, cơ quan

0: các cái nền tảng xuyên biên giới để chủ động xây dựng những cái giải pháp rà soát, phát hiện chủ động và ngăn chặn từ sớm, từ xa để hạn chế tối đa những cái thông tin xấu độc, những cái nội dung vi phạm pháp luật, những nội dung thông tin giả mạo có thể tiếp cận được các em nhỏ.
1: Với bản thân em mong rằng mình sẽ ra sức được nhiều hơn, góp cái tiếng nói và chung tay nhiều hơn để có thể bảo vệ được trẻ em trên an toàn trên không gian mạng. Và đây cũng không dám thay mặt cho ai cả, nhưng mà cũng chỉ mong là tất cả những anh em chị em nghệ sĩ, những người làm hoạt động sáng tạo hãy cố gắng bảo vệ trẻ em nhiều hơn bằng cách là tạo ra những cái thứ, những cái sản phẩm mà mang lại được nhiều giá trị tri thức cho các con, và nhất là góp chung nhau cái tiếng nói để cho bảo vệ các con an toàn hơn.
2: Với thông điệp chung tay và đồng hành, lễ phát động không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính hưởng ứng mà là lời hiệu triệu cho một hành động dài hạn của toàn xã hội. Hành trình 2026-2030 đặt mục tiêu không chỉ bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng mà còn bồi dưỡng tư duy số lành mạnh, khơi mở sáng tạo và xây dựng một thế hệ công dân số Việt Nam tự tin hội nhập trong kỷ nguyên số.
3: Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Chia sẻ giọt máu hồng, trao gửi yêu thương. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.
4: Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có mặt để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi người đến đây đều mang theo mong muốn được sẻ chia những giọt máu quý giá của mình, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang cần truyền máu.
5: Bản thân là một người chiến sĩ thì tôi rất mong muốn có rèn luyện sức khỏe để có thể khỏe mạnh, có thể hiến máu được nhiều lần nữa và đem đến những cái niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Từ cái hành động nhỏ bé này của tôi thì tôi cũng mong muốn là sẽ được chia sẻ, lan tỏa và truyền cái thông điệp hiến máu này tới tất cả mọi người.
4: Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Không chỉ vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện đến từng cán bộ chiến sĩ và người thân trong gia đình.
6: Đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì muốn giống như chúng ta muốn có để làm được việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có sức khỏe. Và trong đó là cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao. Trong đó thì là cái và cũng là một gọi là rèn luyện sức khỏe để hiến máu và chia sẻ với cộng đồng.
7: Chúng tôi đã ban hành kế hoạch và cũng như là thông tin gửi tới các chi hội phụ nữ trong cục để các chị em trong hội cùng là hưởng ứng cái phong trào. Không chỉ là đến với cả các chị em mà chúng tôi cũng phổ biến cũng như là cũng kêu gọi hưởng ứng phong trào hiến máu tới tất cả các cán bộ đoàn viên cũng như là cán bộ chiến sĩ nhân viên ở trong cục để mọi người được có thể tham gia một cái hoạt động là chia sẻ nghĩa tình, lan tỏa cái yêu thương trong cái dịp rất là ý nghĩa này.
4: Trong phong trào hiến máu tình nguyện, lực lượng công an luôn phát huy tinh thần xung kích tiên phong hiến máu vào các thời điểm khan hiếm như dịp lễ, Tết hoặc mùa hè để duy trì nguồn máu cấp cứu.
8: Lực lượng công an gần như là cái lực lượng mà thường xuyên tham gia hiến máu đối với lại chung trên của tất cả các tỉnh thành phố cũng như là đặc biệt ở Trung tâm Máu Quốc gia chúng tôi là thường xuyên được tiếp nhận. Và trong cái vấn đề tôn vinh năm nay thì cũng có rất nhiều cái lực lượng, những người đại biểu của bên công an nhân dân để tham gia cái 100 người máu tiêu biểu.
4: Từ những giọt máu được trao đi hôm nay sẽ có thêm nhiều người bệnh được tiếp thêm cơ hội sống. Hoạt động hiến máu tình nguyện của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
3: Thưa quý vị, với một tác phẩm điện ảnh, để thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó phần âm nhạc và các khúc chủ đề đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều các khúc nhạc phim đã được khán giả yêu thích, ghi nhớ bởi vừa giúp bộ phim có thêm màu sắc, vừa lột tả được những tâm trạng, cảm xúc của diễn viên. Trong bộ phim Tận Hiến, nhân vật người chiến sĩ tình báo hiện lên với những lựa chọn đầy thử thách. Mỗi nhiệm vụ là một lần đối diện với hiểm nguy, mỗi thành công đều được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng. Và thông điệp ấy đã được tiếp nối bằng ca khúc Dâng Hiến như một lời tri ân dành cho những người đang ngày đêm cống hiến vì sự bình yên của đất nước.
9: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình, đêm dài hang cỏ.

0: không cần những ca từ quá hoa mỹ. Lựa chọn cách kể chuyện đầy cảm xúc, ngay từ những nốt nhạc đầu tiên trong ca khúc Dâng Hiến, bài hát chính bộ phim Tận Hiến đã giúp khán giả cảm nhận được thế giới nội tâm đầy giằng xé của người chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân. Đó là những con người sống giữa hai ranh giới giữa đời thường và nhiệm vụ, giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm với Tổ quốc, giữa những khát vọng rất đỗi bình thường và sự lựa chọn dâng hiến cho đất nước.
1: Cảm nhận giai điệu là rất hay và tôi cũng nghe một vài lần, tôi đã nhớ được cái bài hát.
0: Bài hát Dâng Hiến được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Đạo, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng. Nhưng ít ai biết được, người thể hiện ca khúc chính trong phim là Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ông đã mang đến cho tác phẩm sự chân thành của một người chiến sĩ từng trải. Có lẽ chính bởi được cất lên từ trái tim của một người lính, nên mỗi câu hát trong Dâng Hiến đều chứa đựng sự chân thực và sức lan tỏa đặc biệt.
2: Trong một bài mà không hề nhắc đến một chữ Công an Nhân dân nào cả, thế nhưng qua những ca từ đó chúng ta thể toát lên cái tinh thần, cái chức năng, cái nhiệm vụ của người lính tình báo, của một người lính công an rất rõ. Và như thế thì phải nói đó là một thủ pháp rất là tốt. Và giai điệu thì rất là cập nhật đối với trong cái dòng chảy âm nhạc hiện nay, nó không bị cũ mà rất là văn minh, rất mới mẻ. Và thêm một điều nữa tôi cảm thấy rất là thích thú và thấy rất là ngạc nhiên khi biết rằng ca sĩ thể hiện cái tác phẩm này không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, đó là Trung tướng Đỗ Triệu Phong. Phải nói rằng hình như là anh ở trong hoàn cảnh đó, anh đã làm nói lên đúng bằng cái tình cảm của mình, bằng những cái gì mình đã trải qua. Do vậy tả rất là đúng và trúng, và anh thả hồn được vào trong đó. Cái giọng hát nó mộc mạc, đừng trau chuốt về kỹ thuật quá, nó rất là hiệu quả và chạm được đến trái tim của người nghe. Thì tôi nghĩ rằng sau bộ phim này mọi người sẽ yêu ca khúc này.
3: Thu Hường rất là xúc động bởi vì những ca từ của nhạc sĩ Minh Đạo đã quá sâu sắc, và sự truyền tải khi tất cả những cái mà ở trong ca khúc đó thì anh đã là người trải qua rồi, thì có lẽ là những người nghệ sĩ sẽ không làm được điều đấy, bởi vì khi anh đã trải qua, anh đã thấm nhuần, và thì chắc chắn là cái sự thể hiện và cái cảm xúc đầu tiên nó sẽ sâu sắc hơn rất rất nhiều.
0: Mỗi thời đại đều có những người lặng lẽ viết nên câu chuyện của lòng trung thành và sự tận hiến. Tận Hiến kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, Dâng Hiến kể câu chuyện ấy bằng âm nhạc. Và khi hai dòng cảm xúc hòa quyện, khán giả không chỉ được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà còn cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh, của lòng yêu nước và tinh thần phụ sự Tổ quốc. Đó cũng chính là thông điệp nhân văn mà bộ phim và ca khúc muốn gửi gắm đến công chúng hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng triển khai thực hiện công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian tuy chưa dài nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng, công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất tích cực và đáng khích lệ. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc và chuyển từ trạng thái xử lý thụ động sang chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
5: Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hệ thống website Bún Chả TV có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam. Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá ngoại hạng Anh cùng nhiều môn thể thao khác. Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ hoạt động quảng cáo và cá cược trái phép.
6: Đây là cái tín hiệu đáng mừng, thể hiện là chúng ta bắt đầu là siết chặt những cái giá trị về tinh thần.

0: trị về văn hóa, giá trị về sáng tạo số ở trên không gian mạng cũng như ngoài đời thực. Thì tôi đánh giá về cái việc thực thi nhanh chóng của lực lượng chức năng được rồi là cái tín hiệu đáng mừng, và hy vọng rằng là sau này sẽ có rất nhiều các việc được hướng dẫn tuyên truyền trước xong mới xử lý vi phạm, để vì sao chúng ta có thể có một bước chuyển mình dần dần để đáp ứng được cái việc là kinh tế hóa đối với quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.
1: Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường nội dung số tại Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ các website phát sóng trái phép. Với lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá quốc tế, tình trạng xem lậu từ lâu đã trở thành bài toán nan giải của các đơn vị sở hữu bản quyền.
2: Nên chăng là chúng ta cân nhắc xem lại cái điều 225 là chúng ta nên hình sự hóa thêm với cái hành vi là hành vi truyền đạt tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình chương trình phát sóng, thậm chí cả cái tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa mà bị đánh cắp, thì chúng ta cũng phải cân nhắc cái việc hình sự hóa cái hành vi này là rất nguy hiểm và nó có quy mô rất lớn, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ xử lý hình sự tốt hơn đối với những cái hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng cho cái môi trường kinh tế số của chúng ta.
1: Công tác đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an. Sau gần một tháng triển khai cao điểm theo công điện 38 của Thủ tướng, lực lượng chức năng đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 8 trang mạng chiếu phim vi phạm bản quyền, 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Tăng cường các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo. Công tác quản trị này thì tập trung vào 4 cái nhóm lớn. Một là kiểm soát các thuật toán. Hai là gắn nhãn nội dung AI, thì cái nội dung này sẽ phải phối hợp rất chặt với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và các doanh nghiệp công nghệ để triển khai nội dung này. Rồi triển khai cái xác định cái đích danh người dùng trên mạng xã hội. Đây cũng là cái nội dung rất quan trọng đấy, để phòng ngừa và đấy, truy nguồn khi mà có các hoạt động vi phạm.
1: Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hai hồ sơ liên quan đến sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính và bộ luật hình sự theo hướng tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Cùng với đó là triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.
4: Thưa quý vị, khi nhắc đến lực lượng công an nhân dân, chúng ta thường nghĩ đến những người chiến sĩ quả cảm, can trường, đối đầu với hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Giữa trận tuyến nghiêm trang và có phần khốc liệt ấy, hình ảnh những bông hồng thép luôn mang lại một dấu ấn vô cùng đặc biệt, mềm mại nhưng không kém phần kiên cường. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ một cô gái với cái tên rất đẹp, Triệu Trẻ Diễm Quỳnh. Vượt qua những rào cản về giới tính, định kiến, Diễm Quỳnh đang nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa ước mơ được khoác lên mình sắc phục công an và trở thành bông hồng thép tinh nhuệ. Hành trình ấy có cả nụ cười, nước mắt và những giọt mồ hôi.
5: Trong ngày hội tòng quân, clip này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Họ tò mò và cảm thông cho một cô gái, dù có còn nhỏ nhưng vẫn lên đường nhập ngũ.

3 tháng trôi qua, cô gái nhỏ bé gạt nước mắt nhớ con, khoác ba lô, bước chân vào hàng ngũ của chiến sĩ công an nghĩa vụ 2026 để bắt đầu xây dựng ước mơ. Và hành trình ấy đã có kết quả sau 3 tháng nỗ lực. Giữa cái nắng như thiêu đốt của mảnh đất miền Trung tại Hội thao Công an Nhân dân 2026, người ta không chỉ thấy những giọt mồ hôi của những bậc đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Có một đóa hoa dù mới gia nhập lực lượng nhưng đã mang trong mình ý chí của thép. Triệu Trẻ Diễm Quỳnh, cô gái với cái tên dịu dàng nhưng lại chọn cho mình một lối đi đầy thử thách, trở thành nữ chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân. Triệu Trẻ Diễm Quỳnh là một trong số ít nữ chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026. Dù đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, Học viện Ngân hàng,

0: nhưng vẫn tình nguyện gác lại tấm bằng đại học và công việc ổn định để tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Với lý tưởng, mong muốn được đóng góp sức trẻ, cống hiến cho lực lượng công an nhân dân, rèn luyện bản thân và tiếp bước truyền thống của gia đình.
1: Trước khi học đại học thì em cũng đã có một niềm đam mê với được cống hiến cho lực lượng công an nhân dân. Và tuy nhiên thì em chưa có duyên với nghề, vì vậy mà em đã chọn đi học đại học. Tuy nhiên là sau khi mà tốt nghiệp đại học xong thì em thấy là cái niềm đam mê được cống hiến cho lực lượng ngày càng lớn, nên là em đã quyết định tham gia Công an Nghĩa vụ Nhân dân 2026 để đạt được ước mơ của mình. Ngày đầu tiên của em nhập ngũ, cảm xúc của em là rất bỡ ngỡ và cũng có một chút lo lắng. Không biết là ở trong môi trường công an nhân dân kỷ luật như thế thì không biết là liệu bản thân mình có theo được hay không, và không biết là mình sẽ phải trải qua những cái gì ở trong môi trường kỷ luật như vậy. Tuy nhiên rằng là thì chúng em cũng đã được chuẩn bị tâm lý, và chúng em là những người có tâm tư nguyện vọng và được có mong muốn được cống hiến cho lực lượng công an, nên vì vậy chúng em cũng đã chuẩn bị một tư thế rất là sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Như bao cô gái 19 đôi 10 khác, Diễm Quỳnh từng sở hữu nét đẹp dịu dàng, yêu màu hồng và sợ những vết rám nắng. Thế nhưng, tình yêu với màu áo cỏ úa và khát khao được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân đã thôi thúc cô gái trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bước chân vào môi trường kỷ luật thép, Quỳnh phải học cách tạm gác lại những sở thích cá nhân, làm quen với nếp sống quân hành. Từ cách gấp chăn màn vuông vức đến những bài tập thể lực khắc nghiệt vượt quá giới hạn của một nữ nhi.
1: Chúng em là chiến sĩ nữ và chúng em cũng được huấn luyện và ăn ở cùng với các chiến sĩ nam. Thì chúng em cũng có bất lợi, vì nữ sẽ có những cái bất lợi hơn các bạn nam, như là thể lực này, như là những cái hoạt động ngoài trời thì cũng sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên là chúng em cũng đã cố gắng nỗ lực để theo các bạn, thì phải cố gắng hơn rất là nhiều. Và cường độ huấn luyện nam và nữ thì đều giống nhau, vì vậy là chúng em phải có ý chí và rất là cố gắng và hoàn thành được những cái khóa huấn luyện, những cái môn huấn luyện trên thao trường ạ.
0: 3 tháng huấn luyện tân binh tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ là một hành trình lột xác. Trên thao trường đầy nắng và gió của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, những tiếng súng đanh thép vang lên như một bản hòa tấu của ý chí và kỷ luật. Bắn súng quân dụng chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, ngay cả với nam giới. Với một nữ chiến sĩ nghĩa vụ lần đầu được tiếp xúc với súng quân dụng, trọng lượng của khẩu súng, lực giật khi đạn nổ là một áp lực khủng khiếp. Nhưng chính trong gian khó, tố chất và bản lĩnh của cô gái này đã lọt vào mắt của các huấn luyện viên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.
2: Yêu cầu tay trái này, cho xin xuống.
0: Việc một nữ chiến sĩ nghĩa vụ được chọn vào đội tuyển bắn súng để thi đấu tại Hội thao Công an Nhân dân toàn quốc không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một thử thách cực hạn. Bắn súng thể thao đã khó, bắn súng quân dụng, áp lực còn tăng lên gấp bội. Để có được một phát đạn xé nát tấm bia là hàng ngàn giờ đồng hồ đứng chôn chân trên mặt đất, là chiếc vai sưng tấy vì lực giật của súng, và một tinh thần thép bất biến trước mọi tiếng động xung quanh.
3: Sau một thời gian huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp số 1 với bộ môn bắn súng, và qua quá trình kiểm tra nội dung bắn đạn thật thì em đã được ban huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố trao cho em cơ hội được tham gia vào đội tuyển bắn súng của Bộ Tư lệnh. Sau khi trong quá trình tập luyện huấn luyện của em thì khó khăn nhất đối với em là yêu cầu của nội dung bắn súng là phải bắn nhanh, thao tác nhanh, bắn chính xác. Vì vậy đây là em cảm thấy rất là khó khăn.
0: Nín thở, bóp cò, lằn danh của áp lực tâm lý và vinh quang, bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động đã lên tiếng. Ba tháng huấn luyện ngắn ngủi, một bước ngoặt tại Hội thao 2026, hành trình của triệu trẻ Diễm Quỳnh.

0: đã chứng minh một điều: tuổi trẻ và ước mơ nếu được tôi luyện trong kỷ luật và ý chí sẽ tạo nên những điều phi thường.
1: Cùng với sự cố gắng, nỗ lực rèn luyện, tập luyện của bản thân em, thì trong hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 thì em cũng đã có được thành tích đầu tiên, và đây cũng sẽ là một nguồn động lực to lớn để giúp em tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tập luyện, học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn nữa để có thể đạt được nhiều thành tích hơn trong thời gian tới, và có thể cơ hội được cống hiến lâu dài trong lực lượng công an nhân dân ạ.
0: Đóa hoa ấy vẫn đang nở, ngát hương và kiên cường như thép trên con đường phụng sự Tổ quốc.

Biển không chỉ nuôi sống con người mà còn thử thách lòng người qua từng cơn sóng dữ. Giữa muôn trùng sóng nước, ngư dân gửi gắm niềm tin vào một đấng thiêng của đại dương. Cả ông, vị Nam Hải đại tướng quân. Từ những lần được cứu giữa biển khơi, niềm tin ấy lắng lại và những ngôi lăng được dựng lên. Đó không chỉ là sự thờ phụng mà còn là cách người dân miền biển ghi nhớ ân tình của đại dương.

dọc theo bờ biển thành phố Đà Nẵng, những làng chài lâu đời vẫn âm thầm tồn tại qua hàng trăm năm. Dẫu trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, diện mạo xưa đã dần đổi khác, không còn vẹn nguyên như trong ký ức hay những bức ảnh tư liệu cũ. Nhưng dấu ấn của làng biển vẫn hiện hữu

0: Người ta vẫn có thể nhận ra hồn cốt của những làng trài ấy qua những ngôi lăng ông, một biểu tượng văn hóa đặc trưng gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của ngư dân và là nét riêng không thể thiếu của vùng biển Đà Nẵng.
1: Phía sau những ngôi làng lặng lẽ ấy là một niềm tin của bao thế hệ được hun đúc từ biển cả. Mưu sinh từ biển và cũng đối diện với bao bất trắc giữa trùng khơi, ngư dân đã nhiều lần được cá ông xuất hiện, dìu đỡ, đưa thuyền vượt qua hoạn nạn để trở về bờ. Với người ngoài, đó có thể chỉ là những giai thoại nhuốm màu huyền hoặc, nhưng với những con người đã gửi cả đời mình cho biển, đó là ký ức không thể phai mờ.
2: Chú là sống ở đây là năm nay là 80 đúng rồi. Mà chú chứng kiến chú đi là chú thấy là hơi lặng đó. Khi mà bố tố là đi trong cái ghe đó là cũng có ông đó. Mà khi nó bị gió mái là chú chạy vô sang rồi thì coi như những người nó là cái chiếc tàu nó lật. Thì cái ông nó đưa xuống cái bộ lũ chồm. Khi bộ lũ chồm rồi thì ở đây là dân mình đi tìm cũng không có. Thì khi xóa ngài lửa đó là đang ngừa nó đưa ông vô cái cúng cái lan ông. Đưa ông nó vô lan ông. Vô nằm ở lan ông đó mà ông xóa ngài không biết thì coi như là khi gia đình là nhắn đi tìm coi như là chắc là ông cháy trời. Mà rốt cuộc là người sẽ đưa ông tới từ cái bữa nào đó. Ông nằm trên đó. Đó là chú chứng kiến đó. Cái hơi một lần thứ hơi nữa là hồi nãy chú đi biển là đi qua cái bữa nọ này là tới tháng 9 tháng 10 đó. Là khi mà đi qua bên đó là coi như là mấy ông dò hồi trước đó. Là có ông nói là các con trèo là không nên giọng khi mình trèo.

0: Chiều là rồi khi mà vô rồi là có ông kể, chứ mình cũng không biết có ông kể là hóa ra không tao giọng đó, là vì khi mà quăng mũi nó sáng gió là người ở dưới đó mà người đưa dưới đó mình không biết.
1: Khi cá ông lụy vào bờ, người dân không xem đó là cái chết của một loài cá mà là sự ra đi của một vị ân nhân. Tang lễ được tổ chức trang trọng như tiễn biệt một con người. Người đầu tiên phát hiện sẽ chịu tang ông. Sau 3 năm, bộ cốt được cải táng, đưa vào lăng để thờ tự. Tại lăng ông Tân Thái, phường Sơn Trà, hiện lưu giữ một trong những bộ cốt cá ông lớn của thành phố như một minh chứng sống động cho tín ngưỡng biển đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
2: Mai táng ở ngoài đất. Chứ coi như là người vô là cũng quá lớn đi rồi, cái trong ở ngoài trước mặt biển mình. Rồi xong đến 3 năm là hốc người vô. Mà khi hốc á là cũng khiêng đi rồi hạt trò hạt đồ rồi cũng nghinh cũng cờ xí rồi cũng dọa như con người đó. Rồi mới đưa người vô trong lan. Hàng năm á là cái lần trong thứ này là tổ chức kỳ ẩm là ngày 26 tháng Giêng âm lịch. Đó. Là đến 26 tháng Giêng âm lịch là có công gì là cũng vừa tổ chức cúng.
1: Dọc theo bờ biển Đà Nẵng, hàng chục lăng ông lớn nhỏ vẫn hiện diện như những dấu mốc văn hóa âm thầm mà bền bỉ. Có những ngôi lăng nằm sát biển từng bị bão cuốn trôi như lăng ông Vạn Đồng Hiệp Sơn Trà, nhưng sau đó người dân làng Chài lại cùng nhau dựng lại. Dẫu vừa đi qua mất mát.
3: Thờ cũng đến năm 2006 á, nó bổ trâu luôn, mất hết, không còn gì hết. Rồi đó đồ máy bóp cũng đi quyên góp vào cốc Vũng Tàu, đi xin họ kể ít người nhiều, rồi nói chung cũng khoảng được 300 triệu. Thì đến năm 2008 là xây dựng lan này. Cái này là quan trọng lắm. Không có gì bằng cái lan ông này là coi như thần Nam Hải. Tất nhiên công làm biển á là phải tôn trọng, phải cúng kính rồi tự tế trước khi đi ra là phải thắp hương.
1: Ngư dân làng Chài giữ lan ông trân trọng thờ cúng, bởi đó không chỉ là chốn linh thiêng mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, là điểm tựa tinh thần của người đi biển, là ký ức cộng đồng được gìn giữ qua bao thế hệ và là sợi dây nối con người với biển cả, bền chặt không dễ gì đứt gãy.

0: Lăng Ông không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi ngư dân tìm về, chuộc mọi chuyện ra khơi. Và cũng từ không gian này, một nghi lễ quan trọng được hình thành, gắn bó với đời sống của ngư dân qua bao nhiêu thế hệ. Đó là lễ hội cầu ngư.
1: Mỗi năm khi mùa biển mới bắt đầu, ngư dân lại cùng nhau tổ chức lễ hội cầu ngư. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức dân hương, tế lễ, cầu cho biển lặng, trời yên, cho mỗi chuyến ra khơi đều thuận buồm xuôi gió. Trong tiếng trống rộn ràng và lời hát bả trạo vang vọng, một không gian văn hóa sống động được mở ra, nơi người dân nhắc nhớ ký ức về biển, về những lần được chở che và trao truyền niềm tin qua nhiều thế hệ.
0: Đi qua những ngôi lăng ông ven biển có thể thấy, nơi đây không chỉ lưu giữ những câu chuyện của quá khứ, mà còn nuôi dưỡng niềm tin, gìn giữ lòng biết ơn và sự gắn kết của cộng đồng làng trài. Giữa bao đổi thay của cuộc sống, thì những giá trị ấy vẫn được gìn giữ, lặng lẽ mà bền bỉ như cách ngư dân gắn bó với biển qua bao đời.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, những ngôi lăng ông vẫn lặng lẽ tồn tại. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để nhắc rằng giữa con người và biển cả không chỉ là mưu sinh mà còn là lòng biết ơn, là niềm tin, một mối ân tình chưa bao giờ phai nhạt.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu

dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động đã và đang lan tỏa các thông điệp tích cực về an ninh trật tự và xây dựng không gian mạng lành mạnh. Lực lượng công an các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa World Cup. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran tích cực chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình chính thức. Chiều nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết đánh giá 4 năm 2022-2025 triển khai thực hiện đề án thành lập Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an trực thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại.
1: Sau 4 năm hoạt động, Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an trực thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã phát huy nội lực, bước đầu tạo cầu nối từ cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Công an đến các đơn vị, các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng trong quá trình triển khai các chủ trương của Bộ Công an, mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác tham mưu quản lý, hướng dẫn hoạt động đầu tư xây dựng của Bộ, giải quyết kịp thời các yêu cầu trong lĩnh vực xây dựng, phát triển năng lực tư vấn đầu tư xây dựng của Công an Nhân dân trong tình hình mới. Đặc biệt, Trung tâm đã dần từng bước khẳng định được vai trò, năng lực tư vấn và thương hiệu trong hoạt động xây dựng trong Công an Nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị. Sau 4 năm hoạt động đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của Trung tâm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh các chỉ tiêu, doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận và thu nhập của người lao động, đề nghị lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại, Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an định vị rõ vị trí, trên cơ sở đó nỗ lực, cố gắng đề ra lộ trình phát triển phù hợp, quyết tâm đi nhanh hơn bằng những giải pháp cụ thể. Đặc biệt chú trọng công tác quản trị, phát huy tính chủ động, tinh thần tự chủ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt thời cơ, nâng tầm vị thế Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an. Từ nền tảng đó mở rộng hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng với các công trình có tầm

0: vóc trong và ngoài ngành công an.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an tổ chức gặp mặt đoàn các cháu là con liệt sĩ, con thương binh công an nhân dân và thân nhân trước khi tham gia chương trình tham quan nghỉ dưỡng trong năm 2026.
2: Năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, người có công với cách mạng, tri ân các anh hùng liệt sĩ và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an đã tổ chức 10 đoàn con liệt sĩ, con thương binh công an nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài. Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình đồng đội nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, thể hiện sự trân trọng đối với những hy sinh xương máu của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. 4 đoàn các cháu là con liệt sĩ, con thương binh công an nhân dân sẽ đi tham quan nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài. Trong đó, đoàn 1 tham quan nghỉ dưỡng tại Hà Nội và Thanh Hóa từ ngày 16 đến 20 tháng 6. Đoàn 2 tham quan nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7. Hai đoàn còn lại dự kiến tham quan nghỉ dưỡng tại Belarus và tham dự trại hè tại Mông Cổ trong tháng 7 năm 2026.
1: Không chỉ được phản ánh qua những tác phẩm báo chí chất lượng, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân và những đóng góp cho sự bình yên của đất nước còn được lan tỏa bằng nhiều hình thức truyền thông sáng tạo, gần gũi với công chúng. Và cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phát động đã và đang lan tỏa các thông điệp tích cực về an ninh trật tự và xây dựng không gian mạng lành mạnh. Kể từ khi phát động đến nay, cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của công an các đơn vị địa phương. Từ những thước phim ngắn, lời thoại mộc mạc và những tình huống sát với đời sống thường ngày, các cán bộ công an đã nhập vai biến thông tin tuyên truyền vốn khô khan trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn, sinh động hơn và phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ trên không gian mạng.
0: Đằng sau những video clip thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, quá trình thực hiện không quá cầu kỳ chỉ bằng chiếc điện thoại di động. Bám sát các nội dung về pháp luật, nhưng thông điệp truyền tải tự nhiên, không nặng nề khô khan. Các chiến sĩ công an trực tiếp tham gia diễn xuất, sáng tạo nội dung, tự mình kể câu chuyện về chính công việc hàng ngày.
3: Tổ chúng tôi thì là có cái nội dung về cái tuyên truyền vũ khí vật liệu nổ cũng đã hội ý và cũng đã lựa chọn các đồng chí có khả năng kịch bản cũng gần gũi với người dân, có dễ hiểu, dễ lan tỏa đến mọi người. Cũng rất là muốn qua cái video clip cũng mang rất là nhiều nội dung ý nghĩa truyền đạt đến người dân cũng như các cái bạn trẻ để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật thành một công dân thủ đô tốt.
4: Những video clip ở trên Facebook chẳng hạn thì là các bạn rất là sáng tạo, ý nghĩa, dễ hiểu, đem lại cái cảm giác gần gũi với cả người dân như chúng tôi. Tôi cũng thấy là nên cần thiết sáng tạo nhiều hơn nữa để cho công dân được hiểu biết thêm sâu hơn.
0: Việc làm mềm thông điệp nhưng không làm loãng nội dung cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm công tác truyền thông trong lực lượng công an. Khác với nhiều nội dung câu view trên mạng xã hội, các clip tuyên truyền của lực lượng công an vẫn giữ được tính chuẩn mực, chính xác về pháp luật. Sự ngộ nghĩnh hài hước được tiết chế vừa phải, đặt trên nền tảng nội dung đúng, trúng và kịp thời. Đây là yếu tố quan trọng giúp hoạt động tuyên truyền vừa đạt hiệu quả lan tỏa, vừa bảo đảm tính định hướng, giáo dục, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, hiểu dân, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân.
5: Công an phường Hỗ Trợ Dừa đã sáng tạo thêm rất nhiều clip và sẽ cho ra mắt với quần chúng nhân dân trong thời gian tới để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm mới phát sinh và đang phát sinh trên địa bàn. Ngay sau mỗi giờ làm việc thì chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và bàn kịch bản, sẽ sáng tạo video clip với phương châm là dễ hiểu nhất đối với các loại lứa tuổi của quần chúng nhân dân, để sau khi xem clip là người dân biết ngay được thông điệp muốn gửi gắm là gì. Đấy, và nội dung chỉ khoảng 15 giây, trong đó thì đi thẳng vào vấn đề chính.
0: Phát động từ cuối tháng 3 năm 2026, cho đến nay cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên đã thu hút hàng nghìn bài dự thi từ nhiều đối tượng trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Mỗi sản phẩm dự thi không chỉ là một nội dung truyền thông mà còn là một hành động tích cực trên không gian mạng. Trong bối cảnh tin giả, thông tin xấu độc và các nội dung tiêu cực xuất hiện ngày càng nhiều,

0: lực lượng công an chủ động bước vào sân chơi số là yêu cầu tất yếu. Đó không chỉ là cách tuyên truyền pháp luật hiệu quả hơn, mà còn là phương thức lắng nghe, tương tác, xây dựng niềm tin với nhân dân bằng những hình ảnh đời thường, chân thực.
1: Tất cả những thông tin chính thống, những thông tin tích cực và đặc biệt là những tuyên truyền về những chủ trương, đường lối pháp luật của nhà nước đến với nhân dân một cách gần gũi hơn thì chúng tôi cũng đã nhận được chia sẻ, sự lan tỏa rất là tích cực từ phía tất cả cán bộ chiến sĩ thông qua những video clip bằng chính những cái hành động của mình, và với một thông điệp rằng bình yên không tự nhiên mà có, và với một thông điệp rằng sức mạnh lớn đến từ những hành động nhỏ. Vì vậy mà để chung tay vì một tổ quốc bình yên, đó là sự đóng góp từ những hành động rất nhỏ của mỗi người dân và mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
0: Thành công bước đầu của công an nhiều địa phương cho thấy, khi thông điệp đúng, cách làm phù hợp và xuất phát từ lợi ích của người dân, tuyên truyền sẽ tự khắc chạm và lan tỏa. Khi mỗi video, mỗi câu chuyện tích cực được chia sẻ, Tổ quốc bình yên không chỉ là chủ đề của một cuộc thi mà trở thành cảm nhận gần gũi trong đời sống hàng ngày. Nơi bình yên được gìn giữ từ những hành động nhỏ, thông điệp tử tế và sự đồng hành giữa lực lượng công an với nhân dân.
2: Tiếp theo của bản tin. Lực lượng công an các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa World Cup. Mỹ và Iran tích cực chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hòa bình chính thức. Tin an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quý Bảo, Trần Ngọc Vũ và Hồ Quang An cùng chú tỉnh Quảng Ngãi về tội giết người. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình ăn nhậu. Trần Ngọc Vũ trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong quán bar. Lê Quý Bảo trú tại xã Nghĩa Hành đã lấy dao chuẩn bị sẵn. Quá trình hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, Bảo đã dùng dao đâm Phan Đăng Chất trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có nhát trúng động mạch chủ, rách phổi dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Hành vi của ba đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội giết người được quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Hôm nay, công an xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ người đàn ông cầm xiềng tấn công hai học sinh trên đường Xuân Thới Sơn 16. Vụ việc đau lòng này đã khiến một nam học sinh tử vong và một em khác bị thương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, hai nam học sinh đang chở nhau trên xe đạp điện chạy trên đường Xuân Thới Sơn 16, xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng xẻng lao ra tấn công, khiến một em bất tỉnh trên đường, một em kịp thời chạy thoát trong tình trạng bị chấn thương. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nam học sinh đã tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã truy xét bắt giữ người đàn ông liên quan. Theo người dân địa phương, người đàn ông này từ lâu đã có những biểu hiện bất thường về tâm lý. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định. Còn tại An Giang, chiều ngày hôm nay, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sang 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, thời điểm bị đưa ra xét xử, Sang đang chấp hành bản án 17 năm tù do Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên trước đó cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, bị cáo phải chấp hành mức án là 30 năm tù. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 7 năm 2023, Sang đã thuê 4 chiếc ô tô tự lái của các bị hại rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn. Đến khoảng tháng 3 năm 2024, biết Sang mang xe đi cầm, các bị hại đã tố giác hành vi phạm tội của Sang đến cơ quan công an. Ngoài ra, Sang còn nhận cầm 2 chiếc ô tô của người khác với giá là 90 triệu đồng mỗi chiếc. Sau đó, Sang đem 2 chiếc ô tô trên đi cầm chỗ khác với giá là 120 triệu đồng mỗi chiếc rồi chiếm đoạt. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2024, Sang bị khởi tố để điều tra. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Sang có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệt phá ổ nhóm

0: khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng, tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng do Đàm Văn Tuấn cầm đầu cùng với 7 đối tượng khác có dấu hiệu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Tuấn cùng với các đối tượng liên quan đang khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc xã Thiên Lộc thành phố Hà Nội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu tháng 4 năm 2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 30.000 mét khối cát, thu lợi khoảng 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, Tuấn không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Khu vực tập kết cát là phần đất công với diện tích khoảng 23.000 m2, nhưng đã bị Tuấn tự ý lấn chiếm và sử dụng trái phép từ năm 2014 đến nay. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh đoạn video ghi lại cảnh hai người có hành vi làm xiếc trên xe máy khi lưu thông trên đường Bao Biển, Trần Quốc Nghĩễn, đoạn qua khu vực cầu Bài Thơ. Theo nội dung video đang lan truyền trên mạng xã hội, vào thời điểm ban đêm, một xe máy chở hai người di chuyển trên tuyến đường Bao Biển. Trong lúc phương tiện vẫn đang chạy, người ngồi phía sau bất ngờ đứng thẳng trên yên xe, giữ thăng bằng trong nhiều giây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, trong suốt đoạn video, người quay liên tục hò hét, cổ vũ, kích động người ngồi trên xe, thực hiện các động tác nguy hiểm. Hành vi trên khiến nhiều người bức xúc bởi tuyến đường Trần Quốc Nghĩễn là một trong những cung đường ven biển đẹp của tỉnh Quảng Ninh, có lưu lượng phương tiện và người dân du khách qua lại đông vào buổi tối. Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã nắm được thông tin, đồng thời đang khẩn trương xác minh danh tính người điều khiển phương tiện và người có hành vi đứng trên yên xe để xử lý. Thưa quý vị, mỗi mùa World Cup không chỉ mang đến bầu không khí sôi động của những trận cầu hấp dẫn mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trước nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như cờ bạc, cá độ bóng đá, trộm cắp, cướp giật, lực lượng công an các địa phương đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc, góp phần đảm bảo bình yên cho người dân trong mùa bóng đá.
1: Cùng với những cuộc tranh tài trên sân cỏ, World Cup là thời điểm xuất hiện hàng loạt các hình thức cá độ, đặc biệt trên không gian mạng. Từ cá độ dẫn tới nợ nần, vay lãi nặng, thậm chí là trộm cắp.
2: Trong công tác quản lý đối tượng, thì công an phường đã chủ động rà soát, lập danh sách các cái đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến cờ bạc. Và công an phường đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, đồng thời yêu cầu các đối tượng phải ký cam đoan cam kết không tham gia vào những hoạt động liên quan đến cờ bạc nói chung và cá độ bóng đá nói riêng. Đồng thời cũng yêu cầu các đối tượng phải cam kết không tham gia vào cái việc cho vay nặng lãi cũng như là tín dụng đen trên địa bàn.
1: Xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp quan trọng nhất, Công an phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự ngay từ trước khi World Cup khởi tranh. Cùng với việc quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm, lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và trực tiếp tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân.
3: Điểm là có đường thông từ đường Trung Văn sang khu Mỗ Lao. Thứ hai là có rất nhiều ngóc ngách tối và rất dễ tội phạm có thể hoạt động. Cho nên là đặc biệt là mùa World Cup là chúng tôi đã được công an phường cũng như là tổ dân phố là nhắc nhở mọi người phải cảnh giác. Cảnh giác thứ nhất là nhà cửa và hệ thống cam thì phải được lau chùi sạch sẽ để sẵn sàng ghi hình. Và thứ hai nữa là các gia đình phải bảo quản tài sản của mình, ví dụ như là khóa cửa, rồi đặc biệt là chú ý tum hoặc là ban công là những cái nơi mà tội phạm có thể dễ đột nhập.
1: Đối với các nhà hàng, quán cà phê, những địa điểm thường thu hút đông người hâm mộ trong mùa giải, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự cũng được đặt ra cao hơn. Sự chủ động của các cơ sở kinh doanh không chỉ góp phần phục vụ khách hàng tốt hơn mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, giữ gìn an ninh, an toàn trên địa bàn.
4: Gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả những cái vấn đề định hướng để phục vụ cho khách hàng cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự.

0: làm sao và trên tinh thần ủng hộ World Cup là thật là sôi động, thật là vui vẻ. Đấy, làm sao mà nó không xảy ra những chuyện, đặc biệt là những cái chuyện, những hiện tượng mà cờ bạc cá độ rồi các hiện tượng nói chung là không lành mạnh khác.
1: Trong mùa World Cup, nhà hàng đặc biệt là chú trọng đến vấn đề an ninh trật tự. Chúng tôi có đội ngũ bảo vệ thực hiện nhiệm vụ liên tục, bố trí khu vực trông giữ xe riêng biệt có kiểm soát. Đấy, nữa là lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn bộ khu vực và phối hợp với nhân viên để làm sao hỗ trợ khách hàng ra vào. Ngoài ra nhà hàng cũng nhắc nhở khách khóa xe cẩn thận để đảm bảo an toàn cho khách hàng và cũng như nhà hàng.
2: Công an phường đã tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt là trong cái thời gian diễn ra các trận đá bóng. Mục đích thứ nhất là để chống cái việc là trộm cắp tài sản, thứ hai là chống việc đua xe trái phép và chống các cái hành vi liên quan đến gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời công an phường cũng đã tuyên truyền đến từng hộ dân trên địa bàn về công tác đảm bảo cái việc bảo vệ tài sản của chính gia đình cũng như là của cá nhân để tránh trường hợp là kẻ xấu lợi dụng.
3: World Cup là ngày hội bóng đá của người hâm mộ. Tuy nhiên, phía sau những trận cầu hấp dẫn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự nếu người dân tham gia cá độ hoặc lơ là trong việc quản lý tài sản. Sự chủ động của lực lượng công an cùng ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân sẽ là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các loại tội phạm, giữ bình yên địa bàn trong suốt mùa World Cup.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ mực nước lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức cấp 1. Về diễn biến mưa, từ chiều tối ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Để chủ động ứng phó, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và ngập lụt, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, đồng thời ra soát, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, huy động lực lượng xung kích khơi thông dòng chảy tại các vị trí bị tắc nghẽn và sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi cần thiết. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với thiên tai, tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Trong đó công tác phòng chống cháy nổ cũng đang được đẩy mạnh bằng các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra và xử lý những vi phạm. Trong đó biện pháp thiết thực nhất chính là những buổi phối hợp, thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chữa cháy cơ sở với lực lượng chuyên nghiệp.
5: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12, Ủy ban Nhân dân và Công phường Đông Hưng Thuận phối hợp với cư dân chung cư Đông Thuận tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao nghiệp vụ cùng các giải pháp thoát nạn, sơ cấp cứu ban đầu của lực lượng tại chỗ, đồng thời kiểm tra chất lượng và hiệu năng của phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở. Điều này là đặc biệt quan trọng bởi khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng và phương tiện tại chỗ đóng vai trò quyết định thành bại trong khống chế vụ cháy, giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản.
6: Thời gian qua ban quản lý có chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy là rất đầy đủ, cái nhất là về phần nạp sạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bình sách tay và mặt nạ chống độc. Qua đó là có thành lập đội cơ sở được bên phòng cháy chữa cháy tập huấn đầy đủ. Thường xuyên tuyên truyền cho cư dân về hướng dẫn về cách thoát nạn, phòng cháy chữa cháy để cho mọi người được yên tâm.
5: Chung cư Đông Thuận 1 hay có 196 căn hộ với hơn 500 nhân khẩu đang sinh sống tại đây. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 11.700 m2, gồm một hầm để xe, một trệt và 14 tầng lầu. Thực tập chữa cháy không chỉ nâng cao kiến thức phòng cháy, kỹ năng thoát hiểm của các cư dân mà còn giúp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nắm rõ địa hình cấu trúc chung cư. Từ đó có thể tiếp cận sâu các ngõ ngách bên trong và đưa ra các phương án cứu hộ, chữa cháy nhanh chóng, hiệu quả hơn.
7: Thời gian qua thì tôi thấy ở trên khắp cả nước cũng như các thành phố xảy ra rất nhiều vụ cháy nghiêm trọng và rất nhiều người chết. Chúng tôi là những cư dân sống trong chung cư thì rất ý thức được những cái việc này. Qua cái buổi diễn tập hôm nay tôi thấy là nâng cao được cái kỹ năng cho cư dân, rồi là cái ý thức phòng tránh cũng như là cái

0: chống độc. Rồi lúc di chuyển thì nên có khăn ướt, hoặc là không có khăn ướt lúc đó thì có thể lấy áo che đỡ để chạy xuống. Rồi lúc di chuyển thì nên cúi thấp người.
1: Thực tập lấy bối cảnh trong quá trình sửa chữa tại tầng hầm, thợ hàn cắt kim loại đã vô ý làm tia lửa bắn vào khu vực để xe máy, dẫn đến hỏa hoạn. Lửa lan rộng ra nhiều khu vực và khói bốc lên các tầng trên. Đội ngũ chữa cháy tại chỗ đã khống chế không để cháy lan, hướng dẫn cho hàng trăm người thoát ra ngoài. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã giải cứu một người mắc kẹt trên tầng cao và 12 người bị thương, ngạt khói ở tầng trệt và tầng hầm ra ngoài an toàn.
2: Qua cái diễn biến thực tập diễn tập tại chỗ ngày hôm nay thì theo góc độ cá nhân tôi thấy là tất cả các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của địa phương phối hợp với lực lượng cơ sở của thành phố, của địa phương và bà con, thì tất cả các lực lượng thì làm việc với nhau rất đều tay, rất chuyên nghiệp, kịp thời hướng dẫn các tình huống thực sự có thể xảy ra nếu tình trạng cháy và nổ. Thì qua cái buổi diễn tập này, tôi nhận thức được là bà con sẽ có một cái sự nhận thức rất lớn, rất sâu sắc trong các tình huống mà cứu hộ cứu nạn có thể xảy ra trong thời gian sắp tới.
3: Thông qua cái buổi tập huấn hôm nay, chúng tôi đã rút được những cái kinh nghiệm, và người dân chúng tôi đã đỡ lo lắng, bớt lo lắng hơn, và chúng tôi sẽ hiểu biết và sẽ là phòng cho mình là một cách an toàn.
1: Buổi thực tập góp phần hiệu quả trong công tác tuyên truyền và trang bị kỹ năng thoát nạn bằng những trải nghiệm trực tiếp, trực quan của hàng trăm cư dân. Đồng thời đánh giá được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với các quy định của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
4: Tin quốc tế. Theo các nguồn tin ngoại giao, đại diện Mỹ và Iran được cho là sẽ nhóm họp tại Doha, Qatar trong tuần này nhằm chuẩn bị cho thỏa thuận chính thức dự kiến ký tại Thụy Sĩ. Cuộc họp tại Doha được xem là bước đi kỹ thuật quan trọng hướng tới hoàn tất bản ghi nhớ về kết thúc xung đột giữa hai bên. Tuy nhiên, thành phần tham dự và lịch trình cụ thể chưa được công bố. Trước đó, cả Mỹ và Iran cùng xác nhận đạt được đồng thuận ban đầu về một thỏa thuận sơ bộ với sự thúc đẩy của các nỗ lực ngoại giao con thoi từ nhiều quốc gia khu vực, trong đó Pakistan và Qatar đóng vai trò nổi bật. Liên quan tình hình hàng hải, một số tàu thương mại đã bắt đầu di chuyển trở lại qua khu vực eo biển Hormuz sau khi thông tin về thỏa thuận được công bố. Tuy vậy, phần lớn tàu vẫn đang neo đậu tại vùng vịnh. Đáng chú ý, hai bên vẫn chưa thống nhất thời điểm mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này. Phía Mỹ cho rằng việc mở lại diễn ra ngay sau khi ký kết, trong khi phía Iran cho biết có thể cần tới 30 ngày để triển khai. Chính quyền Liban khuyến cáo người dân phải sơ tán do xung đột chưa nên vội trở về nhà, dù tâm lý lạc quan đang gia tăng trước các thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được kỳ vọng sẽ góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
5: Giới chức Liban cho biết công tác đánh giá an ninh vẫn đang được tiến hành tại nhiều khu vực từng chịu ảnh hưởng của giao tranh. Các cơ quan chức năng hiện tập trung kiểm tra tình trạng cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước, viễn thông và các điều kiện an toàn công cộng trước khi xem xét kế hoạch hồi hương trên diện rộng. Trong khi đó, một nguồn tin chính thức ngày 15 tháng 6 cho biết Liban chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về nội dung thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, khu vực miền nam nước này vẫn ghi nhận một số vụ pháo kích rải rác, dù không xảy ra các cuộc không kích như những ngày trước, cho thấy mức độ bạo lực đã giảm nhưng tình hình chưa hoàn toàn ổn định. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố các lực lượng Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban, Syria và dải Gaza trong thời gian chưa xác định, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran có hành động quân sự. Trong bối cảnh hàng nghìn gia đình vẫn phải sống xa nhà, các tổ chức nhân đạo quốc tế bày tỏ ủng hộ cách tiếp cận thận trọng của chính phủ Liban, nhấn mạnh việc hồi hương chỉ nên được triển khai khi các điều kiện thiết yếu như điện, nước sạch, y tế, giao thông và nhà ở đảm bảo an toàn cho người dân.

0: tinh ngào và ngào. Nhưng hàng trăm tỷ đồng của nhiều công dân người Việt đã không cánh mà bay sau khi họ rơi vào cạm bẫy lừa đảo.
1: Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng do người nước ngoài làm chủ, sau đó lập cái sàn vàng giả mạo ATFX, và các cái nhân viên trong công ty thì sau khi được tuyển vào để làm việc tại công ty thì cũng đã được ông chủ cấp cho các cái kịch bản để tiếp cận nạn nhân.
0: Từ những lời tán tỉnh mời gọi tưởng chừng như vô hại nhưng đã đánh trúng tâm lý của nhiều người, khiến họ trở nên mất tỉnh táo để rồi bị lôi kéo đầu tư vào một sàn giao dịch vàng ảo.
2: Đa phần bị hại do tâm lý sợ ảnh hưởng đến danh dự, do trong quá trình nói chuyện với các cái đối tượng thì có đem lòng yêu đương và có sự chắt xách nên sợ gia đình người thân biết bị lừa.
3: Trong quá trình trinh sát thì gặp đúng thời điểm của công an Lào và công an đặc khu của kinh tế đang càn quét nên các đối tượng rất cảnh giác.
0: Xác lập chuyên án đấu tranh, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Lào đã đánh thẳng vào sao huyệt đặt tại đặc khu Tam Giác Vàng của tổ chức tội phạm này.
4: Một số đối tượng còn cố tình kéo dài thời gian, tìm cách gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, bằng cái sự kiên trì, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với các hệ thống chứng cứ tài liệu đã thu thập được, chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng.
5: Thành công của chuyên án cũng là mang tính răn đe mạnh mẽ, khẳng định không có vùng an toàn cho tội phạm dù bất kỳ ở quốc gia nào. Mọi hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật sẽ đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đây là nơi có đường biên giới của ba nước ở Đông Nam Á lục địa, gồm Lào, Thái Lan và Myanmar, cùng giao nhau ở một điểm. Một vùng đất rộng lớn xoay quanh điểm giao này chính là nơi mà người ta vẫn thường gọi là Tam Giác Vàng, từng được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Và giờ đây, sự hình thành của những tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng lại một lần nữa khiến vùng đất này trở thành nơi tai tiếng hơn bao giờ hết. Cứ mỗi giờ trôi qua, hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn tin nhắn lừa đảo từ đây được gửi đi, phủ bóng đèn cạm bẫy lên nhiều quốc gia trong khu vực, gieo rắc sự lo lắng bất an cho người dân. Trong bối cảnh như vậy, Công an tỉnh Điện Biên qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình cũng đã phát hiện tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào có một tổ chức tội phạm sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt

0: tài sản của công dân là người Việt Nam.
1: Căn cứ các cái tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 625T để đấu tranh triệt phá. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên gồm có khoảng 120 đối tượng.
0: Chuyên án xác lập và Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Những thành viên tham gia vào chuyên án lần này đều hiểu rằng đây là một trọng trách nặng nề, nhưng được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đặt niềm tin và kỳ vọng sẽ là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay, có thể tác chiến hiệu quả tại địa bàn nước ngoài. Cũng chính vì lẽ đó, trong cuộc họp gồm những thành viên chủ chốt của chuyên án, họ phải tính toán những kế hoạch đấu tranh triệt phá tỉ mỉ nhất để đảm bảo yếu tố bí mật tuyệt đối. Bởi nếu chuyên án thất bại, một nguồn tiền khổng lồ từ trong nước sẽ lại tiếp tục chảy vào túi của những tổ chức tội phạm ở phía bên kia biên giới.
1: Chúng tôi xác định đây là một tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, phân vai rõ ràng và hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là nói tiếng Trung, thuê cơ sở nước ngoài và sử dụng mạng xã hội hoặc là cái công nghệ AI để tạo các cái hình ảnh giả mạo, chiêu dụ nạn nhân đầu tư vào các cái sàn vàng ảo và hứa hẹn đầu tư với lãi suất rất cao, 24% một ngày. Và đây là thủ đoạn tạo niềm tin cũng như là đánh vào lòng tham, sau đó chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng. Đặc biệt là chúng còn thu thập hình ảnh nhạy cảm để đe dọa và khống chế tâm lý khi mà nạn nhân nghi ngờ hoặc là muốn dừng lại.
0: Từ những manh mối được đào sâu khai thác trên không gian mạng, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện dấu vết của sàn vàng ảo mang tên ATFX được các đối tượng lừa đảo lập ra để lôi kéo chiêu dụ công dân Việt Nam tham gia đầu tư và cam kết nhận về mức lãi suất khủng lên tới 24% một ngày. Một kịch bản lừa đảo tinh vi qua từng bước sẽ được bọn chúng phân chia thực hiện như một cỗ máy đã lập trình sẵn để khiến các nạn nhân sập bẫy, thậm chí không có cơ hội thoát ra cho đến khi tài khoản hết sạch tiền. Dù rằng cơ quan công an có thể nhìn rõ những phương thức thủ đoạn của các đối tượng, nhưng để đưa được chúng ra ánh sáng quả thật không phải là điều dễ dàng.
2: Và các đối tượng cũng lên các trang mạng xã hội để tìm những cái ảnh của các nhân vật, ví dụ như lên các trang cá nhân của người dùng Facebook, Zalo, TikTok và tải các cái ảnh của các nhân vật đó về, và chúng tạo lập các cái tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân. Chúng gửi lời mời kết bạn đối với các nạn nhân, sau đó các nạn nhân kết bạn và chúng tìm cách nhắn tin tán tỉnh yêu đương. Sau khi chiếm được lòng tin của các bị hại thì các đối tượng đưa ra thông tin gian dối và dụ dỗ bị hại đầu tư vào sàn vàng giả mạo ATFX.
1: Các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook ảo, địa điểm hoạt động tại nước ngoài. Người bị hại cũng dùng tài khoản Zalo, Facebook để trao đổi giao dịch nên có tính ẩn danh cao. Việc xác định con người, địa chỉ cụ thể rất khó khăn.
0: Tam giác vàng, ngoài một số khu vực có rừng núi hiểm trở, thì đồng thời cũng là điểm hợp lưu của hai con sông Rua và Mekong, với nhiều tàu bè qua lại cùng các bến bãi nằm dọc hai bên bờ. Quanh khu vực tiếp giáp đường biên, nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng và mọc lên dày đặc. Chính vì lẽ đó, ngay cả chính quyền địa phương cũng gặp khó trong công tác quản lý và kiểm soát khu vực này. Vậy, phải làm thế nào để xác định được vị trí ẩn náu của ổ nhóm lừa đảo khi mà sao huyệt của chúng nằm sâu trong địa bàn đặc khu là một câu hỏi trăn trở đối với các thành viên của ban chuyên án.
1: Hoạt động tại khu vực Tam Giác Vàng thì diễn biến rất là phức tạp với nhiều các loại tội phạm như ma túy, lừa đảo, tham nhũng, nhập cảnh trái phép, đối tượng truy nã. Do đó cái công tác đấu tranh yêu cầu thì phải đặt ra đó là thứ nhất là chúng tôi phải tuyệt đối bí mật, an toàn, tuân thủ nghiêm

0: các nguyên tắc về đối ngoại, chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.
1: Những trinh sát hình sự giỏi nhất đều được huy động để triển khai các phương án thâm nhập vào sâu bên trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Yêu cầu được quán triệt là phải khoanh vùng các tòa nhà khả nghi, xác định quy luật hoạt động, di chuyển và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ trong tổ chức tội phạm. Nhiệm vụ được các mũi trinh sát triển khai liên tục, linh hoạt và đan xen ngày đêm để đảm bảo thu được kết quả nhanh nhất.
2: Do địa bàn tại đặc khu rất rộng, có rất nhiều tòa nhà được thiết kế tương tự nhau. Trong quá trình xác định vị trí, địa điểm, nơi làm việc của các đối tượng ẩn nấu, cất giấu thiết bị điện tử để thực hiện hành vi phạm tội rất khó khăn trong quá trình trinh sát và tiếp cận.
3: Phân cấp trong quản lý điều hành chỉ có đối tượng cấp trên biết và giao nhiệm vụ cho từng đối tượng cấp dưới, không trực tiếp gặp gỡ. Dữ liệu được chuyển về máy chủ của đối tượng cầm đầu quản lý nghiêm ngặt nên rất khó để xác định được cái vai trò của đối tượng cầm đầu và đối tượng liên quan người nước ngoài và cá thể hóa được trách nhiệm của từng đối tượng trong đường dây.
1: Song song với hoạt động thâm nhập tại đặc khu Tam Giác Vàng, các tổ trinh sát mạng tiếp tục truy tìm dấu vết, xác định lai lịch của những tài khoản ẩn danh trên các trang mạng xã hội mà nhóm đối tượng đang sử dụng để tìm cách tiếp cận, lừa đảo các nạn nhân. Đặc biệt, phải tìm ra được danh tính của đối tượng cầm đầu tổ chức này.
2: Các đối tượng làm việc trong công ty đều sử dụng tên biệt danh khác nhau do người Trung Quốc đặt. Còn tên Việt Nam là tên giả, sử dụng thông tin cá nhân không đúng sự thật, cho nên rất khó khăn trong quá trình điều tra xác minh thân nhân lai lịch của các đối tượng.
4: Sau khi vào đó thì các đối tượng liên lạc với nhau cũng chỉ là các nhân viên của nhóm này, không thể biết nhân viên của nhóm khác là ai cả. Và trong tổ chức tội phạm thì có sự phân công rõ ràng, ông chủ, người quản lý, rồi các tổ trưởng, sau đó là các nhân viên, và vai trò vị trí của từng người cũng đã được phân công cụ thể.
1: Nhờ mạng lưới trinh sát được triển khai trong suốt 4 tháng, ban chuyên án đã cơ bản xây dựng thành công sơ đồ hoạt động của tổ chức tội phạm này. Trong đó, kẻ cầm đầu được xác định là Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng. Nhận sự chỉ đạo của Trung là một nhóm gồm nhiều đối tượng người Việt và Trung Quốc được phân chia thành từng cấp quản lý. Tài liệu trinh sát cũng thể hiện rằng nơi các đối tượng tập trung làm việc là tại một tòa nhà nằm cách cổng chính của đặc khu hơn 1 cây số. Nó được gọi tên là Dâng Hấng. Đây được coi là một khởi đầu thuận lợi đối với chuyên án. Tuy nhiên, vào thời điểm này, một tình huống đã phát sinh khi các lực lượng công an Lào và Trung Quốc bắt đầu tổ chức truy quét một số ổ nhóm tội phạm tại đặc khu. Yếu tố khách quan này đã phần nào đánh động đến ổ nhóm đang nằm trong chuyên án 625T của Công an tỉnh Điện Biên.
3: Khi mà các lực lượng chức năng của Trung Quốc, của Lào là tiến hành truy quét các cái điểm tại đặc khu, thì tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đã dừng hoạt động và cho các cái đối tượng mà lẩn trốn tại một cái địa điểm khác, đó là một cái quán bar dọc bờ sông giáp ranh với là Thái Lan, và đồng thời là các đối tượng đã cho cất giấu toàn bộ các cái công cụ phương tiện như máy móc, máy tính, điện thoại và còn nhiều phương tiện khác tại một cái địa điểm mà cách nơi các đối tượng lẩn trốn tầm khoảng 2 km.
1: Các tổ trinh sát cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy ổ nhóm này đang tìm cách chuyển con người và toàn bộ thiết bị sang Campuchia để tiếp tục hoạt động. Xác định tình hình có chuyển biến nhanh và cấp bách, cần bắt giữ các đối tượng sớm hơn dự kiến, các tổ công tác của ban chuyên án đã lập tức di chuyển sang Lào theo nhiều hướng để triển khai ngay kế hoạch phá án.
3: Mục đích ẩn náu này là để các đối tượng bố trí phương tiện để đi theo đường bộ, để đi về Viêng Chăn, đồng thời là đặt vé máy bay để bay sang toàn bộ các cái tổ chức tội phạm này để sang Campuchia hoạt động. sau khi

0: bỏ cái tòa nhà dựng hứng này, các đối tượng này đã cất giấu các cái thiết bị là máy móc bao gồm máy tính, máy điện thoại, các công cụ khác là tại một cái tòa nhà là nhà hàng Việt Nam. Cách tòa dựng hứng này tầm khoảng 100 m. Mục đích các đối tượng cất giấu tại đây là để phòng ngừa cơ quan chức năng là khi truy quét phát hiện để thu giữ.
1: Ngay sau khi xác định được vai trò vị trí của các đối tượng và xác định được vị trí đối tượng ẩn náu cũng như là vị trí các đối tượng cất giấu những công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, thì ban chuyên án cũng đã trưng tập những đồng chí trinh sát dày dặn về kinh nghiệm, tập trung để cùng bàn bạc cách phá án. Và trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã nhanh chóng phối hợp với trao đổi với công an nước bạn Lào để các bạn cử lực lượng tham gia phối hợp cùng với lực lượng công an Điện Biên để triệt xóa cái chuyên án này.
2: Để chuẩn bị cho một kế hoạch đột kích bất ngờ, ban chuyên án quyết định bố trí 3 tổ công tác đặc biệt. Tổ 1 sẽ đến thủ đô Viên Chăn, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đón lõng các đối tượng có ý định bỏ trốn bằng cách xuất cảnh qua sân bay sang Campuchia. Tổ 2 di chuyển đến tỉnh Bò Kẹo của Lào để đột kích vào các điểm ẩn náu của ổ nhóm tội phạm tại 3 vị trí. Tổ 3 tập kết tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên để ra soát bắt giữ các đối tượng bỏ trốn qua đường bộ.
1: Chúng tôi gặp phải những cái bất đồng ngôn ngữ giữa ta với lại cả các bạn lực lượng của công an nào giúp đỡ chúng ta. Sau đó là vì đây là đặc khu kinh tế của do người Trung Quốc người ta thuê của Lào làm nên là nó có một cái quản lý riêng của người Trung Quốc ở đó. Khi tiếp cận và ra vào các tổ trinh sát để tiếp cận cái vị trí để cần triển khai lực lượng thì cũng rất nhiều khó khăn để chỗ việc tiếp cận.
3: Vào luôn nhá.
4: Ok.
3: Mời anh em vào nhá.
2: Vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, ban chuyên án 625T tận dụng thời cơ chớp nhoáng và phát lệnh đột kích vào sao huyệt của tổ chức tội phạm tại đặc khu Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào. Tổ công tác số 2 gồm Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam, Bộ Công an Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm làm việc và ẩn náu của nhóm đối tượng. Kết quả, 45 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng người Trung Quốc, 31 đối tượng người Việt Nam bị khống chế. Trong số này, có cả đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung cũng bị bắt giữ khi hắn cùng một số đối tượng khác đang lẩn trốn trong một quán bar giữa lòng đặc khu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật phục vụ cho hoạt động phạm tội, gồm hơn 200 điện thoại di động, gần 300 bộ máy tính All-in-One, 1.000 SIM điện thoại Lào, 1.000 thiết bị điện tử cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Hàng chục xe ô tô các loại sau đó được huy động mới đủ sức chứa để đưa số tang vật này về cơ quan điều tra. Cùng lúc đó, tổ công tác số 1 bắt giữ 14 đối tượng khi chúng đang làm thủ tục xuất cảnh để bay sang thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đồng thời, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, 15 đối tượng cũng bị tổ số 3 bắt giữ.
0: Xử lý được các cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở nước ngoài phải đảm bảo nhiều yêu cầu, bắt giữ được đối tượng cùng với thiết bị, tăng vật ngay lập tức, khống chế không để các cái đối tượng là xóa dữ liệu, đánh sập sàn giao dịch. Các đối tượng chỉ cần bấm nút là hệ thống bị xóa dữ liệu, báo lên hội nhóm để đồng bọn cùng tẩu thoát, đồng thời đảm bảo yêu cầu về thu thập, chuyển hóa chứng cứ.
2: Toàn bộ số đối tượng cùng tăng vật sau đó được ban chuyên án tổ chức đưa về công an tỉnh Điện Biên để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát cơ động được triển khai để đảm bảo an toàn, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phân loại đối tượng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trưởng ban chuyên án 625T đã trực tiếp kiểm tra số tăng vật được đưa về. Đáng chú ý, trong số các thùng tài liệu mà lực lượng chức năng thu giữ có chứa hàng trăm cuốn sổ tay tài liệu. Trong đó, mỗi trang đều là những cách thức tiếp cận khách hàng được các đối tượng xây dựng rất tinh vi và bài bản. Nguy hiểm hơn là rất nhiều trường thông tin riêng tư của người dân như nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, các đối tượng cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
1: từ tiếp cận nạn nhân, thời gian tiếp cận như thế nào, sau đó là làm quen. Và các đối tượng thì được ông chủ người Trung Quốc cấp cho máy tính bàn và mỗi đối tượng khoảng 3 chiếc điện thoại di động dạng iPhone. Sau đó sử dụng các SIM của nước nào để đăng nhập, để nhập các cái tài khoản mạng xã hội Zalo, TikTok, Facebook.
2: Dữ liệu trích xuất từ máy tính của các đối tượng đều là những kịch bản lừa đảo với đủ các chiêu trò làm quen, cách nói chuyện để tạo thiện cảm, cách giới thiệu về sàn vàng ATFX, rồi cả những câu tẩy não khi chào mời con mồi, và tất nhiên là cả đường liên kết đến tài khoản mạng xã hội của từng người.
4: Ban đầu thì những người mới vào làm thì phần lớn là chưa biết về máy tính, thì giám đốc và quản lý sẽ photo cho 4 tờ giấy A4 về các cái nội dung về hình tượng nhân vật để xây dựng cái nhân vật sau này để tạo Facebook, Zalo để nói chuyện với khách hàng giống như nhân vật mà giám đốc đã ghi rõ như vậy. Thì khi mình đã tạo được Facebook thì bắt đầu là đi kết bạn. Những người nào đồng ý thì mình chào khách hàng rồi nói chuyện với khách hàng. Khi khách hàng thích người nhân vật này và thích cách nói chuyện của nhân vật rồi thì lúc đó là đánh về tình cảm, nói chuyện về tình cảm. Rồi sau khi hai người nói chuyện với nhau một thời gian đã có tình cảm thì lúc đó sẽ rủ khách hàng vào đầu tư về trên thị trường vàng quốc tế.
2: Với những kịch bản được soạn sẵn và thay đổi liên tục, kẻ cầm đầu Hoàng Văn Trung cùng nhóm đối tượng cấp dưới đã khiến không biết bao nạn nhân phải lao đao khi rơi vào vòng xoáy cạm bẫy lừa đảo của chúng. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền. Theo ước tính ban đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên, tổ chức tội phạm này đã chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng của hàng trăm công dân Việt Nam.
5: Đầu tiên là họ sẽ phát cho mình một danh sách lead data khách hàng, mình sẽ follow thì ai sẽ có thiện cảm với nhân vật thì người ta sẽ follow lại, là mình vào những người vừa follow lại mình á, mình sẽ bẫy tay chào đó, hoặc là mở trang họ ra xem những cái video họ đăng lên ấy. Ví dụ như là chuyến du lịch này, hay là họ chụp ở đâu những cái cảnh đẹp này, thì mình sẽ dùng những từ hỏi, khi mà mình vẫy tay không thấy khách hàng trả lời thì mình sẽ vào bình luận là em đi du lịch ở đâu mà đẹp thế, bãi biển này ở tỉnh thành nào, hay là địa danh này ở đâu, hay món ăn này tên là gì đó. Sau là người ta sẽ trả lời lại thôi, người ta trả lời lại thì mình sẽ trả lời tiếp.
2: Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên, hầu hết các đối tượng khi mới bị bắt giữ đều quanh co chối tội, khai báo nhỏ giọt, thậm chí đổ lỗi cho nhau. Ngoài ra, trên các hợp đồng lao động, các đối tượng đều sử dụng tiếng Trung Quốc, đồng thời khi xưng hô không dùng tên thật nhằm che giấu lai lịch, gây khó khăn cho công tác điều tra. Một số đối tượng chủ quan nghĩ rằng việc hoạt động ở nước ngoài sẽ không bị phát hiện, thậm chí tin rằng sau khi xóa dữ liệu, thì cơ quan chức năng sẽ không thu thập được chứng cứ.
0: Việc truy theo dòng tiền để thực hiện các cái biện pháp phong tỏa, thu hồi tài sản rất khó khăn, mất rất nhiều công sức. Do sau khi chiếm đoạt tiền của nạn nhân, thì các đối tượng chuyển qua rất nhiều các cái tài khoản khác nhau, và tài khoản đó là không chính chủ, rồi chia nhỏ chuyển tiếp qua ngân hàng tài khoản ở nước ngoài để rửa tiền chiếm đoạt.
6: Bằng sự kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với hệ thống chứng cứ tài liệu thu thập được, thì chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng. Trước sự những chứng cứ không thể chối cãi được thì tâm lý các đối tượng dần thay đổi từ chối tội, đùn đẩy trách nhiệm sang là thừa nhận hành vi. Nhiều đối tượng thì khi nhìn thấy những đồng phạm của mình thành khẩn khai báo thì đã hợp tác hơn, mong muốn

0: nhận được cái sự khoan hồng của pháp luật.
1: Một tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới bị triệt phá, bẫy vàng ảo ATFX ở đặc khu Tam Giác Vàng đã bị đánh sập trong một kế hoạch đột kích hoàn hảo với sự hiệp đồng phá án của các lực lượng công an hai nước Việt Nam và Lào. Đó chính là tiền đề để công an tỉnh Điện Biên tiếp tục hành trình triệt phá các ổ nhóm lừa đảo, tấn công trực diện vào sao huyệt của tội phạm công nghệ cao ở địa bàn nước ngoài, đồng thời gửi đi những thông điệp răn đe mạnh mẽ.
2: Các đối tượng hoạt động ở các đặc khu kinh tế của do người Trung Quốc đặt ở nước ngoài ấy, thì đa số là các đối tượng có một tâm lý là đó là một pháo đài bất khả xâm phạm, nên là lực lượng chức năng của Việt Nam không thể qua đó để bắt giữ các đối tượng được. Việc bắt giữ thành công chuyên án này của chúng tôi thì cũng như một cái đòn giáng vào tư tưởng của các đối tượng đang hoạt động tại các đặc khu kinh tế hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, để từ đó thì các đối tượng có thể từ bỏ ý định phạm tội.
3: Và đây là thể hiện sự trưởng thành của lực lượng phòng chống tội phạm mạng, và với sự phối hợp hiệu quả của công an Lào bắt giữ các cái đối tượng cầm đầu là người Trung Quốc và thu giữ toàn bộ các cái phương tiện phạm tội, triệt phá hoàn toàn cái tổ chức này. Đồng thời là cái chuyên án này cũng để lại rất nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là cái tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
1: Thành công của chuyên án 625T một lần nữa thể hiện sự hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây đồng thời là chiến công mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững niềm tin của nhân dân.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20h45 thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chỉ cách nhau 3 mét, nhìn bên phải, thẳng, thôi, võ tổng hợp, 3 tá động tác, chuẩn bị.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng.

Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình chuyên biệt về bình luận hàng tuần trên INTV. Kính thưa quý vị, nhà ở không chỉ là một tài sản mà còn là nhu cầu thiết yếu, là một nền tảng để mỗi người dân ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Thế nhưng thực tế hiện nay, giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động vẫn đang gặp rất nhiều trở ngại. Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Trong khi đó, tình trạng đầu cơ, thổi giá, lợi dụng chính sách ở một số nơi đã và đang tạo ra những méo mó trên thị trường bất động sản. Tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi. Thông điệp này không chỉ nhận được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, chương trình Câu chuyện cuối tuần với chủ đề Kiểm soát đầu cơ, đưa nhà ở về đúng giá trị phục vụ người dân. Tham dự với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, chuyên gia đô thị. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp.
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi bắt đầu với phần thảo luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
2: Nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Có nơi ở ổn định không chỉ giúp bảo đảm chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tại nhiều đô thị lớn, giấc mơ sở hữu nhà ở vẫn là điều xa vời với không ít người lao động. Giá nhà liên tục tăng trong khi thu nhập của phần lớn người dân chưa theo kịp. Nhiều gia đình trẻ, công nhân, người thu nhập thấp phải chấp nhận thuê trọ trong thời gian dài hoặc sinh sống trong những điều kiện còn nhiều khó khăn. Tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhà ở là quyền cơ bản của người dân, yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động. Thông điệp này đang nhận được sự đồng tình lớn trong dư luận bởi đáp ứng nhu cầu nhà ở không chỉ là câu chuyện của thị trường mà còn là yêu cầu về bảo đảm an sinh xã hội. Khi nhà ở được xác định là quyền cơ bản của người dân, mục tiêu cao nhất của các chính sách phát triển nhà ở phải là giúp người dân có cơ hội an cư. Và để làm được điều đó, điều quan trọng không chỉ là tăng nguồn cung mà còn phải bảo đảm mọi nguồn lực được hướng đúng vào những người thực sự có nhu cầu.
0: Trở lại trường quay của chúng ta với hai vị khách mời ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Thưa ông, là trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về phát triển nhà ở xã hội, nhấn mạnh đó là nhà ở là một trong những quyền lợi cơ bản của người dân. Vậy quan điểm này có ý nghĩa như thế nào trong quá trình phát triển đô thị hiện nay thưa ông?
3: Câu nói từ cửa miệng ngàn đời nay là an cư lạc nghiệp. Đó là cái mà chúng ta được nó thấm vào trong cuộc sống của mỗi con người. Thế và khi mà là trở thành công dân của nước Việt Nam thì chúng ta lại nhớ đến cái tuyên ngôn độc lập và Bác Hồ dẫn ngay câu đầu tiên, đấy là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và trong đó là có cả mưu cầu hạnh phúc. Thì đây là cái mưu cầu hạnh phúc này, trong đó là có mưu cầu về nhà ở, thì cái đúng là một lần nữa được khẳng định là bằng hiến pháp của tuyên ngôn của đất nước chúng ta. Đất nước chúng ta là

0: phát triển rất là nhanh, đô thị thì là mở rộng rất lớn, nhưng mà chưa lúc nào cái việc tiếp cận nhà ở lại khó khăn như lúc này. Và Tổng Bí thư đưa ra như vậy thì cũng là một cái lời chỉ đạo rất là sâu sắc để cả xã hội quan tâm đến những cái điều kiện tối thiểu và trọng yếu nhất, đấy là nhà ở cho mọi người.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa luật sư, đó là khi xác định là tiếp cận nhà ở một cách an toàn, phù hợp với khả năng chi trả, phải được coi là quyền cơ bản của người dân, và bên cạnh đấy là thước đo tiến bộ xã hội, thì điều đó đã đặt ra những trách nhiệm như thế nào đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc là đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở, thưa ông?
2: Trong xã hội thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều người có cái mức thu nhập ở những cái mức độ khác nhau. Có những người có nhu cầu là sở hữu, họ muốn mua nhà, nhưng mà nếu mua nhà ở thương mại thì họ không có điều kiện. Trong đó rất trông chờ vào chính sách từ nhà ở xã hội. Thứ hai nữa là có những người thì có nhu cầu là thuê mua, họ thuê trước, sau đó có điều kiện thì họ mua sau. Rồi cũng có những người có nhu cầu là chỉ có nhu cầu thuê thôi. Và diện tích nhà ở xã hội, rồi là giá nhà ở xã hội ở mỗi một cái khu vực, mỗi một cái phân khúc thì nó cũng có giá trị khác nhau. Chính vì vậy là thể hiện là một là đa dạng nguồn cung, thứ hai nữa là cung cấp ngày càng nhiều hơn cái nguồn cung để đáp ứng đến cái nhu cầu của 12 cái nhóm đối tượng được phép mua nhà ở xã hội theo luật nhà ở 2023 cũng như là các văn bản hướng dẫn. Và tôi cho rằng đây là một cái chính sách hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam, phù hợp với cái chiến lược phát triển về nhà ở Việt Nam cũng như là ngày càng đảm bảo tốt hơn cái vấn đề về an sinh xã hội.
1: Dạ vâng, đúng như luật sư Cường vừa chia sẻ, đó là thực tế hiện nay thì đối với nhiều người lao động hay là công nhân thì việc sở hữu nhà ở với mục đích là để ở vẫn được coi là một ước mơ xa tầm với. Vậy thì xin được hỏi kiến trúc sư Ánh, theo ông, để nhà ở thực sự trở thành quyền cơ bản của mỗi công dân thì hiện nay những tồn tại có thể kể đến là gì và chúng ta cần phải bắt đầu tháo gỡ từ đâu ạ?
0: Ngay cả những năm cuối chiến tranh phá hoại thì cũng đã có những cái chương trình nhà ở rất là mạnh mẽ. Khi mà có đến 5 vạn cán bộ viên chức là không có nhà ở, tức là đi làm mà cuối cùng là buổi tối là phải ngủ trên bàn, thì lúc đấy là cái chương trình mà phát triển nhà ở diễn ra đều khắp, và năm nào cũng có hàng chục vạn mét vuông nhà ở được xây dựng mới để mà phân phối cho cán bộ công nhân viên, tăng lên cái niềm tin về sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, thắng lợi của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Và thực tế đã cuộc đấu tranh mà thống nhất đất nước cùng với xây dựng hòa bình đồng thời đã hoàn thành. Thống kê nhà ở trước khi mà điều rà soát đánh giá quy hoạch năm 2022 ấy, là Hà Nội có 240 triệu mét vuông nhà ở, tức là gấp 20 lần, trong khi là dân số đâu có tăng nhiều. Mặc dù là diện tích nhà ở tăng lên nhiều như vậy, nhưng mà chất lượng nhà ở hay là tiếp cận nhà ở khó khăn hơn rất nhiều. Đây là một cái vấn đề mà Tổng Bí thư chỉ đạo vào lúc này, thì là một lần nữa chúng ta thấy là chúng ta không thiếu, nhưng rõ ràng cái tiếp cận là không công bằng. Và cái cần thiết là phải điều chỉnh lại bằng những cái giải pháp về luật pháp, giải pháp về kinh tế, về kỹ thuật, về phát triển đô thị. Thì trong lúc này là hơn lúc nào hết là cái thành tựu của đổi mới, thành tựu của một đất nước phát triển nó phải được chia đều cho những người mà đóng góp vào trong sự phát triển đấy. Chính là những người lao động với một cái thu nhập trung bình hoặc là thấp. Và đây là cái lúc chúng ta bàn luận một cái này một cách thấu đáo. Thế còn chúng ta hỏi là nên bắt đầu từ đâu? Thì một rất là đơn giản, bắt đầu từ những nguyên lý đơn giản nhất, đấy là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Thế và đi cùng với cái việc mà lo cái chuyện là làm thế nào để mà người dân tiếp cận nhà ở, thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất làm rõ, tức là không phải là tất cả nhà ở là bán giá thấp nữa, mà chúng ta đã bảo để tính đến chuyện là nhà ở cho thuê. Cho thuê giá nào cho hợp lý thì chúng ta còn tiếp tục là phải phân tích, nhưng mà đã chuyển sang một cái mô hình nhà ở mà một cái bước tiến rất mới, từ chuyện là mọi người phải tự lo nhà ở và phải bỏ một cái khoản tiền lớn để thuê. Thì nếu ta tiếp cận nhà ở và cho thuê thì đây là một con đường ngắn nhất để chúng ta lấy cái chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, và đây là một con đường cực kỳ văn minh, vì là quê hương của nhà ở xã hội đấy là nước Pháp cũng đã phải từ bỏ cái chuyện là bao cấp nhà ở hoặc là cho ở nhà giá thấp, và đã chuyển sang mô hình là nhà ở cho thuê với giá phải chăng từ hàng trăm năm trước. Do vậy là lúc này khi mà cái mô hình phát triển nhà ở ngày càng phát triển thì cái mô hình sở hữu nhà ở, mô hình sử dụng nhà ở cũng cần thiết phải phù hợp với cái tiến trình phát triển chung của xã hội.
1: Vâng ạ, vậy còn ở dưới góc độ pháp luật thì sao, thưa tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường ạ? Những cái tồn tại có thể kể đến về hành lang pháp lý cho đến thời điểm hiện tại liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội.

0: hội là gì ạ? Và chúng ta nên bắt đầu tháo gỡ từ đâu ạ?
1: Cứ có một cái dự án nhà ở xã hội là có hàng trăm người, thậm chí hàng triệu người quan tâm đến cái dự án đó, mà trong cái nhu cầu trong đó là cái khả năng cung cấp nhà ở xã hội hiện nay là rất hạn chế. Chính vì vậy là Đảng và Nhà nước ta đang tích cực có những giải pháp để giải quyết cái vấn đề nhà ở xã hội cho người dân. Thì tôi cho rằng là những cái khó khăn thì có rất nhiều khó khăn từ cái việc là quỹ đất, rồi là nguồn vốn, rồi là quy hoạch, rồi là chủ đầu tư, rồi là liên quan đến các cái chính sách để xác định là cái quy trình bán như nào, bán đúng đối tượng không, rồi việc quản lý nhà ở xã hội, tất cả các khâu đó thì đều phải được rà soát lại, được thiết lập lại, làm sao cho cái việc đảm bảo nhà ở xã hội theo đúng chính sách mới của Đảng Nhà nước ta hiện nay, và cụ thể nhất là thể hiện ở luật nhà ở 2023. Thế thì tôi cho rằng là bước đầu tiên là chúng ta cần phải có những con số thống kê một cách chính xác là cái nhu cầu nhà ở xã hội. Hiện nay ta đang từ luật nhà ở 2014 đến 2023 thì đã bổ sung từ 10 nhóm đến tăng đến 12 nhóm đối tượng là được thuộc diện là sẽ mua nhà ở xã hội. Thế thì chúng ta sẽ xác định xem là ở mỗi một cái địa phương, mỗi một khu vực thì cái nhóm đó, cái nhóm người có nhu cầu đó là có bao nhiêu người và cần bao nhiêu diện tích nhà. Và khi có một cái con số tương đối chính xác như vậy thì chúng ta sẽ có cái quy hoạch để chúng ta có cái quỹ đất để làm nhà ở xã hội. Đặc biệt là bây giờ chúng ta đang sáp nhập các đơn vị hành chính thì sẽ có những tài sản công dôi dư ra, những cái tài sản mà trụ sở không dùng đến chẳng hạn, thì cái kế hoạch thay đổi công năng như thế nào, bố trí để trở thành nhà ở xã hội cho thuê hoặc là thuê mua hoặc là bán như thế nào, thì chúng tôi cho rằng là mỗi địa phương thì cần phải có những con số thống kê cái chính xác. Thứ hai nữa là phải có cái quy hoạch một cách đầy đủ, quy hoạch một cách khoa học ở mỗi địa phương, mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, quy hoạch về cái khu vực, quỹ đất, rồi là liên quan đến nguồn vốn, rồi liên quan đến câu chuyện là chủ đầu tư, làm sao để cho các chủ đầu tư phải là tham gia vào, cùng chung tay góp sức. Nếu mà nhà nước đầu tư thì không nói, nhưng mà huy động mà doanh nghiệp đầu tư thì họ phải tính đến lợi nhuận chẳng hạn. Thì khi mà họ đầu tư nhà thương mại họ có lợi rất là lớn, nhưng mà khi đầu tư nhà xã hội thì dẫn đến câu chuyện là rất nhiều các cái thủ tục chính sách, dẫn đến là cái lợi nhuận thì mỏng mà cái trách nhiệm thì lớn, dẫn đến là thời gian qua thì không nhiều chủ đầu tư thiết tha đối với nhà xã hội. Chính vậy cũng đang phải có những cái chính sách mới làm sao cho thu hút được đầu tư. Rồi nội dung nữa là liên quan đến các cái nhóm đối tượng đó thì ưu tiên nhóm đối tượng nào và đảm bảo để cho những cái người mua nhà ở làm sao mà bán nhà hoặc là cho thuê nhà đúng đối tượng. Còn cũng cần tăng cường các cái giải pháp quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm về nhà xã hội. Tôi cho rằng là phải tổng thể rất nhiều các giải pháp, từ vấn đề về quy hoạch, vấn đề về tổ chức thực hiện, vấn đề về nguồn vốn, vấn đề về quản lý sau bán nhà xã hội. Thì đó là các cái vấn đề mà tôi cho rằng là hiện nay thì đang vướng, mà Đảng và Chính phủ cũng đang có những chủ trương rất đúng đắn trong việc là cởi trói từ chính sách cho đến là hoàn thiện pháp luật, cho đến là xây dựng cái cơ chế để tổ chức thực hiện vấn đề này.
0: Có thể thấy là như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã yêu cầu, đó là các địa phương thì phải coi phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Và bên cạnh đấy thì cũng có một mục tiêu được đề ra, đó là chống đầu cơ, găm giữ và thao túng giá. Vậy thì từ phía kiến trúc sư Ánh, ông đánh giá như thế nào về thực tế đó hiện nay và những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong quá trình vừa qua?
2: Chúng ta cân bằng và lợi ích, đó là một cái công

0: cuối cùng là cũng phải nộp thuế cao, và thậm chí là còn kể cả những cái suy giảm về tài sản, rồi có những cái hạn chế về năng lực trong kinh doanh nữa, thậm chí cấm nữa. Đấy là những cái mà công cụ mà toàn thế giới sử dụng. Thì tôi nói là khi mà lại để lo được cái nguồn vốn xây nhà ở xã hội đã là một thách thức, tìm đủ đất lại là một thách thức nữa, sau lại phân phối công bằng lại là một lần thách thức nữa. Thế và cái thách thức còn lớn hơn là cho chính cái người đi mua, tức là làm thế nào để chứng minh mình là người nghèo, mà trong khi đó người nghèo thì phải tốn rất nhiều thời gian cho việc làm của mình, chứ không thể chạy theo được tất cả các thủ tục để mà chứng minh mình là người nghèo theo một cái quy định nào đó cả. Nhưng mà nếu mà chỉ đưa về lợi ích thì rất đơn giản, bởi vì nó là một cái nền kinh tế thị trường, và chúng ta nói đi là đưa lấy cái thừa bù vào cái thiếu. Cái thừa đây là nhà bỏ hoang, cái thừa đây là những khu đô thị cấp đất cho các chủ đầu tư rồi nhưng không xây dựng và để đất hoang đắp chiếu 10-15 năm ở Hà Nội rất phổ biến. Chính sách thuế đấy nó cũng đã điều tiết được cả thế nào là phải chăng. Đó là một công cụ vô cùng hữu hiệu, nó đem lại một mũi tên được hai mục đích. Cái thứ nhất là cái ngân sách thu từ thuế kinh doanh bất động sản hợp pháp đã là một khoản lớn rồi, mà lại thu từ thuế gấp bội lên của những cái kinh doanh mà lại còn bất bình đẳng thì đấy là ngân sách tăng lên. Và khi cái động tác ngân sách tăng lên như thế thì chúng ta có rất nhiều nguồn lực để mà nâng cao cái chất lượng nhà, cái cộng đồng dân cư hay đơn vị ở mà nơi có cái ngôi nhà đấy. Thế và đặc biệt là người dân được tiếp cận với giá là phải chăng mà công bằng, minh bạch. Đấy là cái lợi ích kép mà chúng ta, nếu như là chỉ là một chính sách đúng, nếu như là một quyết tâm chính trị, nếu như là có một cái giải pháp thông minh, thì một công việc đó có thể là đem lại hai lợi ích, cả lợi ích của xã hội đến lợi ích của người tiêu dùng, và kể cả chủ tài sản cũng có lợi ích. Bởi vì là cái tài sản anh có để hoang đến bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thu được. Còn khi mà anh đưa nó vào một nền kinh tế vận hành theo cái cơ chế thị trường thì bất cứ tài sản nào nó đều sinh lợi cả. Cho dù là anh có thể là tích lũy tài sản trong khi anh chưa mua đi bán lại thì anh có thể là cho thuê với giá phải chăng. Như vậy là tất cả những cái tài sản đấy được vận hành một cách tối ưu, hiệu quả.
1: Bên cạnh việc là chống đầu cơ, găm giữ, thao túng giá thì còn có một cụm từ được nhắc đến, đó là ngăn chặn trục lợi chính sách ạ. Thưa luật sư thì xin luật sư cho đánh giá về vấn đề này.
2: Nhà nước xây nhà ở xã hội nên để mục đích là giải quyết nhu cầu cho thuê mua và bán cho các cái nhóm đối tượng thuộc cái diện được mua nhà xã hội, và các cái tổ chức cá nhân không thể lợi dụng chính sách này để trục lợi cá nhân. Nếu mà các đối tượng đưa ra thông tin là có thể mua được nhà xã hội cho cái người nào đó mà người ta có nhu cầu mà lại dùng các cái giấy tờ giả hoặc là gian dối để chiếm đoạt thì có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ hai nữa là nếu mà giả mạo giấy tờ, cái người mà không đủ điều kiện mua nhưng lại giả mạo để họ đủ điều kiện mua, ví dụ như là công chức viên chức, ví dụ như là vũ trang nhân dân, ví dụ như là học sinh sinh viên, ví dụ như là hộ nghèo cận nghèo hoặc là người nghèo đô thị chẳng hạn, thì những trường hợp đó thì người ta chưa đủ điều kiện, chưa đủ giấy tờ chứng minh nhưng mà các đối tượng này làm giả cái giấy tờ đó để được mua thì rõ ràng đó có sự gian lận, thậm chí còn có thể có sự tiếp tay nào đó từ phía chủ đầu tư hoặc là cán bộ quản lý nhà nước liên quan lĩnh vực này, và đó là cái trục lợi từ nhà ở xã hội. Thứ hai nữa là có những trường hợp thì biến nhà ở xã hội trở thành nhà thương mại để mua bán kiếm lời. Tôi lấy ví dụ như là trường hợp là được mua nhà xã hội, pháp luật hiện nay thì đang quy định là trong vòng 5 năm thì không được chuyển nhượng, nhưng mà những người đó thực sự họ không mua nhu cầu nhưng mà họ lại bằng một cách nào đó họ được mua, sau đó là họ lại cho thuê hoặc là họ bán lại cho người khác bằng hình thức là lập vi bằng hoặc đặt cọc vân vân, thì có nghĩa là cái người có nhu cầu thật thì người ta lại không được mua và người ta lại phải đi thuê lại hoặc đi mua lại của cái người mà đã được mua nhưng không có nhu cầu, và cái tiền chênh lên đến mấy trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng. Đó là một sự bất bình đẳng, và rõ ràng là cái nhà ở xã hội trong những trường hợp này đã biến thành một cái công cụ để cho những người khác trục lợi. Ngoài ra thì Tổng Bí thư có nhắc đến cái khái niệm là đầu cơ. Đầu cơ ở đây được hiểu là mua gom, mua vét hoặc lợi dụng sự khan hiếm để mà thổi giá, để mà găm hàng, để mà trục lợi từ cái hoạt động mua nhà ở. Cái việc chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ đối với nhà xã hội thời gian qua là rất quyết liệt, rất kịp thời, và nó xuất phát từ cái thực trạng xã hội hiện nay xuất phát từ cái định hướng phát triển kinh tế xã hội cũng như là chính sách về an sinh xã hội.

0: của Đảng nhà nước ta. Cho nên là những cái chủ trương đó, những cái chỉ đạo đó cần phải được thể chế hóa thành luật, thành văn bản dưới luật, thành cơ chế, và các bộ ban ngành, các chính quyền địa phương phải nghiêm túc chấp hành, thì thực hiện một cách đồng bộ như vậy sẽ đảm bảo được cái nguồn cung nhà xã hội, đảm bảo nhà xã hội được bán, được cho thuê mua và cho thuê đúng đối tượng và có hiệu quả.
1: Thưa quý vị, như vậy có thể thấy nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là quyền cơ bản của mỗi người dân. Tuy nhiên, để người dân thực sự có cơ hội an cư thì bên cạnh việc gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà phù hợp với khả năng chi trả, thì còn một yêu cầu quan trọng khác được Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh, đó là phải ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi, làm méo mó thị trường và làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân. Vậy thực trạng này đang diễn ra như thế nào? Những hệ lụy ra sao đối với thị trường bất động sản và mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội?
2: Bên cạnh bài toán thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, thị trường bất động sản thời gian qua cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Tình trạng đầu cơ, găm giữ bất động sản, tạo các cơn sốt giá cục bộ khiến giá nhà đất nhiều nơi bị đẩy lên cao, vượt xa giá trị thực. Đáng chú ý, ở một số địa phương còn xuất hiện hiện tượng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của những người thực sự cần được hỗ trợ. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn đầu cơ, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, bảo đảm nhà ở phục vụ người dân chứ không trở thành công cụ kiếm lời. Đây được xem là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Nhà ở là để ở, không phải để đầu cơ. Khi các chính sách được thực hiện đúng mục tiêu, các hành vi trục lợi bị ngăn chặn và quyền lợi của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, thị trường bất động sản mới thực sự phát triển lành mạnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an cư cho mọi người dân.
1: Trở lại với trường quay của chúng ta, câu hỏi này xin được gửi tới tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường ạ. Một nội dung được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đó là chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với tư duy và tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở. Nhà là để ở chứ không phải là để kinh doanh, tích sản, hay ngắn gọn hơn đó là không để đầu cơ trục lợi trong lĩnh vực nhà ở. Vậy thưa luật sư, là ông nhìn nhận về yêu cầu này như thế nào?
0: Nhà ở hiện nay thì có rất nhiều nhóm nhà ở, phân loại nhà ở. Thì có nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội. Trong đó nếu mà các chủ thể là các tổ chức cá nhân muốn biến nhà ở trở thành nguồn lực để đầu tư, để kinh doanh, thì chúng ta hoàn toàn có thể vào cái nhóm là nhà ở thương mại để chúng ta đầu tư, chúng ta mua đi bán lại. Là cái việc đấy pháp luật không cấm, thậm chí còn khuyến khích. Nhưng mà riêng đối với cái nhóm nhà ở là gọi là nhà ở xã hội, từ cái việc là quy hoạch đến cái việc đầu tư, đến cái việc là bán rồi cho thuê rồi quản lý, rồi là kể cả đối với người mà thuộc diện đối tượng được thuê được mua thì đều phải tuân thủ pháp luật. Tôi cho rằng là kể cả là cái chính sách sau này cũng có thể thay đổi. Ví dụ như là hiện nay chúng ta quy định là đủ điều kiện để mua nhà xã hội thì được mua và hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm. Nhưng mà tới đây khi sửa đổi luật nhà ở hoặc là chúng ta có chính sách mới thì cũng có thể chúng ta không cho phép chuyển nhượng, biến nhà ở xã hội trở thành nhà thương mại sau 5 năm nữa. Có nghĩa là nếu sau 5 năm đó hoặc là thời gian ngắn hơn dài hơn mà cái người được hỗ trợ đó được mua thuê với giá rẻ như vậy, họ không còn nhu cầu nữa thì họ phải bán lại cho nhà nước hoặc cho cái người mà cùng cái nhóm được mua nhà xã hội với cái giá cả phải chăng. Giá cả có thể là biến động nhưng mà không phải là một cái lợi thế nó giống như nhà thương mại. Và tôi cho rằng là từ cái yêu cầu của Tổng Bí thư như vậy thì nó sẽ mở ra rất nhiều vấn đề mà chính phủ, các bộ ban ngành, các địa phương phải tổ chức thực hiện, cũng như là đầu tiên là phải có cái nhận thức đúng đắn về chính sách nhà xã hội phù hợp với hiến pháp, phù hợp với pháp luật, và kể cả là góc độ quản lý nhà nước lẫn phía các nhà đầu tư, rồi là phía những cái người dân là đối tượng được mua nhà xã hội thì cũng phải nhận thức đúng đắn là nhà xã hội không phải là sản phẩm để đầu tư, để tích sản, để đầu cơ.
1: Vậy theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì sao ạ? Ông có nhận định như thế nào về luận điểm là đầu cơ bất động sản không chỉ tác động đến thị trường mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu?

0: đảm bảo an sinh xã hội và quyền an cư của người dân.
1: Thì khi điều động đến lợi ích, nó là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho sự công bằng. Do vậy là cái công bằng xã hội là phải nói là một cái giá trị mong manh. Nếu mà chúng ta chỉ cần lơ là thì các cái lợi ích nó sẽ làm lu mờ cái mà nhà ở là cái rõ nhất. Do vậy là hơn lúc nào hết là cái hệ thống thông tin, cái minh bạch thông tin trở nên quan trọng. Rất may là chúng ta trong 2 năm vừa qua thì các ngành các cấp đã hình thành cái hệ thống thông tin số hóa, cái gọi là căn cước công dân, thế rồi định vị cái nơi ở. Thế và gần đây thì là có 90 ngày đêm là chiến dịch để mà xác minh lại địa chỉ nhà ở. Bây giờ thì nó cũng là những cái cơ sở ban đầu, nhưng đấy là ban đầu. Còn để đảm bảo cái công bằng thì phải nói đây là một cuộc đấu tranh là kiên định, lâu dài và phải có những công kỹ nghệ tiến hóa liên tục thì cái này nó mới được đảm bảo về công bằng trong xã hội.
0: Vâng ạ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì có yêu cầu là từ nay cho đến năm 2030 là nhà ở cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và địa bàn có giá nhà vượt xa khả năng chi trả của người dân. Vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng như thế nào về cái mục tiêu này thưa ông?
1: Cái này tôi cho rằng là 2030 thì là Tổng Bí thư là cho rộng dài. Chứ nếu mà có giải pháp thì có thể thực hiện ngay 2027, 2028. Bởi vì khi mà ta đặt vấn đề là cả hai thành phố thì đều rất là thiếu nhà ở, nhưng cả hai thành phố thì có rất nhiều đô thị hoang, rất nhiều nhà bỏ không. Như vậy là chúng ta có chỗ thừa, ta bù cho thiếu. Và cái việc thừa bù vào thiếu này là có lợi ích cả ba bên cơ mà. Lợi ích của nhà nước là có, không cần đầu tư, ta có sẵn một cái quỹ nhà ở mà đây là một cái cơ hội vô cùng lớn. Bởi vì trước đây chúng ta không có để mà phân phối, thì bây giờ có sẵn nhưng chúng ta không phân phối mà chúng ta khai thác. Nó khai thác như vậy thì là cái người chủ tài sản cũng có lợi, cái người được mà muốn thuê nhà cũng có lợi, và nhà nước thì lại kiểm soát được cái tài sản cũng như là thuế khóa được tốt hơn. Như vậy là tôi cho rằng là ở tất cả thành phố lớn hay khu công nghiệp với cái nền tảng công nghệ là sẵn sàng ngay từ bây giờ, chứ không cần đến 30 và có thể biến thành những cái hành động cụ thể.
0: Vâng ạ, vậy thì khi chính sách nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột chiến lược thì chúng ta cần bổ sung những quy định pháp luật như thế nào để ngăn chặn từ sớm từ xa những hành vi tiêu cực, thưa tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường?
2: Nhà ở cho thuê là cái mục tiêu ngắn hạn mà chúng ta có thể thực hiện sớm. Thế còn nhà ở xã hội mà để bán, để thuê mua thì có thể là chúng ta cần phải có thời gian hơn. Ở chỗ là ba hình thức mà nhà nước đang hướng đến nhà ở xã hội. Một là bán, hai là thuê mua, ba là thuê. Thế thì thuê thì cái nhà ở đó vẫn là của nhà nước. Và những cái người thuê đó thì thường là thời hạn người ta chỉ có một thời hạn nào đó thôi, vài ba năm hoặc là một hai chục năm. Thế còn thì nếu mà mua thì người ta xác định là lâu dài hơn. Thứ hai nữa là nếu mà thuê thì là sẽ giải quyết trước mắt được nhu cầu chỗ ở. Từ thuê đấy trở thành thuê mua hoặc từ thuê trở thành mua. Và thuê đấy thì là cái tiền mà để chi trả cho cái chỗ ở nó sẽ đơn giản hơn, và có thể trích một phần tiền công tiền lương. Còn nếu để mua thì không phải ai cũng có điều kiện mà mua ngay được. Nhà nước ta thì đang xác định là nhà nước sẽ bố trí cái nguồn nhà ở xã hội, đó là giường cột, đó là vấn đề quan trọng cốt lõi để cho giải quyết vấn đề là để cái người thuộc cái nhóm đối tượng mua nhà xã hội họ không bị áp lực bởi cái việc là giá cao, bởi cái việc là khó khăn trong việc tìm chỗ ở, phải kiểm soát chặt chẽ cái việc sử dụng thực tế mà cái người thuê đó trong thời gian quy định, trong một thời hạn nhất định, ví dụ như 3 tháng hoặc là 6 tháng họ không ở thì hoàn toàn có thể là thanh lý hợp đồng cho người khác thuê lại. Hoặc là nếu mà thấy mà hiện tượng mà cái người thuê đó mà cho người khác thuê lại với giá cao để trục lợi thì phải thu hồi lại và thậm chí xử phạt thu hồi cái thu lợi bất chính đó. Và đồng thời là cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát quản lý để làm sao mà nhà ở xã hội kể cả là cho thuê cũng phải cho thuê đúng đối tượng, sử dụng phải đảm bảo hiệu quả và đặc biệt là tránh cái việc là lợi dụng chính sách đó để trục lợi cá nhân.
0: Và một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Chắc hẳn là những chia sẻ vừa rồi thì mang lại rất nhiều những thông tin bổ ích cho người xem. Thưa quý vị, là nhà ở không thể chỉ là câu chuyện của thị trường, càng không thể trở thành công cụ để đầu cơ trục lợi. Mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách phát triển nhà ở là phải đảm bảo quyền được an cư của người dân. Thông điệp nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi, đã cho thấy quyết tâm xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Bởi chỉ khi người dân có cơ hội tiếp cận nơi ở phù hợp với khả năng của mình, thì thành quả phát triển kinh tế mới thực sự mang ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của INTV.

0: Chị là Ivana, chị sẽ là quản lý của em. Chị chính là phó giám đốc ở đây.
1: Rất hân hạnh được gặp chị, nhưng mà em vẫn chưa nhận việc đâu.
2: Anh yêu à, đừng có làm cái mặt như vậy chứ. Bạn của ba có khi đáng tuổi tụi mình thật. Nhưng anh có thấy ba không? Ba vui ra mặt luôn. Thấy không? Có bao giờ ba giới thiệu bạn gái với mình đâu.
3: Bê bro, qua đây đi con trai.
2: Anh yêu, qua đó đi anh.
3: Đây là bê bro, cũng là con trai của tôi.
1: Hân hạnh được gặp anh.
3: Tôi đã từng gặp cô chưa?
1: Không. Nếu gặp chắc tôi sẽ nhớ rồi.
4: Trái với sự bình tĩnh của Vera, sự bối rối ngượng ngùng hiện rõ lên mặt Vero khi hai người gặp lại nhau sau 5 năm với vai trò hoàn toàn thay đổi. Tập 8 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Phải nhớ giữ ấm cơ thể biết chưa? Mẹ nói con nghe, áo len quần len không được cởi ra. Dưới quê thì lúc nào cũng rất lạnh. Con phải qua nhà người khác ăn, đừng có như lúc ở nhà. Dù có thích ăn hay không cũng phải ăn, đừng có bỏ thức ăn dư, nhớ chưa? Đáng lẽ mẹ định đem táo cho con mà ba con không cho. Con nhớ là phải ăn nhiều trái cây nữa, biết chưa?
6: Mẹ,
5: con đừng có.
6: Con chỉ đi có mấy ngày thôi mà.
5: Nè, con nghe mẹ.
7: Chị yên tâm đi, con gái của chị cũng là con gái của tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt mà.
3: Phải.
5: Tôi yên tâm, có điều con gái nhà tôi mà không bên cạnh là nó không biết làm gì đâu.
6: Cô à,
5: mẹ dặn con nè, con phải.
6: Con sẽ giám sát bạn ấy. Mẹ ba, con đi nha.
5: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, mẹ còn chưa nói xong mà. Tiểu Tuyết,
6: chào mẹ.
3: Nói xong mà. Trời tối bây giờ.
5: Cái gì? Mới mấy giờ mà tối vậy?
3: Mùa đông trời tối rất nhanh. Mà đi đi Lão Lâm. Lão Lâm, đi mau đi. Đi mau đi.
5: Tiểu Tuyết à, mẹ dặn con không được cởi áo.
3: Tạm biệt.
4: Biết Tiểu Tuyết căng thẳng học hành, Thi Âm rủ cô về quê cùng gia đình thư giãn, cho dù mẹ cô lo lắng bất an. Tập 5 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
6: Alo.
8: Tôi hả?
9: Tôi vòng đi vòng lại mấy lần rồi.
8: Sao không thấy đâu?
9: Hai người đang đứng đâu vậy?
8: Cho tôi số của Ploy đi.
6: Xin lỗi nha. Lúc nãy xe lại chạy được bình thường rồi.
10: Là chúng tôi đã về Bangkok hay là bây giờ?
6: Anh quay đầu xe lại, đến bệnh viện để thăm Bi liền đi.
8: Nè, sao cô biết Bi ở bệnh viện?
6: Theo như anh nghĩ, ai đã nói chuyện này với Ploy hả?
10: Anh, chuyển lời tôi lại với Bi.
6: Cô ấy đừng có nói xấu Ploy nữa. Ploy không cướp người yêu của ai, bởi vì Ploy rất hiểu cảm giác bị cướp mất.
10: Sẽ đau đớn ra sao?
6: Điều quan trọng hơn nữa
10: là Ploy không muốn cho anh số của mình,
6: bởi vì Ploy không muốn gặp lại anh nữa. Cậu ấy sợ bị chửi là kẻ giật chồng.
4: Nhưng nút thắt tình cảm giữa Jay, Pin và Ploy vẫn chưa có hồi kết khi họ vẫn còn kết nối với nhau. Tập 10 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

0: Với giới yêu thơ, cái tên Bùi Quảng Bạ thường được biết đến với vai trò là một nhà thơ, một người nghệ sĩ. Nhưng ít ai biết rằng ông cũng là một nhà giáo, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và ảnh hưởng của lực lượng công an nhân dân. Trong suốt quá trình công tác, ông đã góp phần quan trọng vào công tác tham mưu, đề xuất tổng kết và đổi mới nhiều chủ trương, đối sách nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên sâu trong các hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia.
1: Được công tác chiến đấu trong lực lượng công an nhân dân, nó là cái niềm khát khao, mơ ước của thanh niên nhiều thế hệ nước ta. Thì tôi cũng là một trường hợp như thế. Khi còn học dưới mái trường phổ thông, sau này vào trường đại học, tôi cũng rất mong muốn là được công tác chiến đấu trong lực lượng công an nhân dân.
0: Và như một cơ duyên, sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Tashkent về nước, vào đúng ngày 15 tháng 10 năm 1975, đồng chí Bùi Quảng Bạ cầm theo giấy triệu tập của Bộ Nội vụ đến nhận công tác tại Cục Bảo vệ Chính trị 1 và gắn bó với ngành công an cho đến ngày về hưu.
1: Tôi thì thứ nhất là được phân công làm công tác tư vấn cho ban giám đốc và cho các cái phòng khoa về công tác nghiên cứu khoa học. Thứ hai là tham gia giảng dạy. Những năm đầu thì do các thầy cô giáo chủ yếu là từ ngành ngoài vào, cho nên các môn nghiệp vụ cho sinh viên là tôi tham gia giảng dạy, nhất là về công tác nghiệp vụ, rồi là công tác tham mưu. Sau này thì các thầy các cô trưởng thành thì tôi chủ yếu là giảng dạy cho các lớp trung cấp rồi cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng cán bộ từ cấp xã cho đến cấp cục, và tham gia giảng dạy các cái lớp về đào tạo sau đại học, các lớp về quốc phòng an ninh. Các cái chuyên đề tôi giảng dạy chủ yếu là liên quan đến vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là đường lối của Đảng. Tôi có thể nói là rất đam mê khoa học. Ngay từ thời còn làm công tác tham mưu ấy, thì tôi đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Cho đến nay thì tôi đã cùng với các đồng đội tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, và trực tiếp thì làm chủ nhiệm 4 đề tài cấp nhà nước. Đấy, rồi nhiều các cái đề tài cấp bộ. Và đây cũng là một trong lĩnh vực mà tôi có thể nói là cũng thành công trong cái sự nghiệp của mình. Thì công tác nghiên cứu khoa học là một cái lĩnh vực rất là hay, đặc biệt là đối với những người gần như trọn đời làm công tác tham mưu như tôi. Để nó phục vụ cho cái việc mình thực hiện các cái nhiệm vụ công tác mà Đảng, Nhà nước trao cho lực lượng công an nhân dân, nhất là công tác tham mưu, thực hiện chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước để bổ sung phát triển hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh quốc gia. Tôi nghĩ là khoa học là một cái rất hay. Bản chất khoa học là anh phải tìm được cái mới, anh phải đóng góp được về lý luận, về thực tiễn những vấn đề gì. Thì những cái đó là những cái tôi rất là đam mê và cho đến bây giờ có thể nói là cũng đang rất say sưa.
0: Hoạt động của đồng chí Bùi Quảng Bạ trong lĩnh vực an ninh rất đa dạng. Nhưng dù ở cương vị nào, đảm nhận nhiệm vụ, trọng trách nào, ông vẫn luôn đề cao tinh thần đam mê khoa học, tích cực khám phá, chinh phục tri thức. Và đó cũng chính là ngọn lửa nhiệt huyết ông muốn truyền lại cho thế hệ trẻ công an nhân dân ngày nay.
1: Tuổi trẻ bây giờ cũng phải đam mê khoa học, bất kể anh công tác trong lĩnh vực nào. Bởi vì nó cho mình một cái phương pháp công tác. Anh mang phương pháp công tác thì anh có thể trải nghiệm, anh có thể ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là công tác công an của chúng ta là công tác chính trị, công tác nghiệp vụ, trong cuộc đấu trí, đấu lực, đấu pháp với các thế lực thù địch. Mà anh không nắm vững được các phương pháp đấu tranh ấy, thì rất là khó. Thì khoa học giúp cho mình mở rộng cái tầm nhìn, có cái khả năng dự báo tốt, có khả năng phân tích, đánh giá tình hình và từ đó đề xuất các cái chủ trương đối sách. Thì thế hệ trẻ nên tập trung vào, ngoài công tác chuyên môn chưa có nói, về lĩnh vực khoa học thì nên tập trung nghiên cứu về lý luận, nghiên cứu về khoa học, nghiên cứu về chiến lược. Thì đấy là những cái mà nó phục vụ thiết thực cho công tác của mình, có thể nói là gần như trọn đời.
0: Bên cạnh công tác tham mưu và giảng dạy, sự nghiệp của đồng chí Bùi Quảng Bạ còn có một dấu ấn đặc biệt quan trọng khác. Đó là vào năm 2010, ông được bổ nhiệm làm tổng biên tập đầu tiên của tạp chí Nhân quyền. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có một tạp chí chuyên sâu về nhân quyền với mục tiêu

0: cung cấp thông tin về quan điểm, chủ trương của nhà nước Việt Nam và của cộng đồng quốc tế về quyền con người, thông tin khách quan về thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam và trên thế giới. Qua đó, khẳng định quan điểm và cam kết của Việt Nam đối với việc bảo vệ quyền con người trong mọi lĩnh vực.
1: Khi tôi còn làm công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền, với tư cách là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phụ trách vấn đề này, thì tôi có đề xuất đồng chí Phạm Gia Khiêm là Phó Thủ tướng. Việt Nam ấy, làm công tác nhân quyền rất tốt, thì cớ gì chúng ta không tuyên truyền vấn đề này. Thế cho nên tôi đề xuất và được đồng chí Phạm Gia Khiêm đồng ý làm một cái tạp chí gọi là Nhân quyền Việt Nam. Ở trong đó thì chủ yếu phản ánh những cái thành tựu nhân quyền của Việt Nam thôi. Thì tạp chí này ra đời cũng được dư luận trong ngoài nước rất hoan nghênh. Cái tạp chí thứ hai mà tôi là người sáng lập khi tôi làm viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, đó là tạp chí Khoa học và Chiến lược. Cùng với đó là cái phụ chương Thế giới toàn cảnh. Đây cũng là cái đóng góp của tôi trong lĩnh vực báo chí của lực lượng công an nhân dân.
0: Bên cạnh những cống hiến trong lĩnh vực an ninh quốc gia, Thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ Bùi Quảng Bạ còn ghi dấu trong lĩnh vực nghệ thuật bằng nhiều sáng tác đầy cảm xúc và suy tư. Với ông, dù là thực hiện nhiệm vụ công an, giảng dạy, viết báo hay làm thơ, thì đó cũng đều là những cách để vừa khẳng định mình, vừa góp phần bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận an ninh cũng như văn hóa tư tưởng.
1: Với tôi thì nghiên cứu khoa học, giảng dạy và văn chương ấy, nó nằm trong một cái phạm vi chung. Lấy cái nọ để phục vụ cho cái kia. Khi mà tất nhiên công việc chính của tôi là nghiên cứu khoa học mấy chục năm rồi. Nhưng mà nghiên cứu khoa học cũng cho tôi những phương pháp để tôi có thể vận dụng vào cái sáng tác. Đặc biệt là trong tìm kiếm các cái chủ đề sáng tác trong thơ văn. Bởi vì khoa học như tôi nói là nó phải tìm ra cái mới. Mà trong thơ ca cũng thế thôi. Thơ ca nếu mà anh cứ viết lại những cái người ta đã viết thì cũng không, nó nhàm chán. Cho nên là vận dụng cái phương pháp nghiên cứu khoa học để chọn các đề tài trong thực tiễn thì có lẽ đấy cũng là một cái mà nó gợi mở cho tôi trong cái lựa chọn chủ đề và vấn đề để sáng tác. Một lần về Thái Bình công tác, anh em công an tỉnh có bố trí cho đoàn chúng tôi nghỉ tại một cái khách sạn mini ở ngoại ô ngay bên cạnh cánh đồng. Tức là mình mở cửa sổ ra là hương lúa nó ngào ngạt. Tất cả những hình ảnh về thời thơ ấu nó hiện lại. Thì tôi về tôi cũng viết bài về hương quê. Đêm Thái Bình ven đô, gió nồng nàn hương lúa, sương rơi vào giấc ngủ ngọt lịm thời ấu thơ. Tôi đi dưới trời khuya tìm lại mình thuở ấy, nhặt trong hương đồng nội những mảnh đời chân quê. Một thời bao đam mê, một thời bao lo nghĩ, đi nửa vòng thế kỷ tôi bỏ lại sau mình. Giờ về lại Thái Bình giữa quê nhà, chợt hiểu trong tôi giờ vẫn thiếu chút nồng nàn hương quê.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.

0: bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

Om Namasvaya, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Yoga và Phong Cách của truyền hình ANTV. Quý vị thân mến, tôi là Yogi Nguyễn Hiếu, hiện đang nghiên cứu và giảng dạy yoga thiền trị liệu và làm đẹp. Trong cuộc sống của chúng ta thì sẽ không tránh khỏi những sự căng thẳng, mệt mỏi hay là stress, đặc biệt là đối với cái cuộc sống hiện đại hiện nay. Và nếu như chúng ta có được cái phương pháp luyện tập đều đặn, chăm chỉ hàng ngày thì chúng ta sẽ có thể đẩy lùi được dễ dàng những cái sự căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống của chúng ta. Và ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn quý vị 5 động tác để chúng ta có thể dễ dàng đánh bay đi những stress căng thẳng và giúp chúng ta lấy lại được cái tinh thần của chúng ta luôn vui vẻ, sáng tạo và thư thái hơn trong cuộc sống của mình cũng như là sáng tạo hơn trong công việc. Và đặc biệt bài tập này còn giúp chúng ta giữ gìn và tăng cường sức khỏe cũng như là vóc dáng của mình nữa. Xin mời quý vị đứng lên đầu thảm và luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Tư thế đầu tiên, tư thế đứng gập thân. Quý vị đứng khép sát hai chân lại. Chân thẳng, lưng giữ thẳng, hai tay xuôi theo thân, ngực đẩy nhẹ về phía trước, thả lỏng và thư giãn cho khuôn mặt. Rồi nhẹ nhàng, chúng ta mở ngửa lòng bàn tay, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Đẩy căng phồng bụng lên, từ từ vươn hai tay thật cao, thật cao, thật cao và cánh tay sát tai. Thở ra, đẩy mông ra sau, vươn dài cơ thể về phía trước. Chân cố gắng duỗi thẳng nhất có thể, cánh tay luôn luôn giữ song song với tai. Rồi chậm rãi hạ gập cơ thể xuống. Hai tay chống ngang hai bên chân, cúi thả lỏng đầu cổ, dồn lực về phía các ngón chân, hít thở đều. Điều hòa hơi thở. Rồi từ từ hít vào thật sâu. Chúng ta lại nâng vươn cơ thể lên, nâng hai tay. Rồi thật chậm rãi vươn cơ thể, duỗi thẳng cánh tay lên. Một lần nữa,

thở ra, từ từ hạ tay xuống, thả lỏng tay vai, rồi nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Quý vị kiễng gót chân lên, nâng hai tay, từ từ trùng gối, chúng ta nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi sau đó hạ mông xuống dưới thảm của mình, gập hai chân ra phía sau, hai tay chống về phía trước. Chúng ta tiếp tục đến với tư thế con mèo, xoa dịu những căng thẳng ở hệ thống dây thần kinh dọc sống lưng của chúng ta. Mở rộng các ngón tay, cổ tay và vai bằng nhau, mở rộng đầu gối bằng vai. Hít vào thật sâu, võng lưng, võng sâu cái lưng xuống, vươn cái ngực, nâng cằm lên. Thở ra, từ từ chúng ta kéo xương cụt vào trong, rồi cong gù cao lưng lên, cúi đầu ở giữa hai cánh tay. Nhịp hai, hít vào, võng lưng ngẩng mặt, nâng vươn cằm cổ lên. Thở ra, cong cao lưng vai, cúi đầu xuống. Rồi từ từ hít vào thật sâu, đưa cơ thể trở, đan hai chân lại, lùi mông ra sau. Chúng ta nhẹ nhàng nằm xuống, hai chân nhẹ nhàng.

lại, gập nhẹ cằm cổ, úp bàn tay. Sau đó hít vào thật sâu, nâng hai chân lên, cố gắng duỗi thẳng chân nhất có thể, kéo căng gót chân lên trần nhà và ngón chân hướng vào trong cơ thể của chúng ta. Thở ra, từ từ gập hạ chân xuống. Nhịp cuối cùng hít vào, kéo căng gót chân, giữ ở đây hít thở đều 10 giây nha. Hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra từ từ, nhẹ nhàng hạ chân xuống. Bàn chân mở rộng hai bên, mở rộng khoảng cách bàn chân của chúng ta bằng vai, kéo sát dần về phía mông. Hai tay úp nguyên vị trí, gập sâu cằm xuống. Từ từ hít vào, tư thế cây cầu, đẩy căng hông của quý vị lên, siết chặt vùng bụng và thở ra. Cằm được gập sát về phía ức, thở ra. Và nhịp cuối cùng, năm hít vào, đẩy hông căng lên, giữ ở đây hít thở đều, hít vào thật sâu và thở ra từ từ, hướng sự chú ý và đưa hơi thở về khoảng trống ngực của chúng ta. Hít sâu, thở nhẹ nhàng, hạ hông xuống. Rồi chúng ta điều chỉnh xương sống sát trên sàn, co hai chân lên. Tư thế cuối cùng, em bé vui vẻ, nhẹ nhàng chúng ta dựng cái bàn chân lên, thoát hai tay, nắm lấy lòng bàn chân. Thế sau đó mở hai chân sang hai bên, chúng ta lắc lư đầu gối sang hai bên để cơ thể của chúng ta kích thích cái hormone hạnh phúc, giúp cho cơ thể của chúng ta, hệ thống dây thần kinh của chúng ta được thư giãn. Hít thở đều, lắc sang hai bên, cảm nhận sự giãn mềm cho từng đốt sống. Hít thở đều, chúng ta lắc như vậy 30 giây nha quý vị. Hít vào và thở ra, rồi từ từ hít vào, thở ra, nhẹ nhàng hạ chân xuống, duỗi thẳng hai chân, hai tay ôm vòng quanh rốn, gập cằm xuống. Chúng ta điều hòa hơi thở, hít vào, bụng căng phồng lên, thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào thật sâu, phình bụng lên, và thở ra, xẹp bụng xuống. Thêm một nhịp nữa, hít vào và thở ra, để cảm nhận sự thư giãn đang tràn vào trong cơ thể của bạn. Rồi từ từ khép chân lại, hít vào thật sâu, vươn hai tay lên, giãn thật dài, dài cho xương sống, nhẹ nhàng quay nghiêng mình qua bên phải. Rồi từ từ chúng ta nâng cơ thể ngồi dậy. Như vậy là bài tập của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Và với bài tập này thì quý vị có thể luyện tập ở nhà và có thể luyện tập được ở bất cứ nơi đâu rất là dễ dàng, đúng không ạ? Nguyễn Hiếu mong rằng là với những động tác hết sức đơn giản và dễ tập như thế này thì sẽ mang lại cho chúng ta một cái tinh thần luôn luôn tươi trẻ, sảng khoái, cũng như là bình an và hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Hẹn gặp lại quý vị vào những bài tập tiếp theo. Om Namah Shivaya.

0: phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài như hiện nay khiến nguy cơ cháy nổ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh. Lực lượng công an tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đồng thời huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ năng xử lý tình huống ngay từ lúc ban đầu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Đây được xem là những giải pháp rất cần thiết, tiến hành thường xuyên nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ lúc ban đầu, góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Nội dung sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà cao 5 tầng xảy ra hỏa hoạn vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 ở phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tại tầng 2. Khói và nhiệt do đám cháy sinh ra lan tỏa toàn bộ ngôi nhà. Sau khi xác định vị trí các nạn nhân, tổ công tác của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 đã tiếp cận hiện trường dập lửa, bảo đảm an toàn cho các khu vực lân cận, kịp thời đưa 4 người bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn GO, chuyên gia công gỗ nội thất trên địa bàn phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2. Chất cháy chủ yếu là gỗ và sơn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các công trình lân cận. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan. Đám cháy không có thiệt hại về người. Cháy xảy ra tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Quán karaoke có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác tiếp cận và xử lý đám cháy gặp không ít khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã huy động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

0: sử dụng bình chữa cháy xách tay, sử dụng lăng vòi dập lửa, phá rỡ rào cản, cứu người bị nạn trong môi trường khói độc. Đây là những tình huống đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh nhạy, thuần thục đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khi cháy nổ xảy ra. Đưa ra những tình huống sát với thực tế như thế này, lồng ghép trong các cuộc thi là cách làm rất hiệu quả để đánh giá năng lực, kỹ năng thao tác phương tiện và sự phối hợp hiệp đồng tác chiến của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.
1: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như là đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 cũng đã có quan tâm rất nhiều đến cái lực lượng phòng cháy cháy cơ sở. Như chúng tôi đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn về luật phòng cháy cháy, các nghị định thông tư liên quan công tác phòng cháy cháy, rồi là tổ chức tuyên truyền và đặc biệt là huấn luyện cái nghiệp vụ cho lực lượng này luôn luôn trong cái tư thế sẵn sàng thường trực chữa cháy để đảm bảo tổ chức chữa cháy kịp thời.
0: Trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 334 vụ cháy. Và tại nhiều địa bàn trọng điểm, có tới gần 60% số vụ cháy đã được chính người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở xử lý hiệu quả ngay từ lúc ban đầu, giảm thiểu đáng kể thiệt hại và ngăn không để cháy lan, cháy lớn. Điều đó cũng cho thấy kỹ năng chữa cháy của người dân đang được nâng lên rõ rệt.
2: Được thực hành, được huấn luyện. Không những là thi mà chúng tôi được huấn luyện về bài bản trong mọi các kỹ thuật và mọi tình huống. Mọi người đều tự tin, sẵn sàng tham gia ứng cứu cùng với lực lượng cứu hộ của công an. Bởi vì chúng tôi là những cái người mà được cứu hộ đầu tiên cho tại hiện trường.
3: Năng lực trình độ trong cái việc phòng cháy chữa cháy mình nghĩ là rất là quan trọng. Bởi vì là nó tạo cái phản xạ để mà khắc phục cái hậu quả về tài sản và đặc biệt là về con người.
0: Cùng với việc hướng dẫn tuyên truyền, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các cơ sở có tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn đây là tình huống giả định trong buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Cháy xảy ra tại một kho chứa sợi do quá trình hàn cắt kim loại cải tạo kho không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Các hạt kim loại nóng chảy bắn ra, tiếp xúc với vật liệu dễ cháy và gây cháy. Đáng chú ý, cơ sở nằm sâu trong khu dân cư, đường tiếp cận khó khăn, nguồn nước chữa cháy hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Việc lựa chọn tình huống khó, sát thực tế, giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Nội kiểm tra khả năng phối hợp xử lý tình huống, đồng thời nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tại cơ sở.
4: Phòng PC07 đã tham mưu công an thành phố để lựa chọn cơ sở mà theo tình huống là khó tiếp cận, nguồn nước thiếu và trong khu ngầm.

0: sâu trong khu dân cư. Thì đây là những cái cơ sở mà khi xảy ra cháy thì nó sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì nguy cơ cháy lan cháy lớn và việc tiếp cận của cán bộ sĩ và các cái lực lượng sẽ rất khó. Qua từ cái phương án này thì sẽ chủ động trong việc chỉ huy điều hành cũng như là các cái lực lượng tham gia sẽ hoàn toàn chủ động trong công tác chữa cháy cứu nạn hộ đối với các cái tình huống tương tự.
1: Trong buổi diễn tập này, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã được huy động và tham gia ngay từ đầu khi mới phát hiện sự cố. Đây chính là những bài học thiết thực và sát với thực tế để mỗi thành viên tại cơ sở có đủ kiến thức, kỹ năng xử lý tốt sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu.
2: Lực lượng mà cứu hộ cứu nạn trong cơ sở ban đầu ấy, là mình phát hiện và nghe tiếng báo động cháy là mình sẽ huy động tất cả những anh em trong đội cứu nạn cứu hộ cơ sở để triển khai công việc mình đã được bàn giao, dập tắt cái đám cháy có thể lúc ban đầu nó còn thể mình làm được. Cái kỹ năng theo rồi để được về phòng cháy chữa cháy rất là tốt cho cơ sở rồi cho công ty, để trong không may thì nó có xảy ra thì mình đã có kỹ năng giao rồi sẵn thì mình áp dụng luôn cái kỹ năng đã được huấn luyện và tập luyện rồi.
1: Tại địa bàn cơ sở, nhận thức của người dân cũng như chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh về nguy cơ cháy nổ ngày càng được nâng lên. Thông qua các buổi tuyên truyền diễn tập như thế này, công tác phòng cháy chữa cháy không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng mà đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ người đứng đầu cơ sở.
3: Khi cháy nó xảy ra thì nó có thể lấy đi tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Thế thì đây là một cái trách nhiệm của toàn xã hội. Qua cái công tác diễn tập ngày hôm nay, các đồng chí trong các lực lượng là cũng rất là chuyên nghiệp và với một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Diễn tập như là xử lý một cái đám cháy thực tế. Thế qua đó rút ra được những cái bài học, những cái kinh nghiệm của các lực lượng phối hợp ngày hôm nay.
0: Qua cái diễn tập phương án chữa cháy ngày hôm nay thì chúng tôi đã huy động các cái lực lượng, đặc biệt là các cái bà con nhân dân cũng như là lực lượng có máy xúc, máy ủi và các cái phương tiện khác, huy động tổng thể các cái lực lượng làm sao mà để các lực lượng chủ động hoàn toàn trong công tác chữa cháy cứu nạn hộ và cùng tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy để mà triển khai công tác chữa cháy cứu nạn hộ nhanh nhất và có hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy hơn chữa cháy không chỉ là khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa bằng hành động của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hiệu quả của các buổi tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy chỉ thực sự được phát huy khi người dân hiểu đúng, nhớ kỹ và chủ động thực hiện. Bởi mỗi người tự trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính là đang bảo vệ bản thân, gia đình mình, đồng thời góp phần giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Trong cuộc chiến với giặc lửa, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy xe buýt, xe khách trên nhiều tuyến đường đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Dù nhiều vụ việc may mắn chưa gây thiệt hại lớn về người, thế nhưng những hình ảnh hành khách hoảng loạn thoát thân trong đám cháy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ trên các phương tiện vận tải hành khách.
4: Chị Nguyễn Tuyết Nhung khi đến bến xe Mỹ Đình và mua vé lên xe khách tuyến Hà Nội - Lào Cai. Khi ra đến xe, chị đã thấy phía bến xe và đại diện nhà xe đang kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Bản thân chị cảm thấy rất yên tâm.
5: Bản thân tôi là một hành khách đi xe, khi đến đây khi thấy mọi người đang kiểm tra những cái phương tiện chữa cháy thì tôi cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng mà dễ xảy ra cháy nổ như này.
4: Thời gian qua, chị Nhung hay nhiều người dân khác cũng cảm thấy bất an trước những thông tin về cháy nổ xe vận tải khách. Sáng ngày 16 tháng 5, một xe buýt khi đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Rất may tài xế và hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài. Tiếp đó ngày 27 tháng 5, hai xe ô tô loại 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ sau ít phút, hai chiếc xe ô tô đã bị thiêu cháy trơ khung. Rõ ràng, các phương tiện vận tải hành khách là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao bởi phải hoạt động liên tục với tần suất lớn. Trong khi đó, hầu hết các phương tiện thường lắp đặt thêm các thiết bị điện tử cũng làm tăng phụ tải cho hệ thống điện. Thiết bị làm mát hoạt động quá tải, đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C khiến động cơ và hệ thống điện dễ phát sinh sự cố.
6: Nắng nóng này thì nhiệt độ lên rất cao, và mặt đường nóng lên thì nó sẽ gây ra nhiều cái yếu tố nó chập điện, rồi là động cơ nó hoạt động quá công suất, số lượng người chở trên xe nữa, nó áp tải nặng lên nữa thì là nó sẽ rất là nóng và ảnh hưởng nguyên nhân đến là cháy nổ của xe. Cái chính là do mình phải bảo quản, mình là người trực tiếp đi vào phải bảo quản xe. Bến thì tất cả các anh kiểm soát ở đây ngày nào mà đã nhắc nhở bọn em cũng phải kiểm tra định kỳ xem xe thế nào thế kia, rồi là người ta vẫn nên kiểm tra suốt bố vào thoát hiểm, rồi là phòng cháy chữa cháy bọn em trên xe bọn em phải có 3 bình.
4: Để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trên xe khách, xe buýt, điều quan trọng nhất vẫn là chủ động phòng ngừa từ sớm. Tại bến xe Mỹ Đình, ban quản lý bến xe thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các nhà xe về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên xe luôn phải bảo đảm hoạt động tốt, hàng hóa vận chuyển phải được kiểm soát, các tài xế, phụ xe đều được tập huấn kỹ năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.
7: Trong thời gian nắng nóng này thì sự cố cháy nổ thì nó rất hay xảy ra, nên là nhà xe thường xuyên là với phối hợp với các đầu bến xe là luôn kiểm tra xe là xem là xe có chở hàng cháy nổ hay không, với lại là xe có đủ điều kiện là trên xe có bình chữa cháy cứu hỏa hay không, để đảm bảo cho an toàn với nhà xe và hành khách lưu thông trên xe.
8: Thời gian nắng nóng và mùa hè này thì thường xuyên là có những cái vụ cháy nổ xe trên đường. Cá nhân các cái trường hợp xe ở trong bến thì chưa xảy ra, nhưng mà cũng từ đấy mà bến cũng rút được kinh nghiệm, thường xuyên là tuyên truyền nhắc nhở bằng hình thức là đi nhắc nhở trực tiếp các nhà xe kiểm tra về điều kiện an toàn cháy nổ của bình chữa cháy và cũng như là bố thoát hiểm. Và ngoài ra là còn cũng có thường xuyên là thông báo nhắc nhở nhà xe qua các cái hệ thống loa truyền thanh của bến xe. Nhìn chung thì nhà xe là người ta chấp hành rất tốt. Bình chữa cháy là cũng thường xuyên là có kiểm tra xem là có về hỏng hóc hay là vì mất áp suất thì nhà xe là cũng sẽ thay thế. Bố thoát hiểm cũng phải kiểm tra thường xuyên, cũng không tránh được những cái trường hợp mà mất mát, bất ngờ bổ sung kịp thời.
4: Những vụ cháy xe buýt, xe khách thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn cháy nổ đối với phương tiện vận chuyển hành khách. Khi mùa nắng nóng đang bước vào cao điểm, việc siết chặt kiểm tra kỹ thuật phương tiện, nâng cao ý thức của doanh nghiệp vận tải và kỹ năng xử lý tình huống cho lái xe, hành khách là yêu cầu cấp thiết. Bởi phía sau mỗi chuyến xe an toàn là sự bình yên của biết bao gia đình.
9: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau trên INTV.

là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa,

0: Quý vị và các bạn đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay, thứ ba ngày 16 tháng 6.
1: Thưa quý vị, mua bán thực phẩm qua mạng đang trở thành xu hướng phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật hay bán hàng bằng các tài khoản ảo cũng đang đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thực phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng.
0: Liên quan đến vấn đề này, trong quá trình xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Công an đã đề nghị bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội tham gia hoạt động kinh doanh thực phẩm. Vậy đề xuất này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ người tiêu dùng, trách nhiệm của các nền tảng số và cần những giải pháp nào để quy định đi vào cuộc sống một cách hiệu quả? Khách mời chuyên gia sẽ phân tích trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cập nhật các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Tin an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quý Bảo, Trần Ngọc Vũ và Hồ Quang An cùng chú tỉnh Quảng Ngãi về tội giết người. Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình ăn nhậu. Trần Ngọc Vũ, chú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong quán bar. Lê Quý Bảo, chú tại xã Nghĩa Hành, đã lấy dao chuẩn bị sẵn. Quá trình hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, Bảo đã dùng dao đâm Phan Đăng Chất, chú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có nhát trúng động mạch chủ, rách phổi, dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được. Hành vi của ba đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội giết người, được quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự.
0: Trương Đức Hưng sinh năm 2003, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, là đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn, đã đến công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội đầu thú. Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 6, công an phường tiếp nhận tin báo của một nam thanh niên và một cô gái về việc nam thanh niên bị một nhóm đối tượng hành hung trước số nhà 138 Lê Duẩn. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Lộc, chú tại phường Hai Bà Trưng, cùng với Trương Đức Hưng, chú tại phường Thanh Liệt đã nhiều lần dùng điếu cày đánh vào vùng đầu nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến trưa ngày 13 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Tiến Lộc. Vào trưa ngày 15 tháng 6, Hưng đã đến công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám đầu thú và hiện công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

0: Còn tại An Giang, chiều ngày 15 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Sang 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, thời điểm bị đưa ra xét xử, Sang đang chấp hành bản án 17 năm tù do Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt trước đó cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, bị cáo phải chấp hành mức án 30 năm tù. Theo cáo trạng, khoảng tháng 7 năm 2023, Sang đã thuê 4 chiếc ô tô tự lái của các bị hại rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn. Đến khoảng tháng 3 năm 2024, biết Sang mang xe đi cầm, các bị hại đã tố giác hành vi phạm tội của Sang đến cơ quan công an. Ngoài ra, Sang còn nhận cầm 2 chiếc xe ô tô của người khác với giá 90 triệu đồng mỗi chiếc. Sau đó, Sang đem bán 2 chiếc xe ô tô trên đi cầm chỗ khác với giá 120 triệu đồng mỗi chiếc rồi chiếm đoạt. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2024, Sang bị khởi tố để điều tra. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Sang có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an phường Long Tuyền tiến hành kiểm tra phát hiện 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản các đối tượng gồm Võ Anh Tính, Hồ Hữu Ân, Võ Thế Tiến và Giảng Phương Trúc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy và các gói ni lông có chứa tinh thể và chất bột màu trắng nghi là ma túy. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma túy và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
0: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

0: hoạt động tại nhiều địa phương do các đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long cầm đầu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản Facebook, YouTube, TikTok đăng tải nội dung quảng cáo, mua bán, hướng dẫn chế tạo linh kiện vũ khí nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng chủ chốt. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, điểm đột phá của chuyên án là việc phát hiện một cơ sở chế tạo vũ khí quy mô lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí công nghệ cao Mastertech. Phía sau xưởng cơ khí quân dụng là một công xưởng sản xuất súng và linh kiện vũ khí hoạt động tinh vi. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 8 khẩu súng PCP hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, khoảng 38.500 viên đạn trì, hơn 10.000 linh kiện chế tạo súng cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng. Qua điều tra ban đầu, xác định từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước, thậm chí bán cho cả đối tượng ở nước ngoài. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng trên về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức bàn giao công trình thanh niên thắp sáng bản làng tại xã Yên Thắng, đồng thời triển khai chương trình thiện nguyện kết nối yêu thương, sẻ chia khó khăn dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Yên Khương. Từ nguồn kinh phí do cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đóng góp, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khảo sát lắp đặt 30 cột đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường trong bản Pèo, xã Yên Thắng với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 30 bộ bàn ghế học tập, đèn học chống cận cùng với nhiều phần quà ý nghĩa khác cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ công an đối với thế hệ trẻ nơi vùng biên giới còn thiếu thốn nhiều.

0: Thưa quý vị, có những đứa trẻ mà tuổi thơ của chúng không gắn liền với sân trường dập bóng cây mà là những dãy hành lang bệnh viện thoảng mùi thuốc sát trùng, là những mũi kim tiêm hằn dấu trên tay. Tại nơi lằn danh giành giật sinh tử ấy vẫn có một lớp học rộn rã mỗi ngày để ươm mầm cho những ước mơ.
1: Và lớp học đặc biệt này không chỉ là nơi tiếp nối hành trình tri thức mà còn là nơi nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng. Mỗi bài học được trao đi là một món quà tinh thần giúp các em vững vàng hơn trong cuộc chiến với bệnh tật. Và mời quý vị cùng đến với lớp học Hoa Hướng Dương của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
2: 9 tuổi nhưng em Trần Gia Bảo đã có gần 7 năm gắn bó với khoa nhi Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Chưa một lần được khoác lên mình bộ đồng phục đến trường, chưa ráp được vần để đọc cho tròn câu rõ chữ. Vậy mà hôm nay, đôi bàn tay vẫn còn gắn kim tiêm ấy lại đang tấu lên những nốt nhạc vui vẻ nhất.
3: Bây giờ con mong muốn cái gì nhất nè?
4: Hết bệnh, về đi học.
5: Bạn La Thị Bảo Ngọc.
2: Lớp học nhỏ này có sĩ số 50 em, nhưng mỗi ngày chỉ khoảng 20 em lên lớp do đặc thù xạ trị, hóa trị, vào thuốc. Nơi đây không có điểm số. Chỉ có những đứa trẻ tay chằng chịt vết kim tiêm, dù đang truyền thuốc vẫn hăm hở với từng nét vẽ, từng nốt nhạc, từng con chữ. Dù chỉ là những nốt vụn về, thì nó đang xoa dịu nỗi đau thể xác của các thiên thần nhỏ, cũng trở thành liều thuốc tinh thần vô giá đối với những người làm cha, làm mẹ.
6: Từ khi mà biết tới lớp học Hướng Dương á, thì em thấy bé em rất là vui. Trong cho tới giờ học á, để qua chơi với các bạn này, học với mấy anh chị nữa.
2: Không giáo điều, không rao giảng. Những em học trò nhỏ ở lớp học Hoa Hướng Dương đang cho người lớn thấy cách kiên cường đối diện với nghịch cảnh. Đứng lớp là những tình nguyện viên tranh thủ dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để ươm mầm hy vọng.
7: Với cái việc là mình dạy mình củng cố thêm kiến thức về âm nhạc cho các bé, nó không chỉ nằm ở việc là giải trí không, mà giúp cho mấy bé có thể cải thiện một phần nào đó về sức khỏe thể chất nữa, về tâm lý nữa. Thì em nghĩ đó là một phần cũng không thể thiếu trong việc điều trị. Và ngoài việc mà mình cho đi những kiến thức đó thì em cũng nhận lại được sự tích cực của các bé, sự ham học hỏi của các bé và cũng rất là thích cái điều đó.
8: Mỗi lần con vô hút mà bên bển mà tới giờ học mà con vẫn còn chuyện con chưa có chừng xong thì mẹ xách chai nước qua đây cho con học.
9: Dạy học trong môi trường bệnh viện là một cái nỗ lực rất lớn của mọi người, bởi vì mỗi em đều có một hành trình điều trị riêng, sức khỏe có thể thay đổi từng ngày. Có những buổi học phải tạm dừng để các em thực hiện điều trị, có những hoạt động cần được điều chỉnh để phù hợp với thể trạng của từng em. Chính vì vậy, bên cạnh chuyên môn, các thầy cô còn mang đến sự kiên nhẫn, thấu hiểu và động viên tinh thần, giúp mỗi giờ học không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ cộng đồng.
2: Mong muốn khỏe mạnh và được đến trường là ước mơ quá đỗi bình dị, nhưng lại là khát khao cháy bỏng của Bảo, của Như và hàng chục bệnh nhi tại đây. Thời gian tới, bệnh viện sẽ phát triển lớp học thành mô hình chăm sóc toàn diện, giúp các em không chỉ được duy trì việc học mà còn có cơ hội phát triển kỹ năng, khám phá năng khiếu, tăng cường sự tự tin và giữ vững được tinh thần lạc quan trong suốt quá trình điều trị bệnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, hàng nghìn người dân Liban phải sơ tán vì xung đột đã bắt đầu trở về miền nam nước này sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Các tuyến cao tốc dẫn về miền nam Liban trong ngày 15 tháng 6 ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến khi người dân mang theo đồ đạc trở về nhà sau nhiều tháng phải di rời. Theo thông tin từ Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc mở lại eo biển Hormuz và kéo dài lệnh ngừng bắn tại nhiều điểm nóng trong khu vực. Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký chính thức tại Thụy Sĩ trong những ngày tới. Tuy nhiên, thì triển vọng hòa bình vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và không rút khỏi những khu vực đã kiểm soát tại Liban. Đây có thể là trở ngại lớn đối với thỏa thuận, bởi Iran nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt giao tranh tại Liban. Đến nay thì Hezbollah vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận nói trên.
0: Theo truyền thông quốc tế, Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra mới đây, khi đa số cử tri lựa chọn duy trì ổn định kinh tế và quan hệ với Liên minh châu Âu EU thay vì siết chặt nhập cư. Số liệu từ chính phủ Thụy Sĩ cho thấy 55% cử tri bỏ phiếu phản đối đề xuất, trong khi 45% ủng hộ. Đề xuất do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ thúc đẩy, quy định dân số nước này không được vượt quá 10 triệu người trước năm 2050. Nếu ngưỡng này bị vượt quá trong 2 năm liên tiếp, chính phủ Thụy Sĩ sẽ phải chấm dứt cơ chế tự do đi lại với EU. Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cho rằng cần triển khai một sáng kiến phát triển bền vững nhằm kiểm soát tốc độ gia tăng dân số, vốn theo đảng này đang gây áp lực lên cơ sở hạ tầng, thị trường nhà ở, hệ thống phúc lợi xã hội, tài nguyên thiên nhiên và chất lượng cuộc sống tại Thụy Sĩ. Kết quả bỏ phiếu cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu chứng kiến sự gia tăng ủng hộ đối với các chính sách kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn.
1: Vào ngày 15 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu champagne của Pháp nếu như Paris không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ. Ông Donald Trump cho biết đã đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thu thuế các công ty của Mỹ và nhấn mạnh nếu Pháp không làm như vậy thì Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp thuế 100% đối với toàn bộ rượu champagne và rượu vang xuất khẩu từ Pháp. Từ năm 2019, chính phủ Pháp đã áp mức thuế là 3%, đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các đại gia công ty Mỹ như là Facebook, Amazon, Apple và Alphabet, công ty mẹ của Google. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp, Mỹ là nước nhập khẩu nhiều nhất rượu vang và rượu mạnh của Pháp, chiếm 21% tổng thị trường xuất khẩu của quốc gia châu Âu trong năm ngoái. Rượu vang của Pháp và châu Âu xuất sang Mỹ đang phải chịu mức thuế là 15%, cao hơn so với mức 10% trước đó. Hiệp hội các nhà xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp cho biết năm ngoái thì xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp sang Mỹ đã giảm là 21%.
0: Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 15 tháng 6, số lao động chính thức tại Hàn Quốc trong tháng 5 năm 2026 giảm 7.000 người so với cùng kỳ năm trước, còn 16,74 triệu người, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau hơn 26 năm và chấm dứt chuỗi tăng liên tục kéo dài 316 tháng kể từ tháng 1 năm 2000. Trong tháng 5, số lao động chính thức ở độ tuổi 20 và 30 giảm tổng cộng 197.000 người so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lớn nhất kể từ cuối năm 2020. Mức giảm tập trung chủ yếu ở lực lượng lao động trẻ. Tổng số lao động trong ngành sản xuất giảm 140.000 người, đánh dấu giảm tháng giảm thứ 23 liên tiếp. Trái lại, số lao động từ 60 tuổi trở lên trong lĩnh vực này tăng 18.000 người, cho thấy xu hướng già hóa lực lượng lao động. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và chi phí nguyên liệu gia tăng đang ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc cam kết ưu tiên cải thiện việc làm cho thanh niên và sẽ triển khai các biện pháp phù hợp hỗ trợ trong thời gian tới nhằm cải thiện tình trạng sụt giảm người lao động.
1: Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa cảnh báo người dân cần phải thận trọng khi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh của người khác. Nhấn mạnh rằng một số hành vi liên quan tới công nghệ deepfake có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật của nước này. Theo luật tội phạm liên quan đến máy tính của Thái Lan, việc đưa vào hệ thống máy tính dữ liệu giả mạo hoặc bị bóp méo, dù toàn bộ hay một phần, có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 100.000 baht, tương đương là khoảng 2.700 USD. Trường hợp công nghệ deepfake được sử dụng để tạo hình ảnh hoặc giọng nói giả nhằm bôi nhọ người khác, gây tổn hại đến uy tín hoặc khiến họ bị công chúng khinh miệt, hành vi này có thể cấu thành tội phỉ báng theo Bộ luật hình sự. Giới chức Thái Lan khuyến cáo người dân sử dụng các công nghệ AI một cách có trách nhiệm, đồng thời cân nhắc kỹ các hệ quả pháp lý trước khi tạo, chia sẻ hoặc phát tán các nội dung deepfake liên quan đến người khác trên môi trường số.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng. Nội dung chi tiết sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay.
1: Thành phố Hà Nội chính thức thí điểm vùng phát thải thấp trên 11 tuyến phố từ ngày 1 tháng 7.
0: Thưa quý vị, trong quá trình góp ý xây dựng dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng và xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm liên thông.
1: Theo Bộ Công an, thì hồ sơ dự thảo chính sách hiện mới đề cập đến việc quản lý hoạt động quảng cáo sản phẩm trên không gian mạng. Trong khi thực tế, các đối tượng vi phạm đang có xu hướng chuyển sang tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như là Facebook, TikTok. Bộ Công an đề xuất các nền tảng phải có trách nhiệm xác thực danh tính người bán thực phẩm, yêu cầu lưu trữ thông tin và dữ liệu giao dịch, đồng thời cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, điều tra theo quy định của pháp luật.
0: Vậy đề xuất này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ người tiêu dùng? Trách nhiệm của các nền tảng số sẽ được đặt ra sao? Và cần có những giải pháp nào để quy định đi vào cuộc sống một cách hiệu quả? Để cùng phân tích sâu hơn về nội dung này, chương trình hôm nay có sự tham gia của luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
10: Luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Ông đánh giá như thế nào về đề xuất yêu cầu các sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội phải xác thực danh tính người bán và người quảng cáo thực phẩm trong luật an toàn thực phẩm sửa đổi sắp tới ạ?
11: Tôi cho rằng là đề xuất về việc là quy định người quảng cáo về thực phẩm thì phải xác nhận cái danh tính của họ là phù hợp với các cái văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua và là cái cơ sở để đảm bảo cho việc quản lý thực phẩm ở trên không gian mạng được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Hiện nay thì luật quảng cáo 2025 thì cũng đã có quy định rất rõ, rất cụ thể về trách nhiệm của người truyền tải sản phẩm quảng cáo. Theo đó thì những người này thì phải thông tin trung thực và không được đưa ra những thông tin gây hiểu lầm hoặc là gian dối, nhầm khiến cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn. Bởi vậy là cái việc xác thực cái thông tin của người thực hiện truyền tải quảng cáo này là cái cơ sở để xác định cái trách nhiệm pháp lý khi mà có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, cũng như là cơ sở để xác định là những cái người này khi thực hiện các hoạt động quảng cáo thì họ phải trung thực, phải chịu trách nhiệm đối với những cái hành vi quảng cáo của mình.
10: Để bảo vệ người tiêu dùng và vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh trực tuyến phát triển, dự thảo luật cần lưu ý những vấn đề gì trong quá trình hoàn thiện các quy định liên quan đến kinh doanh thực phẩm trên nền tảng số, thưa ông?
11: Về nguyên tắc là người có hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu trong trường hợp mà các hoạt động buôn bán hàng hóa trên sàn thương mại điện tử mà xảy ra vi phạm pháp luật, ví dụ như là bán hàng giả hoặc là hàng cấm chẳng hạn, hoặc là cái chất lượng không đảm bảo so với nội dung quảng cáo, thì trước tiên cơ quan chức năng sẽ làm rõ là cái cơ sở sản xuất kinh doanh này ở đâu, cái sản phẩm dịch vụ này có được phép lưu hành hay không, cái chất lượng sản phẩm được công bố như thế nào, và tiếp tục làm rõ đến trách nhiệm của đơn vị trung gian thực hiện các hoạt động quảng cáo rồi là bán hàng và sau bán hàng, để làm rõ từng khâu và trách nhiệm từng bộ phận, từng nhiệm vụ một. Và ở đây nếu trong trường hợp mà sàn thương mại điện tử không tuân thủ quy định pháp luật về việc xác định danh tính của người thực hiện hoạt động quảng cáo, hoặc là cái người thực hiện truyền tải sản phẩm quảng cáo đó mà không biết rõ về chất lượng sản phẩm nhưng mà vẫn chia sẻ kinh nghiệm hoặc là vẫn khẳng định là cái sản phẩm đó có chất lượng, thì rõ ràng là đây là vi phạm luật quảng cáo 2025 và hành vi này thì sẽ bị xử lý trước pháp luật và người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 76 năm 2026 của Chính phủ, hoặc là nếu mức độ nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự. Và những cái việc xác nhận, xác thực cái thông tin của người quảng cáo cũng như là nâng cao trách nhiệm của sàn thương mại điện tử là cái cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, từng trách bộ phận trong việc này.
10: Thưa luật sư, là nếu quy định xác thực danh tính được áp dụng thì trách nhiệm pháp lý của các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội sẽ đặt ra như thế nào khi để xảy ra vi phạm?
11: Chúng ta thấy rằng là cái hoạt động kinh doanh của chúng ta bây giờ là biến chuyển rất là nhanh, từ cái việc là kinh doanh truyền thống trực tiếp chuyển sang là thương mại điện tử, và các cái sản phẩm, đặc biệt là các cái loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì được bán, được quảng cáo rất nhiều trên các sàn thương mại điện tử. Bởi vậy là khi sửa đổi luật an toàn thực phẩm lần này thì không chỉ sửa đổi liên quan đến phạm vi thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát thực phẩm, trong việc kiểm soát thực phẩm sau trong quá trình là sản xuất cũng như là trong quá trình lưu thông, mà đặc biệt là kể cả trong giai đoạn quảng cáo sản phẩm. Bởi vậy là cái việc quản lý thực phẩm thì không chỉ là tăng cường quản lý về nguyên liệu, quản lý về quá trình sản xuất, về điều kiện sản xuất, quản lý về cái việc bán hàng cũng như là chất lượng sản phẩm, mà còn tăng cường cái quản lý khi mà quảng cáo cũng như là bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử. Tôi cho rằng là khi sửa đổi luật an toàn thực phẩm lần này thì cần phải làm rõ mấy thứ. Thứ nhất là làm rõ phạm vi thẩm quyền trong công tác quản lý, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, và đặc biệt là trách nhiệm pháp lý khi mà xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Và khi mà chúng ta đang đẩy mạnh cái hoạt động thương mại điện tử cũng như là cái xu hướng của xã hội là phát triển thương mại điện tử như hiện nay, thì cái khâu là quản lý về quảng cáo sản phẩm cũng như là quản lý về bán hàng ở trên nền tảng số, rồi là quản lý sau bán hàng, quản lý về chất lượng sản phẩm cũng là một trong yếu tố quan trọng cần phải đưa vào dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi lần này để Quốc hội bàn thảo và quyết định thông qua.
10: Một lần nữa cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay, và hy vọng là với rất nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia thì dự thảo luật sửa đổi an toàn thực phẩm thì sẽ có những cái bổ sung để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và chặt chẽ trong vấn đề pháp lý.
1: Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
12: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, trong đó chốt lộ trình cấm xe máy xăng không đạt chuẩn từ năm 2028 thay vì năm 2026 như dự kiến. Theo đề án, thành phố Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện thí điểm tại khu vực 1-2 thuộc phường Hoàn Kiếm từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026. Thành phố chưa áp dụng cấm hoàn toàn xe máy xăng mà tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và mức độ sẵn sàng của người dân doanh nghiệp. Sang giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027, vùng phát thải thấp được mở rộng tại khu vực Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Bước sang giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến ngày 31 tháng 12 năm 2029, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai trên toàn bộ khu vực trong vành đai 1. Thời điểm cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào vành đai 1 được điều chỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sang ngày 1 tháng 1 năm 2028. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 16/2026 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7, quy định việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh, thay thế thông tư 31/2018. Theo quy định, thuốc hỗ trợ phải được cấp hoàn toàn miễn phí, không kèm điều kiện thương mại và không được tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị hay chỉ định thuốc của bác sĩ. Thuốc hỗ trợ phải lưu hành hợp pháp tại Việt Nam và được sử dụng đúng chỉ định chuyên môn. Thông tư quy định quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với phần thuốc đã được hỗ trợ miễn phí nhằm tránh thanh toán trùng và bảo đảm minh bạch trong quản lý quỹ. Điểm mới của thông tư 16 là bỏ hình thức hỗ trợ thuốc miễn phí một phần, chỉ còn chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Thông tư mới cũng giao cơ sở khám chữa bệnh triển khai quản lý chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí thay vì Bộ Y tế trực tiếp thẩm định như trước. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ. Theo quyết định số 891/QĐ-BXG, từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục liên quan đến đào tạo sát hạch lái xe sẽ được phân cấp mạnh về địa phương, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết xuống còn từ 1 đến 5 ngày. Một điểm mới đáng chú ý là kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy thông qua ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trường hợp người dân có nhu cầu nhận bản giấy vẫn được đáp ứng theo quy định.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các số báo ra sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện nghị quyết 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm công bằng, chất lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Chi tiết trên báo Đại Đoàn Kết số ra sáng ngày hôm nay. Về nhiệm vụ của ngành giáo dục trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm
0: yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng, đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc, bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính giáo dục, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện nghị quyết 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và được giám sát liên tục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tất cả các nhiệm vụ phải được thực hiện với tinh thần nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn, đi đôi với chất lượng. Nhấn mạnh mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư mới quy định về sát hạch, cấp và sử dụng giấy phép lái xe, thay thế cho thông tư số 12/2025/TT-BCA. Điểm nhấn quan trọng nhất trong dự thảo lần này là đề xuất bãi bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, đồng thời thắt chặt các nội dung sát hạch lý thuyết và thực hành để đảm bảo người lái xe có kỹ năng thực chứng, góp phần gìn giữ trật tự an toàn giao thông. Báo Công an số ra sáng ngày hôm nay có bài viết đề xuất bỏ thi mô phỏng, tăng tính thực tế an toàn giao thông. Bài báo đề cập ý kiến từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Theo dự thảo mới, trình tự sát hạch lái xe ô tô phải có sự thay đổi lớn khi cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận, bởi việc loại bỏ phần thi này sẽ giúp giảm áp lực tâm lý trong thời gian và trong thời gian người dân trong quá trình sát hạch. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh việc bỏ bài thi mô phỏng không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn hay dễ dãi trong cấp bằng. Ngược lại, để đảm bảo người điều khiển phương tiện nắm vững luật và có kỹ năng xử lý tình huống thực tế, dự thảo đã điều chỉnh tăng cường độ và nội dung ở các bài thi khác theo hướng sát thực tế hơn. Luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, được xem là cột mốc chấm dứt thời kỳ vùng xám pháp lý đối với nền kinh tế sáng tạo nội dung. Theo các chuyên gia, việc tuân thủ quy định về thuế, trách nhiệm quảng cáo, livestream không còn là chuyện tùy tâm mà đã trở thành năng lực sống còn của cả doanh nghiệp lẫn các nhà sáng tạo nội dung. Thông tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng ngày hôm nay. Bài báo cũng chỉ rõ, để bảo đảm thực thi hiệu quả và tránh sai sót, các nhà sáng tạo nội dung và các đơn vị hoạt động thương mại điện tử cần chủ động tìm hiểu kỹ các quy định mới. Bên cạnh đó, việc nắm rõ luật an ninh mạng, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng là điều bắt buộc để biết rõ những gì được nói, được làm, được quảng cáo, tránh tình trạng vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết. Bên cạnh hành lang pháp lý về nội dung, nghĩa vụ thuế trên môi trường số cũng là mắt xích cốt lõi. Dù hoạt động trực tuyến, các nhà sáng tạo nội dung vẫn là đối tượng có nghĩa vụ thuế như mọi cá nhân, tổ chức, kinh doanh khác. Yêu cầu đầu tiên và bắt buộc là phải đăng ký, kê khai và nộp thuế đầy đủ. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 16 tháng 6, thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng miền trên cả nước. Trong khi Bắc và Nam Bộ có mưa rào và dông, mưa lớn tập trung ở phía Bắc thì Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng kéo dài. Cụ thể, ở miền Bắc do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực nên toàn miền có mưa rào và dông. Vùng mưa lớn tập trung tại khu vực vùng núi và Trung Du. Trong cơn dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra thì mưa lớn còn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp khu đô thị và ven sông suối, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân cần chú ý đề phòng để đảm bảo an toàn. Trời nhiều mây và có mưa ngắt quãng trong ngày nên nhiệt độ cao nhất sẽ giảm nhanh, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn. Nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 30 đến 33 độ trong chiều nay. Trong khi đó, tại miền Trung, nắng nóng còn xảy ra trên diện rộng, tập trung ở khu vực từ Quảng Trị đến phần phía đông của tỉnh Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất tại đây là 36 đến 37 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Đến chiều tối thì vùng duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trưa và chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 30 đến 33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Toàn biển Đông, bao gồm cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, gió thổi với cường độ phổ biến cấp 4, cấp 5, nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý là vùng biển phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, ban ngày nhiều mây, nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất đạt được ngưỡng là 30 đến 32 độ. Đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở phía tây khu vực.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

một chặng đường vẻ vang. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.